כולם רוקדים עכשיו. היי פייב, פותחים לנו שעה נוספת כאן, הלילה הישראלי בגלי צהל, עם אנרגיות גבוהות מאוד. רגע לפני שנמשיך לרצף הריקוד הקצר שלנו, נודה לנועה בר-און על עריכת המוזיקה, עידו בנון כאן על הביצוע הטכני, אני נטע דיין, ועכשיו אביר פנחסוב עם שיר שמספר על ההתמודדות עם המציאות הקשה, בעזרת ריקוד.

כי תיקח אותך, דפנה הרמוני, מתוך אלבום הבכורה שלה שאת רוב השירים בו כתב והלחין שלום חנוך, וגם את השיר הזה. חנוך הוגג מחר עם הולדת 80, ובגלל שלא נהוג, ואפילו יש אומרים שגם אסור לברך מזל טוב לפני חגיגות התאריך, אנחנו בינתיים רק נפנה ככה את תשומת לבכם למחר, ואת יום הולדתו כמובן נציין באופן חגיגי הרבה יותר. אנחנו עוברים עכשיו לארקדי דוכין בשיר על חוסר הוודאות, חוסר היציבות, על התאייה. אוהבת לא אוהבת.

סופרסטאר, רוני דואני, אחד מלהיטי הפופ הגדולים שיצאו כאן בארץ, אבל השיר הוא בכלל לא ישראלי. ללהקה המבצעת במקור קוראים פליי מור, ובעקבות חידוש השיר הזה בעצם נדבק לרוני דואני הכינוי רוני סופרסטאר. ואם כבר אנחנו עם רוני דואני, נעבור לשיר שהיא ביצעה לו גרסת כיסוי באלבום הראשון שלה. הפעם נקשיב לביצוע המקורי של אדם, סוד. סוד.

גלי אתר היא ממריאה ברוח וממריאה לעבר סוף השעה שלנו יחד ורגע לפני החדשות אנחנו עם השיר נמאס לי ממך של להקת התבלינים. הלהקה התחילה בעצם כלהקת קאברים, גרסאות כיסוי, עד שכנראה נמאס להם. חדשות וחוזרים.

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: סמר סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצע באורח אנוש בבסיס אורים בשבעה באוקטובר.
3: באזור 7:30 ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב, נגעתי כזה עם היד בגב, כל היד שלי מלאה בדם, היא נופלת על הרצפה בצרחות לאלוהים, רק לא למות, בבקשה הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי, יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה, ועד היום אני עושה פיזיותרפיה כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
2: את נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
3: בעזרת השם, זה החלום שלי.
0: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: מיד אחרי החדשות, לייק.

0: גלי צהל השעה 4. שלום רב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. חילופי האש בין ארצות הברית ואיראן. משמרות המהפכה תקפו שני בסיסים של צבא ארצות הברית בירדן בתגובה לתקיפות האמריקניות הלילה במצר הורמוז. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. מקור אמריקני מסר לפוקס ניוז כי טהרן שיגרה מספר טילים בליסטיים לעבר בסיסים המוצבים בדרום ירדן, וכי לא דווח על נפגעים או על נזק משמעותי. צבא ירדן הודיע שירתו 8 טילים שחצו את המרחב האווירי של המדינה. במקביל, שורת פיצוצים נשמעו בעיר סיריק שבדרום איראן. בתקשורת הממלכתית במדינה נאמר כי הפיצוצים קשורים לפעולות ההגנה על מצר הורמוז. חילופי המעלומות בין המדינות החלו בעקבות תקיפה אמריקנית נגד שני משקרי טילים איראניים באי לארק שבמפרץ הפרסי, שעל פי החשד נערכו לשגר רקטות הנושאות מוקשים ימיים לעבר מצר הורמוז. ברשת בלומברג נכתב כי בעקבות התקיפות מחירי הדלק בארצות הברית עלה ב-2.7%, כאשר מחירה של חבית נפט עומד כעת על $90. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, הודיע כי ממשל טראמפ מתכנן להטיל על איראן עיצומים כלכליים נוספים מדי שבוע. בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס אמר בסנט כי העיצומים התמקדו תחילה בבנקים של משטר האייתולות ושל מדינות המסייעות לו, ויכולים להגיע גם לניתוק הבנק ממערכות כספיות המבוססות על דולר. עוד הוסיף כי בכוונתו לדרוש משרי אוצר ונגידי בנקים מרכזיים ברחבי העולם לנתק את הקשרים הכלכליים שלהם עם איראן, או שיסתכנו בהטלת עיצומים אמריקניים נגדם. בארצות הברית, מעל ל-15 נעדרים ומנותקי קשר בעקבות שיטפונות בגרנד קניון שבאריזונה. עשרות מטיילים חולצו מהפארק בעזרת מסוקים. קשרים רבים נחרבו והתנועה באזור הופסקה. הרשויות בארצות הברית טרם פרסמו את שמות הנעדרים. מאמצי החיפוש נמשכים בעקבות קליטה סלולרית נמוכה באזור. שירות הפארקים הלאומיים ביקש את עזרת הציבור באיתור מטיילים שנעדרו. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

0: פרמייר על המילים של אהוד מנור וללחן של אבנר כנר. זה שיר מצמרר שבתקופה האחרונה חזר גם ברשתות. לילה טוב לכן ולכם, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, פותחים עוד שעה של מוזיקה תוצרת הארץ שערכה לנו נועה בר-און, עידו בנון, הטכנאי באולפן, אני נטע דיין, ואנחנו ממשיכים לעוד שיר שחזק לאחרונה ברשתות מתוך אלבומו החדש של איתי לוי. בואו לשירים, אין שמות, אלא רק מספרים. אנחנו נקשיב עכשיו לשיר השלישי באלבום, ומכאן שמו המתבקש, 03.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

לגור איתו, שכתבה מירית שם אור, הלחין צביקה פיק וביצעה ריקי גל. השיר יצא לאור כחלק מפסקול הסרט דיזינגוף 99. אנחנו ממשיכים לרימיקס לשיר של מרגול האחת והיחידה. לשמוע את המילים של רחל שפירה כלהיט מועדונים זה כנראה לא משהו שהיינו חושבים עליו כאפשרי, אבל מוזיקה כמו מוזיקה מצליחה להפתיע אותנו.

בואי נרקוד. חן אהרוני והאולטרס. אנחנו נשארים על רחבת הריקודים, ואולי ממשיכים לסגנון למתקדמים שבינינו. גרי אקשטיין, שבחודש הבא נציין 5 שנים ללכתו, עם אחד השירים המוכרים שלו, בוגי איתי הלילה.

0: אל תעשי מזה כזה עניין, גיא ויהל עם המשפט האחרון שכדאי להגיד למישהו כשהוא עושה ממשהו עניין. השעה 44 דקות אחרי 4, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. אנחנו ממשיכים לאיה קורם עם שיר שכתבה כחלק ממשימה בבית ספר רימון, הלא אחר מאשר יונתן שפירא.
1: אפשר?

0: להסתכל.
1: לא ידעתי שתלכים ממני. שיר שכתב מתי כספי והלחין אהוד מנור, צמת החברים הטובים. רגע לפני שגם אנחנו הולכים וסוגרים לנו שעה נוספת לפני החדשות, אנחנו ממשיכים עם חנן בן ארי, לא המשוגע היחידי.
2: על מה עוד יש לכתוב? תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
3: אמרת לי

0: יוצאות מהבית להגן על הבית.
1: סרן במילואים הדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
2: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת תתוגמל מזה.
0: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים. מיד אחרי החדשות,

0: גלי צהל, השעה 5. היום יום שני, י"ח באלול תשפ"ו, 31 באוגוסט 2026. בוקר טוב, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מאשר את הדיווח ברשת אקסיוס, לפיו תקף הלילה שני משקרים איראניים באי לארק במפרץ הפרסי. בהודעה שפורסמה ברשת X נכתב כי הכוחות ביצעו פעולה מדויקת נגד משמרות המהפכה שעסקו בהנחת מוקשים במצר הורמוז והיוו איום מיידי על כלי שיט באזור, לשון ההודעה. בתגובה לתקיפה האמריקנית, איראן שיגרה מספר טילים בליסטיים לעבר בסיס של צבא ארצות הברית בירדן. שמונה מהם יורטו על ידי הצבא הירדני. מקור אמריקני מסר לפוקס ניוז כי לא דווח על נפגעים או על נזק משמעותי. מוקדם יותר, שורת פיצוצים נשמעו בעיר סיריק שבדרום איראן. בתקשורת הממלכתית במדינה נאמר כי הפיצוצים קשורים לפעולות ההגנה על מצר הורמוז. ברשת בלומברג נכתב כי בעקבות חילופי האש, מחיר הנפט בארצות הברית עלה ב-2.7%, כאשר מחירו עומד על 90 דולר לחבית. ממשל טראמפ מתכנן להטיל על איראן עיצומים כלכליים נוספים מדי שבוע, כך הודיע שר האוצר של ארצות הברית סקוט בסנט בראיון לסוכנות הידיעות רויטרס. על פי תוכנית הממשל, העיצומים התמקדו תחילה בבנקים של משטר האייתולות ושל מדינות המסייעות לו, ויכולים להגיע גם לניתוק הבנק ממערכות כספיות המבוססות על דולר. עוד הוסיף כי בכוונתו לדרוש משרי אוצר ונגידי בנקים מרכזיים ברחבי העולם לנתק את הקשרים הכלכליים שלהם עם איראן, או שיסתכנו בהטלת עיצומים אמריקנים נגדם. 16 לוחמים מחטיבת גבעתי שהפרו פקודה וסרבו לצאת לפעולה מבצעית עם פרמדיקית יישלחו לחיל צבאי. הכוח, המורכב מבני ישיבות המשרתים בגדוד רותם, סרבו לצאת למשימה ברצועת עזה, משום שלכוח צרופה פרמדיקית, והפעולה בוטלה. מדובר צהל נמסר כי 5 מהחיילים שהובילו את האירוע נשפטו 10 ימי מחבוש, ו-11 חיילים נוספים נשפטו 5. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר מציין כי 2 מהלוחמים יעברו ועדת הערכה לפני חזרתם ללחימה. הלשכה המדינית של רע"מ אישרה את צירופו של חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' לרשימת המפלגה ואת שיבוצו במקום השני בה. גורם המעורה בפרטים מסר כי הצדדים נערכים לקראת הכרזה משותפת. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי בשבוע שעבר נפגשו 2 בשביל לדון בפרטי הצירוף. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שערך יונתן וייסבלך.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

אני לא מפסיק להתרגש ממך. את השיר כתב והלחין דני רובס בהקדשה לבת זוגתו. רובס הציב רף גבוה מאוד גם לבני הזוג ובמערכות יחסים, וגם להמשך השעה שלנו, אבל על חשש אפשר לגמרי לסמוך על נועה בר-און, שערכה לנו מוזיקה נהדרת להמשכה. תודה גם לעידו בנון על הביצוע הטכני. אני נטע דיין, ונמשיך לעוד שיר שאי אפשר להפסיק להתרגש ממנו. קחי לך זמן, יציאת חירום.

תוכו רצוף אהבה, אישה יריבו, בשיר שכולו דעיה ואמונה בחסד שתמיד שם. אנחנו עוברים לתואר גדסי שממשיכה את הקו האמונים, שיר שכולו תפילה על הרגע שבו הלב צמא להתקרב.

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט, זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים, אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים, וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים, קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקרת עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב, בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן, שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים, הילד הופך לנער בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות, גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש, אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים, ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמד.

18 מלולה נער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה אגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם עוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים, מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי ידיים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

סופרמן, עידן עמדי, עם השיר הראשון שהוציא אחרי שנפצע ואחרי תקופת השיקום שעבר. השיר מעביר אותנו מסע חיים מורכב ומדבר על התבגרות מהירה. 5:32 דקות, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, אנחנו עוברים לרוני דנומי, בשיר בכלל לטיני במקור שתרגם לה גלעד סגב, כחלק מהאלבום הראשון שלה. תן.

סיגליות, דייוויד ברוזה. אנחנו עכשיו נעבור לעומר אדם, שגם לו יש ביצוע עם ברוזה לסיגליות. הפעם נקשיב לשיר אוהבת אותי אמיתי, ממש באווירת החתונה שלו ושל סשה. אז נאחל לשניים המון מזל טוב, ונימה זו, אולי שווה להקדיש לאהובים שלכם את השיר הזה. לבוקר טוב יותר.

שלמה ארצי. הגיע סופו של הלילה המשותף שלנו, תודה לנועה בר-און על עריכת המוזיקה, נטע שחר הטכנאית באולפן, אני נטע דיין, מיד אחרינו פינתו של הדוקטור אבשלום קור, ואחריו אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל. תודה לכם שהייתם איתנו, המשך יום מעולה, להתראות.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום קפריסין, האי הבודד יכלאני. ישראלי חוזר הביתה דווקא כשפורצת מלחמה. כשהושבטו מטוסי מדינות אחרות, מצאו עצמם ישראלים רבים תקועים בקפריסין בלי יכולת להמשיך ארצה. נזכרתי בשיר על קפריסין מלפני קום המדינה. גידי גוב חידש את השיר שכתב חיים חפר, את האי הבודד יכלאני. אבל נתחיל בשיר אחר. בת שבע שבשיר איננה נערה, בת שבע כאן היא החטיבה שמלאו לה שבע שנים. החטיבה כלומר הפלמ"ח. קפריסין מופיעה בשיר הזה בבית המספר על פעילות הפלמ"ח למען ספינות המעפילים. חבל שאין הקלטה לבית הזה. את אל החוף הגעתי עם הליל, והספינה הנה קרבה בלט, חלמנו ילדתי הרבה עלייך, ומה ומה תאמרי עלינו את. ואת המשחיתה נגחה נגוח, ולסיפון הוטלו פצצות הגז, זאת המשחתת הבריטית, אוניית מלחמה מן העידן ההוא, אוניית מלחמה שנקראה באנגלית destroyer, משחתת. ואת המשחיתה נגחה נגוח, ולסיפון הוטלו פצצות הגז, את ברכתי שלחתי עד אין כוח, והגלים לך שרו כמו אז. באכזריות רדפו ספינות הצי של צבא בריטניה הגדולה, את רבבות פליטי השואה היהודים, שחתרו בספינות רעועות מחופי אירופה לארץ ישראל.
2: שקיעה נוגה, הים עובד בערפל ודומיה גדולה.
1: במחנות הגירוש שהקימו הבריטים בקפריסין עברו 52 אלף מעפילים. יש לצרף עליהם 2,500 תינוקות שנולדו בין גדרות התיל. כתב חיים חפר והלחין דוד זהבי, אשתי אחות לחייך, מכבלים מגדרות הברזל, ויעת האי הבודד יכלאני, כי סופי עוד יפליגו עם ליל. זה שירו של רב החובל שנתפס ואיננו יכול לשוב אל אהובתו, רעייתו.

0: כשאתה נתקע בקפריסין עם רעייתך, ומחכה שמטוס ישראלי ישיב אותך למולדת, זכורנה, שאז לא היה בעולם שום מטוס שיכולנו לחכות לו.
1: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
2: שלום, כאן סגן אלוף אביגדור דיקשטיין, ראש ענף חרדים באגף כוח האדם. מברך אתכם, מתגייסים יקרים בני הציבור החרדי, בברכת ברוכים הבאים. אתם זוכים לקחת חלק בשליחות הקדושה בהגנה על ארץ הקודש. אנחנו עושים הכל על מנת שתוכלו להתגייס לתפקידים משמעותיים, ובה בעת לשמור על חיי תורה ומצוות מתוך יראת שמיים. גאה בכם ומאחל לכם הצלחה רבה. בעזרת השם נעשה ונצליח.
1: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב, הסלמה צבאית במפרץ הפרסי. ארצות הברית תקפה אמש בעיל הרק שבאזור מצר הורמוז בעקבות כוונה של האיראנים לשגר רקטות ימיות למצר. בתגובה הלילה תקפו האיראנים בסיסים של ארצות הברית בירדן. לטענת סנטקום, 8 טילים בליסטיים שוגרו מאיראן לבסיסים בירדן. אין נפגעים ואין נזק מהותי, כך טוענים האמריקנים. בהודעת משמרות המהפכה נטען כי בתקיפה על הבסיסים בירדן נהרגו ונפצעו כמה אנשים, והוסיפו, האויב הציוני-אמריקני מבקש להחיות את תפקידו המרושע במעשה תוקפני זה, והאויב ישלם על כך, כך הודעת משמרות המהפכה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב וטען לפני זמן קצר בריאיון לרשת פוקס ניוז, לולא אני, ישראל הייתה נמחקת.
1: These are very violent, evil people, and if they had a nuclear weapon, Israel would be gone. If I weren't president, Israel would be gone, and there would probably be no Middle East.
0: המשטר האיראני הוא מורכב מאנשים אלימים ומרושעים מאוד. אם היה להם נשק גרעיני, ישראל הייתה מושמדת. לולא הייתי עכשיו נשיא, ישראל הייתה נמחקת, וכנראה שגם המזרח התיכון כולו לא היה קיים, כך דונלד טראמפ. ראש הממשלה בנימין נתניהו תוקף לראשונה ישירות את יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר.
2: אני בזמנו פניתי אליו לפני כמה שבועות לשיחה ונפגשנו, ואמרתי לו, תראה אופר, יש שתי אפשרויות, אתה יכול לבוא אלינו, תתקבל בברכה, או אתה יכול ללכת בדרך נפרדת. הוא בחר ללכת בדרך נפרדת, ואנחנו כרגע לדעתי בסכנה.
0: כך נתניהו בריאיון בתוכנית הפטריוטים בערוץ 14. וינטר הגיב, מה שמסכן את מחנה הימין ואת כל עם ישראל זה אפיפונים מעזה, מסעיות סיוע לרצועה והשתמטות מצהל. יש רק אפשרות אחת לשינוי, אנשים שלא השתתפו בכשלים של 7 באוקטובר, כך אופר וינטר בתגובה לראש הממשלה. 16 לוחמי גבעתי שסרבו לצאת לפעילות מבצעית בעזה עם פרמדיקית בשבוע שעבר, ישלחו לכלא הצבאי. בעקבות סירוב הכוח המורכב מבני ישיבות המשרתים בגדוד רותם, בוטלה הפעילות. מדובר צהל נמסר כי 5 חיילים שהובילו את האירוע נשפטו ל10 ימי מחבוש, 11 נוספים ל5. 2 מהלוחמים התייצבו בפני ועדת הערכה שתקבע אם ישובו לתפקידי לחימה. הוועדה מייעצת לוועדת השרים בנושא אבטחה ושבק צפויה להמליץ לשרי הממשלה להבטח את ראש ישר גדי איזנקוט על ידי השבק. ההמלצה גובשה לאחר חוות דעת של גופי הביטחון ותועבר לוועדת השרים שתתבקש להכריע בנושא. הוועדה מייעצת עוד לא גיבשה המלצה בעניין אבטחת יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. המשטרה הוציאה צווי מעצר לחלק מהמעורבים בפרעות בשבת בכפר קוסרה, אך היא מתקשה לאתרם, ועד כה איש לא נעצר. יוסף תושב קוסרה מבקר בשיחה עם כתבתנו עיינה בנדרת את אוזלת היד של כוחות הביטחון.
3: امبارح على المستوطنين على الشباب كان اكثر من 70 مستوطن متواجدين هان فهذا ما بشعرنا بالامان نهائيا خصوصا لما احنا بنشوف انه الجيش يعني ما بيعمل شيء مع المستوطنين
0: היו כאן יותר מ-70 מתנחלים שתקפו את הצעירים. זה בכלל לא גורם לנו להרגיש בטוחים, במיוחד כשאתה רואה שהצבא לא עושה כלום למתנחלים. כזכור, שתי פלוגות צהל וכוח של משמר הגבול מוסיפים להיות מוצבים בקוסרה ובאזור הכפר עד להודעה חדשה. חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' ישובץ במקום השני ברשימת רע"מ לכנסת הבאה, כך אישר גורם המעורה בפרטים לכתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. הצדדים נערכים כעת להכרזה משותפת, ייתכן שעוד היום. ליגת העל בכדורגל, הפועל תל אביב והפועל חיפה נפרדו בתיקו 0 במשחק הראשון של שתיהן בליגה העונה. המאמן אליניב ברדה של הפועל תל אביב מקווה להשתפר לקראת המשחק הבא.
4: עשינו את הדברים מאוד לא נכון, מבחינה טקטית, מבחינת עמידה, עם הכדור ובעיקר בלי הכדור, וזה הקשה לנו על השטף של המשחק. אני לא מקבל את העניין הזה של העיפות. היו פה עניינים של פוקוס, של ריכוז, של הוראות טקטיות שעשינו אותם לא טוב.
0: מכבי תל אביב תארח הערב בבלומפילד את מכבי חיפה. ובכדורסל, נבחרת ישראל הפסידה גם אמש 70-85 ללטביה, וכעת איבדה כל סיכוי מעשי ותיאורטי לעלות לאליפות העולם בכדורסל. מזג האוויר, עומס חום כבד יוסיף לשרור היום ברחבי הארץ, ואף תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
6: בחסות אייסס, המציעה לכם להתרענן. מזגן נייד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
7: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, בוקר יום שני, 31 באוגוסט 2026, י"ח באלול, תו שינפ"ו, והשעון מתקתק לקראת השעה 6:06 דקות בדיוק. חודש שלם של מתיחות ללא חילופי מהלומות צבאיות הסתיים לו הלילה כאשר ארצות הברית תקפה באזור הורמוז, והאיראנים, משמרות המהפכה, הגיבו בירי טילים בליסטיים לעבר בסיסים של צבא ארצות הברית בירדן. דרור הפרל, כתבתנו בוושינגטון, שלום.
8: שלום אפי, בוקר טוב. לראשונה אחרי חודש בו נמנעה ארצות הברית מתקיפות נגד איראן, מסתמן חשש להסלמה חדשה. אתמול תקפו כוחות ארצות הברית שני משגרים של משמרות המהפכה בעיר לארק שבמפרץ הפרסי. דובר פיקוד המרכז סנטקום אישר הלילה את התקיפה. טים הוקינס מסר כי משמרות המהפכה נצפו כשהם עומדים להניח מוקשים במצר הורמוז באמצעות ירי משני המשגרים. עוד מסר הדובר כי בעקבות השלמת פינוי המוקשים מהמצר בשבוע שעבר, ממשיכים כוחות ארצות הברית לפקח מקרוב על האזור ולעמוד מוכנים להגן על תנועת השייט החופשי במצר. משמרות המהפכה הודיעו כי מספר מאנשיהם נפגעו והגיבו בירי לעבר שני בסיסים בירדן בהם מוצבים אלפי חיילים אמריקניים. פקידי ממשל מסרו כי רוב הטילים האיראניים יורטו, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק משמעותי לבסיסים.
0: תודה רבה דרור הפרל. ולפני שעה קלה שודר ברשת פוקס ניוז ראיון שנערך עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. הוא לא ממש מתייחס בו לחידוש התקיפות הלילה, כנראה צולם לפני כן, אבל הוא כן מדבר כמובן על איראן ועל ישראל ומשמיע את הדברים שכבר התרגלנו לשמוע ממנו. לולא הייתי נשיא, ישראל הייתה נמחקת.
1: These are very violent, evil people, and if they had a nuclear weapon, Israel would be gone. If I weren't president, Israel would be gone, and there would probably be no Middle East.
0: אם אלה אנשים מרושעים מאוד במשטר באיראן ואסור שיהיה להם נשק גרעיני, לא היה להם נשק גרעיני, לולא אני הייתי נשיא, ישראל הייתה מושמדת וכנראה גם המזרח התיכון היה נמחק, כך נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. אנחנו אל הפרעות בקוסרה, אוטוטו 48 שעות אחרי ועדיין אין עצורים, אבל יש הנפקת צווי מעצר. כנראה שהייתה צריכה לחלוף יותר מיממה כדי שיונפקו צווי מעצר. עיינה בנדרת, כתבתנו ביהודה ושומרון, שלום.
9: שלום אפי, במסגרת החקירה שמתנהלת במפקדה הבין ארגונית שבה שותפים המשטרה, מגב היוש ושבק, צווי מעצר הוצאו נגד חלק מהפורעים שחדרו ביום שבת לכפר קוסרה שבשומרון, אולם נכון גם להבוקר איש מהם עדיין לא נעצר. לפי גורמי הביטחון, החשודים נמצאים במנוסה ונעשים מאמצים לאתר אותם ולעצור אותם. ואפי, מדובר רק בחלק מהמעורבים כשרובם עדיין לא זוהו. בינתיים בכפר קוסרה מוצבות שתי פלוגות וכוח של מגב, הכוחות נמצאים באזור כבר מספר שבועות מאז הוקם מאחז מאולתר מחוץ לבתיהם של משפחות פלסטיניות, ונראה שנוכחותם תידרש עד להודעה חדשה.
0: תודה עיינה. האם הדלק יתייקר בשיעור המשמעותי שמתכננים לנו הלילה בחצות? אם זה תלוי במשרד האוצר, כן. אם זה תלוי בשר האוצר, לא. אז מה יקרה? כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר, שלום.
10: שלום אפי, בוקר טוב. אחרי שמשרד האנרגיה הודיע אתמול על עלייה נוספת במחירי הדלק, אמר שר האוצר סמוטריץ' כי הוא הורה לקדם הפחתה במס הבלו על הדלק כדי למנוע את העלייה במחירים שצפויה הלילה בחצות. ואולם סמוטריץ' התקשה מאוד לקדם מהלך שכזה, שכן בכירי משרדו מתנגדים לכך. בנוסף, אף שבעבר החליטו שרי אוצר על הפחתה במס הבלו, כמו השרים לשעבר שטייניץ וליברמן, הם לא עשו זאת בסמיכות לבחירות, בצד שעשוי להתאפס כחלק מכלכלת בחירות ולהתקל בקשיים משפטיים. כך נראה שהלילה בחצות מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן יעלה ל8.25 שקלים, נתון זהה לנתון השיא ההיסטורי בישראל.
0: תודה ישראל, והליכוד, מתי נראה סוף סוף את הרשימה הסופית של הליכוד? רק שראש הממשלה יודיע על השריונים שלו בליל סגירת הרשימות באמצע השבוע הבא. בינתיים, בשורות רעות לגילה גמליאל, כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, שלום.
11: בוקר טוב, אשי. נכון, הרשימה של הליכוד לכנסת משתנה אחרי שוועדת הבחירות של המפלגה אישרה הלילה תיקונים בתוצאות הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד. אז המשמעות הבולטת ביותר היא שהשרה גילה גמליאל צונחת למקום ה-35, ואתי עטייה עולה במקומה למקום ה-25 שמשוריין לנשים בליכוד. השינוי הזה מגיע בעיקר בעקבות ספירה חוזרת בקלפיות בבאר יעקב, שבהן התגלו אי-סדרים, לצד תיקונים נוספים שאישרה הוועדה בעקבות עירורים על תוצאות קלפיות נוספות ברחבי הארץ. ההחלטה הזו משפיעה גם על מתמודדים נוספים, למשל, חבר הכנסת משה סעדה מתחזק ועולה למקום ה-17 ברשימה הסופית, בעוד דודי אמסלם יורד למקום ה-19. שר התקשורת שלמה קרעי גם הוא יורד למקום ה-23, אחרי שבועז ביסמוט ודוד ביטן עוקפים אותו בתוצאות המתוקנות. גמליאל מצידה הכריזה שהיא לא מקבלת את התוצאות, היא הגישה תלונה במשטרה לפני מספר ימים, וכן עתירה לבית הדין של הליכוד שצפוי לדון בה ביום שלישי. אבל גורמים בליכוד מעריכים שזה לא ישנה את התוצאות. ואם הערכה הזאת תתממש אפי, אז הרשימה החדשה תהיה למעשה הרשימה שאיתה הליכוד יגיע למועד הגשת הרשימות לכנסת כבר בשבוע הבא.
0: תודה, אפרת. 11 דקות וחצי אחרי השעה 6, אנחנו עם כותרות העיתונים. ברובם לא הספיקו להכניס את התקיפה האמריקנית באזור הורמוז, באי לרק או לרק. תכף ידידיי הפרסים התעוררו ממוצא פרסי ויעדכנו אותי אם צריך לומר לרק או לרק. זה שם חדש שמופיע אצלנו בחדשות מאז תחילת העימות הזה. זה לא מופיע בעיתונים, אבל כן, בהחלט יש דברים אחרים. בידיעות אחרונות, כותרת הגג מאת אלישע בן קימון: התוכנית לבלימת הפורעים באיוש, סנקציות כלכליות, פינוי מאחזים לא חוקיים ומעצר של יעדי איש. יעדי איש זה מונח כנראה של מערכת הביטחון שיוזמים את הפעולות בשטחי בי. הרקע חילופי האשמות בין צהל למשטרה, בפיקוד המרכז מנסים למנוע את האירוע הבא. הדיווח המלא של הכתב הצבאי של ידיעות אחרונות בעמוד 4. איפה אנשים ברשימות? שואלים בידיעות אחרונות במרכז שער העיתון. בכנסת הבאה לא תכהן אף אישה כראש מפלגה. בליכוד נבחרו 3 נשים בלבד ב-30 המקומות הראשונים. הרשימות הערביות שמדברות על שוויון מדירות נשים ממקומות ריאליים, אבל יש גם מפלגות שמקפידות על ייצוג שווה לשני המינים. נחום ברנע עם מאמר אמצע השבוע: כך אותי איתמר, מבחינת האג'נדה שלו אין ולו שר אחד בממשלה הכושלת הזאת שיכול להשתוות לסמוטריץ', אף על פי כן שום מפלגה לא מוכנה לתת לו מקלט ברשימתה, הוא מבריח מצביעים. כך מכריז נחום ברנע, כמובן הרזומה של סמוטריץ' מבחינת הבוחרים, המגזר שלו ששלח אותו הוא רזומה מרשים ביותר, המגזר הספציפי מאוד שלו, לא כל הציונות הדתית. סיפור ההתנחלות האידיאולוגית נגמר, ממשיך ברנע. מעבר לריבוי הטבעי, ציונים דתיים לא מעוניינים לעבור ליהודה ושומרון. לפי דוח של מועצת ישע, רק מגזר אחד גדל היום ביוש, החרדים. עיניו שיף כותב במאמר אמצע השבוע שלו על השבק וחילוץ יאיר נתניהו. הוא שואל: מה קרה במיימי? הצורך להבין מה בדיוק קרה במיימי בדצמבר 25 עונה על ההגדרה הבסיסית ביותר של עניין לציבור, ממש כמו התדרוך שלפיו בארגון מזהים נכונות גוברת בחמאס לחיכוך. המאמר המלא שלו גם בעמוד 2. בישראל היום הכותרת הראשית: 8 שקלים ו-25 אגורות לליטר מהכיס של כולנו, כך זה כתוב. הדולר נחלש ומחירי הנפט יורדים, אבל הדלק מזנק לשיא חדש, מדווח ניצן כהן. היקור גם יקשה על בנק ישראל להוריד את הריבית. אירועי כוסרה: יממה חלפה ואיש לא נעצר, מדווח יותם דשא. מי הוזמנו לראש השנה בבית הלבן? רבנים אנטי ציוניים. אור שקד מדווח מארצות הברית שהאדמורים של סאטמר יגיעו לפגישה עם טראמפ. אחד מהם אמר לתלמידיו כי בכוונתו לבקש מנשיא ארצות הברית להיאבק בגיוס תלמידי הישיבות לצהל, בגיוס החרדים לצהל, סליחה, לא מגייסים תלמידי ישיבות אילויים. בהארץ הכותרת הראשית מאת יהושע ג'וש בריינר: עניין אחר לחלוטין, מספר הקטינים ממוצא אתיופי שנעצרו מדי שנה עלה בחדות בימי בן גביר. נתונים שהגיעו לידי הארץ מראים שסך כל המעצרים זינק בימי השר. העלייה במספר האישומים נמוכה הרבה יותר. התמונה הגדולה בשער היא של מפגינים חרדים מחוץ ללשכת הגיוס בירושלים אתמול. עוד בשער של הארץ, כל הכיתות החדשות בחינוך הממלכתי במזרח ירושלים ילמדו ממחר בתוכנית ישראלית לראשונה מאז 1967. זה סיפור של ניר חסון, מעניין מאוד, זה בעמוד 5 הסיפור המלא. הגענו אל מעריב, כותרת הגג, הפרעות בקוסרה, מצוד אחר החשודים, קרב ראש בראש עם תמונות נתניהו ובן גביר, מתגייסים למרות הכל עם תמונה אתמול מלשכת הגיוס מהבקום, בצהל מצפים לך 500 חרדים שיגיעו לבקום במהלך מחזור הגיוס שהחל אתמול. רגע לפני החזרה ללימודים, חשש כבד מאלימות במוסדות החינוך. בג'רוזלם פוסט, הכותרת מצד ימין, Mecca Pact members hold first meet today in Istanbul. בנות ברית מקה, או חתומות על הסכם מקה, כלומר סעודיה, פקיסטן וטורקיה, תקיימנה היום פגישה ראשונה באיסטנבול בדרג מיניסטריאלי, דרג של שרים. מצד שמאל, Finance Ministry Payment Delay Threatens Apache Deal. בצהל מזהירים את הפרשן הבכיר יונה ג'רמי בוב, שכיוון שמשרד האוצר מעכב את העברת התשלומים לצהל, את העברת הסכום שסוכם, גם המתעכבת עסקת, השלמת עסקת רכישת מסוקי האפאצ'י החדשים. בחברה החרדית, מרכז העניינים בעריכת חיים פסל, הבוקר בשער צ'ק פתוח, שבוע וחצי לפני הגשת הרשימות, יושב ראש סיעת שלומי אמונים, חבר הכנסת מאיר פורוש, מציג אולטימטום ברור לקראת הכנסת הבאה. תוקף את השותפים. לצערי, אחרים ויתרו על הדרישה של חוק הגיוס ונתנו לנתניהו צ'ק פתוח. הפעם אני מקווה שכולם יצטרפו לדרישה לחוקק את החוק לפני הקמת הממשלה. לא נעשה שום דבר בכנסת הבאה, הוא ממשיך, לפני הסדרת מעמד בני הישיבות. חבר הכנסת מאיר פורוש בריאיון מיוחד למרכז העניינים, והוא מגדיר את הכהונה האחרונה, הקדנציה הקשה מאז קום המדינה. וואו, זה במרכז העניינים. אנחנו בהמשך נחזור גם עם כותרות עיתוני הכלכלה, סיפורים מהרשת, בינתיים המשך הדיווחים והסיפורים שלנו. שש ושבע עשרה דקות, התושבים כבר התחילו לחזור לצפון, בתי עסק נפתחים מחדש, גם אנחנו בבוקר טוב ישראל נהיה מחר במטולה, במשדר מיוחד לקראת 1 בספטמבר, ועכשיו גם אירועי התרבות חוזרים, כשלא רחוק משם צריך לומר, בלבנון עצמה המלחמה עוד מתנהלת על רקע של הפסקת אש שלא ממש נשמרת. בין הפוגות המלחמה עבד צוות הצגת פרשת המים, בקרוב הצגת הבכורה, והמחזאית תמי שור מחברת ההצגה פרשת המים איתנו. שלום לך, בוקר טוב.
12: בוקר טוב.
0: קודם כל, ספרי לנו על פרשת מים, ההצגה, המחזה.
12: פרשת מים קורית במבצר יחיעם, שהוא גן לאומי של רשות הטבע והגנים, עם מבצר מקסים וייחודי. ההצגה עצמה, סיפור ההצגה, קורה בערב אחד של השקת פרויקט הנדסי מאוד גדול, שמגיעים אליו אנשי עסקים ומכובדים, הזמינו אליו גם צוות שחקנים שיראה תמונות מההיסטוריה של המבצע. ואז מתחילות להתגלות כל מיני, להתגלות סודות שהיו ברקע הפרויקט, לא סיפרו עליו הכל, יש שם סודות משפחתיים שמתגלים וסודות קהילתיים, והסיפור הולך ומסתבך, העלילה הולכת ומסתבכת. מה שמיוחד בהצגה הזאת הוא שהקהל לא יושב מול במה וצופה בשחקנים, אלא ההצגה עצמה קורית בין האולמות והחצרות של המבצר. השחקנים הולכים בין האולמות והקהל מתפצל והולך אחרי חלק מהשחקנים, רואה חלק מהעלילה ובונה איזה מין פאזל כזה שבסופו מתגלה לו כל העלילה מנקודת המבט של המסלול שהוא בחר.
0: איזה יופי. והשחקנים כולם צפונים.
12: השחקנים כולם באים מהצפון. הבמאית היא ליטל ברקן מקיבוץ יגור. השחקנים מאזור העמקים וחיפה וצפונה דרך קיבוץ ספק ואקו ונעריה ומג'דל קרום ובית ג'אן. שחקנים מבוגרים וצעירים, ערבים ויהודים, מהכפר, מהעיר, פסיפס שלם של דמויות ושחקנים מהגליל.
0: ואת?
12: אני מהמרכז. הגעתי לפני שנה למרכז היוצרים בשלומי כדי להרים בעצם את החלום הזה. ההנחה הייתה שאני מגיעה כבר עוצר, והסתיים כל הפרק הצבאי, אבל התבדנו די מהר. אני זוכרת עוד הנסיעה שלי לצפון עם כל השלטים במועצה אזורית מטה אשר של כמה טוב שבאתם הביתה, חזרו מפונים, והשמחה הייתה מאוד קצרה, כי בעצם מיד אחר כך התחילה כבר מערכה די רצינית, והייתה שנה קשוחה. אני לא בתור תושבת המקום, רק בתור מבקרת מאוד דחופה שם, בעצם נחשפתי לחיים מאוד מאוד לא פשוטים, ושלב בעצם של מערכה שהוא כבר די מייאש וקשה. אבל מתוך זה המשכנו לעבוד ולהיות אופטימיים ולחלום ולראות שאנחנו נגיע לתקופה שלווה. המבצר באמת היה סגור עד כמעט לפני חודשיים, אבל ברגע שהוא נפתח נכנסנו עם כל השחקנים והבמאית לחזרות, ואנחנו עד סוכות כבר נעלה.
0: איזה יופי, מבצר יחיעם. הצגתי אותך בהתחלה כמחזאית, כי כתבת את המחזה, אבל הרקע שלך קצת שונה, נכון? הוא קשור למים, נגיד.
12: כן, אני באה מתחום המים, והמים באמת החומר שעליו נכתבה ההצגה, בעצמם יסוד מאוד מאוד

0: קשור למים נגיד.
1: כן, אני באה מתחום המים, והמים הם באמת החומר שעליו נכתבה ההצגה, ובעצמם יסוד מאוד מאוד דרמטי. אני באה במקור ממקורות, מרשות המים, המגזר הפרטי, ומים הם סובבים אותנו בכל חיינו, בעיקר בישראל, גם מצד אחד של המחסור במים ומצד שני של מהפכה מאוד מאוד מרשימה שישראל עשתה בתחום הזה ומובילה בו היום, ובאמת הם נוגעים בכל מקום בחיינו, והיו יסוד מאוד דרמטי לכתוב עליו את המחזה. זה היה חלק מהכיף.
0: ובימים אלה אתם כאמור בחזרות במבצר יחיעם היפהפה בגליל המערבי לקראת העלאת ההצגה, אמרנו באזור סוכות.
1: כן, אנחנו מזמינים את כולם לבוא לא רק להצגה אלא לאזור וליהנות ממנו ומהאנשים ומהעסקים ומהתרבות ומהתיירות. נשמח לראות שם את כולם.
0: יפה, אז חפשו בגוגל פרשת מים ההצגה, פרשת מים ההצגה. תמי שור, תודה רבה שדיברת איתנו, שיהיה בהצלחה.
1: תודה רבה ושנה טובה.
0: שנה טובה. 6.22, העומס בנמל התעופה בן גוריון כנראה ידעך כשנתקרב לסיום הקיץ, אבל לא לזמן רב, כי כבר בסוף השבוע הבא, ערב ראש השנה. יושב ראש ועד העובדים שפנחס עידן אומר שמנהל נתב"ג מיהר לסגור את הנמל ביום חמישי לפני כמעט שבועיים, אז מה קורה עכשיו? שם כתבתנו לענייני תעופה ותיירות עינב קרנר, שלום.
2: שלום אפי ובוקר טוב, אמש הוצגו למועצת רשות שדות התעופה ממצאים ראשונים מהבדיקה הפנימית של השבתת נתב"ג לפני כעשרה ימים. לפי הממצאים, כ-35 סבלים עזבו את עבודתם, ובהנהלת הנמל חששו מקריסת מערך הכבודה ולכן עצרו את קליטת הנוסעים. יושב ראש ועד העובדים פנחס עידן הציג בדיון גרסה אחרת. לדבריו, העובדים רק ביקשו לסיים משמרת בתשע שעות, והחלטת מנהל נתב"ג לסגור את עמדות הרישום לטיסה והגבודה הייתה פזיזה, ואיזו שהחריפה את האירוע. ברשות שדות התעופה דוחים את הטענה, וגם במשרד התחבורה אפי נוטים בשלב הזה לעמדת ההנהלה. אנו מביאים הבוקר מידע לפיו עבודתה של ועדת החקירה החיצונית שמינתה שרת התחבורה מירי רגב מתקדמת. על פי המידע שהגיע לגלי צהל, הוועדה החיצונית בראשות מוטי אדראי מתכוונת להסתייע במומחים להסכמי עבודה ולהפעיל אמצעי חקירה שיובילו להשתלשלות האירועים עד לסגירת נתב"ג. במרכז הבדיקה עומדת השאלה האם היה תאום מוקדם בין הסבלים ליושב ראש ועד העובדים פנחס עידן או מישהו מטעמו. גורם המעורב הפרטים סיפר לנו שכל האפשרויות למיצוי החקירה הזו פתוחות. בנוסף, נבדק גם האם קיים קשר בין היעדרותו של עידן מנתב"ג באותו יום כחלק מתכנון מוקדם. בשלב הזה אפי, אלה שאלות בלבד שנבדקות ולא מסקנות של הוועדה. בימים האחרונים גויסו 35 סבלים נוספים לנמל התעופה, אבל העימות בין כלל הגורמים שאחראים על שער הכניסה והיציאה הראשי של ישראל רחוק מסיום.
0: תודה עינב, כמעט 6.25, כותרות כלכליות וסיפורים מהרשת, וכמובן גם יום שני, גיליון לאישה. נתחיל בגלובס, בלעדי 2 מיליון שקל למימון פרטי לבעלים, הרשות לניירות ערך צפויה לבדוק אי סדרים בבסט, כך מדווח נתנאל אריאל בעמוד 11, זה בית סמכתת, אני מקווה שאני אומר נכון את השם, בסט או בסט. קבוצת הנדלן הונפקה לפני פחות משלושה חודשים, וכעת היא נאלצת לתקן את דוחותיה. הסיבה, מימון עבודות פרטיות של הבעלים בניגוד לנהלים. אליאס תנוס הוא הבעלים. לגלובס נודע כי הרשות לניירות ערך צפויה להתערב בפרשה, ואולי אף לקנוס את החברה. ואיפה היו החתמים? רואי החשבון והרשות עצמה? התשובות כנראה בכתבה המלאה בעמוד 11 בגלובס. זה פינת הציטוט היומי. גאוטמה בודה. תכף נבדוק איך אומרים את השם נכון, אבל גאוטמה בודה. הלב הוא כמו גן. ניתן לגדל בו חמלה או תיעוב, איבה או אהבה. אילו פרחים תבחר לגדל בו? יפה. בכלכליסט, בלעדי. קשת טעמים נערכת להנפקה, מספר גולן חזני. לכלכליסט נודע שרשת המזון קשת טעמים החלה בבדיקות מול גורמים בשוק ההון לקראת מהלך אפשרי בתחילת 2027. הפרטים בעמוד.

0: 13. הכותרת הראשית של אדריאן פילוט מאוד מדאיגה, דוח של ענקית הבנקאות הגרמנית דויטשה בנק הגדיר את ישראל בין שלוש הכלכלות החשופות ביותר בעולם לשיבושי AI. על פי הדוח, בישראל יש שילוב חריג של שוק עבודה שחשוף מאוד ל-AI, ובמקביל לתלות גבוהה בייצוא שירותים. כבר ב-2025 קטן מספר עובדי המחקר והפיתוח בישראל בכ-3,500. ירידה ראשונה זה כעשור שמיוחסת לשינויים של מהפכת ה-AI. אדריאן פילוט מביא את הנתונים והניתוח שלהם בעמודים 2-3 בכלכליסט. בדמרקר, כתבת השער מופיעה בעמוד 20, היא מקודמת בשער, אשת הרמטכ"ל, החברה שהסתבכה והמיליונים מצהל. חשיפה מאת עומר תמרי ליאון. אורנה זמיר, רעייתו של הרמטכ"ל אייל זמיר, משמשת דירקטורית בחברת תומר מזון, שמשרד הביטחון הוא הלקוח הגדול ביותר שלה. המסחר במניה הופסק עקב טענות להתנהלות חשבונאית לקויה, ומונו בודקים חיצוניים. הרמטכ"ל לא חתם על הסדר למניעת ניגוד עניינים בנושא. דובר צה"ל בתגובה, הרמטכ"ל לא עסק באף היבט שקשור לחברה. הסיפור המלא בעמוד 20. אורנה זמיר החלה לכהן כדירקטורית בתומר מזון עם כניסתה של החברה למסחר בבורסה בחודש מאי. היבואנית עלתה באחרונה לכותרות בעקבות טענות של סמנכלית הכספים על התנהלותה החשבונאית של החברה. דובר צהל בתגובה, הרמטכ"ל לא עוסק באף היבט שקשור לחברה. זה בדמרקר. אנחנו עם ממון של ידיעות אחרונות. מירב קריסטל ערכה את מבחן השבת, איזו עיר הכי חופשית בארץ. זה לא בדיוק מרב קריסטל, זה בעצם עמותת ישראל חופשית. מרב קריסטל מביאה את הממצאים. העמותה ערכה בדיקה מקיפה ב-60 ערים, שמגלה באילו מהן אפשר להתנייד בקלות, לקנות מצרכים חיוניים או להנות מפעילות פנאי בשבת, והכן המצב כמעט הפוך. אז עד כמה השבת בעיר שלכם חופשית? לא, אני מודה שלא ראיתי את הנתונים לפני שקראתי אותם, אבל במקום הראשון, שימו לב, גבעתיים, שאני מתגורר בה, גילוי נאות, הרצליה, רמת השרון ותל אביב. הציון הוא 6 ברמזור הירוק, בין ירוק לאדום. במקום השני, ציון 5, אילת, הוד השרון, חיפה, כפר סבא ומודיעין. הערים הכתומות בציון 4, חולון, טירת קרמל, נוף הגליל, נס ציונה וראשון לציון. בציון 0, כלומר הכי סגורה, אופקים, בית שמש, נתיבות, צפת וסדרות. ציון 1, כמעט הכי סגורה, אור יהודה, באר יעקב, יבנה, אור עקיבא וגבעת שמואל. אנחנו עם, רק נפנה אתכם, אין לנו הרבה זמן, לכתבה מאוד מעניינת בשער של מוסף גלריה. שירין פלח סאב מדווחת לנו הבוקר, מספרת לנו, למי שלא יודע, שהזמרת הלבנונית אליסה החזירה לקהל כפייה שנזרקה לעברה במהלך הופעה. כלומר, זרקו לעברה כפייה והיא החזירה את הכפייה לקהל. מיד האשימו אותה ברשתות החברתיות בביזוי הלאומיות הפלסטינית. שואלים, האם מדובר בהצהרה פוליטית אישית של אליסה, או שהעולם הערבי פשוט איבד עניין במאבק הזה? ההופעה הייתה בקרטגו לפני כשבועיים. לעומת זאת, היא כן עטתה כפייה בהופעה בסטוקהולם ב-2024. אז לא ברור אם אולי מייחסים לפעולה הפשוטה הזאת שזרקו משהו לבמה, זורקת בחזרה יותר מדי. זה, אבל זה מעניין, זה מעניין מאוד. אנחנו עוד מעט הולכים לעדכון החצי, לפני כן גיליון לאישה, נזכיר, אני קורא את הכותרות בלי לעבור עליהן מראש. בתמונת השער, שונית חמד פרג'י, משפיענית הרשת, מצטלמת עם 5 בנותיה, ומספרת על החיים באנגליה בעקבות עבודתו של הבעל, מאמן הכדורגל תומר חמד, ועל המתקפה האנטישמית נגדם. עוד בשער, הנדלניסטיות, מיזם ענק, כתוב פרויקט ענק, אבל אני הולך עם הדוקטור, מיזם ענק, האישה שרוכשת לילדיה נכסים בחול, חדר ממוגן במקום ממד. זה הכל, אין יותר עוד כותרות. מצורף חינם שף ראש השנה עם 30 מתכונים מעולים שיעשו לכן את החג. שיפה ושונה תהיה השנה. אז הנה כותרות בשער של שף. מתכוני דגים מגוונים לפתיחת הסעודה, ארוחת חג מסורתית, אבל עם טוויסט עדכני. הרימון מחכב במנות מכל הסוגים, עוגות קלאסיות בגרסאות דלות פחממה. רחלי קרוט מסכמת שנה, תפוח בדבש, תשפ"ז. יוצאים להפסקה קצרצרה של 108 שניות בלבד ומיד חוזרים.
1: מאזינים לגלי צהל.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה

0: חיים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: רדיואקטיבי בגלי צה"ל, אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים. תתקשרו אלינו.
4: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו, תבואו. רדיואקטיבי מגיעה לפסטיבל מגדה, נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. חמישי, 22:00 בפסטיבל מגדה במועצה אזורית מגידו ובשידור חי בגלי צה"ל.
5: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
6: 6:32 הכותרות. הסלמה הצבאית במפרץ הפרסי, ארצות הברית תקפה אמש באי לרק שבמיצר הורמוז בעקבות כוונת משמרות המהפכה להטמין מחדש מוקשים ימיים במיצר. בתגובה שיגרה איראן 8 טילים בליסטיים לעבר שני בסיסים של צבא ארצות הברית בירדן. סנטקום, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, דיווח כי אין נפגעים ואין נזק משמעותי. במשמרות המהפכה מאיימים, האויב הציוני-אמריקני מבקש להחיות את תפקידו המרושע במעשיו התוקפניים, והוא ישלם על כך. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לרשת פוקס ניוז, שוב, לולי אני, ישראל הייתה נמחקת.
7: These are very violent, evil people, and if they had a nuclear weapon, Israel would be gone. If I weren't president, Israel would be gone, and there would probably be no Middle East.
6: המשטר האיראני מורכב מאנשים מרושעים ואלימים מאוד. לו היה לאיראן נשק גרעיני, ישראל הייתה מושמדת. אם לא הייתי נשיא, ישראל הייתה נמחקת, ונראה שגם המזרח התיכון כולו לא היה קיים. כך טראמפ בריאיון שכנראה צולם לפני חידוש התקיפות במפרץ. המשטרה הוציאה צווי מעצר לחלק מהמעורבים בפרעות שלשום בכפר קוסרה, אך מתקשה להטרם. עד כה איש לא נעצר. יוסף, תושב קוסרה, מבקר בשיחה עם כתבתנו עיינה בנדרת את פעולות כוחות הביטחון.
8: حكومة امبارح على المستوطنين على الشباب كان اكثر من 70 مستوطن متواجدين هان فهذا ما بشعرنا بالامان نهائيا خصوصا لما احنا بنشوف انه الجيش يعني ما بيعمل شيء مع المستوطنين.
6: היו כאן יותר מ-70 מתנחלים שתקפו את הצעירים, זה בכלל לא גורם לנו להרגיש בטוחים, במיוחד כשאנחנו רואים שהצבא לא עושה להם כלום. כך יוסף מקוסרה. מזג האוויר. רגע, יש לנו עדכון אחד מגלגלץ. כביש 6 דרום העמוס ממחלף עין תות לכיוון מנהרות נילי. מזג האוויר, כתבינו בשטח מדווחים שבתל אביב יורד בדקות האחרונות גשם, די כבד אפילו, בהפתעה, אבל זה לא משנה את הטמפרטורות, יוסיף להיות עומס חום כבד ברחבי הארץ ותחול עלייה קלה בטמפרטורות.

0: כמעט 6.35, בעוד שמחירי הדלק עולים, יוקר המחיה הופך לנטל קשה יותר ויותר, איתו מעגל העוני שמתרחב, וחלק קורסים תחת הנטל, ורבים רבים נאלצים לעבור לרחוב. הומלסים, דרי רחוב, והם כמובן מתקשים להגיע לשירותי רפואה מוסדרים. עמותת רפואת רחוב קמה כדי לעזור לפתור את הבעיה הזו, והיא גם יוצאת בימים אלה לגיוס המונים. איתנו רוני ליסנה, מנכלית מייסדת של עמותת מרפא לרחוב. שלום לך, בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב.
0: ספרי לנו על העמותה.
1: אז העמותה שלנו בעצם קמה לפני כמעט 4 שנים, ואנחנו יוצאים לרחוב, צוות רפואי ומטפלים בחסרי בית שבעצם זקוקים לטיפול רפואי. רפואת רחוב זו פרקטיקה מצליחה מרחבי העולם, שזה בעצם שירותי רפואה מונגשים לחסרי בית. אנחנו לא מחכים שהם יבואו לקבל את שירותי הרפואה במוסדות, אלא ממש יוצאים אליהם ומטפלים בהם ישירות ברחוב. אז פה בישראל אנחנו עדיין בונות את המודל הישראלי, ובעצם אנחנו יוצאות לרחובות פעמיים בשבוע, צוות מולטי דיסציפלינרי. תמיד יש רופאה, אחות, סטודנטיות לרפואה או אחיות, ועובדת סוציאלית. אני אישית עובדת סוציאלית, אז ככה תמיד אנחנו גם מכניסות את החלק הסוציאלי, אם מישהו גם צריך עוד עזרה במיצוי זכויות, או סתם גם שיחה ועיניים טובות.
0: ונדגיש כמובן, כולכן בהתנדבות.
1: יש כמה עובדות עמותה, אבל יש כרגע כ-60 מתנדבות, כולן מהתחום הרפואי, שממש מגיעות בהתנדבות מלאה ונותנות מהכישרון ומהלב שלהן.
0: והעמותה עכשיו יוצאת למסע גיוס המונים, בין היתר כי אתן פועלות כרגע רק באזור תל אביב, נכון?
1: נכון מאוד, אנחנו פועלות כרגע רק באזור תל אביב. אנחנו יצאנו בקמפיין ראשון אחרי 3 שנים, כי אנחנו רואות ועדות לעלייה משמעותית באנשים שחווים חסרות בית בתל אביב, ואנחנו ממש רוצות להיות שם ולתת את הטיפול שלנו. בעצם הדרישה לשירות שלנו עולה. אני חושבת שכולם כבר שמעו שיש בארץ עלייה בהתמכרויות ובאמת בפוסט טראומה, וברחוב זה מאוד מאוד מורגש. הרבה אנשים שנפגעו מהשביעי והתגלגלו לרחוב, הרבה אנשים למשל שהיו נקיים שימוש תקופה ארוכה, אבל בגלל הטראומה והמצב החירומי חזרו להשתמש, וגם כמובן מה שציינת, נהיה פה יותר יקר ויותר קשה, ואנחנו ממש רואות את זה ברחוב.
0: איך מקבלים אתכם דרי הרחוב, ומה התגובות כשאתן מגיעות עליהן ומציעות עזרה, פתאום כאילו משום מקום? מבחינתם.
1: אז בעצם אנחנו מוכרות ברחוב, בגלל שגם אנחנו עושות את זה די הרבה שנים. למשל, יום שני זה היום, יום שני בערב, אנחנו יוצאות, ויש אנשים שכבר מחכים לנו, יודעים מתי אנחנו מגיעות, לפעמים גם מכריזים עלינו, הנה הרופאות, הגיעו הרופאות, או פתאום פוגשים אותנו ואומרים, יום שני היום. אז בעצם אני רוצה להגיד שהם מאוד מחכים וזקוקים לטיפול. אנחנו מתקבלות בחיבוקים ורצון, כי בעצם הבסיס הוא הקשר האנושי וההנגשה. הרבה פעמים שמעניקים לבן אדם את הטיפול במקום שלו בצורה בלתי ביקורתית, אז מן הסתם נוצר קשר מאוד מאוד מיוחד על שפת המדרכה.
0: כמובן. יש גם לפעמים אירועים לא נעימים?
1: כמעט ולא. בעצם האירועים הלא נעימים אף פעם לא ממש קשורים אלינו, אלא באמת יותר קשורים לאזור שבו אנחנו מסתובבות. אנחנו יחסית מרגישות מאוד בטוחות שאנחנו מסתובבות ועוזרות לאנשים.
0: יפה. איך עוזרים לכן? איפה תורמים? מה לחפש בגוגל?
1: אז אפשר לחפש רפואת רחוב ב-JGIV, לעמותה קוראים מרפא לרחוב, אנחנו עמותה מוכרת גם לזיכוי ממס. אפשר לעקוב אחרינו בכל הרשתות החברתיות, רפואת רחוב תל אביב, ואנחנו מאוד מאוד נשמח. בעצם הסיבה גם שלא יצאנו לקמפיין שלוש שנים זה כי באמת עסקנו בעבודה, תמיד יצאנו לרחוב גם במהלך המלחמה, מלחמות עם איראן, ועכשיו אנחנו ממש ממש זקוקות לתמיכה.
0: אז רגע, בואי נעשה סדר, כי אני קצת התבלבלתי וכנראה גם את בלבלת את מעיין שלנו. העמותה נקראת מרפא לרחוב.
1: נכון.
0: מרפא לרחוב. כדי לתרום לכן, לחפש ב-J Give רפואת רחוב.
1: כן, או מרפא לרחוב.
0: או מרפא לרחוב, אוקיי. אבל העמותה נקראת מרפא לרחוב. בסדר גמור. רוני ליסנה, עובדת סוציאלית ומנכלית מייסדת של עמותת מרפא לרחוב, אנה מסרי לכל חברותייך וחברייך, כל המתנדבות והמתנדבים, המון המון בהצלחה, ותודה רבה לכן על היוזמה הנהדרת הזאת. מי שרוצה לתרום כאמור, חפשו מרפא לרחוב או רפואת רחוב ב-J Give. תודה, בהצלחה שיהיה לכם. עדכון אחד מארצות הברית של אמריקה, הלילה היו שיטפונות פתע באחד המקומות המתוירים והיפהפיים בעולם, זה הגרנד קניון כמובן. כרגע מדווח על לפחות הרוג אחד ו-15 עדיין נעדרים, היו שם קבוצות של מטיילים בגרנד קניון. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי זה. אתמול בקפריסין, ספינת נוסעים ועליה 266 בני אדם התהפכה מול החופים הצפוניים של האי, במה שהפך למבצע חילוץ שנמשך אל תוך הלילה. עוד פרטים בפי כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. שלום שקד.
2: שלום אפי, בוקר טוב. באזורה הצפוני של קפריסין התהפכה אתמול ספינת נוסעים שעל סיפונה היו 266 איש. האירוע הוביל למבצע חילוץ שנמשך שעות, כשהניצולים נתלו על גוף המעבורת ההפוכה עד להגעת כוחות ההצלה. נכון לעכשיו, כוחות החירום מאשרים כי לפחות 8 בני אדם נהרגו באסון, וכי 17 אנשים נוספים מוגדרים כנעדרים. ברשתות ובכלי התקשורת התפרסמו תיעודים מרגע התהפכות, כך נשמעו הקולות מהספינה השוקעת. במקביל למאמצי האיתור והחילוץ, חלק מניצולי הספינה טוענים כי הועברו אזהרות מוקדמות לגבי מצב הים והספינה, וכי הם ביקשו מהצוות לסובב את הספינה חזרה אל החוף עוד לפני ההתהפכות. הספינה התפוצצה תוך 20 דקות ואמרנו לו לפני כן, תסתובב חזרה. הראינו לאיש צוות את המצב והוא אמר, בסדר, והלך לכיוון החלק האחורי. אחרי זה הוא סרב בתוקף לחזור לחוף. בסוף, החרטום של הספינה התפוצץ, ואחרי זה הוא פשוט ברח ושט במהירות משם. הרשויות הטורקיות בצפון קפריסין כבר עצרו לחקירה את הקברניט וישיבת אנשי הצוות כדי לברר את נסיבות האסון.
0: תודה שקד, אנחנו מיד בפינת הפרשניות שלנו, אנחנו ממשיכים השבוע בפינות פרשנים עד ל-1 בספטמבר שקשורות לפתיחת שנת הלימודים כמובן, תכף פינת הפרשניות שלנו, לפני כן כמה עדכונים, קודם כל העדכון מהמפרץ, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית פרסם לפני כשעתיים הודעה שמסכמת את התקיפות אתמול בלילה, הכוחות האמריקנים נקטו בפעולה מוגבלת ומדויקת נגד כוחות של משמרות המהפכה שתכננו להניח מוקשים באזור מצר הורמוז, מה שכמובן היה יוצר סכנה מיידית לכל כלי השייט שעוברים שם. בעצם איראן יצרה את האיום שצבא ארצות הברית חיסל כדי להגן על כלי שייט ושייטים אזרחיים, על נתיבי המסחר ועל זרימה חופשית של הסחורה הגלובלית. זו ההודעה של פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית. האיראנים אגב טוענים שמשמרות המהפכה טוענים שהפילו כתבם אמריקני מדגם MQ-9 מעל מצרי הורמוז באמצעות טילי ההגנה האווירית שלהם. כך דיווחה סוכנות מהר שמזוהה עם המשטר באיראן. אין התייחסות אמריקנית. הרבה פעמים אגב בניגוד למקובל אצלנו בדובר צהל בארצות הברית, הצבא האמריקני לעתים רק ימים רבים אם לא שבועות אחרי מפרסם פרטים על פגיעה באנשיו. זה בהקשר הזה. אופר וינטר כאמור עלה אתמול על דל שפתיו של ראש הממשלה נתניהו בתוכנית הפטריוטים בערוץ 14. אני רוצה לקרוא לכם מעט ממאמר שמפרסם הבוקר רביב דרוקר על וינטר בעמוד 2 בהארץ. הכותרת, וינטר פוליטיקאי מזן נקי, לא בדיוק. כך הוא כותב. ב-2016 הראו כמה אירועים חמורים בגדוד צבר של גבעתי. הסמגד הציף בעיות קשות שבהן היה מעורב המגד, חלקן לכאורה פליליות. זה הועבר לידיעת המח"ט אופר וינטר. וינטר לא התקשר למצח ולא מינה קצין בודק. הוא שיבש מראש אפשרות של חקירה, הלך להיפגש עם המגד בתחנת דלק, השתכנע מהסברה והחליט להדיח את הסמגד שהתלונן. אחי לא צודק שיש, קובע דרוקר. אחד המעשים החמורים שקרו בגדוד הוא שממם תקף מינית שני חיילים. אחד מהם הוא ערד אביטל, שסיפר בעבר בתוכנית המקור של דרוקר על הפגישה שהוא ביקש עם המח"ט וינטר על התקיפה המינית שעבר. ערד סיפר כך: וינטר אמר לי, אני מכיר את הסיפור שלך, אני יודע למה אתה פה לצאת מהחטיבה, אני לא הוציא אותך לפתור את הבעיות שלך, כבר פתרתי, הממם שלך כבר לא בצבא וזהו, עכשיו נשאר לך רק להנות. וינטר הכיר תלונה על תקיפות מיניות חמורות ולא שלח את החיילים להתלונן במצח. שבוע לאחר מכן אביטל גילה שעבדו עליו, הוא ראה בבסיס את התוקף שלו על מדים כאילו דבר לא קרה. אביטל הנבגד לקח את הדברים שלו והלך הביתה. בחקירה הפלילית שהתנהלה, וינטר התפתל בניסיון להסביר מה הבטיח, מה ידע, איך זה שהתוקף מכחיש את גרסתו שנאמר לו שלא יוכל להמשיך לשרת בבסיס. החוקרים שאלו על הטענה שהרב אביחי רונצקי, שמחובר למשפחה של התוקף ושבא מאותם מחוזות של הציונות הדתית, הוא זה שהשפיע על וינטר לגלות צלחנות כזאת כלפיו. לא זוכר שהרב דיבר איתי, ענה וינטר. האם אתה מתכתב עם הרב? שאלו החוקרים. אני לא מתכתב איתו, הוא שלח לי כמה פעמים הודעות, יכול להיות שהוא באמת שלח לי איזה משהו. ממשיך דרוקר: היום וינטר מנסה לשדר איזו עליונות מוסרית על הפוליטיקאים שנמצאים בזירה. בסיפור הזה הוא תייח, חיפה על עבירות, התנכל לטובים והיטיב עם הרעים, כשברקע אינטרסים מגזריים ואישיים, לא בדיוק הפוליטיקאי החדש והנקי שזכאי לעמדת התנשאות על הוותיקים הרקובים כביכול. האסטרטגיה הפוליטית שלו גם הוכיחה שהוא לא התנער מהרגליו הישנים, הוא לא מוכן לחבור לאף אחד שהיה שם בשבעה באוקטובר, חוץ מאחד, ראש הממשלה, שעליו הוא ימליץ להמשיך להיות ראש ממשלה. כמה צבוע אפשר להיות? שואל רביב דרוקר. נזכיר רק שווינטר עצמו הלילה תקף בהודעה די חריפה את ראש הממשלה והממשלה, לאחר שנתניהו יצא נגדו ואמר, מה שמסכן את גוש הימין ואת המדינה כולה, כך אמר וינטר, זה האפיפונים, המימון לחמאס והגיוס של תלמידי הישיבות. הנה אנחנו בפינת הפרשניות שלנו לקראת פתיחת שנת הלימודים. האם אפשר לתקן את מערכת החינוך בלי להחזיר קודם את מעמד המורה, ומה צריך להשתנות כדי שאנשים טובים ירצו להיכנס למקצוע ולהישאר בו? אני חייב לתת כמובן הערת הזהרה או הערת הבהרה לפני שאנחנו מתחילים את הדיון עם שתי הפרשניות שלנו הבוקר. הכוונה היא לא לצבוע את כל המערכת בצבע שחור, באור של כולם, לא, יש המון המון המון המון מורות ומורים נהדרים, ומנהלים ומנהלות נהדרים, פשוט יש בעיה, יש בעיית מחסור, ויש גם כמובן בעיות קשות שאנחנו נחשפים עליהן מדי יום, מדי שנה, בוודאי ההורים לתלמידים. אז איתנו מיכל לוי מדמון, מורה למתמטיקה, ומחבר את הספר זמן להוראה, מנהלת קהילת מורים ברשתות החברתיות, שלום לך, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
0: ומרב קסלר, רכזת אשכול ברשת בתי הספר עתיד, מנהלת ומורה בעברה, שלום לך, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
0: מרב קסלר, איך היית מגדירה את מעמד המורים היום?
4: לצערי, מעמד המורים היום הוא נמוך. כמו שאמרת, אבל יש מורים נהדרים במערכת שאני שומעת אותם, אני רואה אותם עם ניצוץ בעיניים, עם אהבה לתלמידים, אבל לא פשוט ולא סתם חסרים לנו מורים.
0: כן. את מורה בעברך, גם היית מנהלת בית ספר. מה
4: נכון.
0: קרה?
4: מה קרה? היה לי נפלא. ניהלתי 8 שנים בתיכון המושבה בזיכרון יעקב, והמשכתי הלאה לנסות להשפיע יותר, על יותר תלמידים. אז פניתי לרשת חינוך עתיד, ועכשיו אני מלווה מנהלים, מלווה אלפי תלמידים, ונהנית.
0: מיכל לוי מדמון, כאמור מורה למתמטיקה, מנהלת קהילת מורים, את עדיין בתפקיד הפדגוגי הזה של מורה. ספרי לנו איך את רואה את המערכת רגע לפני פתיחת שנת הלימודים.
3: המערכת שלנו פשוט לא בנויה לחנך ולגדל תלמידות ותלמידים. המבנה שבוע העבודה של המורות והמורים בישראל הוא ממש ממש מכביד על העבודה. אנחנו צריכים לדעת להגדיר את תפקיד המורים. אנחנו לא אנשים שמקבלים ניירות עמדה ממשרד החינוך ונכנסים לכיתה לבצע אותם. אנחנו כמו מהנדסים צריכים לנתח כל שנה מחדש מי התלמידים שקיבלנו, מה תוכנית הלימודים שאנחנו צריכים ללמד, מה עם ספרי הלימוד, איך להנגיש אותם לתלמידים, איך לחנך אותם להיות בוגרים שתורמים לחברה, שיודעים לנהל שיחות ביניהם, להקשיב אחד לשני, לא רק מורה עומדת ומדברת ליד הלוח במשך שעות, ואוקיי, לכו הביתה להכין שיעורי בית וניפגש מחר, אלא באמת בית הספר נועד לנהל תהליכי למידה שיקדמו את הילדים גם בתקשורת הבין אישית וגם ביכולת הלמידה שלהם. אז כרגע מה שקורה זה המון שעות בכיתות של המורים, המורה נכנסת ורצה מכיתה לכיתה, 24 שעות בעל יסודי ו-30 שעות ביסודי, מתי יש למורים זמן לתכנן את השיעור, לעשות עליו רפלקציה? יש משפט אני אוהבת להגיד ששמעתי אותה מדוקטור גיל גרטל, טייס יורד מטיסה ועושה תחקור, מורה יוצאת מכיתה, מתי היא עושה תחקור עם 30 התלמידים, לפחות 30, היום יש לנו 35 תלמידים, 38 תלמידים, מתי אנחנו, אני בכלל חשיבה איך הגענו לילדים, מה לימדנו אותם, מה הם קיבלו, איפה הם נמצאים, אז אני חושבת שחייבים לשנות את היחס בין השעות בכיתה לשעות שתומכות הוראה.
0: כן. את יודעת, כשאני הייתי בגיל תיכון, זה כבר לפני יותר מ-30 שנה, סיימתי תיכון ב-95, היינו 40 תלמידים בכיתה בתיכון קוגל בחולון. בכלל לא ידענו שזה, לא היה שיח אפילו של זה הרבה, זה לא הרבה, זה היה נתון מובן מאליו. עיר בינונית בגודלה, בינונית גדולה מבחינת אוכלוסייה, היו אז, נדמה לי, 300 אלף איש. 30 ומשהו שנה אחרי, התקדמנו, השיח עדיין קיים, ואת אומרת שעדיין יש כיתות עם 38 תלמידים.
3: כן, אני עובדת בחינוך הממלכתי דתי, אני בקושי נתקלת בזה, כי בחינוך הממלכתי דתי אולי בגלל ההפרדה המגדרית יש פחות תלמידים בכיתה, אבל כן, המספרים האלה עדיין קיימים, ויש אפילו מחנכת אחת לשני כיתות, את זה כולנו מכירים, וזה לא אמור להיות ככה. ההשקעה בתלמידים בישראל היא מאוד מאוד גבוהה, המון המון כסף פר תלמיד. מה קורה שם? אני ממש לא לוקחת את הדיון להפרטה של מערכת החינוך, ממש ממש לא. אלא סטנדרטיזציה מאוד גבוהה להתנהלות של המורים ביומיום, בעבודת צוות. זה לבדו יצמיח את המורים ויגדיל את העשייה שלהם, ומי שפחות מתאים ינשור. אבל לא לדבר על שיח אחר, מה שרץ היום ב... הנושא של
0: ההפרטה,
3: אני ממש לא בעד.
0: את לא בעד העניין הזה. השאלה מרב קסלר, כאמור, כמי שהייתה מנהלת ומורה והיום רכזת אשכול ברשת בתי הספר עתיד, הרי בסופו של דבר זה גם עניין פוליטי, בטח כשאנחנו לפני שנת בחירות, אז יתקפו באופוזיציה את שר החינוך שיגידו לו יש מחסור אדיר באלפי מורים, הוא יגיד אין מחסור באלפי מורים, יש מקומות נקודתיים. מי צודק?
4: לא חושב שזה עניין של צודק או לא צודק, יש מקומות שבאמת יש מורים ויש מורים ויש מקומות שיש פחות מורים. אני חושבת שאחת הבעיות זה יציבות מדינית. צריך ליצור את התוכנית ארוכת דווח, שלא תתחלף כששר החינוך או ממשלה מתחלפת. צריך גוף מקצועי שמכיר את המערכת מבפנים, עושה תהליך עומק, בודק מה אפשר לעשות, ולא כל פעם בא שר חינוך, יש לנו עכשיו תוכנית של 30-70, יש את רפורמות המחר, וככה משגעים את המערכת, משגעים את המורים. גם כמנהלת, אני זוכרת שהיה לי שנה, שנתון י', שנתון י' א', שנתון י' ב', כל שנתון תוכנית לימודים שונה, ותוכנית היבחנות שונה לבחינות הבגרות. וככה משגעים את המערכת, וכל הזמן משנים. דיברנו על אוטוטו בחירות, אוטוטו בחירות, וסביר להניח שאוטוטו תוכנית לימודים חדשה, שינחיתו עלינו מלמעלה, וכולנו נצטרך להיכנס לתוך התוכנית הזו.
0: אז אם קוראים לך עכשיו, לא לדרג הפוליטי, אלא לדרג המבצע, המקצועי במשרד החינוך, מה צריך לעשות, מרב?
4: נצא שקודם כל שכר, לדבר על מעמד המורה, על אופק התפתחות, לראות איך אנחנו מושכים מורים ומשמרים אותם, וכוחות תורה מצוינים. לתת למורים שייכות, אנחנו קוראים את זה ברשת החינוך עתיד, שייכות מעצימה. אם המורים הרגישו שמעצימים אותם ונותנים להם ורואים אותם, הם יוכלו לתת את זה כמובן גם לתלמידים שלהם. לתת להם כלים להתמודד עם בני הנוער. בני הנוער היום שונים, זה לא מה שאנחנו. זה מצחיק, אני זוכרת שכאימא הבן שלי נכנס לכיתה א', עשו לנו סיור, הלכתי, ראיתי, פתחתי את הדלת, אותו דבר כמו שאני ישבתי. הבת שלי הגדולה עולה לכיתה י' ב', היא לומדת בדיוק מה שאני למדתי, אותו חומר לימוד, אותם שירים, אותם ספרים, אנחנו לא משנים. וכמובן, הקטנת מספר התלמידים בכיתה, אני מסכימה שזה הדבר הראשון שצריך לעשות במערכת, כדי לתת לילדים יחס אישי. ולהיות רלוונטיים, העולם משתנה, 121, AI, אנחנו לא יכולים להישאר אותו דבר.
0: מה הכי מטריד את המורים והמורות שאיתך בקישיית בקהילה שמנהלת מיכל לוי מדמון?
3: מה שהכי מטריד אותנו זה שבסוף הנושא של החרמות כאן, אני לא רוצה להזכיר את הסרטון שהוציאה ליקוד אתמול, הסרטון המזעזע, הוא מאוד מאוד בוער, ולמורים אין זמן לראות את התלמידים באמת. הנושא של הבריונות הולך וצומח פה לממדים מטורפים. מרב כהן מביחד אומרת שהחינוך הוא קו ההגנה הראשון שלנו, אני אומרת שהוא גם האחרון. עליזה בלוך הייתה עכשיו במסיבת פרישה של אמא שלי, שתחיה, שפרשה אחרי 47 שנות הוראה. היא אמרה, זה יופי לראות מורה שנותנת השראה, שהיא יכלה להישאר עם הקביעות, לשים רגל על רגל אחרי 3 שנים, ועכשיו 40 שנה לעבוד ככה חצי גראץ' ובא כל יום ממור בעיניים, היא מתפתחת מקצועית ועושה את הדברים. וגם הבעל של נעמה לזימי, אבי, אמר אתמול, אני חושבת בשיחה איתה, שהוראה היא מעשה הציוני הראשון במעלה, ואני כל כך מתחברת לדברים האלה. אנחנו חייבים להבין שזו הציונות בהתגלמותה, טובים להוראה. גם השם של הספר שלי, לתת יותר זמן למורים, זה גם זמן להוראה, בואו להוראה, זה הזמן לבוא להוראה, ולעשות את הדברים בצורה הכי טובה שיכולה להיות. ואני ממש רוצה לחזק את כל המורות והמורים. אני הייתי רכזת מערכת השנה. וכשאומרים מחסור במורים, זה בא לידי ביטוי גם בזה שמורה בעומס של שעות, ואני עובד בבית ספר מדהים באמת, מורה בעומס של שעות צריכה עוד להיכנס למילויי מקום, והזכרתי קודם את המחנכת לשתי כיתות, המחסור הוא הרבה יותר עמוק, ואם אתה שואל אותי מה הכי צריך במערכת החינוך, זה הנושא של האמון. ואני כבר 10 שנים בתחום של קהילות מקצועיות למדות, שזה הדבר שהוכח בכל העולם כדבר החשוב ביותר, שמפתח אמון במערכת החינוך, ושהמורים מתנסים בקהילה מקצועית לומדת, וזה מודלינג איך לנהל שיעור בכיתה. והדבר הזה יצא למכרז, זה תקוע, והנושא הזה עכשיו סתגור, אין קהילות מקצועיות למדות במשרד החינוך. הדבר הזה לא ממשיך להתפתח, ואני לא מעכלת איך קורה דבר כזה, שהדבר הכל כך חשוב הזה, שהוא היה המעט, כבשת הרש, שאיכשהו קידמה את מערכת החינוך, הדבר הזה כרגע תלוי ועומד. אז מפה אני באמת קוראת לכל מי שיכול להשפיע, להחזיר קודם כל את הדבר הזה, להחזיר את האמון. אתמול ראיתי באינסטגרם אמא שבוכה שהילד שלה עובר אלימות מטורפת בבית הספר, איפה היא לא צועקת, איפה היא לא מבקשת, והדבר שעכשיו עומד מולה זה אזהרה, שהיא תקבל תביעת דיבה שהיא מוציאה שמרה לבית הספר בזה שהיא כותבת בקבוצת הוואטסאפ של ההורים, הצילו, הילד שלי אולי ננעל בכיתה, דפקו לילד אחר את הראש בקיר, אני לא רוצה שתגיע אליי. אני רואה את זה כמורה ואני פשוט בוכה, אני אומרת לה בואי לקהילה שלנו, אנחנו 49,000 מורות ומורים והורים, קהילה פתוחה וציבורית, בואו נדבר על הדברים, בואו נלחץ, בואו לא נמשוך את הסמיכה של משרד החינוך לאיזשהו קצה אחד, כמו אז בזמנו בצפר של החופש הגדול, בואו נעשה כזה פלסטר, לא, בואו נעשה פה תהליכי עומק משמעותיים למערכת. הורים ומורים ביחד, אני ממש קוראת.
0: מתקרבים לסיום, אני רוצה לשאול גם אותך, מרב קסלר, כותב לי מאזין מאוד מאוד אינטליגנטי, אני אומר את זה רק משום שהמסר שלו הוא קצת פרובוקטיבי. רק כסף, הוא אומר, יעלו משכורות, יהיו יותר מורים איכותיים. מסכימה?
4: לא. חד משמעית לא. אני חושבת שמי שבא לחינוך, הוא בא מתוך מקום מאמין בחינוך, אין ספק ששכר הוא חשוב, אנחנו צריכים בסוף לגדל גם תלמידים שלנו, לפרנס משפחות, אבל זה לא הדבר היחיד שיביא, כי אם יהיה קשה עם ההורים, ויהיה קשה עם הילדים, ותהיה אלימות, והמורה ירגיש שלא רואים אותו, תשלם לו כמה שתשלם, הוא לא ירצה להישאר במקום הזה.
0: אוקיי, אני מאוד מודה לשתיכן, מרב קסלר, רכזת אשכול ברשת בתי הספר עתיד, מנהלת ומורה בעברה, מיכל לוי מדמון, מורה למתמטיקה, מחברת הספר זמן להוראה ומנהלת קהילת מורים. תודה רבה לשתיכן. נזכיר שוב, מחר 1 בספטמבר אנחנו במשדר מיוחד בוקר טוב ישראל ממטולה, סוף סוף פותחים שנת לימודים במועדה בגבול הצפון. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה עכשיו ואחרי השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, כל העדכונים על ההסלמה המחודשת במפרץ, ארצות הברית תקפה מטרות בהורמוז, האיראנים תקפו, שיגרו טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן, וטוענים גם שהפילו כתבם אמריקני, כרגע אין תגובה אמריקנית לטענה הזו, וכמובן כל הסיפורים על בחירות 2026. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
5: חסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
6: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה, אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב
7: בחסות המציע לכם להתעורר מכונת קפה שבמבצע ב-249 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
8: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
9: מרסדס בנד בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. חמישי, 21:00 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
10: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: שבע בגלי צהל. התגעגעתם? אחרי חודש של שקט, ארצות הברית תקפה אמש בהורמוז, איראן תקפה בתגובה בסיסים בירדן. נשיא ארצות הברית מבהיר, בלעדיי אין מזרח תיכון.
1: If I weren't president, Israel would be gone, and there would probably be no Middle East.
0: פרשננו הצבאי אמיר בר שלום ידווח. מתקפה בחורף, בווינטר.
2: אמרתי לו, תראה אופר, אתה יכול לבוא אלינו, תתקבל בברכה. הוא בחר ללכת בדרך נפרדת, ואנחנו כרגע, לדעתי, בסכנה.
0: ראש הממשלה מאשים, אופר וינטר תוקף בחזרה, אתה מסכן את ישראל. כתבתנו אפרת אביבית הדווח, ונהיה עם ראש האופוזיציה, יאיר לפיד. צווי מעצר יש, עצורים אין. צווי מעצר הוצאו הלילה נגד חלק מהפורעים שחדרו לכוסרה שלשום, אבל כוחות הביטחון מתקשים לאתרם. פרשננו הצבאי אמיר בר שלום ידווח. ונביא גם את קולות תושבי הכפר. וגם גירוש הגרושים.
3: אז הוא שאל אותי, את רוצה קודם שבעלך יראה את הדירה? אז אמרתי, לא, לא, אני גרושה. אז אמר לי, אוקיי, לא נראה לי שיקבלו אותך.
0: עדויות של גרושים וגרושות שטוענים שלא התקבלו ליישובים ביהודה ושומרון בשל המצב המשפחתי.
4: אני חושבת שאני עם שלושה ילדים בהחלט עומד בהגדרה של משפחה.
5: באיזה עולם אתה לא מקבל בעולם גרוש? כאילו זה מחלה מדבקת. ברמה הכי בסיסית זה לא הגיוני.
0: כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת, תביא את הקולות. בוקר טוב ישראל.
6: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. שוב הסלמה צבאית במפרץ הפרסי אחרי חודש של שקט. משמרות המהפכה טוענים כי הפילו הלילה כתבם אמריקני מעל מצר הורמוז. ארצות הברית תקפה אמש באי לרק שבמצר בעקבות זיהוי כוונה של משמרות המהפכה להטמין מחדש מוקשים ימיים בהורמוז. בתגובה שיגרו האיראנים 8 טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן. לטענת סנטקום אין נפגעים ואין נזק משמעותי. משמרות המהפכה כבר מאיימים. האויב הציוני אמריקני מבקש להחיות את תפקידו המרושע במעשה תוקפני זה. האויב ישלם על כך. המשטרה הוציאה צווי מעצר לחלק מהמעורבים בפרעות בכפר כוסרה, מתקשה לאתר אותם, עד כה איש לא נעצר. יוסף, תושב כוסרה, מבקר בשיחה עם כתבתנו עיינה בנדרת את אוזלת היד של כוחות הביטחון. היו כאן יותר מ-70 מתנחלים שתקפו את הצעירים, אומר יוסף, זה בכלל לא גורם לנו להרגיש בטוחים, במיוחד כשאנחנו רואים שהצבא לא עושה כלום למתנחלים. 16 לוחמי גבעתי שסרבו לצאת לפעילות מבצעית בעזה עם פרמדיקית ולכן היא בוטלה, יישלחו לכלא הצבאי. מדובר בבני ישיבות המשרתים בגדוד רותם. 5 מהם שהובילו את האירוע נשפטו 10 ימי מחבוש, 11 נוספים ל5 ימים, 2 מהלוחמים יתייצבו בפני ועדת הערכה שתקבע אם ישובו לתפקידי לחימה. הוועדה מייעצת לוועדת השרים בנושא אבטחה ושבק צפויה להמליץ לשרים לאבטח את ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט בידי שירות הביטחון הכללי. ההמלצה גובשה לאחר חוות דעת של גופי הביטחון. עדיין לא, אין המלצה של הוועדה מייעצת לגבי אבטחת יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן. חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' השתבץ במקום השני ברשימת רע"מ לכנסת הבאה, כך אישרה הלשכה המדינית של רע"מ. גורם המעורה בפרטים מסר לכתבתנו הפוליטית אפרת אביבי כי הצדדים נערכים להכרזה משותפת, ייתכן שעוד היום. סנסציה באליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס, נובק ג'וקוביץ' שזכה בטורניר בעבר 4 פעמים הודח כבר בסיבוב הראשון. הוא הפסיד למריאנו נבונה, ובכך אולי סיים את כל הופעותיו בטורניר הגרנד סלאם. ג'וקוביץ' נזכיר בין 39. בליגת העל בכדורגל, הפועל תל אביב והפועל חיפה נפרדו אמש בתיקו 0. הערב מכבי תל אביב תארח את מכבי חיפה בבלומפילד. מסע הכישלונות של נבחרת ישראל בכדורסל נמשך אמש עם הפסד מביך ללטביה 70-85. עכשיו גלגלצ והתחזית.
6: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: כביש גאה צפון העמוס מגן רב נווה לכיוון מחלף השבעה. באיילון צפונה יש עומס תנועה מקוממיות עד מחלף חיל השריון. שימו לב, באזורים שונים בארץ, גם במרכז, גם באזור תל אביב, יורד גשם הבוקר, אנסו לאט יותר ואל תתעסקו בטלפון הנייד. מזג האוויר לא מתקרר. למרות הגשם, יוסיף להיות עומס חום כבד ברחבי הארץ ואף תחול עלייה בטמפרטורות.
7: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: חמש דקות וחצי אחרי השעה שבע, גלי צהל, בוקר טוב ישראל. בוקר יום שני, 31 באוגוסט 2026, י"ח באלול תשפ"ו. בדיוק היום, לפני שנתיים, קיבלנו את הבשורות המרות, שש בשורות מרות, במנהרה ברפיח, הותרו שישה חטופים שהיו בחיים ונרצחו בידי שוביהם מחמאס. הרש גולדברג פולין, עדן ירושלמי, אורי דנינו, אלכס לובנוב, קרמל גת, אלמוג סרוסי, זיכרונם לברכה. בדיוק היום, לפני שנתיים, קיבלנו את הבשורה הקשה על מציאתם ללא רוח חיים במנהרה ברפיח. יהי זכר כל הנופלים, הנרצחים, החטופים, יהי זכר כולם. ברוך. אנחנו פותחים הבוקר עם התחדשות ההסלמה במפרץ הפרסי. אחרי חודש של שקט, ארצות הברית שוב תוקפת, הפעם תוקפת ראשונה, הפעם כי היא מזהה שמשמרות המהפכה נערכו לשגר באמצעות מערכת שיגור מיוחדת מוקשים ימיים חדשים בהורמוז. האיראנים הגיבו בשיגור טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן. אנחנו איתך, אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום אמיר.
8: שלום אפי, אפשר לומר שהאש חזרה למפרץ הפרסי, למרות שאף אחד מהצדדים לא הכריז על סופה של הפסקת האש. הבוקר דווח שכוחות אמריקאים ירתו שמונה טילים בליסטיים שאיראן שיגרה לעבר בסיס אמריקני בירדן, וזה קורה אחרי שארצות הברית התעקפה ביממה האחרונה ספינות איראניות שניסו למקש מחדש את מיצר הורמוז ליד הנתיב שעובר סמוך לאומן ונמצא בשליטה של הצי האמריקאי. ארצות הברית בעניין של הורמוז מחזיקה את הקלפים קרוב מאוד לחזה, היא לא חושפת את הנתיב המדויק או את מספרי הספינות שהיא מעבירה. כל ספינה שעוברת מקבה את מכשירי הניווט שלה, כשהתנועה היא בעיקר בלילה. הנשיא טראמפ, הוא מתייחס הלילה שוב למשבר במפרץ, וחוזר על המנטרה, אם אני לא הייתי, ישראל הייתה מושמדת. הנה.
1: These are very violent, evil people, and if they had a nuclear weapon, Israel would be gone. If I weren't president, Israel would be gone. And there would probably be no Middle East.
8: האיראנים הם אנשים אלימים ורשעים, אם היה להם נשק גרעיני, ישראל הייתה מושמדת, אומר הנשיא טראמפ, ומוסיף, אם אני לא הייתי נשיא, ישראל הייתה מושמדת, וסביר להניח שלא היה מזרח תיכון. ואחרי הדברים האלה וחילופי האש הלילה, אפי, שני הצדדים, איראן וארצות הברית, עדיין מדברים דרך פקיסטן ואומן. ללא ספק, ארצות הברית כרגע נמצאת בעמדת כוח, הנפט זורם לשווקים, מחיר חבית נמוך יחסית כ-88 דולרים, והמצב הכלכלי באיראן הולך ומחמיר. ואחרי שאמרנו את כל זה, המשטר בטהרן הוא עדיין מנסה לשדר עסקים כרגיל.
0: כן, אמיר, ואתה נשאר איתנו, אנחנו חוזרים אל השטח שלנו, אל קוסרה, אוטוטו 48 שעות מאז ההתפרעות המדווחת האחרונה. אתמול סוף סוף צווי מעצר, אבל אף אחד עדיין לא נעצר, אמיר.
8: כן, תראה, לפחות הפעם אנחנו מדברים על חקירה משותפת, משטרה ושבק, באופן רשמי. נכון לאתמול, אפשר להגיד, יש התקדמות בחקירת האירוע, נזכיר, המשטרה מחזיקה בשלושה רכבים שהמתפרעים השאירו בקוסרה, אחד מהם אגב הוא רכב סחור. העובדה שאין עצורים נובעת לפי גורם שמעורב בפרטים, בצורך להעמיק עוד יותר בחקירה כדי שהעצורים לא ישוחררו מיד עם הבאה שלהם לדיון בבית המשפט. לפי הסרטונים חלק מהמתפרעים היו בפנים גלויות ולכן זה אמור להיות קל מאוד לזהות אותם. מבחינת צהל שגם הוא תחקר את האירוע בשבת בקוסרה, ארבעת חיילי המילואים שנקלעו לחיכוך עם המתפרעים הישראלים, הם בעיקר התמקדו בהפרדה בין הצדדים ועד שכוחות מג"ב עם סמכות המעצר הגיעו כבר לא היה את מי לעכב. בכל מקרה אפי, האירועים בסוף השבוע הם ממשיכים להסיק את העולם. היום אמורה רשת NBC האמריקנית לפרסם את סרטוני התקיפה של הצוות שלה בידי פעילי ימין קיצוני בכפר ג'לוד שנמצא ממש סמוך לקוסרה. אין ספק שבישראל התקשו להסביר את הדברים והתמונות אחרי שכתב הרשת אזרח אמריקני נזקק לטיפול רפואי.
0: תודה, אמיר בר שלום, פרשננו. אנחנו נשארים בקוסרה. ביום שאחרי נפתחו חקירות, צווי מעצר הוצאו, רכבים הוחרמו. כאמור, איש עדיין לא נעצר, אבל בכפר עצמו המציאות קשה כפי שהייתה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, שוחחה עם תושבי הכפר.
9: בכפר קוסרה נראה שהמציאות נותרה כפי שהייתה. כך מספר יוסף חסן, שרק לפני שבועיים עוד היה נצור לחלוטין בביתו, לאחר שפורעים הקימו מאחז מאולתר בחצר שלו.
10: الجيش موجودين بامام البيت على التل في الجبل والمستوطنين لسه بيجوا بروحه ساعد نطلبها من اي واحد بيقدر يساعدنا في القضيه هاي يعني مؤسسات دوليه مؤسسات حقوق الانسان الحكومه السلطه الفلسطينيه
9: هالصبا ادين مولا بيت باويل وعلى جبهه مسפר يوسف المتنخلين ادين باين وهولخين هيو كان يوتر من 70 متنخلين شتكفوا التصايرين ده بخلال لو غورم لنا لارجيش بتوخين بموحد كش نحن رؤين شالصبا لو اسى كلوم للمتنخلين شوم دبر لو اشتنى ابورنا מבקשים עזרה מכל מי שיכול לעזור לנו בנושא הזה, ארגונים בינלאומיים, מוסדות ממשלתיים, הרשות הפלסטינית וכל אדם. גם קוסאי אבו רידי היה נצור בביתו לפני שבועיים, הוא מספר על הפחד שאוחז בתושבים.
11: هجم المستوطنين على جار لنا اسمه الوايع بيروتي وبالفعل خفنا انهم يهجموا علينا على البيوت الثانيه وكنا في رعب شديد وخوف شديد بس بفضل الله والحمد لله رب العالمين احنا ما اجوش علينا لانه كان في جيش متواجد امام البيت طبعا الجيش من 22 يوم لحد الان متواجد في البيت
9: הם תקפו שכן שלנו והיינו באימה שהם התקפו גם אותנו בבתים האחרים, אומר קוסאי. תודה לאל, הם לא הגיעו כי הצבא היה בסביבה מול הבית. הצבא אצלנו כבר 22 ימים. על אף הצורך בהגנה, הנוכחות הצבאית הקבועה יוצרת גם בעיות. סביב בתיהם של יוסף וקוסאי נמצאות עד להודעה חדשה שתי פלוגות וכוח מגב המקבילות את התנועה באזור.
11: מסמח שלאי אינסן ידחול עלינה, או אנחנו כמה נטלע מן הבית, מה מסמח לנה, הוא בדעי انه اليوم اجى وفد من الاتحاد الاوروبي طبعا ما سمحوا لهم يدخلوا طلعوا على الجبل المقابل لنا وحكوا معنا تلفون وشرحنا لهم الوضع اللي احنا فيه وبالفعل يعني لحد الان احنا
9: هم لو مرشين لاف احد ليكنسوا لثت مع البيت عمر كوساي اليوم اجى مشلخه مع الاتحاد الاوروبي طبعا هم لو يرشوا لهم ليكنس هم قالوا لهر شمولنا وديبروا ايتنا بالتليفون اصبرنا لهم ان المצב بو انو نمصئين اد الحساب عمر كوساي وبنتين نرى شجان صبي المعصر شوצאوا نجد חלק מהמתפרעים לא מונעים את חזרתם לאזור.
11: מוסטוטנין כל יום لازم يكونوا موجودين بس ما بيكونوا في مكان واحد بتنقلوا في الاماكن يعني بتمشوا في الجبل بس ما بيقربوا لانه في جيش حد الان البيت يعني بعيد عن البيت 200 متر 300 متر بيكونوا يتجولوا وفي لهم كرفانات وبيجوا بيقعدوا فيهم والجيش نزل عليهم وقعد معهم وما طردهم ولا عمل لهم شيء
9: المتيشفين نمصئين شام كل يوم هم لو بمكم احد هم نائمين وهولخين لو متقربين للبيت اتسمو بجلال الصبا אבל מגיעים מאות מטרים משם هم מסביב והצבא צופה בהם ולא עושה להם דבר, אומר קוסאי. נראה שקוסרה היא כבר לא רק זירה של אירוע נקודתי, אלא סמל להסלמה מתמשכת ביהודה ושומרון והמתח בין כוחות הביטחון לאנשים עליהם הם שואפים להגן.
7: בחירות 2026 בבוקר טוב ישראל.
0: אנחנו עם הבחירות ההולכות ומתקרבות, בעוד 8 ימים סוגרים את הרשימות לכנסת, והעימותים בתוך הנגמש, כמו שנוהגים לומר בקלישה החבוטה, נמשכים, הנגמש של גוש נתניהו. אמש ראש הממשלה הזכיר את אופר וינטר ישירות בריאיון בתוכנית הפטריוטים, כשאמר שהוא מסכן את גוש הימין כיוון שהוא רץ בנפרד. וינטר לא נשאר חיה והתנגח באיש שהתחייב להמליץ עליו להקמת הממשלה לאחר הבחירות. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, בוקר טוב.
12: בוקר טוב, אפי. נכון, אז הלשכה המדינית של רם אישרה את צירופו של יואב סגלוביץ' לרשימת המפלגה ואת השיבוץ שלו במקום השני בה. גורם שמעורה בפרטים מוסר שהצדדים נערכים לקראת הכרזה משותפת ממש בקרוב. נזכיר שבשבוע שעבר השניים נפגשו בשביל לדון בפרטי הצירוף ואז גם הוציאו תמונה משותפת. לסגלוביץ' היו מספר דרישות לאורך המסע ומתן, חופש הצבעה בנושא זכויות הפרט, זאת הייתה דרישה מתוך הבנה שרם בסוף היא מפלגה מפלגה דתית, בעלת שורשים אסלאמיסטיים. זה ככל הנראה הוא צפוי לקבל. קנה לגבי הדרישה שאבס ידבר במסגרת הקמפיין שלו על מתווה לשירות אזרחי לחברה הערבית. דרישה שככל הנראה לא תתקבל, זאת הדרישה של סגלוביץ' שמנסור אבס יכיר במדינה יהודית, הצרה מאבס שישראל היא מדינת הלאום היהודי, זה לא בטוח שיקרה, ייתכן שבהכרזה הם יגעו בחלק מהסיכומים ביניהם. ובינתיים, בעוד שבמחנה האופוזיציה נרקם לו חיבור, במחנה הקואליציה מתרחק לו חיבור אחר. אמש התארח ראש הממשלה נתניהו בערוץ 14, ושם הוא התייחס לכך שהוא הציע לוינטר שריון ברשימה על מנת לאחד את גוש הקואליציה. הנה.
2: אני בזמנו פניתי אליו לפני כמה שבועות לשיחה ונפגשנו, ואמרתי לו, תראה אופר, יש שתי אפשרויות. אתה יכול לבוא אלינו, תתקבל בברכה, או אתה יכול ללכת בדרך נפרדת. הוא בחר ללכת בדרך נפרדת, ואנחנו כרגע לדעתי בסכנה.
12: כן, אז היו דיווחי עבר על האירוע הזה, הסוף כמובן אנחנו כבר יודעים, וינטר בחר להקים מפלגה, נתניהו מאז קרא לו להתאחד עם סמוטריץ' בשביל לא לסכן את הגוש, הוא גם הזכיר את זה אתמול, ווינטר לא נשאר חיה ותקף בתגובה, כתב, שמעתי שיש כאלה שאומרים שעמך ישראל, המפלגה שווינטר הקים, מסכנת את מחנה הימין, מה שמסכן את מחנה הימין וכל עם ישראל, זה אפיפונים מעזה, זה מאות מסעיות סיוע לרצועה ביום. אז כאמור רפי, נתניהו ממשיך בקריאות לאיחוד הגוש, אבל כרגע נראה שהשחקנים על המגרש פחות מעוניינים בכך.
0: תודה, אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית. איתנו ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, יושב ראש ביחד, לשעבר ראש הממשלה, סליחה, ממפלגת ביחד, מספר 2 של נפתלי בנט, ויושב ראש יש עתיד כמובן, ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד. שלום, בוקר טוב.
13: בוקר טוב.
0: הסתבכתי קצת בתוך עצמי, ההמשך יהיה בסדר.
13: כן, כן, זה מה שקורה כשיש לאדם היסטוריה ארוכה.
0: זה נכון. אתה יודע, כשאנחנו שומעים את הוויכוחים בין ראש הממשלה לאופר וינטר, אז אנחנו יודעים שבסופו של דבר וינטר, גם אחרי הוויכוחים האלה, מתחייב להמליץ על בנימין נתניהו לראשות הממשלה. אצלכם בגוש עדיין לא מתחייבים להמליץ על מועמד מוסכם, ויש הטוענים שזה פשוט פוגע בגוש שלכם.
13: זה לא פוגע בשום דבר. אנחנו נדע להקים ממשלה, כל מה שצריך לעשות זה שכל אחד ינהל חכם ובעצמו וכמו שצריך את המפלגה שלו. אני מבטיח לך, נדע להקים ממשלה. כן, שמעתי את נתניהו, יש פה, זה מעניין, הוא עוסק תמיד הרי את קמפיין גוואלד ומודיע על סוף העולם, רק יש שני הבדלים מהרגיל. אחד, הוא מתחיל את זה ממש מוקדם, והשני הוא באמת צודק. הם צריכים ללכת הביתה והם ילכו הביתה. מצאתי את עצמי להפתעתי מסכים עם וינטר, שהסכנה היא באמת אפיפונים מעזה, או מה שנקרא, הדבר הזה שנקרא המציאות, שבה יש התפוררות ביהודה ושומרון שהיא מסוכנת, והתפוררות בעזה שהיא מסוכנת, והתפוררות גמורה של היכולת של מעמד הביניים הישראלי לגמור את החודש שהיא מסוכנת ליום יום שלו. כל הדבר הזה שמדינת ישראל היא אירוע לא מנוהל, זה אכן הרבה יותר מסוכן מכל מה שקורה בגוש הימין.
0: אגב, מבחינתך, אופר וינטר יכול להיות שותף לקואליציה?
13: מבחינתי, כל מי שציוני ומקבל את קווי היסוד של ממשלה דמוקרטית, ליברלית, יהודית, ציונית ופטריוטית, יכול להיות בממשלה.
0: בוא נחזור אל הגוש שלכם. יואב סגלוביץ' היה ממש ביש עתיד, אתה הבאת אותו לפוליטיקה בעצם. מצטרף לרעם, אתה מברך על כך?
13: לא, תראה, מה זה, אני רוצה, אני אוהב את יואב ורוצה שהוא יצליח, והוא גם מחתן בן השבוע, אז אני הזדמנות להגיד מזל טוב.
0: אתה תהיה בחתונה?
13: לא, אני לא מסתדר לי בלוח זמנים, רציתי ללכת, ובגלל זה ניצלתי את ההזדמנות להגיד מזל טוב. אני אוהב את יואב, אני חושב שהוא טועה. היה לנו איזה שיחות ארוכות לכולנו, ישבנו איתו כולנו, לא רק אני. אבל אתה יודע, לפחות זה משהו, הוא עושה משהו שהוא מאמין בו בכל ליבו, אני תמיד מעריך, גם כשאני חושב שמישהו טועה, אם הוא עושה משהו שהוא מאמין בו, שהוא חושב שיעזור לדו-קיום במדינה, קצת יפחית את ממדי השנאה והקרע, אז אתה לא יכול אלא להעריך את זה, גם אם אתה חושב שהוא לא צודק.
0: יכול להיות שלא היה לו טוב ביש עתיד, ושהוא לא ראה עתיד בחיבור הזה עם ביחד, ולכן הוא פרש, הוא לא היחיד שפורש, גם אלעזר שטרן עזב ואחרים.
13: כן, זה אתה צריך לשאול אותו, בחיים פוליטיים, בטח במפלגה גדולה כמו יש עתיד, יש תנועות כאלה תמיד לקראת בחירות, יש אנשים שעוזבים, יש אנשים שנשארים, יש אנשים שבאים, גם באו אנשים, כמו אנשים כמו אלוף נועם טיבון, גיבור השיבה באוקטובר. אבל אני אומר, זה טבע הדברים לקראת בחירות. אני מרוכז רק בדבר אחד. אנחנו צריכים להחליף שלטון. אנחנו צריכים לדבר עם כולם כל הזמן, וזה מה שאני עושה. אנחנו צריכים להגיד למדינת ישראל, תקשיבו, זה בכלל חורג מכל בחירות שהיו פה בעבר, במובן זה, שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שהמציאות הישראלית מכוסרה ועד נטבג תמשיך כמו שהיא מתנהלת עכשיו. זה מה שחשוב, וזה מה שאנחנו עושים בימים אלה.
0: כן. בינתיים, כאמור, בגוש האופוזיציה אין הסכמה, אין הסכמות על מועמד אחד, למרות שגדי איזנקוט מוביל בסקרים. אביגדור ליברמן מדבר על איזושהי נוסחה שהוא יציג בסיום הבחירות. אתה מכיר את הנוסחה הזו? הבנתי שנפגש איתו באחרונה.
13: כן, ישבנו בשבת בנוקדים. אני מדבר הרבה עם, עם כולם, לא רק איתו. תראה, אני אומר, יהיה עוד מיליון דברים כאלה והסברים כאלה לפני הבחירות, אחרי הבחירות. אנחנו יודעים לדבר, אנחנו נדע לדבר, ואנחנו נקים ממשלה. אני אומר את זה לא כספקולציה. עשיתי את זה בעבר. הקמתי ממשלה שאף אחד לא האמין שנצליח להקים אותה. אנחנו יודעים, אנחנו כבר עכשיו, אנחנו עם תשתית הרבה יותר טובה היום ממה שהייתה לנו לפני הקמת ממשלת השינוי הראשונה, ואנחנו נקים את ממשלת השינוי השנייה, ונלך לעבוד. מה שמדינת ישראל צריכה זה הרבה פחות פוליטיקה והרבה יותר אנשים שעובדים על תיקון החינוך ועל תיקון הביטחון ועל תיקון יחסי החוץ שלנו ועל גיוס חרדים, שזה הולך להיות קו מאוד חשוב בממשלה הבאה, והלימודים, שאני רוצה שכל ילד בישראל ילמד מתמטיקה ואנגלית ועברית ואזרחות וציונות. זה הדברים שחשובים. אגב, באמת שאזרחי ישראל או מסתכלים או מקשיבים לשיחות כאלה ואומרים לעצמם בצדק גמור, אין לנו כוח לזה, תפסיקו עם בלבולי המוח הפוליטיים, לכו תעבדו סוף. התבטאת, זה מה שאנחנו רוצים לעשות.
0: התבטאת בחריפות בשבוע שעבר בסוגיית אי הבטחת השבק את גדי איזנקוט. אתמול הוועדה המייעצת לוועדת השרים ממליצה להבטח אותו, עדיין אין לה המלצה לגבי יאיר גולן. אתה כועס גם על כך שאין המלצה על יאיר גולן?
13: אנחנו בתקופה מאוד מתוחה פעמיים. תראה, כולם דיברו על זה, אני היה לי חשוב שיבטחו את גדי, מפני שכולם מדברים על זה שהמתח בתוך החברה הישראלית וגורמים אלימים והתקפות של בריונים, אבל יש עוד

0: אנחנו בתקופה מאוד מתוחה פעמיים. תראה, כולם דיברו על זה, אני היה לי חשוב שיבטחו את גדי, מפני שכולם מדברים על זה שהמתח בתוך החברה הישראלית וגורמים אלימים והתקפות של בריונים, אבל יש עוד משהו. בתחילת המלחמה עם איראן, אנחנו הורדנו את כל ההנהגה האיראנית. זה צעד שתמכתי בו כמובן. אבל אנחנו הכנסנו, ישראל הכניסה לתוך הנושא, לתוך המזרח התיכון, את כל הנושא של הורדת מנהיגים של מדינות. תמיד היינו בעד הורדה של מנהיגים או חיסול של מנהיגי טרור, אבל פה יש מנהיגי מדינות. וזה שינה את כל אופק הסכנה של מנהיגי מדינה וגם מנהיגי מדינה עתידיים. אז אני חושב שוועדת השרים לענייני שבק צריכה להיות הרבה יותר זהירה מבעבר בנושא הזה, שכולם, מי שצריך להיות מובטח, צריך להיות מובטח. לא רוצה להתערב לשבק בעניינים מקצועיים שם.
1: כמובן, יש לנו עניינים מדיניים על הפרק. קודם כל, כוסרה, איך יכול להיות שעדיין אף אחד לא נעצר?
0: מפני ש... השר שאחראי על המשטרה הוא בצד של המתפרעים. זה לא...
1: כלומר, יש פה הנחיה של הדרג המדיני לא לעצור את המתפרעים.
0: מה זה לא לעצור את המתפרעים? הוא חלק מהם. בן גביר הוא חלק מהאנרכיסטים שמשתוללים בקוסרה ובמקומות אחרים, והוא עושה כל מאמץ כדי שלא יעצרו אף אחד. הרי בסוף, מדינה או ממשלה שאומרת ההתפרעות המטורפת הזאת חייבת להיפסק ומיד, זה לא כזה מסובך. אתה שולח 300 שוטרים מתוך עשרות אלפים שיש לך וגדוד מגב, וזה נגמר בשבוע. והם לא עושים את זה כי הם לא רוצים לעשות את זה.
1: וראש הממשלה מאפשר להם לא לעשות את זה?
0: כן, ראש הממשלה, תראה, ראש הממשלה עשה את הטעות הכי קלאסית בעולם, זה הוא הניח שהוא יצליח לרכב על הנמר, זאת אומרת, לשלוט בזה שהוא מכניס לממשלה שלו.
1: אבל בוא נחזור אחורה עוד יותר, בגלל שאתם החרמתם אותו, הוא נאלץ לפנות לבן גביר וסמוטריץ'.
0: קשקוש גמור. אני ממש נמאס לי מהשטות הזאת. אני אומר לך משהו, אני ראש המפלגה השנייה בגודלה בישראל עדיין. אוקיי? הוא מעולם לא הרים טלפון, הוא מעולם לא גישש, הוא מעולם לא ביקש, הוא לא רצה להקים שום ממשלה.
1: למה שהוא יגשש אם אתם אומרים בתעמולת הבחירות נאשם בפלילים לא יכול להיות ראש ממשלה?
0: הוא הרים טלפון, הוא פוגש אותי פעם בחודש. עזוב, אחרי, בשבעה באוקטובר, בארבע וחצי אחר הצהריים, אמרתי לו, תוציא את הקיצוניים, נקים ממשלה, זה שעת חירום לאומית, הוא אמר, בחיים אני לא מוציא אותם. עזוב! זה אגדה שבגלל שהחרימו אותו. Okay. הוא רצה להיות איתם בממשלה. המחיר, אנחנו משלמים אותו בקוסרה, אנחנו משלמים אותו בוושינגטון, אנחנו משלמים אותו באיראן, אנחנו משלמים אותו בפשיעה ברחובות שלנו, אנחנו משלמים אותו בזה שאף ילד לא הולך, מרגיש שהוא הולך בטוח ברחובות שלנו.
1: עוד עניין שאני רוצה להספיק איתך, הבנייה ב-E1, אתה בעד או נגד?
0: תראה, אני רוצה להזכיר משהו על E1. מי שסיפח את E1 היה יצחק רבין. E1 זה חלק ממדינת ישראל, מפני שזה המסדרון בין ירושלים למעלה אדומים. אין הסדר או תמונת עתיד ש-E1 לא שלנו. אבל בנייה ב-E1 היא נושא מדיני רציני, ומי שמנהל אותו זה לא מפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה. לא במקרה נתניהו כל כך הרבה שנים לא עשה בנייה ב-E1. אתה לא רוצה לפגוע בתקופה מאוד רגישה עם וושינגטון, אתה לא רוצה לרסק סופית את היחסים שלנו עם העולם, אתה עושה את זה בחוכמה, זה אירוע לא חכם. הרי בוא...
1: אבל נפתלי בנט אמר בצורה חד משמעית, נפתלי בנט אמר לי יוסי יהושע בשישי תרבות בצורה חד משמעית, אני בעד E1, זה רצף טריטוריאלי מירושלים למעלה אדומים. אתה אומר לא עכשיו.
0: אני אומר שוב, לפני נפתלי בנט, אני ראש מפלגתי, אני בעד כל דבר שהוא אומר, רק הזכויות זכויות. לפניו אמר את זה יצחק רבין. הוא זה שעשה את הצעד האקטיבי של הסיפור של E1, ו-E1 זה חלק ממדינת ישראל. השאלה מתי ואיך בונים שם, זה לא משהו שהמפלגה שסמוטריץ' שמה אותו שבוע לפני הבחירות, כי זה לא נושא לתעלול בחירות. אחד, אני אומר שהבעיה שלנו עם הממשלה הנוכחית, זה שהיא לא מטפלת בשום דבר ברצינות. לא במזוודות על המסוע בנתב"ג, ולא ב-E1, ולא באלימות, ולא בפשיעה, ולא בחינוך. אתם רוצים לנהל מדינה, לא רק לצעוק, תנהלו מדינה. אתם לא מסוגלים לנהל מדינה, וכולנו רואים שהם לא מסוגלים. זוזו הצידה, כי אנחנו כן יודעים לנהל מדינה.
1: חבר הכנסת יאיר לפיד, מביחד, יושב ראש יש עתיד וראש הממשלה לשעבר, יושב ראש האופוזיציה, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה, בוקר טוב.
1: ממשיכים בפוליטיקה ובהשקה שלה לענייני הכלכלה. יש שיאמרו כלכלת בחירות. הלילה, שיא חדש במחיר הדלק בחצות, 8 שקלים ו-25 אגורות לליטר בנזין בשירות עצמי, 8 שקלים 51 אגורות בשירות מלא. שר האוצר רוצה להפחית את עיקור מס הבלו, לא בטוח שזה אפשרי, כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר, שלום.
2: שלום, אפי, בוקר טוב. אף שמחירי הנפט בעולם ירדו בשיעור קל בחודש,

0: בחודש האחרון מחירי הדלק בישראל יעלו הלילה לרמות C, 8 שקלים ו-25 אגורות לליטר בנזין 95 אוקטן. שר האוצר סמוטריץ' אמר אתמול בערב שהוא ראה לקדם את הפחתת מס הבלו על הדלק, אבל בכלל לא בטוח שזה אפשרי. חלק מהעלייה במחירי הדלק נובעת מעדכון שנתי של מס הבלו. העדכון היה צפוי וגם במשרד האוצר ידוע עליו. ביחד עם העלייה במחירי הבנזין באגן הים התיכון שמחושב בנפרד מהנפט, הגענו למחיר C של הדלק שמשתווים למחירים שנרשמו בספטמבר 2012. ועכשיו אפי ברשותך להודעת השר סמוטריץ' על הנחיה שהוא פרסם להוריד את מס הבלו. בכירים באוצר מתנגדים למהלך כי המשמעות של הפחתה, למשל של 25 אגורות ממס הבלו למשך חודש אחד, היא אובדן הכנסות של כ-100 מיליון שקלים בחודש. ללא מקור תקציבי ובצל הגירעון התקציבי של הממשלה, גורמים באוצר אומרים לגלץ כי הם חוששים מאוד מהמהלך. בנוסף, אם מחירי הדלק ימשיכו לעלות בחודש הבא בגלל המצב העולמי או בגלל החלשות אפילו קלה של השקל, לשר האוצר לא יהיו כלים להילחם בעליית המחירים, וגם לא סביר שרגע לפני הבחירות יעלו שוב את המס בחודש הבא אם מחירי הדלק דווקא ירדו בגלל גורמים עולמיים. וכאן נכנסת גם בעיה משפטית. שרי אוצר בעבר כמו שטייניץ ב-2012 וליברמן ב-2022 השתמשו במס הבלו כדי להוריד את מחירי הדלק לצרכנים, אבל בשני המקרים זה לא היה צמוד כל כך לבחירות, באופן שעלול להתאפס ככלכלת בחירות ולהוביל להתנגדות משפטית. כך שנראה שבכל מקרה, הלילה בחצות, נשלם שוב יותר בתחנות הדלק.
1: שבע 28 עכשיו, בשבוע שעבר התבטלה פעילות של לוחמי גדוד רותם בגבעתי משום שסרבו לצאת אליה עם אישה פרמדיקית. הרב הצבאי אישר להם, אז הם פנו לרבנים שלהם חיצוניים וסרבו לצאת לפעילות. דובר צהל הודיע אמש, כולם ייכנסו למחבוש, ימי מחבוש. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר, בוקר טוב.
2: בוקר אור אפי, כן. אחרי שבשבוע שעבר 16 לוחמים מגדוד רותם בחטיבת קבעתי סרבו פקודה ליציאה לפעילות מבצעית, אמש דובר צהל מעדכן מה העונש שלהם. נזכיר קודם רגע את הרקע למקרה אפי. מדובר בכוח שפועל בגזרת רצועת עזה, והוא כמובן מדי פעם צריך לצאת לסיורים מבצעיים. באחד מהסיורים האלה הוצמדה לקוח פרמדיקית שהייתה אמורה ללוות את הלוחמים בתוך נגמש מרכבה, נמר. גדוד רותם מורכב מבני ישיבות ו-16 מהם סרבו לפקודה, בעצם סרבו לעלות לנגמש עם הפרמדיקית, ובעקבות זאת הפעולה המבצעית בוטלה, והלוחמים עלו על כך למשפט. מדובר צהל נמסר כי 5 מהחיילים שהובילו את האירוע נשפטו ל-10 ימים בכלא, 11 חיילים נוספים נשפטו ל-5, ו2 מהלוחמים ככל הנראה מאלו שהובילו את המהלך, יעברו ועדת הערכה לפני חזרתם ללחימה, ועדה שבסופה האפי הם יכולים להיות מודחים מלוחמה. כל זה קורה לי לקראת הניסוי של שילוב נשים בלוחמה בחיל השריון, ניסוי שהכרזה עליו עשתה הרבה רעש ציבורי ועוררה התנגדויות בקרב לא מעט ראשי ישיבות ומכינות דתיות. הפיילוט צפוי להתחיל בנובמבר הקרוב, והאירוע בגבעתי מעלה תהיות לגבי הניסוי, האם נראה או לא נראה מקרים דומים כאלה של סירובים ומרידות כמו בגדוד רותם.
1: תודה אופרי. ראש השנה כבר מעבר לפינה, ובקרוב עשרות אלפי חרדים יעשו את דרכם לאומן, חלקם כבר החלו. התפילה המונית גוררת איתה חיכוכים מול הרשויות באוקראינה מדי שנה, ולכן גם משטרת ישראל שולחת שוטרים לאוקראינה, אלא שהפעם מכפילים את כמות השוטרים שיצאו לשם, ויש חשש מאימותים דווקא בתוך הפלגים עצמם של חסידי ברסלב, כולל אנשי הרב ברלנד הסוטה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין, שלום.
3: בוקר טוב אפי, נכון, שבועיים לפני ראש השנה והנסיעה המונית לאומן, במשטרה חוששים מעימותים באומן בין חסידיו של הרב אליעזר ברלנד ואין חסידים אחרים מחסידות ברסלב, זאת בעקבות הגעתו לעיר לראשונה זה שנים ממאות מחסידיו. בעבר נאסרה כניסתו של ברלנד מנהיג קהילת שוב ובנים לאוקראינה בשל עברו הפלילי שכולל הרשעה בעבירות מין, החטא תוקף האיסור פג. מדי שנה שולחת משטרת ישראל כוחות לאומן לקראת הגעתם של עשרות אלפי החסידים לראש השנה, זאת כדי לסייע בהבטחה ובהתמודדות עם אירועים חריגים בעיר ובמעברי הגבול. השנה בשל החשש מאימותים החליטו במשטרה להגדיל את מספר השוטרים שהצטרפו למשלחת ואף יזמו הדרכה לקוחות עם איש מודיעין על המחלוקות בין הפלגים. בשבוע הבא יצאו 42 שוטרים למבצע אומן, כמעט פי שניים מבשנים קודמות. הם יחולקו בין 4 מעברי גבול משותפים לרומניה ואוקראינה וכן בעיר אומן עצמה. הרחבת המשלחת נעשית גם לבקשת משרד החוץ, זאת בעקבות הקריאות שנרשמו בשנים האחרונות במעברי הגבול, וברקע כל זה סוגיית העריקים, בשנים האחרונות הצליחו רבים להערים על המערכת ולהגיע לאוקראינה למרות צווי עיכוב יציאה שהוצאו נגדם. גם בזה רשויות אכיפת החוק מנסות לטפל, אם כי עד כה ללא הצלחה גדולה. נאמר שממשטרת ישראל לא נמסרה תגובה.
1: תודה, מרדכי אלפרין כתבנו לענייני חרדים. עכשיו 7:32 בדיוק, הכותרות. משמרות המהפכה טוענים בדקות האחרונות כי תקפו גם בסיס של צבא ארצות הברית באיחוד האמירויות, זאת לאחר ששיגרו 8 טילים בליסטיים לעבר 2 בסיסים אמריקנים בירדן. האיראנים תקפו לאחר שארצות הברית הפציצה באי לרק, כשזיהתה כוונה להטמין מוקשים ימיים באזור מצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב וטוען הבוקר בריאיון ברשת פוקס ניוז, ישראל הייתה נמחקת לולא אני בשלטון.
4: These are very violent, evil people, and if they had a nuclear weapon, Israel would be gone. If I weren't president, Israel would be gone, and there would probably be no Middle East.
1: המשטר האיראני מורכב מאנשים מרושעים ואלימים מאוד. אם היה להם נשק גרעיני, ישראל הייתה מושמדת. לולא אני נשיא, ישראל הייתה נמחקת, ונראה שגם המזרח התיכון כולו לא היה קיים, כך דונלד טראמפ. ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף אמש ישירות את יושב ראש מפלגת עמך ישראל עופר וינטר, שלא הסכים לשריון בליכוד.
5: אני בזמנו פניתי אליו לפני כמה שבועות לשיחה ונפגשנו, ואמרתי לו, תראה עופר, יש שתי אפשרויות, אתה יכול לבוא אלינו, תתקבל בברכה, או אתה יכול ללכת בדרך נפרדת. הוא בחר ללכת בדרך נפרדת, ואנחנו כרגע לדעתי בסכנה.
1: כך נתניהו בתוכנית הפטריוטים בערוץ 14. וינטר הגיב, מה שמסכן את מחנה הימין ואת כל עם ישראל זה עפיפונים מעזה, מסעיות סיוע לרצועה והשתמטות מצהל. יש רק אפשרות אחת לשינוי, אנשים שלא לקחו חלק בכשלים של 7 באוקטובר. ראש מועצה מכהן מהדרום נעצר הבוקר בחשד לעבירות שוחד ומרמה ועבירות נוספות. יחד איתו נעצרו גם קבלנים וקרובי משפחתו. על פי החקירה הוא פעל לביצוע עבירות שוחד תוך חטיית מכרזים, העסקת עובדים בצורה פיקטיבית כדי לקבל כספים במרמה מהמועצה ולהעבירם לכיס הפרטי של החשודים. המשטרה צפויה לבקש הערכות מעצר בהמשך היום בבית משפט השלום בראשון לציון. מפגינים חרדים חוסמים בדקות האחרונות את הכביש המוביל ללשכת הגיוס תל השומר לקראת המשך יום הגיוס ימי הגיוס למסלולים החרדיים בצהל. כתבנו מרדכי הלפרין מעדכן שחלק מהמפגינים החרדים אף לנו הלילה בסקי שינה מחוץ לבסיס. מה שמוביל אותנו לעדכוני התנועה מגלגלץ, כביש גאה צפון העמוס מגן רבי עד מחלף גבעת שמואל, איילון צפון העמוס לסירוגין מקוממיות עד מחלף השלום, כביש ירושלים תל אביב עמוס משפירים עד קיבוץ גלויות. המשטרה מעדכנת שהבוקר עד לשעה 10 בבוקר יערך במרחב לחיש תרגיל מוכנות מבצעית רחב וכיף בשיתוף כוחות הביטחון והחירום. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות משטרה, כבאות והצלה ומגן דוד אדום. אין אירוע חריג. מזג האוויר יוסיף להיות עומס חום כבד ברחבי הארץ ותחול עלייה בטמפרטורות. ב10:50 תהיה כאן ענבל גזית עם פינת התרבות, אחרי הנועם נקש עם הספורט. נצא לכמה הודעות ואז גירוש הגרושים.
6: אז שאל אותי, את רוצה קודם שבעלך יראה את הדירה? אז אמרתי לו, לא, אני גרושה. אז אמר לי, אוקיי, לא נראה לי שיקבלו אותך.
1: עדויות של גרושים וגרושות שטוענים שלא התקבלו ליישובים ביהודה ושומרון בגלל מצבם המשפחתי. כתבתנו ביהודה ושומרון העינה בנדרת תביא את הקולות. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
7: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
8: בחסות אייסייס, המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע, ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
9: אתם מאזינים לגלי צהל.
10: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
11: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון. והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: חיים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: יש לכם תוספת זמן.
3: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5-8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
4: הורים מחר, ילדים מחר, וגלי צהל מחר.
5: בתוכנית מיוחדת לקראת החזרה ללימודים, הרב שי פירון והדוקטור אלעזר בן לולו מלווים אתכם כל הדרך לבית הספר.
6: רגע, אין כמו בית ספר, תלמדו, תזרקו מילה טובה למי שעצוב. בית ספר זה הסימפוניה של החיים.
5: הערב ב9, גלי צהל.
7: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
8: להתגרש, צעד קשה גם כך, ואם זה לא מספיק, ביהודה ושומרון הגרושים והגרושות נאלצים להתמודד עם קושי שכלל לא חלמו עליו מגורים. גרושים וגרושות מספרים שנדחו מוועדות קבלה ליישובים ביהודה ושומרון בגלל המצב המשפחתי, וכל פעם בטענה אחרת שמסתירה סיבה אחת, חשש שילדי היישובים יראו פתאום דגם משפחתי אחר. כתבתנו ביהודה ושומרון העינה בנדרת מביאה את העדויות הנדירות. הנה הכתבה.
9: סגרתי, הוא ממש שמר לי כבר את הדירה. אמרתי לו, אוקיי, סבבה, אז תעביר לי את המסמכים. אז הוא שאל אותי, את רוצה קודם שבעלך יראה את הדירה? אז אמרתי לו, לא, אני גרושה. אז אמר לי, אוקיי, לא נראה לי שיקבלו אותך.
10: שירי כבר כמעט קיבלה את המפתח לדירה החדשה, היא אפילו כבר שילמה מקדמה, אבל כשמתווך הדירות גילה שאין לה בעל, הוא לקח צעד אחורה.
9: רגע, כאילו, זה לא היה נשמע לי חוקית. אז הוא אמר, ברור, אבל הם לא יגידו לך שלא מקבלים אותך בגלל שאת גרושה, הם ימצאו משהו אחר, שאת לא מוצאים על המרקם, היישובי, כל מיני סיבות כאלה.
10: שירי לא לבדה. על רקע הקמה והתרחבות יישובים ביהודה ושומרון, הגיעו אלינו עדויות של גרושים וגרושות שטוענים כי נדחו בשל מצבם המשפחתי. ברוב המקרים זו לא הייתה הסיבה הרשמית שנמסרה להם, אבל במקרה של ישראל, גרוש ואב לילדים, הוועדה הייתה מאוד ישירה לגבי סיבת הדחייה.
11: בסופו של דבר אמרו לי, יש לנו את האינטרסים שלנו. הם כתבו לי, ישראל, אנחנו צריכים משפחות מבוססות עם ילדים, שהילדים שלהם יהיו פה, שמרכז החיים שלהם פה. למה הם לא רצו אותי? מה, לא הבנתי, יש לי איזה קטם על המצח שאני לא מכיר.
10: גם אצל חן, אם לשלושה שניסתה להתקבל לאחד היישובים החדשים, הסיבה הייתה ברורה.
12: קיבלתי הודעה שבעצם הם מחפשים משפחות, לכן זה לא מתאים. אני חושבת שאני עם שלושה ילדים בהחלט עומד בהגדרה של משפחה. במקומות לא רשמיים הבנתי שהיישובים החדשים הולכו לא לקבל משפחות חד-הוריות.
10: למרות שלרוב הסיבות שניתנות לדחייה אינן ברורות, כל גרוש או גרושה יודעים היטב מדוע נדחו.
11: אין לאף אחד אומץ להגיד לך שאתה גרוש, כי אז מיד אני הולכת לבית משפט ואני זוכה, ובית משפט מכריח אותם להכניס אותי. בסדר? אבל באיזה עולם אתה לא מקבל בן אדם גרוש? כאילו זה מחלה מדבקת. ברמה הכי בסיסית זה לא הגיוני.
10: חן מספרת שהאפליה לא נגמרת שם, היא מורגשת בתוך הקהילה.
12: כי הפחד הזה ממה יגידו ומה יכתבו, ואם אני נשואה אז אני יותר טובה. והסטיגמה הזאת היא גם פוגעת באופן אישי. ילדים שלי שומעים את זה וחווים את זה, וזה פשוט עצוב לי.
10: איזה אנשים אתם רוצים לראות ביישוב שלכם? שאל אסי דיין בתפקיד מוטקה את הזוגות שמבקשים להתקבל ליישוב חדש בשומרון בסרט מדורת השבט. אנשים כמונו, אנו כולם. רק רחל האלמנה ענתה, אנשים כמוכם. וגם היום השאלה נשארת, אם ביישובים החדשים ביהודה ושומרון עדיין יש מקום רק לכמונו, או גם למי שהמשפחה שלו נראית קצת אחרת.
8: עוד 24 שעות ו-19 דקות, הצלצול הראשון של שנת הלימודים תו שין פי זין. כן, כן, הקיץ, חופשת הקיץ מסתיימת, הרגע שלו הורים רבים מחכים, ממש אוטוטו מגיע, אבל לא בשביל כולם 1 בספטמבר הוא יום נוצץ. בעיית מעונות היום הפרטיים לא נפתרה במהלך החופשה, ורבים מהם לא ייפתחו השנה בשל משבר כוח האדם בענף. שלום לכתבנו לענייני חינוך חודי הצורף.
13: שלום, איפי, בוקר טוב. כן, אנחנו עם ממה לפתיחת שנת הלימודים, וגם השנה מעונות היום הפרטיים פותחים במחסור משמעותי של כוח אדם. על פי הנתונים, אלפי מעונות נסגרו בשנים האחרונות, ורבים צפויים שלא להיפתח גם מחר, כל זאת בשעה שיותר מרבע מיליון תלמידים מגילי 0 עד 3 נמצאים במעונות האלה. אמנם חוק המצלמות שחוקק נכנס לגני הילדים ויצר איזושהי תחושת ביטחון וודאות להורים רבים וגם לגננות הצלמות, עצמן, אך בעיית כוח האדם נותרה בעיניה. משרדי החינוך והאוצר יוזמים הקלות להכשרה הארוכה של המטפלות, אבל גם שם ההקלות עדיין לא אושרו, ולא ברור כמה ישפיעו, כשבשטח המצב רק הולך ומחמיר. התקווה בפתיחת שנת הלימודים הזאת היא שאחרי הבחירות יצליחו לשים בסדר עדיפות גבוה את נושא החינוך לגיל הרך, והמעונות הפרטיים בפרט.
8: תודה אודי, בנושא הזה אנחנו רוצים לדבר עם מנכ"ל התאחדות מעונות היום הפרטיים בישראל, יניב בר-אור, שלום לך.
14: שלום, בוקר טוב אפי.
8: נושא מעונות היום הפרטיים ליווה אותנו לאורך שנת הלימודים הקודמת גם לפניה. מה, שום דבר לא נפטר? לא היו פתרונות למחסור בכוח האדם בחודשים האחרונים?
14: אז אתה יודע, יש לפעמים מדיניות של עשייה ולפעמים יש מדיניות של לא לעשות. ולצערי בתקופה האחרונה הדברים לא הגיעו לידי עשייה ולא נפטרו, למרות שאנחנו צעקנו וזלצלנו בכל הפעמונים. אנחנו כארגון מקבלים כל יום הודעות על עוד גנים שנסגרים, גנים שנסגרים בנעריה בגלל החלטה, למשל החלטה טובה לתת לכל ההורים בנעריה סבסוד לכל מי שצמוד גדר. ולצערנו יש מעט מאוד מעונות מסובסדים, אבל אף אחד לא חשב לשלב בתוכם למשל את המעונות הפרטיים. במקביל בנו שלוש מעונות חדשים שם, ואלה שנפתחים סוגרים את המעונות הפרטיים, ומעונות פרטיים שלא יכולים לתת שירות להורים בנעריה למשל לא יכולים להיפתח במקומות אחרים בארץ. יש מחסור אדיר בכוח אדם ומעונות נסגרים כתוצאה מכך ולא יכולים להיפתח. אנחנו פנינו עם הדברים האלה כמובן למשרד החינוך והצענו המון פתרונות. במהלך הקיץ התקיים דיון בכנסת וישבנו מול נציגי הממשלה ונציגים רגולטורים אחרים, ולצערי כל הצעה שהובאה לשולחן קיבלנו תשובה שלילית. זאת אומרת, הצענו וביקשנו למשל להתחיל לחשוף נערים מחויבות אישית, כמו שהם הולכים למדע או למשטרה, לבוא להתנדב גם במעונות אחר התורה.
8: כסייעים למטפלים, למטפלות?
14: בהחלט, קיבלנו על זה תשובה שלילית. אחר כך אמרנו, אוקיי, אז בואו נעלה קומה, נלך לחיילים, נלך למורות חיילות, נלך לשירות לאומי, נלך לחיילים משוחררים, עבודה מועדפת. במקום לשלוח את החיילים היקרים שלנו לעבוד בתחנות דלק שהם מזמן כבר חשמליות, בואו נביא אותם למעונות, נחשוף לאותם שיהיו אנשי חינוך בעתיד. גם לזה קיבלנו תשובות שליליות לצערי. והרעיון האחרון שלנו, אני מקווה שהוא ירקום אור וגידים מתישהו, אבל זה משהו שאפילו לא מצריך חקיקה. זאת אומרת, אנחנו באנו ואמרנו, אוקיי, יש לנו לצערי מגמה עולה של אנטישמיות בעולם, יש לנו גרעינים של עולים, בואו נעשה גרעיני חינוך, גרעיני עלייה לחינוך לגיל הרך. ומשרד החינוך לשמחתי נאתר לבקשה ויצר אתמול יחד עם הג'וינט והשלים יום עיון בנושא של בעיית כוח אדם.
8: אתמול 30 באוגוסט, יומיים לפני פתיחת שנת הלימודים, הסכימו לקיים יום עיון על בעיית כוח האדם.
14: כן, אתמול זה היה היום הראשון, הסנונית הראשונה שיצאה לדרך בזכות הבקשה שלנו. התקיים יום עיון, לא יום שבו לצערנו התקבלו החלטות או איזה שהם דברים דרמטיים, אבל יום ראשון שבו בעצם מדינת ישראל מכירה בעובדה שיש מחסור של כוח אדם. אגב, יש מחסור של כוח אדם בהרבה מאוד ענפים, אבל בחינוך בעיקר. וצריך לזכור, במהלך השנים האחרונות מדינת ישראל עודדה כל כך הרבה נוער טוב ללכת לחמש יחידות מתמטיקה, פיזיקה, ללמוד לתואר ראשון. אם לא יהיה לך תואר לא יצא ממך שום דבר, וכל מיני מילים כאלה ששמענו אנחנו מההורים שלנו, ובסופו של דבר שכחו את הסנדלר, את מתקן הנעליים, את התופרת ואת המטפלת, והמקצועות האלה הולכים ונעלמים.
8: כן.
14: ודווקא היום כשיש אפשרות להביא אנשים צעירים מבחוץ, מחול, אנחנו היום נתקלים למשל ברגע, אוי ואבוי, אבל הם לא יודעים את השפה כמו שצריך, איך הילדים ילמדו את השפה, ואנחנו באים ואומרים להם, אבל רגע, שנייה, מאיפה כולנו באנו ארצה? כולנו באנו ארצה מכל קצוות תבל וגדלנו והכל היה בסדר. עכשיו פתאום השפה העברית היא תהיה המכשול של להביא עובדים. אז לא, אז אסור להסתכל על הדברים בצורה כזו. בטח לא אנחנו לא צריכים להיות הסלקטורים בכניסה שימנעו עם שסבל מסלקציה. בגלות לא צריך לעשות סלקציה כאן בארץ.
8: יניב, אנחנו חייבים לסיים. יניב בר אור, מנכ"ל התאחדות מעונות היום הפרטיים בישראל, תודה רבה לך על הדברים.
14: תודה רבה לך.
8: בימים אלה חוגגים 60 שנה לקרנבל נוטינג היל, שמאחוריו, לא רבים יודעים, עומד סיפור היסטורי ומורכב הרבה יותר על קהילת המהגרים בלונדון, הכתבה של שקד ויקינסקי.
15: על פני 3 עמים ברחובות השכונה נוטינג היל מתקיימות תחרויות ופי פלדה, חגיגות צריכה מסורתיות ואפילו מצעדי ענק ססגוניים.
16: It was once a Caribbean scene. It then became a cultural scene. It is now international. People from all over the world will save their money just to buy that ticket.
15: זה היה דבר של הקהילה הקריבית, ואז זה הפך לעניין תרבותי, עכשיו זה כבר בינלאומי. אנשים מכל העולם חוסכים כסף רק כדי לקנות כרטיס ולהגיע לפה ליומיים, אמרה טרייסי, שהגיעה לחגוג בפסטיבל. אלא שמאחורי המפגן הזה עומדים שורשים היסטוריים מורכבים. בסוף שנות ה-50, בריטניה סערה מגל גזענות קשה נגד הקהילה הקריבית.
17: Something new and ugly raises its head in Britain. In Notting Hill Gate, only a mile or two from London's West End, racial violence.
18: We can't go home. Our home is all surrounded by young teenagers or hurling bottles and brick.
15: בטלוויזיה הבריטית דיווחו משהו חדש ומכוער מרים את ראשו בבריטניה. אלימות גזענית. המאגרים התלוננו, אנחנו לא יכולים ללכת הביתה, הוא מוקף בצעירים שזורקים בקבוקים. בשנת 1959, הרצח של קלסו קוצ'ריין, מאגר קריבי, היכה הלם בקהילה. אז הפעילה קלאודיה ג'ונס החליטה ליזום אירוע תרבותי קריבי ראשון בתוך אולם סגור כדי לאחד את הקהילה. אחרי מותה, היוזמה הזו יצאה לראשונה לרחובות נוטינג היל בדיוק לפני 60 שנה.
19: I want to declare the 4th annual Caribbean Carnival officially open.
15: לאורך השנים הקרנבל נתקל בהתנגדויות קשות וניסיונות להגביל או לבטא אותו, אבל הקהילה זה היה הרבה יותר מפסטיבל.
20: I think it's imperative because it's a continuation of the celebration of the emancipation of slavery. And when the slaves were freed, they continued with their culture as a form of celebration.
15: אני חושבת שזה הכרחי, כי זה המשך ישיר לחגיגות השחרור מעבדות, שם זה התחיל. וכשעבדים שוחררו, הם המשיכו עם החגיגות כחלק מהמסורת שלהם, מסבירה אליסון וויליאמס מהנהלת הקרנבל. גם היום, המציאות ברחובות לונדון עדיין מורכבת. אבל 6 עשורים אחרי שנולד מתוך פחד, קרנבל נוטינג היל מוכיח שלפעמים המעשה הכי עוצמתי הוא לסרב להיעלם ולהמשיך לרקוד יחד.
8: הגענו אל פינת התרבות עם בלגזית. בוקר טוב.
21: בוקר טוב. אפי, כמו שאתה יודע, לא השמענו בגלי צהל וברדיו הציבורי בישראל בכלל יצירות של המלחין ריכרד וגנר לאורך השנים. ניסיונות לבצע את היצירות הללו בקונצרטים נתקל תמיד במחאות חריפות. וגנר היה אנטישמי ידוע שהמוזיקה שלו אומצה בידי הנאצים, ופתאום, מחוץ לתיאטרון יפו, נשמעו לפני כמה ימים הצלילים הללו.
22: And if you listen well, maybe you will hear the buzzing of the drones, the only music Gaza is hearing for the past 3 years.
21: אל תנגנו, הקשיבו, אמרה שם השחקנית עינת ויצמן, אולי תשמעו את זמזום הרחפנים, המוזיקה היחידה שנשמעת בעזה בשלוש השנים האחרונות. אנחנו נעצור כאן את הצלילים מתוך ההולנדיה המעופף ברשותך. הפקה שצפויה לעלות בברלין בקרוב, הבימאי מילו ראו הגיע לישראל כדי לצלם דווקא כאן קטעים מתוכה, שישולבו בביצוע הבימתי בגרמניה, וכמו ששמעת, לא רק קטעי אופרה היו שם, אלא גם נאומים פוליטיים. שלמה מוטו וגנר, אחד ממובילי האירוע, שנושא את שם המלחין בלי קשר משפחתי, מרגיש שהסיפור שכתב וגנר כאילו נכתב עלינו.
0: Wagner tells the story of how the Dutchman, a metaphor for the eternally wandering Jew, finally finds a home, as the Jewish people found a homeland here. To your right, we have the sea. During and after the Holocaust,
21: וגנר אומר מספר את סיפורו של ההולנדי, מטאפורה ליהודי הנודד תמיד, שסוף סוף מצא בית. מימין הוא אומר לקהל הים, במהלך השואה ואחריה חצו מאות אלפי יהודים את הים הזה כדי למצוא בית חדש. בעוד שזמן קצר לאחר מכן, במהלך הנקבה, מאות אלפי פלסטינים גורשו מבתיהם. הצילומים להפקה הפרובוקטיבית הזו אפי התקיימו ברחבי הארץ, מעוטף עזה ועד כפרים פלסטינים באזור יהודה ושומרון, אבל לא מדובר רק בכתב אישום נגד הישראליות, להפך, התמונה שהוצגה על הבמה מורכבת. השחקנית פידה זידן סיפרה באירוע על ההתמודדות שלה עם הזהות הישראלית והפלסטינית.
22: My life was built of borders, of separations, divide and rule. Palestinian, Israeli, here, there, belonging, not belonging, and always having to choose to explain.
21: החיים שלי, אומרת, נבנו מגבולות והפרדות, פלסטינית וישראלית, כאן ושם, שייכת ולא שייכת, ותמיד צריך לבחור, להסביר ולהוכיח מי אני, מאיפה אני מגיעה ולאן אני שייכת. ולמרות שרוב הנואמים, בחרו לדבר על המצב ברצועת עזה באנגלית, איתי טירן בחר להקדיש את זמנו על הבמה לשיח על ההפרדה בין אומן ליצירה שלו דווקא בעברית.
1: אפשר וצריך גם לקחת את היצירה ולראות מה יש לה להגיד עלינו. אנחנו יכולים ללמוד אולי משהו על עצמנו, על מה נהיה מאיתנו, אולי עוד לא מאוחר. כי אם זה ישנה בנו משהו, יפתח בנו משהו, יחכים במשהו, יעורר השראה, כמו שעורר בזאב הרצל, אולי יתעורר בנו חזון חדש.
21: דורי פרנס ופרדי רוקם באו לראות את וגנר על הבמה, והם חושבים שהגיע הזמן להשמיע את יצירותיו, ואולי אפילו ללמוד מהן גם כאן.
2: צריך איכשהו גם כבר לשבור את המיתוס הזה, כי הוא קצת יצא מפרופורציות, כי היו כל כך המון אומנים שהיו באמת נאצים, זאת אומרת בתקופת היטלר, ואנחנו כן משמיעים אותם.
23: אנחנו צריכים לחזור לאנטישמיות של וגנר ולשאול אם אנחנו לא שרים שירים שיכולים להתפס כרצחניים בצורה זו או אחרת.
21: ההפקה הזו של ההולנדי המעופף תעלה בברלין כאמור, ואיכשהו הביצועים כאן בארץ עברו בשקט יחסי, בלי מחאות גדולות. אולי בשלה את אפי לשמוע ולהשמיע את היצירות של וגנר בישראל, כאשר כל אחד ואחת מאיתנו החליטו אם אפשר להניח את האירועים בעבר, או אולי להמשיך ולהתייחס אליהם, ועכשיו נשארים במוזיקה הקלאסית. השחקן זוכה האוסקר אנתוני הופקינס, סר אנתוני הופקינס בשבילנו, כובש בימים האלו את פסגת מצעד האלבומים הקלאסיים בבריטניה עם אלבומו החדש Life is a Dream, החיים הם חלום, שהוא הוציא בשבוע שעבר. השחקן, הבימאי, איש אשכולות שגם מצייר, הוא מתברר גם כותב מוזיקה, והאלבום הזה בביצוע תזמורת הפילרמונית הבריטית מורכב מיצירות מוזיקליות שכתב הכוכב בין ה-88 לאורך עשרות שנים. חלק מהכנסות האלבום יוקדשו למאמצי הסיוע בוונצואלה, מולדתו של המנצח הכוכב על היצירות באלבום, גוסטבו דודמל, זאת בעקבות רעידת האדמה הקשה שהראה בה לאחרונה. אז הנה דודמל, אנתוני הופקינס והתזמורת הפילהרמונית של אנגליה.
8: זה נשמע נהדר.
21: זה באמת נהדר.
8: תודה ענבל.
21: בוקר טוב.
8: אנחנו רצים לירושלים, פינת הספורט, נועם נקש, בוקר טוב.
24: בוקר טוב אפי, נתחיל עם הדרמה הלילית מאליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס. נובק ג'וקוביץ', המדורג חמישי בעולם ואולי גדול הטניסאים אי פעם, הודח כבר בסיבוב הראשון של הטורניר. ג'וקוביץ' נכנע בחמש מערכות למדורג 49 בעולם מריאנו נבונה הארגנטינאי. אפי, הוא הקיע למגרש שלוש פעמים נובק במהלך המשחק, הוא נראה סובל מאוד, הוא נעזר גם במשאף ובמערכה החמישית הוא גם מזיל כמה דמעות, אבל הוא המשיך לשחק לאורך כל זה, ולצ הרינו הודח מהטורניר. לפי ההגרלה יכלנו לקבל חצי גמר מסקרן בין נובק לקרלוס אלקרס הספרדי, אבל זה כמובן לצערנו כבר לא יקרה. נעבור אל הכדורגל שלנו, אחרי ההדחה הכואבת לאטלנטה האיטלקית בפלייאוף מוקדמות הקונפרנס ליג, רבים חיכו לראות את הפועל תל אביב פותחת את העונה. אחרי שבעונה שעברה היא סיימה במקום הרביעי כעולה חדשה מהלאומית, זה נראה שהעונה הציפיות כבר גדולות משמעותית, אולי סוף סוף הפועל תתחרה על אליפות ליגת העל. אתמול היא הגיעה לסמי אופר למחזור השני, אבל המחזור ראשון שלה, כי היא דחתה אותו בעקבות הפלייאוף בקונפרנס ליג. למרות מצבים גדולים אפי ופנדל מוחמץ, היא לא הצליחה לנצח. שוויון אפס בפתיחת העונה של הפועל, אחרי הרים של ציפיות בפתיחת העונה, לא המשחק שציפו לו באדום. המאמן אליניב ברדה ענה לשאלת כתב הספורט שלנו יובל ישראלוב, האם אליפות היא אכן המטרה של הפועל תל אביב?
3: עשינו את הדברים מאוד לא נכון. מבחינה טקטית, מבחינת עמידה, עם הכדור ובעיקר בלי הכדור. וזה הקשה לנו על השטף של המשחק. בסופו של דבר, ברגעים של המומנטום ופנדל שמחמיצים, ואחר כך פתאום מקבלים אדום משום מקום. אני לא מקבל את העניין הזה של העיפות. היו פה עניינים של פוקוס, של ריכוז, של הוראות טקטיות שעשינו אותם לא טוב.
24: כן, ברדה גם אמר, אתם רצים רחוק מדי, אנחנו רק במחזור השני. ביום חמישי הפועל תפגוש את ביתר ירושלים למשחק ההשלמה של המחזור הראשון, ואיזה משחק מחכה לנו בבלומפילד, אבל עוד קודם לכן. הסופר קלאסיקו הישראלי הערב, מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה ב8.5 בבלומפילד, נתחיל עם הצהובים אפי שהודחו מאירופה אחרי הפסד 2-3 ללוגנו השוויצרית בסיכום שני המשחקים. רק שני שחקנים חדשים הגיעו למועדון אחרי עונה מאכזבת במיוחד, והאוהדים רחוקים מלהיות מרוצים מההתנהלות בקיץ הזה. הערב הם יפגשו את מכבי חיפה. דור פרץ הקפטן התייחס להדחה מאירופה במסיבת העיתונאים.
4: הקהל מצפה, אנחנו מצפים, סופו של דבר זה ליגת העל, וזה המקום שלנו להיות מרוכזים עכשיו בליגה המקומית. אין לנו שום דבר מעבר, זה הליגה, זה הגביע, זה גביע הטוטו הגמר. אלה המשימות שיש לנו, משימות חדשות לעונה הזאת, לצד הרצון להיות באירופה, אבל זה נגמר והיה. והמחויבות שלנו כשחקנים זה להתרומם מהר, ואנחנו נדחוף את כולם קדימה כדי להופיע ביום שני.
24: ומנגד הירוקים מגיעים אחרי ניצחון 2-1 על הפועל רמת גן העולה החדשה, אבל גם הם עם קיץ מאכזב במיוחד, הופעות רעות מאוד בגביע הטוטו, כשמעמדו של ברק בחר כבר נראה לא ברור הקיץ, אבל הניצחון במחזור הראשון נתן לו קצת שקט. הערב בבלומפילד הוא יחפש ניצחון שירגיע את המערכת כמעט לגמרי ויכניס את מכבי תל אביב לברוך.
5: זה משחק בווליום אחר. בבלומפילד, משחק גדול, זה ידוע. נכון שבגביע הטוטו זה נראה פחות טוב. כמובן שהאינטנסיביות והקצב עדיין לא ברמה שאנחנו מצפים, אבל לאט לאט ככל שיעבור הזמן, אנחנו עדיין בתחילת עונה, זה ילך וישתפר. ומחר אני רוצה לראות שיפור.
24: אז הערב ב8.5 משחק אדיר בבלומפילד. קצת תוצאות ממשחקים שהיו לנו אתמול היום באירופה. ריאל מדריד הביסה 4-0 את מלאגה בליגה הספרדית עם 3 ניצחונות מ3 משחקים בליגה. מנצ'סטר יונייטד עם ניצחון ראשון העונה בליגה האנגלית 5-2 על איפסוויץ', צ'לסי עם 4-3 של ברייטון, והליגיונר אוסקר גלוך השלים 73 דקות בהרכב אייאקס ההולנדית, והוא גם בישל בניצחון קבוצתו 4-0 על טלסטאר. נעבור אפילו לנבחרת ישראל בכדורסל שהפסידה אתמול 85-70 ללטביה והודחה ממוקדמות המונדו בסקט גביע העולם בכדורסל. הקמפיין הזה של הנבחרת עמד בסימן אחד, השחקנים שנעדרו בחלק מהמשחקים. אל חלון המשחקים הקודם בקושי הגיעו שחקנים בכירים כמו רומן סורקין ותומר גינת. סורקין הגיע לחלון הנוכחי, וכמובן סיפור דני אבדיה לא הגיע גם לחלון הנוכחי גם לחלון הקודם, וזה גרם לביקורת גדולה ועדים רבים בתקשורת. אתמול הנבחרת הודחה סופית. איתן בורג, שחקן הנבחרת, דיבר לאחר המשחק.
6: לא הופענו כמו שרצינו, לא לקחנו ללב את המאצ'אפ ואת העובדה שקלו עלינו הרבה סלים באחד על אחד, נתנו לכדורים לעבור לידינו, הרבה החלטות לא נכונות התקפית גם שלי באופן אישי, ולוואי והיינו יכולים לעשות דברים אחרת.
24: עד כאן ספורט לבוקר אפי.
8: תודה רבה, נועם נקש, ואנחנו מסיימים את מהדורת יום שני של בוקר טוב ישראל. ערכה אותנו מאי בן זאב, עורך המשנה הוא אופק נויברגר, המפיק הראשי של בוקר טוב ישראל רון קוטלר, הבוקר לצידו דני אלה קליש, על הביצוע הטכני נטע שחר, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני דוד מימוני, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן. תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרינו ספי עובדיה ואריאל כהנה. אנחנו ניפגש פה שוב מחר במשדר מיוחד ממטולה, כבר ב6 בבוקר נהיה שם עם פתיחת שנת הלימודים, 1 בספטמבר, בוקר טוב ישראל.

0: צהל השעה 8.
1: איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. שוב הסלמה צבאית במפרץ הפרסי אחרי חודש של שקט. בטלוויזיה הממלכתית של איראן הודיעו כי צבא איראן תקף בסיס אמריקני באיחוד האמירויות באמצעות רחפני נפץ. זאת לאחר שמשמרות המהפכה טענו כי הפילו רחפן אמריקני מעל מצר הורמוז ושיגרו 8 טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן. כל זה קרה לאחר שאמש תקפה ארצות הברית באי לרק שבמצר הורמוז בעקבות כוונת איראן להטמין שם מוקשים ימיים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב וטוען הבוקר בריאיון לפוקס ניוז, לולא אני, ישראל נמחקת.
2: These are very violent, evil people, and if they had a nuclear weapon, Israel would be gone. If I weren't president, Israel would be gone, and there would probably be no Middle East.
1: המשטר האיראני מורכב מאנשים אלימים ומרושעים מאוד. אם לאיראן היה נשק גרעיני, ישראל הייתה מושמדת. לולא אני, נשיא, ישראל הייתה נמחקת, ונראה שגם המזרח התיכון כולו לא היה קיים, כך טראמפ. ראש מועצה מכהן מהדרום נעצר הבוקר יחד עם כמה מקרובי משפחתו בחשד לעבירות שוחד, מרמה ועבירות כלכליות נוספות. על פי החקירה, ראש המועצה פעל לביצוע עבירות שוחד תוך הטיית מכרזים, העסקת עובדים בצורה פיקטיבית כדי לקבל כספים במרמה מהמועצה ולהעבירם לכיס הפרטי של החשודים. המשטרה הוציאה צווי מעצר לחלק מעשרות המעורבים בפרעות שלשום בכפר קוסרה, אבל מתקשה לאתרם. עד כה איש לא נעצר. ראש האופוזיציה יאיר לפיד, מביחד, תקף בבוקר טוב ישראל את השר לביטחון לאומי.
3: בן גביר הוא חלק מהאנרכיסטים שמשתוללים בקוסרה ומקומות אחרים, והוא עושה כל מאמץ כדי שלא יעצרו אף אחד. זה לא כזה מסובך. אתה שולח 300 שוטרים וגדוד מגב, וזה נגמר בשבוע. והם לא עושים את זה כי הם לא רוצים לעשות את זה.
1: עוד בריאיון אמר לפיד כי חבירת יואב סגלוביץ' לרם היא טעות.
3: ואני אוהב את יואב, אני חושב שהוא טועה, לפחות הוא עושה משהו שהוא מאמין בו בכל ליבו. גם כשאני חושב שמישהו טועה, אם הוא עושה משהו שהוא חושב שיעזור לדו קיום במדינה, אז אתה לא יכול אלא להעריך את זה גם אם אתה חושב שהוא לא צודק.
1: ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף אמש ישירות את אופר וינטר, ראש מפלגת עמך ישראל.
4: אני בזמנו פניתי אליו לפני כמה שבועות לשיחה ונפגשנו, ואמרתי לו, תראה אופר, יש שתי אפשרויות, אתה יכול לבוא אלינו, תתקבל בברכה, או אתה יכול ללכת בדרך נפרדת. הוא בחר ללכת בדרך נפרדת, ואנחנו כרגע לדעתי בסכנה.
1: כך נתניהו אמש בערוץ 14, וינטר הגיב, מה שמסכן את מחנה הימין ואת כל עם ישראל זה עפיפונים מעזה, מסעיות סיוע לרצועה והשתמטות מצהל. יש רק אפשרות אחת לשינוי, אנשים שלא היו חלק מכשלי 7 באוקטובר, כך וינטר. הוועדה המייעצת לוועדת השרים בנושא הבטחת השבק צפויה להמליץ לשרי הממשלה להבטח את ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט בידי השבק. עדיין לא התקבלה המלצה לגבי יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. 16 לוחמים מחטיבת גבעתי שסרבו לצאת לפעילות מבצעית בעזה עם פרמדיקית ולכן היא בוטלה, יישלחו לכלא הצבאי. מדובר בבני ישיבות המשרתים בגדוד רותם. 5 מהם שהובילו את האירוע נשפטו ל10 ימי מחבוש, 11 נוספים נשפטו ל5, 2 מהלוחמים יתייצבו בפני ועדת הערכה שתקבע אם יחזרו לתפקידי לחימה. במשטרה חוששים מאימותים בין פלגי חסידות ברסלב על אדמת אוקראינה ברקע הגעתו של הרב ברלנד להילולה באומן בראש השנה, לראשונה זה כמה שנים. 42 שוטרים ישראלים ישלחו בשבוע הבא לתפילות באומן, פי 2 מבשנה שעברה. הם תודרכו על המחלוקות בין הפלגים השונים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל מזכיר כי על הרב ברלנד נאסרה בעבר הכניסה לאוקראינה בשל הרשעתו בעבירות מין. המשטרה עצרה לפני דקות אחדות מפגין בהפגנות חרדים מחוץ לבסיס הגיוס תל השומר. המפגינים חסמו הבוקר את התנועה בצומת המוביל לבסיס למשך זמן קצר במחאה על המשך גיוס החרדים למסלולים היהודיים בצהל. כזכור, אתמול אף מפגין לא נעצר, הבוקר נעצר בינתיים אחד. ועדות קבלה למגורים ביישובים ברחבי יהודה ושומרון מסרבות בקביעות לקבל גרושים וגרושות, כך על פי עשרות עדויות שהגיעו לכתבתנו ביהודה ושומרון העינה בנדרת שהובאו בבוקר טוב ישראל. הוועדות דוחות את המועמדים בטענות שונות.
5: אמרתי לו, לא, אני גרושה. אז אמר לי, אוקיי, לא נראה לי שיקבלו אותך. הם לא יגידו לך שלא מקבלים אותך בגלל שאת גרושה, הם ימצאו משהו אחר, שאת לא מוצאים על המרקם, היישובי.
1: לעתים בוועדות הקבלה אומרים מפורשות שבחרו לדחות את המועמדים בשל חשש שילדי היישוב יחשפו למודל משפחתי שונה. עדכוני תנועה מגלגלץ. כביש גאה צפון העמוס מגן רבי עד מחלף גבעת שמואל, בכיוון ההפוך עמוס ממורשה עד מסובים. איילון צפון העמוס לסירוגין ממבוא איילון עד מחלף השלום, וירושלים תל אביב, שם יש עומס משפירים עד קיבוץ גלויות. מזג האוויר יוסיף לשרור עומס חום כבד ברחבי הארץ. הבוקר ירדו גשמים מקומיים ברחבי הארץ, ולפי השירות המטאורולוגי נשבר שיא המשקעים בתל אביב לחודש אוגוסט, שיא שנקבע ב-1974. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ואופק נויברגר.
0: גלי צהל, יוסי יולי-אוגוסט.
6: שלום, כאן סגן אלוף אביגדור דיקשטיין, ראש ענף חרדים באגף כוח האדם. מברך אתכם, מתגייסים יקרים בני הציבור החרדי, בברכת ברוכים הבאים. אתם זוכים לקחת חלק בשליחות הקדושה בהגנה על ארץ הקודש. אנחנו עושים הכל על מנת שתוכלו להתגייס לתפקידים משמעותיים, ובה בעת לשמור על חיי תורה ומצוות מתוך יראת שמיים. גאה בכם ומאחל לכם הצלחה רבה. בעזרת השם נעשה ונצליח.
7: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
8: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שמונה ושבע דקות בגלי צהל, שלום לכם, בוקר טוב. בימים אם אתם כאן גרים במרכז הארץ, אז אתם באווירה חורפית. הפעם באמת, אני יצאתי מהבית לממש גשם, הווישרים פעלו במלוא העוצמה. איך זה אצלכם בירושלים, אריאל כהנה?
1: בוקר טוב ספי לך ולמאזינים. אצלנו מעונן, אבל טיפות גשם אני לא הרגשתי הבוקר כשהסתובבתי בחוץ. כן, מעונן מאוד, אבל
0: הבטיחו בשבת, בסוף הגיע משהו קטנטן בראשון, אבל בסוף הדבר האמיתי היה בשני בבוקר, כך פרוט בחוויה שלי.
1: מה שכן, אני שמעתי בחדשות שהם אמרו שנשבר סין מ-74. זאת אומרת שב-74 ירד גשם באוגוסט, אז אתה יודע, כנראה לא פעם ראשונה, כן?
0: כן, אבל זה פעם ראשונה שיש צבר כזה של 3 ימים קשומים באוגוסט. כלומר, סך המשקעים. מה זה פעם ראשונה, אתה יודע? לא מדדו ב-1600, אבל
1: פחות
0: מתקופות המדידה. תשמע, אני רציתי לדבר איתך על משהו אחר, אבל ידיעה שאני הרי מגיע לכאן לאולפן, וטריגר עוד מקרן בהדורת החדשות, הוא יקריא ידיעה של עינה בנדרת, שתפסה לי את האוזן ואמרתי, אני חייב להציג לך עם זה, חייב. ואני מקריא את הידיעה שיקריא כאן טריגר לפני דקה וחצי בערך. ועדות קבלה למגורים ביישובים ברחבי יהודה ושומרון מסרבות באופן קבוע לקבל גרושים וגרושות. כך לפי עשרות עדויות ששמע כתבתנו וכו' וכו'. הוועדות דוחות את המועמדים בטענות שונות ומפלא אותם על רקע מצבה המשפחתי. ואז יש גם עדויות בידיה של כתבתנו שאמרו להם מפורשות, לחלק מהגרושים והגרושות שלא קיבלו אותם, שהם לא רוצים שהילדים יקבלו דוגמה רעה. כן, מרנין מיישוב אדם, מה תגובתך? אשר
1: קודם כל ביישוב אדם זה יישוב עירוני, אין ועדת קבלה, מי שבא ברוך הבא.
0: גם גרושים גרושות יכולים להגיע?
1: בהחלט, ודאי, אני אומר שוב, אין ועדת קבלה, מי שבא מוזמן.
0: אבל הסתכלו עליו בעין עקומה.
1: לא, אם אתה רוצה להיכנס למה שקורה אצלנו, אני יכול להגיד לך שאצלנו יש הרבה אנשים שהם בסיבוב שני, כן? או אנשים בוודאי, והרבה אנשים גרושים, ויש גם הרבה תמיכה וחיבוק ועזרה.
0: אבל יש משהו, אריאל, אני קצת עושה הכללה, מכילה, כן, בסדר, גם ממך וגם מכל הציבור הדתי-לאומי, אבל יש משהו ענין כזה אצל בציבור הדתי-לאומי. בן גביר, אתה יודע, אני אקח את זה קצת לפוליטיקה, בן גביר טוען לגזענות ביחס כלפיו אל מול סמוטריץ', ואני חושב ששניהם אגב קיצוניים באמת באותה מידה, שניהם באמת, ואולי יש בזה משהו, אולי יותר קל להקל, אולי יותר קל להקל את סמוטריץ' האשכנזי. לא יודע, אין בזה כלום, אין בזה שום דבר לדעתך? כלום?
1: לא, נראה לי פשוט שאתה קצת מערבב כמה דברים שלא כך קשורים.
0: אני לא חושב שזה לא קשור בכלל. אבל יאללה, דבר.
1: אני מציע קודם כל להשתחרר מסטים, מה שקשור לגרושים, אני יכול להגיד לך שרק אתמול בערב שמעתי על איזשהו ידיד שנמצא במצב של פוסט-טראומה, כי הוא שירת במחנה שורה, וכתוצאה מזה החיים שלו די התפרקו, והוא גם התגרש, זה ממש לא מקרה אחר. אם אתה שואל אותי מה המציאות בציבור הדתי-לאומי היום, זאת המציאות.
0: זה צריך להיות by the book, המשפחה כמו בסרטים, באגדות.
1: כל אחד שואף למשפחה טובה, אתה
0: אבל,
1: לא שואף
0: אבל,
1: לחיי משפחה יציבים וטובים.
0: ודאי שאני כולם ושואף לא רק לי, אלא גם כל לסביבתי הקרובה. אבל מציין. השאלה איך אתה כחברה או כאדם אפילו מקבל גם את מי שלא בדיוק יצא לו כך.
1: אז אני חושב שתיארתי לך לפחות מה קורה בסביבה שאני מכיר.
0: כן.
1: וכן, שוב, בוודאי ששואפים, אתה יודע, לשמור על חיי משפחה ולשמור על זוגיות. ובגמרא נאמר שאם זוג מתגרש אז המזבח מוריד עליו דמעות, זה אירוע מאוד מאוד עצוב. אם זוג מתגרש, זה נשמע לי מובן מאליו לומר את זה. כל נושא של ועדות קבלה, תראה, זה קיים לא רק בהתיישבות ביוש, זה קיים בהתיישבות בכלל, וזה ויכוח שהוא ויכוח
0: אחר בעיניי. אבל רגע, דעתך נוחה מכך? דעתך נוחה מכך שלא מקבלים גרוש או גרושה ליישובים קהילתיים?
1: תראה, יש ויכוח שהוא שוב, הוא שייך למחוזות אחרים של איך יישוב קהילתי צריך להתנהל. אנשי היישובים הקהילתיים אומרים
0: כשהתחלת בתרג, פה חשדתי וחשדתי בצדק.
1: לא, תן לי לומר, ספי. יישובים קהילתיים, וזה נכון גם לגליל ולנגב ולפריפריה, יישובים קהילתיים, בהגדרה קהילתיים, אומרים, אנחנו צריכים לשמור על מרקם חברתי יציב. אם תעמיסו עלינו את כל צרות העולם, לא נעמוד בזה ונקרוס. ויש להם פה ויכוח מאוד גדול עם מנהל מקרקעי ישראל. אני יכול להגיד לך עם המנכ״ל הקודם ינקי קווינט, שאמר, עזבו, פשוט תתנו לבנות, מה זה כל ועדות הקבלה האלה, למה אתם שומרים מגרשים הילדים שלכם? אז כל אירוע, אם אני כן או לא מסנן מי בא ומי לא בא, הוא קיים בהרבה מקומות. אתה יכול באותה מידה לדבר על הקיבוצים, ואני לא יודע על מה.
0: בסדר, אבל אל תלך איתי לוואטאבאוט, בטוח
1: לוואטאבאוט, אני אגיד לך משפט מסיים על הבית שאני גדלתי בו. רק אני אומר, זאת המציאות, הבית שאני גדלתי בו, מה שאבא שלי שיחיה לאורך ימים חינך אותנו, זה שארץ ישראל שייכת לכולם. אני גדלתי בבית אל, והוא מאוד התקומם בשעתו על ועדת הקבלה שהייתה בבית אל לפני המון שנים. אגב, היא לא קיימת היום, בבית אל יש אלפי אנשים, ואמר, כולם מוזמנים. זה, אתה שואל אותי, זאת הפילוסופיה שלי, זאת האמונה שלי, כולם מוזמנים, והאם צריך למנוע גירושים ככל הניתן ולשמור על שלום בית? גם זה הם אומרים בתפילה כל בוקר, שמי שהביא שלום בין איש ואשתו, הוא קנה את עולמה, לא זוכר כרגע את הביטוי.
0: שלום בית, אני איתך פה, בסדר?
1: יפה, אז הסכמנו, אתה רואה?
0: טוב, פוליטיקה, זה בוודאי הרבה שלום בית בהרבה בתים. נתחיל בככה קטנה ממוקדת בתוך הליכוד. מה קורה שם בין גילה גמליאל לתיאטיה, שזה פחות או יותר בין חיים קץ לגילה גמליאל, או בין חיים קץ לכל יתר מפלגת הליכוד בערך. אפרת אביבי כתבתנו הפוליטית, שלום, בוקר טוב.
2: שלום לכם, בוקר טוב. אמרתם שלום, אמרתם פוליטיקה.
0: בהחלט.
2: אז אנחנו נמצאים קצת יותר משבוע למועד סגירת רשימות לכנסת, וברשימת הליכוד עדיין יש אי סדרים במקומות ברשימה. השינוי הדרמטי כרגע קורה, כפי שציינת ספי, במקומות שבין השרה גמליאל לאתי עטייה. גילה גמליאל בתוצאות הרשמיות בהתחלה הייתה ממוקמת במקום ה-25, והיא הולכת להידחק למקום ה-35. ומי שתתקדם במקומה היא חברת הכנסת אתי עטייה, היא נחשבת מקורבת לשר חיים קץ, כשהפער שהתגלה בין השתיים, עטייה עקפה את גמליאל כ-450 קולות, ועכשיו אנחנו רואים את המגמה.
0: אבל לקח את זה עוד שלב אחד אחורה. גילה גמליאל בספירה הראשונה עקפה את אתי עטייה, ואז מצאו קלפי בבאר יעקב, אמרו הקלפי הזאת היא משהו במשונה, יש מישהו שקיבל יותר קולות מסך המצביעים באותה קלפי. גילה גמליאל טוענת, השרה גמליאל טוענת, שבכירים במנגנון הליכוד פתחו את הקלפי באופן לא מורשה באישון לילה, ורומזת שאולי נעשו שם דברים לא כשרים, והיא עתרה על זה לוועדת הבחירות, שבעצם מאשררת את זה כרגע, אבל היא אומרת, לא הסתיים פה האירוע, אני אלך לבית המשפט.
2: נכון, אז ממש ככה, הפער היה באזור ה-450 קולות, הייתה ספירה חוזרת, גם בקלפי בבאר יעקב, נזכיר, הפרוטוקולים שם, היו שם אי סדרים מהותיים, זאת אומרת, פרוטוקול למשל של קלפי היו שם שתיים, אז קלפי אחת היה מצוין שמספר הקולות הקשרים עומד על 240 קולות, אבל אז אפשר לראות שבפירוט, חבר הכנסת ססון גואטה מקבל 260 קולות, והשרה מאי גולן גם היא מקבלת 260 קולות, והדבר הזה לא מתיישב כמובן עם ההיגיון. אז ביחד עם האירוע הזה, וגם עם מירורים נוספים, בתוצאות נוספות, בקלפיות ברחבי הארץ.
1: תשמעו, אפילו בבחירות הכלליות, אנחנו לא מקדישים כל כך הרבה אנרגיה לקלפי של, איפה אמרת? באר יעקב?
0: באר יעקב, מה? מסירה את הליכוד.
1: אני פשוט תוהה, אפרת, האם בליכוד, האם השרה גמליאל, האם אחרים שם מבינים שאיך אומרים, לליכוד ולמחנה זה לא עוזר המריבות האינסופיות האלה. מישהו שם לוקח את זה בחשבון?
0: מה, הם נאבקים על הקריירה שלהם? מה אתה מצפה שכל אחד יגידה, סבבה, בסדר, שאחר יהיה תפדל?
1: אני שמעתי את ראש הממשלה מדבר על המחנה, אז
0: לא, בסדר, אז כשזה יגיע אליו גם הוא לא יגיד פאדל, תאמין לי. בבקשה אפרת.
2: אז קודם כל, כן, גילה גמליאל כרגע נאבקת על גורלה הפוליטי, וצריך לומר שזה מעורר תגובות מאוד קשות בליכוד, יש כאלה שחושבים שהיא שורפת את כל המחנה בשביל המקום הזה שלה. אני כן אגיד לכם שדיברתי עם גורמים במנהלת הליכוד, שמסתכלים על האירוע הזה, הם די נזעמים, אפילו קצת פגועים, הם טוענים מבחינתם...
0: הטענות הן כלפיהם, לכן הם
2: נכון,
0: נזעמים.
2: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
1: אבל בכל מקרה זאת לא סוף הסאגה, כן, זה עוד יימשך בבתי המשפט.
0: יגיע לבית משפט, יהיה פה מעניין, האירוע לא נגמר.
2: יש גם תלונה במשטרה, בגין העלמה במרמה וזיוף, ויש גם עתירה של בית הדין של הליכוד ביום שלישי, של גילה גמליאל, שבית הדין צפוי לדון בעתירה הזו. כמובן, ככל הנראה, זה לא הולך להשתנות, אבל כן, גילה גמליאל נלחמת בכל הכוח בהקשר הזה. נאמר, אגב, שהייתה מחשבה כן לעשות בהתחלה את הפריימריז, כמו שניהלו את הפריימריז בדמוקרטים, זאת אומרת, עם הצבעות פשוט אלקטרוניות. זה ירד מהפרק, ככל הנראה, בגלל שאנשים שנשענים על הדילים לא יסכימו לנהל.
1: זו כבר היסטוריה, אבל לפרט אביבי, בהקשר המחנאי באמת, איפה עומדים, אם בכלל עומדים, המגעים לאיחודים בתוך גבוש הימין? לכאורה, גם נתניהו ביקש את זה אתמול, משהו אמיתי קורה, יש מישהו שמתאחד שם ממישהו?
0: פייגלין סמוטריץ' אמור להיות בקרוב.
2: כן, אז יש לנו את סמוטריץ' ואת פייגלין, לא ברור אם זה מספיק, זאת אומרת, אתמול היה איזשהו סקר שסמוטריץ' עובר לבדו בחמישה מנדטים, בכאן 11, אבל לא ברור, זה עדיין לא מספיק בשביל לומר בביטחה, שאם סמוטריץ' חובר לפייגלין, אז הכל בסדר ומעל לאחוז החסימה. מי שעוד יכול להיות, אפשר לקרוא לזה, אגב, גם בסוג של המחנה של הקואליציה, זה ארדן וגנץ, שגם עורכים מפגשים לאורך שבוע שעבר, ויכול להיות שיחברו. בהקשר הזה אני אזכר לכם שארדן אמר שהוא לא יהיה מוכן לשבת עם הדמוקרטים, שזה השותפים הפוטנציאליים של אייזנקוט. זאת אומרת שזה כן ממצב אותם איפה שהוא יותר קרוב לקואליציה. נתניהו אתמול קרא עוד פעם לוינטר לחבור, גם לבן גביר הוא קרא לו לקחת אחריות. זה לא נראה בכיוון, בן גביר לא מעוניין בכך, בן גביר טוען שאם הוא חובר לסמוטריץ' אז הוא מאבד קולות. כן. יכול להיות גם שהוא צודק, כי הוא קורא יותר לפריפריה, סמוטריץ' הוא הרבה יותר נישתי מגזרי. גם וינטר לא מעוניין, וינטר רוצה לקרוא לציבור החילוני, מבחינתו גם כן, הוא לא רוצה אנשים שכבר היו בפוליטיקה, שקיינו בתפקידים בשבעה באוקטובר, לא רוצה לחבור עליהם, אז זו כרגע היה תוצאה מבחינת
0: המחנה. אז אמרת וינטר, ומפה נמשיך את הדיון על האיש הזה, שהוא איש מפתח בוודאי, תודה רבה.
1: תודה אפרת.
0: אפרת אביבי, לפני שנצרף לשיחה את משה קלוג אהפת, אני רוצה, מה אם תשמוע דעתך, וגם להגיד לך בקצרה את דעתי. קודם כל, אני חושב שכפי שהדברים נראים כרגע, הבחירות יכול מאוד להיות שוכרו על האיש הזה.
1: הוא כרגע,
0: כן, הוא כרגע איש מפתח.
1: מסכים איתך.
0: עובר, לא עובר, זה עניין אחד. ואם היא הולך, אם עובר, אני אגיד לך מה דעתי, מה הרושם שלי כרגע. אני כן חושב שיש משהו בעניין שמה של איזושהי סגירה עם ליברמן, כך אני מתרשם. אבל אני חושב שאף אחד לא יכול לבנות על זה, אפילו ליברמן לא יכול, ככל שיש שם איזשהו שיח. כי כשאני בוחן את האיש הזה...
1: כלומר, רגע, מה שאתה אומר, ספי, למרות שווינטר, לדעתך, כן, אם אני מבין לך
0: אותו כך,
1: למרות שווינטר הודיע שהוא הולך עם נתניהו, אתה אומר באמת חבור עם ליברמן?
0: זה בעיני חסר משמעות, כי הוא באמת יכול לקיים את ההבטחה הזאת, ולהמליץ על נתניהו, אם נתניהו אין 61, אז אתה יודע, אני הולך בדרך המלך, יכולים להיות עוד דרך תרחישים אחר. אז כן, אז הוא משתחרר מהבטחה, המנדט עובר למישהו אחר, נניח, כן, אז הכל פתוח. אבל, יש אבל גדול, גם באופן שבו אני תופס את הדברים. אני חושב ש... אין לי היכרות עם האיש. אני פשוט עובר על ההתנהלות שלו בצבא, ואתה יודע, על הרזומה שלו, זה איש שלדעתי שאי אפשר לצפות אותו. הוא עובד בעיקר אצל עצמו, וגם אם ליברמן חושב, אולי, אני לא יודע אם הוא חושב ככה בכלל, אין לי מושג, גם אם הוא חושב שיש לו, יהיה לו עם מי לעבוד, ויביא את וינטר ובנט וככה, הוא יכול להיות מאוד הפכפך. ומה שנקרא חידת וינטר, בעיניי לפחות, היא הכי מעניינת כרגע. מסכים איתי?
1: אז בוא, יש חידה, אני אקחה לדעתי עוד מעט, אני רוצה פשוט קלוגף מחכה לנו המון זמן על הקו, אני לא רוצה לייבש אותו עוד, אבל בוא נפנה את השאלה אליו, משה קלוגף, יועץ אסטרטגי לשעבר לראשי הממשלה, נתניהו ובנט. קלוגף, מה הפתרון שלך לתעלומת וינטר?
3: אני חושב שאם אני נתניהו, אני לא אגיד את זה, אבל משהו צריך לעשות... זאת אומרת, הוא לא יגיד את זה, אבל מה שהוא צריך לעשות זה לשאוף לשלוש סוגי מפלגות. מפלגה אחת היא סמוטריץ' פייגלין, שזה כבר קורה, ובן גביר ונועם, להלן ימין, דתי, מתנחלי, איך שקוראים לזה, הם לא יעברו להגדיר אותם ככה, אבל זה בפועל מה שזה.
1: לא הבנתי, בן גביר עם סמוטריץ' לדעתך צריכים לחבור?
3: בוודאי, בוודאי. כן,
0: אבל אתה מבין שזה לא יקרה כנראה.
3: אני אומר רגע למה נתניהו שואף, אנחנו רואים שהוא בקמפיין לחץ שגם יוצר לבן גביר כרגע נזקים כלשהם, בלי ספק, זאת אומרת נתניהו לא רואה בעיניים, הוא תוקף אותו, שולח את אנשיו לתקוף אותו, וזאת המטרה שלו. כי הוא מבין שאז פעם אחת יש לו ימין דתי, שזה שוב סמוטריץ', בן גביר, פייגלין ונועם, דבר שני, יש לו את מפלגת וינטר למי שמחפש משהו חדש, ואז יש את המפלגות האלה של גנץ ושוט, גנץ, ארדן, טרופר, הילד שקד אולי, למי שרוצה גיוס. זאת אומרת, אני בכוונה מחלק פה רגע את הרצוי מבחינת נתניהו, לא בטוח שהוא מבין את זה.
1: כן, אבל זה נראה שזה ממש לא מצוי. אתה מסכים עם ספי שאני אמר את זה במילים שלי, שווינטר הוא שתול, אני שותה
3: בשבילך זה. אני מתייש שנייה במה שאמרתי, כי זה, אנחנו פה

0: שרת ולאן הוא חותר? אתה יודע?
1: קודם כל אני לא יודע, אבל וינטר...
0: אז תאריך.
1: משרת את
0: אז
1: וינטר.
0: אז תאריך.
1: כמו, וינטר משרת את וינטר. כן. והוא זיהה... בוא נגיד כזה דבר. לפני המון שנים הייתה לי שיחה עם, עם יואב גלנט כשהוא היה בכולנו. והוא אמר לי, תשמע, כשמגיעים לה בסוף, כשמגיעים לליכוד, התדר של ה... לא רצו אותי רמטכ"ל, יקבלו כשר ביטחון, זה תדר שמאוד עובד. וזה היה נשמע לי אז מאוד מוזר. אבל זה בדיוק מה שקרה, וככה הוא נהיה שר ביטחון. אני חושב שווינטר, בדיוק אותו דבר, מי שלא רצה לקדם אותי בצבא, בסוף יקבל אותי כשר ביטחון, זה כנראה משהו שגם מניע אותו, וגם יכול להניע הרבה בוחרים אליו, ועל זה הוא הולך, בסוף בן אדם...
2: אבל לדעתך, כמובן, ההתנהלות שלו הפוליטית היא סופר מתוחכמת, והוא יודע מה הוא עושה, או שזה עוד גנרל שמגיע למערכת האזרחית הפוליטית, וקצת מבט את הידיים ואת הרגליים, כי לדוגמה, אני למשל לא הבנתי למה בערב ההכרזה הוא לא אומר אני עם ביבי, טיפה לחץ, עובד 24 שעות, והוא אומר אני כן עם ביבי. זה, יש פה חוסר עקביות.
1: נכון, זאת הייתה לדעתי התקלה הראשונה שלו. אני חושב שיותר מאשר עצם ההמלצה על נתניהו, לשדר שאם לוחצים עליי אז אני מעלה איזה סרט שבו אני אומר כן נתניהו אבל אני לא עובד אצל אף אחד, אני חושב שזאת הייתה תקלה וזה גם לא היה מתוכנן, כי אם זה היה מתוכנן הוא היה אומר את זה בערב ההשקה. אבל גם אחרי זה, תראו, אנחנו מדברים היום כשיש לנו פחות שבוע לסגירת הרשימות, ואנחנו קצת בתיאטרון שהוא לא יהיה רלוונטי בעוד שבוע, כי כרגע כולם יעשו כל דבר כדי לייצר את, את המבנה הנכון. רגע אחרי
0: לא,
1: זה...
0: לא, לא, לפני, שיצור, נחזור למבנה, קלוגף, אתה תישאר איתנו רגע בווינטר.
1: מי שיצרוד את המכבש, זה יצא למקומות אחרים לגמרי.
0: ניגע במערך, איך, שהוא, איך שהמערך יסתדר. אבל לפני כן... אני ממקד את זה שוב, ותנסה ברמת הערכה בלבד, כי באמת איש מאיתנו לא יודע, ואולי גם הוא עצמו לא יודע עד הסוף, אבל הוא יעדיף ברגע האמת, ממשלה עם ליברמן או ממשלה תחת נתניהו?
1: תגדיר רגע האמת, אני אגדיר רגע, אני אגדיר רגע
0: תגדיר
1: האמת.
0: כן, תגדיר אתה.
1: אם יש, אם הם מגיעים ביחד, מה שכרגע נראה רחוק, אבל הכל יכול לקרות, ל-61 לנתניהו.
2: מי זה הם? גוש נתניהו?
1: גוש הימין, כן. הוא ילך עם נתניהו.
0: אין דבר כזה בסקרים היום גם עם וינטר. אוקיי.
1: נכון, יש את זה אצל מומו פילבר, אין את זה בשום מקום אחר, אבל אם זה היה קורה...
0: עכשיו לגבי האופציה השנייה, שהוא מקבל 4-5-6 מנדטים אפילו, שזה בוודאי מעביר את הצד השני ל-61, הוא עושה את כל הבסדר, ילך בין ליברמן וזה הולך.
2: זה לא ודאי, ספי, אתמול לפי הסקר שכאן 11, גם וינטר וגם סמוטריץ' שבוע את אחוז החסימה. ועבור יפה. אז אני לא יודע מה אפשר לומר בוודאות
0: ובביטחון. בסדר, זה צורך הדיון התיאורטי.
1: זה בדיוק הסיבה שדיברתי קודם עליו לפני שצריך, כי וינטר הוא מביא קהלים שרוצים משהו חדש, ובניגוד לסמוטריץ' ובן גביר. אבל אני אמשיך רגע את זה. בהנחה שנתניהו N61, וזה כרגע הנחה רווחת, אז הוא ימליץ על נתניהו כמו שהוא הבטיח, וזה לא יעזור. זה לא יעזור, ופה אנחנו, יש את הטעות הזאת שאנחנו חושבים שאנחנו מפרידים בין המלצה לבין מה שקורה בפועל. כי גם ב-2021, נתניהו קיבל יותר ממליצים, קיבל להרכיב ממשלה, לא הצליח, ואז בנט ולפיד הרכיבו אחרי שבנט עבר צד. ופה השאלה המעניינת. זאת אומרת, אם נתניהו לא מצליח להרכיב ממשלה,
0: זה תענה. אני הערכתי בתחילת השיחה שכן, שבסיטואציה הזאת הוא עשוי לחבור לליברמן.
1: אז אני עונה, לדעתי במצב כזה, וינטר הוא שחקן על כל המגרש, במובן של... שים לב, זה לאו דווקא להקים גוש השינוי, זה לא הולכת עם יאיר גולן, אבל אם יש קונסטלציה של ליברמן, בנט ומפלגות אחרות להרכיב משהו שהוא נכנס לתוך ממשלת ימין, אבל שאינה בגוש נתניהו, אחרי שהוא המליץ על נתניהו ונתניהו לא הצליח להרכיב, לדעתי זאת אפשרות שהיא אפשרות ריאלית, אפשר לקרוא את זה בממשלת אחדות, אפשר לקרוא את זה ממשלה ימנית אחרת, אבל כשזאת תהיה האלטרנטיבה, וזה יהיה או בחירות חוזרות, או להקים משהו אחר, אני חושב שזאת אולי הבעיה. הוא לא שחקן ש... אני אעשה רגע את בדיוק את ההבדל. בניגוד לסמוטריץ', שנתניהו יודע שהוא איתו all the way, והוא ילך איתו לחמש מערכות בחירות חוזרות, ואתם זוכרים את התמונות האלה שיושבים כל ראשי הגוש סביב נתניהו בעירת קודש, וינטר לא יהיה כזה. ופה,
2: כן, והוא גם אומר שהוא לא כזה. אבל זה מה שמביא אותי לשאול אותך, קלוגפט, אני לא זוכר בין כמה אתה, אבל אני כמובן זוכר את 1992,

0: שבהם הימין הפסיד בגלל מריבות פנימיות. אני נראה לי, כמו שאני מכיר אותך, כבר הייתה לך מודעות פוליטית מפותחת.
1: עקבתי אחד.
0: מצוין. אז אתה זוכר את דוד לוי תוקף את חבריו בליכוד ואומר שמסתכלים עליו כמו שירדו מהעצים, ואתה זוכר כמובן את המפלגות המיותרות בגוש הימין, ובקיצור, בסופו של דבר, אגב, טוב, זה... כן, אז נרצחה נערה אחת בבת ים, כן, אלנה רפ, זיכרונה לברכה.
1: כן, שזה היה כמה מטרים מהבית שלי.
0: אוקיי, ועל זה, על אישה אחת שנהרגה, נערה אחת שנהרגה, זה כמובן עולם ומלואו, אבל הליכוד הפסיד את הבחירות, כן, הלוואי עלינו ימים כאלה שיש לנו רק חלל אחד מפיגועים. בכל מקרה, כשאתה רואה מה קרה אז בגוש הימין ואתה רואה מה קורה היום, זה לא אותו דבר או כמעט אותו דבר?
1: לא, זה לא אותו דבר, בגלל שאז ממש היה קרב צמוד בגוש הימין, ובאמת מפלגות כמו התחייה ולוינגר הם אלה שהיו חסרות כדי, הקולות שלהם הם אלה שהיו חסרים כדי להשלים לנתניהו, לא לנתניהו, סליחה, לשמיר, להשלים לו 61. המצב היום הוא מצב אחר, ואני חושב שבמקרה הזה נתניהו, מה שהוא חושש, אני אקח אותך לכיוון אחר. תמיד נתניהו רוצה שתהיה מפלגה אחת לימינו, ואז, יותר משהוא רוצה, כל פעם שהייתה מפלגה לימינו, הוא הצליח לנצח. מ-2015 דרך 2000, או להישאר בשלטון, 2019, 2020,
0: כל פעם... אחת ולא יותר, אתה מתכוון?
1: אחת ולא יותר. זה ממש, תבדוק אותי אחרי זה. רק פעם אחת קראו ששתי מפלגות מימינו עברו, וזה היה 2021, שעברו בנט וסמוטריץ', ואיך זה נגמר אנחנו זוכרים. עכשיו, למה הוא רוצה שתהיה רק מפלגה אחת לימינו? אחד יכול לשלוט בזה, ושתיים, הוא יכול לשתות אותם. הוא יכול, מה שנקרא,
2: יש מספיק שולי ביטחון.
1: כן, הוא מסדר אותם בשורה, ואז מתחיל לקלף אותם. וזה מבחינת...
2: זה ברור, אבל תשמע, קלוגפט, אני לא קונה את זה שהמצב שלו כזה קטסטרופלי מבחינת אובדן קולות.
0: בדיוק, אתה גם לא מספיד אותו את נתניהו.
2: א', בוודאי לא מספיד, אבל אני גם לא חושב שהמצב שלו רק כל כך מבחינת... הוא משריין פנימה, נכון שזה משפין מבחינת סמוטריץ', אבל הוא מכניס פנימה את סמוטריץ' בשריונים שיש לו, שם שם את סטרוק, אפילו את פייגלין הוא יכול להכניס לתוך הליכוד. ומה, איזה בזבוז קולות משמעותי יש שם? כלום.
1: אם הוא יפתור את העניין, לא הבנתי, כרגע סמוטריץ' ופגלין רצים לבד, ובן גביר רץ לבד, ווינטר רץ לבד.
2: בן גביר יעבור, בן גביר יעבור, הוא מונע את בזבוז הקולות של פגלין וסמוטריץ' בהכנסתם לתוך הליכוד, זו אופציה שהזמינה לו, זה אנחנו כולנו יכולים להסכים, אז זה נכון שזה כנראה יגדיל בסופו של דבר באפקט את וינטר, אבל אין לו בזבוז קולות, אם הוא חושב שווינטר הוא חלק מהגוש שלו, אז אין בזבוז קולות.
1: לי קשה להאמין שהוא הכניס את סמוטריץ' בפגלין תוך הליכוד, אבל...
2: אם הוא חושש מבזבוז קולות, זאת אופציה שהוא יכול לממש?
1: אני אחדד את מה שאני חושב, אני חושב שנתניהו חושש שיהיה קמפיין שתהיה הפוך, שיהיו יותר מדי מפלגות בגוש הימין שהם ישתו אותו, כי אם אתה מצביע של גוש הימין, אתה אומר, אוקיי, הליכוד יסתדר, אני הולך להציל את וינטר. הליכוד יסתדר, אני הולך להציל את סמוטריץ'. וזה תהליך הפוך לגמרי, הוא בעצם מאבד שליטה על הליכוד אחד ענק, ומסביבו איזה מפלגה
2: אז
1: אחת.
2: אז מה שאתה אומר, רגע, לפני כן, מה שאתה אומר, כלו גפט שלערכתך, הוא ייתן, אם אין איחוד בין בן גביר לסמוטריץ', וכרגע אין כזה, אני גם מעריך שלא יהיה, אז הוא ייתן לסמוטריץ' לרוץ עם פייגלין ולעמוד לגורלו? כן, זאת הערכה שלך?
1: גם אם הוא יציע להם שריונים, הם פשוט לא יקחו את זה.
2: למה לא?
1: הם לא יקחו את זה, כי תעשה חשבון. סמוטריץ' עם פייגלין, אני חושב שהם רואים את עצמם, יכולים להביא את החמישה-שישה. ופשוט נתניהו לא יכניס, הסיכוי שהוא יכניס חמישה-שישה כאלה, שישה לתוך העניין, לתוך הליכוד, נראה לי קלוש מאוד, כמעט בלתי אפשרי מבחינתו.
2: אז אתה מעריך שבן גביר הוא זה שיהיה מצמץ בסוף?
1: אני לא רוצה להעריך משהו שאנחנו לא יודע בעוד שבוע, אבל אני חושב שאני רואה מה נתניהו עושה. הוא בעצם נכנס בבן גביר בכל הכוח, כן. כדי לגרום לזה שתהיה מפלגה אחת ימנית בצד אחד כמו שהוא אוהב, נכנע כי וינטר הוא בלתי נשלט, הוא מבין את זה, ואולי תקום מפלגת גוש שלישי, אבל זה פחות, זה מבחינתו עובר.
2: עליהם בכלל לא דיברנו, כן, טוב.
0: ועוד הרבה דברים השתנו, עד יום שלישי הבא, משה קלוגפט, יועץ אסטרטגי, לשעבר יועץ לראשי הממשלה נתניהו ובנט, וגם עובד פוליטית בחול, תודה רבה קלוגפט.
2: מה, מה אתה חושב אגב, אריאל, אתה כן רואה שם, כי אתה זה ששמת על השולחן אותו ב-92, שזה, כאילו, זה אדם שנמצא בחרדה, כן.
0: כן, אני מודה שמבחינתי זה זיכרון מעצב.
2: אז אתה בחרדת 1992?
0: מה זה חרדה?
2: יש כאלה אגב, החרדה שלך זו ההזדמנות, הוא הססון
0: של... קודם כל, ליברמן ובנט הם בוודאי לא אנשי שמאל, גם אם הם יהיו בשלטון, אני לא חושב שאנחנו
2: אפשר להפחית את החרדה שלך?
0: לא, עזב חרדות. אין לי, אני לא... באמת שאני רוצה שיהיה טוב לעם ישראל ולמדינת ישראל. אני אגיד לך משהו שאולי יפתיע. אני חושב שווינטר בסופו של דבר ייאלץ להתאחד עם סמוטריץ', זה הרבה יותר טבעי, וואלה. זה הרבה יותר שייך, כן.
2: זה אימור שאף אחד לא כן,
0: אני יודע, כי תראה, בסופו של דבר...
2: לא, סחטן, אני אוהב כאלה שמאמרים נגד הסיכויים, כן.
0: בוא נאמר ככה, אם יהיו באמת עוד סקרים, כמו שהיה אתמול בכאן 11, שמראים ששניהם עוברים, אגב, אצל דודי חסיד ב-11, סמוטריץ' אפילו היה יותר גדול מווינטר, אבל בכל מקרה, אין שם כמעט פערים אידיאולוגיים, אין שם פערים סוציולוגיים, אין שום סיבה, בקיצור, ברגע שווינטר אמר לפחות שהוא בגוש נתניהו, אין שום סיבה שהם לא ירוצו בשתי סיעות תחת פתק אחד, אחר כך שווינטר יתפצל לו אם הוא רוצה, אבל זה הרבה יותר הגיוני, והעובדה שכמו שכל הכבוד גם תיאר קודם, טיפה לחץ והוא משנה את דעתו, אז יש לנו עוד שבוע, ואם באמת הוא ידשדש ויהיה על גבול אחוז החסימה, האחריות תחייב והאינטרס שלו גם יחייב אותו למצוא איזושהי פלטפורמה שמעבירה אותו בוודאות.
2: אתה יודע שיניר ידידנו, הוא נמצא במקום אחר, יחזור לכאן מחר, הוא מקשיב לשידור, אתה יודע מה הוא כותב לי? הוא כותב לי, ברור שאתה אוהב שמאמרים נגד הסיכויים והפוך, כי אז אתה יכול לצחוק על מי שמאמר והפסיד. אבל זה לא נכון, יניר. אני מאמר כי אני חושב שאריאל הוא איש אמיץ, וכל הכבוד לו על כך. אנחנו נצא להודעות.
0: אני מודה לכבודו.
2: ונחזור אחר כך ונהיה גם עם האופוזיציה וגם עם הקואליציה. תהיה כאן אפרת רייטן, ואחריה תהיה פתו טלי גוטליב, או להפך, תכף נראה. תהיו איתנו. הודעות.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצד.

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
5: סרן בן שטראובר.
6: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רסיסים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
5: וחוזר ללחימה.
6: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
5: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
6: לא.
5: אני לא מאמין.
6: אני יום אחרי הפציעה השנייה, אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי. אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרם 2, והיה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
5: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
6: נכון.
3: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. אגדת רוק. אגדת דשא. אגדה בת 80 שנה.
7: שתהיה תמיד שמח, שלעולם לא.
3: יום הולדת 80 לשלום חנוך, גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. חגיגות 80 לשלום חנוך, השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון. עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ואריאל כהנה.
8: 37, אריאל, בסקר שהזכרת במהלך השיחה הקודם לכן, בהיבט אחר שלו, בן גביר קיבל אתמול חיזוק בוויכוח עם נתניהו. בסקר של דודי חסיד אתמול, כשזה נבדק, כשבן גביר רץ עם סמוטריץ', אז יש באמת כרסום בסך המנדטים שלהם.
9: אני אגיד לך משהו, כי שאלת כל הזמן לדעתי, אני חושב שבוודאי בגוש הימין יהיו עוד המון תנועות. אני אומר לך מידיעה שהמון אנשים בכלל לא יודעים מה הם יצביעו, ואנחנו עוד לפני סגירת הרשימות. אני לוקח את כל הסקרים האלה, בוודאי אלה שמתנדנדים
8: ברבון. כל סקר צריך לקחת ברבון מוגבל, אבל זה הכלי המדעי היחיד שיש לנו כרגע.
9: מסכים, אבל כשאתה מדבר על כאלה דקויות, הסקרים האלה...
8: זה לא, מה, זה 2 מנדטים ביחס למפלגה של 10 מנדטים, זה לא דקויות, זה 20%, זה הרבה. אבל זה ממש לא דקויות אפילו. נתניהו מבחינתו לא אכפת לו, כי הוא אומר, השאלה לאן הולכים המנדטים האלה, ואם הם נשארים אצלי בגוש, אז שבן גביר יבלע את זה. עמדת נתניהו, והוא לוחץ מאוד מאוד חזק על הדוושה בעניין הזה, זה לאחד אותם. מי שלכאורה או לא לכאורה שוברת שורה שם, לפחות לפי ציוץ שלה בטוויטר, תופתע או לא תופתע לשמוע, היא חברת הכנסת טלי גוטליב, שחושבת שלא צריך לחוץ את בן גביר ללכת בכיוון
9: הזה. ושעולה לדבר איתנו למרות שהיא צרודה. שלום לחברת הכנסת טלי גוטליב.
10: שלום, שלום לכם. ראשית, לא רק אני בהקשר הזה סבורה שטוב עשה איתמר בן גביר, שהוא לא הסכים להתאחד עם הציונות, אבל גם ראש הממשלה אתמול אמר בקולו שלו, הוא לא המשיך לנחוץ על זה, מהסיבה הפשוטה, שאיחוד בין סמוטריץ' לפייגלין מעביר את סמוטריץ' את אחוז החסימה, וטוב שכך.
8: יאמר לך נתניהו רק בנקודה הזאת, חברת הכנסת גוטליב, אני עוצר אותך, לא בטוח. לא בטוח, גם אם באיזשהו סקר הם יעברו, זה באזור המסוכן.
10: אני רוצה רק לומר לכם דבר כזה, אני סקרים לא מרשימים אותי כך או כך. ימין חזק מעניין אותי מאוד, סמנים ימנים חזקים מעניינים אותי בטח ובטח. ועוצמה היא סמן ימני, וסמן ימני מתחזק, וכשיש לי סמן ימני בתוך הקואליציה, זה עוזר לנו להישאר בתוך השדות הימניים. ולכן איתמר, אין היגיון, הוא היום 7 מנדטים, והוא צריך לתת דפיברילטור למפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה, והוא מונע מעצמו התחזקות, הוא מונע מהציבור את הרצון שלהם לקבל שיקוף.
9: אבל כשאת חברת הכנסת גוטליב, כשאת מצייצת, כלומר מתבטאת בפומבי, נגד אמירה של ראש הממשלה, אני שואל, האם זה מה שמחזק את גוש הימין? בדרך כלל במצבים כאלה, מרימים, רגע, אני רוצה לשלים את השאלה, במצבים כאלה ששחורים, שולחים פתק, מרימים טלפון, אבל כשאת יוצאת בפומבי נגד ראש המפלגה שלך, זה לא נראה מועיל לגוש.
10: אני רק שנייה, אני רוצה רגע לומר לך, אני לא יוצאת אף פעם נגד ראש הממשלה, אני נאמנת ראש הממשלה. אם נדמה לך שראש הממשלה רוצה סביבו בובות מריונטות, אז זה שלך. אני לא מאמינה בהיותי בובת מריונטה, ובארבע שנים הללו, למרות הרפש שמדי פעם אוהבים להדיק לי, ביקורת היא לא לוצאת נגד ראש הממשלה. לא, ראש הממשלה יש יועצים, שאם הם היו...
9: הציוץ ההוא לא היה סגירת חשבון על זה שנתניהו ניסה לדחוק אותך החוצה מרשימת הליכוד?
10: לא, הציוץ ביום שישי? למה נתקע לסגור אותו חשבון? רק שנייה, למה נתקע לסגור אותו חשבון? לא הבנתי.
9: כי הוא פעל נגדך, את בעצמך אמרת שהוא פעל נגדך.
10: לא, רק שנייה, זה שהוא ניסה לסכל אותי מהצמרת של הרשימה, כפי הבנותו וכפי הייעוץ ההזוי שהוא קיבל מהיועצים שלו, זה שלו, ברוך השם, ברוך השם, אני באה לומר לכם שבקרב דוד מול גוליאת, לא פחות, ולמרות הכל, ולמרות הכל, ועצת השם היא תקום, והנה אני ברשימה, אני נבחרתי במקום שני.
9: אז את לא כועסת עליה נתניהו, את נאמנה לו לחלוטין 100%?
10: ראשית, אני תמיד נאמנה לראש הממשלה ונאמנה מאוד למחנה הימין, נקודה, והוכחתי את זה במשך הארבע שנים הללו. אני, בשונה מהרבה אנשים בתוך הליכוד, כן, אומרת בפה מלא, צריך לפטר את הרמטכ"ל זמיר שמצפצף על הממשלה, התחצף לממשלה.
8: זה נורא קל עכשיו רגע ללכת לזמיר, אבל כשהוא מדבר איתך על...
10: רגע, דקה. אני גם היחידה שיוצאת ואומרת דברים מאוד קשים, כנגד שרים מכהנים. לא הבנתי, אני אמורה להיות בפת שושן בשולחן שבת, לא? זה מפת שולחן בשולחן שבת.
8: אבל טלי גוטליב, ככה לא תקבלי ג'וב. הוא לא ייתן לך. אנחנו דואגים.
10: רק רגע. קודם כל, אתה לא באמת דואג. והעובדה שאתה קורא, העובדה שאתה קורא, אני אגיד לך למה. אתה לא באמת דואג שאתה...
8: תפקיד לא, סליחה, את יודעת מה? אני חוזר בי מהמילה ג'וב. הנה, אני מראש חוזר בי. תפקיד מיניסטריאלי בכיר. הנה.
10: אני רוצה להסביר לך משהו. העובדה שעיתונאי, באשר הוא עיתונאי, ואנחנו מסכימים איתך על כלום, באמת עושה שימוש במילים שהם...
8: אז עכשיו את רוצה שנדבר על המילה ג'וב או שנדבר על ענייני מהות?
10: לא, אני לא אפנך אותך, תעסוק בעצמך, לא פעם, לא פעמיים ולא 20, להחלשת הממשלה. ושלך, אני אומרת לך, אף אחד לא חייב לי שום דבר. שום דבר. אני, 26,000 הבוחרים עכשיו אחרי התיקון של ה... אחרי התיקון בקלפיות והספירה, 26,000 בוחרים הם בוחרי ליכוד אמיתיים שבחרו בי. זה לא ועדים, זה לא קבוצות מאוגדות, זה לא דילים, זה כלום. זה 26,000 אנשים שבחרו בי על טיקט אחד, שהם רוצים אותי לראות שרת המשפטים. אבל ראש הממשלה לא חייב לי כלום.
8: נכון.
10: הוא לא חייב לשים אותי, אף שנייה, הוא לא חייב לי כלום. הוא לא חייב...
8: ואם תמשיכי ככה, הוא לא ייתן לך גם את התיק להגנת הסביבה.
10: אני לא רוצה את התיק להגנת הסביבה, יש לי חדשות בשבילך. אני לא באתי להיות שרת הגנת הסביבה, אין לי מה לתרום בדבר הזה. וגם לא באתי להיות שרת המדע, גם בזה אין לי מה לתרום בדבר הזה. יש לי מה לתרום בתחום עולם המשפט, על רבדיו השונים. יכולת מאוד מאוד גדולה להוביל למשילות ימנית, בלי פומפוזיות. בלי פומפוזיות, ולכן אני אומרת פה, אם ראש הממשלה ירצה, באמת, מי שינופל, תסלחו לי לרסן את כוחו של בג"ץ, שפוגע בחוסננו ובביטחוננו.
8: תגידי, טלי גוטליב, חברת הכנסת גוטליב, רגע, חברת הכנסת גוטליב, אני רוצה, את נואמת, אנחנו רוצים מדי פעם להשחיל איזה שאלה, ברשותך, כן.
10: רגע, אני עולה לעלות עליו לשידור, יום אחד לפני הראשון לספטמבר, ככה כשאני עולה לשידור, אתה
8: תיתן
10: לי להשלים
8: על
10: זה את התשובה שלי.
8: את משלימה נאום, לא משפט. אבל בבקשה, תשתי משפט.
10: אני אתשאל לך, אבל הנה תתאפק. טוב יעשה ראש הממשלה, אם הוא ימנה אותי להיות שרת המשפטים. הוא יוצא אותי בספסלי הקואליציה, לשמור על הקואליציה מהכנסת. אני לא רואה בזה שום דבר נחות. חבל מאוד על הכוח האלקטורלי שאני מהווה, וחבל על הכוח שלי האמיתי. להוביל באמת מהלכים מאוד מאוד טובים.
8: אבל רגע, אריאל, אני באמת, אני רק רוצה לסגור את העניין הזה. אני שואל אותך, באמת, בלי שמץ, ותאמיני לי, חברת הכנסת גוטליב, אלא מתוך סקרנות תאורה, בלי שמץ של ציניות. אני מנסה להבין, הרי נתניהו, אין מחלוקת שראש הממשלה נתניהו הוא אדם מנוסה, והוא איש נבון, על זה אנחנו מסכימים. ופוליטיקה הוא בוודאי מבין. הוא רואה בך תותרת אלקטורלית. את מצליחה להבין מדוע? מה זה להפך? לא, רגע, את הסכמתי עם אריאל שהוא ניסה לדחוק אותך מהרשימה. אז איך להפך?
10: רגע, זה משהו אחר. ראש הממשלה, דווקא בהיותו נבון, מבין לגמרי, מבין לגמרי את הכוח האלקטורלי שלי. הוא גם בדק את זה לפני הפריימריז, כמה אני שווה אם אני רצה לבד, וכמה כך וכך אחרת. ואני אומרת לכם פה, זה ברור לו, שגם אם יש ימין רע, שזאת אגדה אורבנית שהמציאה שמאל, פשוט השמאל גאון באגדות שהוא מפיץ, וזה מוביל את הימין לכל מיני מהלכים שבעיניים לא נכונים, כי אין ימין רך, יש ימין, ימין, ימין, והימין מצפה לסיסמאות אמיתיות, ימניות, לא ימין רך, לא, לא, לא, לא, אנחנו לא שם. אבל אני לא קמפיינרית ולא אסטרטגית, ובהקשר הזה אני מודיעה לכם.
8: ואת לא עונה לשאלתי, את פורסת...
10: רגע, רגע. שנייה, לא סתם הייתי תלמידה מצטיינת, אתה יודע, למה? לא בגלל שזה כזה קשה להיות מצטיין, אני פשוט ג'בזנית קצן, עונה על תשובה מלאה, אז הנה, לא שנייה אחת
8: בבקשה. אני, אוזניי קבועות, כן.
10: אני אומרת לכם כאן, בפה מלא, ראש הממשלה ביותר נבון מודע לכוח שלו, מודע לכוח שלי, שלא בוודאי הוא מודע לכוח שלו, אין שאלה. ואני אומרת לכם פה, אני לא רק לא מחלישה מנדטים לליכוד, אדרבה ואדרבה, אני מוסיפה מנדטים לליכוד.
8: אבל אם הוא היה חושב שאת מוסיפה מנדטים לליכוד, ההיגיון אומר שהוא היה מנסה לקדם אותך ברשימה. לא לשל...
10: אני לא רוצה שראש הממשלה יקדם אותי ברשימה. בסדר,
8: זה לא שאלה של מה שאת רוצה, אבל הוא לא רצה אותך כי הוא כנראה רואה בך, הוא רואה בך מגבלה.
10: אני לא מסכימה איתך. הדבר היחיד זה היועצים שלו והסביבה שלו שנופלים לכלל הכשלה, לכלל הכשלה באמירה שלהם שימין בולט וימין נוקב וימין דעתן וימין שרוצה.
8: אבל אולי, אבל אני, את יודעת למה כיוונתי? כיוונתי להם, אולי עשיתי עם עצמי חשבון נפש בקדנציה הזאת. איך הגעת למצב שנתניהו, אפילו נתניהו, שהלך מאוד רחוק בקדנציה הזאת, למקומות מאוד קיצוניים, אפילו הוא חושב שאת הולכת, שהמקרה שלך הוא מקרה מוגזם, שאת חושפת אנשי שבק, שאת מתפרעת בבתי משפט, אולי הגזמת, אולי הגזמת בקדנציה הזאת.
10: לא רק לא הגזמתי, ולא רק אני לא חושפת אנשי שבק, מוטב לך שם נעליך, אני אומרת בזהירות הראויה, שם נעליך, איפה אתה ספי כעיתונאי, איפה אתה? לא תוהה אפילו לרגע איך מתבצע מרד והפיכה בצמרת השבק, עובר לתופת אוקטובר ואתה לא מוציא את המילה הזאת דאפי שלך, כי אתה לא מהצד הימני של המפה הפוליטית. ובכן רגע, אתה חוצה מפה פוליטית.
8: כי לא התבצע שום מרד.
9: הזמן שלנו עומד להיגמר, חברת הכנסת גוטליב.
10: יפה, אז אתם תיתנו לי להשפיל את התשובה. אני רוצה להעביר לכם פה. אין אצלי בפחות, ואין אצלי בחשבון נפש. החשבון נפש היחיד שלי זה למה אני לא עושה עוד, ולמה אני לא עושה יותר. ואם אני צריכה,
8: אז אני אתנו.
10: ואם אני צריכה לעשות יותר, ואיך לעשות את זה?
8: זאת תשובה מלאה, חברת הכנסת גוטליב, זאת תשובה מלאה. זאת תשובה מלאה.
10: לא, אף פעם לא קיבלתי ציון מתוך ייעוץ של רק מתוך עובדות, ולכן אני אומרת לכם פה,
9: אז חברת הכנסת גוטליב, נניח
8: לא רק שלא הגזמתי, את אומרת הייתי עדינה.
10: לא הייתי עדינה, הייתי צריכה לעשות
8: יותר.
9: נגיד, אנחנו צריכים לסיים את הרעיון, אבל בכל זאת אני אשאל אותך שאלה אחת, כי זה מביא אותנו גם לשיחה הבאה. והיה ואת נהיית שרת המשפטים. השאלה שהרבה בוחרים ימניים היא איך בסוף, נגיד שהימין מנצח את הבחירות, איך הוא מצליח לקדם את הרפורמה המשפטית, בשעה שבפועל בג"ץ, רגע, אני אשלים את השאלה, בשעה שבג"ץ, כמו שאת יודעת, לא מאפשר לכם בעצם לממשלה כמעט כל חוק מהותי שהבאתם נבלם, נגיד שאת שרת משפטים, איך את שוברת את הקיפאון הזה, מה את עושה?
8: תן לה לענות, כן. יש לך דקה, כי אנחנו חייבים להתקדם.
10: אם לא תפריע לי בדקה, אתה תקבל תשובה מלאה. אני רוצה להבהיר לכם שהמילה רפורמה היא מילה שגויה. לא צריך להשתמש במילים פומפוזיות ולתקן את כל העולם. הדבר היחיד שצריך לעשות זה לרסן את כוחו של בג"ץ. כי יש טעות, כלל טעות בימין, באמירה שלבג"ץ אין סמכות. בחוק יסוד השפיטה כתוב שבג"ץ מוסמך לתת צעד מן הצדק בכל עניין שנראה לו. ובמשפט הזה תלה בג"ץ במשך עשרות שנים.
9: אז מה את עושה?
8: היא מבטלת,
9: כשהנשיא עמית מבטלת את כל המהלכים שלך.
10: את הסעיף הזה צריך לבטל. ואם
9: בג"ץ
10: לא יבין שצריך
9: לרסן
10: את כוחו, אבל בג"ץ
9: יפסול את מה שאת תבטלי.
10: אין בעיה, אנחנו לא נמנה לו שופטים. ככה פשוט. אם בג"ץ עסוק בלחדל אותנו, הוא לא מצדק אותו. יש 8 שופטים צריך למנות להם, אחד לא הייתי ממנה. אפילו לא אחד.
9: אז בעצם לייבש את בג"ץ, יימשך מה שהקדנציה הזאת.
8: ולייבש גם את הציבור, כן? שלא יקבל את השירות הזה. זו ערכת ערעור בסוף, אבל בסדר.
10: אני לא מסכימה איתך. מהסיבה הפשוטה, שבג"ץ לא נותן שירות לציבור.
8: סליחה, אבל מה זה בג"ץ? השופטים בבג"ץ הם גם שופטים בבית המשפט העליון. וזו ערכת ערעור גם בנושאים פליליים וגם בנושאים אזרחיים.
10: רגע, אני רוצה להבהיר לכם משהו. בג"ץ עסוק, לא, במתן זכויות למחבלים, בהתערבות בעניינים צבאיים ופוליטיים, ובג"ץ את הערעורים האזרחיים קובע אחרי שנתיים, ועתירה של מחבל נקבע תוך שבוע. ועוד פשוט, בג"ץ
9: מרוסס הכנסת.
8: טלי גוטליב, לא חשבנו שזה לא יהיה סוער, אני מניח, אני לפחות.
10: זה לא היה סוער, זה היה צרוד.
8: אוקיי, בסדר. אז קודם כל אנחנו נאחל לך, אנחנו נאחל בריאות למיתרי הכל שלך, חברת הכנסת גוטליב.
10: לא, לא, נאחל שרות טובות לעם ישראל הטוב.
8: תודה רבה.
10: שנחיה תמיד ונהיה ראויים לארץ אשר עיני שם אלוקיך יום טוב.
8: תודה רבה.
9: תודה רבה. אגב, אתה זוכר שאמרו שלא נבחרו מספיק חברי כנסת דתיים ברשימת הליכוד וכן הלאה. טלי גוטליב, שמעת אותה עכשיו, היא ודאי מילה, אני לא דטומטר, כן? ודאי שהיא באה מרקע דתי, ויש לה אמונה דתית, והיא מבדלת במונחים, והיא ממש לא היחידה. כל הדיבור הזה שכן נבחרו ולא נבחרו.
8: לא נבחרו, אריאל, נו, מה לעשות? אתה יכול לנסות ליפות את זה, אבל לא נבחרו. יש שניים, נבחרו.
9: בתור אדם דתי, שמעתי איך היא מתבטא, אותי זה מספק לגמרי.
8: בסדר. אז על טלי גוטליב, טלי גוטליב ללא ספק אירוע שבו אי אפשר לטעון שהיא מסתירה את עמדותיה, נכון? אבל מפלגת העבודה עכשיו יש איזשהו קמפיין של נתניהו שהם במשמעת קמפיין מוגזמת.
9: יש דברים שלא אומרים היום.
8: אז בוא נראה מה אומרת על כך חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים. שלום, בוקר טוב.
11: שלום, בוקר טוב, אני לא יודעת על מה אתם מדברים, חברים.
8: כדי שלא יגידו שאת מצניעה את עמדותייך.
11: לנשום רגע אחרי מה ששמעתי עכשיו מטלי גוטליב, שאני מוכרחה לומר שהיו כמה סקופים. אחד, היא ענתה סוף סוף, היא ענתה לרוטמן, בצורה ברורה, שיש לבג"ץ סמכות לביקורת שיפוטית. היא אמרה צריך לבטל את אותו סעיף שנותן לו את הסמכות. אז יש לכם...
8: בחוק, אגב, נכון, בחוק, בחוק היא אומרת, החוק יסמיך את השופטים.
11: יש סמכות לבג"ץ לביקורת שיפוטית, והיא צודקת. כמובן, ופה נגמר הביטוי, בכלל הוויכוח הזה, אבל באמת אני מסתכלת גם על 4 שנים שטלי גוטליב הייתה עכשיו בקואליציה ולא העבירה חוק אחד. חוק אחד.
8: לא, אבל רגע, אני לא רוצה להפוך את זה לאיזשהו עניין, לימוד ביניכן, לגעת בסוגיות העקרניות. האם, חברת הכנסת רייטן, האם מפלגת הדמוקרטים מצניעה את המצע המדיני שלה? וככה במסגרת
9: למרת מדינה פלסטינית למשל.
11: חברים, חברים, קודם כל אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, יש שם הכל וכל ערב בכל כנס אפשרי.
9: בואי תשתפי אותנו אפרת רייטן, האם את בעד הקמת מדינה פלסטינית?
11: אני, לא, אז זה אתה צריך לשאול את בנימין נתניהו שאישר את סעיף 19 במסגרת ההסכם שלו.
9: לא, אבל אני שואל אותך, הוא בינתיים לא עלה אצלנו לשידור.
11: ולכן הוא האיש, הוא האיש, נכון, הוא גם לא יעלה אצלנו לשידור.
9: ספי, בבקשה, אתה תספור את ההתחמקויות.
11: אל תגיד התחמקויות.
9: למה? את לא עונה לשאלה, אני שואל אותך, מה העמדה שלך?
11: אריאל, לא, רגע, שנייה. קודם כל, עליתם אותי לשידור, עשו לי לדבר, כי מקודם שמעתי שנתתם הרבה מאוד זמן. הדבר הראשון, אנחנו אומרים בצורה הכי הכי הכי נחרצת, יש לנו מטרה אחת, לשמור על מדינת ישראל יהודית, הבית הלאומי של העם היהודי במדינת ישראל, ולפיכך, אנחנו נעשה הכל כדי לשמור על ביטחונה ולהגיע לזרים מדינים.
9: כולל מדינה פלסטינית?
11: כן, לא, זה לא מה שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים את זה בצורה מפורשת. אנחנו אומרים שאנחנו נחתור להסכמים מדיניים כדי לפתור כאן את הסכסוך אחת ולתמיד, ולא להמשיך באותו ניסיון קלוקל שהביא עלינו את השבעה באוקטובר, שזה עצימת העיניים וניהול הסכסוך, או להבדיל מה שסמוטריץ' מוציא מציע.
8: אבל רגע, השבעה באוקטובר, אני מדבר איתך כרגע באופן אישי, חברת הכנסת רייטן.
11: חברים,
8: רגע,
11: כל מי שמוצא מניים
8: באופן אישי,
11: אני אשלים, חברים, מה שכולם מציעים זה אותו הדבר, מציעים כאן מלחמת נצח. אנחנו נהיה האחרונים שנציע את זה לילדינו במדינת ישראל. אנחנו צריכים תמיד לחתור להגיע להסדרים, אנחנו צריכים תמיד להגיע למקום שבו אנחנו נפרדים מהפלסטינים, כי עוד רגע תהיה כאן מדינה דו-לאומית.
9: אז הפרדה? זה התוכנית?
11: או שבסוף אתה רואה שנתניהו פעם אחרי פעם הוא מאוד עקבי, הוא אומר לבד וחותם לבד על הקמת מדינה פלסטינית, אבל הוא מחרים אתכם כשהוא רוצה הרי.
8: לא, אבל זה שנתניהו אמר את זה אינספור פעמים, כולל יחסית לאחרונה, צודקת, אבל השאלה, האם אתם קיפלתם, האם אתם קיפלתם את הדגל הזה, ואין היום אף מפלגה ציונית שנושאת את דגל ההיפרדות מהפלסטינים?
11: ממש לא, אז הנה, אני אמרתי לכם את זה כאן עכשיו בצורה מפורשת בשידור, ואתם רואים את זה, ויאיר אומר את זה, וכולנו אומרים את זה בצורה מפורשת. לא רק זאת, אנחנו אומרים את הדרך שלנו, שהיא, אגב, באמת האלטרנטיבה היחידה שהיום מציעה מפלגת האופוזיציה, שאנחנו נהיה המפלגה שתקים את הממשלה הבאה, ובזה אין שום ספק, למרות כל ניסיונות ההשחרה וניסיונות לשים ולתקוע טריז בינינו לבין השותפים האחרים. המציאות שהביאה עלינו נתניהו היא קיצונית. המציאות שהביאה עלינו נתניהו ושותפיו, אם
8: לא, אבל רגע, בסדר, אבל אני רוצה לשאול אותך להספיק עוד נקודה. עופר וינטר, חברת הכנסת רייטן, עופר וינטר הוא שותף פוטנציאלי שלכם?
11: חברים, לא.
8: למה לא? מה, רגע, שאלתי שאלה.
11: לא, זה שיחות של פרשנים פוליטיים, קחו אותם.
8: לא נכון. האם עופר וינטר הוא שותף פוטנציאלי בקואליציה שתהיו חלק ממנה?
11: מבחינתנו, אנחנו מפלגת הדמוקרטים שנלחמנו על הדמוקרטיה, ואתה רואה מה עשינו במהלך במהלך הארבע שנים האלה בגופנו ובוועדות בכנסת ובכל מקום אחר, אם זה בציבור ובבתי המשפט, אנחנו אלה.
8: אבל לא, אבל אפרת רייטן, חברת הכנסת רייטן, לא שאלתי אותך את לבקש את חוות דעתך על עמדותיו של עופר וינטר. שאלתי שאלה פרקטית פוליטית. את שחקן פוליטי בכיר בקואליציה הבאה, בחירה במפלגת העבודה בדמוקרטים. האם עופר וינטר הוא יכול להיות שותף שלכם בקואליציה?
11: ספי.
8: אדם שמציע טרנספר.
11: ספי.
8: מציע גירה.
11: ספי, זאת לא שאלה, כמובן שהרעיון הזה הוא רעיון הזוי, אגב, שנוסה על ידי מפלגת או ממשלת הימין, ימין על מלא.
9: מה רעיון הזוי, הגירה או לשבת עם וינטר?
11: כמובן שהטרנספר הזה הוא רעיון מזעזע.
9: אוקיי, ולשבת עם וינטר?
11: אני לא עוסקת בזה ולא מנהלת מסע ומתן, זה לא תפקידי, לא
9: אתכם בשיחה ולא ספר. תוסיף רשימת ההתחמקויות, ספי.
11: אריאל, אתה יכול להמשיך לנסות.
8: אני דווקא מתרשם מהמוקצעות, אנחנו מאוד מנסים.
9: נכון.
8: והם באמת במשמעת מרשימה.
9: נכון, ויש לנו דקה, אפרת, אני רציתי לשאול
8: אותך. ככה עובדים מקפל אגב. אנחנו מנסים, את עושה את שלך, זה בסדר גמור.
9: יש לנו דקה, ואני רציתי לשאול אותך, אפרת, רק על מה שצייץ
8: לגבי. רגע, היא רוצה להגיד משהו, תן לה.
9: לא, לא, זה חשוב גם לך, לגבי הנושא המשפטי.
11: לא, לא, לא, רגע, רגע. קודם כל, אתם מוזמנים להמשיך לפרש את, את דבריי כראות עיניכם, אבל זה הפוסל במומו פוסל, כי אני אומרת פה דברים ברורים לחלוטין. ואם אתם נותנים לזה פרשנות שאני לא נותנת לה, אז זה עליכם.
8: אוקיי, רגע, שאלה אחרונה של אריאל, כן.
9: כן, חצי דקה, בנושא המשפטי, אמרה פה טלי גוטליב מה היא מתכננת, בעצם לייבש את בגץ, אם לא ייתנו לה לקדם את הרפורמה כזאת או אחרת, מה את עומדת לעשות? אפרטן, נגיד שאת תהיה שרת משפטים, כי כתבת על זה, מה יהיה הדגל שלך אם את תהיה שרת משפטים בממשלה הבאה?
11: בראש ובראשונה חוקי השוויון וכל זכויות השוויון למיניהם שעד היום ממשלת הימין, ימין על מלא, מתחמקת מהם, אומרת שוויון בנטל ולא מקדמת, אומרת שוויון בפני החוק ואנחנו יודעים איך היא מתנהגת וכדומה. אבל מבחינתנו הדבר החשוב ביותר הוא קודם כל להקים ועדת חקירה ממלכתית, הדבר השני הוא לבטל את החוק למינוי שופטים, הוועדה המזעזעת הזאת היא למנות שופטים ראויים, מקצועיים, לעשות סדר, להפריד בין הרשויות.
9: זאת אומרת,
11: לא, זה בעיניך ובעיניי מה שאתה אומר זה הסתה כלפי, כלפי בית המשפט העליון. אין פה שלטון בגעת, יש פה שלטון של ממשלה אחת שגרמה לטבח של השבעה באוקטובר בגלל העיוורון שלה, ואת זה אנחנו צריכים להפסיק וזה יקרה ב-27 באוקטובר.
8: חברת הכנסת אפרת רייטן, תודה רבה לך.
9: תודה רבה.
11: תודה רבה לכם.
8: מה הבעיה בזה, אתה יודע ש...
9: ימשיך להיות סדר גם אחרי החצי. לא, לא, אחלה, היא עשתה את שלה וגם אנחנו את שלנו, היה מעניין.
8: בהחלט.
9: ניפגש.
12: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנות.
13: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה, אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
14: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
15: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
16: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
17: מרסדס בנט בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. חמישי, 21:00 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
18: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ואריאל כהנה.
19: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים. גלי צהל מירושלים, השעה 9. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. צבא איראן תקף בסיס חיל אוויר אמריקני באיחוד האמירויות באמצעות רחפנים, כך הודיעה הטלוויזיה הממלכתית של איראן. מוקדם יותר הבוקר הודיעו משמרות המהפכה כי הפילו רחפן אמריקני מעל מצר הורמוז. הלילה איראן שיגרה 8 טילים בליסטיים לעבר בסיסים בירדן, כל זאת בתגובה לתקיפת ארצות הברית אמש באיל עראק במצר הורמוז, נגד הכוונה של טהרן להטמין שם מוקשים ימיים. נשיא ארצות הברית טראמפ טען בראיון ברשת פוקס, לולא אני, ישראל הייתה נמחקת.
20: These are very violent, evil people, and if they had a nuclear weapon, Israel would be gone. If I weren't president, Israel would be gone, and there would probably be no Middle East.
19: המשטר האיראני מורכב מאנשים אלימים ומרושעים מאוד. אם לאיראן היה נשק גרעיני, ישראל הייתה מושמדת. לולא הייתי נשיא, ישראל הייתה נמחקת, וכנראה שגם המזרח התיכון כולו לא היה קיים. ראש מועצה מכהן מהדרום נעצר הבוקר בחשד לעבירות שוחד, מרמה ועבירות נוספות. איתו נעצרו קבלנים וקרובי משפחה. לפי החקירה, ראש המועצה פעל לביצוע עבירות שוחד תוך הטיית מכרזים, העסקת עובדים בצורה פיקטיבית כדי לקבל כספים במרמה מהמועצה ולהעבירם לכיס הפרטי של החשודים. במשטרה יבקשו להאריך את מעצרם בהמשך היום בבית משפט השלום בראשון לציון. לקראת צירוף חבר הכנסת לשעבר מיש עתיד סגלוביץ' במקום השני ברשימת רע"מ, ראש האופוזיציה לפיד אמר לאפי טריגר, זו טעות.
21: ואני אוהב את יואב, אני חושב שהוא טועה, לפחות הוא עושה משהו שהוא מאמין בו בכל ליבו. גם כשאני חושב שמישהו טועה, אם הוא עושה משהו שהוא חושב שיעזור לדו-קיום במדינה, אז אתה לא יכול אלא להעריך את זה גם אם אתה חושב שהוא לא צודק.
19: הוועדה המייעצת לוועדת השרים בנושא אבטחה ושבק צפויה להמליץ לשרי הממשלה להבטיח את ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט בידי שבק. הוועדה המייעצת טרם גיבשה המלצת בעניין אבטחתו של יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. במשטרה חוששים מאימותים בין פלגי חסידות ברסלב על אדמת אוקראינה ברקע הגעתו של הרב אליעזר ברלנד וחסידיו לראשונה מזה מספר שנים. 42 שוטרים ישראלים ישלחו בשבוע הבא לתפילות באומן, פי שניים מבשנה שעברה. השוטרים תודרכו על המחלוקות בין הפלגים השונים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל. מזכיר כי על הרב ברלנד נאסרה בעבר הכניסה לאוקראינה בשל הרשעתו בעבירות מין. ועדות קבלה למגורים ביישובים ברחבי יהודה ושומרון מסרבות באופן קבוע לקבל גרושים וגרושות, כך לפי עשרות עדויות ששמע כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת בבוקר טוב ישראל. הוועדות דוחות את המועמדים בטענות שונות.
22: אמרתי לו, לא, אני גרושה. אז אמר לי, אוקיי, לא נראה לי שיקבלו אותך. הם לא יגידו לך שלא מקבלים אותך בגלל שאת גרושה, הם ימצאו משהו אחר, שאת לא מרצימה למרקם, היישובי.
19: לעתים בוועדות הקבלה אומרים מפורשות שבחרו לדחות את המועמדים בשל חשש שילדי היישוב ייחשפו למודל משפחתי שונה. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד בצוות אמיר בייר והראל לוי.
23: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
24: בחסות המציעה לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
25: עכשיו בגלי צהל ספי עובדיה.

0: זאת חזרנו, לא הספקנו עוד אריאל, שלום שלום קודם כל, שמע את קולך.
1: אני פה, יש לי אגב סיפור לספר לך שאתה לא תאמין.
0: כן, אשמח לשמוע, אבל רק נסגור את עניין שמעת הקמפיין בפלגת העבודה. אז לדעתי עשינו מזה קצת יותר ממה שזה, הרי בסוף שנינו מבינים שמדינה פלסטינית לא תקום ואף אחד לא ישאף להקים כזו בקדנציה הבאה, על זה אנחנו יכולים להסכים.
1: המדינה עצמה אני מניח שלא תקום, אבל שאיפה או מהלכים שיובילו אליה בהחלט יכולים לקרות.
0: כן, אתה חושב שליברמן או אייזנקוט יחתמו עם אבו מאזן הסכם להקמת מדינה פלסטינית?
1: תראה, יש כיוונים, יש וקטורים.
0: באמת אתה חושב ככה? תהיה כן, אריאל.
1: אני כן לחלוטין, ספי. יש, אני אומר, יש כיוונים, יש מהלכים, יש מאבק על הקרקע. הרי מה שאתה רואה בקוצר ובכל המקומות בחודשים האחרונים, שחלק ממנו גם נעשה בצורה מאוד לא תקינה, לשון המעטה, זה מאבק על הקרקע. ולצורך הדיון אני מזכיר לך שכשבני גנץ היה שר ביטחון הוא פגש את אבו מאזן אצלו בבית והוא שחרר לו שטחים לבנייה למטרות מדיניות בסופו של דבר. אז מה יקום או לא יקום אני לא יודע, אבל לאן תלך ממשלה הזו?
0: קודם כל לשחרר לחץ כדי שהרשות הפלסטינית לא תתפרק זה בוודאי עדיף על לחזק את החמאס, שזאת הייתה
1: שאלה...
0: מדיניות כמעט מוצרת של ממשלת נתניהו לאורך השנים.
1: זאת כדי... שאלה אז, שנתונה אז במחלוקת בציבור, ואני לא בעד לחזק לא, את הרשות הפלסטינית.
0: היא נתונה במחלוקת שהרשות הפלסטינית עדיפה על חמאס? אני לא יודע.
1: כן, אומר, כן? אז, עזוב אותי,
0: אחרי השיבה באוקטובר אתה אומר את זה?
1: אומר לך ראש הממשלה...
0: אחרי השיבה באוקטובר אתה אומר את זה?
1: אומר לך ראש הממשלה ולא רק הוא, שאין הבדל במטרות בין הרשאפ לבין חמאס, ההבדל הוא רק בדרך. אז מה ההבדל? בוא נחתור למשהו שבאמת טוב.
0: טוב, נשאר חלוקים על העניין הזה, רצית לספר לי משהו.
1: כן, אנחנו, אתה יודע, מחר הראשון בספטמבר, הילדים נכנסים למסגרות, חלק כבר היום אגב, הבת שלי למשל מתחילה היום הגדולה, אבל באולפנה.
0: אגב, הרבה שואלים אותי על יניר, איפה הוא, באיזה מדינה, ואיפה לאן הוא טס. הוא לא טס הפעם באופן חריג, כי מחר 1 בספטמבר. הוא במקום אחר, הוא מחר יגיד לכם.
1: אני מעריך שהוא במדינת חנות ספרים לילדים שלו לבית ספר או משהו כזה, אבל משהו אחר לגמרי קרה לי ספי אתמול, שבמקרה עברתי ליד התחנה של גלי צהל ביפו, ואני רואה אדם שנורא מוכר לי, מסתכל עליו ואומר לו, תגיד, אתה משלישיית מורת רוח? והוא אומר לי, כן. אז מה זו שלישיית מורת רוח? זו שלישייה של מורים שמעלים מופע נפלא על מה זה להיות מורה בישראל בימים אלה. אשתי ואני היינו בשבוע שעבר בהופעה שלהם בציוני אמריקה, היה נפלא, ואני ממליץ לך ולכל מי שרוצה גם להבין מה קורה בעולם ההוראה.
0: אז יש לנו אייטם איתם עוד מעט.
1: יש לנו אייטם איתם, נכון. אז מה אני בא לספר לך? שלא קרה לי מעולם שערב לפני אייטם שבמקרה גם אני יזמתי, אני רואה את הבן אדם, את המורה, אני שוב מדבר איתו בסוף השעה, הולך ברחוב ומזהה אותו, וגם, ושוב, ובלי קשר לזה, כמה דקות לפני כן, סגרנו איתו שהוא יעלה לשידור.
0: אז מישהו מאותת לנו מלמעלה, מה שמתבורר.
1: אז אתה אמרת, אני לא מסיק מסקנות, רק מספר לך את הסיפור.
0: טוב, אתה יודע שתהיה פקולטה לרפואה באילת?
1: שמעתי על זה, כי הצוות המצוין שלנו הכין אותנו לאייטם הזה, וזה באמת נשמע מעניין. שלום לאלי לנקרי, ראש עיריית אילת. איתנו, אלי לנקרי.
0: שיריית אלת, שלום, בוקר טוב. שלום לאלי לנקרי.
2: אני איתכם, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, היית עסוק במשהו אחר או שלא שמעו אותך?
2: לא, אני שמעתי את הפתיח שלכם המעניין, שמעתי הכל.
0: יפה, אז רגע, בוא תסביר לנו מי מטעם איזה שלוחה, איזה אוניברסיטה, מי מקים פקולטה לרפואה באלת?
2: אז קודם כל אני אגיד שזו התגשמות של חלום, של חזון, כמובן לשיפור גם הזדמנויות החינוך ולשיפור שירותי הבריאות באילת. בעצם זו תוצאה של שנים של עבודה, התמדה, אמונה ברעיון שלא תמיד היה מובן מאליו. מי שמקים זו שותפות בין אוניברסיטת דברצן שבהונגריה לבין העיר אילת. וזו פקולטה בינלאומית, כפי שאתם מבינים. כמו שכולם יודעים, אילת מתמודדת מעצם הריחוק הגיאוגרפי שלה עם אתגרים ייחודיים לא מעטים.
1: זהו, כי בשעתו אוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע הייתה לה שלוחה באילת, ונדמה לי שנסגרה, נכון?
2: לא שלוחה לרפואה, בוא נדגיש, לא נסגר שום דבר. יש כאן פקולטה, יש כאן קמפוס של אוניברסיטת בן גוריון שמלמד תארים אקדמיים במסלולים רבים,
1: אבל לא רפואה.
2: ורפואה הרעיון הזה כמובן נולד מעצם ההתמודדות של אילת עם אתגר שירותי הרפואה, בעיקר דגש על כוח האדם הרפואי, וההבנה שהובילה אותנו, צריך להגיד, הייתה שלא די במענים שניתנים עד עכשיו, אנחנו נותנים מענים, יש שיפור, אבל הפערים הם עצומים בין שירותי הרפואה והזמינות שלהם, ובדגש על כוח האדם הרפואי בין אילת לבין...
1: אז מה זה אומר? מה יהיה בפועל? סטודנטים ילמדו רפואה באילת בחסות אוניברסיטת דברצן וישארו לגור בעיר?
2: זו תקוותנו. זה הרעיון במרכזו. אנחנו מדברים על לימודים שש שנתיים של אוניברסיטת דברצן באילת. וכן, הרעיון הוא שאותם תלמידים, אלפי תלמידים שלומדים ישראלים, כן, לומדים באוניברסיטאות בחול, בדברצן, לומדים בצ'ארלס בפראג, לומדים ביומניטס במילאנו, לומדים בליטא, לומדים בכל מיני מקומות אחרים, ילמדו.
0: באיזה שפה ילמדו? באילת,
2: בדיוק, ויקבלו באנגלית, באנגלית. הם ילמדו באנגלית, הם ילמדו בדיוק את אותו תואר שדברצן מלמדת בדברצן, רק הם ילמדו קרוב הביתה, הם ילמדו כאן באילת.
1: אתה אומר, במקום מטוס להונגריה שיטוס אל אילת, אבל בסוף ללימודי רפואה שהתרחשו בישראל ולא במדינות אחרות.
2: בדיוק כך, בדיוק כך. והמחסור ברופאים, שהוא אגב לא רק אתגר של אילת, הוא אתגר לאומי, צריך להגיד. הפקולטה שלנו תיצור בעצם נתיב נוסף ואיכותי להכשרת רופאים עבור מערכת הבריאות, אבל אני רוצה להדגיש, אנחנו נותנים מענים ופתרונות לעיר אילת. מה שאנחנו מייצרים היום, או מתכוונים לייצר היום, זה בעצם להסתכל על הדורות הבאים, על הנכדים שלנו, על הילדים שלנו, אבל אנחנו כבר נראה, כבר בתחילתה של הדרך, כבר בשנה הראשונה, כשהסתובבו פה עשרות סטודנטים, אגב, אנחנו מתכוונים להגיע למאות סטודנטים בתוך שנים אחדות, ונראה כאן רופאים, ונראה כאן מרצים, ונראה כאן בכירים, מחקר רפואי, נראה כאן כל מה שצריך כדי בעצם...
0: אז תגיד, יש מספיק עצה של סטודנטים? כי בסוף מה, זה אילת ועוד קצת קיבוצים מסביב, מושבים? אין, זה לא מטרופו, זה לא כל כך גדול.
2: אנחנו לא מדברים רק על סטודנטים אילתים, אנחנו מכוונים לסטודנטים ישראלים בכלל, הם יבואו...
0: שיבואו ויגורו באילת, גם אם הם גרים היום במרכז לצורך הלימודים.
2: הם יקבלו פתרונות של מעונות, הם יקבלו פתרונות של... גם מלגות, הם יקבלו את כל מה שצריך כדי ללמוד כאן, הם יקבלו יתרונות מאוד גדולים ללמוד כאן באילת, וכפי שאמרתי, במקום להרחיק לכת למקומות מרוחקים במדינות שונות ובמדינות זרות, הם יהיו כאן וילמדו כאן ויקבלו בדיוק את אותו תואר, את אותה דיפלומה, וזה משמעות השינוי.
1: וכל שש השנים ילמדו באילת מההתחלה ועד הסוף?
2: אז כרגע אנחנו מדברים על שלושת השנים הפרה-קליניות, בסדר? אבל אנחנו נערכים על מנת לתת מענה גם לשנים הקליניות. יש לנו הסכם עם שירותי בריאות כללית שבעצם יכשירו את הסטודנטים שלנו בכל בתי החולים ואפשרויות ההכשרה הקלינית מחוץ לאילת. באילת אנחנו נדע לתת מענה, אבל הוא יהיה מענה חלקי. אני מעריך שעד שנגיע לשנה הרביעית שבה יתחילו השנים הקליניות, אנחנו נדע לתת מענה הרבה יותר רחב, ובית החולים יוספטל שעובר כאן שינוי מאוד מאוד גדול, הוא צומח, הוא גדל, נבנה במבנה חדש, מחלקות חדשות, חדרי ניתוח חדשים, וקורה פה משהו מאוד מאוד חשוב ויפה, שאני מאמין שנדע גם לתת מענה לשלב הקליני.
0: תגיד, מה קורה? סיימת עם עניין הרפואה? כי יש עוד כמה שאלות שלא קשורות לפקולטה, אריאל.
1: אוקיי, בואו נתקדם, לא קריא.
0: לא, אם יש לך אז תשאל, אני לא רוצה.
1: לא, אני סתם טועה, כי בעצם אלי לנקרי זה נשמע פתרון גאוני. הרי גם ככה יש, כמו שאמרת, אלפי סטודנטים ישראלים שהולכים ללמוד רפואה בחול. אתה ייבאת את מי שיצאו, החזרת אותם לארץ. למה זה לקח כל כך הרבה שנים?
2: זה אכן פתרון גאוני, סליחה על חוסר הצניעות, זה אכן פתרון גאוני. למה זה לקח שנים? כי קודם כל, כמו אצלנו בארץ, זה לוקח, הדברים לוקחים שנים, לוקח זמן לשכנע את מקבלי ההחלטות. אני חייב להגיד שאני חייב תודה אדירה לשר החינוך, שבסופו של דבר היה זה שהכריע, סליחה, שתהיה פקודה...
1: אני סקרן מי יתנגד.
2: אני גם אגיד, תראה, המועצה להשכלה גבוהה במתכונתה הקודמת התנגדה לאורך השנים.
1: ההנהגה
2: החדשה, כן, זו האמת. ההנהגה החדשה של המל"ג הייתה יותר מבינה, הבינה יותר את הצורך, התחברה יותר ואישרה את זה. גם איתם זה לא היה קל, אבל הם בסופו של דבר הבינו, ואנחנו יוצאים לדרך, וזו הזדמנות אדירה. אני גם רוצה לנצל את ההזדמנות להודות לשותפי לדרך, דוקטור משה כהן, שבלעדיו זה לא היה קורה, שהקים עמותה ללא מטרות רווח על מנת להקים את הפרויקט האדיר הזה. וזו בסוף, תראו, אנחנו מקימים גם מוסד אקדמי משמעותי. זה לא רק פתרון כמובן לבעיה הרפואית, אנחנו מקדמים באלת אקדמיה ברמה מאוד מאוד גבוהה, עם שינוי אדיר, מהפכה של ממש שנעשית בשנים האחרונות.
1: בהצלחה. עכשיו ספי רוצה לברר איך
2: המוסד האקדמי הזה שימשוך אוכלוסייה צעירה איכותית, יעודד מחקר, חדשנות. כן, זה...
0: ועדיין תיירות היא רגל מאוד מאוד חשובה אצלכם שם באלת.
2: הרגל החשובה,
0: הרגל אולי הכי חשובה. תגיד, איך עבר הקיץ שמסתיים היום?
2: מעולה.
0: מלונות מלאים?
2: קיץ מצוין, מלונות מלאים לחלוטין. אנחנו עוברים תקופה טובה, אני מזכיר, אחרי 6 שנים בעצם של משבר אחר משבר שפגע בתיירות לאילת, כי אילת היא תמיד הראשונה להיפגע בגלל ההישענות הקיצונית על תעשיית התיירות, אז הכלכלה שלה נפגעת ראשונה, בדרך כלל גם האחרונה להתאושש.
0: אבל הכל זה תיירות פנים.
2: נכון, אין תיירות חוץ, אבל גם בכל הארץ. תראה, יש קצת תיירות חוץ, אבל היא בעיקר תיירות של יהודים. היא לא התיירות שאנחנו מכירים.
1: מה עם תיירות של חיילים אמריקנים?
2: היא פה, הם פה.
1: כן, עדיין יש אלפים?
2: כן, יש פה כמה אלפים בסביבה, הם פה, הם נמצאים בכמה מלונות. והם כאן, אבל אנחנו בונים על תיירות בינלאומית, ואנחנו נערכים לכך שמיד לאחר המלחמה יש כבר חברות שהביאו רצון לטוס לאילת. אנחנו כבר מנהלים מסע ומתן מאוד מתקדם, ואנחנו נראה חברות שיטוסו לאילת. אני מזכיר שב-2019, השנה שהייתה שנפתח שדה התעופה רמון, ועוד קודם לקורונה ולמלחמות, הייתה כאן עדנה. היה כאן...
1: אז בדיוק כמו שמביא אותי לשאול אותך, מה עם פארק הטרמינל, המקום של שדה התעופה הישן?
2: פארק הטרמינל, תבואו לראות. זה אחד הפארקים היפים ביותר בארץ, הוא פורח. בחופש, בקיץ האחרון, התחיל לעבוד, עדיין לא במלוא הפעילות שלו, אבל הוא מוכיח את עצמו, פארק יפהפה. אנחנו בכלל בשיפור אדיר של המוצר התיירותי שלנו, אתם יודעים שקמים עכשיו
0: שהוא מאוד מאוד, אני לא יודע אם אתה כתובת לטענה הזאת, אבל הוא יקר בצורה בלתי נסבלת, המחירים באילת.
2: אז זה בדיוק מה שאני רוצה לספר לכם. בעצם אנחנו עכשיו בהקמה של 2,000 חדרי מלון חדשים, וחלק מהם כבר נפתחו, כמה בתי מלון חדשים כבר נפתחו, בשנה, שנתיים הקרובות ייפתחו עוד בתי מלון, ועוד 2,000 חדרי מלון חדשים בתכנון, כלומר עוד 4,000 חדרי מלון, כל זה כדי להגדיל את ההיצע. עם הגדלת ההיצע, כולם יודעים שגם החוק הבסיסי בכלכלה, אנחנו נראה גם שליטה במחירים, אפילו ירידה במחירים, וזה חלק מהדברים שאני כראש עיר יכול לתרום בקידום זה יתר הדברים, זה בסוף ביקוש והיצע. אתם יודעים, אנחנו נכנסים עוד בתקופת החורף. חשוב להגיד, המחירים כאן בתקופת החורף שהיא יפהפייה באילת ומדהימה, הם מחירים שווים לכל כיס, הם שווים לכל
1: נפש.
2: זה מחירים זולים, ואני מזמין את כל מדינת ישראל להגיע לאילת.
1: הזמנה נשמע ראש עיריית אילת.
2: ולראות את השינוי הגדול שקורה כאן, לא רק בתיירות, אילת מממשת את היתרונות היחסיים המובהקים שלה, ובהזדמנות אחרת, אם תרצו, נשמיע אותם.
0: בהחלט, תודה רבה, אלי לנקרי, ראש עיריית אילת.
2: תודה רבה לכם.
0: ואנחנו עכשיו למצטרפת חדשה למפלגתו של נפתלי בנט. מיכל הירש נגרי, מנכ"לית עיריית רעננה לשעבר, וגם אמו של רועי נגרי, זכרו לברכה, שנפל בשבעה באוקטובר בקרבות הבלימה בבארי. שלום לך מיכל.
3: שלום וברכה, ספי ואריאל.
0: יש עוד מקום ברשימה הזאת? תגידי, כי כבר באמת המון מצטרפים, ולפי הסקרים הם צריכים לחלוק עם יש עתיד, נשארו עוד מקומות ריאליים?
3: תראה, האמת היא שאני לא מתעסקת בזה, אני בעיקר מתעסקת בסיבה שלשמה נכנסתי, ואספתי את האנרגיות שלי, בעיקר אחרי השבעה באוקטובר, וקיבלתי החלטה שצריך לעשות מעשה ולא לשבת בקורסה ולצקצק כמה רע, ושיש לנו כל כך הרבה מה לתקן במדינה הזו, וחברתי לנפתלי בנט, גם מהיכרותי כשהייתי מנכלית בנפתלי, בנט היה שר חינוך, וראיתי אדם עם יכולות ועם ביצוע ובעיקר ערכים ולב במקום הנכון. ואני עסוקה ביחד עם האנשים שלצידי, שבאמת את רובם אני מכירה ברמה האישית, של אנשים ביצועיסטים שעשו דבר או שניים.
0: אז לא, אני עובר על הרזומה שלך, יש לך ממש התמחות, היא יוצאת דופן בתחום החינוך, את מגיעה משם. ואני מאוד מקווה שהנושא הזה יקבל חיזוק בכנסת, אני חייב לומר לך. אז אין לי מושג באיזה מקום תשובצי וכמה מקומות ריאליים נשארו שם בכלל, אבל בואי נדבר רגע על הנושא עצמו, כי יש יותר מתחושה, כל מי שיש לו ילדים במערכת מרגיש את זה, אני שומע את זה מכולם. מצב המערכת לא טוב, אין מספיק מורים, הרבה מורים שנמצאים במערכת לא נמצאים ברמה מספיק גבוהה, אין מספיק מנהלים, המבחנים שאמורים לבדוק את הרמה בכל הארץ בנסיגה, בפריפריה מספר האנלפבטים הוא עצום. קודם כל, מה קרה? למה אנחנו נמצאים בקריסה כזאת? את יודעת להסביר?
3: אז קודם כל אני רק אתחיל במה שאתה אמרת, אני אכן מגיעה מהחינוך, כמעט כל תפקיד שאפשרי עשיתי, אני יודעת בדיוק מה זה להיכנס לכיתה ולסגור את הדלת, וניהלתי בית ספר וניהלתי את החינוך ברעננה, וההתמחות הנוספת שלי בשלטון מקומי, ששם זה קורה, בכל הנושא של רשויות מקומיות. אנחנו נמצאים באמת, כמו שאתה אומר, במצב חירום לאומי בחינוך, אני חושבת שזה
0: למה?
3: קרה.
0: למה?
3: אני אגיד, כמו ביתר הדברים כיום במדינת ישראל, ניהול. כשיש ניהול כושל, וכששמים אנשים לא מקצועיים, בתפקידים הכי משמעותיים בתוך המערכות, אז מקבלים את אותה תוצאה. אז מקבלים את התוצאה שראינו בנדבג, ומקבלים את התוצאה בביטחון, ומקבלים את התוצאה בחינוך, ומקבלים את התוצאה ביוקר המחיה. וכשאנחנו מדברים על שירות שמשרת את האזרח,
0: רגע, אבל יש את הטענה הישנה והבוקרת שארגוני המנה, וזה לא קשור לקיש או לממשלה, זה גם קשור, אם זה העניין, הם יכולים למנוע מהם לעשות את זה, אבל טענה בסיסית שרלוונטית גם לגבי ממשלות אחרות לצורך העניין, זה שארגוני המורים, שהוועדים החזקים מנהלים את המערכת, ולכן ככה זה נראה. יש בזה משהו?
3: אני אומר כזה דבר, תראה, קודם כל חשוב לדעת את הפער. מדינת ישראל, זה לא בעיה של כסף, מדינת ישראל ביחס ל-OECD משקיעה הרבה מעל הממוצע בתקציב של החינוך.
1: אז איפה הולך לאיבוד?
3: ולכן כשיש פער כזה, אז ברור שיש פער בניהול, הוא הולך לאיבוד במנגנון ישן, מיושן.
1: של משרד החינוך?
3: של משרד החינוך, שמשרת הרבה מאוד את עצמו, ועד שהתקציב מגיע למי שהוא צריך להגיע, שזה התנגנון.

0: ולכן כשיש פער כזה, אז ברור שיש פער בניהול, הוא הולך ליבוד במנגנון ישן, מיושן,
1: של משרד החינוך?
0: 40, של משרד החינוך, שמשרת הרבה מאוד את עצמו, ועד שהתקציב מגיע למישהו צריך להגיע, שזה התלמידים
1: אז והמורים. אז אם את מיכלי נגרי, אם את מגיעה לתפקיד כן. ביצועי, נגיד את נהיית מנכלית משרד החינוך, או שרת החינוך, מה את עושה? כן. מפטרת, מקצצת את המנגנון של משרד החינוך, מקצצת משמעותית?
0: אני קודם כל רוצה לומר שאנחנו מדברים במפלגה שלנו ובנינו תוכנית במשך שנתיים. לא מגיעים יום למחרת הניצחון ומתחילים לבנות את התוכנית. אנחנו עסוקים בזה כבר למעלה משנתיים עם כל מי שמקצועי בתחום, כולל אנשי השטח.
1: אוקיי.
0: כן, אנחנו לא מדברים על פלסטר של עכשיו בוא נפטר, נזיז יחידה אחת או שתיים, אלא לבנות מחדש את המנגנון הזה. מנגנון רזה שמדבר על כך, שאת ההחלטות לא מקבלים בירושלים. היום 70%, 70% מהניהול של החינוך קורה בירושלים.
1: רגע, אני חוזר על זה, את אומרת מנגנון רזה, כן. זאת אומרת לפטר, לקצץ רבים ממי שנמצאים במנגנון היום.
0: זאת אומרת לבנות
2: או מנגנון... או לשלוח אותם לשטח, אומר, לא? לא יודע.
0: גם אפשרות, אני רק אומרת, קודם כל במהות אנחנו מדברים על משרד של נמצא ב-60% של קבלת החלטות, כשאנחנו מדברים על לימודי ליבה, על בסיס משותף, על רגולציה.
2: אבל מיכל, איך בסוף בקצה את מביאה מורה יותר איכותית לכיתה ג' 3 באיזשהו בית ספר?
0: אני אחלק את זה. דיברנו על קודם כל על המנגנון המסואב, שצריך להישאר רגולטור ולא אופרטור, כמו שהוא כיום. ואנחנו מדברים על השטח. וכשאנחנו מדברים על השטח, אנחנו מדברים על העלאת שכר המורה. היום המורה מתחיל לקבל בין 8,000 ל-9,000 שקל. אנחנו בבדיקות שלנו ראינו שאין שום בעיה להתחיל ב-12,000 שקלים, אבל אני רוצה לומר, לא רק שכר. המורים רוצים תנאים יותר טובים, הם רוצים גיבוי ואמון של המערכת.
2: רגע, ב-12,000 שקלים את מעלה משמעותית את רמת האנשים שמגיעים ללמוד הוראה?
0: קודם כל אתה מעלה את האנשים שמוכנים להיכנס, כי היום השכר שיש לפעל המורים הוא שכר ש...
1: טוב, את רק יודעת מי התייצב מולך ברגע שתעשי את זה. לאחת קוראים יפה בן דוד, ולשנייה...
2: ולשני.
1: קוראים רן ארז, ובואי מתחילה שביתה.
2: והם חיסלו קריירות של פוליטיקאים כבר, הם חיסלו.
1: רבים וטובים.
0: אני חושבת, אז אני אומר שגם בשנות הקריירה הניהולית שלי, בהרבה מאוד אתגרים, אתה מנסה כמובן קודם כל לרתום את השותפים ולהידברות. בוא נגיד שביתה מבחינתנו היא לא מטרה. אנחנו רוצים לרתום את השותפים ולהגיע לתוצאות.
1: ואם תהיה שביתה?
0: אנחנו רואים שאנחנו רואים. ולכן אני אומרת, אנחנו לא שם. אנחנו אומרים שצריך, כמו שצאתי פתחת בנתונים הבאמת מאוד מדאיגים, ואריאל, שמעתי שאתה מכניס את הבכורה, אם אני לא טועה, מחר לכיתה א', לבית הספר.
1: כן, אחת הבנות, כן. לא לכיתה א', לא, חזרה היום פשוט לאולפנה, כן.
0: על האולפנה. אז אני אומרת שוב, המצב מדאיג. ויחד עם זאת, יש לנו אנשי צוות טובים בשטח, שלא נותנים להם לבצע את עבודתם, קושרים להם את הידיים התרגליים בבירוקרטיות מיותרות, בחוסר עצמאות, בחוסר יכולת ללמד, ובתנאים לא ראויים, ולכל שכן, האמון והגיבוי, אני לא צריך לספר לכם את הסיטואציות שהיום מתמודדים איתם מנהלים ומורים בבתי הספר, ולכן...
1: לא, זה נכון, אני חוזר איתך למקור, אז נגיד שוב שזה כן. בידייך, מיכל הירש נגרי, או בידי המפלגה כן. שלך, או בידי בנט, אתם בעצם נערכים להשבתה משמעותית, ארוכת טווח של מערכת החינוך, כי בסוף זה יהיה כרוך בעימות עם ארגוני המורים, זה די ברור.
0: אני אומרת שוב, אנחנו לא שמים שביתה כמטרה ולא מדברים על שביתה, אנחנו מדברים על התוכנית המצוינת שלנו, שכמו שאמרתי, נכתבה ונכנסה באמת לפרטים הקטנים כדי שהיא תהיה גם ביצועית, לא רק על המה, אלא גם על איך. ולכן אני חושבת...
2: זה כרוך רגע בתוספת תקציבית גדולה, אריאל, אם יביאו עכשיו הרבה מאוד כסף לתוך האירוע הזה, יכול להיות שאפשר לנטרל הרבה התנגדות, זאת איתם מעדיל. אני לא יודע, אבל בכל מקרה, אין ספק שכולנו היינו רוצים לראות שינוי במערכת הזו, והתאוששות שלה, כי היא נמצאת במצב לא טוב.
1: אני רציתי לשאול אותך, מיכל רישנגרי, עוד שאלה אחת שמחזירה אותך קודם כל לבן הגיבור שלך, שנפל בקרבות בבארי, ואת לא יחידה, לא אמא שכולה יחידה, שמצטרפת לפוליטיקה כדי לקחת את הכאב שלה לתועלת של כולנו. אבל השאלה היא כזאת, היה ויש אמירה חזקה בציבור שאומרת, אנחנו לא רוצים מישהו שהיה בין מקבלי ההחלטות לפני כן. ובסוף נפתלי בנט, את יודעת, היה שר ביטחון, היה ראש ממשלה, אפשר לומר שהוא היה מישהו שיצא נגד הקונספציה. זה לא מפריע לך?

0: אני חושבת שכשאנחנו מדברים, אני מדברת על המנהיגות שהייתה בשבעה באוקטובר. אני גם כמי שמכירה מה זה להיות מנהיגה ומה זה להיות בראש מערכת, מי שהיה, וזה מה שאנחנו אומרים ואני מחדדת את זה, מי שהיה בשבעה באוקטובר במנהיגות של המדינה הזאת לא יכול להיות שותף ולא יכול להמשיך להיות שותף. אנחנו מתקלים על מי נמצא בתפקיד שלו בעת שזה קרה. ולכן אני חושבת שאחרי השבעה באוקטובר...
1: אבל זה לא הסתכלות קצת צרה?
0: לא, ממש לא. אני חושבת שנפתלי בנט הופיע כראש ממשלה בממשלת בנט הראשונה, שנה וחצי. אני אז לא הייתי בפוליטיקה, אבל הייתי אזרחית שהרגישה את השינוי. אני מסתובבת באמת בכל הארץ, אני שומעת אנשים, אתה יודע מה? על זה יש הסכמה גורפת. שבשנה וחצי של ממשלת בנט הראשונה היה פה שקט, הייתה פה עבודה מקצועית, הממשלה עבדה עבור האזרחים, לא שמענו כלום, לא שמענו על קומבינות, לא שמענו על כל הסיפורים של מלחמות בין שרים או על מינויים לא ראויים, הייתה פה עבודה מקצועית. נפתלי בנט הוא בן אדם שיודע את להוביל, שיש לו את היכולות, ואני חושבת שבסוף אני בוחנת את האנשים על פי היכולות שלהם ועל פי הביצועים שלהם ועל פי המעשים שלהם. ואני חושבת כולנו צריכים, אם אנחנו מסתכלים באמת, באמת, ואנחנו אומרים בגודל השעה שאנחנו נמצאים בה, ואנחנו נמצאים בגודל שעה קשה, שיש לנו כל כך הרבה מה לתקן במדינה הזאת. אין מקום
1: בטוח.
0: שאתה נוגע שהוא לא מתפורר מהחינוך שהתחלנו בו, והביטחון פנים והביטחון חוץ והיוקר המחיה, הכל. ובעת הזו, בשעה כל כך קשה, אין לנו זמן ללמידה, אין לנו ימי חסד, ולכן אני חושבת שנפתלי בנט, שהוא מועמד מנוסה, שלא רק היה ראש ממשלה מעולה, אלא שר ביטחון ושר תינוך ושר כלכלה ויודע את העבודה, יחד עם אנשי שאני מכירה כל כך טוב בנבחרת, המעולה, המקצועית, שבאה, אני רוצה להגיד לכם, אני מסתכלת ימין השמאלה כל בוקר שאנחנו נפגשים, ואני רואה אנשים...
2: טוב, מיכל, אנחנו לא יכולים לגלוש לתוך תעמולה.
0: לא, מדברת באמת מהמקום ששאלתם, שפשוט צריך
1: אנשים מקצועיים
2: שיכנסו בהתחלות
0: המדינה.
2: תודה רבה, ושיהיה בהצלחה. מנכלית
1: עיריית רעננה לשעבר, מצטרפת למפלגתו של נפתלי בנט. תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה לכם.
1: בוא נקרא תגובה אחת, ספי, לדברים, תגובה שמגיעה מישראל ביתנו, לדברים שאני אמרתי פה, לא זוכר שדיברתי עליהם, אבל התגובה היא כזאת, ליברמן אף פעם לא תמך, הוא לעולם לא יתמוך בהקמת מדינה פלסטינית, לעומת זאת, מי שאמר שיתמוך בהקמת מדינה פלסטינית, מעל כל במה, היה נתניהו. לא זכור לי שתקפתי את ישראל ביתנו.
2: אמרת?
1: הבאנו את הדברים. אני לא זוכר שאמרתי כזה דבר.
2: זהו, אבל...
1: הבאנו את דבריהם.
2: לא, יכול להיות שכחלק מקואליציה שזה... אגב, נתקלתי לא מזמן. אני מוכן, אפרופו נתניהו והתמיכה שלו לאורך השנים במדינה פלסטינית, אני מוכן לקבל את הטענה שלו שבאה ואומרת במסגרת תמרונים מדיניים, אמרתי כל מיני דברים, כדי שאובמה ירד לי מהגב ויתן לי דברים אחרים. באמת מקבל. אבל יש מקומות שבהם הוא אמר את זה לא לצורך חוזן בינלאומית, אלא פנימה. למשל, נתקלתי בסוף שבוע האחרון סתם באיזשהו רעיון שלו לאודי סגל ב-2011. והוא מסביר לו, אומר לו, אני באמת, באמת, באמת רוצה היפרדות, אני רוצה שתי מדינות לאום. אתה יודע, זה לא... שיגיד גם מושהו שינה את דעתו, אבל שלא יגיד שהכל היה, אתה יודע, שהכל היה בלוף.
1: אני יכול לספר לך שב-2009 כן. הייתי בטקס סיום של כן. מחלל ביטחון לאומי בהר הצופים בירושלים, ונתניהו, ראש הממשלה, זמן כן. קצר אחרי נאום בר אילן, נמצא שם ומתאר תיאור היסטורי שלם איך העם היהודי הקים את מדינת ישראל באמצעות החזון של הרצל, ועכשיו צריך להקים את המדינה הפלסטינית, כך הוא אמר בסיום של מבל, ואני די נדהמתי.
2: אז הוא תמך, אתה יודע, תמך מלא מלא במדינה פלסטינית, מהלב, ממש מהלב, כמובן עם הסייגים, שאנחנו זוכרים, מפורזת, הם יצטרכו להכיר בכך שמדינת ישראל, אנחנו זוכרים את זה, כן, שישראל היא מדינת לאום של העם היהודי, כלומר שלא יהיו אספירציות לערביי ישראל, פה שתהיה עוד מדינה פלסטינית, אני זוכר את כל המגבלות, אבל הוא תמך כל כולו בהקמת מדינה פלסטינית, והקפיד על, על, על, על הסלוגן שתי מדינות לאום.
1: אם משהו שאמרת כאן לא נכון ספי, אז הליכוד מוזמן להגיד.
2: כן, שיסתור נקודות היסטוריות שבהם הזכרנו ציטוטים מפיו של נתניהו, הזכרת את נאום בר אילן, אני מזכיר רעיון שלו לאודי סגל ב-2011, ואימוץ תוכנית טראמפ בשלב הרבה יותר מאוחר, אתה היית שם ככתב מדיני, אתה בוודאי זוכר את זה. לעומת זאת, הוא בבעיה, כי באמת ליברמן צודק, הוא לא תמך בזה אף פעם.
1: לא, דווקא זה לא מדויק, ליברמן בספר שלו כן מדבר,
2: הוא מדבר על חילופי אוכלוסייה.
1: נכון, אבל השתמע שתקום מדינה פלסטינית, כולל כשקלינטון את השרת חוץ.
2: כן.
1: אבל יכול להיות שהוא לא אמר את
2: המילים מפורשות. ואייזנקוט לא בכלל אין אמירה כזאת, כמה שלא תחפש.
1: נכון, אבל הוא כן מדבר מפורשות על הפרדה. בסוף אני חושב שבסקאלה אתה יודע מי נמצא יותר מימין ומי יותר
2: לא בטוח, לא בטוח, אני יודע מי מדבר ימין. לא בדיוק מבצע ימין.
1: אני חושב שגם עשה בטח בקדנציה הזאת, אבל
2: נמשיך לצאת אחריה.
1: העובדות הן עובדות, בדיוק.
2: העובדות הן עובדות, בדיוק. עובדות הן עובדות, זה נכון. מה קרה הקדנציה הזאת, כן, זה ההיסטוריה תזכור לעוד הרבה מאוד שנים. טוב, נצא להודעות ונחזור.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. לפרטים, חפשו בגוגל. יום פתוח אחרון, בר אילן.
3: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח. והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: יחד כבר 75 שנה.
5: סמל נון משקית נפגעים בסיירת חרוב, ורבת מ' משקית נפגעים בגדוד דוכיפת.
6: אני התגייסתי לקורס משקי נפגעים, הכל היה קצת כאוס, אבל בדיוק בגלל זה אני חושבת שבחרתי את התפקיד הזה, כי ידעתי שאין זמן יותר טוב לעשות משהו משמעותי.
5: רבת מ', ספרי לנו איך הגעת לתפקיד הזה.
7: הגעתי לתפקיד בגלל שבן זוג שלי, אח שלו ואבא שלו נרצחו בשביעי, ופגשתי את הקצינת נפגעים שלו, ודיברתי איתה על התפקיד, המשמעות, העשייה, וזה נתן לי המון רצון לעזור ככה גם. איזה כיף שיש לנו אתכם, ורק נאחל רפואה שלמה לכל הפצועים וכמה שיותר שמח בעם ישראל.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.
8: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ואריאל כהנה.
9: חזרנו, ולא הזכרנו במהלך השעה 35 האחרונות שאנחנו מקשקשים פה את עצמנו לדעת, אריאל. כן. ששוב ככה זה לוחשת לגחלת האיראנית, הייתה תקיפה אמריקנית בלילה, והם הגיבו נגד בסיסים אמריקנים בירדן, וזה לא שזה קורה כל יום, הייתה הפוגה בעניין הזה, אבל איך שהרגשנו שמשהו קורה כל הזמן באיראן, זה קורה ברקע ולא תמיד צריך להתייחס.
10: כן, זה כבר לא חדשות.
9: כן.
10: עוד סבב בין איראן לארצות הברית הלילה. אמיר בר שלום, פרשן עניין ביטחון, מה בדיוק קרה שם?
11: טוב, שלום, בוקר טוב חברים, אנחנו מדברים על, בוא נגיד ככה, הבלחה של לחימה, למרות שאגב שני הצדדים עדיין מחויבים להפסקת אש. הם נסוגו ממזכר ההבנות, אבל מחויבים להפסקת אש, ועכשיו נדבר על האש שכן הייתה הלילה. אז כך, האיראנים מאוד לחוצים מהצהרות האמריקניות. הראשונה הייתה שהמיצר פתוח, זה היה ביום רביעי או חמישי של הנשיא טראמפ, ובשבת האחרונה אומר מפקד סנטקום, נתיב המים נקים ממוקשים. האיראנים ביממה האחרונה מנסים דרך כנראה ספינות מוסוות, שוב, להטיל מוקשים ימיים באזור הורמוז. האמריקנים מזהים את זה במהלך הלילה, תוקפים את אותן ספינות, מטביעים אותן, המיצר עדיין נותר פתוח, והאיראנים בתגובה יורים 8 טילים בליסטיים לעבר בסיס אמריקני בירדן, אף אחד מהטילים לא פגע, כולם יורטו, ואנחנו מחכים מהשעה עכשיו 9:36 שעון ישראל, אני מניח בסביבות 1 בצהריים שעון ישראל מתעוררים בארצות הברית, אנחנו נראה מה תהיה התגובה, לפחות המילולית זו האמריקנית. לא הייתי קורא לזה חידוש הלחימה, הייתי קורא לזה עוד חילופי מעלומות, כאשר שני הצדדים עדיין לא רוצים ממש לחזור ללחימה, אבל אני חושב שהאיראנים כאן לחוצים מאוד מאוד לקיר, אנחנו רואים שארצות הברית...
10: אבל אנחנו אמיר, אם אפשר במשפט, כי יש לנו פה המון מרואיינים שמחכים, כן. אבל ישראל מחוץ למשחק.
11: ישראל מחוץ למשחק, האיראנים עם הגב לקיר, האמריקנים מצליחים לשחוק את המנוף שנקרא הורמוז, ולכן אנחנו סביר מאוד להניח שנראה עוד פעולות איראניות, אבל שוב, כרגע לפחות, סבב הלחימה הזה...
9: הסתיים. עוד...
11: הירי הזה הסתיים.
9: תודה רבה, אמיר בר שלום, פרשן צבא וביטחון, ועכשיו אריאל נספר שבאריאל, בית הספר עתיד.
10: בעיר אריאל, כן.
9: כן, כן, בעיר אריאל, בשומרון, בית הספר עתיד, יקרא מעתה,

0: עתיד ארנון, על שמו של ארנון זמורה. לא צריך להגיד אפילו מזה ארנון זמורה, נכון? כולם מכירים את לוחם הימם, הגיבור והאמיץ שנפל בפעולת חילוץ נועזת בלב רצועת עזה, ואנחנו חושבים שזו הזדמנות טובה לשאול מה שלומה של רותי זמורה, אמו של ארנון. שלום רותי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב ספי ואריאל.
0: מה שלומך באמת בימים האלה?
1: בסדר, בסדר. אתה יודע, לומדים לחיות גם וגם, עם כל קשת הרגשות.
0: כשאת רואה, כי מדי פעם, גם אנחנו פה בתוכנית הזו, ובכלל, פותחים טלוויזיה, מדי פעם רואים מה קורה עם החטופים שחוזרים להם לחיים, אחד כותב ספר, לאחד נולדה בת, לפני כמה ימים.
2: כן, לאלקנה
0: בוחבו. דיברנו עם אמא שלו אתמול או שלשום, אני לא זוכר, זו שיחה מאוד מרגשת. כי את יושבת בבית עם המשקל שלך, עם המטען שלך, איך זה?
1: זה בסדר, האובדן שלנו והכאב שלנו על לכתו של ארנון בעצם לא מפריע לשמחה של החטופים שחזרו הביתה, של בלי השבי.
2: ונזכיר שהוא בפעולה שהוא נפל בה, חולצו נוער גמני, אלמוג מאיר ז'אן, שלומי זיו ואנדרי קוזלוב, ארבעה אנשים שהחיים שלהם חזרו להיות חיים בזכותו.
0: בזכותו, כן.
1: נכון, הם לומדים לחיות את החיים שוב, אנחנו בקשר איתם.
2: כן, הם כולם בקשר איתכם?
0: מדהים,
1: כולם בקשר איתנו, ואנחנו מאוד שמחים לראות שהם מצליחים להשתקם ולמצוא את המסלול הנכון לחיים שלהם. בעצם ארנון שיצא לפעולה לחילוץ החטופים, זו הייתה המטרה, לחלץ חטופים ושיחיו חיים טובים. הוא לא התכוון להרג, אבל קרה מה שקרה.
2: אז עכשיו כשקוראים על שמו בית ספר בעיר אריאל,
1: זה מעבר לקרוא על שמו בית ספר. המנהלת ליזה רכס פנתה אלינו, ואנחנו בונים יחד תוכנית ערכית חברתית.
2: כלומר, התלמידים התחנכו לאור הערכים שלו, שאתם הנחלתם לארנון?
1: כן, כן, בהחלט.
2: מה למשל? את יודעת אולי להגיד לנו משהו שאת תגידי לתלמידים כשתפגשי אותם?
1: קודם כל חברות, עזרה הדדית, ראיית האחר, לשים לב לאנשים השקופים שאנחנו בדרך כלל עוברים לידם ולא שמים לב אליהם, אז כן, להכניס אותם למעגל החברים, להכניס אותם למעגל החברתי של הכיתה, של בית הספר. אלה דברים מאוד חשובים, מעבר לדברים הגדולים של אהבת הארץ והכרת הארץ ברגליים. אני חושבת ששנאת הבריונות ועזרה הדדית הם ערכים מאוד חשובים.
0: וגם אולי להוסיף גיוס למקום הכי הכי הכי בחוד שיש.
1: תראה, לגבי הגיוס, אז אנחנו לפחות אמרנו לארבעת ילדינו ש כולם מדהימים, לא משנה איפה תהיו, תעשו את הכי טוב שלכם, אבל כדאי להגיע לחוד החנית ולתת את מה שאתם יכולים ויודעים לתת. וזו הייתה ההכוונה, ואני חושבת שגם באמת בתיכון עתיד ארנון בונים תוכנית רב שכבתית כדי לחדד את הדברים האלה, את הזהות העצמית, את הזהות הכללית, את החברות, את העזרה לזולת, את
2: זה חשוב וזה מרגש המידה. וטוב לשמוע אותך.
0: וזה ראוי מאוד מאוד. כל מי שילמד בבית הספר הזה, יש לו דוגמה, יש לו דוגמה לשאוף אליה. תודה רבה, רותי זמורה.
1: תודה רבה לכם שנתתם לי את הזכות.
0: תודה לך.
2: תודה רבה.
1: יום טוב.
2: ואנחנו עדיין בענייני ה-1 בספטמבר שיהיה מחר, וכמו שסיפרתי לך, ספי מוקדם יותר, רצה הגורל או מנהל העניינים למעלה, כמו שאמרת, ואת המורן הבא שלנו פגשתי אתמול ממש ליד האולפנים של גלי צהל, שלום דורון בן עמי.
3: שלום, בוקר טוב לכם.
2: ולפני שראיתי אותך אתמול, ראיתי אותך גם בשבוע שעבר בהצגה המצוינת, או ההופעה המצוינת שלך ושל שני עמיתיך, שלושתכם מורים, ואת חיי ההוראה שלכם לקחתם לבמה, למופע שוב גם מצחיק וגם העשיר, על החיים של המורה. אתה בעצמך גם מוזיקאי, שחקן, מורה להיסטוריה, ובין היתר אתם גם צוחקים על זה שמי שלמשל כמוך למד משחק, הוא היום מורה להיסטוריה ומזרחנות, כזה במסגרת האתגרים במערכת החינוך. אז תגיד, בסוף במכלול, מה שקורה במערכת החינוך, זה יותר מצחיק או יותר עצוב או יותר מספק?
3: זה הרבה יותר עצוב. אני לא אגיד שאין רגעים של סיפוק, אחרת לא היינו שם. היינו יכולים באמת לעשות הסבה, ללכת לעשות דברים אחרים. אנחנו, כל אחד מאיתנו מגיע משלל תחומים אחרים. אנחנו מאוד אוהבים להיות מורים. יש סיפוק עדיין.
2: אנחנו זה אתה ושני שותפים שלך להופעה, אתה מתכוון, או בכלל.
3: חבריי לנשק.
0: כמה שנים אתה מורה, דורון?
3: אני מתחיל השנה את שנתי ה-22.
0: ומעולם לא היה כל כך גרוע כמו עכשיו?
3: מעולם לא.
0: מתי התחילה ההידרדרות התלולה?
3: אני חושב שההידרדרות הזאת התחילה בקורונה. הלמידה מרחוק, שהפכה להיות גם היום בעידן שהוא לא עידן קורונה, הפכה להיות איזשהו חלק משיטות ההוראה, ולמשל לתורך העניין עבודות שמחליפות מבחנים. השיטה הזאת, השיטה החדשה הזאת של לשלב מה שנקרא כלים של הוראה היברידית, אני חושב שזה לא מוכיח את עצמו במבחן המציאות, כי זה פשוט לא מתאים לתלמידים. אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב שתהיה למידה משמעותית, אבל אני חושב שצריך לעצור ולשאול את עצמנו, האם התלמידים כיום, האם הדור הזה שגדל פה היום, התלמידים האלה, הצעירים האלה, האם הם באמת מוכנים לדבר הזה, ואם לא צריך...
0: אז השאלה איפה הבעיה, איפה באמת הבעיה יותר גדולה? במוטיבציה של התלמידים להצטיין? או שהמערכת, אתה כבר לפני 20 שנה, עוד לפני 20 שנה, הנה, שומעים, אתה יודע, ניתן להתרשם גם מהרמה הגבוהה, אבל קשה להביא אולי מורים, ואפילו מנהלים, ברמה טובה, בשנים האחרונות, ואולי זו הבעיות הגדולה. לא אצל התלמידים.
3: אני לא חושב שאפשר לזקק את זה למספר משפטים, ואפשר לעשות על זה דיון שלם, אבל אני כן חושב שיש מוטיבציה עדיין גבוהה בקרב התלמידים לציונים גבוהים. אני חושב שיש הרבה פחות מוטיבציה ללמוד ולעבור איזושהי דרך של למידה, ואני לא רואה הרבה סקרנות היום לצורך העניין. מה שצריך עושים גם לא תמיד, ואני חושב שזאת איזושהי בעיה. יש גם איזושהי אדישות כזאת.
2: אז אני רוצה לשתף אותך דורון, וגם אותך ספי, כשיצאתי מההופעה, שוב של שלושתכם בבית ציוני אמריקה בשבוע שעבר, אתה באיזושהי הכרה שהפתיע אותי, כי היו בהופעה שלכם, ושוב אתם מורים, שחקנים שמשחקים ומופיעים על החיים שלכם כמורים, אבל בקהל שלכם היה באמת את המגוון של כל עם ישראל, אולי לא חרדים, אני חושב שחרדים לא ראיתי, אבל דתיים, חילוניים, חרדלים, ערבים, באמת כל הקשת, וכולם צחקו מאותן בדיחות, וכולם נהנו מאותם שירים, וכולם הזדהו עם הרגעים הנפלאים ששיחקתם שם, לא משנה אם זה המשמורות לילה בטיולים השנתיים, ואשתי שהיא מורה תיארה לי שזה בדיוק מה שקורה, ועוד ועוד. ובסוף אני שואל את עצמי, יש קונצנזוס לאומי, לא רק על גיוס לצהל, אוקיי? גם על זה שאנחנו צריכים פה חינוך טוב. אבל איפה זה נופל בדרך? בין זה שכולם מבינים שחינוך זה הכי חשוב, לבין מה שקורה איתך בסוף, דורון, בכיתה, שאתה מוצא את עצמך מול מנהל שלא מגבה אותך.
3: נכון, למרות שאני חייב להגיד שאני לא, אני אף פעם לא מאשים את המנהלים. אני חושב, מעל כל מנהל יש מנהלים, ואני חושב שאחת הבעיות היא שהמנהלים לא מקבלים גיבוי. אני חושב שאחת הבעיות כיום היא ההורים. שלא מעריכים אותנו כאנשי מקצוע. אנחנו נתפסים ככאלה שהתפקיד שלנו זה להביא את התלמידים לקו הסיום, כלומר שתהיה להם תעודת בגרות עם ציונים טובים, מצוינים, ואני לא חושב שהם נותנים את הדעת על כך שאנחנו בראש ובראשונה אנשי חינוך ולא מורים מקצועיים. זאת לדעתי הבעיה, וכשאין לנו שיתוף פעולה עם מההורים בעצם, זה מחלחל לתלמידים, זה בא לידי ביטוי ביחס שלהם, ואני חושב שזה דבר שצריך להשתנות, ולכן אני חושב...
2: כלומר, מכל הבעיות שיש במערכת, אתה אומר דבר ראשון, מה שצריך להשתנות זה יחס ההורים למורים ולמחנכים?
3: חד משמעית, כן.
2: כן.
3: טוב, זה מגיע מהבית, לדעתי, לנו... יש עוד המון, המון בעיות, אבל כמובן. אתם יודעים, הבנתם אותי.
0: תן לנו איזה טייק מצחיק. איך מזהים מורה בפנסיה, למשל?
3: שהוא ממשיך לדבר כמו מורה. יש לנו המערכון הראשון שלנו במופע, וזאת אולי ההזדמנות להגיד שאנחנו ב-15 באוקטובר בהיכל בעיר הרצליה, אז מי שמעוניין, וזה לא מיועד רק למורים בלבד, מוזמן להגיע למופע שלנו. המערכון הראשון שלנו במופע זה מערכון של פנסיונריות שמגיעות לבית קפה. והמלצר מזהה אותם בגלל שהן מדברות עדיין כמו מורות, למרות שהן בפנסיה.
2: כן, אני אומר, תלכו לראות, כמה שדרון יתאר את זה פה, זה לא... זה לא מגיע, המסך עובר הרבה יותר טוב בהופעה עצמה כמובן. בכל מקרה, דרון, בזהו, באמת מגיעים אליכם גם קהל רחב, נכון? לא רק מורים.
3: נכון, והרבה מאוד אנשים שהם לא מורים, יושבים וצוחקים, כי כל מי שפגש במערכת החינוך מתישהו, בדרך כזו או אחרת, יכול להזדהות עם הדברים האלה, עם התכנים האלה.
2: דורון בן עמי, מוזיקאי, שחקן, מורה להיסטוריה ומזרחנות במערכת החינוך, וכמובן שליש משלישיית מורת רוח, שאגב, השניים האחרים, תתפלא ספי, למרות שיש להם חופשה, הם היום עובדים כבר מכינים את השנה הבאה, ולכן הם לא היו איתנו על הקו. כן,
0: תודה רבה, דורון, בהצלחה גם בשנת הלימודים הבאה לך ולכל מורי ותלמידי ישראל. וחוב שלא מצינו מאתמול, בוא תשמע ביחד שתיים באמת מדהימות, גלי עטרי ויובל דיין הוציאו שיר חדש ביחד, אז בוא נהנה ממנו ונדבר איתנו עוד מעט.

0: גלי ויובל, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: איך נולד שיתוף הפעולה הזה?
1: ירור, מה עניינים?
0: אהלן יובל.
1: היי יובלי.
0: איך, מי חשב על זה? על השיתוף פעולה הזה, גלי?
1: יובל, תגידי את, היא.
0: כן?
2: לא, אבל את אפשר, בוא נגיד, כמה שנים אחורה, כן, כמה שנים אחורה, באמת התארחתי אצל גלי, והיא התארחה אצלי, והיא ביקשה ממני אם אני יכולה לכתוב לשיר, ואני ככה נפעמתי מהבקשה, ונפגשנו והמשכנו להופיע ולהתארח, וככה חלפו כמה וכמה שנים, וזה מרגיש, את יודעת, מרגיש בגלגול הקודם שלנו, לפני הקורונה, לפני הכל.
1: נכון.
2: ופתאום הגיע השיר הזה, ואמרתי, טוב, אין הזדמנות מתאימה יותר מאשר להיפגש בשיר הזה.
3: אז המילים, יובל, הן שלך ושל אור מילשטוק ושל עומרי קסטן, והלחן הוא שלך, והעיבוד בהפקה המוזיקלית של גל ג'ו כהן. ואני אומר את כל זה כדי לשאול, יובל, האם המילים הן בגלל המלחמה, הן ברקע של המלחמה וכל מה שעובר עלינו, או שאת אומרת, זה בכלל עוד מתחיל בקורונה?
0: כי זה מילים שמתארות את תקופה לא טובה. תקופה קשה.
3: של כאב.
2: נכון,
3: אתם
2: יודעים, אומנים בעצם מתעדים את מה שעובר עליהם, את מה שקורה. אני חושבת שגם אם במתכוון או לא במתכוון, הכל קשור להכל. זאת אומרת, כשישבנו לכתוב, לא כתבנו דווקא ספציפית על המצב, אבל זה מחלחל וזה משפיע, כי זה מה שאנחנו חווים. וגם כשגלי מבצעת את השיר, היא לוקחת אותו למקום שלה. גלי, תספר לנו.
3: כן, בדיוק. איפה זה תפס אותך?
1: האמת היא שיש כאלה, קראתי באיזה מקום שמישהו פרשן את השיר, ודיבר רק על זוגיות.
0: אה, גם אפשר להביט על זה ככה. את יודעת על מה אני חושב, אני, כאילו, מה קרה לנו, והתיאור באמת, המדכא של הימים המדכאים. אני חושב, גלי, על אין לי ארץ אחרת.
1: אבל זהו, אבל אני לא פרשנתי את זה ככה, אני פרשנתי את זה, מה קרה לנו? מה קרה לנו למנגינה הזאת? מה קרה לנו למדינה הזאת? מה קרה, כאילו, אנחנו כעם? מה קרה לנו אנחנו כעם גם, אתה יודע,
0: כן,
1: וכל אחד יכול לפרשן.
0: אין לי ארץ אחרת במובן של גם אם אדמתי בוערת, כן?
1: ברור, כן, כאילו זה אהבה למדינה בכל מקרה, בכל מצב, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם אם אדמתי בוערת.
0: ויהיה יותר טוב, גלי, את מה, אופטימיים?
1: אני
0: נתק פוליטיקה, כן, אל תיקחו את זה למקומות בהכרח פוליטיים.
1: לא פוליטי, תקווה זה לא פוליטי. אני לא מוכנה לאבד את התקווה. אני חושבת שזה דבר שמחיה, מעצים ונותן הרבה סיבות טובות לחייך ולחיות את החיים האלה בצורה סבירה פלוס. אני לא מוכנה לאבד את התקווה, אני מאמינה שהכל יסתדר.
2: זה גם התפקיד שלנו כאומנים, אנחנו פוגשים קהל, אנחנו פוגשים אנשים, יש לנו במה, יש לנו אחריות. אני מאמינה שזה הרוח שאנחנו צריכים להפיח בעם, ולא משהו אחר.
3: אז רציתי לומר לשתכן שגלי, אני בתור נער צעיר הייתי שר את השירים שלך בעל פה, והבת שלי, יובל, הבת שלי הקטנה, שר את השירים שלך בעל פה. אני מצטער שאני כבר לא כל כך מעודכן, אבל בעיניי לפחות המוזיקה העברית, השירים העבריים של כל הדורות, זה גם משהו שמאחד אותנו מכל הקצוות, באמת, כי הם נוגעים בכולם, ולא משנה כל אחד מאיזה צד פוליטי הוא בא. לא, גלי, מה את אומרת?
1: אני אומרת, קודם כל, אנחנו, מה שנקרא, מעורבים כולנו, אנחנו, אני לא מכירה מדינה שיש בה כל כך הרבה אזרחים מכל המדינות שרק יכולות להיות. אז זה גם מתבטא במוזיקה. אבל מה שכן, נוצר כאן עם כל הז'אנרים, נוצר כאן פסקול ישראלי מקורי, נכון. לדעתי. וזה, אתה יודע, וזה מה ששמה אני מאחורי זה נמצאת. ולדעתי גם יובל עם ההשפעות שלה, אתה יודע, יש לנו פה איזה סיגסולים עדינים שכל אחד מביא מהבית שלו. אז הפסקול הישראלי הזה, זה מה שהדבר שגם עושה לי ויובל לכולנו, כאומנים את הגאווה הזאת, להיות שייכים למקום הזה.
2: לגמרי.
3: כן, כן, תני את הטייק שלך מדור אחד למטה.
2: לא, אני גם מרגישה ככה, על הסת כמה וכמה, אנחנו כאילו נמצאים בתקופה שהמוזיקה גם עוברת איזשהו שינוי, ואני מרגישה שכאילו כשאנחנו שומרים על המוזיקה הישראלית, העברית, זאת אומרת להשתמש באמת בעברית, זה גם שליחות, וזה נורא נורא חשוב, כי זה בסופו של דבר מה שנשאר לנו. נשאר איתן.
3: לגמרי.
0: גלי עטרי ויובל דיין, עם שיר חדש, משותף, אין לי לילות.
3: מרגש לדבר איתכן, תודה רבה.
2: תודה, איזה כיף, תודה.
3: להתראות.
0: ותודה לישי הולנדר שערך אותנו, תרימו לי שאני אוכל לקרוא את הקרדיטים בבקשה. למפיקות אלה אורן ודרור צוקר, על הביצוע הטכני אלון סמיד, בירושלים הרי לוי, בפיקוח הטכני משה לוי, עורך הדיגיטל אור הרד, על הביצוע הטכני הייתה גם קרן רון, ומיד אחרינו רינו צרור. שלום רינו. ואריאל, היה לי לא עונג, נתראה פה בשמחות, מיתן שנת לימודים טובה לכל ילדי ישראל.
4: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
5: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה. כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנות.
6: מהפריסה בשטח למתשעות בקמפוס במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המל"ג.
7: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם מימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
8: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
9: שלום, כאן שובל כהן מהרלבד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
10: רדיו-אקטיבי בגלי צה"ל. אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים. תתקשרו אלינו.
11: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו. תבואו! רדיו-אקטיבי מגיעה לפסטיבל מגדה. נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. חמישי, 22:00 בפסטיבל מגדה במועצה אזורית מגידו ובשידור חי בגלי צה"ל.
12: מיד אחרי החדשות. רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10. שלום רב, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. צבא איראן תקף הלילה בסיס חיל אוויר אמריקני באיחוד האמירויות באמצעות רחפנים, כך הודיעה הטלוויזיה הממלכתית של איראן. מוקדם יותר הבוקר הודיעו משמרות המהפכה כי הפילו רחפן אמריקני מעל מצר הורמוז. הלילה איראן שיגרה 8 טילים בליסטיים לעבר בסיסים בירדן, כל זאת בתגובה לתקיפת ארצות הברית אמש באי לרק במצר הורמוז, נגד הכוונה של טהרן להטמין שם מוקשים ימיים. נשיא ארצות הברית טראמפ טען בראיון ברשת פוקס, לולא אני, ישראל הייתה נמחקת.
14: These are very violent, evil people, and if they had a nuclear weapon, Israel would be gone. If I weren't president, Israel would be gone, and there would probably be no Middle East.
13: המשטר האיראני מורכב מאנשים אלימים ומרושעים מאוד. אם לאיראן היה נשק גרעיני, ישראל הייתה מושמדת. לולא הייתי נשיא, ישראל הייתה נמחקת, וכנראה שגם המזרח התיכון כולו לא היה קיים. יממה לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ז, יותר מ2.5 מיליון תלמידים יפתחו את הלימודים. המחסור במורים עדיין נמשך, מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
15: 2,600,000 תלמידים ייכנסו מחר בבוקר לשערי בתי הספר וגני הילדים לשנת לימודים חדשה. כ-180,000 תלמידים יעלו לכיתה א' וכ-140 אלף תלמידים יתחילו את שנת הלימודים האחרונה. המחסור במורים עדיין נמשך, ועומד נכון לעדכון האחרון של משרד החינוך על כ-800 מורים ו-20 גננות. הערב במשרד החינוך צפויים להציג נתונים חדשים ולטעון שהמחסור אף צומצם יותר.
13: ראש מועצה מכהן מהדרום נעצר הבוקר בחשד לעבירות שוחד, מרמה ועבירות נוספות. איתו נעצרו קבלנים וקרובי משפחה. לפי החקירה, ראש המועצה פעל לביצוע עבירות שוחד תוך הטיית מכרזים, העסקת עובדים בצורה פיקטיבית כדי לקבל כספים במרמה מהמועצה ולהעבירם לכיס הפרטי של החשודים. במשטרה יבקשו להאריך את מעצרם בהמשך היום בבית משפט השלום בראשון לציון. ועדת החקירה החיצונית שמינתה שרת התחבורה רגב בראשות מוטי אדראי תבחן האם היה תאום מוקדם בין הסבלים שעזבו את עבודתם והאם קיבלו הנחיה מוקדמת מיושב ראש ועד העובדים פנחס עידן או גורם מטעמו. בנוסף, בכוונת הוועדה לבדוק האם מהדרותו של עידן מנתב"ג ביום שביתת הפתע תוכננה מראש. כתבתנו עינב קרנר, שפרסמה את הפרטים, מציינת כי לטענת עידן העובדים ביקשו להשתחרר מהמשמרת לאחר 9 שעות. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
5: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיה פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
8: בחסות המציעה לכם להתרענן, מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים, בסניפים ובאתר אייס.
12: עכשיו בגלי צהל,

הדלק מתייקר, גם מחיר הסחירות, גם מחירי הטיסה, והם צפויים להתייקר גם אחרי ראש השנה. החינוך חסר אלפי מורים, ומרד המנהלים עדיין בתוקף. 500 הסבלים החדשים לא הגיעו לנתב"ג, רק 30 מתוכם. המשתמטים משתמטים גם לאומן, אין שינוי, וחיילי המילואים עתידים לעשות את חגי תשרי בשטח. זו השנה השלישית. אנחנו היום בסימן שנתיים לרצח ששת המופלאים שלנו במנהרות בעזה, סוף אוגוסט 2024. אורי דנינו, עדן ירושלמי, הרשט גולדברג פולין, אלכס לובנוב, קרמל גת ואלמוג סרוסי, זיכרונם לברכה. דובר צהל הגרי חשף בפנינו אז לראשונה מהי מנהרה, גובה, רוחב, תנאי מחיה, ומהם בקבוקי שתן אדומים. וגם איכן בדיוק נרצחו השישה תצלומים מקרוב. שתי פעולות נרשמו באותו רגע. באקווריום של ראש הממשלה יצאו לקמפיין תודעה עם הבילד ושרפו מודיעין. בצוות המסע והמתן החליטו לשבור כיוון. העובדה שקטר הכשילה את הפדיון השבועים ברורה, אבל גם בישראל נמצא שלא ססים לפתרון. שבק החליט לדבר ישירות עם חמאס בלי תיווך, ואילו השליח האמריקאי סטיב ויטקוף יעבוד מול נתניהו. אחרי אין סוף ערים וגבעות זה עבד, והשחרור ההומניטרי ינואר 2025 יצא לדרך. אדי רותם מבחירי השבק הוא שניהל את המגעים הישירים עם איש החמאס רזי חמד. האם הרגשת את קטרגייט במהלך המסע ומתן? הוא נשאל בחדשות 12. בדיעבד ענה לאט לאט, אני יכול לחבר נקודות. וזו נקודת האש. קטרגייט ומשתפי הפעולה ליוו אותנו לאורך כל הדרך כל השנים, והם מלווים אותנו גם בימים אלה. אבל את כל זה למדנו רק אחרי רצח השישה. סוף אוגוסט 2024, והיה בידינו להצילם.

0: שלום, שלום, בוקר טוב. אנחנו עם עינה ואימו של רב סמל ראשון אורי דנינו, זיכרונו לברכה. עם המפכ"ל לשעבר משה קרדי. עם הסליחות של מישאל וקנין את שערי רצון הפעם. עם עורכת הדין ראויה חנדקולו וייצוג הנשים במפלגות הערביות. גם חנן קריסטל ומשה דבי וסרטון החרמות. גם חלד אוויסט, נהג האוטובוס שהותקף אתמול, ועוד ועוד, אבל כדרכנו. נתחיל בהתחלה. ואנחנו מבקשים, לפני הכל, לפתוח עם עינה ואימו של רב סמל ראשון אורי דנינו, זיכרונו לברכה. בוקר טוב עיניו. אנחנו אחרי שנתיים מטלטלות. שומעת אותי עינב?
1: כן, שמעת אתכם.
0: אנחנו איתך ואחרי שנתיים מטלטלות, מאיכן את?
1: יצאתי עם הילדים ל... חופשה אחרי שנתיים לא פשוטות.
0: כן.
1: קצת להרגיש את הביחד. זה לא פשוט. במיוחד בימים מורכבים כאלה. לאט לאט אנחנו מנסים לאחות את השברים שאנחנו שנתיים מנסים. לא פשוט.
0: לא פשוט, והחלטתם גם להמשיך את דרכו של אורי, לא פחות.
1: ברור, אנחנו תמיד חושבים מה אורי היה רוצה, ואיך אורי היה רוצה שנמשיך את החיים אחרי מותו. זה לא פשוט בכלל, אבל אנחנו לאט לאט. איתו,
0: כן.
1: ומרגישים שהוא אחרינו ואיתנו.
0: לאט לאט זה משפט הקסם של כולנו. את אבל עשית פעולה של ממש. את חזרת והתגייסת.
1: נכון, אני אחרי... בתקופה שליוו אותי הקצינות שלי, מאוד רציתי להיות שם. והם... צחקו עליי בהתחלה, ואמרתי, אני רוצה לעשות משהו משמעותי. עשיתי תירונות, אני חושבת שזו אחת החוויות הכי מדהימות שהיו לי.
0: ממש, תירונות כאילו מלאה? באיזה גיל היית כשעשיתי את התירונות הזו?
1: לפני שנה וחצי, עשיתי תירונות שבועיים, מיטות קומתיים.
0: ישנת שם?
1: כן, בטח, שבועיים ישנתי שם.
0: ואכלתי עם כולם?
1: סוף שבוע חוזרים הביתה,
0: מה
1: ברור.
0: אתה אומר? כן, אוקיי.
1: סוף שבוע חוזרים הביתה, יום ראשון חוזרים לבסיס. חוויה, מאתגר, מדהים מאוד. אני חושבת שלכל בן אדם, אם יש לו את היכולת, את היכולות לתת, לא משנה באיזה דרך, אני חושבת שזה... ממלא, זה מאתגר מאוד חווייתי, ואני כל כך שמחה שעשיתי את זה, וסיימתי לפני חודשיים קורס תלם.
0: מה זה?
1: קציני תלם. תלם זה תמיכה, ליווי ומיטוי זכויות. אנחנו עובדים ביחד עם אגף השיקום במשרד הביטחון.
0: כן.
1: אנחנו מלווים...
0: פצועים ועלומי קרב.
1: פצועים ועלומי קרב.
0: איך את עומדת מול זה, עינב? איך את משתלטת על זה?
1: אני בוכה הרבה בלילה, אבל אני תמיד רואה את אורי. אני תמיד רואה את אורי. אם הבן שלי אורי הגיע שם ויצא מהתופת וחזר בשביל להציל אנשים שהוא לא מכיר. הכיר כמה שעות לפני.
0: כן.
1: אני לא יכולה לשבת בשקט ולהגיד אם הבן שלי 11 חודשים בתוך המנהרה היה בחור. ועשה את הכל, וראינו הרבה סרטונים, כמה הוא היה, גם בתוך החושך הוא היה מהיר שם. אני לא יכולה לשבת ולהסתכל ולהגיד, אוקיי, אני יושבת בחיבוק ידיים. ליפול זה הכי קל, זה הכי פשוט, אבל לקום מהשבר ונעקב.
0: אבל את יושבת מול הלומי קרב, מול פצועים, לא קל.
1: לא,
0: והתשומת אותם.
1: שום דבר זה לא קל.
0: והתשומת אותם.
1: אבל ברגע שהם רואים אותך, וברגע שאתה נותן להם את המעטפת, ואת החיבוק, ואת המילה שהם צריכים, אני את שלי עשיתי. ויש לנו צוות מדהים שנותן, ואנחנו כל כך רוצים להחזיר אותם לשוק, ואני חושבת שיש להם את הכוחות, הם רק צריכים את הדחיפה.
0: והם יודעים שאת אמו של אורי?
1: בטח. בטח.
0: מה הם אומרים לך?
1: אני יכולה להגיד לך שחלק מרימים גבה. ואני יכולה להגיד לך, לאו דווקא מהלומים, אני הרבה לצערי הולכת, חלק מהמסע שלי הלא פשוט הזה, אני הולכת הרבה לנחם משפחות שכולם, ושאני בא, האמא מסתכלת עליי והיא מחייכת. ואני אומרת, אני את שלי עשיתי. כי אם היא מחייכת, אז היא יודעת, אני יכולה להגיד לך שבאו אליי ואמרו לי, את תרים את עצמך, וזה אמרתי, הם לא מבינים, מה זה תרים את עצמך, אנחנו משתתפים בכאב שלך, אנשים לא מבינים מה זה כאב, אבל שאבא או אמא בא, ואומרת, אני משתתפת בכאב שלך, אנחנו באותו, אנחנו עם אותו כאב, אומנם הכאב שלי אחרת לגמרי, אני יכולה להגיד לך, זה מלא משפחות באו ואמרו לי, איך שרדת 11 חודשים, אני הבן שלי מת במלחמה, והוא מת, אבל עד 11 חודשים וציפייה, וזה נכון, 11 חודשים חיכינו וציפינו, עם כל הכאב, אורי, ברוך השם חזר, לא בחיים, אבל קיבלנו אותו בחזרה, וגם זכות בפני עצמה. וזכינו לגבור אותו על אדמת הקודש, שלם. על כל דבר אנחנו מסתכלים על חצי הכוס המלאה, ואנחנו אומרים, זכינו. ואנחנו לא, אני לא יכולה לשבת בחיבוק ידיים, אם יש אנשים שאני יכולה לתת להם ולעזור להם.
0: אני מנסה להבין, אני מבין את המילים, אני מתקשה להבין את העוצמה הזו. כי זה מצריך.
1: זה
0: היה
1: אורי, זה הכוחות של אורי. זה הכוחות של אורי.
0: אורי אבל עיניו דקות לפני כן היה אמור להינסה לליאל.
1: אני לא יודעת, אני לא, ממש לא. היה אמור מה?
0: היה אמור, הם הלכו יחד לראות את דירת המגורים שלהם.
1: כן, אבל חזור, תראה, זה קשר, זה לא משהו שהיה, כן. שהיה אולי היה אמור להתפתח, אני לא יודעת, אבל זה היה, היה קשר. אורי לפני כן יצא עם מישהו שנתיים וזה לא יסתדר. יכל להיות, לא יכל להיות, אני לא יודעת.
0: כן.
1: הלוואי והסיטואציה שלי הייתה אחרת ושונה, והייתי זוכה לכנס את אורי תחת החופה, הלוואי. לא זכיתי להכניס.
0: איך עברת באמת את אותם 11 חודשים עד שהודיעו את מה
1: שהיה? החודש הראשון היה לא פשוט ולא קל, אבל לשמחתי עם הכאב הזה קיבלנו, אני קיבלתי עזרה מאוד גדולה מארצות הברית ועשיתי מסע הסברה מאוד גדול בארצות הברית. קיבלתי מעטפת במשפחה ענקית בארצות הברית, ואני חושבת שזה מה שיחזיק אותי, לתת השראה לבחורים שרוצים, לנערים שרוצים לבוא לארץ, והם מאוד מתלבטים. כן. הם שומעים את סיפור גבורה של אורי, ושהוא הלך, זה מה שנתן לי. אני יכולה להגיד לך, יומיים לפני שחזרתי לארצות הברית, והידיעה על אורי, קיבלתי אותם במוצאי שבת, ואני חזרתי ביום שישי. לא האמנתי. לא האמנתי, כי הייתי בטוחה שאורי יוצא משם, אני חזרתי עם מזוודה מלאה למגנים להוריד למסיבת הודעה. הייתי בטוחה שאורי, קיבלנו הרבה אותות חיים, שאורי חוזר, שבועיים לפני קיבלתי אותות חיים, ואמרתי, יושבים עליו, פשוט יציר אותו.
0: מה פירוש קיבלנו אותות חיים? כי אמרו לך שיודעים מה מצבו ואיפה הוא וכו' וכו'.
1: אמרו שיש אותות חיים, בצבא אנחנו לא שואלים שאלות כזה. כן. לא נותנים, כי גם מאוד שמרו על אורי, לא ידענו מה הם יודעים על אורי.
0: כן.
1: אז לא שאלו הרבה שאלות, אבל ידענו שכל שבועיים וחצי אתה מקבל אותות חיים, אתה אומר אותו, יושבים על אורי, ואוספי אותו, אז ישבנו כל הזמן בשקט.
0: אז את חוזרת מארצות הברית עם מזוודה מלאה בבגדים חדשים לאורי?
1: לאורי, לילדים, לסיבת הודעה, כי אמרתי אותו פרצים, ושאמרו, פשוט לא האמנתי. אתה מחזיר אותי אחורה, כי את הידיעה קיבלנו, לקח הרבה זמן עד שקיבלתי את הידיעה, אבל אני שוב יעלה את זה ואני אגיד שלפני שאנחנו שולחים הודעה, תחשבו על אלו שעדיין לא קיבלו את האינפורמציה המדויקת. זה הכי, הכי קל ללחוץ ולשלוח הודעה, אס-אמס. תהיו זהירים. תחשבו, אם אתם הייתם רוצים לקבל את ההודעה, כמו שאני קיבלתי אותה.
0: איך קיבלת אותה? קיבלת הודעה ב-אס-אמס?
1: קיבלתי דרך הטלגרם שיש חילוץ. אני לא האמנתי עד ששמועות רב. הבית שלי פתאום התחיל להתמלא מלא, להתמלא באנשים, ולא האמנתי. התחיל לפעול לי הסימון שקיבלתי הודעה מארצות הברית, השמועות נכונות, ואז חצי שעה אחרי שעה הגיע הטבת הודעה, ואמרתי, זה לא יכול, זה לא אורי. אמרו לי שזה אורי.
0: ועכשיו עינב אתם מתכנסים ביחד?
1: אני פה עם הילדים בחול, כן. אנחנו ככה מנסים להיות ביחד, לא הרבה יוצא לנו להיות ביחד. זה ימים לא פשוטים, אנחנו מקבלים הרבה הודעות, הרבה חיבוקים, הרבה אהבה.
0: ואנחנו איתכם עינב, תודה רבה ששיתפת אותנו. תודה רבה.
1: תודה רבה לכם, תודה רבה.
0: קשה, זה קשה, זה קשה וזה הופך להיות קשה מרגע לרגע. אנחנו עם מפכ"ל המשטרה לשעבר משה קרדי, בוקר טוב משה.
2: בוקר טוב רינו.
0: ואנחנו איתך מול ההתרחשויות, בעיקר לפני הכל, נתחיל ביהודה ושומרון, נתחיל בקוסרה וביכולת של המשטרה, של מג"ב, של צה"ל להשתלט על מה שקורה שם. אתה אומר שהם בעצם צריכים פשוט לעשות את העבודה.
2: נכון, ברשותך, רק אני אגיב לרעיון הקודם. אני שמעתי הרבה פעמים את הרב אלחנן דנינו,
0: נכון.
2: ועכשיו את אמו, את עינב דנינו. ואני רוצה להגיד לך שממש התרגשתי לראות שבכל זאת יש לנו תקווה שאנחנו שומעים את בני הציונות הדתית האמיתית, ולא את אלה המתקראים בני הציונות הדתית המזויפים, שגם הקימו מפלגה, והלוואי וירבו כמותם. לשאלה שלך, תראה, כשבאוגוסט 78 שהאוטובוס פרק אותי עם הקיטבק בבסיס הצנחנים של צנור, אז הממקף אמר לי, אתה עכשיו רץ לגבעה עם הקיטבק וחוזר שלוש פעמים. אמרתי לו, תשמע, אני לא יכול. אז אמרתי, תלמד, בצבא אין לו יכול, יש לו רוצה.
0: כששלחו אותך בהריצה הזו, זה היה לקבר השייח, לא?
2: לא, קבר השייח זה קצת שבועיים אחרי זה, יש את הרגיבה, בריכת המים, קבר השייח זה לאחר מכן, כן. וכשאני קורא גם מנבחרי ציבור שכותבים שהצבא עושה ככל יכולתו כדי לטפל במה שקורה עכשיו ביהודה ושומרון, אני מאוד מוטרד, כי אני אומר שאם זה כל יכולתו מול פורים יהודים, מה יהיה לנו כשהוא צריך להתמודד עם מחבלים פלסטינאים? תראה, האמת היא שאנחנו לא צריכים להיות מופתעים, כי הכתובת הייתה על הקיר, והתחיל באבי אבות התאומה של מינוי סמוטריץ' כשר בשר במשרד הביטחון, עובר
0: לא, לא, אבל רגע, לפני איך כל זה התחיל, נכון לשעות האלה, מה בעצם אתה אומר? אתה אומר שמג"ב יכולים, אתה אומר ש...
2: רגע.
0: אז תסביר.
2: כן. קודם כל אני אומר, זה התחיל במינוי סמוטריץ' של שרה סטוק, והחלטת הפריימריז של שר הביטחון לבטל את המעצרים המנהלים. עד כאן הדרג המדיני. עכשיו, במקום הזה יש למעשה שלושה גורמים. יש את צהל, יש את השבק ויש את המשטרה. הצבא תמיד כותב שעם בונה צבא, בונה עם. ומה שקורה בצבא זה כנראה בבואה של החברה הישראלית. יש שחיקה אדירה של הערכים הצבאיים, כי כשחיילים מחליפים סמלי יחידה בסמלים פוליטיים וסמלים אמוניים, וחיילים מחליטים שהם גם לא עולים למשימה בגלל שיש שם בחורות, אז בסופו של דבר אנחנו מדרדרים. ואפרופו האירועים האלה, כשאני רואה את האירועים האלה, ותכף אני אספר לך, כי אני גם הייתי בשטח, ושואלים את הצבא, למה חיילים עומדים בצד? אז מה הם אומרים לנו? לא, זה לא חיילי צהל, זה חברי כיתת כוננות, זה הגמר, זה חיילים כן, בחופשה.
0: כן.
2: ואני שואל, רגע, אני נתתם את הנשק בשביל להגן על המאחזים, לא נתתם את הנשק כדי לתקוף בקוסרה. אז למה אתם לא מפרקים אותם? למה אתם לוקחים אותם? אז לגבי המשטרה, במחוז שי אין חוק, ואפילו לא מריץ חוק, המשטרה לא מבינה את תפקידה, וגם...
0: אתה חריף מאוד כאן, אתה אומר מחוז שי...
2: מחוז שי אין משטרה.
0: אין משטרה?
2: אין משטרה, אין משטרה, זה משטרת בן גביר. תראה, האמת היא שלאורך כל השנים המפכ"לים, גם כולל אותי, ראו במחוז הזה כחצר האחורית של המשטרה, כי זה לא בדיוק, יש להם מפכ"ל משימות הרבה יותר מורכבות. אבל בן גביר מתעדר בזה שהוא תגבר את המחוז הזה בהרבה שוטרים בתקופה האחרונה, ותשאל איפה השוטרים האלה ומה הם עושים. אני אומר לך, אין משטרה, המשטרה גם לא מבינה את תפקידה, היא בכלל לא מבינה שהיא צריכה לשמור על החוק והסדר. ולגבי השבק, אני מכיר את החטיבה היהודית בימים הרבה יותר מפוארים ממה שיש לה היום. אני לא יודע אם היא קיימת, אבל אם היא קיימת אז היא צריכה, זה לא תפארתו של השבק. ואתה תזכור שבשבק שינו את ההגדרה לפיגוע, כך שבהגדרה החדשה למעשה עושים הבחנה בין טרור יהודי לבין טרור ערבי, וזה חלק מהורדת תראה, אני ביקרתי במקום עם האלוף מנדי אור יחד עם בכירים, וראיתי הרבה דברים בחיים שלי, ואני אומר לך שיצאתי משם מזועזה.
0: מאיפה היית? היית בקוסרה?
2: הייתי גם בקוסרה וביישובים בלג'לוד ועוד כמה מקומות. Okay. תשמע, okay. הגיבורים האלה, הפלנגות היהודיות, הטרוריסטיות היהודיות, הם לא גיבורים גדולים כדי להיכנס למקומות שבהם יש מחבלים. הם מגיעים לאוכלוסיות בלתי מעורבות שחיים בעליבות נוראה, ומבטלים שם דברים שהם גם לא חוקיים, גם לא ערכיים, גם לא מוסריים, ועוד יותר מזה, הם לא יהודיים.
0: ואתה מדבר איתי כעת על עדות מלאה, ראית במו עיניך.
2: עדות שראיתי בעיניים שלי, לא בטלוויזיה. ואני רוצה להגיד לך שהנזק שהם גרמו לנו הוא אדיר. קודם כל הם יביאו לבינום של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, לעצירת רכישת סחורות מהיוש. הם קודם כל פוגעים במתיישבים הנפלאים שנשלחו על ידי ממשלות ישראל כדי ליישב את האזור. הם מתדלקים את האנטישמיות בעולם, ואנחנו נשלם על זה מחיר מאוד מאוד יקר. עכשיו תראה, אני 25 שנה במשטרה לימדו אותי לחשוד, וגם לנסות לבנות איך בונים אליבי. ואני קורא שבתקשורת על ידכם שראש הממשלה מבקר בפיקוד מרכז בהתראה קצרה כדי לקבל סקירה על הפשיעה לאומנית, ולטענת הרמטכ"ל הוא מבקש ממנו לקבל פתאום סקירה על תוכנית להיפוך קנים.
0: נכון.
2: והרמטכ"ל מובך כי הוא לא הכין תוכנית. אז תראה, אני לא פרשן צבאי וגם לא פרשן פוליטי, אבל אני יודע לשים קשרים לוגיים. ואני שואל אותך, האם הביקור הזה נועד לשדר לציבור היהודי, באתי לבדוק שהצבא שומר לכם, או להכין את הפרוטוקול היום שבו ועדה כלשהי תשאל,
0: הבנתי.
2: מה עשית לבד?

0: להכין תוכנית. אז תראה, אני לא פרשן צבאי וגם לא פרשן פוליטי, אבל אני יודע לשים קשרים לוגיים. ואני שואל אותך, האם הביקור הזה נועד לשדר לציבור היהודי, באתי לבדוק שהצבא שומר לכם, או להכין את הפרוטוקול היום שבו ועדה כלשהי תשאל,
1: כן,
0: מה עשית לוודא שהצבא מוכן?
1: הבנו את השאלה שלך, משה קרדי, בעניין אחר, אנחנו מבינים שיש סיכום כרגע בין רעם לבין יואב סגלוביץ' לגבי ההצטרפות שלו לרעם ולמנסור עבאס. איך אתה רואה את זה?
0: תראה, קודם כל אני עושה דרך לצאת נגד ניסיונות הדלגיטימציה לעשות ליואב סגלוביץ', קראו לו יהודון ואיש חמאס ומוחמד וכולי. אני הייתי מפקדו של יואב סגלוביץ', אני קידמתי אותו בדרגות. יואב סגלוביץ' הוא איש ציוני ברמה חבריו, כל חייו הוא השקיע לביטחון המדינה, אנחנו שירתנו יחד בצנחנים, ולאחר מכן במשטרה יצא לי לפקד עליו בכמה תפקידים, והטלתי לו את המשימות הכי מורכבות במלחמה בשחיתות הציבורית.
1: אתה חושב שזה מהלך נכון?
0: רגע, אני לא רוצה להיכנס לפן האידיאולוגי או למהלך מבחינה פוליטית, הוא מבריק, אין ספק, הוא מבריק, ותכף אני אסביר למה פוליטית הוא מבריק, אבל מבלי להיכנס לדעותיו של יואב פוליטי, יש את הזכות, לכל אדם במדינת ישראל יש את הזכות לבחור, להתמודד, להיבחר בכל מסגרת שהוא רוצה. עכשיו, יש אפשרות לרם להיבחר, אז אולי ההפך, אולי יואב סגלוביץ' ימתן את מה שקורה שם, אולי הוא ישיג ניתוק של רם מהשיעור למשל, או מהאחים המוסלמים, ואני בטוח שזה יקרה, אז מה התקפה עליו, על מה? אבל נגיד לך ממה היא נובעת, לא מצד האידיאולוגי, מהפחד שהוא ישנה את המאזן בכך שהוא יהפוך את רם ללגיטימית, כדי שאם ירכיבו ממשלה יגידו אנחנו יכולים לצרף אותה, כי יש לנו גם יהודי שם.
1: עוד משפט אחד, משה קרדי, על חמל בחירות, אני מבין שאתה שם בהיקף גדול.
0: כן, רינו, תשמע, לפני מספר חודשים חבורה נפלאה של אנשים טובי בנינו, גם אנשי אקדמיה וגם קצינים בכירים לשעבר וקצינים זוטרים, ואנשים טובים הקימו גוף שנקרא חמל בחירות, שעיקר עיסוקו זה לשמור על תואר הבחירות ביום הבחירות ב-27 לחודש. אני התבקשתי להיות בוועדה המייעצת יחד עם הרבה אנשים טובים נוספים, כמו פרופסור רותי נבות, נדב רגמן, דן חלוץ, דן הראל ואייל עינון ועוד כמה.
1: Okay.
0: ואנחנו פועלים כדי לנטרל את היכולת של גורמים שירצו לשבש את תוצאות הבחירות, גם באפשרות הפיזית וגם באפשרות של המרחב הקיברנטי, דיגיטלי. אנחנו מזהים כוונות כאלה, ולא חשוב מה תהיה התוצאה, יש לנו תכלית אחת, שהיא תהיה...
1: אתה מזהה גם מאיכן הכוונות?
0: ברור. אני חייב לומר שנדהמתי מהצטרפותם של 300 הייטקיסטים, מהחברות הכי טובות בהתנדבות, מהיכולות שלהם. יש לנו 8200 אזרחים.
1: הבנתי. משה קרדי, מפכ"ל המשטרה לשעבר. תודה רבה על הדברים, משה. בוקר טוב.
0: תודה רבה, בוקר טוב.
1: רגע של כסף, אנחנו עם ההתייקרות של הבנזין. ישראל פישר, כתבנו, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, רינו.
1: מתייקר או לא מתייקר?
2: מתייקר, מתייקר. עד הרגע, עד עכשיו, השלב הזה, לא פורסם אפילו תזכיר לחקיקת משנה, שבעצם יאפשר להוריד את מס הבלו, כמו שהבטיח אתמול שר האוצר סמוטריץ', לא בטוח שהוא גם יכול לעשות את זה. נכון שבעבר שרי אוצר ליברמן ושטייניץ...
1: לא יכול בגלל הסמיכות למערכת הבחירות, אתה מתכוון.
2: גם הסמיכות למערכת הבחירות, וגם במשרד האוצר מאוד מתנגדים.
1: את משרד האוצר הוא יכול...
2: כן, אבל...
1: את משרד האוצר הוא יכול לשכנע. השאלה מה קורה לו ערב הבחירות, אם כאן תהיה כזו החלטה או לא. וגם פה אני חושב שאם היה מאמץ גדול, ממשי הם היו יכולים לעבור את זה.
2: אבל רק עוד דבר אחד מעניין שלא דיברו עליו.
1: כן, אני איתך.
2: מחיר הבלו התייקר באופן, מתייקר כל שנה בספטמבר, יש עדכון של נוסחה. אם שר האוצר לא ידע את זה, זו בעיה. אם הוא ידע את זה ופעל רק אחרי, אולי זו בעיה אפילו גדולה יותר לדעתי. כי 5 אגורות מההתייקרות עכשיו זה העדכון השנתי של מס הבלו. שהוא היה צריך לדעת את זה, ומשרד האוצר ידעו על זה. אז אחרי שפורסמו מחירי הדלק, פתאום לבוא ולהגיד אני הולך להוריד את מס הבלו בלי להציג לכך מקור תקציבי, זו בעיה. ועוד אפשרות, נכון, יש את כל הכספים הפוליטיים עכשיו שעברו והוקפאו. אז אם אתה לוקח למשל מוריד את הבלו ב-25 אגורות לליטר,

0: ומשהו כמו 100 מיליון שקלים. זו למשל העברה, זה חודש אחד, כן? זו למשל העברה שעכשיו רוצים לאשר למשרד ההתיישבות, הוא מוקפט בבגץ. הבנתי. רק לשם השוואה.
1: הבנתי. מה העלות של כל העניין הזה? כמיליארד שקל שנתי?
0: של הורדת מס הבלו, זה 100 מיליון שקל בחודש אחד. זה הרבה מאוד כסף. 5% מהכנסות המדינה זה ממס הבלו הזה.
1: הבנתי.
0: ו-60% מהמחיר של הדלק שאנחנו משלמים, זה מיסים.
1: אז אתה צופה ישראל שזה מתייקר היום בחצות.
0: היום בחצות זה בכל מקרה יתייקר. אולי אם הוא יצליח למצוא מקור תקציבי, מחר, מוחרתיים, נראה הורדה בחזרה. זה כבר גם קרה בעבר.
1: אבל התייקרות תהיה היום בחצות.
0: התייקרות תהיה היום בחצות.
1: ישראל פישר כתבנו. תודה רבה ישראל. בוקר טוב.
0: תודה רבה, בוקר טוב.
1: אנחנו עם גרשון בסקין. בוקר טוב גרשון.
2: בוקר טוב רינו.
1: מי שניהל את המסע ומתן מול חמאס במשך לא מעט שנים. אנחנו איתך גרשון בעניין החשיפה החדשה הזו של איך קרה מה שקרה בינואר 25, הדיאלוג שבין עדי רותם לחמד. אתה יודע להגיד לי איך הם הצליחו לעקוף את קטר?
2: אני לא בטוח שאני יודע, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חיובי שראש השבק נתן אישור לעדי רותם לנהל מסע ומתן באופן ישיר עם רזי חמד. אנחנו יודעים שב-19 בינואר 25 הייתה עסקה של שחרור חטופים, לא כל החטופים. אני הייתי אצל ראש השבק 3 שבועות לפני כן, ותיארתי לו את מה שאני השגתי, הסכמה של חמאס באמצע חודש ספטמבר להחזיר את כל החטופים, ואז ראש השבק ביקש ממני לא לנהל את הדיאלוג הזה, כי עם כניסתו של טראמפ לבית הלבן תהיה עסקה,
1: כן.
2: וכנראה מיד אחר כך התנהל שיחה ישירה בין עדי רותם לבין רזי חמד.
1: האם אתה זיהית בזמן אמיתי שקטר בולמת ועוצרת ומשחקת משחקים?
2: זה לא היה רושם שלי. באוקטובר הקטרים הזמינו אותי לבוא לדוחה ולהציג להם את העסקה של 3 השבועות. אני מצאתי אנשים שהיו מאוד רציניים לגבי התיווך שלהם, ונפגשתי עם ראש הצוות הקטרי ועם איש מודיעין קטרי. אני התרשמתי מאוד בחיוב, בניגוד לרושם שהיה לי לפני הביקור שלי שם. אבל
1: כלומר, אתה אומר גרשון שקטר לא תרפדה?
2: אני חושב שלא תרפדה.
1: כי המהלך
2: לא
1: הזה
2: בטוח
1: של רונן בר של השבק לעקוף את קטר ולדבר ישירות עם חמאס היה בדיוק אחרי בעקבות רצח השישה היום לפני שנתיים.
2: תראה, מה שאני מבין שנאמר לבנימין נתניהו על ידי הנשיא טראמפ לפני שהוא נכנס לבית הלבן שהוא רוצה שהוא ייכנס ב-20 בינואר למצוא מצב של הפסקת אש, ולכן יום לפני כניסתו לבית הלבן הייתה הפסקת אש והחזרת כמה מהחטופים. אני לא בטוח שזה נבע מהשיחות שהתנהלו בין רותם לבין רזי חמד, אבל אני במשך 20 שנה של
1: רגע, אז אתה אומר, אתה אומר שבכלל יכול להיות שהשיחות האלה שבין עדי רותם לחמד היו שיחות מיותרות, ממילא זה הלך לקרות?
2: לא, כי הפסקת אש הייתה זמנית ולא מנעה, ולא החזירו את כל החטופים, והמלחמה נמשכה לאחר מכן, אחרי ביקור של נתניהו בבית הלבן בפברואר 25, שנתניהו כנראה שכנע טראמפ לתת לו אור ירוק,
1: כן,
2: להמשיך את הלחימה ולהעצים את הלחימה. אבל בכל זאת, אני יכול להגיד שבמשך כל השנים, 20 שנה שהייתי בקשר עם חמאס, אני ניסיתי 10 פעמים ליצור דיאלוג ישיר,
1: אוקיי. כן.
2: בין הממונים בצד הישראלי בין חמאס, והייתה התנגדות, אז זה היה מפנה מאוד ראוי לדעתי.
1: המפנה של ינואר 25.
2: של המגע הישיר, כן.
1: של המגע הישיר. זה לא היה קורה בלי מגע ישיר?
2: לא, אני לא בטוח, כי חמאס רצה לסיים את המלחמה, וברגע שטראמפ החליט שהמלחמה תסתיים, הייתה עסקה מלאה.
1: זאת אומרת, אתה קצת חולק על הדעות שאומרות שקטר תקעה את המסע ומתן.
2: כי אני לא מאמין שקטר תקע את זה, הם רצו לסיים את המלחמה ולהחזיר את החטופים. לדעתי זה מה שאני גיליתי שם, בניגוד למה שחשבתי קודם לכן.
1: אבל זה גם בניגוד לדעות רווחות.
2: כן.
1: כן. עם לא מעט אנשים, כמו שאתה יודע.
2: זה גם מה ששמעתי מוויטקוף, מהצד האמריקאי. היו שניים שהקטרים רוצים לסיים את המלחמה ולהחזיר את החטופים.
1: גרשון בסקין. תודה רבה על הדברים, גרשון. בוקר טוב.
2: יום טוב.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. מרסדס בנט בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. חמישי, 21:00 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
4: יוצאות מהבית להגן על הבית.
5: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
6: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר, יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת תתוגמל מזה.
4: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
3: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
1: לפני הכל, בואו נשים את שערי רצון. של אלי לוזון, ותיק ותיק, תכף נשמע.

0: אנחנו עם מישאל וקנין, בוקר טוב מישאל.
1: בוקר טוב רינו.
0: פתחנו לכבודך את הרגע עם אלי לוזון האחד והיחיד. אתה יוזם עכשיו פרויקט של סליחות נוסף. שומע אותי מישאל?
1: אני שומע, כן. אז אנחנו ממש עכשיו רגע לפני כניסה לחזרה הגנרלית למופע חדש במסגרת פרויקט סירוס סליחות, שהמוקד שלו הוא סיפור עקדת יצחק. אנחנו בעצם לוקחים שני פיוטים שנכתבו לפני כ-900 שנה, אחד באשכנז ואחד בספרד. הפיוט האשכנזי נקרא עם אפס רובע הקן, והפיוט הספרדי נקרא עוקד והנקד והמזבח.
0: אוקיי, יפה, יפה מישאל, אתה יודע לעבוד, אני אומר לך, זה כל כך מרשים אותי לראות את העבודה המשוגעת הזו שלך, כן?
1: זה לא שלי, זה קודם כל הקרדיט הגדול מגיע ליאיר הראל.
0: מי אם לא, יאיר הראל, מי אם לא, הוא לידך, תמסור לו את אהבתנו. כן.
1: בסדר גמור, הוא פה באמת לידי. ובאמת יאיר יש לו הרבה מניות גם בכלל בתחייה הזאת של עולם הפיוט במוזיקה הישראלית. ואנחנו משלבים במופע הזה שיחד עם אנסמבל הפיוט ישירו אהוד בנאי ומאיה בלזיצמן את השיר של גם עוד פיוט עקדה שכתב פייטן קצת פחות מוכר שקוראים לו ליאונרד כהן, שכתב את השיר The Story of Isaac, סיפורו של יצחק.
0: כאילו אתה צוחק על הפייטנים שלנו כשאתה אומר פייטן קצת פחות מוכר ליאונרד כהן. אני מבין אותך, אתה תופס אלינו כאילו התנסות, אני לא מבין איך יאיר מוכן לעבוד בצורה כזו.
1: אז באמת אנחנו בעצם מייצרים ככה איזושהי יצירה שהיא משלבת את שני הפיוטים העתיקים יחד עם השיר של ליאונרד כהן.
0: אבל רגע, תהיה איתי רגע בעניין שני הפיוטים העתיקים. הנוסח, זה הנוסח שאנחנו שומעים עכשיו למשל של עת שערי רצון של עוקד והמלכד?
1: אתה מדבר על הלחן, אז הלחן הוא קצת שונה, אנחנו משלבים בעת שערי רצון, בעוקד והנקד והמזבח, אנחנו משלבים שני לחנים, לחן ירושלמי מאוד מוכר, ולחן שהוא מרוקאי, שיש גם שיאמרו שהוא מגיע בכלל מסלוניקי, יחד עם אימא פסרובה, כן, שהוא...
0: מה ההבדל בנוסח? תסביר לי, כאילו, מה זה השילוב, כשאתה אומר בין ירושלמי לסלוניקאי?
1: עוקד והנקד והמזבח, אם אני לא טועה, יש איזה 30 או 40 גרסאות מוזיקליות. זה אחד הביוטים הכי מולחנים שאפשר להעלות על הדעת.
0: אבל הגרסה היצוקה, האמיתית, הנוקבת, זו הגרסה שאתה שומע עכשיו.
1: לא בכל הכילות.
0: לא להתווכח איתי, מישאל. זו הגרסה שאתה שומע עכשיו, כן.
1: זה תלוי באיזה בית כנסת אתה מתפלל, רינו.
0: כן, מותק, יד גיבורים זה בית הכנסת שגם אתה יודע את כוחו ואת עוצמתו ואת השפעתו של החזן המושלם, ציון בדש, זכרו לברכה.
1: אז אני אומר, במקרה הזה, אנחנו באמת משלבים כאן את הסיפור הזה של העקדה שגם לצערנו בשלוש השנים האחרונות הפך להיות מאוד מאוד אקטואלי, כשקוראים את המילים של עוקד והנקד והמזבח ושל עם אפס רובע, כן, אנחנו מבינים כמה בעצם שום דבר לא השתנה ב-900 השנים האלה. רק התחלתי לומר משהו בעניין של ליאונרד כהן, מי שבעצם שר יחד עם אהוד בנאי את The Story of Isaac, הוא חבר האנסמבל אבי כהן, שלא רק יש לו את אותו שם משפחה כמו ללאונרד, אלא הוא גם שנים חוקר ומבצע את השירים של ליאונרד כהן, גם בעברית וגם באנגלית.
0: אז בעצם זה חתיכת חגיגה, זה אירוע אחד או שזה הולך לרוץ בערי ישראל?
1: האירוע, המופע, בעצם מתקיים מופע אחד ביום ראשון הקרוב בבית החייל בתל אביב, ולאחר מכן אני לא יודע מה יהיה, אבל קודם כל היה לנו חשוב להרים את המופע הזה, ובעצם להחיות...
0: עכשיו תן לי 30 שניות על המחויבות המוטרפת הזו שלך, לגבי כל מה שנוגע וקשור בסליחות. אתה אחרי שני ספרים ענקיים, כל אחד אנציקלופדיה, סליחות באשכנז, סליחות של ספרדים, ספר אחרי ספר, כל ספר בהוצאה עצומה, ועכשיו סיור הסליחות. מה קורה, מישאל?
1: אני מרגיש שזכיתי להיות מעורב בפרויקטים האלה, וכמובן יש לי פה שותפים, והשותף הבכיר הוא חברי יאיר הראל, שבאמת בלעדיו, בלי הכישרון שלו, בלי הידע העצום שלו, לא היינו מצליחים להרים את הדבר הזה. באמת אני מרגיש שזאת זכות גדולה, והדבר הזה גם מאפשר לי ככה לשלב בין חיי החול לבין חיי הרוח. אני חושב שכל אחד מאיתנו זקוק גם לאיזושהי...
0: אבל זה הכל מרוויחים כסף מהעבודה הזו, שגם על זה אתה הולך להפסיד?
1: אתה לא באמת שואל.
0: אני באמת ובתמים שואל, מיכה, מי כמו מישאל יודע מה משמעותו של כסף?
1: כן, אז במקרה הזה, ובכלל בכל הפרויקט הזה, לא רק שלא מרוויחים, אלא אני לא רוצה להגיד שמפסידים, אבל כי אני רואה בזה רווח גדול. לא בשורת הרווח המספרית, לא באקסל, אבל יש הרבה רווחים שהם הרבה מעבר לכסף.
0: אוקיי, מישאל וקנין. זה אמרנו בראשון, ביום... איזה יום?
1: יום ראשון הקרוב, 6 בספטמבר, בית החייל בתל אביב. לא נשארו הרבה כרטיסים, רוצו לקנות.
0: ויש שם גם את אהוד בנאי וגם...
1: אהוד בנאי, מאיה בלזיצמן, ואנסמבל הפיוט ירושלים.
0: שעליו אחראי יאיר הראל.
1: מנהל המוזיקלי, בכלל, מי שעשה את העיבוד המוזיקלי זה יאיר הראל ואליהו דגני.
0: אחלה הרכב.
1: חתיכת פרויקט.
0: מישאל וקנין. דרישת שלום ליאיר, תודה רבה לך יקירי, בוקר טוב.
1: תודה, כל טוב.
0: אנחנו עם עורכת הדין ראויה חנדקלו, בוקר טוב ראויה.
2: היי, בוקר טוב.
0: מנהלת אילף, המרכז לקידום ביטחון בחברה, וראיתי שאת טוענת נגד המפלגות הערביות והייצוג הנשי האפסי שיש בהם.
2: נכון. בעצם לא כולם, אנחנו כולנו עכשיו בתקופת הבחירות והרכבת הרשימות והפריימריז, וראינו שבמפלגות הערביות יש תת ייצוג של הנשים הערביות. אני אגיד שאנחנו חוות רגרסיה.
0: תת ייצוג זה הגדרה קלה, ראויה.
2: כן. זה סוג של היעדר ייצוג. בוא נגיד, יש נשים ברשימות, אם אני מסתכלת על כל אחת מהרשימות, על חדש ובלד שהפכו אחר כך והרשימה של אחמד טיבי, אין נשים במקומות ריאליים. במפלגה של רם יש אישה אחת שהיא במקום ריאלי, לפחות לפי הסקרים היום, ושאיחדו את הרשימה המשותפת בעצם גם נשים, השבע מקומות אפשר להגיד הריאליים הם בהם נשים, הנשים נמצאות במקום השמיני ועשירי, ואנחנו, וזה לא הולם את המציאות שלנו, אנחנו הנשים הערביות שנמצאות באקדמיה, אגב האחוז שלנו יותר גבוה מהגברים, אנחנו נמצאות בשדה של החברה האזרחית, אנחנו מרימות את החברה על הכתפיים שלנו, ובעת קבלת ההחלטות או במקומות של קבלת ההחלטות אנחנו לא נמצאות.
0: שזה א' מכעיס מאוד.
2: נכון.
0: אבל ב' כאן אתן קצת יותר שקטות מבדרך כלל, בהכירי טיפה במהלך השנים האחרונות, בעיקר סביב היקפי המוות הנוראיים במגזר הערבי, אז אני יודע להגיד עד כמה הקבוצה הנשית היא דרמטית במהלך, בניסיון, בהפגנה, בדרישה, וזו הייתה מבחינתי הפתעה מאוד גדולה, ההיעדרות שלכם.
2: אני אגיד שאנחנו, לא יודעים, אנחנו שקיטות, כי בתוך השיח בחברה הערבית היה מלא שיח ורעש סביב הסוגיה הזו, שאנשים, אנחנו אנשים, לא נמצאות, וכמובן זה שיח מורכב, כמו כל דבר שנמצא בישראל ובמיוחד בחברה הערבית, כי פתאום יש השתקה, יש לדבר על גודל השעה גם הדרמטית והפוליטית שנמצאים בה כחברה ערבית אל מול הפשיזם, הגזענות, הרדיפה, ובואו נתאחד ולא לדבר עכשיו על סוגיות, אנחנו מבינים וכל השיח הזה, ואנחנו אומרות, אנחנו חברה שכל הזמן נמצאת בחירום, ושאומרים לנו לא, אז כאילו זה אף פעם לא יהיה רלוונטי. ואני אגיד עוד משהו, הזכרת את הסוגיה של הפשיעה והאלימות.
0: כן.
2: אני אחת הנשים מהרבה נשים שעוסקות בסוגיה ונאבקות ואקטיביסטיות בסוגיה הזו. אנחנו הנשים, הקול שלנו הכי גבוה בעיניי, והעשייה שלנו, זה לא רק הכל, גם העשייה שלנו בסוגיה של הפשיעה והאלימות, שמדברים על החינוך, שמדברים על עוד סוגיות, וזה סוגיות מאוד קריטיות בתוך החברה הערבית. הנשים הערביות בעצם מובילות אותן, ולכן שהם מגיעים לדבר על פוליטיקה, ואגב לא רק הפוליטיקה הארצית, גם שמדברים על הפוליטיקה המקומית, אנחנו רואים שיש פחות, יש יותר נשים מהארצית, אבל עדיין יש פחות נשים. עצם העובדה שאנחנו בשנת 26 ואין עדיין ראשת עיר ערבייה זה עניין, ואגב כל הסוגיה הזו, הזכרת את הפשיעה, יש לה השלכות, כי אנחנו כנשים, כאימהות, אנחנו עסוקות מאוד בהישרדות שלנו בתוך החברה שלנו, על הילדים שלנו. ואז פתאום בדקה 90 אומרים לנו, איפה הייתם? אנחנו כל היום במשחקי הישרדות, לא רק על הפשיעה והלימוד, גם על המקום שלנו, גם על המירות בין והפערים בין הגברים והנשים. צריך לזכור, החברה הערבית היא עדיין חברה שיש בה מנגנונים מיושנים, עם כל השינויים, והמאבק שלנו הוא מאבק, אפשר להגיד, שדורש הרבה כוחות והרבה שינויים גם של מדיניות במנגנונים האלה.
0: עוד משפט אחד ראויה על עד כמה הפשע שאנחנו נוגעים בו ועוסקים בו בלי סוף ישפיע או עלול להשפיע על הלימודים במגזר הערבי בשנה החדשה. האמת היא שאנחנו יכולים לראות תוצאות חזקות מאוד, טובות מאוד, של הלימודים במגזר הערבי, נכון. של הסטודנט הערבי, של הסטודנט הערבייה, אחוזי בגרות גדולים, גבוהים מאחוזי הבגרות שהצעיר הישראלי, הישראלית, היהודי הגיע אליו, אבל איך את רואה את השנה הזו?
2: כן, אני לא מומחית לחינוך, אבל אני כן מומחית לסוגיה של הפשיעה והאלימות, ואני אגיד גם נייר ככה שכתבנו לקראת פתיחת שנת הלימודים, שמאות אלפי תלמידים יחזרו, והמעגלים של הפשיעה הם לא נגמרים בשער של בית הספר. הילדים הערבים מגיעים כילדים יתומים, כילדים לפעמים נפגעים בעצמם פיזית, כילדים עדי טראומה, כילדים למשפחות מאוימות, ואגב גם הסגל של המורים, כאילו גם הצוותים כן. של המורים, ואין מענים שהולמים את את המצב הזה, וזה רק אפשר להגיד, גם בוגע, אני לא מעניין אותי את הציונים, מעניין אותי שיהיו ילדים א' גם, וזה צריך לעשות על זה תוכנית, על איכות החינוך במדינת ישראל, אבל אני רוצה שילדים יהיו בריאים בנפשם, שמודל החיקוי שלהם הוא לא העבריין, שהאלימות בבית ספר היא לא תהיה אלימות, שמורים יגיעו לבית ספר, שהם גם שלמים ויכולים להגיע, והם לא מרגישים מאוימים, או מרגישים שהאלימות היא השפה. ושאני מסתכלת על מערכת החינוך, מערכת החינוך, כולם מדברים על המשטר, גם מערכת החינוך נכשלת בלהתמודד עם הבעיה הזו ולא נותנת מענים ומתכחשת. אנחנו מבינים מאוד שאין תפקיד למשרד החינוך למגר את הפשיעה המאורגנת, אבל יש למשרד החינוך אחריות לתת מענים רציפים, גם בין הקשר לילדים עצמם, גם עם הקשר עם הרווחה ועם הרשות המקומית. אי אפשר שלא יהיה הגדרה ברורה למי הוא נפגע עבירה בכותלי בית הספר, גם מורה וגם ילד, ולתת לו מענים. בסוף ככה אי אפשר לטפל בפשיעה, כי לטפל בפשיעה זה לא רק אכיפה משטרתית, זה הרבה מעגלים של טיפול במערכת החינוך, במערכת הרווחה, וכל המערכות צריכות לקחת אחריות על התחום
0: אוקיי.
2: שלהם.
0: מנהלת אילף, עורכת הדין ראויה חנדקולו, תודה רבה ראויה, תודה רבה.
2: תודה, ביטחון לכולנו, וגם שנה בוריה לתלמידים כולם ולתלמידות.
0: אמן. ועכשיו אנחנו עם הפרשנים הפוליטיים, עם חנן קריסטל, בוקר טוב חנן.
3: בוקר אור רינו.
0: ומשה דבי היועץ האסטרטגי, בוקר טוב משה.
4: בוקר טוב רינו, בוקר טוב חנן.
0: לפני הכל סרטון החרמות אתמול של ראש הממשלה נתניהו, דבי מה אתה אומר?
4: פחות טוב לנתניהו, לא מתאים לו, בדרך כלל נתניהו עושה דווקא סרטים הרבה יותר טובים, קיבל איפון מגדי איזנקוט, תגובה מהירה שלהם לסרטון, היה לו טעם רע משני טעמים, אחד השתמש במשהו שלא היה צריך להדביק את זה לעצמו, אתה ראש ממשלה, אתה מוביל, פתאום לשדר כביכול איזושהי חולשה של מסכנות.
0: של חרמות, אבל זה לא פעם ראשונה שזה קורה ההתקרבנות הזו.
4: אבל הפעם זה התקרבנות על משהו שזה נושא מאוד חשוב, והוא ניסה לעשות אנלוגיה אליו, וזה לא היה במקום. ואז הזכירו לו, החבר'ה של גדי איזנקוט, את השביעי באוקטובר, ולשים ברקע את הקולות של המחבלים והטרוריסטים שפלשו לישראל, את הקולות, את הנפצים השונים לישראל עשתה. אני חושב שנתניהו, מה שנקרא, הכניס לעצמו גול עצמי אתמול.
0: אוקיי, חנן, אתה חושב דומה?
3: נעשה את זה בקיצור. במערכת בחירות למפלגת שלטון יש שתי טקטיקות. הטקטיקה הראשונה, מה שנקראת המרכבה, אנחנו מנצחים, בואו חדשים, אלה ההישגים. והטקטיקה השנייה שבה השתמש נתניהו היא טקטיקת האנדרדוג. אנחנו הולכים להפסיד, אנחנו במצב לא טוב, תרחמו, תחזרו. זה עשה יוסי שריד ב-73. בכל זאת מערך, תסתמו את האף ותצביעו. ונתניהו, לאור השקרים, כולל זה שהוא הלך לערוץ 14 ותפילו לחץ את בן גביר, מאמץ כנראה את טקטיקת האנדרדוג, רחמים, תצביעו, תחזרו הביתה.
0: אבל זה עובד.
4: אני אוסיף משפט, נכון, אני מסכים, וגם דיברנו על זה אתמול. האסטרטגיית הגוואלד, הבית בוער, תחזרו הביתה, עובד. עובדה, הפער צומצם בין הגושים, הפער בדרך כלל היה 58-59 לכיוון 50, והפער צומצם לאתמול עד כדי 3 מנדטים.
0: איפה ראית שהפער צומצם עד כדי 3 מנדטים? אתה מדבר על הסקר של כאן.
4: הסקר של ערוץ 11. כן? הסקר של כאן 11.
0: אבל תמיד כאן הם מקטינים, אתה תגיע בעוד רגע ל-13 וחדשות 12. אתה תמצא את המספרים כפי שהם היו בשבוע שעבר, לא?
4: אני רואה את זה אחרת, אני חושב שהמגמה ברורה. דיברנו גם אתמול רינו, ואני בטוח שכניסתו של אופר וינטר היא טובה לנתניהו למרות הקמפיין גוואלד.
0: לא, זה שני דברים אחרים. האם וינטר טוב לנתניהו זה דבר אחד, והאם אכן הפער הצטמצם ל3 מנדטים, זה סיפור שני. חנן, אתה מכיר את הנתון הזה?
3: אין הבדל בין 3, 4, 2, 6, בין שתי מפלגות שעוברות את ה-20 מנדטים לגבי המנדט. אבל מה שחשוב אתמול בערוץ 11, שזה המשך של ערוץ 12 והמשך של מעריב, קיבלנו את התמונה שלדעתי היא התמונה בסוף מפלגות הימין.
4: וינטר
3: שווה בין 4-5, שזה גבולי. סמוטריץ' שווה בין 4-5, שזה גבולי. המסקנה שלי, שני הג'נטלמנים האלה ילכו ביחד בהסכם עודפים, מה שישאיר לנתניהו ללכת כמו פעם קודמת בהסכם עודפים עם בן גביר. זה אלה ארבעת מפלגות הימין שאיתם ירוצו, ויתר הרסיסים הביתה, לא עוברות.
4: חנן קריסטל רק מחזק את מה שאני אומר. אני רציתי לדבר על 6 מפלגות, אבל הוא צודק, הוא לקח 4 מפלגות ימין, הוא הוריד מהשולחן את ש"ס ויהדות התורה. כן, אני הבנתי מה עשית. ואז יש להם הסכם עודפים. המשימה הכי גדולה של גדי איזנקוט זה לגרום לחיליק טרופר בעצם להביא אותו לגוש, לחבוק, הוא כנראה לא יעבור את אחוז החסימה. אין ספק שבני גנץ החליט להעביר את הקולות שלו לגוש נתניהו.
0: אין ספק בזה.
3: אין קולות.
0: אין ספק.
3: אין קולות. אין אפס שניים, אין קולות. וטרופר יגיע לבד לי אין דנדר.
4: אבל חנן, גם חצי מנדט שאתה מעביר
3: מצד אחד את זה. אין חצי מנדט.
0: רגע, תן לו לסיים.
4: הוא מעביר 30,000 איש, מספיק.
3: אין.
0: אבל אתה אומר שהוא מעביר את כל מה שיהיה לו לנתניהו.
4: כן, הוא הולך לחתום על הסכם עם גלעד ארדן. ברור, בסופו של דבר, נניח עכשיו שגלעד ארדן עובר את אחוז החסימה.
3: איך יעבור?
4: נניח, אמרתי נניח,
0: משפט אחרון, כן.
4: בסוף, גלעד ארדן, ואני מאמין לו, הוא איש ימין, כן? אז הוא לא ישלים לאיזנקוט, הוא יצטרך, בסוף יהיה עליו לחץ מאוד גדול, איזה ממשלה אתה רוצה?
0: אז מה, תן לי בשנייה את מה שאתה צופה בשביל, כן?
4: בשורה התחתונה, כרגע, כמו שזה נראה, גוש הימין מתארגן יותר טוב מגוש השינוי לישורת האחרונה של 8 בספטמבר.
0: חנן, מקבל את זה?
3: לא, בכלל לא, להפך. מצוין. גם גוש השני בנוי נכון.
0: אוקיי.
3: הסכם העודפים כאן הוא חשוב ביותר.
0: אוקיי.
3: כאן עדיף לעשות אותו כמובן בין שתי הגדולות, זה נותן עוד שני מנדטים, אם ביחד תלך עם...
0: אוקיי, אני הזה... אוהב את ההתמודדות הזו של לכם אחד עם השני.
3: משה, בנט יעשה הסכם עודפים ליברמן מבחינה אידיאולוגית, יאיר גולן יעשה עם, עם ישר.
0: סבבה, אנחנו נמשיך. אנחנו נמשיך. משה דבי, חנן קריסטל, תודה רבה לכם.
3: ויום טוב.
0: יום טוב.
5: יום.
0: עוד שני משפטים, אנחנו עם מרדכי אלפרין, כתבנו לענייני חרדים. בוקר טוב מרדכי.
6: בוקר טוב רינו.
0: חוסמים את הכביש ללשכת הגיוס?
6: אז זהו, אז נרגע כאן בלשכת הגיוס, המפגינים הגיעו מוקדם מאוד הבוקר, אבל נכון לעכשיו רגוע, מתגייסים חרדים מגיעים כסדרם, כוחות צהל מאבטחים אותם.
0: כסדרם, כלומר באלפים אתה מתכוון? נוהרים?
6: אז לא נוערים, לא באלפים, אבל כן בצהל רושמים מבחינתם הישג, עלייה במספר המתגייסים, כ-500 צעירים חרדים שמתגייסים היום ואתמול למעץ. כן, מבחינתם בהחלט עלייה מרשימה, כמובן שהם רוצים שהמספרים יהיו עוד יותר גדולים.
0: תן לי עוד משפט אחד על האימות בין הרב יצחק יוסף לדוב ליאור.
6: כן, אז אנחנו מכירים אימות די בתיק.
0: יש לך 30 שניות.
6: כן, עימות ותיק של משפחת יוסף עם הרבנים הדתיים הלאומיים, ראינו בשיעור של הרב יוסף שהוא תוקף בחריפות את הרב דוב ליאור, עימות שכמובן אולי נרחיב עליו אם יתאפשר בהמשך, אבל מלווה אותנו כבר הרבה זמן בין הרב יוסף לרב דוב ליאור על העלייה להר הבית למעשה.
0: על מי יותר קיצוני או על עניין ספציפי?
6: הייתי אומר עניין ספציפי בכך שלקראת הבחירות, אז היו רוצים לראות איזה שהם ייחודים, אבל בסוף מדובר כאן בסכסוך, אפשר לומר אישי, בין הרב יוסף לרב דוב ליאור ולרבנים הדתיים הלאומיים.
0: ולא עימות הלכתי, אנחנו לא צפויים כאן לעימות דתי כמו ש... עימות אמורי.
6: כנראה שלא, כי בסוף באמת רינו לא, אבל נתנו מדובר פה במשהו יותר אישי.
0: מרדכי אלפרין, כתבנו, תודה על הדברים, ועד כאן אנחנו להפעם. שיר חריף ערכה אותנו. איילה רוני ונוגה רותם הפיקו, קרן רון הביצוע הטכני, משה לוי פיקוח, יוסף גרוסמן דיגיטל, ושגרת חירום אחרינו עם מיכל פורט. אנחנו נהיה איתכם גם מחר, 10 בדיוק. שלום שלום. רחוק ולקרוב.
7: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
8: בחסות המציע לכם להתעורר. מכונת קפה שבמבצע ב-249 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
9: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
10: הורים היום, ילדים היום, בגלי צהל היום.
11: בתוכנית מיוחדת לקראת החזרה ללימודים. הרב שי פירון והדוקטור אלעזר בן לולו מלווים אתכם כל הדרך לבית הספר.
12: רגע, אין כמו בית ספר, תלמדו, תזרקו מילה טובה למי שעצוב. בית ספר זה הסימפוניה של החיים.
11: הערב ב9, גלי צהל.
13: אגדת רוק. אגדת דשא. אגדה בת 80 שנה.
14: שתהיה תמיד שמח, שלעולם לא תפסיק לשיר.
13: יום הולדת 80 לשלום חנוך. גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. חגיגות 80 לשלום חנוך. השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון. מיד אחרי החדשות, מיכל פורט עם שגרת חירום.
15: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
16: גלי צהל מירושלים, השעה 11. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. באיראן מחישים את התקיפה האמריקנית הלילה על האי חארג' ומגדירים את האיומים של נשיא ארצות הברית טראמפ מגוחכים. הלילה צבא איראן תקף בסיס חיל אוויר אמריקני באיחוד האמירויות באמצעות רחפנים, כך הודיעה הטלוויזיה הממלכתית של איראן. מוקדם יותר הבוקר הודיעו משמרות המהפכה כי הפילו רחפן אמריקני מעל מצר הורמוז. הלילה איראן שיגרה 8 טילים בליסטיים לעבר בסיסים בירדן, כל זאת מתגובה לתקיפת ארצות הברית אמש באי לרק במצר הורמוז, נגד הכוונה של טהרן להטמין שם מוקשים ימיים. יממה לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ז, יותר מ2.5 מיליון תלמידים יפתחו את הלימודים, המחסור במורים עדיין נמשך. מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
5: 2,600,000 תלמידים ייכנסו מחר בבוקר לשערי בתי הספר וגני הילדים לשנת לימודים חדשה. כ-180,000 תלמידים יעלו לכיתה א' וכ-140,000 תלמידים יתחילו את שנת הלימודים האחרונה. המחסור במורים עדיין נמשך ועומד נכון לעדכון האחרון של משרד החינוך על כ-800 מורים ו-20 גננות. הערב במשרד החינוך צפויים להציג נתונים חדשים ולטעון שהמחסור אף צומצם יותר.
16: ועדת החקירה החיצונית שמינתה שרת התחבורה רגב בראשות מוטי אדראי תבחן האם היה תיאום מוקדם בין הסבלים שעזבו את עבודתם והאם קיבלו הנחיה מוקדמת מיושב ראש ועד העובדים פנחס עידן או גורם מטעמו. בנוסף, בכוונת הוועדה לבדוק האם מהדרותו של עידן מנתב"ג ביום שביתת הפתע תוכננה מראש. כתבתנו עינב קרנר שפרסמה את הפרטים מציינת כי לטענת עידן העובדים ביקשו להשתחרר מהמשמרת לאחר 9 שעות. גבר כבן 70 נפצע קשה בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 3 סמוך למרכז שפירה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים ברזילאי. ידיעה שמסר כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל. דני אבדיה מגיב על הביקורות שנשמעו על כך שלא הצטרף לנבחרת ישראל בשבועיים האחרונים וכתב, אני לא מוכן שיטילו ספק במחויבות שלי לנבחרת, אני לא צריך לספר כמה אכפת לי, אני חושב שהוכחתי את זה פעם אחר פעם במעשים, הגעתי לנבחרת גם כשכאב לי וכשלא הייתי ב-100%, הקיץ התמודדתי עם פציעת גב מורכבת. כתב הספורט ליד נמת מוסיף שהביקורות על אבדיה הגיעו ברקע הכישלון של נבחרת ישראל במוקדמות אליפות עולם. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
17: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיה פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
18: עכשיו בגלי צהל, מיכל פורט עם שגרת חירום.

0: תודה שאתם ואתן איתנו, יום שני, ואנחנו גם היום נדבר על כל מה שנמצא על סדר היום, על בינה מלכותית שכבר מסייעת באיתור גידולים סרטניים, על איסלנד שאמרה לא לאיחוד האירופי, וגם על קבוצת וואטסאפ אחת, קבוצת פייסבוק אחת במצרים שהצליחה לטלטל את המדינה, על אף שהיא עוסקת בשימו לב, בובספוג. וגם נהיה עם המילואימניקים שלנו, עם העסקים שלהם ועם הזכויות שחשוב שלא יפספסו. לפני הכל, אנחנו לא מתעלמים מהתאריך 31 באוגוסט, היום האחרון של החופש הגדול, ומחר פתיחת שנת הלימודים. איתנו אודי הצורף, כתב החינוך שלנו. שלום אודי.
1: שלום מיכל.
0: מתרגש?
1: כן, לגמרי, עוד פתיחת שנת הלימודים, ואת יודעת, לפחות הפעם אנחנו מתחילים את שנת הלימודים הזאת כמו שצריך, אין כן. אפילו איומי שביתה או משהו משמעותי.
0: בוא נתעכב על זה רגע, אנחנו כל כך כבר התרגלנו שחלק מהטקס הזה של סוף הקיץ, שאנחנו מכינים את התיק, מוצאים את הסנדוויץ' ששכחנו שם, כולל בתוכו גם את האיומים לשביתה, והפעם הם נעדרו מהשיח.
1: כן, אפשר לתת לזה כמה סיבות. קודם כל, אנחנו כמובן זוכרים שביתה יחסית גדולה שראינו בחודש מאי בשנה שעברה, אז ככה זה עוד בזיכרון של המערכת. וגם אנחנו בתקופה של הסכמי שכר של ארגון המורים, ארגון המורים העל יסודי, רן ארז שזכור לכולנו, וגם בהסתדרות המורים עם יפה בן דוד מזכ"לית הארגון, שניהם תחת הסכמי שכר מול משרד האוצר, כלומר הם לא יכולים להשבית, מה שנקרא הסכם שביתה, הסכם אי שביתה, אבל כן צריך להגיד, ההסכם עם יפה בן דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים, מסתיים במהלך שנת הלימודים הקרובה, כלומר, מחר נתחיל כרגיל, אבל בהמשך השנה ולקראת שנה הבאה, אנחנו צפויים לחזור לסבבי המשא ומתן, ואולי אפילו לעיצומים והאיומים שראינו.
0: אני חושבת שהעובדה שאנחנו נמצאים בתקופת בחירות, כחודשיים לפני יום הבוחר, אנחנו מבינים שיש כאן לחץ מהדרג המדיני על ארגוני המורים, לא לעשות שום דבר שיטלטל את הספינה, וגם מהצד השני. אז בוא נדבר על מי שמעניינים באמת ביום הזה, ומחר הילדים ובני הנוער שפותחים שנה. במספרים אנחנו מדברים על כמעט 2.5 מיליון תלמידים שישובו לבתי הספר ולגני הילדים. רגע, אנחנו מתקשים לשמוע אותך. אודי הצורף, אתה איתנו? לא, אנחנו כרגע עם שיבושים קלים בקול, אנחנו מיד ננסה להתחבר אליך שוב, בינתיים אנחנו נגיד שאנחנו מסכמים את החופש הגדול, ומחר ה-1 בספטמבר, פתיחת שנת הלימודים באופן רשמי. אנחנו יודעים כרגע על מחסור גדול במורים, בהודעה שמוצאים ממשרד החינוך, אמנם לא מתייחסים לזה, אבל בשטח אנחנו שומעים שוב ושוב על כך שיש מחסור במורים ויש מחסור בגננים וגננות, ולפחות את השנה הזו אנחנו מתחילים ללא איומים בשביתות, כמו שסיפר לנו כתב החינוך שלנו אודי הצורף. נגיד לכם קצת במספרים, ש28,000 מוסדות חינוך ברחבי הארץ יפתחו מחר את שנת הלימודים תשפ"ז, 180,000 תלמידים בכיתה א' יעשו את צעדיהם הראשונים בבתי הספר, ואני בטוחה שההתרגשות שם גדולה מאוד מאוד. אנחנו בודקים אם אפשר לצרף אלינו שוב את כתב החינוך שלנו אודי הצורף. הוא איתנו, אודי?
2: שומעת אותי?
0: כן, עכשיו אני שומעת. ההתרגשות פשוט גרמה לך לקו להתערער, אז טוב שאתה שוב איתנו. התחלנו לדבר על מספרים, 180 אלף תלמידי כיתה א', 143 אלף תלמידי י"ב, ובין לבין יש לנו גם את המורים, שאומנם בהודעת משרד החינוך לא מדובר על איזשהו מחסור, אבל אנחנו שומעים בשטח קולות אחרים.
2: כן, אנחנו קודם כל יודעים הנתון האחרון לפחות שפרסם משרד החינוך ביום חמישי האחרון, שאנחנו מדברים על מחסור של כ-800 מורים ו-20 גננות בכל רחבי הארץ. עיקר המחסור, אגב, אנחנו כבר מכירים ורגילים לזה, הוא באזור המרכז, כ-70% מהמורים שחסרים חסרים באזור המרכז, בדגש על תל אביב, אבל לא רק, שאר האזורים בארץ המחסור קיים, אבל במידה פחותה. אנחנו היום נשמע משר החינוך בשעות הערב וקצת על זה, הוא צפוי גם להציג נתונים יותר מעודכנים, לטעון שהמחסור לא כזה נורא כמו שמדברים עליו, ואני אומר שזה הכל שאלה של איך מסתכלים על זה, איך מחלקים נכון את כוח האדם. המחסור קיים ללא ספק, אבל יש פה גם עניין של חלוקה נכונה של המורים על מנת לצמצם ולגשר את הפערים. נראה בדיוק הערב כמה משרד החינוך הצליח לגשר על הפער הזה לקראת פתיחת שנת הלימודים מחר. שנה שעברה פתחנו את שנת הלימודים עם מחסור של כ-500 מורים, מאמינים שנגיע השנה פחות או יותר למספר דומה, וכמובן בשטח אנחנו כבר מכירים את הפתרונות הלא טובים, צריך להגיד שזה מייצר, מחנכת שמחנכת שתי כיתות במקביל, מורים שלא מוכשרים ללמד את המקצוע שלהם שנכנסים בכל זאת לשיעורים, וכן הלאה וכן הלאה, כל זה יימשך גם השנה, כל עוד המחסור במורים הוא כמו שאנחנו מדברים עליו, במאות של מורים שחסרים.
0: נכון, אנחנו מדברים על כ-800 מורים שחסרים במערכת החינוך, לפחות השנה נפתחת, נכון? צריך בכל זאת להתמקד בחיובי, נקווה שאת התלמידים בכיתות יפגשו מורים, ושלא נראה שם איזושהי פגיעה ביום הלימודים. תודה רבה לך, אודי הצורף, כתב החינוך שלנו.
2: תודה.
0: ושנה טובה. עכשיו אנחנו עולים כיתה, עוד קצת ועוד קצת, יוצאים ממערכת החינוך, ורוצים לדבר עם רב סרן במילואים, עומרי דן, מסביר זכויות מילואים ניקים, שלום לך.
3: שלום לך, מה שלומך?
0: אני בטוב, אנחנו מדברים כאן כבכל שבוע, ומנסים לפרק קצת את העניין הסבוך הזה של זכויות מילואים. יש לנו שאלה, אז אולי נתחיל ממנה.
4: אהלן, אני רש, עשיתי קרוב ל-200 ימי מילואים בפיקוד העורף, אני ממש ממש אשמח לעזרה בנוגע לכל הסיפור של ההחזרים, על הטיפולים האישיים והטיפולים הזוגיים, איפה אני יכולה לממש, עד מתי, וזהו נראה לי, כי אני ממש מבולבלת. תודה.
0: אז הבלבול חוגג, וחשוב להגיד שיש פער גדול, אנחנו עוסקים בזה בכל שבוע, בין הזכויות שניתנות בפועל למה שקורה בשטח, ועד כמה שבאמת המילואים ניקים והמילואים ניקיות שלנו מודעים ויכולים לממש, מבינים איך לעשות את זה. אז בוא נתייחס לשאלה של אותה מילואים ניקית שקליטה לנו את ההודעה הזו. איפה מתחיל הבלבול בעצם?
3: קודם כל צריך לומר שריש היא אחת מיני רבים ורבות שבאמת מתקשות לעקוב אחרי זכויות המילואים שלהם, כי יש פשוט המון. אנחנו גם רואים שיש מדווים שמשתנים משנה לשנה. מלחמה הזאת הזו אמנם התחיל לפני שנתיים, אבל כל שנה יש לה את החוקים שלה ואת הזכויות שלה ואת כמות ימי המילואים. ועברנו ממערכים למדרגים, זה באמת נהיה שאלה אחת גדולה מאוד של בגרות 5 יחידות במתמטיקה. אני אתחיל מהסוף, ואני אמר שיש לנו פלטפורמה שאנחנו מציעים לאנשים להשתמש, נקראת מחשבון המילואים, אפשר לחפש בגוגל, אפשר לראות את זה באינסטגרם, בטיק טוק שלי, הכל מונגש שם, אפשר לראות את כל הפרטים בצורה מסודרת, כולל גם טקסט וכולל גם בכלל איך עוקבים אחרי האירוע הזה. אבל אם שואלים, באמת נכנסים לשאלה של ריש, השנה קורה משהו מאוד מיוחד שלא ראינו בשנים שעברות, וזה בעצם תוקף. הזכויות הופכות להיות כמו בסופר, יש לנו בעצם תקפים, דברים שמתחילים להיגמר ממש השנה. ריי שאלה על ההחזר האישי והזוגי. חשוב לחדד שמי שהתחיל השנה, הכוונה ב-2026, לא זכאי להחזר הזה בכלל. אז אם התחלתם השנה, צר לי. ההחזר הזה מדובר פה על 1,500 שקלים אישי ו-1,500 שקלים זוגי, לכל משרת מילואים שעשה 30 ימי מילואים בצו 8, מתחילת המלחמה, הכוונה שהיא באוקטובר עוד ב-23, עד סוף שנת 2025, 30 ימי מילואים בצו 8.
0: האם זה אומר שבעצם חייל או חיילת שהשתחררו השנה, בשנת 2026, והחלו לעשות מילואים, לא זכאים למענק הזה?
3: בדיוק ככה, לא זכאים, הם זכאים לדברים אחרים, אבל ההחזר הזה, שהוא בעיניי ההחזר, אולי הכי חשוב, מן הסתם גם הכי מנוצל, והכי דרמטי גם ברמת הכסף שלו, הם לא זכאים לו. זה לא חייב לומר שהם השתחררו, כל מי שחתנים שהתחיל מילואים השנה, או לא הגיע ל-30 עד סוף שנה שעברה, באמת לא זכאי לו. אבל הבלבול מתחיל בעיקר בכותרת שלו. נגיד, הרבה שואלים אותי, החזר זוגי. אוקיי, אין לי בן בת זוג, מה זה אומר שאני לא זכאי? אז את ההחזר הזוגי, קודם כל, אפשר לנצל גם על האישי. ופה מגיע השאלה, אוקיי, יופי, זה החזרים נפלאים, 1,500, 1,500, 3,000 שקל, מה עושים איתם? הכותרות המרכזיות, שפה גם חשוב להעביר למשרתי מילואים, זה יותר לא איפה אתם מנצלים, זה לא משנה איפה פיזית בארץ או איזה שירות, אלא מה. ההחזרים האלה תופסים לסדנאות וליוויים וטיפולים ורפואה משלימה, ספא, מסאז' וכל החברים האלה, לכם, לבני ובנות הזוג שלכם שמוכרים או נשואים אליכם, וכמובן לילדים שלכם עד גיל 14. ניתן את הדוגמה הקלאסית בשביל לסגור את הפינה הזאת, אשתי ואני הלכנו לסדנת נגרות נפלאה בחדרה, חזרנו עם שולחן ועם בוטשר ועם מנורה נחמדה לסלון, וקיבלנו את הכסף בחזרה מקרן הסיוע בהתאם.
0: כן, ועל מה עוד יכולתם בעצם להוציא במרכאות את, את המענק הזה?
3: יש הרבה מקומות שמציעים את כל מה שקשור לרפואה משלימה. בלי קשר גם לרפואה המנטלית, גם אם אתם רוצים לקחת קלינאי תקשורת, או פסיכולוג, פסיכיאטר, עובד סוציאלי, מרפא בעיסוק, החברים האלה, זה בסדר, אבל גם הרפואה המשלימה, מרפלוקסולוגיה והידרותרפיה ושיאצו, אני מאוד מזכיר קצת את תוכנית עמית, שזה מה שנקרא לפרק אחר, אבל באמת, המגוון פה מאוד מאוד משמעותי, הדגש המרכזי פה זה שהשניים האלה נגמרים השנה. מי שלא יגיש עד 31 לדצמבר, לא יוכל להשתמש בעצם בכספים, לא יוכל לקבל את הכסף הזה בחזרה, וזה 3,000 שקלים, זה אירוע מאוד משמעותי למשרת המילים.
0: יש לנו כ-4 חודשים לנצל את זה, ואני אשמח שתחדד שוב את העניין, של אם בסוף מאזין לנו מילואימניקים, מילואימניקיות, ללא בני או בנות זוג, מה המענק הזוגי אומר עליהם, ככה לסיום, כדי שזה יהיה ברור.
3: אז ככה, הזוגי בסוף מדבר באמת על בני ובנות זוג, כמו סדנת הנגרות שאשתי ואני הלכנו אליה. אם אין לכם בן או בת זוג, אפשר לנצל את זה שוב על אישי. בשביל הדוגמה, הלכתם לספא, השקעתם את 1,500 שקלים על האישי, אפשר לעשות את אותו הדבר, פשוט שוב, עוד 1,500 שקלים ספציפית לאירוע הזה.
0: אז יש פה מצד אחד עידוד למציאת זוגיות, ומצד שני גם הבנה שאפשר להיות בן או בת הזוג של עצמכם, ולצאת לבילוי זוגי עם עצמכם. בוא נדבר פרקטית, מי ששומע אותנו ומרגיש שהוא פתאום הצלחת לעורר בו את אותו לחץ ואותה דחיפות לנצל את המענק הזה, מה עושים, איפה מבקרים, לאן נכנסים, בוא נסמן משימה אחת לפחות לשנה הזו.
3: זה משימה אגב סופר חשובה, כמו שאמרנו יש באמת תוקף. אז בגדול סופר פשוט. הולכים לאותו שירות כמו שנתנו את הדוגמאות מקודם ומבקשים קבלה. הקבלה חייבת להיות, מה שצריך להיות כתוב בקבלה בחשבונית, זה אחד מתוך השירותים האלה שאמרנו קודם. בשביל הדוגמה ספא או מסאז' או עיסוי זוגי נגיד בשביל הדוגמה הזאת. הקבלה לא חייבת להיות בתאריך של צו פתוח כמו החזרים אחרים, שומרים אותה ופותחים, אפשר לחפש בגוגל אתר קרן סיוע, יש שם איזשהו טופס כזה, מין פורם כזה שצריך להגיש עם הטופס הזה וכל מיני פרטים, זה עובר בעצם לגורם רשמי שהוא קרן סיוע, הם עושים איזשהו בדיקה, ואחרי מספר שבועות הכסף חוזר ישירות לעובר ושב לחשבון הבנק המוזן. זה אגב עוד קריאה למשרתי מילואים להיכנס לאתר המילואים ולבדוק שחשבון הבנק שלהם מעודכן, כי אחרת הכסף פשוט לא יגיע, למרות שהוא יאושר.
0: אז אמרנו, משימה ראשונה קלה, מתחברים לאזור האישי באתר המילואים, בודקים שחשבון הבנק מעודכן, ושימו לב, כשאתם הולכים לנצל את המענק הזה בכל אחד מהמקומות שמותר בעצם, שאמרנו זה עיסויים, טיפולים, סדנאות וכדומה, לוודא שמוצאים לכם קבלה, שזה גם על פי חוק וגם יעזור לכם לקבל את הכסף בחזרה.
3: לגמרי, ככה קבלה או חשבונית, אגב לא, אין איזשהו גורם, אין איזשהו מסמך שמחייב שהשם שלכם יהיה שם, אבל מן הסתם זה עדיף, זה יעשה גם עבודה לגורם הרשמי, זה תמיד ככה, עדיף לעשות זה בצורה מסודרת.
0: לגמרי, אז נגיד לך תודה רבה רב סרן במילואים עומרי דן, מסביר זכויות מילואים ניקים, תודה שאתה עושה לנו סדר בכל פעם מחדש, אני בטוחה שלהרבה אנשים זה יכול אפילו לשנות את החיים.
3: ואנחנו לא רוצים לעצור, נמשיך, אני רק מנצל את ההזדמנות לקראת הראשון לספטמבר, אחד, שנת לימודים פוריה לילדים שתהיה שקטה ורגועה, ושתיים, בשקט בשקט, חודש ספטמבר הפך להיות חודש המענקים השני בגודלו אחרי מאי, לא פחות משבעה מענקים שבעצם מחולקים מחר, ארבעה מהם ספציפית לחודש ספטמבר, מזמין אתכם לחפש עומרי דהן בגוגל או ברשתות החברתיות לגלות את בדיוק את כל השבעה האלה.
0: זה כבר בחודש הבא. אז בספטמבר אנחנו נדבר איתך ותספר לנו ותפרט את הכל, בינתיים מוזמנים לבדוק בעצמכם וכמובן לחפש אותך ברשתות החברתיות. רב סרן במילואים עומרי דן, מסביר זכויות מילואימניקים, תודה רבה לך על השיחה הזו.
3: תודה מיכל, תודה למאזינים.
0: מכאן אנחנו מרחקים צפונה ומערבה לאיסלנד. גם שם זו שנת בחירות, אבל קצת אחרות, והפעם על הצטרפות לאיחוד האירופי. בסוף השבוע ספרו באיסלנד כל אחרי כל, ובתוצאה הסופית, למעלה מ-50% הצביעו נגד חידוש המסע ומתן להצטרפות לאיחוד האירופי, לעומת קצת פחות מ-48% שהיו בעד. פרופסור טל שדה, ראש לימודי האיחוד האירופי באוניברסיטת תל אביב, שלום ובוקר טוב.
5: שלום ובוקר טוב.
0: אז אנחנו נתחיל אולי בשאלה רגע כדי ליישר קו. ספר לנו על איסלנד, כי אנחנו מכירים אותם מהמונדיאל הקודם, ואנחנו מכירים אותם כמובן מהאירוויזיון, אבל מה עוד אנחנו צריכים לדעת על איסלנד?
5: איסלנד זה אי רחב ידיים יחסית לאוכלוסייה, יש שם בסך הכל 300 אלף או קצת יותר תושבים, מקום קטן, עם זהות מגובשת, בת מספר מאות שנים, והיא שעלה מהים בהתפרצויות וולקניות, וממשיך להיות פעיל, ומדי פעם לפזר הרבה פיח על אירופה. הכלכלה מבוססת על דייג, אני חושב שמשהו כמו חצי ממה שהם עובדים שם ועושים, זה לדוג דגים, מכל מיני סוגים, בים הצפוני, בים הארקטי בעיקר, והם מאוד קנאים לעניין הזה של הדגים, ולזהות הלאומית שלהם כדייגים.
0: ואתה אומר, מפזרים פיח על אירופה, אני חושבת שיש כאן אולי איזושהי אפילו מטאפורה מסוימת, כי הם גם אומרים לאיחוד האירופי, לא תודה. למה בעצם? וגם אני רוצה אולי להתעכב על העניין הזה של משאל עם, עד כמה נכון. האזרח האיסלנדי הפשוט נאמר, מבין את המשמעות וההשלכות של כניסה או הצטרפות לאיחוד האירופי.
5: כן, זו שאלה שחוזרת על עצמה במשאלי עם שונים במדינות שונות. הרלוונטי ביותר זה כמובן משאל העם על הברקסיט בבריטניה ב-2016. ודפוסי ההצבעה באיסלנד אתמול, שלשום, קצת מזכירים את את מה שקרה בבריטניה. כלומר, העיר הגדולה הצביעה בעד האיחוד האירופי, הכפר והפריפריה הצביעו נגד. באופן ספציפי באיסלנד יש דילמה, הדילמה של מצד אחד הזהות הלאומית של דייגים, מצד שני התחושה אצל האוכלוסייה העירונית, בעיקר ברקיאביק, הבירה, שאיסלנד צריכה להתקדם מבחינה טכנולוגית, פיננסית, כלכלית, וצריך לזוז הלאה מעולם הדייג, אפילו שהוא יישאר חשוב. היה להם ניסיון לא כל כך טוב, אפילו אפשר להגיד טראומטי, עם הניסיון הזה ליותר גיוון הכלכלה, כאשר בשנות ה-2000 הם פיתחו מגזר בנקאי מאוד גדול, בעצם היה גדול הרבה מאוד על כלכלת איסלנד, ואז במשבר העולמי של 2008 איסלנד קרסה. היה שם משבר כלכלי מאוד חמור, הם היו צריכים סיוע מקרן המטבע הבינלאומית, וזה השאיר טעם רע לניסיונות להתקדם. מיד אחרי המשבר ההוא ב-2008, אז ב-2009 הם ביקשו להתחיל מסע ומתן על הצטרפות לאיחוד האירופי, הממשלה באותה תקופה. בעצם גם זה לא היה הפעם הראשונה, מדינות נורדיות אחרות כבר היו, הצטרפו לאיחוד האירופי, והאוריינטציה הפוליטית של איסלנד היא נורדית. הם מסתכלים על שוודיה, נורווגיה, דנמרק, פינלנד, הם רואים את עצמם כחלק מהקבוצה הזאת של המדינות באירופה. אז ב-2009 הממשלה התחילה מסע ומתן, אבל כשהמצב הכלכלי קצת נרגע בזכות הסיוע מקרן המטבע הבינלאומית, ב-2013 הם ביקשו מהאיחוד האירופי, הממשלה ביקשה להקפיא את המסע ומתן, וככה זה נשאר, מוקפא, לא חוסל, לא התקדם, פשוט מוקפא. ועכשיו הממשלה הנוכחית רצתה לחדש את זה, והאיחוד האירופי אישר שאפשר. למה? משום שאיסלנד מאוד חוששת מהעולם הגיאופוליטי המשתנה. הדיבורים של דונלד טראמפ להשתלט על גרינלנד, שזה טריטוריה דנית, הם מאוד מאוד הדאיגו את האיסלנדים. הוא גם, דונלד טראמפ, אם בפיזור נפש ואם בכוונה תחילה, במסיבות עיתונאים שונות, מבלבל בין איסלנד לגרינלנד.
0: כן, אתה יודע, פוטטו פוטטו מבחינתו זה לא... פער גדול.
5: האיסלנדים חששו שהם צריכים, אולי אם הם יהיו חלק מהאיחוד האירופי, לפחות יקבלו עזרה דיפלומטית. הם ראו איך האיחוד האירופי שלח חיילים לדנמרק, לגרינלנד, כדי כן. להרתיע את ארצות הברית. כמובן שזה מבחינה צבאית לא באמת קלף, אבל זה מהלך דיפלומטי מאוד חשוב. כן. זה מראה שאם דונלד טראמפ רוצה להשתלט על גרינלנד, עלולים להיפגע חיילים מאירופה, ואז זה יותר בעיה. משהו כזה.
0: אני בכל זאת רוצה לחזור איתך למה שקורה באי הזה, כי אתה אומר יש הבדל מאוד ברור בין ההצבעה שהייתה בעיר המרכזית, ברקיוויק, לבין, בוא נאמר, אזורי הספר, הפריפריה של העיר הזאת. זו, מה הם יודעים שהם לא, ולהפך, כלומר, מה נמצא בסט השיקולים?
5: אז באמת, באופן

0: הנושא הזה של תפוצה הצבעה אלה. קודם כל, לאזרח הפחות מיודע, אני לא רוצה להתנסה ולהגיד הפחות חכם, חס וחלילה, אבל אלה שפחות בקיאים במה שקורה עם האיחוד האירופי, זה פשוט נראה כמו איזה מין אימפריה שבאה להשתלט עלינו. זה משהו גדול, ענקי, עם כל מיני חוקים שאף אחד לא מבין, ועם עיר בירה, בריסל, מאוד רחוקה מאיתנו, לא סופרת אותנו, לא רואה אותנו ממטר, אנחנו פה בכפר שלנו, בקהילה שלנו, ואין לנו סיכוי מולם, אין לנו סיכוי לדאוג לאינטרסים שלנו בממשל ענקי כזה, בגוף ענק כזה,
1: כן.
0: ויותר טוב שנחיה במקום קטן יותר, שבו יש לנו גישה ישירה יותר לנציגים שלנו. העיר חושבת על ההזדמנויות, האנשים שם חושבים על המוביליות שזה ייתן להם, על היכולת שלהם לעשות עסקים עם אירופה, על היכולת שלהם לנוע, להסתובב באירופה. באיסלנד צריך לזכור, המצב כרגע הוא שהם במובנים רבים כן כמו חברים באיחוד האירופי. יש להם חופש הגירה, חופש תנועה לאירופה, יש חופש לסחורות ושירותים. בהמון מובנים לאיסלנד כבר יש סטטוס כאילו הם מדינה חברה באיחוד האירופי. מה שאין להם זה זכויות הצבעה במוסדות האלה, ואין להם חלק במדינות החקלאית, והכי חשוב, וזה הסיפור הגדול, הם לא חלק ממדיניות הדייג של האיחוד האירופי, זאת אומרת כן. שהצי הספרדי בעיקר הוא הצי הדייג הגדול של אירופה, לא יכול להיכנס למים של איסלנד.
1: אז כן, אנחנו נמצאים במעמד דומה למדינות נוספות שנמצאות באירופה, אך אינן חברות באיחוד האירופי. על עניין הדייג אפשר לדבר שעות, אבל אני אשמח להסתכל איתך קצת קדימה. יש הצבעה או משאל עם נוסף ביבשת אירופה בקרוב, על אותה סוגיה בדיוק. איסלנד החליטה, מי הבאות בתור להחליט גם כן בנושא?
0: אין כאן תור ברור, איסלנד היא מקרה מאוד מיוחד, מדינה מאוד מעניינת ורלוונטית היא שוויץ. שוויץ לא חברה באיחוד האירופי, ולא מתכוונת anytime soon להיות חברה באיחוד האירופי, השוויצרים מאוד מתנגדים. במקום זה, הם עשו שורה של הסכמים בילטרליים מיוחדים, איסלנד, הסטטוס שלה הוא מתוקף של מה שנקרא האזור הכלכלי האירופי, שגם נורווגיה וליכטנשטיין חברות בו. שוויץ אפילו לא חלק מהאזור הכלכלי האירופי. הם עושים עסקאות בילטרליות עם המדינות השכן, עם האיחוד האירופי שהוא שכן ומקיף אותם מכל הכיוונים, ואין שם שום כוונה להצטרף. בלי ששוויץ תצטרף, אני מעריך שליכטנשטיין, שהיא ספיח של שוויץ, גם לא תצטרף.
1: כן.
0: נורווגיה זה סיפור עתיק, זה מדינה של נפט, יש להם הרבה נפט, הם מאוד עשירים, הם לא מרגישים שום סיבה כלכלית להצטרף, למרות כמו שאמרתי, כמו איסלנד, בהמון מובנים יש להם סטטוס כאילו הם חברים.
1: כן.
0: הסיפור של הצטרפויות לאיחוד האירופי הוא בעיקר בבלקן, יש שם סדרה של מדינות בשלבים שונים של מסע ומתן מתקדם, זה כולל את סרביה ובוסניה, זה כולל את אלבניה, זה כולל את מונטנגרו, את מקדוניה. האזורים האלה הם בשלבים שונים של מסע ומתן להצטרפות, אבל יש באיחוד האירופי המון התנגדות לצרף עוד מדינות, ולכן אף אחד לא ממהר להאיץ. והלאה בתור יש את אוקראינה ומולדובה.
1: כן, אנחנו רשימה ארוכה, ואנחנו נמשיך לצפות באירועים האלה שמתקיימים באירופה, בעד, נגד, והשיקולים, וגם כמובן בכלל המעמד של האיחוד האירופי ושל ארגונים בינלאומיים. בימינו זה נושא נפרד ומעניין שאולי נדון בו בפעם אחרת. פרופסור טל שדה, ראש לימודי האיחוד האירופי באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על השיחה הזו.
0: תודה רבה לך.
1: הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
3: אלו שרצו ראשונים, ללא איסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
4: סמר סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצעה באורח אנוש בבסיס אורים בשבעה באוקטובר.
5: באזור 7:30 ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב, נגעתי כזה עם היד בגב, הולעת שלי מלאה בדם, היא נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים, רק לא למות, בבקשה הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי, יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה, ועד היום אני עושה פיזיותרפיה כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
4: אז נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
5: בעזרת השם, זה החלום שלי.
2: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, מיכל פורט עם שגרת חירום.
6: שגרת חירום בגלי צהל, תודה שאתם ואתן איתנו, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על משהו שקורה בלונדון, אבל גם אצלנו כבר נמצא בשימוש רחב מאוד בבתי החולים. פריצת דרך היסטורית, רופאים בלונדון השלימו בהצלחה ניתוח להסרת גידול במוחו של מטופל בן 48, תוך שימוש במערכת בינה מלאכותית שליוותה אותם מזמן אמת. אנחנו רואים שלום לפרופסור אמיר הנדלמן, מהפקולטה להנדסת חשמל וראש המעבדה לבינה מלאכותית באופטיקה, במכון הטכנולוגי חולון. שלום.
7: היי, מה נשמע?
6: נגיד, לבינה מלאכותית באופטיקה ורפואה במכון הטכנולוגי חולון.
7: ורפואה, כן. כן,
6: אתה שומע את מה שקורה בלונדון, עבור רבים מאיתנו זה נשמע כמו מדע בדיוני, אבל לא, זה קורה, וזה קורה גם כאן בישראל, שבינה מלאכותית היא הופכת להיות כבר חלק בלתי נפרד מעולם הרפואה.
7: כן, זה ממש לא מפתיע, הייתי אומר שהעתיד הוא כבר כאן. יש גם, יש אקוסיסטם שלם, הרבה מאוד חברות, גם בינלאומיות ענקיות כמו פיליפס וסימנס, וגם חברות יותר קטנות, כמו Rapid AI, Viz AI, ADOC ועוד כאלה, שבאמת יש להם כבר תוכנות שרצות בבתי חולים, והן עושות הרבה מעבר למה שיש בכתבה, הן ממש עושות זיהוי לא רק של גידולים, הן יודעות גם להגיד איפה נמצא הגידול, מה השטח שלו, מה ההיקף, וחוץ מזה גם מחלות נוספות רבות, בין אם זה קורונה בתמונות CT או רנטגן של בית החזה, לבין אם זה שבת מוחי, זה ממש העתיד כבר כאן, זה קורה כל הזמן. לפעמים המטופל אפילו לא יודע שבעצם מאחורי הקלעים יש איזושהי מערכת שהיא כמובן תומכת בהחלטה של הרופא.
6: אז בעצם איפה, נאמר בעדינות, מסתיימות יכולותיו של הצוות הרפואי, והבינה המלאכותית נכנסת לאירוע? כלומר, האם יש דברים שהבינה המלאכותית רואה שהעין האנושית לא יכולה לראות?
7: תראי, זה יכול לקרות. בוא נתחיל בזה שתמיד יש מצוקה של כוח אדם ושל רופאים, במיוחד ברדיולוגיה. הרעיון הוא שבסופו של דבר האחריות תהיה על הרופא. לכן המערכות האלה, הן יודעות רק להמליץ, להסב את תשומת לב לאיזשהו אזור, אבל בסופו של דבר המקור עצמו צריך להיות הרופא, הוא מקור הידע, הוא המחליט, והמערכות האלה כל הזמן משתפרות, בעיקרון הן יכולות לגלות דברים שגם העין לא תמיד רואה, אבל באמת זה צריך להיות באחריותו של הרופא עצמו. אף אחד לא רוצה להסתמך אך ורק על המערכת בצורה עיוורת.
6: אתה בעצם רואה את אותן טכנולוגיות שעוברות משלב הרעיון והמעבדה ממש על בתי החולים. איך זה מרגיש כשבפעם הראשונה אתם רואים ממש מערכת של בינה מלאכותית שמצליחה למצוא גידול שהעין האנושית לא הצליחה, או בעצם אנחנו יודעים שכשהיא עובדת על ידע של כנראה מיליוני גידולים וממצאים דומים שהיא כבר במרכאות ראתה, אנחנו יכולים לגלות דברים שלא גילינו לפני כן? אתה יכול לקחת אותנו לרגע הזה שבו המעבדה הופכת בעצם לביצוע קליני בשטח?
7: תראה, אני חושב שבסופו של דבר התחושה של כל מדען היא איזשהו סוג של תחושת שליחות. אם אתה רואה את היישומים שאתה עושה, כאילו שמדען עושה בשטח, שהם באמת באים לעולם האמיתי ומשפרים את ה... במיוחד ברפואה, דרך אגב, זה מאוד מאוד מרגישים את זה בצורה מאוד חזקה, את תחושת השליחות, שאתה רואה שדברים מוצרים שאתה עובד עליהם, בין אם זה תוכנות, גם הרבה מעבר לזה, זה יכול להיות גם נקרא לזה כל מיני התקנים רפואיים כאלה ואחרים, ואתה רואה שזה עובד בשטח ובאמת עוזר למטופל, תחושת סיפוק מאוד מאוד גדולה. אני חושב שזה בעצם המטרה, אם את שאלת אותי, לפחות שלי באופן אישי, זה אחת המטרות שבחרתי במסלול הקריירה הזה, ממש ככה.
6: שכולל גם הנדסת חשמל וגם אופטיקה ורפואה, זה באמת שילוב שמאוד מגדיר את המרחב העתידי הרפואי, ובכל זאת אתה מגיע מהאקדמיה, מהמעבדות, איך מגיבים בשטח רופאים, רופאות, טכנאים, טכנאיות, כשהם מבינים שעכשיו יש להם עוזרים בעצם, שעד עכשיו לא היו?
7: תראה, מה שקורה, אני עובד הרבה מאוד עם מגוון מאוד גדול של בתי חולים. אני חייב להגיד שהמכון הטכנולוגי בחולון הוא מאוד מעודד את הדבר הזה, ויש לנו קשרים עם מגוון באמת גדול, כמעט כל בתי החולים בארץ הגדולים. הרבה פעמים מה שקורה, ניגשים אלינו, באמת מי שמוביל את זה זה פרופסור רפי ברקן אצלנו במכון, והם ניגשים אלינו עם כל מיני בעיות שיש בשטח, ואנחנו בעצם מנסים לחפש פתרונות בדרך כלל הפתרונות הם משלבים גם הנדסה ותוכנה ואפילו היבטים של אתיקה, ממש מגוון מאוד גדול של תחומים. יש כאלה שקוראים לזה היום ביוקונברג'נס, שזה בעצם שילוב של הנדסה וביולוגיה, או שילוב של הנדסה ורפואה. אנחנו בעצם באים לתת מענה. ברור שאם הבינה המלאכותית היום יכולה לתת יכולות שלא היו בעבר, או שצריכו כוח אדם מאוד גדול בעבר, או הרבה מאוד זמן, אז כמובן שהם מאוד מאוד שמחים, אבל צריך לקחת בחשבון שגם בינה מלאכותית, זה נראה כמו קסם כזה, אבל יש פה עבודה מאוד מאוד קשה, והיא לא תמיד גם פשוטה, כי קודם כל צריך באמת, הייתי אומר, חומרה מאוד חזקה, זאת אומרת, זה משהו שלא היה עד לפני כמה שנים, וכל הזמן מתפתח, ובאמת רואים את ההתפתחויות האחרונות של הריצה אחרי שבבים של AI, וכל כוח מחשוב של NVIDIA והכל, אבל בסופו של דבר, זה דבר שמאוד מקדם את התחום, אבל גם צריך לקחת בחשבון שגם המערכות האלה צריכות להתאמן על משהו, הן צריכות ללמוד בהתחלה. ואז בדרך כלל ככל שהדברים יותר מסובכים או דורשים יותר רגולציה, כמו למשל בתחום הרפואי, אז בעצם צריך את הרופאים שבהתחלה יאמנו את המערכת, ולפעמים זה יכול להיות עקב אכילס, כי תקחי רופא... או שהוא יטפל, או שהוא יתייג.
6: שיתוף הפעולה בלב פתוח ונפש חפצה הוא מאוד, מאוד חשוב במקרה הזה, ואנחנו נשמח, אתה יודע, לדבר רק על יישומים חיוביים של בינה מלאכותית. אז נגיד לך תודה רבה, פרופסור אמיר הנדלמן מהפקולטה להנדסת חשמל וראש המעבדה לבינה מלאכותית באופטיקה ורפואה במכון הטכנולוגי חולון, HIT. תודה רבה לך על השיחה הזו.
7: תודה לך.
6: עכשיו אנחנו נתעורר קצת עם רב סמל מתקדם במילואים, טל רוזנבאום, רס"פ בגדוד שריון, בעל בית הכליה אורו פרש קופי. שלום לך.
8: אהלן.
6: מה, עם איזה קפה אתה פותח את הבוקר?
8: היום פתחתי את הבוקר עם קפה טבעי מקולומביה, קפה מהמם שאני מאוד אוהב, טעים מאוד, מתוק, עגול.
6: אתה מבין שההבדל בינך לבין...
8: יש הרבה סוגים של קפה.
6: ההבדל בינך לבין רוב האנשים, זה שרוב האנשים היו עונים על השאלה הזאת משהו כמו שחור, נמס, אספרסו, הפוך, ואתה הולך איתי לקליעה, זה אומר שיש לנו פה עסק עם בן אדם, ובן אדם עם עסק, שמבין לרמת הפולים עצמם. איך הגיעה האהבה הזאת?
8: בעצם לפני כמעט עשור, גרתי בניו יורק, הייתי שליח של הסוכנות היהודית, ועד אז לא ממש אהבתי קפה. שמה באחת מהפגישות שהיו לי עם איזה מישהו שהוא קצת יותר קונסור כזה, טעמתי קפה ממש מיוחד בפילטר מקולומביה, במקרה, והיה לי, זה פיצץ לי את המוח.
6: זה מפתיע שדווקא בניו יורק, שאינה מתהדרת בקפה או בכלל בארצות הברית, שם נצאת האהבה הזאת. 10 שנים קדימה, מה קורה?
8: האמת שתרבות הקפה בניו יורק הייתה הרבה יותר מפותחת ממה שהיה בישראל. אז בישראל זה היה בחיתולים, ובניו יורק זה כבר היה הגל השלישי, הספשלטי קופי, ואני בכלל לא הכרתי את הדבר הזה. עד שבאמת טעמתי את הקפה הזה והתחלתי לחקור, עברתי מבית קפה לבית קפה לבית קליעה, וחקרתי את חומר הגלם, ולמדתי והכרתי יותר ויותר עד שחזרתי לארץ, ובגדול שמתי מאחורי את הפרק החינוכי בחיים שלי, והלכתי לעבוד בבית קליעה בשוק מחנה יהודה, ומשם בעצם התחיל הרומן המקצועי שלי.
6: ומה הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לדעת על קפה? כי כמו שאמרתי, רובנו מבחינים בין הצבע שלו, הפוך, לא הפוך, אבל מה באמת צריך לדעת?
8: הדברים החשובים שכדאי באמת לשים לב אליהם בקפה זה הטריות שלו. בישראל רוב הקפה שאנחנו צורכים הוא באמת מאוד טרי, יש לנו את אחת מיצרניות הקפה הגדולות בעולם, צריך לתת את הקרדיט כשצריך, אז אליט היא באמת בטופ 5 העולמי. וחשוב מאוד לצרוך קפה טרי, וככה הוא יותר טעים, גם בקפה השחור שאנחנו קונים לראות את תאריך הייצור שלו, וגם בפולים שאנחנו קונים הביתה כדי להכין איתם את הפילטר או את האספרסו שלנו, אז שיהיו כמה שיותר טריים.
6: אז להסתכל לא רק על המחיר אלא גם על תאריך הקליעה, זה חשוב מאוד, וצריך להגיד שאנחנו נתעכב על העניין הזה, כי אתה לא בעלים של בית קפה אלא בית קליעה, אז ספר לי איך נראה היום שלך.
8: אז אני יכול לספר לך על השבוע שלי, שבגדול הוא נראה באריזות. אנחנו מתחילים להבין מה קרה במהלך סוף השבוע באריזות שלנו, במי שהזמין את הקפה, ואז אנחנו אורזים לו את הקפה הטרי שנקלע בשבוע שעבר. יש לנו כרגע, נכון להיום, 2 ימי קליעה בבית הקליעה, בדרך כלל זה שני וחמישי, וככל שהקפה נגמר אנחנו קולים אותו. יש לנו 8-9 סוגים של קפה, כולל את הערובות שלנו, ואנחנו משתדלים שכמה שיותר בסמוך לתאריך הקליעה, הלקוח, הצרכן, יקבל את הקפה שלו טרי.
6: ואני הייתי רוצה שאתה תמליץ לי, וכמובן גם למאזינים, על קפה. אז אני אגיד לך מה אני אוהבת, תהיה כמו הסומיליה של הקפה. לא חמוץ מדי, קליעה כהה בדרך כלל. מה אתה אומר?
8: אז יש את הבסט סלר שלנו בעצם, תערובת זריחה בהתאם לשם שלנו, שזה אורו, התעוררו, אז אנחנו מתעוררים עם הזריחה, והקפה הזה באמת מאוד מתאים לבוקר, בין אם זה לאספרסו, למקינטה, לפרנץ' פרס, לפילטר יש שאוהבים אותו, וגם לקפה שחור, אחלה קפה, בדרך כלל זה תערובת שהיא מורכבת מברזיל, קולומביה, אתיופיה ואינדונזיה, ואנחנו יצרתי אותה פה בעצם בהשראת המקינטה שאני מאוד מאוד אהבתי כנער, ואחלה קפה.
6: אז שכנעת אותי, איך מזמינים?
8: אפשר להיכנס לאתר באורו.coffee, פשוט להקליד uru.coffee ולהזמין באתר, משלוחים לכל הארץ.
6: מעולה, ונגיד שאתה גם משרת במילואים, רסה בגדוד שריון, ומצליח איכשהו גם לדאוג לבוקר של אנשים שיהפוך להיות קצת יותר טוב וקצת יותר מעורר, נאמר את זה ככה, אז זה רב סמל...
8: משתדלים.
6: רב סמל מתקדם במילואים, טל רוזנבאום, רסאפ, בגדוד שריון, בעל בית הקליעה אורו, פרש קופי, תודה רבה לך על השיחה הזו.
8: תודה רבה לך.
6: להתראות. הנה משהו שלא חשבתי שנשמע היום בשידור. בובספוג?
9: בכלל, בכללי.
6: או בכלל, כן. בובספוג.
9: אז בובספוג באמת, ואני רוצה להתחיל בשאלה. תגידי, מה הקשר בין מצרים לבובספוג?
6: הייתי אומרת שאולי במעמקי הנילוס יש מקום בו אפשר לגור, ויש שם את ביקיני בוט, לא יודעת, תצילי אותי מזה.
9: יכול מאוד להיות שאת צודקת, אבל אני לא חושבת שרק במעמקי הנילוס יש את ביקיני בוטום, כי במצרים טוענים שממש בלב קהיר יש את ביקיני בוטום. כן, קבוצת פייסבוק אחת שמשווה את המציאות היומיומית של אזרחי מצרים למציאות בביקיני בוטום, אבל לא בדיוק. כי המציאות בביקיני בוטום, בואי נהיה כנות, די מושלמת, אוקיי? פחות או יותר, חוץ מכל הבלגנים שיש להם שם. כן. אבל עקרונית היא די מושלמת. במצרים לקחו את המציאות הזו ואת הדמויות של ביקיני בוטום, כל הדמויות שאנחנו מכירים מהסדרה המצוירת, ובעצם השוו אותם לאנשים מצרים ולבעיות מצריות
6: אמיתיות. את רוצה לומר לי שיש פטריק בקהיר?
9: משהו כזה, אבל אותו פטריק, אותו בובספוג, או אותן בעיות שיש כביכול לאזרחי ביקיני בוטום, הדגים, המצרים, בעצם משקפים את הבעיות שלהם ממש יש במציאות שלהם, נגיד יוקר המחיה, נגיד בעיות חברתיות כאלה ואחרות, ומשליחים אותם על הדמויות. בואי נשמע דוגמה לאיזשהו סרטון שיש שם בעמוד.
10: جماعة انا قررت النهاردة اقضي يوم كامل في قاع الهامور واشوف الناس هنا عايشة ازاي واول حاجة طبعا لازم اشوف المواصلات قلت ابدأ اليوم بفطار شعبي مع بسيط بس انا مش فاهم ده ايه
11: ما تسألش كل
9: אוקיי, מה ששמעת פה זה הרבה להקל, אבל מה ששמעת פה זה יום בחיי אזרח ביקיני בוטום, אבל למעשה זה לא באמת בביקיני בוטום, אלא אזרח מצרי שמצלם את היום בחיים שלו,
6: הולך לעבודה.
9: נכון, למשל מצלם את הרכבת שפשוט לא מגיעה או פשוט חלפה על פניו, ואומר, הנה, כך זה נראה בביקיני בוטום, כשהרכבת פשוט לא עוצרת בתחנה. למשל.
6: מה... סליחה, כן, אבל מה בין ביקיני בוטום למצרים, לקהיר? למה דווקא זה המקום שהם בחרו לציין כ...
9: אולי בגלל שזה אין תשובה חד משמעית. אבל אולי
6: קשה לי להאמין שיש תשובה חד משמעית לדבר הזה, כן?
9: אבל כנראה שזה בגלל שיש איזושהי חברה שהיא מאוד מאוד אידיאלית בביקיני בוטום, כי כולנו גדלנו על בובספוג בדרך זו או אחרת, גם מי שלא ראה. ואנחנו רוצים לדמיין שאת החברה האידיאלית הזאת במרכאות שיש שם בטלוויזיה, אנחנו משווים אותה למציאות המאוד לא אידיאלית אצלנו, וכנראה שיש שם איזשהו דיסוננס שהוא, לא יודעת, קרץ למצרים באיזשהו אופן. אבל אנחנו לא נעצור רק באתר, בקיום של הדף פייסבוק הזה, במצרים, ברשויות, שמו לב שאתר כזה קיים, ו... ממש ממש ממש התעצבנו.
6: אז אנחנו רגע לפני שנשמע את הצלילים הבאים, נגיד קולות מלחמה קטנים ישמעו.
9: קולות פיצוצים? אני אגיד לפני הקטע הבא שנשמע, שהוא גם אגב מתוך אותו עמוד, שהמצרים שחברים בעמוד הזה ממש המציאו דמויות דמיוניות, הכניסו אותם לסדרה של בובספוג קהיר, השילוב המוזר, וכך זה נשמע, הפיצוצים הם מוקלטים, אז אל דאגה.
12: فكرة الجروب بتقوم على تحويل المدينة الخيالية إلى مدينة حقيقية ومن خلالها هيعملوا صورة ويشيلوا المكسيك
9: אוקיי, סרטון אמיתי מאוד משונה, אני קודם אתרגם. הרעיון של הקבוצה הוא להפוך את העיר הדמיונית, ביקיני בוטום, לעיר אמיתית, ובאמצעותה לחולל מהפכה ולהסיר את מר מוחמד עבד אל-לטיף זגנפאוי, שהוא שר החינוך המצרי, שהוא אשם בעבר, אגב, בזה שהוא לא באמת ראוי לתואר שלו ולמקום שלו, וזה מה שאומרים בסרטון. אז מה יכול פה להדאיג את השלטון המצרי? זה שהם למעשה די חותרים תחתיו, שכל הביקורת הזאת היא מופנית למישהו ומופנית למשהו. אז מה שהם עשו בדרך עקיפה, נגיד כביכול לכאורה, השלטון המצרי הגיש איזשהו דוח שמציג שהאתר הזה, הקבוצת פייסבוק הזאת, בעצם לוקחת את כל המסרים הצבעוניים של ביקיני בוטום, וגורמת לזה להיראות שכאילו הממשל אחראי לחיים שהם לא כל כך אידיאליים. במצרים.
6: תראי, אני חייתי מספיק זמן בשביל לראות את האביב הערבי.
9: בדיוק.
6: בקהיר, וגם את ביקיני בוטום ואת בובספוג כסמל המחאה. שמי, תקופה נהדרת. את חושבת שדבר כזה יכול לעבוד גם כאן בישראל?
9: אז זה החשש האמיתי שהיה בשלטון במצרים, שהעמוד הזה, הדף פייסבוק הזה, שאגב תוך שבועיים, היה לו כמעט 2 מיליון רשומים.
6: וואו.
9: הם חשבו שהוא באמת יצליח להציט מחאות סטייל האביב הערבי. ברמה הזאת.
6: אז את אומרת, יושבים במצרים, טובי המדינאים הפוליטיקאים, בחדר, חדר צפייה כזה, כמו שאנחנו מכירים, ובמקום לראות, אני לא יודעת, פעולות של הצבא ודברים כאלה, הם צופים במרק רב.
9: כן, ומרק רב מדבר ערבית, ומתאר את הבעיות היומיומיות של האזרח המצרי.
6: תשמעי, זה נשמע לא רע בכלל.
9: נכון, אבל לצערנו העמוד, הפעילות של העמוד הוא שאתה כרגע הוא לא פועל, לפחות ל-59 הימים הקרובים,

0: מתאים. מה יקרה אחרי זה? זה כבר נצטרך לגלות. אולי בפינה הבאה, שהיא לא תהיה שבוע הבא.
1: 2,000 years later.
0: שם ניפגש עוד 200 שנה או 2,000 שנה, מה שהוא אמר, כי שבוע הבא אני לא אהיה פה.
2: כליל מור, כתבת החוץ בשבילך, שווה לחכות גם 2,000 שנה.
0: תודה רבה רבה.
2: תודה רבה לך על השיחה הזו עם פינת חדשות החוץ שלנו. ומי בובספוג במצרים? אנחנו רוצים עכשיו לשמוע... כן? כולם מזהים את זה? אל תדאגו, אני לא מככבת בסדרה חדשה של נטפליקס, אנחנו רק מציינים 29 שנים לנטפליקס, שנתה 30, האם היא תהיה מלאה בחידושים, החלטות משמעותיות לקראת העשור הבא, על כך ועוד, תענה לנו סמדר שילוני, מבקרת הטלוויזיה של וויינט, שלום.
3: שלום.
2: מה, במה הצופה כיום בנטפליקס, יש איזה משהו שאצלך באמצע הבינג'?
3: לא, הלוואי. כרגע הזמן שלי מוקדש רק לצפייה ודברים שאני צריכה לצפות בהם בעבודה, ולצערי לא תמיד זה
2: דברים טובים. הבנתי, הבנתי. אז במילים אחרות את אומרת לנו, מה שיש בנטפליקס לא בהכרח מספיק ראוי כרגע בשביל להצדיק...
3: לא, אני פשוט לא נכנסת כזה בתסכול, יש כזה שפע שרק למצוא סדרה שאני רוצה להסתכל עליה, ייקח לי לפחות חצי מהזמן. אוקיי. למה לתסכל את עצמי?
2: את צודקת. אנחנו לא רוצים להעמיס תסכול, ובכל זאת בואי נסתכל 29 שנים. נטפליקס התחילה הכי רחוק שאפשר ממה שהיא היום, משלוחי DVD בדואר בכלל.
3: כן, זה השירות שהיא נתנה, ובשנת 1997, ורק ב-2007 בכלל היא התחילה את הסטרימינג כסוג של בונוס חינמי למנויים שלה בדואר. והאלגוריתם אגב שהפך אחר כך לסימן ההיכר שלה, זה היה מין סוג של שירות כזה שאומר לך, תשמע, ה-DVD הזה שאתה רוצה עכשיו הוא לא זמין, אבל בוא אני אמליץ לך על משהו אחר, על סמך הטעם שלך. ומשם זה התגלגל בעצם.
2: והזכרת אלגוריתם, והרבה מאוד השתנה מאז 2007, בין היתר כניסה גם של רשתות חברתיות שהעבירו את הרגלי הצפייה שלנו מהמסך הקטן למסך האורי, עוד יותר קטן, והיום אנחנו רואים סדרות שלמות שנוצרות, מיקרודרמות שכאלה שנוצרות בשביל הטלפון הנייד. איך נטפליקס מתמודדת עם האתגר הזה?
3: זה נכון שהיא צריכה להילחם באיתנו בעצם בזמן שאנחנו נותנים למדיומים אחרים, למדיות אחרות. אני חושבת שמה שעושה זה פשוט מנסה להציף אותנו בעוד יותר תוכן. למשל, אחד המהלכים הכי חשובים שלה מהשנה זה הרכישה של, האולפן ההוליוודי, וורנר ברדרס דיסקאברי. זאת אומרת, הולך להיות לאולפן הוליוודי משלה, שזה משהו שחברות סטרימינג לא עושות בדרך כלל, לא בגלל שהיא צריכה מישהו שיפסיק לה את הסדרות, כי היא עושה את זה מצוין, היא פשוט צריכה את הספרייה הענקית שיש לה עם כל מה שקשור ב... פרנצ'ייזים, הארי פוטר, משחקי הכס, כל מה שקשור ב-HBO, חברים שאנשים צופים בזה שוב ושוב. אז אם עד עכשיו לא היו לך מספיק סדרות לצפות בהן, אז בואי אני אשפוך עלייך עוד הרימה של סדרות, ואז תוכלי לבחור באמת. הרעיון הוא להשאיר אותך כמה שיותר קרוב כל הזמן עם המנוי, עם היד על המנוי, ושלא תזזול לסטרימינג אחרים ולא לרשתות החברתיות.
2: כן, אותו מאבק גדול של נטפליקס שניסתה לשים את היד על המאגר מול פרמאונט. בקיצור, דרמות בעולמות הסטרימינג, אבל בואי נלך דווקא לסיעים, אז נזכר בכמה הפקות מאוד מעניינות של נטפליקס שליוו אותנו במשך השנים. כמה שאת יכולה ככה להזכיר לנו?
3: שתיים הבולטות זה קודם כל House of Cards, בית הקלפים, שהייתה ההפקה הראשונה של נטפליקס, ואז היא בעצם הפכה ממפיצת תוכן ליוצרת תוכן, וגם המציאה עבורנו את הרעיון של בינג', שזה היה משהו באמת יוצא דופן, לתקבל את כל הפרקים בבת אחת, ואת לא צריכה לחכות שבוע בשביל הפרק הבא, זה מדרף מאוד גבוה לחברות אחרות.
2: כן. ושינה באמת את ההרגלים שלנו. בעצם היינו רגילים לחכות כל פעם שבוע, ולפעמים אפילו להקליט על קלטת וידאו כשאנחנו לא יכולים לצפות, ועכשיו הכל נמצא במרחק של לחיצה אחת. אז הזכרנו
3: את... כל הזמן, היא פשוט יצאה מכל המונח של זמן חלל. היא בעצם מבטאת פה איזה כלל פיזיקלי מאוד משמעותי. אין יותר זמן ליניארי. אין דבר כזה לחכות. כל הפרקים קיימים שם, את יכולה לדגום אותם בכל רגע שאת רוצה, להתחיל מהסוף אחורה. זה באמת משהו מאוד משמעותי.
2: אז חוץ מבית הקלפים שהזכרנו, הפקת המקור הראשונה של נטפליקס, עוד סדרה ככה שזוכרת את הטובה?
3: יש כמובן את משחק הדיונון שעלתה ב-2021 בזמן הקורונה, והיא הפכה לסדרה הכי נצפית בהיסטוריה של נטפליקס, והיא הוכיחה שבעצם העתיד של נטפליקס הוא בכלל לא באנגלית, בניגוד למה שחשבנו עד עכשיו על טלוויזיה. זאת אומרת, חשבנו בבירותינו, אבל חשבנו. ההתפצלות של נטפליקס לכל מיני לאומים שונים ומדינות שונות ושפות שונות, זה משהו שקרה כמה שנים קודם, אבל פתאום הבנו שהשוק שם בחוץ הרבה יותר גדול ממה שחשבנו, והרוב אולי בכלל לא כמונו. זו תובנה מאוד מעניינת גם בכלל לחיים שלנו בבועה של הפיד והאלגוריתם שגורם לנו להאמין שאנחנו מוקפים באנשים כמונו. אז לא.
2: כן. כמו שיש מגוון מרחבים אינטרנטיים, יש גם מגוון מרחבים בנטפליקס, וכל מדינה שאנחנו טסים אליה, אנחנו נחשפים לספרייה אחרת של תוכן. נגיד לך תודה רבה, סמדר שלון, מבקרת הטלוויזיה של וויינט, נאחל עד 120 לנטפליקס, וכמובן תחרות טובה ובריאה. תודה רבה לך על השיחה הזו.
3: בבקשה, מזל טוב.
2: ועכשיו... נזכיר סדרה נוספת של נטפליקס, סדרת מקור שעשתה רעש גדול מאוד בתקופתה, כתום זה השחור החדש, ועל הרקע של שיר הפתיחה אנחנו ניפרד, ונגיד תודה רבה לטליה בן שושן, העורכת שלנו, מפיקה ראשית הגר כפיר, המפיקות נועה שילוב וטייל קעטבי, הטכנאי יונתן גטניו, מיד אחרינו יומן הצהריים עם נורית קנטי. אני מיכל פורט, מאחרת לכם המשך שבוע טוב, שקט ונעים, שנת לימודים טובה ופוריה להורים ולילדים, תהיו טובים, יהיה כיף, יאללה, ביי ביי.

0: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנות.
1: חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז.
2: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון, יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. לפרטים חפשו בגוגל, יום פתוח אחרון, בר אילן.
5: רדיו אקטיבי בגלי צהל, אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים. תתקשרו אלינו.
6: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו, תבואו. רדיו אקטיבי מגיע לפסטיבל מגדה, נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, ברי סחרוף, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. חמישי, 10 בלילה בפסטיבל מגדה במועצה האזורית מגידו ובשידור חי בגלי צהל.
7: מיד אחרי החדשות, נורית קנדי. החדשות של גלי צהל מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים, השעה 12. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. חשד לחטיפת ילד במרכז, ילד בן 10 מפתח תקווה שנעדר אמש משעות הערב, הותר בבני ברק עם תושב ירושלים כבן 20 שנעצר. בתום חקירתו הוא נכלא ויובא בהמשך היום לדיון בבית משפט, ידיעה שמסרה כתבתנו נעמה מזור. ברקע המתיחות עם טורקיה, ישראל ויוון חתמו על עסקת ענק בהיקף של 10 מיליארד שקלים שבמסגרתה תקים ישראל מערך הגנה רב שכבתית ביוון. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
9: במסגרת העסקה שמכונה מגן אכילס, ישראל תקים מערך הגנה רב שכבתית ליוון שכולל את מערכת כלא דוד וספיידר מתוצרת רפאל ומערכת ברק MX מתוצרת התעשייה האווירית. לפי משרד הביטחון, זו העסקה הביטחונית הגדולה ביותר שנחתמה אי פעם בין ישראל ליוון. מערכות ההגנה מכוונות נגד מגוון איומים, מטילים בליסטיים ותקיפות אוויריות, ועד להגנה מפני חדירת כטב"מים עוינים.
8: ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז מאשים את ישראל בהפצת מידע שגוי על המשבר בסאוטה. סנצ'ז אמר ברעיון כי מחקירה של שירות החוץ של האיחוד האירופי עולה כי רוסיה וישראל הפיצו מידע לא נכון על חדירת המאגרים ממרוקו לסאוטה. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ יעל שרת. עיריית תל אביב מרחיבה את האיסור על טלפונים לכל התיכונים בעיר, זאת לאחר שבשנת הלימודים האחרונה בוצע פיילוט במספר תיכונים שהוכתר בהצלחה, וכעת המהלך מתרחב מפתיחת שנת הלימודים מחר לכל התיכונים וחטיבות הביניים בעיר. כתבנו לענייני חינוך, הודי הצורף, מזכיר כי החל משנת הלימודים הקרובה במשרד החינוך יאסרו שימוש בטלפונים ניידים בחטיבות הביניים במהלך כל יום הלימודים. דני אבדיה מגיב על הביקורת שנשמעה על כך על הביקורות שנשמעו על כך שלא הצטרף לנבחרת ישראל בשבועיים האחרונים וכתב, אני לא מוכן שיטילו ספק במחויבות שלי לנבחרת, אני לא צריך לספר כמה אכפת לי, אני חושב שהוכחתי את זה פעם אחר פעם במעשים, הגעתי לנבחרת גם כשכאב וכשלא הייתי ב100%, הקיץ התמודדתי עם פציעת גב מורכבת. כתב הספורט ליד נמת מוסיף שהביקורות על אבדיה הגיעו ברקע הכישלון של נבחרת ישראל במוקדמות אליפות העולם. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אמיר בייר, הראל לוי וצביקה אליהו.
7: בחסות
10: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
11: בחסות הייסייס, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
12: נורית קנטי עם יומן הצהריים, עורך ראשי יוסי אסולין.

0: שלום לכם, 8 ימים לסגירת הרשימות ותחת אחוז החסימה, עדיין משייטות מפלגות ומחפשות להתמגנט אחת אל השנייה בתקווה לצבור מספיק מנדטים. נדבר עם חבר הכנסת יולי אדלשטיין. משפחות של חטופים ושורדי שבי ובני משפחות נרצחים והרוגים ב-7 באוקטובר דורשים מה-IAC, הארגון של ישראלים בארצות הברית, לבטל את הזמנתו של השר לשעבר רון דרמר להיות אורח הכבוד באירוע ראש השנה בקליפורניה. השר סמוטריץ' מגבה את הלוחמים שנכלאו לאחר שסרבו להיכנס לעזה עם פרמדיקית בנגמש, ופלסטינים בדיר איסטיה בצפון יהודה ושומרון מתלוננים שצהל ושבק פושטים על בתיהם שוב ושוב במטרה לאיים עליהם, לבל יגיעו לאדמותיהם הפרטיות. נעסוק בזה ובכל הדברים האלה, וגם בזה, אחרי זמן קצר של שקט, שוב חילופי אש בין איראן לארצות הברית. כמו שאמרתי, פותחים בחידוש חילופי אש במפרץ בין ארצות הברית לאיראן הלילה, סדרה של תקיפות משני הצדדים. פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, האם אנחנו לקראת חידוש הלחימה? שלום אמיר.
1: שלום נורית. כן, תראי, אפשר בהחלט לומר שהגחלים במפרץ כבר לא כל כך לוחשות, אבל זה נראה עדיין ששני הצדדים לא רוצים לחזור ללחימה מלאה. הלילה זה מתחיל בספינות איראניות שניסו למקש מחדש את מיצר הורמוז. האמריקאים זיהו אותן ליד האי לרק והשמידו אותן. בתגובה, האיראנים משגרים הבוקר 8 טילים לעבר 2 בסיסים אמריקאים בירדן. כל הטילים הופלו על ידי מערכות ההגנה האמריקניות באזור. והנשיא טראמפ, הוא חוזר בלילה על אמירה ישנה שלו, אבל כזו שחוזרת מדי כמה זמן, בלעדיי ישראל הייתה מושמדת. הנה.
2: These are very violent, evil people, and if they had a nuclear weapon, Israel would be gone. If I weren't president, Israel would be gone. And there would probably be no Middle East.
1: האיראנים הם אנשים אלימים ורשעים, אומר הנשיא טראמפ. אם היה להם נשק גרעיני, ישראל הייתה מושמדת. אם לא הייתי נשיא, ישראל הייתה מושמדת, וסביר להניח שלא היה מזרח תיכון. כך טראמפ אתמול בלילה, אבל צריך להדגיש, הוא אומר את הדברים האלה עוד לפני הירי האיראני לעבר הבסיסים האמריקנים. מה שמעניין יהיה לראות מה הוא יאמר כאשר הוא יתעורר עכשיו בוקר בשעון וושינגטון, נחכה ונראה. בכל מקרה, מחיר חבית נכון להבוקר עומד על $90, זה עלייה מתונה יחסית מאתמול, זה נובע בעיקר מהחשש של חברות ביטוח המטענים מחידוש הירי של איראן.
0: תודה, אמיר בר שלום. מחר, 1 בספטמבר, מערכת החינוך פותחת את שנת הלימודים, תשפ"ז, כ2,600,000 תלמידים ישובו לבתי הספר ולגני הילדים. אנחנו עם כתבינו לענייני חינוך, אודי הצורף, שלום.
3: שלום נורית, כן, זה קורה בעוד פחות מ-24 שעות, 2,600,000 תלמידים ייכנסו מחר בבוקר, כמו שאמרת, לשערי בתי הספר וגני הילדים לשנת לימודים חדשה. כ-180,000 תלמידים יעלו לכיתה א', וכ-140,000 תלמידים יתחילו את שנת הלימודים האחרונה שלהם בכיתה י' ב'. ולמרות השמחה משנת לימודים שנפתחת כסדרה, בלי עיצומים או שביתות, יש כמובן גם הרבה בעיות, ואולי בראשנה המחסור במורים שעדיין נמשך גם בפתיחת שנת הלימודים הזאת. נכון לעדכון האחרון של משרד החינוך, המחסור עומד על כ-800 מורים ו-20 גננות שעדיין חסרים. הערב במשרד החינוך צפויים להציג נתונים חדשים, לטעון שהמחסור קצת פחות חמור משנדמה. שנה שעברה את שנת הלימודים פתחנו עם מחסור של כ-500 מורים. הערכה היא שנגיע למספר דומה גם בפתיחת השנה הזאת. ועוד משהו משמעותי שיתחיל החל ממחר, משרד החינוך אוסר על שימוש בטלפונים ניידים בכל חטיבות הביניים בכל רחבי הארץ. מהלך מעניין מאוד לקחת טלפונים לילדים בגילי 13-15.
0: מהלך מצוין.
3: לגמרי. זה נצטרך לראות בשטח. אגב, לא רק זה, בעיריית תל אביב ממש מודיעים לפני זמן קצר כי הם ירחיבו אצלם את המהלך גם לתיכונים. זה התחיל כפיילוט שנה שעברה שם בחלק מהתיכונים, ומחר בכל החטיבות והתיכונים לא יהיו טלפונים בכלל. אז שנת לימודים מתחילה מחר, והיא תהיה שנה מאוד מעניינת.
0: כן, תודה רבה. כתבנו לענייני חינוך, אודי הצורף. רק לתשומת לב מאנשי משרד החינוך, שתי מחנכות על אותה כיתה זה לא פתרון הבעיה. תודה. בעוד בימין נתקלים בקשיים ביצירת חיבורים פוליטיים, באופוזיציה עושים צעד נוסף לקראת איחודים. אמש אישרה הלשכה המדינית של מפלגת רע"מ את צירופו של חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' לרשימה. שלום לכתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, מתי צפויה הכרזה?
4: שלום נורית, נכון, אז לפי גורם שמורה בפרטים, בקרוב מאוד ייתכן שאפילו היום כבר נראה את שני הצדדים מכריזים ביחד על החיבור של סגלוביץ' לרם, המקום השני ברשימה, זה קורה אחרי שכפי שציינת, הלשכה המדינית של המפלגה מאשרת את השיבוץ הזה. עכשיו נאמר שפרטי ההסכם בין הצדדים עדיין לא פורסמו, זאת אומרת אנחנו לא יודעים בדיוק מה סוכם ביניהם, אבל כן אנחנו יודעים לספר שבמהלך המסע ומתן סגלוביץ' כבר הציב כמה תנאים, אחד מהם הוא חופש הצבעה בנושאים שנוגעים לזכויות הפרט, ותנאי נוסף הוא קידום מתווה של שירות אזרחי בחברה הערבית. בשני הנושאים האלה מסתמנת הסכמה, אבס בעצמו גם קידם בעבר ודיבר בעבר על מתווה לשירות אזרחי בחברה הערבית. דרישה נוספת של סגלוביץ' הייתה שאבס יכיר בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, וכאן הסיכוי להסכמה נמוך בהרבה אם בכלל. אם את זוכרת רק לאחרונה, למעשה בוועידה הכללית של רם לפני כשבוע, אבס קרא לישראל ולארצות הברית להכיר במדינה פלסטינית. אז אנחנו רואים שהפער הזה נורי צפוי להפוך לאחת מנקודות החיכוך המרכזיות בין השניים, ככל הנראה, ולספק ליריבים הפוליטיים חומר רב ככל שהבחירות יתקרבו, אם בסופו של דבר אנחנו נראה אותם חוברים.
0: אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, תודה רבה.
4: תודה.
0: ועכשיו אנחנו עם הדר גיציס, כתבנו לענייני פלילים, שלום.
5: שלום שלום.
0: אירוע מוזר ומפחיד של חשד לחטיפת ילד בן 10 מפתח תקווה שהותר בכלל בבני ברק אחרי יממה, מה ידוע לך?
5: תראי, אלו היו 5 שעות של חוסר ודאות שעברו על המשפחה של יאלי, ילד בן 10 מפתח תקווה, שיצא אתמול לשחק עם חברים שלו בשעת ערב ולא חזר. ההורים חיפשו אחריו, הוא היה עם חברים נוספים וניסו להבין מה בדיוק קרה. ואמא שלו כך מספרת לי, טוענת שהגיע בחור בן 20 שביקש מהילדים כסף בזמן הבילוי המשותף שלהם, אמרו לו שאין להם, וכך הוא פשוט לקח את אחד הילדים, את אותו יאלי, וביקש ממנו להסתובב ברחוב ולהביא עבורו כסף. כלומר, ממש צעד איתו יד ביד, ברח איתו מהחברים ומכולם, והמשטרה הייתה בעקבותה במשך שעות, רק סמוך לשעה 2 בלילה, הצליחו למצוא את הילד הזה, יחד עם אותו אדם, צריך להגיד, בן מיעוטים, שלא מוכר למשטרה. הוא נעצר, הוא בא למעצר, והאירוע הזה שהיה מבהיל מאוד וכבר מכה גלים באזור פתח תקווה, הגיע פחות או יותר לסיומו עם מעצר האדם הזה שכעת נמצא בבית המשפט. מנסים להבין מה הרקע לדברים, כמובן ללא כל היכרות מוקדמת. אירוע בהחלט מטריד שמסתיים בהנחת רווחה מסוימת, אבל בעיקר עם סימני שאלה.
0: בהחלט, הדר גיציס, כתבנו לענייני פלילים, תודה רבה.
5: תודה, תודה.
0: נעבור לפרק הראיונות, אנחנו עכשיו חוזרים בעצם לאש במפרץ, אנחנו עם אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, מי שהיה מפקד חיל הים, שלום לך.
6: שלום, שלום.
0: תראה, חשבנו שברגע שארצות הברית מכריזה על הדידי הכלכלי, בעצם זה אומר שלפחות מבחינת אש כרגע תהיה לנו רגיעה.
6: מכאן פועלים בשתי חזיתות, חזית אחת זה הסגר על נמלי איראן, לחנוק את הכלכלה האיראנית וסנקציות וכן הלאה, הדבר השני זה לשמור על מיצרי הורמוז פתוחים ולהעביר כמה שיותר מכליות דלק דרך המיצר. לאמריקאים יש יתרון גם מודיעיני, גם אווירי וגם ימי בכל המובנים הצבאיים, והם זיהו שהאיראנים מתכוננים לשגר מהאי לרק, שהוא אי קטן שנמצא קרוב לאי קשם, שגם הוא קרוב למיצרי הורמוז. הם ניסו לשגר משם כנראה רקטות שבעצם מטמינות מוקשים במים, מה שהאמריקאים ניקו.
0: זהו, הם עשו מאמץ אדיר לנקות את המוקשים.
6: נכון, והאיראנים ניסו שוב למקש את המיצר, כך אנחנו מבינים. האמריקאים הוציאו הודעה, סנטקום הוציאו הודעה שהוא פעל באופן ממוקד ונקודתי, ומוגבל כנגד איום אימננטי, כנגד איום מיידי. זאת אומרת, גם האמריקאים עבירים, תראו, אנחנו לא רוצים לתקוף אתכם. אבל אם אתם תעיזו לחסום את המפרץ, אנחנו נשתמש בכל הכלים שעומדים לשותנו. וכרגע המלחמה הכלכלית הזאת, אפשר לומר שהאמריקאים מנצחים בה. כי בסיכומו של דבר, יוצאים מדי יום, לפחות לפי דברי מזכיר האנרגיה האמריקאי, קריס וייט, סדר גודל של 9 מיליון חביות נפט, שזה בתוספת מה שיוצא ביבשה בצינורות, זה סדר גודל של 15-16 מיליון חביות ביום, לעומת ה-20 ש... שיצאו כן. בעבר לפני המלחמה.
0: ובמקביל יש גם את העניין של הלחץ הכלכלי הפנימי באיראן, הערך של המטבע האיראני יורד והמצוקה כבר ניכרת.
6: בדיוק, וזה הרכיב השני שהוא חונק את הכלכלה האיראנית, גם בסנקציות וגם בסגר. לאיראנים אין תזקיקים, התזקיקים מגיעים מבחוץ. יש להם נפט גולמי, אבל אין להם תזקיקים. אנחנו רואים שבסך הכל הפעילות האמריקאית הזאת עובדת. אם זאת התגובה האיראנית, אם זה כל מה שהאיראנים, אז השחיין אמר שהם יגיבו בעוצמה בלתי רגילה.
0: כשאתה אומר אם זאת התגובה האיראנית, כוונתך לשתי מתקפות, אחת עם רחפנים בייחוד האמירויות, ואחת עם טילים נגד בסיסים אמריקנים בירדן.
6: כן, זה מראה שאמריקאים מנהלים את התחמה הזאת היטב, ולאיראנים אין כל כך תגובה, ויש פה את כל הסימנים לכך שהכלכלה, המלחמה הכלכלית הזאת מאוד מאוד מוצלחת.
0: מצד שני, גם האיראנים יודעים שהיכולת ההגנתית של האמריקנים היא כנראה מוגבלת, כי מדובר כל הזמן על מחסור במיירטים.
6: נכון. נכון, זאת נקודה מאוד מאוד חשובה, אבל ביחד עם זאת צריך להבין שגם לאיראנים לא נותרו הרבה מאוד טילים ארוכי טווח, ולכן הם משגרים במשורה, אנחנו רואים שהם משגרים בעיקר רחפנים, כתבמים, רקטות קיצורות טווח,

0: זה לא משהו שהם יכולים, כי במהלך המלחמה הסבירו לנו שאומנם כל הזמן צהל הוציא, חיסלנו כך וכך כמות של טילים בליסטיים וכולי, אבל הוסבר לנו שבסך הכל לשחזר את, ולחדש את המלאי ולייצר, זה משהו שהאיראנים יכולים לעשות די בקלות, והשאלה אם עכשיו, עם הלחץ הכלכלי הזה, אם עדיין זה נכון.
1: כן, תראי, בסוף הייתה פגיעה עצומה בתעשייה האיראנית, וכנראה שייצור זה דבר שהוא יותר קשה להם, אולי מייצרים אבל בכמויות מאוד קטנות, אבל עדיין יש להם טילים, אסור לזלזל באיראנים בשום פנים ואופן. לפי כל הערכות המודיעין יש להם סדר גודל של עדיין 1,000 טילים בליסטיים, שזה מספר מאוד מאוד גדול ומכובד, ואכן נכון, ברשות האמריקאים וגם ברשותנו כמות מוגבלת של מיירטים, אבל ככל שהזמן עובר, התעשייה האמריקאית וגם התעשייה הישראלית, ברוך השם, עובדים, ולאט לאט אנחנו מעלים את המלאים, ככה שבסיכומו של דבר, לאיראנים אין שום אינטרס לפתוח במלחמה נוספת, עצימה, כי כמו שזה נראה כרגע, אם ישראל וארצות הברית, וישראל תהיה חייבת להצטרף אם תהיה מלחמה עצימה, בכלל כאקט הגנתי, אם יקרה כזה דבר, לפי דעתי, המשטר הזה לא ישרוד.
0: אוקיי, אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, מי שהיה מפקד חיל הים, תודה רבה.
1: תודה, תודה.
0: 8 ימים לסגירת הרשימות, אנחנו מבקשים לבדוק מה קורה במפלגות הגוש השלישי. אנחנו עם חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שלום לך.
2: צהריים טובים.
0: איש מפלגת האחדות, ראיתי אתמול את הסקר שערכו בתאגיד השידור הציבורי בערוץ 11, קיבלתם שם פחות מאחוז.
2: אנחנו רואים בערים של כמעט 100% בסקרים השונים, אבל אני מסכים איתך שיש עוד הרבה מקום לשיפור.
0: כן, גם 100% לא יביא אתכם לעבור את אחוז החסימה.
2: בדיוק, אז לכן לא, אני רק מתייחס לזה שבאמת יש קפיצות בלתי מוסברות לפעמים בסקרים, ויחד עם זאת אנחנו אנשים מנוסים וריאליים, לכן זה לא סוד שגם בודקים אפשרויות לאיחוד עם מפלגות נוספות של מה שכינית דהג גוש השלישי, מבלי לוותר על העקרונות שלנו, כמו ממשלה ציונית רחבה לאחר הבחירות, היא השלמה לצד זה או אחר ל-61 מנדט עם חוק גיוס אמיתי ושאר הדברים.
0: אז תכף אנחנו באמת ניכנס אל העקרונות שלכם, אבל אני רוצה לשאול אותך בכלל על עצם התבונה בהקמת עוד ועוד מפלגות. אולי בכלל זו הייתה טעות, כי אם לכם יש 0.7% ולבני גנץ יש גם כן שברירי אחוז, וגם המפלגה שזוכה להכי הרבה תמיכה ציבורית, המפלגה של מפלגת המילואים ניקים של יועז הנדל וחילי טרופר, גם היא לא עוברת את אחוז החסימה. יכול להיות שאין קונים לסחורה שאתם מציעים.
2: זאת לא ההתרשמות שלנו, את יודעת, בסיורים שאנחנו עושים או בחוגי בית, עזרי, חוג בית, אפשר לומר שבאים אנשים שרוצים דווקא לשמוע את המסרים האלה, אבל גם כשאנחנו מסתובבים בקניונים וניגשים לאנשים, משוחחים איתם, נותנים להם את הפליירים שלנו, התגובות דווקא מאוד מבינות, אני לא אומר שכולם מיד מבהירים שהם רק איתנו, אבל העקרונות האלה עושה רושם שדווקא נקלטים יפה, כי לאנשים נמאס מממשלות צרות שמושפעות תמיד מן המפלגה הקיצונית ביותר, ושראשי ממשלה צריכים לרקוד לפי החליל של מישהו עם כמה מנדטים בודדים.
0: רגע, זה הניתוח שלך של הממשלה שממנה יצאת? שראש הממשלה נאלץ לרקוד לחלילי מפלגה קיצונית ולא היה לו שום סי? או שכל הממשלה הזו בעצם די תמכה באותם דברים?
2: עוד פעם, אני ראיתי את ראש הממשלה הנוכחי בממשלות שונות, ולכן אני לא יודע, לא פרשן שלו ולא דובר שלו, אבל יש לי רושם שבהחלט ההרכב של הממשלה השפיע עליו בכל מיני דברים, והחוסר היכולת שלו להגיב לדברים הזויים ביותר והקיצוניים ביותר שנעשים, אני חושב שזה גם השפיע על כל מה שאנחנו חווינו בשנים האחרונות, ולקבל גם דרך אגב תמונת ראי של זה, אם הצד השני עולה ויהיה תלוי באנשים שהם, כמו שאמרתי, אני לא רוצה להיכנס להגדרות מתאימות, אבל אומרים דברים הזויים, בואי נשאיר את זה ככה, אז מה עשינו? אז בשביל מה עשינו את הבחירות?
0: אז קודם כל עושים בחירות כי זו מדינה דמוקרטית, מלאו ימיה של הממשלה הנוכחית, והגיע הזמן להביא את המנהיגות הבאה להכרעת הציבור. לא עושים בחירות רק כשמישהו מציע משהו חדש, אבל...
2: תודה רבה על השיעור, אני באמת בדיוק ישנתי בפרוסדור בזמן שיעור האזרחות, אז לכן הייתי זקוק...
0: תראה, יום אחד שאתה ואני נעשה ראיון ארוך יותר, אז אני אשאל אותך על עוד דברים שנוגעים גם לפסיקת בג"ץ שסירבת לממש, אפרופו אותו שיעור אזרחות, אבל אולי נגיע לזה בסוף, אבל אני כן רוצה לשאול אותך כרגע על הדרך החדשה שבחרת. מי ראש הממשלה שאתם תתמכו בו?
2: מי שהציבור ייתן בו אמון ב-27 באוקטובר. דרך אגב, יש בחירות במדינה דמוקרטית, בוחרים, כל אחד מצביע.
0: הנה לנו השיעור החוזר.
2: אוקיי, כן, והאזרחים קובעים את מי הם רוצים לראות בתפקיד ראש הממשלה.
0: זאת אומרת, זה מי שמה, מי המועמד שיהיו לו הכי הרבה קולות?
2: אני אגיד לך בדיוק. מי שהתחייב שהוא הולך רק לממשלה ציונית רחבה, ללא קצוות וללא באמת מפלגות קצה.
0: אבל מי זה מפלגות קצה בעיניכם? בוא נעשה, אני אעשה לך משאל, עוצמה יהודית זה מפלגת קצה?
2: זאת מפלגה אכן ציונית, אבל בהחלט מפלגה שאם באצבעות שלה תהיה תלויה הממשלה, אז ככה הדברים גם יראו בצד השני הדמוקרטים.
0: רגע, אני שואלת שאלה.
2: הם המקבילה שלהם, רק שמן הצד השני. תגידי לי משהו.
0: רגע, שנייה אחת. אני חושבת שאין איזון בין מפלגת עוצמה יהודית לבין הדמוקרטים. הם בכלל מדברים על נושאים אחרים, קהלים אחרים, ויש הרבה מאוד הבדלים ביניהם. אתה עושה ביניהם את האיזון וההקבלה, אבל אני רוצה להבין מי זה עוד מפלגות קצה בעיניך. כל המפלגות הערביות הן מפלגות קצה?
2: דעתך מאוד חשובה לי, אבל אני אגיד לך מה. קודם כל למדנו בעשורים האחרונים שאין הבדל בין קיצונים מימין וקיצונים משמאל, הסיסמאות קצת שונות. אבל תגידי לי משהו, אם אנחנו מדברים על תדמיתה של מדינת ישראל, נושא שהרבה בכותרות, בגלל אנטישמיות אולי, בגלל ניסיונות לבודד ולהחרים את מדינת ישראל, אז מה בדיוק ההבדל לתדמיתה של מדינת ישראל אם שר בממשלה יגיד משהו בסגנון של, לא יודע, אבל למחוק את הכפר הזה מעל פני האדמה או למחוק את עזה, או ששר בממשלה יגיד שצהל הורג תינוקות להנאתו? מה בדיוק ההבדל?
0: אז לא ניכנס לעומק של ההבדלים, אבל נדמה לי שיותר השאלה של התדמית של ישראל היא בשאלת המעשים.
2: לא ניכנס לעומק, זה נהדר.
0: חבר הכנסת אדלשטיין, אני מדברת איתך על הדרך שלך לכנסת הבאה, וספציפית לשאלה ששאלת, בעיניי תדמיתה של ישראל, הדבר החשוב יותר זה פחות אמירות ויותר המעשים הנשקפים, ומי תומך בהם ומי מעודד אותם, ופחות האמירות. אבל האם מפלגת הציונות הדתית היא מפלגת קצה בעיניכם?
2: המעשים ייקבעו רק באמת בממשלה ציונית רחבה, כי אז לא יהיו אמירות שבאות מתוך הממשלה בסגנון שאני תיארתי, וכמו שאת יודעת היטב, לא המצאתי את האמירות
0: האלה. אבל אמירות כאלה יצאו גם מהציונות הדתית, מחלק מהאנשים. נציג של הציונות הדתית בא להשמיד אנדרטה, וכל המצלמות של כל העולם היו על הדבר הזה. אז אני שואלת אותך עוד פעם, למה אתה לא עונה? האם מפלגת הציונות הדתית היא גם מפלגה שלא תרצה לשבת איתה? האם היא גם נחשבת בעיניך מפלגת קצה? זה השאלה.
2: לא, מפלגת הציונות הדתית זאת גם מפלגה ציונית, וכל המפלגות הציוניות יוזמנו להצטרף לממשלה הזאת. אבל איפה ההבדל? וההבדל הוא ברור מאוד. במידה ומפלגה כזאת לא הולכת בתלם, לא שומרת על קווי יסוד של הממשלה שהיא חתמה עליהם, אפשר גם לפטר את המפלגה הזאת, להוציא אותה מן הקואליציה.
0: אבל הקואליציה יכולה להתפרק אם כך. כלומר, אתה יודע, אתה מוציא החוצה גם את קולות הערבים, שזה משהו כמו 13 קולות.
2: לא רק שיעורי אזרחות, אבל גם שיעורי חשבון אנחנו צריכים לעשות ביחד. זאת בדיוק הנקודה. בממשלה צרה, את לגמרי צודקת.
0: נכון.
2: ברגע שעוזבים אותך 4-5 מנדטים, אתה גמור והולכים לבחירות חדשות. ולכן כולם ראשי ממשלה וכולם יושבים בשקט ופוחדים לדבר. ברגע שיש לך באמת פלטפורמה של המפלגות הציוניות, ששנינו נסכים שהם במה שמכונה בלועזית המיינסטרים, את יכולה לצרף לשם כל מפלגה ציונית, ובמידה והתברר שזה מקח טעות ואין לה מקום, והיא לא, כמו שאמרתי, לא שומרת על העקרונות שהממשלה

0: כולם יושבים בשקט ובוחנים לדבר. ברגע שיש לך באמת פלטפורמה של המפלגות הציוניות ששנינו נסכים שהם במה שמכונה בלועזית המיינסטרים, את יכולה לצרף לשם כל מפלגה ציונית, ובמידה והתברר שזה מקח טעות ואין לה מקום, והיא לא, כמו שאמרתי, לא שומרת על העקרונות שהממשלה קבעה, אז אפשר גם...
1: חבר הכנסת אדלשטיין, אפשר לדבר על, לצחוק על יכולות באזרחות מתמטיקה כמה שרוצים. אם אתה מוריד את מפלגת הדמוקרטים, כי הם קיצונים בעיניך, ואת עוצמה יהודית כי הם קיצונים בעיניך, ואת המפלגות הערביות, ואת מפלגות החרדיות, כי אתה רוצה חוק גיוס, ואתה הוא זה שיודע היטב שזה לא יכול לרבע את המעגל, אז הממשלה שלך היא אמנם ממשלה רחבה, אבל לא מספיק בשביל להתחיל להוציא כל אחד מתי שהאמירה שלו לא תמצא חן בעיניך. אבל כן, השאלה שלי, איך אתם באים ואומרים, אנחנו רוצים מפלגת אחדות, ומוציאים מהמחנה שלכם כל כך הרבה אפשרויות?
0: אני לא הוצאתי דרך אגב אף אחד. אני אמרתי שכל המפלגות הציוניות יכולות להיות חלק מן הממשלה, כולל המפלגות שאת הזכרת. וכל ההבדל, כפי שאמרתי, שהמפלגות האלה לא יוכלו להפיל את הממשלה, וזה חשבון פשוט, לכן צחקתי על שיעורי חשבון. זה חשבון פשוט, את עדיין נשארת עם 70 מנדטים, 75 מנדטים, אחרי
1: שגם בתוכם יש הרבה מאוד מנדטים שלמשל פעלו עכשיו בקדנציה האחרונה על מנת לקדם השתמטות, משהו שאתה מאוד מאוד מתנגד לו. גם שם ב-70 מנדטים יש רוב של מפלגות שהכריזו שהם עיקרון ראשון במעלה שלהם זה הקמת ועדת חקירה ממלכתית, ואתם הכרזתם שאתם לא בעניין, אז איך זה מסתדר?
0: קודם כל אנחנו מאוד בעניין, אבל בואי נעשה סדר. במפלגה, אילו הייתה מפלגה שאני מסכים איתה לגמרי ורוצה להשתלב בה ורוצה להצביע בשבילה, אז לא היינו מקימים את מפלגת האחדות. קואליציה זה סיפור אחר, וכשאני רוצה קואליציה רחבה זה סיפור עוד יותר מורכב מבחינת מה שאת אומרת, ובצדק. יש הבדלים, אבל אנחנו יכולים להגיע, כפי שאומרים במקומותינו, לממשלה של 80% שמסכימים על 80%, ואני אסתפק בזה בלשון המעטה במצב שאנחנו נמצאים בו של שני הגושים שלא מדברים אחד עם
1: השני. תגיד, חבר הכנסת אדלשטיין, טעית אולי בזה שלא יצאת יותר מוקדם מהליכוד אחרי שהודחת מתפקיד יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, והיית חלק בכל זאת ממפלגה שקידמה השתמטות, נושא שמאוד מאוד בער בעצמותיך לפתור אותו?
0: ולכן לא יצאתי, ומעניין לשאול מי עצר את חוק ההשתמטות. יכולתי גם לפני 3 שנים, את יודעת מה?
1: אז זאת שאלה שלי, כן.
0: אני תחת מחאה לך הביתה, ובעצם פירוש הדבר שאני מרים דגל לבן. לא הרמתי דגל לבן, לא הלכתי הביתה, והרבה אמרו, אתה כמו ילד הולנדי עם אצבע בסכר. בסדר, אז אני מזמן לא ילד, אבל זה שחוק ההשתמטות לא בא לעולם, וזה שכרגע באמת אין את כל התקציבים ואת כל ההטבות הכלכליות, זה, עם כל הצניות, זה בזכות זה שעצרתי את חוק ההשתמטות כמעט בגפי.
1: לסיכום, אני כן רוצה לשאול אותך, אמרת מפלגות ציוניות, ממשלה רחבה, זה אומר שהערבים בחוץ הם בכל זאת 21% מאזרחי המדינה. מתי בעיניך יהיה מבחינתך אפשרי לשלב אותם בשלטון של המדינה שבה הם חיים?
0: קואליציות, קודם כל חובה של כל הממשלה, בלי כל קשר מי בקואליציה ומי באופוזיציה, לטפל טיפול נאות בכל אזרחי המדינה. לגבי העשיות הערביות שכרגע נמצאות בכנסת ומתמודדות לכנסת, הדבר מאוד פשוט. קואליציה מקימים כשיש לך מכנה משותף כלשהו. עם המפלגות האלה, איך שלא תחפשי, אפילו עם זכוכית מגדלת, לא תמצאי שום מכנה משותף לגבי עתיד המדינה, עתידה של מדינה כמדינה יהודית דמוקרטית, וכל הדברים הבסיסיים ביותר, ולכן ניסיונות להקים איתם קואליציה נידונו לכישלון, וגם בעיניי גם לא ראויים, כי זה רק באמת לספירת אצבעות ולא לשום מהות.
1: איש מפלגת האחדות, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, תודה רבה.
0: תודה גם לך.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: הורים היום, ילדים היום, בגלי צהל היום.
4: בתוכנית מיוחדת לקראת החזרה ללימודים, הרב שי פירון והדוקטור אלעזר בן לולו מלווים אתכם כל הדרך לבית הספר.
5: רגע, אין כמו בית ספר, תלמדו, תזרקו מילה טובה למי שעצוב. בית ספר זה הסימפוניה של החיים.
4: הערב בתשע, גלי צהל.
6: אגדת רוק, אגדת דשא, אגדה בת 80 שנה.
7: שתהיה תמיד שמח, שלעולם לא תפסיק לשיר.
6: יום הולדת 80 לשלום חנוך. גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. חגיגות 80 לשלום חנוך, השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון. עכשיו בגלי צהל, נורית קנטי עם יומן הצהריים.
8: ביום חמישי צפוי להתקיים בקליפורניה אירוע לרגל ראש השנה, וה-IAC, ארגון הישראלים האמריקנים, זה ארגון אמריקני של ישראלים שחיים בארצות הברית, מארגנים את האירוע ראש השנה הזה, והם הזמינו את אורח הכבוד, את השר רון דרמר, מה שעורר את חמתם של רבים מבני משפחות קורבנות 7 באוקטובר, הרוגים, הנרצחים, גם בני משפחות חטופים ושורדי שבי. יותר מ-100 מהם כתבו לארגון IAC בבקשה לבטל את הזמנתו של השר, וכתבו שם כי השר בהחלטותיו תרם באופן ישיר לסבלם של החטופים ובני משפחותיהם, ואף העריך את שוויים של החטופים. אנחנו עם אחד האנשים שחתמו על הפנייה הזו, עם אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני, זכרה לברכה. שלום לך.
9: שלום נורית.
8: מתי נודע לך על ההזמנה הזו לשר דרמר?
9: את יודעת, בסוף אנחנו בשיח, וכשזה נודע, זה התפלתי. יחד עם כולם, אני מאמין.
8: בעצם, מה אתם מצפים? אתם מצפים שמשהו יוחרם בידי כל ארגון ישראלי?
9: אנחנו מצפים, דבר ראשון, שיהיה שיח ותהיה הקשבה לאסון הכל כך נורא שקרה במדינת ישראל בשבת אחת, ושכולם שלובשי חליפות ועניבות ואנשים שיש להם איזשהו סי יגידו בפה מלא שהם מגנים והם נגד והם יעשו הכל שהאירוע הזה יוכר בפני כל העולם. זה דבר ראשון. ודבר שני, יש כאן הרבה מאוד חומר שצריכים כל היהודים, כל האזרחים בעולם כולו להבין שישראל נכשלה בהסברה, ודרמר הוא אחד מהם, אבל ישראל נכשלה בהסברה גם הרבה לפני שבת השבעה באוקטובר.
8: הבעיה שלך עם דרמר זה העובדה שישראל לא הסבירה את עצמה כמו שצריך?
9: הבעיה שלי עם דרמר היא לא משהו אישי, הבעיה שלי עם דרמר היא תמונת המצב, תמונת המראה הכל כך עגומה שישראל נמצאת בה היום.
8: אבל הוא כבר לא בממשלה, ובית אתם כותבים במכתב שלכם שמר דרמר הוא אחד המשפיעים ביותר.
9: נורית, הוא היה שם. הוא היה חלק ממנה. התבקשו יהודי העולם לעזור, אז מרבית הארגונים נענו ברוחב לב.
8: גם ה-IAC, אני מניחה, נאתר והיה שותף,
9: ותכף
8: אני אגיד לך בתגובה שלהם, הם מפרטים רשימת פעולות שהם עשו לתמיכה במאבק להשבת החטופים.
9: נורית, אני אגיד עוד פעם, אין לי שום בעיה עם ה-ISC. יש לי בעיה עם הפרסונות שבוחרים, שהם בוחרים, או למעשה הם בחרו כדי שייצגו את מדינת ישראל. וזאת בעיה. כי כשבוחרים את הפרסונות הלא נכונות כדי לכבד אירוע כזה, אז צריכים להיות לזה גם השלכות.
8: תגיד, פניתם ל-IAC, שלחתם מכתב שבו אתם מפרטים מדוע אתם מתנגדים להשתתפותו של, של השר לשעבר דרמר, בגלל התפקיד המשפיע שהיה לו, בגלל שהוא בפעולותיו ובהחלטותיו, ככה אתם כותבים, ממש העריך את, את סבלם של, של החטופים והשפיע על כל ההחלטות. יש כאן פירוט נרחב של הטענות שלכם נגדו. ופניתם ל-IAC, האירוע אמור להתקיים ביום חמישי, קיבלתם איזושהי תגובה ככל שאתה יודע?
9: אני לא יודע, אני לא שותף לכל הרקע של הליך קבלת ההחלטות והליך קבלת התשובות. אני יודע שהיו כאן הרבה מאוד מאירועי קבלת החלטות שאחד יכלו לעשות כך שחלק מהחטופים יחזרו בחיים, שתיים, ישראל הייתה צריכה לפעול אחרת, שלוש, אנחנו יודעים את התוצאות האגומות כפי שהחטופים אלה שזכו לחזור בחיים, ועל כך אנחנו שמחים, אבל יש כאן הרבה מאוד חללים שלא חזרו. כן. יש כאן הרבה מאוד חללים שנהרגו, נרצחו, נטבחו, ואם נסתכל רגע בפן האישי שלי, אז רוני שלי ביחד עם קבוצת בנות מופלאה מחמל אחד בנחל עוז גם נשרפו בחיים. אז אני לא מבין מדוע בסוף עושים הליך קבלת החלטות קלוקל שכזה. ורון דרמר ידע את כל הפרטים האלה כמעט מ-day one.
8: אז אני רוצה כן לתת את זכות התגובה לארגון ה-IAC שאתם פניתם אליו וביקשתם ממנו שלא להזמין את דרמר. הם אומרים כך, ה-IAC הוא הבית של הקהילה הישראלית אמריקנית, מאז 7 באוקטובר עמדנו לצד משפחות החטופים כחלק בלתי נפרד מהשליחות.
9: ישראלית אמריקנית. כן. התחלת ואמרת ואת יודעת,
8: תן לי רק שנייה, אייל, אמרת, דיברת מלא, תן לי רגע להקריא את התגובה שלהם. הארגון עמד לצד משפחות החטופים כחלק בלתי נפרד מהשליחות שלו, של הארגון. אנו מכירים בעומק הכאב של המשפחות ומחבקים אותם כפי שעשינו ביום הראשון. כאן הם מפרטים את כל ההצהרות, ההפגנות ופעולות התמיכה והמחאה שהם לקחו בהם חלק למען שחרור החטופים והפגנות ומחאות הזיכרון לשבעה באוקטובר. עבודה זו נמשכת ללא הרף, הם אומרים, אשר לפנייתכם, בימים אלה מקיימת הנהגת הארגון שיח ישיר עם משפחות חטופים, ותמשיך לפנות למשפחות נוספות, מתוך כבוד לשיח הישיר עם המשפחות, אין באפשרותנו להתייחס בשלב זה. אז לא קיבלנו תגובה מהם ותשובה לפנייה בנוגע להזמנתו של השר דרמר, ככל שאנחנו יודעים, היא כרגע עדיין שרירה וקיימת.
9: ואני אבהיר שאנחנו לא נמנים על משפחות החטופים, אני משפחת אשל. כן. על אף העובדה שרוני הייתה בהגדרה של החטופה במהלך הימים הראשונים. ועדיין אני שואל שאלה אחת, האם אתם כ-IST דרמר הוא הפרסונה שצריכה להיות באירוע?
8: אוקיי, נשאיר את השאלה כך. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני, זכרה לברכה, תודה רבה.
9: תודה רבה נורית.
8: להתראות. עכשיו אנחנו עם שירן שבתאי סופר, שלום לך.
10: שלום.
8: תשמעי, שמעתי לפני חצי שעה את הסיפור של בנך יעלי ונשמתה לי הלסת.
10: כן, בהחלט.
8: מה קרה?
10: סיפור מצלצל. יעלי היה אחר הצהריים מתחת לבית עם חברים, שיחק כדורגל. בסביבות 7:30-8 בערב, הגיע בחור לגינה שקצת הרתיע את הילדים, איים עליהם, ביקש טלפונים, ביקש כסף, ביקש מהם לקחת אותו אליהם הביתה. הילדים רובם נרתעו וברחו משם. יאלי משום מה נשאר שם, ואז התחילה אפילו עליו כל מיני מניפולציות רגשיות שאין לו כסף, וזרקו אותו מהבית וכל מיני כאלה, ויאלי הופעלה אצלו, ככה הופעלו אצלו כל רגשות הרחמים. הוא אמר לו, בוא נשאל מישהו אם הוא יכול להביא לך כסף. הם הצליחו איכשהו להשתמש בו לקבץ נדבות. בגדול, הגיע כנראה איזה מישהו שנתן להם באמת כסף, ואז הוא אמר לו, טוב, בוא אני אקח אותך לאכול פיצה.
8: כלומר, הבחור הזה אמר ליאלי, בוא אני אקח אותך לאכול פיצה?
10: כן. הם הגיעו איכשהו לבני ברק, כנראה עלו על אוטובוס, הוא העלה אותו על אוטובוס, הוא לא אמר לו לאן. מסתבר שהם אכלו פיצה, הוא נתן לו שרשרת, הפעיל עליו כל מיני מניפולציות, אנחנו בסביבות 8:30, שלא ראינו שהוא לא בגינה, ואנחנו לא מוצאים אותו, וזה התחלנו לחפש אותו פה באזור.
8: הילדים סיפרו לכם? מישהו מהילדים...
10: בהתחלה לא ידענו, כי הוא לא לומד באזור, כאילו הוא לא... אני את החברים שהוא יורד למטה לא מכירה. אנחנו לא הרבה זמן בשכונה פה, והוא לא לומד פה, אז אין לנו חברים מבית ספר פה באזור. אז החברים שהוא יורד לשחק איתם כדורגל, אני לא מכירה את המשפחות ואת ההורים, אז פרסמתי את זה בבניין, על מנת שיפיצו את זה בבתי ספר פה המקומיים. ואז כשירדנו למעט ממש בהתגייסות רגעית, כל השכונה הייתה למטה, ואז התחילו לזרום גם סיפורים על הסיפור הזה שקרה במגרש, ועל הילדים שנבעלו וברחו, ואז סיפרו שיאלי נשאר שם איתו, ולאט לאט התחלנו לחבר נקודות, ואחד הילדים סיפר שאותו נער לקח ממנו את הטלפון והתקשר לאיזה מישהו, אז ניסו להקן את הטלפון, כי הוא גם מחק את המספר אחרי שהוא התקשר.
8: וואו.
10: כן, אז ניסו להקן את הטלפונים ולבדוק, היו פה התגייסות של היחידות לאיתור נהדרים.
8: המשטרה הגיבה מהר, לפי מה שאת אומרת.
10: תראי, המשטרה, אני חושבת שמי שהגיב מהר זה האזרחים והמקושרים שגרים פה, כי בסוף כל אחד יפעיל את הקשרים שלו. המשטרה הייתה מעורבת ברקע ועשתה את העבודה שלה, אבל זה לוקח זמן עד שמפעילים את כל היחידות האלה, ומה שהיה באמת לטובתנו ולמזלנו, שיש פה אנשים שגרים שכנראה מקושרים ליחידות האלה, וכל אחד יפעיל את הקשרים שלו, ובאמת הייתה פה התגייסות מדהימה.
8: מה עובר עלייך בכל השעות האלה? אני מבינה שמצאתם אותו בסופו של דבר בבני ברק, בכמה שעות, בסביבות 2 בלילה.
10: נכון, אני ידעתי מהרגע הראשון ששמעתי את הסיפור שהוא לא באזור, שהוא לא בשכונה. והיו סביבי כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה שאלות, וכל כך הרבה טלפונים, ואני ניסיתי ככה בכוחות שיש לי לנסות לענות לכולם ולקבל עזרה מכולם. וכל רגע הגיע עוד שמועה ועוד דיווח ועוד זה וכל דבר כזה, מורת עצבים באמת. זה היו שעות לא פשוטות בכלל.
8: את יכולה לשחזר את המפגש שלך עם יאלי בלילה?
10: כן, הגעתי לתחנת משטרה, לא רצו להביא אותו לפה כי היה פה באמת המולה מאוד מאוד גדולה, אז הלכנו לתחנת פתח תקווה. בהתחלה הוא היה בתשאול כזה ראשוני, ואז אני נכנסתי וראיתי שיש לו שרשרת ביד, אז שאלתי אותו, קודם כל כמובן שחיבקתי אותו ואמרתי לו שאני נורא נורא דאגתי לו, ואז שאלתי אותו מאיפה השרשרת, אז הוא סיפר שהבחור הזה הביא לו, ואז הוא אמר לי, אמא, הוא מסכן, זרקו אותו מהבית.
8: כלומר, גם אחרי 5 שעות האלה שהוא הרחיק אותו מביתו, הוא עדיין היה תחת הרושם שמדובר באדם במצוקה.
10: כן. היה לי ילד עם אינטליגנציה רגשית מאוד מאוד גבוהה.
8: נשמע
10: ככה. והוא והבחור הזה פשוט זיהה את זה, והפעיל את זה עליו.
8: חומל על כולם.
10: כן. והוא אמר לי שיחזיר אותי הביתה, הבטיח לי שהוא לא יעשה לי כלום, שיחזיר אותי הביתה, וזה היו ממש המילים הראשונות שלו, ואז אני התחלתי לספר לו שהוא לקח אותו מאוד רחוק מהבית, ושהוא לא התכוון להחזיר אותו הביתה, ושהיה מאוד מאוד מאוחרת, ושהוא יצא מהעיר. בהתחלה הוא לא ממש עיקל, הוא רק בשעות האחרונות התחיל להקל מה קרה.
8: כן. ומה... הוא מבין? כלומר, הוא מפיק לקחים? את עוזרת לו להפיק לקחים?
10: היום, עכשיו כן. אנחנו נתנו לו ככה לישון ולהירדם ולהירדם כל הסיפור הזה, וכשהוא קם אז התחלנו לדבר ולהבין, לגרום לו להבין מה באמת קרה.
8: את מצליחה לנשום?
10: לא ממש, אנחנו ביום של מעבר דירה והובלה גם תוך כדי.
8: ומחר מתחילה שנת לימודים?
10: ומחר מתחילה שנת לימודים, וכן, וחזרנו יום לפני כן, לפני הסיפור, חזרנו גם מתאילנד, שלושה שבועות היינו בארץ, אז הכל ביחד.
8: הכל יחד. שירן שבתאי סופר, איזה כיף לפחות שזה יסתיים כך, וחמש שעות מורטות עצבים, אבל...
10: תודה לעם ישראל היפה, באמת, זה לא מובן מאליו ההירתמות שהייתה פה, והיו פה באמת מעל אלף איש, וזה לא מובן מאליו. ובאמת כל אחד תרם את מה שיכל לתרום, סייבר ואנשי... באמת, כל דבר אפשרי, באמת.
8: שיהיה בריא.
10: תודה לכולם.
8: שיהיה בריאה לי. תודה רבה, שירן. תודה. להתראות, איזה כיף שזה יסתיים כך, להתראות. עכשיו אנחנו עם אביב טטרסקי, שלום לך.
11: שלום נורית.
8: איש קבוצת דרמה, מעורבת חברתית, אתם קבוצת מעורבות חברתית, ואחת הפעילויות שלכם מתקיימת בכפר דיר איסטיה, נכון? בצפון שומרון?
11: כן, זה כפר שאנחנו בקשר עם הקהילה שם מאז 2010.
8: כמה אנשים חיים שם?
11: זה כפר של 5,000 אנשים, שמטבע הדברים חלקם חקלאים, יש שם שטחים גדולים של אדמות חקלאיות, חלקם אקדמיים, כן, מקום לא קטן.
8: כן, ואתם בעצם, מה זה אומר שאתם בקשר עם הכפר? מה אתם בעצם עושים שם?
11: אז זה כבר 15-16 שנה, הפעילות עצמה אנחנו מגיעים קבוצות של 10-20 ישראלים, עובדים עם חקלאים, מבקרים אנשים, בעיקר בשביל לטפח קשרים. כמובן שככל שהמציאות נהיית יותר קשה, אז לצערנו גם הפעילות היא סביב האלימות שפלסטינים בכלל וקהילה דיריסטיה נאלצת להתמודד איתה, חקלאים שמותקפים באדמות חקלאיות, מאחזים שכל הזמן מוקמים.
8: כלומר, מנוכחות מתוך ידידות זו הפכה להיות לאחרונה נוכחות מגינה בעצם?
11: כן, זה תיאור די טוב, שוב, בעל כורחנו, בעיקר בעל כורחם של אנשי דיריסטיה, אנחנו שם בשביל ככה להכיר את המציאות ולראות איך אנחנו יכולים להיות מעורבים, וזה אחד הדברים העיקריים, האלימות נגד החקלאים, זה אחד הדברים העיקריים שמתרחשים שם בשנים האחרונות.
8: ואחד הדברים שעולים בחודש האחרון זה שוב ושוב ביקורים של כוחות צבא, ומדי פעם גם שבק, שבעצם מגיעים באישון לילה, פושטים על בתים ומזהירים ומפחידים, כך לטענתם, את התושבים. בוא נשמע קטע קצר שהקליט עבורנו אחד התושבים בדיר איסטיה. בבקשה.
12: في 27 8 2026 يوم الخميس تم اقتحام بلدة دير إيستيا بعدد كبير من قوات الجيش الإسرائيلي وكان معهم ضباط مخابرات اقتحموا عدة بيوت في البلدة والجلوس مع اشخاص معينين اقتحموا منزل رئيس البلديه
8: נגיד ככה במילים כלליות שבעצם מתאר התושב הזה איך ב-27 באוגוסט פשטו על הכפר כוחות גדולים של הצבא ובהם קציני שבק ופשטו על כמה בתים וגם ככה מה שבעצם המטרה ממשיך ומספר שם בקטע שלא שמענו זה שהם מזהירים בעצם את התושבים לבל התקרבו לאיזשהו מאחז שהוקם שם על אף שזה על אדמות פרטיות שלהם אדמות חקלאיות, ואתה ראית את הדבר הזה בעיניים.
11: אני ראיתי בדיעבד, לא בזמן הפשיטה, אבל באמת להגיד שפשיטות של חיילים אל תוך בתים באישון לילה למרבית הצער, זה לא משהו נדיר. כאן זה מגיע לאיזשהו קיצון, שלפני חודש הוקם מאחז, כולנו יודעים מה זה מאחזים, וזה בשטח בי, כלומר, עבריינות לאומנית מהסוג הכי גרוע שיכול להיות. הכפר כבר חודש מתמודד עם זה באיפוק אדיר, כמובן בצורה לא אלימה, אבל גם באיפוק אדיר, ומתוך תקווה שהרשויות הישראליות בכל זאת יעשו משהו כזה שטח בי. ובמקום זה מה שקורה, כבר פעמיים הצבא, החיילים פושטים אל תוך בתים, כמו שהבן אדם הזה תיאר, פושטים בישון לילה על בתים, מטילים אימה שם על ילדים, על נשים, על מבוגרים, ומאיימים על אנשים. אתם רוצים שלא יעונה לכם רע, שלא נכלא אתכם, שלא נפשוט לכם לבית שוב, אז תתרחקו מהאדמה שלכם, הוא קם לאדמה אחת, תשכחו מהמתה זיתים שלכם, מהשטח שאתם מאבדים כל החיים שלכם. זה הצבא.
8: אחת הטענות שהגיעה לאוזני זה שבאחת הפשיטות האלה נשלחו הודעות מטלפון אישי של בת משפחה לאנשי הקשר שלך, זאת אומרת, החיילים הם אלה ששלחו את זה, וגם היה שם טענות על הרס של ציוד אישי, ובנושא הזה יש לנו את התגובה של דובר צהל, לפיה ב-13 באוגוסט כוחות הצבא פעלו בכפר דיריסטיה לסריקות של אמצעי לחימה, ומבדיקה מעמיקה בנושא הטענות על שליחת הודעות מטלפון אישי או על הרס ציוד, הן לא מוכרות הטענות האלה, ויבדקו שנית הטענות אם יתקבל מידע נוסף בצהל. בכל מקרה, עם קבלת כל דיווח על חיכוך במרחב, כוחות של צהל קופצים לנקודות ומפזרים אותן במידת הצורך, מעקבים חשודים. המאחז המדובר פונה, אותו מאחז שעליו אתה אומר, עליו בעצם מזהירים את התושבים, המאחז המדובר פונה מספר פעמים בשבועות האחרונים בידי כוחות הביטחון. עד כאן תגובת דובר צהל. על אותה פשיטת לילה ב-27 באוגוסט, לא התקבלה תגובה לא משבק ולא מצהל.
11: כן, אז המאחז לגמרי שם, ובניגוד לפשיטות האלה על בתים של אנשים, אף אחד מהמתנחלים שהקימו אותו לא נעצר. כן, אני ביקרתי את המשפחות שפרצו לבתים שלהם ושמעתי את הסיפורים, וגם חלק מהם זה אנשים שאני מכיר כמה שנים, וזה נורא והיום שעם זה הם צריכים להתמודד שוב. Okay. כשהכל זה בגלל מתנחלים עבריינים שהצבא בוחר לעמוד לצידה.
8: אביב טטרסקי, איש קבוצת דרמה מעורבות חברתית, תודה רבה.
11: תודה, נורית.
8: דיברנו על כך שמחר 1 בספטמבר, ורוב התלמידים חוגגים יותר או פחות, אבל יש גם כאלה שישארו בבית. אודי הצורף, כתבנו לענייני חינוך, שבת אלינו עם סיפור כזה, על קבוצה של 140 תלמידות, שמחר אינה ללכת.
13: כן, נכון, שוב שלום נורית. זה סיפור די מוזר, צריך להגיד, שקורה במועצה האזורית שדות דן, 148 תלמידות שהחלו כבר את שנת הלימודים בתחילת חודש אלול, אז מתחילה שנת הלימודים במוסדות החרדיים, ושימי לב לזה, כמעט 3 שבועות הן עדיין נמצאות ללא מוסד חינוכי תקין, פשוט ללא מבנה שבו הן לומדות בצורה סדירה. על פי ההורים, מוסד בית חיה בכפר חבד במועצה פונה לאחר ששימש כמבנה זמני ולא מוסדר. חרף הפניות, לא סיפקו לא המועצה ולא משרד החינוך מקום אחר לפתוח בו את השנה, והתלמידות פשוט נודדות ממקום למקום בשבועות האחרונים, אפילו הקימו אוהלים לייצר איזושהי סוג של מקום ללמידה. וגם השבוע שאנחנו באמת מדברים מחר על החזרה ללימודים ברוב רחבי הארץ, יש פה כמעט 150 תלמידות שנמצאות בין המועצה למשרד החינוך, וגם אם כולם צודקים, צריך לדאוג קודם כן. כל לתלמידות.
8: ובאמת אנחנו תכף נשמע את התגובות הנרחבות שלהם, ותראו איך כל אחד מעביר את האחריות על מישהו אחר. אנחנו עם אם לאחת התלמידות בבית הספר הזה, בית חיה מושקה, אסתי קוביצ'ק, שלום לך.
14: שלום, תודה רבה באמת על אנחנו כל כך זקוקים שישמיעו את הקול שלנו, והנה אני פה באמת להשמיע את הקול של ההורים.
8: לאיזה כיתה הבת שלך אמורה לעלות?
14: הבת שלי התחילה כבר זין, מבחינתה היא לומדת בכיתה זין, כמו שצייר הכתב פניי, באוהל, פשוט ברחוב, בחום. כמה שאנחנו מנסים ההורים, בעצם אנחנו כל ההורים מאוגדים ביחד, פשוט להמשיך את הקיום של המוסד המדהים הזה.
8: אבל לא באוהל. את אומרת, אנחנו רוצים אתם רוצים להתקיים כמו ב-15 השנה האחרונות, אבל תגידי, איך לא הצלחתם למצוא בית, כלומר מבנה?
14: זה באמת מחדל נורא, שאנחנו זועקים עליו ומתחננים אליו, במשך כל השנים של הקיום של המוסד הזה. אנחנו פונים למועצה אזורית שדות דן שוב ושוב, ומתחננים להם, תמצאו לבנות שלנו מענה.
8: ומה הם אומרים לכם?
14: לא מגיע לאף ילדה להיות ברחוב, לא מגיע לבת שלי להיות ברחוב. הם מתחמקים מהאחריות, לא רואים בסיפור הזה משהו שהם צריכים להניח את הכל בצד, ופשוט לטפל בבעיה. יש פה סוגיה אקוטית, אנחנו כבר לא עכשיו התחלנו לפנות אליהם, לא ב3 שבועות האחרונים שבהם בפועל אנחנו עם הילדות בחוץ, להרבה קודם.
8: אבל תגידי, מה הם אומרים בעצם? בואי נגיד לך, תראי, הם אומרים שבית חיי המושקה הוא מוסד חינוך פטור, שמצוי בקשר הפעלה ישיר ובאחריות משרד החינוך, הוא לא באחריות המועצה, המועצה לא מחזיקה מבנים פנויים או קרקעות בכפר חב"ד, ובכלל זו אגודה שיתופית הכפר הזה, אז בעצם כל המבנים והשטחים הם מצויים ברשות ועד האגודה, אז גם המועצה לא יכולה להשפיע על הקצאת קרקע, והם גם אומרים, יש בית ספר אחר, ממלכתי דתי, דתי לבנות, בית רבקה, יש 800 תלמידים, למה הבנות האלה בעצם, בעצם זה מה שהם אומרים, הם לא הולכות לשם, יש שם מוסדות בפיקוח משרד החינוך באחריות המועצה.
14: נכון.
8: ומה שהם אומרים גם עוד, שבית הספר לא פונה, אלא נפסל סמל המוסד שלו על ידי משרד החינוך.
14: אז פה יש פה, אז הפרט האחרון הוא לא מדויק, אז אני אתחיל מההתחלה.
8: אוקיי, המועצה, רק בקצרה, כי ממש אין לנו הרבה זמן לצערי.
14: נכון. המועצה אמורה לדאוג ליישום שוויוני של חוק חינוך חובה. המועצה מחויבת לבת שלי כמו לכל שאר הבנות במועצה. יש לה מחלקת החינוך שהתפקיד שלה לדאוג לכל הבנות האלה.
8: והבית ספר שהם מציעים בית רבקה לא מתאים לכם?
14: אני כבר אסביר. יש להם 150 תלמידות שהן נושרות, הן ברחוב. הן היו עד אתמול בתוך מערכת החינוך עם סמל מוסד, מוסד ותיק, מוסד מוכר. אני שמעתי את מנהל מחלקת החינוך הקודם מדבר בהתפעלות ובשבח על הבית ספר.
8: אז מה קרה? מה קרה?
14: המוסד נאלץ לצאת מהמקום לבקשת משרד החינוך, והתוצאה של זה הייתה הלקיחה של הסמל מוסד. בסדר של הורים הוא שונה. המועצה התרשלה פה, התרשלה, ולא פעלה בצורה מסקת. המועצה הוכיחה את עצמה שהיא רוצה, היא יודעת לספק פתרונות של מבנים ומקומות למידה לכל המוסדות חינוך לסוגיהן. קמים פה מגוון רחב של מוסדות חינוך, רק לשם ההשוואה, לבנים קיימים 5 מוסדות חינוך. רק תבחרו מה הכי מתאים לילד שלכם, כמו בעולם נורמלי. אני כאימא בחרתי את הבית ספר לבת שלי, נכון, הבית ספר הוא במעמד מיוחד, במעמד טוב, אבל הוא מוכר, ומשרד החינוך גם מוכיר את הבית ספר, הוא העניק אפילו מצב נכון.
8: אבל הנה, תראי מה אומר משרד החינוך בתגובה על הסיפור. הוא אומר, למוסד אין רישיון לשנת הלימודים הקרובה, וגם לא הוגשה למשרד החינוך בקשה לקבלת רישיון לשנה זו, והאחריות להסדרת הרישיון ולהעמדת מקום לימודים מתאים ובטוח מוטמת על הבעלות.
14: מוטלת על המועצה, מוטלת על המועצה שהיא הזרוע שאמורה לבצע וליישם ולדאוג לפתרונות חינוכיים לבנות שלומדות בתחתיה, ביישובים שתחתיה, והתרשלה פה.
8: תשמעי, מה שניכר בעיקר זה שכולם מתרשלים פה בעצם, כי בסוף, כמו שאת אומרת, מה המועצה ומשרד החינוך צריכות לדאוג למענה חינוכי לבנות שלכן, וכל אחד מטיל את האחריות על צד אחר.
14: וחשוב לציין שהמוסד הוא מוסד מוכר, ואפילו משרד החינוך מצא לנכון להוקיר את המנהלת שלנו כמנהלת מצטיינת פורצת דרך. יש פה גישה חינוכית של כל אדם שמגיע, כן, זה בית ספר שהוא פשוט גורם להתפעלות לכל אדם שמחסף למקום הזה.
8: תשמעי אסתי,
14: אנחנו כמובן נחושים וחזקים עד הסוף.
8: גם התוכנית הזו יומן הצהריים ימשיך לעקוב אחר הסיפור שלכם, אנחנו נהיה איתך בקשר. אסתי קוביצ'ק, תודה רבה.
14: תודה לכם, אנחנו בטוחות שהבנות שלנו יקבלו את מה שמגיע להם. מגיע להם מקום הכי ראוי.
8: מגיע להם חינוך. תודה רבה.
14: תודה
8: לעורך הראשי של יומן הצהריים יוסי אסולין, המפיקים ארי כהן ואורי שירזי, לביצוע הטכני יובל זמיר וזיו שחביץ, בפיקוח משה לוי, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן. מיד אחרינו טוב שבאתם, אני נורית קנטי, להתראות.
15: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
16: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם מימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
17: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
18: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. לפרטים, חפשו בגוגל. יום פתוח אחרון, בר אילן.
19: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
20: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שהילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
19: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
21: מרסדס בנט בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. חמישי, 21:00 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
22: מיד אחרי החדשות, מירב פלדמן ואדם גבאי.
23: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
24: גלי צהל מירושלים, השעה 1. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. החשד לחטיפת ילד במרכז, ילי בן 10 מפתח תקווה שנעדר אמש משעות הערב, אותר בבני ברק עם תושב ירושלים כבן 20. שירן, אמו של ילי, תארה אצל נורית קנטי בגלי צהל.
10: הגיע בחור לגינה שקצת הרתיע את הילדים, ילי משום מה נשאר שם, ואז התחיל להפעיל עליו כל מיני מניפולציות רגשיות שאין לו כסף וזרקו אותו מהבית. הם הצליחו איכשהו להשתמש בו לקבץ נדבות, ואז הוא אמר לו, טוב, בוא אני אקח אותך לאכול פיצה. הגיעו איכשהו לבני ברק, הוא העלה אותו על אוטובוס, הוא לא אמר לו לאן. אנחנו בסביבות 8:30 ראינו שהוא לא בגינה, אז התחלנו לחפש אותו.
24: איחוד האמירויות מגנה את מתקפת הכתבאמים של איראן על מדינתם. בהודעת משרד החוץ נכתב בהודעה רשמית, מתקפת הכתבאמים האיראנית היא הפרה בוטה של הריבונות האמירותית והסלמה מסוכנת. המדינה שומרת לעצמה את הזכות להגיב. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ יעל שרת. חבר הכנסת והשר לשעבר מאיר כהן החליט שלא להתמודד ברשימת ביחד לכנסת הבאה. כך נמסר בהודעה רשמית מטעם המפלגה. אני מפנה את מקומי בשמחה ובגאווה לדור הבא של המפלגה, כך הוא מסר. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי כהן צפוי להתמנות ליושב ראש ונשיא ועידת יש עתיד. ברקע המתיחות עם טורקיה, ישראל ויוון חתמו על עסקת ענק בהיקף של 10 מיליארד שקל, שבמסגרתה תקים ישראל מערך הגנה רב שכבתי ביוון. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
25: במסגרת העסקה שמכונה מגן אכילס, ישראל תקים מערך הגנה רב שכבתית ליוון, שכוללת מערכת קלע דוד וספיידר מתוצרת רפאל, ומערכת ברק MX מתוצרת התעשייה האווירית. לפי משרד הביטחון, זו העסקה הביטחונית הגדולה ביותר שנחתמה אי פעם בין ישראל ליוון. מערכות ההגנה מכוונות נגד מגוון איומים, מטילים בליסטיים ותקיפות אוויריות, ועד להגנה מפני חדירת כתבאמים עוינים.
24: ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, מאשים את ישראל בהפצת מידע שגוי על המשבר בסאוטה. סנצ'ז אמר בריאיון כי מחקירה של שירות החוץ של האיחוד האירופי עולה כי רוסיה וישראל הפיצו מידע לא נכון על חדירת המאגרים ממרוקו לסאוטה. עיריית תל אביב מרחיבה את האיסור על טלפונים לכל התיכונים בעיר. זאת לאחר שבשנת הלימודים האחרונה בוצע פיילוט במספר תיכונים שהוכתר בהצלחה, וכעת המהלך מתרחב מפתיחת שנת הלימודים מחר לכל התיכונים וחטיבות הביניים בעיר. כתבנו לענייני חינוך עודיה צורף, מזכיר כי החל משנת הלימודים הקרובה, במשרד החינוך יאסרו על שימוש בטלפונים ניידים בחטיבות הביניים במהלך כל יום הלימודים. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
26: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
27: עכשיו בגלי צהל, מירב פלדמן ואדם גבאי
28: ודני לייבוביץ'.
27: טוב שבאתם.
0: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: בהגשת דני לייבוביץ' המלך. 1:03, גלי צהל, טוב שבאתם, ואיתנו באולפן, לא אחר מאשר
2: דני לייבוביץ', או במילים אחרות, איך תדעי שה-31 לאוגוסט והבייביסיטר הבריז על אח.
1: דני, בנה של מירה ואסף.
2: למי שלא עדיין, זה עדיין פורמט שבו מאזינים ולא רואים עדיין ברשתות החברתיות, ממש על ברכי, תגיד להם אולי שלום צ'ופי? אתה רוצה להגיד להם פה למיקרופון? תגיד להם שלום.
3: לא.
2: יפה, זה, הוא ילד אמיתי, הוא לא ב-AI. קודם כל, אדם, קצת מבייץ, אני רואה.
1: תקשיב, דני, אתה מלך. היינו למעלה, ולמרות שהזמן מסכים, ניצלנו אותו לזמן ביחד.
2: כן.
1: שיחקנו טטריס.
2: נכון.
1: שזה משחק אהוב ומוכר כבר המון המון שנים, אז אני שמח.
2: אני רוצה לומר, קודם כל,
3: בבלוק בלאסטר.
1: בבלוק בלאסטר,
2: נכון. תפטר אותו ותחזיר אותו. אתה יכול, תגיד לו רגע, אתה מפוטר. תגיד לו, אתה יכול. אה, לא נעים לך. יפה שיש רגע שוט.
1: דני, אתה רוצה לדבר על כדורגל?
2: וואי, וואי, וואי.
1: אתה רוצה?
2: אתה לא חייב.
1: ראית את ברצלונה עכשיו, בעונה החדשה? ראית? לא, אבל אתה לא יכול להנהן, כי אז אנשים באוטו שמקשיבים לרדיו לא רואים אותך, לא שומעים את
2: האימון. אני רק רוצה להסביר כמה דברים רגע על, על, על הפורמט הזה, דני, ברשותך. קודם כל, אני מאוד שמחה ונרגשת כשאתה בא איתי ביחד לעבודה, ואני אוהבת אותך, ואיזה כיף לי שבאת איתי היום. זה אחד. שתיים, כל מה שאנחנו אומרים בעצם עכשיו, אז כולם שומעים את זה, זה מה שנקרא בשידור חי, אז אפשר להגיד דברים ממש טובים על אימא, וככה ככה על אבא.
1: חברים, זה שידור בעצם מטה. אנחנו בעצם מקבלים הסבר על מה זה רדיו תוך כדי הרדיו עצמו.
2: אני מסבירה לו רגע מה אימא עושה בעבודה, הוא נורא הכי קל, כן, אהוב שלי.
3: אני יכול.
2: את זה אתה יכול, אתה יכול הכל, כל מה שאתה רוצה אתה יכול.
1: אתה מבין עכשיו שאמרת אם אני יכול? מלא מלא מלא אנשים שמעו את זה.
2: נכון.
1: אתה מבין?
2: בטח שאתה יכול, אתה יכול הכל, קרטל, אתה יכול הכל, אתה יכול הכל, ילד, מסכים, מסכים. בקיצור, למקרה שפספסתם, אנחנו בטוב שבאתם.
1: נכון, נכון, נכון, מהדורת הילדים, כמו שכזה, סליחה את השאלה, סליחה לשאלה ילדים.
2: וגם אם לדני יש לך פתאום, יש פה ככה, יש לך שאלות על דברים שקורים במהלך השידור, תרגיש חופשי, להתפרץ לשידור ולשאול.
1: נכון.
2: למשל, אתה יודע, אדמון, מי איתנו בשעה הבאה?
1: אבל אני רוצה שדני ישאל, מי איתנו בשעה הבאה? תשאל.
2: לך על זה, אם בא לך. הוא לא רוצה.
1: לא רוצה.
2: מה אתה עכשיו? אני רוצה להגיד לך משהו, הילד שלי, נשמה, לא משדר בלי חשבונית, אל תפנה אליו, תפנה לסוכן שלו, בסדר?
1: בסדר גמור, נכון.
2: דוד סטליאן.
1: אז מה, מי איתנו בשעה הבאה?
2: סימה.
1: סימה, נו.
2: איך הקיטה שהיא תבוא?
1: איזה כיף.
2: איזה מגניבות.
1: איזה כיף. אני אנצל את זה ואגיד שאומנם זה כבר היה לפני, מה זה, שבועיים, שלושה, אבל אני עכשיו מאזין בדילי לאיחוד של עסק שחור.
2: כן.
1: באחותנו הגלגלצית. וואי, איזה כיף, איזה כיף.
2: הנה, דני הפעיל פה.
1: תפוחים ועצים.
2: תפוחים ועצים.
1: כמו אמא שלו, לוחץ על התרנגול.
2: נכון, הוא הפעיל כאן את אחד האביזרים, יפה. רצינו לראות שזה עובד, זה עובד.
1: אז אני אמליץ, אני אמליץ, באמת. ואיזה כיף. חבר'ה, היפופ ישראלי חי וקיים ובועט, וסימה נון איתנו, ואיזה כיף, אני חושב ש...
2: אנחנו גם פרט לזה, נדבר היום גם עם לבנה פינקלשטיין, שזוכת פרס מפעל חיים, שעומד להיות מוענק לה, ונאחל לה כמובן איחולים.
1: נכון, בפרסי אופיר, הקרובים.
2: שאתה רוצה לעשות קדם?
1: לעצמו? תתוכלו, אם תפתחו, תראו את הפנים הנהדרות האלה, שאתם ממש שומעים הרגע. אתם תראו את הפנים שאתם שומעים.
2: ילד שלנו מוכשר, שעומד להנחות, נכון?
1: נכון, נכון, את פרס אופיר, יחד עם שני כהן, ואיזה כיף, אנחנו עובדים על זה.
2: מה הוא לובש? מה תלבש?
1: וואי, את יודעת שאני עוד לא הגעתי לחשוב על זה? אני של רדיו, אני אוהב רק שלא רואים, שלא, אני, תדעת, אני רוב הזמן מגיע עם קפקפים, וחולצת פורטי סחרוף, איחוד אמפי רעננה 2021.
2: אין לך עוד את ה... אין סטייליסטית לאדם במעמדך? או סטייליסט?
1: יש לי חבר שלי, אני נעזר בו,
2: ידעתי שיש מישהו מהם.
1: שהוא, זה המקצוע שלו, ואני נעזר בו, אני תמיד קצת מובך להתלבש, יפה. אבל אני צריך ללמוד לשחרר את ה...
2: הנה, זה עובד, יופי מאמי שלי. יופי, דני.
1: אני צריך ללמוד לשחרר את הדבר הזה. גם מאור קון יהיה איתנו, עם מופע רוק בצהריים, ונשמע, וואי, איזה כיף.
2: וגם ג'ימבו ג'יי.
1: ג'ימבו ג'יי, נכון.
2: קיצור, חברים, אומנם...
1: עם צמד הופעות בברבי.
2: אומנם סוף הקיץ, מה שנקרא, אבל הכנו לכם פה תוכנית...
1: תוך כדי מזיזה.
2: הכל היא עושה, תוך כדי. היא פה מג'נגלת, היא גם דואגת. אתה לא טעית איפה דורי, דרך אגב?
1: איפה דורי? רגע, אני רוצה שדני ישאל, איפה דורי?
2: אתה רוצה לספר איפה דורי?
3: דורי עם סבתא.
2: נכון, איזה סבתא?
3: שוש.
2: סבתא שוש. מיינו, שים לי סבתא שוש, חיים שלנו. יקירת
1: התוכנית.
2: נכון. אנחנו נפתח בלהיט קיץ אחרון.
1: אז רגע, לפני כן, לפני שאתה שם עליו פליי.
2: נו.
1: תראי, אני קיץ שלם, קודם כל, שאוט אאוט לאורך שלנו, לירז יוסף זון, שהביא לי ככה.
2: אין.
1: בוכתה ככה של להיטי קיץ מכל הזמנים, והיה אמר לי כל יום, תבחר. וגם ששידרנו בחי כיף, ואמרתי לו, אני רוצה שירי חיות, וחם היום, וזה אומר, לא, להיט קיץ, וזה כיף, ועדיין אפשר למצוא את הפלייליסט שלנו, עדיין ולנצח.
2: נכון.
1: כי זה הפורמט הדיגיטלי.
2: נכון.
1: אפשר למצוא את הפלייליסט שירי הקיץ שלנו, פלייליסט להיטי הקיץ, של טוב שבאתם בגלץ, בספוטיפיי ובאפל מיוזיק הקרוב לביתכם.
2: לפני שאנחנו פה נציג את ה... תודה, הנה זה עובד חיים שלי. הנה, הוא הבין, אתה רואה את הילד, הוא הבין שזה קומי. לפני שאנחנו נשחרר את דני פה למסכים, מה שנקרא, אתה רוצה אולי איזה מילה טובה על אימא?
1: או שתיים, לא יותר מזה.
2: מילה. לא, יפה, תשובה מצוינת.
1: חשבת אולי תצליחי לזכות איזה רגע מרגש שיהיה לכם שתראי לו בבר מצווה.
2: לא.
1: דני, תגיד משהו לעצמך של הבר מצווה. עכשיו תגיד. ויש את זה מוקלט וזה יהיה בבר מצווה שלך. סע. תגיד.
2: גם אתה לא מבין מה הוא רוצה? עוד מעט גם יהיה לו משחקי מילים.
1: תגיד, תקשיב, אם אתה מברך את עצמך של הבר מצווה, אתה יודע איזה כיף יהיה לך עוד כמה זה, 12 שנה?
2: פליז שימו פליי.
1: אוקיי, אז ניסיתי, באמת שניסיתי להימנע מזה. לצערי ולשמחתי, להיט הקיץ האחרון שלנו לקיץ הזה, הוא, היא, הם, הן.
2: מקרן! איי, איי, איי, איי.
1: סליחה,
2: אי אפשר, אין מה לעשות.
1: סליחה.
2: כמובן, מקרנה של לוס דה ריו. כי בקיץ, ראית איזה רש של רומניה, אבל. כי בקיץ 96 פשוט אי אפשר היה להתחמק מהשיר הזה. דני, הם בהסגרו את החבל, הם בהסגרו לי את המיקרופון. ברדיו, בחתונות, בקייטנות, בקאנטרי, בפיצוציות. עכשיו תעשה. זה היה מצחיק. מצחיק, מעולה. כולם כמובן ידעו את הריקוד, לוס דל ריו. זה אדם סגר לי. לך לחדר. לוס דל ריו היו צמד ספרדי ותיק שהמקרנה התפוצצה בעולם, הם כבר היו בני 48. אל תסתכל עליי כאילו זה הגיל שלי. לך לחדר עוד פעם. אחרי יותר מ-30 שנה של הופעות, השיר נולד כמה שנים קודם במסיבה בוונצואלה. ועכשיו לחלק אולי שרובנו לא היינו מודעים אליו בזמן אמת.
1: ספרי לנו.
2: המילים לא נכתבו לילדים.
1: המילים הם לא לילדים?
2: לא.
1: את רוצה לתרגם?
2: ולכן השתיקה יפה.
1: תעברי לאנגלית.
2: אגב, אצלנו בקיץ, באותו קיץ, הוא גם יודע, זה הבעיה. תעברי לצרפתי, הוא גם יודע. אצלנו באותו קיץ יצא מקרנה לילדים עם דנה דבורין, קלטת וידאו שלקחה ליטי דנס של התקופה והפכה אותם להפעלות לילדים. אולי אז...
1: כן.
2: אתה יודע, נשאר עם הגרסה של דנה דבורין.
1: בטח.
2: שימו לנו מההתחלה,
1: להיט הקיץ האחרון והמעצבן והאיקוני ביותר. יאללה, איתכם עד שלוש.
2: איי!
1: דני, אתה יודע את הריקוד? אתה יודע את הריקוד, כולם יודעים את הריקוד.

0: Alegría Macarena,
1: lo tean les delí que me, te tean les,
0: Alegría Macarena, Macarena.
1: ¡Ay!
2: האם, כן, שמי, כרמת העצבים בגוף, כרמת האיקוניות, מה נעשה?
1: מי לא רקד את זה?
2: ככה אתה עושה היסטוריה.
1: מי לא רקד את זה? אין מי שלא רקד את זה, אין מי שלא ליווה אותו השיר הזה.
2: עד היום, עד היום, בחתונות, עד היום.
1: עד היום.
2: אני בטוח שגם מושגות פעילות בספר.
1: האם אתה חושב, ברשותך, תרם אתה תצלול לנושא הבא, ש... כל השיחות שלנו פה, על משחקי וידאו, על הגבלת זמן מסכים, ואז בעצם, עכשיו ברור שדני יושב עם מסך. האם צבועה אני, אמא?
2: אני לא חושב שאת צבועה, אני חושב ש... בואי, זה לא משהו שהומצא ב-2026, גם לנו היה גיימבוי, ולפני זה היה נינטנדו, ולפני זה היה אתרי, ולפני זה היה...
1: מה שקורה באוגוסט נשאר באוגוסט.
2: ואני חושב שאת יודעת, כמו כל דבר, הנה תראו, חברים, תפתחו מחברות, כי אני הולך להביא לכם עכשיו טיפ לחיים שלא שמעתם לפני כן אף פעם.
1: וואו, והם יכתבו למטה א' גבי.
2: כל עוד זה במידה, זה בסדר. אני בטוח שלראשונה הם שמעו את זה, טיפ, כל עוד זה במידה, הכל, גם שוקולד במידה, זה בסדר. הנה, כן, זהו, כן, כותרות עכשיו מזה. זו הדעה שלי, וזה מה שאני אומר, שדברים במידה
1: אין סבבה. אני לא אגיד לאן הראש הולך, כי בני פה. טוב, מה הנושא שרצית?
2: אז יש לי כמה, אחד נושא קיצי לסגור את הקיץ, רק מילה אחת, כל פעם שקר לנו פה, בגלל שיש מזגן יותר מדי, או שחם לנו כי יש פחות מדי מזגן, אז אנחנו אומרים, אפשר בבקשה להוריד את המזגן, ואז הם לא מבינים אם זה להוריד את הטמפרטורות, או להוריד את העוצמה. זה נושא בפני עצמו.
1: תודה ששיתפת.
2: יותר מזה,
1: כן.
2: אלזה ואני, אלזה אשתי אהובתי, ואני כבר כמה שנים ביחד, ואיכשהו הצלחנו להתחמק ממבחן הזוגיות הגדול, מה הוא?
1: איקאה.
2: יפה מאוד.
1: ודאי.
2: יפה מאוד מרב. והיום,
1: זה לפני הילדים כמובן.
2: והיום, והיום, כן, אני בטוח שאיקאה פוסט, זה סיפור אחר.
1: מתגמד, כן. הופך להיות ריטריט.
2: והיום, מיד אחרי התוכנית, אנחנו הולכים לבצע, לנסות לעבור את המבחן הזה.
1: מה אני יכולה לייעץ לך מניסיוני?
2: טיפים, עשה ואל תעשה.
1: קודם כל... אולי לדעת...
2: קודם כל, אהבתי שלקחת נשימה לפני, כי זה גם... זה גם מטאפורית מה שצריך לעשות, נראה לי.
1: לנשום.
2: כן.
1: קודם כל, מהיכרות שלי איתך, וזה באמת ספציפית אליך, לא לכל זוג,
2: כן.
1: דווקא להתחיל מהנקניקייה.
2: ברור, נראה לך שזה לא, ברור.
1: לא לחכות לסוף, להתחיל שם, כדי שתהיה רגוע. ואז הכל יותר בהלצה, בכיף, בפן.
2: בנחת.
1: וואו, תראי, יש פה כל מיני חטיפים סקנדינביים שטרם הכרתי כזה. וואו. שיחה כבר נינוחה ונעימה.
2: וואי.
1: לאחר מכן, לבוא אולי עם רשימה מראש.
2: יש לנו דבר אחד ספציפי שאנחנו יודעים שאנחנו רוצים.
1: אתה רוצה לשתף?
2: ספרייה.
1: מדף.
2: ספרייה.
1: ספרייה?
2: כן.
1: אוקיי.
2: זה אנחנו יודעים שאנחנו רוצים. היא אמרה לי, תכין את עצמך נפשית.
1: כן.
2: שזה לא ייגמר בספרייה.
1: עם זה אין לנו בעיה.
2: בסדר עם זה.
1: השאלה היא, איזה מוצר מדף, שים לב למשחק המילים.
2: כן, מוצר מדף.
1: יהיה פה ריב. על מה יהיה ריב?
2: על מה יהיה ריב?
1: כמובן שאי אפשר לדמיין על מה יהיה ריב, אבל נגיד.
2: הדבר היחיד שיכול להיות בו עליו ריב,
1: כן.
2: זה פיפה, ואין את זה באיקאה. אז זה לא משנה.
1: הנה, דני חזר, דני חזר לקבוצה, דני הזין לזה. בסדר, אבל...
2: כן,
1: אבל,
2: לא, לא, באיקאה...
1: כי מה? כי הדירה שלכם, העיצוב...
2: כן.
1: זה התחום שאתם עושים, אתם ביחד חושבים?
2: די, נו, את באמת שואלת?
1: כן.
2: זה, אתה יודע, ברור שזה.
1: אבל אצלי זה לא אני, למשל. זה אסף.
2: לא, זה לגמרי, ואני גם כאילו, אני נותן שזה יהיה שאלה, כאילו, אני לא מנסה להתערב.
1: אבל יש למשל,
2: אני חייל, אני מעורב.
1: בדירה החדשה והמהממת. אני מעורב, וואו, איזה, הכל רפרור להמשך. בחיים שלך שאל, תגיד את המילה, אני מעורב. וואו,
2: חוץ מי, על ירושלמי.
1: בסדר.
2: רק מעורב ירושלמי.
1: יש לך מנקייב כזה? כאילו, יש איזה חדר בבית שאמרת, אני זהו, עובר ובא לעבור, אני מעצב את החדר הזה. וכמובן שאין בו כלום.
2: אז אמור לי, זהו, אז אמור להיות מנקייב, וזה אמור להיות מין חדר עבודה.
1: שתמיד יש בו גיטרה גם.
2: לא משנה אם אתה מנגן או לא מנגן.
1: נכון,
2: בטח. הייתי לפני שהגענו, היה שם גיטרה.
1: תודה רבה, בוודאי.
2: ושאלו אותם, אנחנו הולכים להשאיר את הסטנדים.
1: בוודאי שכן.
2: על הקיר.
1: אין צריך להוריד.
2: וואו, נכון.
1: ופיפה. זה מה שיש שם.
2: טוב שלך, מרב, טוב שלך.
1: תודה, מתוק שלי.
2: קיצר, כן, אני מקווה ש...
1: ספה, אתה בעצם צריך איזה כיסא טוב, שולחן שכאילו תעבוד עליו, נכון? נכון. מקום למדפסת שכאילו תדפיס טקסטים, כי הוא לומד טקסטות.
2: האמת שמדפסת זה טוב, כן.
1: נכון. זהו, אז אתה מבין, ואז לא תריבו. ואתה אומר, כל היתר אני משחרר לך מה שבא לחיים שלי?
2: תשמעי, מה שאת אמרת, זה כבר הרבה, כן?
1: כן.
2: מה קיבלת באוזניות שטלטלת עולמך?
1: לא, אני רק מדי פעם אומרים לי באוזניה, מה המצב בני? זה יותר חשוב לי, נגיד, מהשידור עצמו.
2: איזה חמל יש
1: שם. יש לי חמל שפה של בייביסיטריות.
2: בסדר, בקיצור, אם יש לכם המלצות או על זה ואל תעשה, לי באיקאה היום.
1: שנייה, רגע, אני אגיד כוכבית.
2: 905-2656.
1: אני אגיד לי בכוכבית, נגיד, אני לא סובלת את הצבע הוורוד.
2: את הצבע הוורוד, אוקיי.
1: היה נכנס אסף עם ספה בצבע הוורוד, הייתי אומרת, לא. אני, מרב, בטעם האישי שלי.
2: הבנתי, הבנתי.
1: תחשוב גם על זה.
2: אין, אני יודע איזה צבע יש.
1: וואי, אם הם בדיוק אומרים, אין היום נקניקיות, זה ישר ריב.
2: לא,
1: נקניקיה... למה באנו לפה?
2: לא, נקניקיה שנינו על זה שאנחנו הולכים לאכול עם נקניקיה, קבענו את הבילוי הזה היום לפני, כבר שריאנו את זה לפני איזה שבועיים, ואנחנו שבועיים עם הפנים לנקניקייה הזאת.
1: טוב, אדם כבר רעב. בסדר גמור, כמובן שתעדכן אותנו.
2: בטח, בטח, בטח.
1: האם מערכת היחסים שרדה את זה, או לא?
2: כל זאת ועוד.
1: נהדר. עכשיו אנחנו עומדים ברשותך. בטח. לשמוע שיר מאוד מרגש, שיצא בעצם כחלק מאלבום הבכורה אחים של תובל חיים, שבעצם הפרויקט הזה הוקדש לאחיו יותם חיים חיים, זכרו לברכה, ואנחנו מיד נדבר עם תובל, ונשמע גם על הפרויקט, וגם על השיר המרגש הזה, סינגל חדש, מה שלא הספקתי לומר, בבקשה.

0: וואי.
1: וואו.
0: וואו, וואו, וואו, באמת?
1: תובל, שלום.
2: שלום.
0: תקשיב.
2: וואו, אני מתרגש.
1: אנחנו
0: תקשיב,
1: גם.
0: תקשיב, אחי. יואו.
1: קודם כל מלא רבדים, אבל רגע להגיד את זה ברובד הרגע השטחי ביותר, מה שנקרא. קודם כל, איזה שיר יפה. וואו,
2: ומרגש.
0: יואו, תובל, אין לי מה להגיד לך, באמת. אין הרבה פעמים שאין מה להגיד, ותקשיב, זה...
1: וואו.
0: זה הרגעים שבא במוזיקה, ואנשים שניתן להם הכישרון לדבר הזה, ומביאים לידי ביטוי רגש בצורה כל כך טהורה ומזוקקת ונוגעת וחודרת ללב. באמת, באמת, וואו, תודה.
2: תודה רבה, וואו, זה מרגש לשמוע.
1: ספר לנו קצת.
2: את המילים האלה ולהרגיש איך השיר מתחיל להתפזר בעולם.
1: ממש, ובדיוק באתי לשאול אותך, איך מרגיש הבוקר הזה של לידת השיר, כי זה בטח מורכב מקשת של רגשות.
2: לגמרי. זה שיר ש... אתמול, אגב, אתמול היה לי יום הולדת, ואמרתי, היום אני גם מרגיש כאילו יש לי יום הולדת.
1: ממש, ממש.
2: אבל זה, היום זה כאילו, זה כמו הרגשה של יום הולדת, רק עם גם קצת חששות, ומה יהיה, איך השיר יתקבל, אבל אני מאוד מאוד מנסה פשוט להישאר עם המשמעות הפשוטה של השיר, שבאמת... אני מבחינתי שר אותו ליותם, כותב אותו ליותם, כותב אותו כחלק מההתמודדות שלי, השיר הזה הוא חלק מההתמודדות שלי, זה התחיל באיזשהו מסע טיפולי בזנזיבר לפני כמעט שנה, ונתנו לנו משימה לכתוב מכתב לאחים שלנו, כולם היו שם אחים שכולים, זה היה מאוד מאוד קשה, כולם, כל אחד קיבל את המשימה הזאת במקום אחר, חלק הצליחו, חלק בכלל לא הצליחו לכתוב כלום. ויש שם הרבה דברים שכתבתי שבאמת נשארו, והיום הם בתוך השיר הזה.
1: מרגש נורא. איזה מרגש זה.
0: בעצם השיר הזה הוא חלק מאלבום שני שבדרך?
2: נכון, זה סינגל ראשון מ... לקראת האלבום השני, שאני בעיצומו של בעיצומה של העבודה על האלבום השני, הוא עדיין לא מוכן, אבל אני עובד על הרבה שירים וחומרים חדשים שכתבתי, כן.
1: וראיתי גם שבאלבום הקונספט באמת אחים השתתפו אמנים בתחילת דרכם, מה שנקרא, ממש
0: אחד בריסה
1: חרוף אחד
2: פוטנציאל פשוט
0: ואמרת אני
1: אקו אסטרדה אמרת אני רואה פה אני רוצה לתת להם הזדמנות
2: גם אלי אסף בשרי ויוסי יוסף הזמר של הלהקה של יותם שניגן עם יותם אחד החברים הכי טובים שלו גם משתתף וגם יותם משתתף באלבום הקול שלו והטיפוף שלו
1: וואו.
0: מעניין אותי איזה מוזיקה הייתם שומעים ביחד?
2: בעיקר מטל והיפופ.
0: וואו.
1: איזה נקודות קיצון מה שנקרא. וואו.
2: כן,
1: טוב, אבל זה גם מעולמות הטיפוף, בטח.
2: זה עובד הכי טוב. כן. כזה רייג'גן זה משנה.
0: בטח. כן. ובארץ פלד.

0: אתה יודע, קראתי, כן. קראתי ככה דברים ש, שאמרת ש, שהמקום הזה של שירה, אבל להיות זמר, זה משהו שבכלל לא, לא חלמת וחשבת אותו? זה, האם זה
1: לא, ממש לא.
0: אז אני רוצה להגיד לך...
1: באמת בחלומות הכי גרועים לא חשבתי על זה.
0: אני לא יודעת איך לבשר לך, אתה מה זה זמר.
2: מדהים. מדהים. נגיד למי שמאזין ומאזינה, שהמופע האחים יעלה ב-29 בספטמבר, בחג סוכות, בקיבוץ בערי, במסגרת סדרת ההופעות בערי לייב, תחת כיפת השמיים, וגם בתל אביב ב-6 באוקטובר, במרץ 2.
1: נכון, מופעי להקה, כן.
2: וואו.
0: איזה דברים מרגשים. לכו
2: לראות. באמת. זה פשוט נשמע מדהים.
0: ספר לנו קצת אם אפשר מה הולך להיות במופע הקרוב באמת.
1: כן, אז המופע זה באמת מופע מוזיקלי, כמו כל מופע מוזיקלי, שאנשים באים באמת ליהנות ממוזיקה טובה, ולחוות איזושהי חוויה שכן, היא מעבר רק למוזיקה וצלילים, היא כן סיפור, שהקהל עובר יחד איתי, אבל אנחנו לא נשארים בתוך הסיפור, אנחנו לא נשארים בתוך השביל אוקטובר, אנחנו בעצם עוברים איזשהו משהו ביחד, את הדרך הזאת, עוברים לצד השני, והכל דרך השירים שמקדמים את הסיפור, וגם יש קטע טיפוף מאוד מאוד מרגש שאני עושה בהופעות, שיותם מצטרף על המסך.
0: וואו.
1: כן, וכל השירים מאלבום אחים והשיר החדש ועוד כמה שירים חדשים שעדיין לא יצאו יהיו במופע. אני מאוד מתרגש.
0: אנחנו מתרגשים איתך ביחד.
2: ונגיד שגם סביב האלבום והיצירה שלו באזור באמת סביב ציון יום השנה לשבעה באוקטובר, יעלה בכאן 11, גם סרט דוקומנטרי שליווה אותך ביצירת האלבום.
1: כן, סרט קצר, דוקו מוזיקלי, שגם בעצם כמו במופע, הוא מספר את הסיפור דרך השירים, בסרט זה דרך כמו מיני קליפים של חלקים מהשירים, שמשולב עם רעיונות איתי וכיתה ארכיון, וזה נותן באמת הצצה יותר עמוקה לעולם שלי ועל דרך ההתמודדות, וגם לעולם שלי אותם, אבל זה לא בא לספר את הסיפור של מה קרה בשביל באוקטובר, זה יוצא מנקודת הנחה שכולם בארץ מכירים את הסיפור, וזה לוקח את מי שרואה את זה כבר מאיזושהי נקודה של מה קורה אחרי, מה קורה עכשיו.
2: טובל, באמת זה מקום כל כך גבוה רוחנית להיות בו, לתעל כאב וקושי לאומנות, למוזיקה, להקלטות, לקולנוע, לבמה, ואתה מדהים ומרגש
0: וחיבוק
2: מפה,
0: חיבוק
1: גדול
0: והתרגשות טובה כמו שאנחנו שומעים בקול שלך, ואתה יודע ששיתפת אותנו.
1: תודה, תהנו מהשיר.
2: מה שלא הספקתי לומר, תובל חיים בכל הפלטפורמות, תודה רבה תובל.
0: תודה
1: לכם, יום טוב.
2: תודה, ביי ביי. ג'ינגלים,
0: ג'ינגלאז'.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: הנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצד.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים מסל התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
3: רב סרן שין, מפקד מגמת רחפנים בביסלח, ואתה אולי רוצה להציג את מי שאיתנו על הקו?
4: את אשתי היקרה.
3: בבקשה, רב סרן יוד.
4: הייתי מ"פ בגדוד שקד, אז החלטתי לעשות מסע לזכר. עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה, ולפני המסע התלובתי, אז החלטתי לדבר על עמית, ואני לא נוהג לעשות סרטונים ולעלות לרשת, אבל הרגשתי צורך עמוק לשתף את ההורים שלו. העלינו את הסרטון לפייסבוק. והסתבר שאשתי היקרה אני והיינו חברים בפייסבוק.
5: באותו יום כבר יצאנו לדייט, ומשם כל היסטוריה.
4: וזה מאתגר, וזה לא פשוט, אבל אנחנו עושים את זה באמת בשביל עם ישראל, ואני חושב ששני התפקידים האלו באמת מאוד מספקים.
2: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
0: עכשיו בגלי צהל, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
6: הבית של החיילים, גלי צהל.
7: אז ככה, בטקס פרסי אופיר שהתקיים, שהתקיים ב-9 לספטמבר, תקבל יוענק פרס מפעל חיים ללא אשר לא אחרת מאשר לבנה פינקלשטיין. שלום לבנה.
8: שלום.
9: שלום, שלום.
7: וואי, איזה מרגש, איזה התרגשות, איזה כבוד.
8: ספרי לנו רגע את התחושות באמת כשקיבלת את אותו הטלפון שמבשר את הבשורה הזו.
9: לפני שהודיעו לי, אז ככה פטפטתי עם האיש שהודיע לי, עם החבר מהאקדמיה, ופתאום באיזשהו שלב הוא הודיע לי, ונהיה לי פתאום צמרמורת בכל הגוף. אני אומרת את זה כמה פעמים לכל מיני אנשים, אבל אף פעם לא הייתה לי תחושה שכזאת, פתאום נהיה קר כזה, אני לא יודעת, ממש סמור את גוף פאמס, מה שקוראים באנגלית, ותחושה נהדרת, פשוט אני מרגישה כיף.
7: אני רוצה לספר על איך בעצם הכל התחיל במרגו שלי, מנחם גולן?
9: כן, איך אני אגיד לכם, דבר מוביל לדבר. למשל, לפני שהייתי במרגו, שסיימתי בעיצבי, מיד לקחו אותי לתיאטרון, ועשיתי שם תפקיד. דרך אגב, עם אשי דיין, זה היה פעם ראשונה, גם הוא וגם אני, בהצגה ראשונה מקצועית בעולם.
8: האם, לבנה ברשותך, האם גם, אני קראתי איפשהו שיכול להיות שאת היית השחקנית הצבאית הראשונה?
9: אני, זהו, אז עכשיו מה שקרה זה שבהצגה צילמו אותי המון, כל מיני שערים, מאצי, בלי אצי. בקיצור, מנחם גולן, זה שעשה את מרגו שלי, ראה את התמונה שלי, ואז הוא כתב את התסריט מרגו שלי. ובינתיים אני כבר התגייסתי כשהוא הגיע לארץ, והוא חיפש אותי. ואחרי שהוא מצא אותי, קיבלתי את התפקיד, ועשיתי את מרגו שלי, ואז אמרתי, אני בצבא, הייתי בצבא, כן. ואמרתי, מה אני יכולה לעשות? כבר הייתי בתיאטרון, ועשיתי סרט, אולי אני אקים תיאטרון? ואז הלכתי לשאול ביבר, שהיה אז קצין החינוך הראשי של צה"ל, ואמרתי לו, מה אתה אומר, אולי נעשה תיאטרון צה"ל?
8: די, נו!
9: אז הוא הניף את היד חזק ואמר, תעשי, ואני בשיא הכיף.
7: אז כל החבר'ה ששומעים אותנו מתיאטרון צהל, זה שתדעו, מדובר פה באישה.
8: זו המייסדת, זו היזמית, המפיקה והמוציאה לפועל. וואו, וואו, אני לא ידעתי את זה.
7: הרבה הרבה חייבים לך את היוזמה הזאת, הרבה.
8: איזה מדהים.
9: אז אני הייתי לבד בתיאטרון שהקמתי, כי לא היו עוד שחקנים.
7: הייתה מאפרת, הנהגת, האשת פרופס.
8: מופע יחיד, מה הכי כיף?
9: הנהגת לא, הייתי אוטובוס. באוטובוס הייתי נוסעת עם מסעדה קטנה, פלאפון בפנים, וכל מיני כאלה. אביזרים, והייתי הולכת לעמדות הקדמיות ממש ממש בשטח.
8: וואו.
9: והייתי מופיעה.
8: מדהים.
9: הייתי מופיעה, כן. והייתה תחושה מאוד טובה. ונהניתי מאוד מכל השירות שלי בכלל. ואז תיאטרון צהל ככה לאט לאט התחיל לגבש את עצמו, התחילו להצטרף עוד.
8: מדהים.
9: והיום גם הנכד שלי שם.
7: וואי, איזה יופי. אז הוא יודע, הוא יודע למי הוא צריך להגיד תודה, ומי ייסד את איפה שהוא נמצא.
8: זה בטח חרוץ שם על איזה עץ.
9: הוא יודע, הקצינות שלו אמרו שפעם יקחו אותי לדבר על זה ולספר איך היה ומה, איך התחיל והכל. כל כך הרבה סיפורים יש, אבל יום אחד הם יקראו לי.
7: בטח.
8: מרגש מאוד.
7: נגיד לבנה, באמת, את אחרי שורה ארוכה מאוד של תפקידים אדירים בקולנוע הישראלי, אם זה סיפור גדול, אם זה מיטה טובה, מרגו שלי, אני אוהב אותך, רוזה סולומוניקו, 5 סרטים של שם מזרחין, ביניהם תפקידים אדירים, באביב אהובתי, בעולם הצחיק, ועוד ועוד ועוד. ובאמת עשייה אדירה ומרגשת.
8: אני אשאל ברשותך שאלה שהיא אולי קצת קלישאתית, אבל אמיתית מהלב. האם יש עוד איזה תפקיד, לבנה, שאת אומרת, יו, זה תפקיד שעוד בא לי, שככה עוד לא הבינו נגיד כמה הוא מתאים לי, ואני עוד רוצה לעשות אותו.
9: שכתיבו את התסריט, ואני אראה את התפקיד.
8: את אומרת custom made, הבנתי.
9: אני צריכה לקרוא.
7: אפרופו custom made, לבנה, את גם, בין כל הכישרונות שלך, את גם מפסלת.
8: נכון.
7: בברונזה. אז לדעתי, את יכולה להיות הפעם ראשונה של שחקנית, שמקבלת פרס מפעל חיים, לפסלון שהיא עצמה עיצבה. מבינה?
9: וואו.
7: צריך לחשוב אולי לעשות משהו כזה.
8: אולי משהו כזה.
7: אולי תגידי להם, חבר'ה, אז אם כבר, אז על הדרך, בואו שאני גם אעשה את הפסלון.
8: מה נאחל לך, אהובה שאת, שעוד לעוד הרבה יצירה.
7: נכון.
9: שנהיה כולנו בריאים, קודם כל בריאות ושמחה, תמיד זה הולך ביחד, שבריאים גם שמחים. ולפעמים גם שלא כל כך בריאים אפשר גם להיות שמחים. כאילו אפשר להפריד. מה עוד אני אאחל? אני אאחל שנעשה עוד הרבה תפקידים והרבה טיולים והרבה חיים טובים. ושנפסיק עם המלחמות ושיהיה כיף.
7: שיהיה כיף זה ברכה מעולה.
9: כן.
7: נכון, כן. נכון.
9: ושתהיה שנה טובה טובה לכל חיילי צהל ולכל העם ישראל. אמן. גם.
7: תודה רבה תודה. לבנה ומזל טוב ומברוק והכי מגיע לך
9: ולהתראות
7: בעולם.
9: ולהתראות בקרוב.
7: תודה רבה.
8: ביי ביי.
7: מיד איתנו,
8: אדמון?
7: כן, מה?
8: אתה צריך, היא לא זה, היא אמרה, תביאו לי, אני אקרא.
7: נכון.
8: חולה על זה, אהבתי את זה מאוד.
7: מיד איתנו ג'ימבו ג'יי, על צמד הופעות בברבי, וגם הקמפיין החדש לטמבור. אז יאללה, בוא נשמע ג'ימבו ג'יי, מה?
8: הנה שומע.
7: שימו לנו פליי. תקשיבי, היה כל כך קשה לבחור שיר של ג'ימבו ג'יי? כל כך הרבה טובים, כולם מעולים פשוט. חתולים.
10: חיפשתי אותך כי לאהבה אין זמן ואין גיל, אבל לא בא לי שתלחצי, אז כותב היי, קפצת לי כשהחלף תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים, אז מצטט את אביב, מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים. אני קורא בין השאר

כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

0: וואו, סרטון של חתולים.
1: אין לו מה להגיד, זה משהו שולח.
0: בטח עכשיו אתה יודע שהרשת, לא אגיד, האינסטגרם, לא נגיד.
1: כן, מה, החתולים חתולים בטירוף.
0: אני עכשיו מתורגטת על סרטונים של חתולים,
1: אז בוא נראה מה יש לו להגיד להגנתו.
0: נכון.
1: ג'ימבו ג'יי, עומר עברון, שלום.
2: מירב, ואדם, איזו זכות ענקית לשוחח אתכם בצהריים האלה.
0: חמוד אתה.
1: מלך שלי.
0: לא, אני שומעת שגם אתה מוקף. שם אני רואה, מה זה, ילדים? אני שומעת ילדים ברקע?
2: אתם איתי ביום האחרון של החופש הגדול, כמה בריכה. אני מדבר עם מירב ואדם ברדיו, ואני עוד רגע בא לשחות איתך, בסדר?
1: אנחנו יכולים להעביר לאלמה את דני, הבן של מירב,
0: הבן שלי פה, כן? אני יכולה לשאול אותך רגע, אבא, אתה מסכים איתי שאיכשהו האקסל שלנו עבד בצורה מושלמת עד ליום הזה? משהו קרס רק ביום הזה, באקסל.
2: האקסל שלכם?
0: כן, האקסל, הנה, זה כאב, אולי כי זה גבר.
1: הוא גם לא יודע.
0: לי אישית, יש אקסל שבו כתוב מי שומר מתי, מי עושה מתי, מי לוקח, מי מחזיר.
2: אתם מנהלים את ההורות שלכם עם אקסל. אנחנו עוד לא שם, אבל אולי אנחנו לא מספיק טובים כמוכם.
0: אתה נהדר. תעשה רק מה שאתה אוהב, מה שאתה חושב.
1: ג'ימבו, אז נגיד, גם יש צמד הופעות בוורבי, שזה תמיד תמיד כיף, אתם באמת עושים משהו כל כך כל כך מיוחד ב-29,
0: רגע,
1: זהו, ב-29 וב-30 בספטמבר, ובוא רגע בוא תספר אתה על מה קורה שם.
0: 40 נגנים? האומנם?
1: הוא תזמורת,
2: אנחנו תמיד עושים משהו מיוחד, זה מקסים מצדך להגיד את זה, אבל הפעם זה באמת יותר מיוחד מבדרך כלל, כי זה עם תזמורת הרחוב הירושלמית ומקהלת העפרוני, ולכן מתהדרים במספר 40 נגנים.
0: וואו.
2: יש על הבמה 15 נגני תזמורת ולהקה שלי, ו-20 נערות ונערים ששרים, וזה מופע עם תזמורת ומקלה, והוא יפה ומקסים, אני בעדו.
1: אני הולך לנבא לך את העתיד, באזור שעה 2 אתה תקבל וואטסאפ מאדם גבאי, ויהיה כתוב, אחי, יש מצב שיש עדיין נשארו כרטיסים, מה זה, זה.
2: אני אגיד לך, וואי, אדם, סליחה, לא, אבל פעם באה אתה הכי רשום, אני אוהב אותך. ואני מנבא לך גם את העתיד.
1: מעולה, מעולה.
0: אני, יש לי הרגשה, אם אני יכולה גם לנבא את העתיד, שאחר כך מאוד קשה להופיע עם פחות נגנים. כאילו, אני מרגישה שאחרי זה אתה תגיד כזה, חבר'ה, פחות מ-40, לא, לא לי.
2: אז אני אוהב את המחשבה, היא נכונה במידה, אבל זה שירים אחרים, זה מה שהופך את זה לאחר.
0: אתה חושב שאולי זה בגלל הקמפיין, שכאילו מאז הקמפיין אתה יכול לסובב רק עם 40 נגנים?
2: לגמרי, לגמרי, לגמרי. את מדברת כמובן על 90 שנה לטמבור, אני מבין, נכון אותו?
0: בוודאי.
1: ברשותך, אנחנו גם נשמע טעימה.
0: שימו לנו.
2: מעולה?
0: שימו לנו.
3: הצבע שלנו בשבילים, מהפסגות של הצפון עד החולות של הדרום. והוא גם שפריץ טעם של החופש הגדול בים, בשיא החום, הצבע שלנו בצדפים, בקצף הגלים.
0: אנחנו אגב גם מדברים כרגע עם מי שכתב והלחין לחן מקורי וטקסט חדש לכבוד כל הסיפור הזה.
2: ואם כבר אמרתי שמשפריץ טעם של החופש הגדול בים, בשיא החום, זה בדיוק מה ששמענו פה בתחילת השיחה.
0: הכל היה כדי לעשות הומאז'.
2: אני אגיד שזה קמפיין שהגיע אליי, אני הכרתי אותו עוד לפני זה, יש שלטים של טמבור יפים שאומרים משפטים אייקונים מהחברה הישראלית וצובעים אותם בצבע, לדוגמה, אם תרצו, אין זו אגדה, ואז בשחור לבן, שחור לבן, זאת אומרת, כל מילה, ואפשר לדמיין את הרצל המרפסת, ואהבתי את זה, וחשבתי שזה אינטליגנטי, ואז פנו אליי וביקשו ממני להחיות את זה לתוך איזה, לא יודע, שיר או קטע ספוקן וורד, איך שאתם תקראו לזה. וזה היה תהליך כיפי מאוד, גם איתם וגם עם מקן שכתבו את זה יחד איתי, ורועי דורון שהלחין והפיק, שעשה איתי את האלבומים שלי.
1: שהוא כן, שהוא תפחה מזה כבר.
0: מתבקש לשאול, אני חושבת שזאת השאלה שיכולה להתאים רק בסיטואציה הזו, מה הצבע האהוב עליך?
2: וואה, צבע האהוב עליי? יש לך צבע האהוב בכנות.
0: אמיתי? כן. יש לי.
2: מה?
0: רוצה שנספור את שלוש וכל אחד יגיד בכל רם? מוכן?
2: כן.
0: שלוש, ארבע וירוק.
2: ורוד. איי.
0: יו, בדיוק מקודם אמרתי שאני לא אוהבת ורוד, ואם לא בא לי, לא.
1: סליחה שאם שמעת, בגלל זה לקחנו גם זמן לעלות, כי הוא שמע שאת אמרת שאת לא אוהבת ורוד, והוא...
0: הרסתי לו את הביטחון.
2: זה עושה למחלוקת בלתי נתפס.
1: כן, איזה מתח קטן.
0: רגע, אז מה עוד אתם עושים בהמשך היום? תכף תהיה נקניקייה, אני מניחה, נכון?
2: כן, זה הולך לשם לצערי, זה הולך באמת למזון מעובד, אבל זה באמת כבר הסטופ של הקיץ, ומחר מתחיל 1 בספטמבר, ואין שביתה השנה באורך פלא, ואני ערוך ומוכן גם לזה, זאת אומרת, היה לי קיץ מקסים, היה לכם קיץ מקסים?
1: בסדר גמור.
0: היה הכל, היה קשת של צבעים.
1: ג'ימבו, אם אנחנו כבר באמת מדברים איתך, אז ההיפופ הישראלי, ובין היתר...
0: הוא בבריכה, כן?
1: כן, כן, לא, בסדר. ההיפ-הופ הישראלי, ובין היתר, הקיץ הזה מקבל איזשהו מקום של כבוד, בין היתר גם וואו, הסרט האדיר, תיכון מגשימים, שהיית שותף בכתיבתו ובמוזיקה, מה איך אתה מרגיש לגבי זה?
2: אני מרגיש מאוד טוב עם המקום של ההיפ-הופ הישראלי, שפתאום נהיה, כאילו, הוא כבר היה די במקום יציב כזה, נכון? אני מרגיש נכון, שכבר לא היה על מה לדבר, זה פשוט מצליח וזה הכל, היפ-הופ בעברית, ואין עניין, ופתאום... קודם כל, הסדרה זהב שחור של כאן הציפה המון אמוציות ודיבורים, על... שאני מאוד מאוד נהנה ממנה, ותיכון מגשימים, סרטו של עמית אולמן, שהוא עדיין בבתי הקולנוע.
1: הוא מעולה, מעולה, מעולה.
0: גם סימה, שהיום אצלנו באולפן.
1: נכון, סימה עוד רגע, סימה נונטי איתנו פה באולפן.
2: נכון, נכון. ששיחקה איתנו בהצגה המקורית, זה באמת משהו שכתבנו לפני 10 שנים.
0: וואו.
2: עמית, אני ואיציק פצצתי, והיום זה סרט קולנוע מפואר עם אמיר בנאי, ויאל שלביה, ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד, ולכו לראות אותו.
1: ממש מומלץ.
2: אדם, שאתה מפרגן לו חינם.
1: לא, בבר שראיתי, קודם כל, את העיר הזאת ראיתי איזה 8 פעמים על הבמה, ותיכון מגשימים גם ראית על הבמה, וגם במסכים, את שניהם.
0: ג'ימבו, ג'ימבו.
1: תיכון מגשימים ראיתי לפני לדעתי שבועיים.
0: אם הוא בא 8 פעמים לעיר הזאת...
1: לא, העיר הזאת היה חתיכת קהל.
0: שנייה, שנייה, אז אולי כן תיתן לו כרטיסים למופע ב-29
1: ו-30.
2: אז אני אשמר לך 4, מה זה?
1: אז אני הולך לנבל לך את העתיד, עוד איזה 4 דקות תקבל, אתה זוכר שב-2013 באתי 8 פעמים לעיר הזאת, וגם לסרט תיכון מגשימים, וגם לסרט העיר הזאת?
0: דבר אחרון, אדם הולך היום לאיקאה יחד עם אשתו בפעם הראשונה.
1: המלצה, עשה ואל תעשה, לסיום.
0: אולי על צבעים, אולי על הצבעים לא לקנות, לא יודעת.
2: קשת הצבעים של איקאה, אני לא מבין באיקאה, אני לא יכול לתת לך מידע על זה.
0: נקניקייה.
2: אבל הנקניקייה שם אני יכול בדיוק, אני יכול להמליץ לך.
1: ג'ימבו ג'יי.
2: אתה באמת בפעם הראשונה ריקה היום?
0: כן.
1: כן, כן, אחרי שהצלחנו לחמוק מזה כל השנים, זה עכשיו קורה.
0: זהו, מחר יתפרסם על פרידתם.
1: חס וחלילה.
0: מה פתאום.
1: ג'ימבו, 29 ו-30 בספטמבר, מופיע יחד עם להקת ספה, תזמור את הרחוב הירושלמית ומקהלת העפרוני.
0: ואצלנו בטלוויזיה, בקמפיין כל הזמן, ועם אלמה בבריכה, כפרה על אלמה.
1: תודה לך, עומר, ג'ימבו, לכולכם, לאלמה, לכולם, תהנו.
2: תודה, נשיקות, דש, קיץ צבעוני ומקסים.
1: אמן ואמן. אז בואו ניפרד עם...
0: אהבת קיץ צבעוני, הבנת?
1: כן, כן. אה, אני...
0: הוא גם אז... של משחקי מילים.
1: ברור של טוב, משחקי מילים. טוב, אם לא מילים. הוא. אז אנחנו נסיים את השעה עם עומר קיץ צבעוני, אז נסיים עם קיץ.
0: כן.
1: היה קורם, כן, אני את היום הזה סוחט עם כל שירי קיץ שאני יכול, כי זהו, ממחר אני כבר לא יכול לשים סתם שירים שיש בהם את המילה קיץ. עוד רגע איתנו סימה נון הבאמת אדירה. תודה רבה ללירז יוספסון שעורך אותנו, למפיקה הראשית אדווה פלדמן, למפיקים דרור פרידמן ושאר החמים על הביצוע הטכני, זיו שחביץ בפיקוח, משה לוי בדיגיטל, עם גדמו ירינה רוש ופלא גיל. תודה לך מרב,
0: תכף נשוב, אנחנו בטעם אני הולכת לדני.
1: כן, ואני הולך לזעוק את השיר שאנחנו שומעים.
0: בבקשה.

0: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיה פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
1: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: יש לכם תוספת זמן.
4: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, בשעה 5 עד 8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
5: רדיו אקטיבי בגלי צהל, אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים. תתקשרו אלינו.
6: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו, תבואו. רדיו אקטיבי מגיעה לפסטיבל מגדה, נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, ברי סחרוף, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. חמישי, 10 בלילה בפסטיבל מגדה במועצה האזורית מגידו ובשידור חי בגלי צהל.
7: מיד אחרי החדשות, מירב פלדמן ואדם גבאי.
8: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים השעה 2. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. לאחר ההסלמה הלילה, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אומר, אנו פועלים להסכם, המשך המלחמה לא משרת את האזור. נשיא איראן הוסיף, הרפובליקה האסלאמית של איראן דבקה בהתחייבויות של מזכר ההבנות, אך לצערנו הצד האמריקני לא עמד בהתחייבויותיו. ישנם זרמים בארצות הברית שרואים את האינטרס שלהם בהמשך המלחמה. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מוסיפה כי איחוד האמירויות גינתה את מתקפת הכתבמים של איראן הלילה על מדינתם. בהודעת משרד החוץ נכתב בהודעה רשמית, מתקפת הכתבמים האיראנית היא הפרה בוטה של הריבונות האמירותית והסלמה מסוכנת. המדינה שומרת לעצמה את הזכות להגיב. בעקבות השבתת מתקני ההתפלה בדרום, הופסקה הזרמת המים לחקלאות במועצה האזורית רמת הנגב. מדווח כתבנו בדרום אל ישיב הראל.
10: בעקבות מזג האוויר נרשמה חירות חמורה במי הים שהובילה להפסקה זמנית של חלק ממתקני ההתפלה הפרטיים. רשות המים הנחתה את הצרכנים החקלאיים בדרום להפסיק באופן מלא את ההשקיה למספר שעות. במועצה האזורית רמת נגב ביקשו מהתושבים להימנע בשעות הקרובות מהשקיית גינות פרטיות ושטחים ציבוריים ככל שניתן. על פי הערכות העדכניות, חלק ממתקני ההתפלה יחזרו לעבוד בקרוב. בשלב זה לא צפויה פגיעה בהספקת מי השתייה לתושבים.
9: החשד לחטיפת ילד במרכז, יאלי בן 10 מפתח תקווה שנעדר אמש משעות הערב, אותר בבני ברק עם תושב ירושלים כבן 20. שירן, אמו של יאלי, תארה אצל נורית קנטי בגלי צהל.
11: הגיע בחור לגינה שקצת הרתיע את הילדים, יאלי משום מה נשאר שם, ואז התחיל להפעיל עליו כל מיני מניפולציות רגשיות שאין לו כסף וזרקו אותו מהבית. הם הצליחו איכשהו השתמש בו לקבץ נדבות, ואז הוא אמר לו, טוב, בוא אני אקח אותך לאכול פיצה. הגיעו איכשהו לבני ברק, הוא העלה אותו על אוטובוס, הוא לא אמר לו לאן. אנחנו בסביבות 8:30 ראינו שהוא לא בגינה, אז התחלנו לחפש אותו.
9: חבר הכנסת והשר לשעבר מאיר כהן החליט שלא להתמודד ברשימת ביחד לכנסת הבאה. כך נמסר בהודעה רשמית מטעם המפלגה. אני מפנה את מקומי בשמחה ובגאווה לדור הבא של המפלגה, כך הוא מסר. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי כהן צפוי להתמנות ליושב ראש ונשיא ועידת יש עתיד. שכר המדריכים בפנימיות צפוי לעלות במאות שקלים בחודש החל משנת הלימודים הקרובה. זאת לאחר שמשרד הרווחה הקצה היום 30 מיליון שקל להגדלת תעריפי הפנימיות עבור כל ילד. כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר מזכירה כי בשנים האחרונות מתמודדות פנימיות הרווחה עם משבר כוח אדם חריף, בין היתר בשל השכר ותנאי העבודה של המדריכים, שמוביל לתחלופה גבוהה ולפרישה מהירה של עובדים. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
12: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
13: בחסות המציעה לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
7: עכשיו בגלי צהל, מירב פלדמן ואדם גבאי עם טוב שבאתם.

0: 24 דקות בגלי צהל, טוב שבאתם, סימה נון ורוני מרקביץ'.
1: איזה כיף לנו.
0: מה נשמע?
2: אין כפיים כזה?
1: אנחנו עושים את ה... זה כמו...
0: יש לך אפקט כפיים בשלוף?
1: לא, מה זה? אבל יש כזה, רגע.
2: כן.
1: יפה.
0: יותר נגולים יש.
1: אבל זה מכל הלב.
2: כן.
1: מה העניינים קודם כל?
2: בסדר.
1: כאילו...
3: פתאום אני...
0: בסדר, תודה רבה.
2: בסדר, תודה,
1: תודה. איזה יופי, מהמם. יהיה בסדר.
2: בסדר גמור, מתרגשת ונחמד להיות פה מאוד. ו...
1: תראי, בואי, היה פה גילוי נאות, אתן חלק היום בעצם הקייטנה שלי, אוקיי? זאת אומרת, אני הבייביסיטר של עצמי, דני, ראית בני, הוא מעבר פה לזכוכית,
2: שולט באיזה מחשב.
0: שאוט אאוט לדני.
1: וכל הדקן, הוא שולט בכפתורים, פתאום לא עובד לה. אמרתי לו, אל תיגע בזה, נגע.
2: כן, לא בכפתור האדום.
1: שמענו חלק מחומרייך בדרך, ואני מודה שהייתה לו שאלה.
2: נו,
1: אפשר?
2: בטח, אהבתי שהוא מראיין אותי.
1: הוא מראיין אותך. הוא שאל, כי שמענו שיר אחד בעברית ואחד באנגלית, והוא שאל אותי למה היא גם שרה באנגלית.
2: יפה, שאלה יפה.
1: לפטר אותו?
2: לא, לא, אנחנו אוהבים את דני, אנחנו בעד דני. שאלה יפה, זה גם יפה שהוא שואל שאלות, זה נחמד שלא מקבלים שום דבר כדת, שמטילים ספק ושואלים שאלות.
1: אני אתן לך את התשובה שאני...
0: זה ילד שהולך לפי צו, הצו של דקארט, שאמר תמיד תטיל ספק.
2: בדיוק.
1: וואו, היום באת רוחני והוא הולך לאיקאה. אני עניתי לו... כן. זה האלבום הבא שלך.
0: מדקארט לאיקאה.
2: חבר'ה, זה כל הדקויות שמורות לי.
0: וואו, מדקארט לאיקאה.
2: נכון, זה משפט טוב.
1: בקיצור,
2: אולי נכניס אותו, אולי נצא את זה.
1: אני טיווחתי לו ואמרתי לו שאני חושבת שהיא רוצה גם לעשות מוזיקה שבעצם עברית בעיקר מדברים בישראל, ושלדעתי יכול להיות שהיא רוצה לעשות מוזיקה שתגיע לכל העולם. לפטר גם אותי.
2: לא, לא, זה יפה, זה מחשבה יפה. ואיפשהו גם נכונה, אבל זה התחיל הרבה קודם, כאילו, האנגלית מאשר עברית.
1: באמת?
2: בגלל ש... כאילו, כן, כי כתבתי... בגלל שהייתי מקשיבה יותר לכזה מוזיקה שהיא פאנק, פאנק רוק, יותר פאנק רוק, אבל כאילו שזה באנגלית, והרבה מההשראה שלי הייתה לא מפה.
0: נגיד להקת Not on Tour.
2: כן, אז הייתה לי להקה שכאילו, התחלנו ב...
0: 2008.
2: יפה, יפה. כן, לא, ניסיתי להגיד, כן, זה וואו, זה פאקינג, כן, מלא מלא שנים. ושם התחלתי כאילו לכתוב באנגלית.
1: את כבר שרה בעצם, את יודעת, קראתי שמה, אפילו בגיל 15 כבר היה אלבום.
2: כן, נכון, סליחה.
1: זה לא דבר. כן, זה ב-2004.
2: מגיל 14, אני כאילו כותב.
0: לא, הלהקה, הלהקה.
1: כן.
2: לא, אבל היה לי להקה לפני כן, שגם כתבתי בה באנגלית והלחנתי באנגלית.
1: זה לא רגיל, בגיל כל כך צעיר, להוציא כבר אלבומים ומוזיקה.
2: גם לרוני הייתה להקה באנגלית.
3: לא לערב אותי בזה.
1: מה זה זורק את הרגע? מנסה להפיל את רוני? לא, אנחנו...
2: כן, היא גם חלק מהתנועה הזאת. אבל כן, זה משהו שהוא, כאילו בסביבה שלי היה איפשהו רגיל, כי זה היה נורא כזה השראה שבה, ועוד לא עשינו את זה אחד לאחד בעברית, למרות שהיו תמיד גם להקות שעושות את זה בעברית, אבל אני חושבת שהיה משהו שהיה לי גם נורא, אני נורא אוהבת שפות ונורא אוהבת כאילו את זה שבאנגלית יש צורה שאפשר להביע שהיא... היא קצת מרחיקה את, את מה שכאילו קורה פה, ונותנת לי כאילו מבט כזה, שאני יכולה להגיד דברים, בעיקר שגם הייתי קטנה, והיה לי פחות כזה נוח להגיד דברים, אז הבאתי את עצמי בצורה שכאילו, אני, ההורים שלי לא ישמעו והבינו מה אני אומרת עכשיו אחד לאחד.
0: יפה, זה חתיכת...
2: אז לדני יש תשובה מאוד מפורטת.
1: תראי, הוא עורר פה דיון, ראית? כיפה מאוד, שוקי.
2: לא, וזה נכון, כי חשבתי על זה הרבה, אמרתי, למה אני כותב את זה? וכאילו זה משהו שהיה לזה הרבה סיבות. חלקן הם גם, כאילו, זה פשוט נשמע טוב, אבל זה לא זה. זה משהו בלהביע את עצמי בצורה אחרת.
1: תראי, הם יודעים פה באולפן, אני, את מי אני, מה שמעתי מאז שאני ילדה?
0: סלין דיון.
1: תודה רבה.
0: ראית?
2: עצוב.
0: סלין דיון.
2: סלין דיון.
1: הוא לא יכול לשמוע את זה יותר. הוא לא יכול לשמוע את זה יותר, אני גומרת אותם.
0: סלין דיון.
2: עוד פעם השאלה הזאת.
1: עכשיו, זה לא פאנק.
2: לא, לא, אבל זה...
1: זאת אומרת, איך מצאת את דרכך לתוך ה... בואי נשאל לך, איך לא נפלת לסלין דיון כמוני?
2: אני נפלתי לדברים אחרים.
0: נפלה לסלין.
2: נפלתי ל... מה זה סלין?
1: משחקי מילים ברמה מאוד גבוהה.
0: הבנת, הבנת.
2: סלין דיור.
0: כן, סלין.
2: לא, הייתי, האמת ששמעתי רוקסט. היה לי קלטת שלהם. והייתי מאוהבת בזה. הייתי מאוהבת באישה הזאת.
1: בטח.
2: וזה היה מין סוג של פופ. כן.
1: סנר הזה.
2: ראיתי זה זה.
1: וואו.
2: זה היה, היא הייתה זמרת בלהקה, כאילו זה היה משהו מגניב, והיה גם no doubt. נכון. ודברים כאלה שהסתדרו לי, וגם אהבתי דברים שהם פופ, כאילו,
1: אין לי את.
2: אלניס. כאילו, כאילו הכי כזה צעירות, יעני, לקראת, יש הרבה דברים שהשפיעו עליי אחרי זה, אבל שם היה איזה מין.
0: אני גם, אני חייב להגיד שבדיוק שמעתי רעיון, את הרעיון שלך בעסק שחור, בעצם בזהב שחור הפודקאסט.
2: כן.
0: וזה באמת מדהים גם הדרך שאת עשית, וגם העניין הזה של כאילו שזה באמת דור של מייסדי, חלוצי ומרימי ההיפ-הופ, שבהתחלה היה רק היפ-הופ מחול. כאילו לי כבר, אני נולדתי בסוף שנות ה-90, כבר היה לי פריבילגיה, קודם כל, כאילו, עדיין זה השוליים, אבל קודם כל אהוב היפ-הופ בעברית, ואז כן. הגעתי כאילו...
2: גם היה איזה משהו של באמת רצון לצאת מפה. אצלי, או אולי גם בסביבה שלי, משהו של כזה, להשיג איזה משהו בחוץ כזה, ושיבינו אותי כאילו בעוד שפות, כי עברית זה באמת, זה מאוד אינטימי.
0: אבל אני חייב להגיד לך
2: וזה ש... יש בזה המון פלוסים גם.
0: אבל זה... מעידך, באמת, אני ממש זוכר, תראה, יש דברים שהם גם כמעט רנדומליים, אבל... לא, לא משנה, לא לעכשיו, אבל...
1: אנחנו ממש מקבלים הצצה לתוך הנג של אדם גבאי.
0: לא, כששמעתי את חיה בסרט, נגיד, זה היה ממש, בלי לדעת, זה היה ממש ברגע צומת...
2: טרנזישן.
0: בחיים שלי.
2: כן.
0: כאילו, ישבתי על ספסל בדיזינגוף, אני זוכר זה, אחרי זה הלכתי למקום, שאחרי זה השתנו חיי, ואני ממש זוכר את הרגע שאני שומע את זה.
2: די.
0: לא, באמת. עכשיו, אתה גם לא יודע שהולכים להשתנות חייך, כשאתה שומע את זה, אבל זהו, זה כאילו, ומאז, ואני איתך, זה חיה בסרט, ומתן חבלה וזה, ואת מאוד מאוד, כאילו, זה שירים שהם...
2: אתה יודע שחיה בסרט, זה היה משהו שכאילו, כתבתי אותו באנגלית בהתחלה, עם שקל. היה אותו מוקלט באנגלית, ואז הוא אמר לי, תקשיבי, כל האלבום, כאילו, כולם כותבים בעברית, אולי, מה את אומרת, אולי תכתבי בעברית? אז אמרתי,
1: מעניין.
2: אוקיי, בוא ננסה, בוא ננסה, ושם התחיל, כאילו, כאילו, כתבתי דברים בעברית, אבל...
1: יכול להיות שזה גם עניין של תהליך התבגרות, כמו שאת אומרת, כאילו, ככל שאתה מקבל, אני הקשבתי למה שאת אומרת, ואמרת, כאילו, ככל שאני מקבלת יותר ביטחון, שאני לא צריכה להרחיק ממני את הדברים, אלא יש לי את הביטחון להגיד אותם, אני אומרת אותם גם בעברית.
2: כן, וגם יש לזה באמת איכויות אחרות, בכל שפה. כאילו ברגע שאני באמת יכולה, כאילו התחלתי ממש, ממש שלטתי כבר בכתיבה, וזה כיף להביע את זה בעוד שפה.
1: אז עכשיו נשמע שיר בפורטוגזית?
2: כן, עכשיו אנחנו
0: בהולנדית.
2: בדיוק. אחרי זה.
1: מה נשמע? בא לי שנשמע קצת, פשוטכם.
2: כן,
1: מה,
2: איזה כיף פה, אנחנו לא הולכות אף פעם, רוני.
1: שהמגניבות יוצא.
2: תכני.
0: אז...
1: תכני. עד עכשיו מישהו שמר על האוטו שם בחוץ.
2: לא מבין איזה חניה מצאתי, עשיתי שם. באמת, באמת, אם לא הייתי זמרת.
0: אז נשמע את הם יבואו אליי.
2: כן.
0: הגדול, האדיר. רוני מרקביץ' גיטרה, סימה נון כאן באולפן.
2: איפה זה? הנה.
0: תנו לנו את זה. תרנגול. יאללה.
2: רוני.

0: Why?
1: איזה גאונה רוני, אה? You guys, stop it.
0: אני חייב לשאול אותך את ה... חייב לעלות את הנושא המעצבן. שלא, שגם עלו זה. שפשוט, אני אעלה אותו ככה.
1: תגיד.
0: והאם את חושבת שבכלל יש מה לדבר על... כן, את יודעת מה אני
2: אמרתי. על מה?
0: לא.
2: דבר.
0: כאילו על...
2: אני גמורה.
0: על ראפריות ישראליות.
1: לא ידעתי.
2: אז מה חשוב? שנייה, נספור את שלוש וכל אחד יצעק את הנושא. אחת, שתיים, שלוש.
1: דאב. לא, שהתלוננו על כל מיני מי היה ולא היה בזל שחור.
0: כן, נכון.
1: אבל לא צריך.
0: אבל לא, זה כאילו, זה שיח שנראה לי הוא כזה אינסופי, ויש שבעה פרקים, וכזה מי שנכנס, נכנס, לא?
3: את רוצה אולי?
1: זה לא עליי, זה לא שלי. מי שרוצה שיהיה בדעתו, מי שעשם בזה משהו, שיעשה את שלוש.
0: לא, אבל זה לא...
1: סתם, אני. הלו?
0: אוקיי, בסדר, עברנו.
1: די! לא, באמת, סתם חשבתי שזה מה שאתה בא להגיד, ואני כזה, אוקיי, כולם מדברים על זה כזה.
0: זהו, לא, אז זה כבר יותר מדי מדברים.
1: זה יותר מדי, באמת.
0: לא יודע, נראה לי...
1: אז יותר על ראפריות, כאילו, בנות.
0: כן, כאילו, השאלה אם בכלל יש עוד, אם צריך עוד לדבר על זה, כי נגיד בחול זה מאוד כזה, נראה לי...
1: כאילו לא...
0: כמעט שווה, לא יודע, יש לך כאילו היום במיינסטרים של ההיפ-הופ, אם זה קרדי בי ואם זה ניקי, כאילו מאוד, זה מאוד קורה.
1: כן.
0: ובהיפ-הופ הישראלי כאילו, את הייתי אומר סוג של חלוצה בדבר, לא, באמת.
2: לא רוצה נגיד גם פה, עומדת פה לפתוח את פסטיבל, תרצה לספר לנו, פסטיבל מגדה ובענה.
0: אוקיי, אז לא מדברים על נשים בהיפ-הופ הישראלי.
2: לא, להפך, זה כדי לחזק את זה.
0: כדי לא לדבר על נשים בהיפ-הופ הישראלי.
1: נכון.
0: חברים, לא מדברים היום על נשים בהיפ-הופ הישראלי.
1: לא, אבל זה בסדר, אנחנו... אנחנו נענה בהקדם להכל.
0: נכון.
1: יהיה לנו תשובות בסוף השבוע, עד סוף השבוע, אנחנו נענה על הכל. כל מה שקשור לנשים, בכל התחומים. הכל...
0: בסדר.
1: סתם, לא, האמת ש... לא, אין לי בעל לדבר על זה. בבקשה. אני גם דיברתי על זה בפודקאסט הזה שם.
0: נכון.
3: לא, אבל פה את תגידי דברים פעם ראשונה.
1: אבל אני... לא, גם נגיד אולי דברים אחרים. כאילו, נראה לי מאוד, דברים מאוד השתנו מאז שכאילו אני אמרו לי כזה, מה, אתה בת היחידה, או כל מיני כאלה, לא שאני חושבת שהייתי היחידה, זה כזה משהו שקרה, כל מיני דברים שקורים במקביל, אבל כן הרגשתי כאילו, אני מלא בנים, והיה לי כיף, כאילו לא הרגשתי לא בנוח איתם, כי הם נורא תמכו בי, ולא הרגשתי כאילו מאוימת או משהו כזה, אבל עכשיו זה באמת משהו שהוא כאילו כל כך, הרבה יותר שמה, ולא צריך באמת לשים נשים על במה ולהגיד להם, היי, זה ראפ נשי.
0: היפ-הופ נשי.
1: זה ראפ שהוא כן. עם וגינה.
0: כן.
1: מה הקשר לזה שאני...
3: גם שם של אלבום, דרך אגב.
0: כן,
3: ראפ עם וגינה.
1: זה
3: וואו,
1: ראפ עם וגינה.
3: וואו, זה טוב. זה
1: מונולוג
3: קניתי.
1: מהווגינה.
3: ממש, זה קניתי. You had me at hello.
1: You had me at vagina.
3: זה ממש. תודה לכם, סליחה, בין החיים ושלוש.
1: חבר'ה, יוקי, הכל יאמר, הכל יענה בהקדם.
3: הפסטיבל, רגע, בואי, כי זה באמת עניין פה מאוד מרגש.
1: אבל מה, אבל אמרתי משהו?
3: אני אמרתי שלצד, אתה אמרת חלוצה, ואני פה
1: מוס... כן, כן, אבל היא דוחפת אותנו, וואלה, לנושא אחר.
3: אימא פה, אימא פה, אימא פה, ואת תפתחי בעצם את ערב ההיפ-הופ המרכזי. וזה ביום שישי בשעה 6:45, 6:45, שעה מצוינת.
1: האמת שכן, נראה לי זה השקיעה שם.
3: אני רוצה רגע שתבינו משהו. אחריה, אוקיי? יהיו...
1: בקטנה.
3: עוד אמנים בתחילת דרכם, אחריה רק.
1: אני מרשה להם לעלות אחריי. נוגה
3: ארז וטונה.
1: לא, יהיה ערב טוב.
3: אז אני חושבת שזה עונה קצת על הכל באיזשהו מקום.
1: זה משהו שנראה לי גם... אני יודעת, נגיד, קודם כל תבואו ובלה בלה בלה, כל הדבר.
3: וואו, איזה קידום מדהים.
1: אהבת?
3: כן.
1: תבואו ובלה בלה בלה, ואנחנו ניפגש שם.
3: מצוין, מצוין.
1: אני מתרגשת לזה מאוד, האמת, סתם...
3: בטוח.
1: וכהן יהיה, אני מערכת אותו, ויהיה ממש כיף.
3: וואו.
1: ומעבר לזה, רציתי להגיד משהו, ואני נקטע לי קו המחשבה, כי...
3: זה הפורמט.
1: זה הפורמט.
3: המטרה שלנו היא באמת...
1: טוב שבת.
0: הקונטרול משועשע.
3: הקונטרול משועשע.
1: חבר'ה, לא לצחוק עליי.
3: את יודעת, אז...
1: לא לצחוק, יש לי בעיות ריכוז.
3: זה פה,
1: כבר. בואי, תיכנסת.
3: כן, בואי, תכנסת לתוך מוחה, כן, מה היית רואה פה? עורבים עפים שם בפנים. אבל באמת, זה דורש...
1: אבל רגע, היה משהו, היה משהו שאמרתי.
3: את מי את שואלת? אישה אחרי שתי לידות? מה את רוצה שאני... אין קו מחשבה, הוא לא יחזור.
1: דני, מה אני באתי להגיד, דני?
3: הוא שאל למה השירים באנגלית. מה שרציתי לומר, קראתי ש... תקני אותי רגע אם זה עכשיו, אם זה בעבר, אבל היית חברה בהרבה באמת להקות, שזה קודם כל קונספט נורא מגניב.
1: כן, כשלוש.
3: שזה הרבה.
1: כן, כאילו אחת זה הראשונה שהייתה לי בגיל... 14, עם קורי ובלה בלה בלה.
3: כן.
1: דיברתי לרוני, אף אחד כאילו לא אמור להבין שאמרתי. אבל, ונוט און טור, שעדיין קיימת.
3: נכון.
1: ומום, שזה להקה עוד יותר ארדקור.
3: שאת עדיין מופיעה איתה מדי פעם?
1: כן, אבל הבסיס שלנו ממש עכשיו עבר עם המשפחה שלו לרומא, כאילו, כי המשפחה שלו שם. כן. אז כאילו בינתיים... זה כזה, הסוג של הולד, אבל לא, לא, לא, לא נגמר.
3: ותהיתי אם יש משהו שגורם להרגיש קצת יותר עטוף ובביטחון כשאתה כן. עם להקה מאשר לבד.
1: בהחלט, זה משהו שתמיד לא ידעתי איך למצוא, וממש אני זוכרת שדיברתי על זה עם רוני הרבה, כי רוני איתי ממש מההתחלה, וגם אנחנו מכירות עוד ממש, לא יודעת כמה.
4: ממש מהפאנק.
1: מלא מלא שנים, היא גם נגנה בלהקה
4: ושר. ואז היינו בהצגה ביחד, קיצר כן.
1: כן, ואז היינו בתיכון מגשימים, ו...
0: נכון.
1: אז כאילו, ואז הייתי כזה, וואי, רוני, אני חייבת שתהייתי, כאילו, כאילו זה היה כזה הכי...
3: רוני לא רוצה להגיד לך, אבל היא עוזבת היום בסוף היום.
1: אני כל היום...
3: בסדר?
1: כן.
4: אני חושבת שאת יכולה לפרוס כנפיים כבר?
1: כן. הבאתי לה ברד מקודם, אמרתי לה, אולי תשארי. יש ברד פה, בזה, בלמטה.
3: הבאתי טרופיות לכולם, אל תדאגו.
1: כן, תישארי. אבל זה באמת משהו שכאילו היה חסר לי, וכל הזמן חיפשתי עוד ועוד מזה, שכאילו שזה לא שלי, ואתם מנגנים איתי, שיש כזה מין...
0: אז אני משווה ומעלה, באמת גם ההיפו בתחילת דרכו, ופאנק, אולי אפילו עד היום, זה מה שנקרא גם מושג מעצבן, מוזיקת שוליים. עכשיו, בארצות הברית, עם השוליים, אז מתוך 360 ומשהו מיליון אזרחים, אז גם אם, לא יודע כמה זה, 10 מיליון, שזה אפילו לא מאית או משהו כזה,
1: זה עדיין... זה מאוד מתמטיקאי.
0: זה עדיין הרבה אנשים.
1: סטטיסטית זה...
0: ופה אין...
1: וואי, זה באמת, כן. זה חלק מהסיבה גם של...
3: זה התחושה של החבל, שזה באמת ז'אנר שהוא יותר בשוליים?
1: לא, אבל שהוא, אני מתכוונת, ממה שתיארת, ההצלחה, היציאה כביכול מלהיות אומן שוליים, עושה הופעה בלוונטין, לעומת...
0: לא, גם הג'אנר עצמו.
1: יש שם אפשרות לעשות טור.
0: לא, בואי נהיה כנים, אנחנו יכולים לשים ארדקור פאנק עכשיו בשתיים בצהריים ברדיו? אנחנו לא יכולים לשים.
3: אבל אתה גם לא מרוצה אם אני שמה סלין דיון בשתיים בצהריים.
1: לא, אבל יש שם כאילו, יש שם יותר קהל, יש תחנות שהן רק לסגנון כזה או לסגנון כזה, כאילו, ויש יותר נשים. באמת טכנית, ואני חושבת שפה יש איזו תקרה, תקרת זכוכית כזו, שגם אם לא רוצים, גם אם אנשים רוצים הכי טוב בשביל האומנים, ואני חושבת שגם זה נכון, אני חושבת שמישהו מנסה להרוס או משהו כזה, זה לא באיזה משהו קורבני, פשוט זה המצב, המקום הוא קטן. לעשות טור, את נוסעת לחולון, את חוזרת הביתה, נוסעת לנתניה, חוזרת... שם כאילו את יכולה לעשות באמת משהו, לא רק בארצות הברית, יותר באירופה האמת, מאשר ארצות הברית, אבל...
0: סתם לדבר, פיזית, רק על המספרית,
1: סתם כי אתה העלית את זה, אני לא העליתי את זה, חבר'ה, שיהיה ברור.
0: נכון, גם לא על מי נכנס לזהב שחור ומי לא.
1: אני לא התלוננתי פה.
0: אני מדבר פשוט סתם באמת רק על ה...
4: לא התלוננה, אני זוכרת.
1: אני לא התלוננתי.
0: על הגודל של המקום לעומת הדבר.
1: קטן, קטן ואינטימי.
3: אבל איזה כיף הוון, איזה כיף זה.
1: איזה כיף.
3: איזה כיף.
1: אנחנו נוסעים בוון ביום שישי, רוני.
3: זה כיף חיים.
1: רוני,
4: לפסטיבל מגדה.
1: לפסטיבל מגדה. מה זה הדבר הזה שיושב פה?
3: זה איתנו מתחילת התוכנית, ומדי פעם אנחנו משחקים פה כל מיני משחקים, וזה משמש כאביזר, כפרופ.
1: פרופ.
3: כסאונד.
1: בסדר, בסדר. ומה עוד? אני אגיד משהו.
3: בבקשה.
1: אני אספר, אני אעשה יחץ לעצמי, כי אף אחד פה לא עוזר לי בתוכנית הזאת. אני אגיד.
3: אם רק היה לנו את הסינק עכשיו. הנה הסינק, אני מקווה שזה מצולם. כן?
1: אף אחד לא עוזר לי, אז אני אעזור לעצמי, בסדר?
3: כן.
1: אז ככה, אני עובדת על דברים חדשים לשאלתכם.
0: כן.
1: אוקיי?
3: בואו, זה הרעיון הכי טוב בעולם. זה הרעיון הכי טוב בעולם. אנחנו בשקט,
0: יחד עם סלין דיון.
1: כן, אני כותבת לסלין דיון, אבל בעיקרון...
3: וכועסת, אומר, אני בזוגיות, במקרה ששאלתם, אני בזוגיות.
1: ואני יכלו לא לדבר על זה, אבל אני כן אגיד שאני עובדת על שירים חדשים, ו... מה עוד?
3: את מוכנה?
1: ומחזמר חדש, שאני משתתפת בו.
3: והוא?
1: שיעלה בפסטיבל הקומדיה בירושלים על שם אפרים קשון.
0: איזה כיף. איזה...
1: שטלתי רנגל ותומר פישמן וכתבו, ועם ליקה, לא חשוב, לא זוכרת את השם משפחה שלה, סליחה, אבל היא מהממת והיא תסריטאית ביחד איתם, היא כתבה וזה, וזה עכשיו
0: בחזרות. איך את יכולה להסביר שבאמת הדבר הזה של מחזמר היפופ כל כך תפס בארץ?
1: זה לא היפופ.
0: אז זה לא היפופ בכלל, זה רק מחזמר רגיל?
1: אל תכניס לי...

0: לה סליחה, אבל היא מהממת והיא תסריטאית ביחד איתם, היא כתבה וזה, וזה עכשיו
1: מחווה. איך את יכולה להסביר שבאמת הדבר הזה של מחזמר היפופ כל כך תפס בארץ?
0: זה לא היפופ.
1: אז זה לא היפופ בכלל, זה רק מחזמר רגיל?
0: אל תכניס לי מילים לפה.
1: סי, את ראפר, סליחה.
0: סתה.
1: אז את לא רוצה להיות ראפרית? עכשיו, את לא רוצה להיות ראפרית?
0: זה לא קשור.
2: ילדים, ילדים, שנייה אחת, חבר'ה, אני חווה את זה כבר חודש, באמת, אין צורך.
0: די, שקט, די.
2: בואו, כל אחד יגיד מה הוא רוצה, ונבחר ביחד.
0: אבל מחזה מרפא היה בתיכון מגשימים.
1: נכון.
0: וזה פשוט מחזה אומר נונסנס מצחיק מאוד.
2: שאם אגב מישהו תרם צפה, אולי גם תקדמי את זה אם את רוצה.
0: את מה?
2: זאת אומרת, לא רוצה ללחוץ אותך.
0: אנחנו השתתפנו בהצגה המקורית. אנחנו ה-OGs של הדבר. ומי שמשתתף בסרט הוא לא אנחנו.
1: נכון, אז אין מה לקדם את
0: זה. אז אני לא אקדם
2: את זה.
0: אבל זה נראה מגניב.
2: אבל אם אני יכולה רגע לענות דרך אגב על השאלה, אני חושבת שזה גם משהו שהגיע, אגב דיברנו על מבחוץ, גם קצת מהמילטון, התחיל באיזשהו מקום.
0: לגמרי, נכון.
2: ופתאום ראו שזה יכול לעבוד ולעבוד בענק, ולמה לא לעשות את זה גם בעברית, וזה נעשה.
0: מדהים. מדהים, מדהים. כן, היינו שם שנים. זה היה ממש אחת החוויות המדהימות שלי בתור, כאילו, להיכנס לתוך דבר כזה. ממש זכיתי, הרגשתי, וכולנו ממש, כל הקאסט שהיה המקורי, וגם זה שהצטרף לאט לאט, פשוט ממש, זה ממש מיוחד, קשר כזה ש...
2: מה?
0: כמו שיש לכם כנראה.
2: מה נאחל?
0: אוהבים וסובלים ביחד.
2: זה מערכת יחסים. זה באמת, זה ניסויים לכל דבר.
1: האמת שזה באמת ניסויים.
0: זה נכון, זה זוגיות.
2: אולי אנחנו צריכים ללכת לאיקאה, בבי.
0: מאמי.
1: אולי את רוצה לבוא איתי לאיקאה?
0: אני
1: הולך לאיקאה עוד חצי שעה.
0: יש סייל?
1: אני לא יודע, אני אברר.
2: חברים, אנחנו לא מקדמים פה.
0: אנחנו לא נלך לאיקאה, כי זה לא ישראלי. סתם.
2: מה נאחל ברשותך, חוץ מזה שיגיע כבר ראשון לספטמבר, כמובן? מה נאחל?
0: לעצמך.
2: לעצמך, אני לא פה.
0: מה נאחל? וואי, זה שאלה יפה.
2: אתה יודע, זה הפורמט.
0: האמת שהייתי רוצה לאחל לעצמי, כאילו?
2: כן.
0: אומייגאד, אוקיי.
2: ראש השנה, וזה.
0: הייתי מאחלת שאני אוציא שירים כמה שיותר מהר. כי פעם אחרונה, זה... אמן, הללויה! כי באמת, פעם שעברה באמת זה לקח לי כל כך הרבה זמן, וזה התיש אותי. וזה לא כיף. אני רוצה שמשהו יהיה כאילו, שמשהו יצא פשוט, וזה יהיה כזה.
1: זה לקח זמן כי את, כאילו...
0: כי התקשיתי עם הרבה דברים, וכי הרבה דברים עצרו אותי מנטלית, והרבה דברים, היה סיבה. אבל בא לי לאחל את זה שזה פשוט, אני אתן לה, שאני לא אתן לדברים יותר מדי... כאילו, יותר מדי מחשבה זה נשמע כזה מפגר.
1: חשיבות.
0: אבל מטומטם, או... אבל
2: לא, לא ממש
0: כאילו
2: לא.
0: דווקא לא לחשוב על זה יותר מדי. שלי. להרגיש את זה, להביא את זה החוצה, ושלאנשים יהיה יותר, שזה יהיה יותר נכון למציאות. מה שעכשיו אני חווה, עכשיו השיר הזה יוצא, נגיד. כאילו, כמה שיותר קרוב.
2: אז כן. אנחנו יכולים קצת לסייע לך בפשוט לשחרר ולהוציא שיר. אנחנו כן. נשמח, אם אתם יכולות, בבקשה, לאלתר בקטנה, ולהוציא אוי. אותנו לזמרירים או ג'ינגלים, תחליטי בינלאומי או מקומי. זה המילה, זמרירים או ג'ינגלים. ואז את תראי שזה יצא.
0: רוני?
2: תלתרו בקטנה.
0: היא תעזוב אותי אחרי זה.
2: היא לא תעזוב.
1: תנגני אקורדים רגע.
0: לא, היא לא איתי. מה אנחנו עושות? מוציאות אתכם לזה?
1: היא מנגנת אקורדים, ואת שרה על זה את המילה ג'ינגלים.
0: ג'ינגלים.
1: איך שאת רוצה.
0: טוב, הוא עזר לי. ג'ינגלים. עכשיו ברדיו. ג'ינגלים. עוברים לג'ינגלים. ג'ינגלים.
3: שלום למגי הזרזר.
2: שלום לשני כהן.
1: שלום ליוסי שיטרי.
2: שלום לגילת כהן.
3: חיים כהן.
1: רוני דלומי.
3: רוב קרן.
1: צחי הלוי.
2: אני הבוקשטיין.
4: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: יש לכם תוספת זמן.
7: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: מרסדס בנט בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. חמישי, 21:00 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
3: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
5: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
6: אני הייתי לוחמת
5: במג"ב,
6: על גזרה של
7: איו"ש, רכב בא, הוא ירה, נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום, וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום בלי לדבר יותר מדי. שבתי עם עבר מאוד קרוב שלי, אז סתם שיתפתי אותו שיש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
6: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, כי הוא לא שופט.
7: בעזרת השם, חתונה.
5: יש!
3: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
8: הבית של החיילים, גלי צהל,
9: גלי צהל. 2:32, גלי צהל, טוב שבאתם, כניברי לידר. סתם לא, זה אני. בשישי הקרוב, אם אתם צריכים תוכנית לבד, או לילדים, או לזוגיות, או מה שזה לא יהיה, מאור כהן. במופע רוק בצהריים, שזה דווקא אחלה של הרגל, בזאפה הרצליה. מאור, מה נשמע?
10: מה קורה, אדם ומרק, מה העניינים? צהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות.
9: צהריים, או, נכנסת כבר לבלוז ולזה. תספר לנו רגע על העניין הזה של לעשות... מין, לקחת את הרוקנרול, שזה דבר, אני רגע גילוי נאות, אני מעריץ ענק שלך, וכל מה שהייתי שומע בנאורים זה רק זקני צפת, האלבום הראשון, וזה וואו וואו וואו וואו.
10: וואו וואו.
9: אז איך לוקחים בעצם את הדבר הזה, את הרוקנרול, ומנגישים אותו לכל המשפחה? כי בעצם יהיה לך באמת מופע, שהוא מזקני צפת, לבליינים, מהזבובים, לאלבומי הסולו, הכל מהכל.
10: כן. האמת היא שרציתי לעשות סדרת הופעות בלתי נגמרת, זאת אומרת שיהיה איזה בית, שזה הופעה שתמיד קורית כל כמה זמן, אז ביום מסוים, שזה כאילו לחזור על עצמו איזה ריטואל כזה, והאמת היא שבאמת אמרנו שהספוט הזה של שישי בצהריים זה גם נוח לבוא עם כל המפחה, וגם יש כוח למופע עמידה בשעה כזאת לי. אנשים קצת יותר מבוגרים.
9: מופע עמידה לגיל העמידה, סתם.
10: כן, והאמת היא שגם עם האורחים זה מסתדר, כי הרבה פעמים שאתה רוצה לארח מישהו, הרבה פעמים הם עסוקים. ובשישי בצהריים, רוב האומנים פנויים, אז זה יותר קל לסגור את האירוחים ככה, האמת היא.
9: אז בוא תספר לנו את מי...
10: ככה מבפנים.
9: אז אולי תספר לנו את מי אתה מארח? שתכף נשמע אתכם ביחד, אולי תספר לנו את מי אתה מארח.
10: אז אני מארח הפעם את רוקפור, חברים טובים שלי. כן, שנעשה שירים שלהם כמו חור בלבנה והכעס, וגם את ה...
9: איך אני מטפק לא לשיר.
10: זה מציצים.
9: כן, שמע, איזה ביצוע אדיר, אנחנו תכף נשמע אותו, אבל מה, של מי היה הרעיון, איך זה התחיל?
10: האמת היא, זה שלהם, הם קראו לי מסור, מין איפי שהוא המשך לאלבום שלהם ב-95 בחזרה לשבלול.
9: כן.
10: שהכל שירים של שלום ואריק, והם עשו מין המשך כזה, ואמרו לי, שמע, יש את השיר של מציצים, נשמח אם תשיר. איתנו, וכמובן שגם אני אוהב את רוקפור, גם את שלום חנוך, וגם הסרט מציצים זה סרט נעוריי.
9: כן, טוב, אני חושב.
10: ראיתי אותו איזה 1,000 פעם, בקסט, היה לי אותו בקסטת אודיו, אתה מבין? הייתי הולכת עם ווקמן,
9: הולכת
10: עם ווקמן, שומע רק את הטקסט.
9: את הזה, וואי, מדהים. אולי בגלל זה אתה יודע, יש לך את החיקוי האדיר של אריק, האמת, אולי מזה.
10: כן, כן. לגמרי. גם אהבה גדולה לאריק.
9: אז, אז בשישי בצהריים עם רוקפור, מופע לכל המשפחה, אני אספר לך שאיתנו באולפן, דני, שהוא הבן של מירב.
11: והנה אימא חזרה.
9: אז אולי, דני, אתה רוצה בשישי בצהריים לשמוע רוק'נ'רול?
11: זה נשמע רעיון מעולה, ואנחנו בדיוק חיפשנו הופעה בדיוק כזו.
10: יאללה, יאללה.
11: מאור, אני מצטערת שלא הייתי פה עד לרגע זה, פשוט 31 לשמיני, והבייביסיטר הבריזה, הייתי צריכה רגע פה לתפעל את האירוע.
9: המשפחה שלך תהיה בהופעה?
10: לא, זה לא נראה לי.
11: אתה אומר, אני צריך קצת...
9: הם שומעים רוק, גידלת אותם על רוק?
11: הוא רוצה קצת שקט, אתה לא מבין? אנחנו רק בורחים מה...
10: האמת היא שהם יותר בהיפופ, אבל יש כמה שירים פה.
9: זהו, ההיפופ נהיה הרוקה, ההיפופ נהיה הרוק.
11: כן, אה?
9: אני אומר לך, ההיפופ הישראלי, אפשר לך מקום
11: ממנו. בטח היום אנחנו מרגישים את זה פה בשידור יותר מאופילו מתמיד. איזה כיף.
9: נכון.
11: כפי שאדם אמר על איזשהו עניין אחר בשידור, צפה אולי עוד 4 דקות שתקבל ממני איזשהו וואטסאפ לגבי כרטיסים.
9: היי מאור, יש עדיין...
11: היי, בדיוק דיבר. נו, ורציתי לדעת.
9: היא הולכת לנבא לך את העתיד.
11: ממש ככה.
9: ונגיד שאיתך גם מופיעים עוזי רמירז, האדיר, גלעד לוין, אסף רייס, תומר צוק, ואיזה כיף, איזה כיף.
10: ואספי, משגת, וגל, וינונה, והברסים, יש גם ברסים באופן.
9: וואו, גדול. גדול, לא.
11: ובצהריים, שזה סטארט-אפ בעיניי. זה מצוין, זה נהדר, אתה חוזר באמצע היום.
10: לגמרי, כל היום לפניך.
11: מורגש הגיל המבוגר שלי? איזה כיף.
10: בדיוק, בדיוק בשבילנו, בדיוק.
11: לגמרי, לגמרי.
9: אז אנחנו תכף נשמע את מציצים יחד עם רוקפור, ונגיד שגם באמת מחר יום הולדת לשלום חנוך, 80.
10: אין עליו.
9: עשיתם את זה בטיימינג.
10: בוא נגיד, בלעדיו המוזיקה שלי הייתה נשמעת לגמרי אחרת.
9: כן, אם טוב, אם ברוק, רגע, בוא נדבר על זה, אם באמת ברוק ישראלי עסקינן, היום אתה יודע מאוד יש את השיח על ההיפופ הישראלי, על מתי הוא התחיל, מה הייתה הנקודה, מהשם, מהנייג'ל, מהשבק, מתי, אבל הרוק הישראלי גם גלגולה ושונים ומשונים.
10: כן, ושלום הוא, כן, הוא אחראי, בוא נגיד, להתפתחות שלו, אחד האחראים הגדולים
9: של הרוק'נ'רול, או של הרוק האלטרנטיבי הפרוגרסיבי?
10: של הרבה, הרבה, הרבה דברים, של... גם אני חושב שמה שיפה אצל שלום, שלפעמים השירים נשמעים פשוטים, אבל לא שירים כל כך פשוטים שאתה בא לנגן אותם. והיפה החיבור שלו, אני חושב שלמוזיקה ארץ ישראלית ולרוק'נ'רול. זאת אומרת שהרוק'נ'רול שלו יצא דרך, זאת אומרת שיש לו שירים פה, כמו נגן, יש ערימה של חבר'ה על הדשא ואהבת נורה, איזה שיר, של שירים ממש ארץ ישראלי. ומצד שני יש לו שירים שהם ממש רוק'נ'רול.
9: נכון, בואי לרקוד נגיד, זה הכי בלוז, רוק'נ'רול כזה אמריקאי.
11: אני מודה שבטינג'ריות שלי, הייתי הולכת להופעות בברבי של 12 בלילה.
9: וואו, איזה כיף.
10: אחלה הופעות. ואגב, ראיתי אותו פה בגבעתיים ביום העצמאות.
11: כן.
10: אם יודעים, הופעת עירייה כזה, פתוח, והוא נתן הופעה, באמת ירדו לי דמעות. נתן הופעה, לא האמנתי.
9: זהו, מחר 80, לא להאמין.
11: וגם בשישי הקרוב, ייתכן ויהיו דמעות גם במסיבת הרוק'נ'רול, שישי בצהריים שקורית בזאפה בהרצליה.
10: זה בטוח, לא יודע דמעות, אבל זה
11: גם סוג של...
9: מאור, אז ברשותך, נשמע אותך ואת רוקפור עושים מציצים. תודה רבה, מאור.
10: תודה רבה, יום נפלא.
9: יום נהדר.

0: מירב?
1: כן.
0: אני אוהב אותך, דני, אני אוהב אותך. אתה רוצה שאני אעשה עבורך משהו? אתה רוצה שאני אלך משהו, אני אביא לך? למה אני עושה את כל זה, אתה שואל אותי?
1: כי הילד קצת ניבל.
0: כי היום זה יום הנחמדות הבינלאומי.
1: יפה מאוד.
0: אז אני מנסה להיות נחמד.
1: יפה מאוד. חשוב לומר, הוא מצוין באמת בכל שנה ב-30... כן,
0: הוא
1: עשה לך את התרנגול, נכון.
0: אוהב שאני נחמד אליו.
1: מצוין בכל שנה ב-31 באוגוסט, יום הנחמדות הבינלאומי, שזה מעניין רגע לפני שמתחיל הראשון בספטמבר, הציפייה להיות נחמדים, אבל אנחנו נעשה את המאמץ. דני, אהבתי את זה מאוד, צ'וקי. וזו יוזמה שהומצאה בישראל, ויספר לנו על היוזמה ועל העמותה. רנה דיני, מקים העמותה לקידום הנחמדות בעולם. שלום לך.
0: וואו.
2: שלום.
0: איך... על פי מה נמדד מדד הנחמדות?
2: האמת שאין מדד כזה. אנחנו מתייחסים לנחמדות איזשהו רעיון כגישה ולא כתכונה. והרעיון הוא, האמת שהוא די פשוט, אבל לפעמים קצת קשה לאנשים להבין אותו, שבעצם אנחנו ממליצים לאנשים, אומרים להם, תראו, נחמדות זה קשת של התנהגויות חיוביות, ואתם קודם לאמץ אותם ולנהוג על פיהן, כפי שנראה לכם נכון, כאשר המסר הוא שבעצם זה יכול להועיל בראש ובראשונה לכם, לסביבה שלכם, ברמה המשפחתית, ברמה העסקית, ברמה הלאומית, ובאיזשהו מקום גם ברמה הבינלאומית. אז אין מדד, כאילו אי אפשר למדוד את זה, אבל כן, את יודעת, זה סוג של התנהגויות שכל אחד יכול לאמץ אותם ו... וננקוט על פיהם כפי שנראה לו נכון.
1: תהיתי ברשותך, מדוע, אמרתי את זה בקודם בהלצה, אבל עדיין בכל צחוק יש טיפת אמת, הבחירה ב-31 לאוגוסט, בו אתה מצפה מאיתנו ההורים להיות נחמדים.
2: תראי, קודם כל, אנשים שואלים שתמיד, מאז שהמצאנו את זה לפני 20 ומשהו שנה, אנשים שואלים אותנו, למה יום נחמדות? צריך להיות כל השנה.
1: כל
2: אבל הרעיון זה כמו יום, כמו שיש, סליחה, יום כדור הארץ, שכל השנה אנחנו מדברים על איכות הסביבה, ויום יום כדור הארץ זה שהוא יום מיוחד שנבחר כדי לרכז תשומת לב מיוחדת. התאריך הוא נבחר באקראי, האמת שהרעיון נולד ב-22 באוגוסט במקרה, זה לפני 20 ומשהו שנה, ובכל מיני סיבות זה לא הסתדר, אז שמנו את זה ב-31 באוגוסט. זה שיש למחרת את יום הלימודים, את היום הראשון הלימודים, זה לא קשור, זה פשוט, עוד פעם, זה נכנס בכל מיני מקומות, כמו ויקיפדיה, רשמו את זה כתאריך.
1: אני כמובן, זה נאמר בהומור, ואני בעד להפיץ נחמדות, ואולי ניתן אפילו דברים פרקטיים של...
0: אני יכול שנייה קצת להכביד את השיח?
2: כן.
0: אני חושב שאנחנו נתקלים... מה שנקרא, באירועים בינינו, בתוכנו, קצת פחות נחמדים, גם בקרב נוער ובבתי ספר, ואם זה במגרש כדורגל, ומה שזה לא יהיה, אז אולי זה יום הנחמדות, הוא קצת, הוא איזה...
1: קרן אור, אתה אומר?
0: כן, כאילו, במין איזה תזכורת כזאת של בואו ברמת בואו לא נצפצף בכבישים, בואו נהיה אדיבים, בואו לא נעשה פרצוף בסופר.
1: זה אפילו בחיוך ומילה טובה.
0: כן, כן, כן.
1: אולי אנחנו אופטימיים מדי?
2: לא, אני, תראו, זה עוד פעם, זה כמו ששאלתם אותי קודם, יש מדד, כלומר, אי אפשר למדוד, אנשים כבר צוחקים איתי, אומרים לי, נו, אתם הצלחתם, אתם פועלים לשלוד במשהו שנה, מפיצים מאות אלפי תוצרים של כרטיסי נחמדות ואמנות וסטיקרים, ודיברנו באין ספור פורומים, בתי ספר, וואי, הצלחתם? אז התשובה היא, את יודעת, כולם צוחקים, גורמים בעצם, נראה שהשיח הולך דווקא בכיוון ההפוך, כאילו, העולם נראה לי יותר in your face כזה, ויותר השיח נהיה באיזשהו מקום יותר אלים, אולי גם בגלל הרשתות החברתיות שמאוד מעצימות כל שיח, ודווקא נוסדות במה להרבה שיח אלים, או לא, ממש לא נחמד. אבל אני חושב שזה עובד ברמה של תהליכים, כלומר, אני חושב שבמהלך השנים, כן הגענו לכל מיני מקומות, וכן השפענו על אנשים פה ושם, ואני מניח שכל מעשה טוב בעצם הוא כמו שהוא מדבק כזה, כלומר, נגיד במקום העבודה, המנהל שלך מתנהג אליך בנחמדות, אז יכול להיות שאתה תחזור הביתה ואתה תהיה יותר נחמד כלפי הילדים שלך, כדי בן זוג, בת זוג וכו'. כלומר, אז הרעיון הוא לא, כלומר, אין פה איזשהו מדד שאפשר למדוד האם העולם נעשה יותר נחמד, כן. לא. אבל ברמה של תהליכים, ברמה של לנגוע בחיים של אנשים פה ושם, אני חושב שזה כן, עוד פעם, אולי לא מספיק פעלנו, אולי אפשר, תמיד אפשר לעשות יותר, אבל אני חושב שכל מעשה קטן כן יש לו השפעה, זה כמו אפקט הפרפר, שאתה עושה מעשה טוב, ומישהו באיזשהו מקום נהנה מה
1: ספר לנו קצת ברשותך על פעילות העמותה, יש רצון לקידום נחמדות בעולם, אז
2: נכון, תראה, אנחנו עוד פעם, אנחנו פועלים, חיים בישראל, אז הקמנו את זה בישראל, אבל הפצנו, מאז שהקמנו את זה, הפצנו באמת, הכל בחינם כמובן, בהתנדבות, שלא יחשבו שאנחנו מרוויחים משהו כספי, אבל הפצנו מאות אלפי תוצרים, דיברנו בהמון בתי ספר, במסגרות, במועדוני רוטרי, you name it, כאילו היינו שם ודיברנו, ויש לנו חומרים שאנחנו מפיצים, שאנשים שולחים לנו, למשל יש לנו כרטיסי יצאת הנחמד, שנגיד מישהו נחמד אלייך, לא יודע, בתחנת דלק באיזשהו מקום, אז נותנים לו, את נותנת לו את הכרטיס הזה, ואי אפשר להאמין כמה אנשים נהנים, עושות המאושרים לקבל משפע מהייתם, מנהל מחלקה ברמב״ם, מחלקה אונקולוגית, שקיבל כרטיס מאחד המטופלים, או מהבני משפחה של המטופלים שלו, והוא נורא התרגש מזה, הוא התקשר לבש, כזה אין ספור, יש לנו בן אדם שנקרא, בחור שעוזר לנו שנקרא גדליה, הוא חקרה עם תל עדשים, שהוא מקבל את כל שיחות הטלפון, והוא שולח להם בחינם את כסף, כרטיסים, בוכתו של כרטיסים שאנחנו מדפיסים.
1: אני חושבת גם אולי לחלק את זה לבעלי, כל פעם שזה, אני אשתן לו איזה כרטיס כזה, יצאת הנחמד. אגב, אדם בדיוק בחר ביום הנחמדות הבינלאומי, ללכת עם אשתו למקום מעורר המחלוקת, לא ננקוב שמות איקאה, אז אולי גם, אם היא בוחרת נגיד משהו, תיתן לה כרטיס, תגיד לה יצאת נחמד.
0: אני כבר הולך להיות יותר נחמד היום.
2: אני לא בן זה ארפה, אני יודע מה זה ציניות, אבל באמת אני מאוד, תמיד מאוד הפליא אותי כמה אנשים מתרגשים.
1: ברור.
2: וזה לא חשוב מזה באיזה מעמד, אבל כשאתה מקבל משהו ביד, בנוסף לתודה, אי אפשר לתאר את ההתרגשות, ואנשים שולחים לנו תמונות של הכרטיסים, התפסנו כאלה ברוסית ובערבית, שולחים לנו תמונות של זה מקטמנדו ומתמונות מארצות הברית, שזה הגיע אליהם, זה מתגלגל ומתגלגל.
1: אז הנה, כמו שאתה אומר, להפיץ טוב, לשים רגע ציניות בצד.
0: ושיהיה יום נחמדות נחמד ושמח לכולם.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: אני יכול להגיד לך שבאופן אישי, כשדני פה עם החיוך המקסים והמהמם שלו, הופך אותי להרבה יותר נחמד.
1: הוא כבר שעה וחצי רגע רוצה לעשות עם מאמי, אתה רוצה לעשות עם התרנגול? תן לנו, נו.
0: אתה רוצה לעשות עם התרנגול? זה עכשיו הזמן.
1: שלא תשבו שזה תרנגול באמת, זה לא. כמובן.
0: יפה מאוד. נגיד תודה לעורך שלנו.
1: שזה גם נחמד, שהוא חיכה עם זה.
0: נכון. נגיד תודה לעורך שלנו, לרז יוספזון, וניתן שאוטה באמת של נסל גבו את פרויקט ליטי הקיץ.
1: נכון.
0: שזמין בכל הספוטיפיי והאפל מיוזיק, פלייליסט ליטי הקיץ של טוב שבאתם בגלץ. זהו, נגמר הקיץ, אז אנחנו מסיימים עם עד סוף הקיץ של דני ליטני, אז תודה לאלי רז, תודה למפיקה הראשית, אדווה פלדמן, למפיקים דרור פרידמן ושי רחמים על הביצוע הטכני זיו שחביץ, בביקוח משה לוי, בדיגיטל אלם גדמו, ירין ארוש ופלג גיל, אחרינו יהיה בסדר עם אביב לוי ונומי רביה.
1: ואני אגיד תודה פה לכל הצוות היום שעזרו פה לאימא, חמודים שאתם.
0: ומה עוד תגידי?
1: שיהיה בסדר, בטח שדני פה אני אגיד שיהיה בסדר. מחר כשהוא לא יהיה פה אני אגיד נראה.
0: חזרה שמחה לכל הילדים. כן, שולחים לבתי הספר.
1: צ'וקי, אהוב שלי שתהיה שנה הכי הכי טובה. הוא כבר במסכים, נהדר, החינוך שלי הצליח.
0: יאללה, איתכם מחר.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות המציעה לכם להתעורר, מכונת קפה שבמבצע ב-249 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
2: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
3: הורים היום, ילדים היום, בגלי צהל היום.
4: בתוכנית מיוחדת לקראת החזרה ללימודים, הרב שי פירון והדוקטור אלעזר בן לולו מלווים אתכם כל הדרך לבית הספר.
5: רגע, אין כמו בית ספר, תלמדו, תזרקו מילה טובה למי שעצוב. בית ספר זה הסימפוניה של החיים.
4: הערב בתשע, גלי צהל.
6: אגדת רוק, אגדת דשא, אגדה בת 80 שנה.
7: שתהיה תמיד שמח, שלעולם לא תפסיק לשיר.
6: יום הולדת 80 לשלום חנוך, גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. חגיגות 80 לשלום חנוך, השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון.
8: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים, השעה 3. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. לאחר ההסלמה הלילה, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אומר, אנו פועלים להסכם, המשך המלחמה לא משרת את האזור. נשיא איראן הוסיף, הרפובליקה האסלאמית של איראן דבקה בהתחייבויות של מזכר ההבנות, אך לצערנו הצד האמריקני לא עמד בהתחייבויותיו. ישנם זרמים בארצות הברית שרואים את האינטרס שלהם בהמשך המלחמה, כך נשיא איראן. ישראלית נוספת נעדרת בנפאל, כך מאשרים במשרד החוץ. בנפאל עדכנו כי סך הכל יש 4,800 נעדרים כתוצאה מהשיטפונות. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
10: הישראלית לא יצרה קשר עם משפחתה כבר 6 ימים, מאז שהחלו השיטפונות בגבול נפאל-סין. היא וישראלי נוסף נעדרים מאז האסון, ואיתם 590 אזרחים זרים מ-39 מדינות שונות, כך לפי משרד החוץ של נפאל. הקונסוליה הישראלית בקטמנדו נמצאת בקשר עם משפחות הישראלים ופועלת מול הגורמים המקומיים במאמצים לאיתורם.
9: בעקבות השבתת מתקני ההתפלה בדרום, הופסקה הזרמת המים לחקלאות במועצה האזורית רמת הנגב. מדווח כתבנו בדרום, אל ישיב הראל.
11: בעקבות מזג האוויר נרשמה חירות חמורה במי הים, שהובילה להפסקה זמנית של חלק ממתקני ההתפלה הפרטיים. רשות המים הנחתה את הצרכנים החקלאים בדרום להפסיק באופן מלא את ההשקיה למספר שעות. במועצה האזורית רמת נגב ביקשו מהתושבים להימנע בשעות הקרובות מהשקיית גינות פרטיות ושטחים ציבוריים ככל שניתן. על פי הערכות העדכניות, חלק ממתקני ההתפלה יחזרו לעבוד בקרוב. בשלב זה לא צפויה פגיעה בהספקת מי השתייה לתושבים.
9: החשד לחטיפת ילד במרכז. יאלי בן 10 מפתח תקווה שנעדר אמש משעות הערב, אותר בבני ברק עם תושב ירושלים כבן 20. שירן, אמו של יאלי, תיארה אצל נורית קנטי בגלי צהל.
12: הגיע בחור לגינה שקצת הרתיע את הילדים. יאלי משום מה נשאר שם, ואז התחיל להפעיל על כל מיני מניפולציות רגשיות שאין לו כסף וזרקו אותו מהבית. הם הצליחו איכשהו להשתמש בו לקבץ נדבות, ואז הוא אמר לו, טוב, בוא אני אקח אותך לאכול פיצה. הגיעו איכשהו לבני ברק, הוא העלה אותו על אוטובוס, הוא לא אמר לו לאן. אנחנו בסביבות 8:30 ראינו שהוא לא בגינה, אז התחלנו לחפש אותו.
9: כתב אישום הוגש נגד תושב נתניה בן 22 שביצע שורת מעשים מגונים בנשים בעיר. לפי כתב האישום, הנאשם הפר את מעצר הבית בו היה נתון לאחר שביצע מעשים מיניים מול נשים בבנייני מגורים בנתניה, רכב על אופנוע ברחבי העיר, ובעשרה מקרים שונים באותו היום התקרב לנשים ונגע בגופן. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסיפה כי הפרקליטות ביקשה להורות על המשך מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. שכר המדריכים בפנימיות צפוי לעלות במאות שקלים בחודש החל משנת הלימודים הקרובה. זאת לאחר שמשרד הרווחה הקצה היום 30 מיליון שקל להגדלת תעריפי הפנימיות עבור כל ילד. כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר מזכירה כי בשנים האחרונות מתמודדות פנימיות הרווחה עם משבר כוח אדם חריף, בין היתר בשל השכר ותנאי העבודה של המדריכים, שמוביל לתחלופה גבוהה ולפרישה מהירה של עובדים. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שערך רועי ולד על הביצוע הטכני מוטי זאדה.
13: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
14: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונועמי רביע, אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.

0: 8:25.
1: מה, שעה? לא, 3:05.
0: פני. ליטר דלק.
1: אה.
0: אל אלוה.
1: יכול להיות שיהיה ברגע האחרון איזה תמרון עם ה... תמרון בחירות כזה.
0: זה עדיין יהיה מעל 8 שקלים.
1: כן, אבל זה כבר מעל 8, לא?
0: נכון, זה 8:05. תגיד, אתה חושב, פעם שעברה שזה היה 8:05, אני לא יודעת אם זה דחה, זה... תמרץ אנשים לעבור לתחבורה ציבורית. מה אתה אומר? זה יקרה ככל שזה יעלה?
1: לא יודע. אני חושב שרוב המחקרים והסקרים וכל העבודות שנעשות בדבר הזה בדרך כלל מלמדות שזה לא הפקטור שמכריע. כי א', זה שאלה של האם יש לך חלופה של תחבורה ציבורית טובה. או האם יש חלופה של תחבורה ציבורית טובה שאנשים מכירים אותה וסומכים עליה ו... רוכשים כלפ... ויש להם אמון בה. זה אחד. שתיים, הצומת המרכזי הוא אם כבר קנית את האוטו. אם יש לך אוטו, זה כמו זה של מחזה של צ'כוב, האקדח מהמערכה הראשונה יירה בשלישית, האוטו שעומד בחנייה ייסע במערכה השלישית. כי זה יותר נוח, זה יותר נגיש, זה יותר זה, ואתה לא מרגיש, זה לא כמו שאתה משלם כרטיס, אתה לא, איך שאתה נכנס לאוטו, אתה מעביר רב-קו, אני לא יודע מה. אז פסיכולוגית, יש כאילו... לא עושים את הקישור הרבה פעמים בין הזה שאני משלם אחרי זה בתחנת דלק. אגב, פסיכולוגיה, אני אתן לך משהו...
0: כשאתה רואה 400 שקל למיכל, אתה כן עושה את זה.
1: אני אתן לך משהו מהפסיכולוגיה שלי, שהיא כמובן גם קשקוש, אבל הנה הפסיכולוגיה. הרי לפני, נדמה לי, 8 חודשים, הטויוטה בת ה-20 ונצח שלי, שווקה חיים.
0: על החמה, כן.
1: התפרקה סופית, ואז נפרדתי ממנה, וקניתי...
0: יד שנייה,
1: קיה פיקנטו. עכשיו, מה הקטע? כי אתה, מיכל דלק שלה יותר קטן.
0: נכון.
1: הוא משהו כמו 30 ליטר, איך את שולטת? לעומת 40 פלוס...
0: כבר דיברנו על כמה אני מבינה במכוניות בחייתק.
1: זה נכון. משהו כמו 30 ליטר, לעומת ה-40-45 של הטויוטה.
0: אבל היא חסכונית יותר.
1: כל פעם ש... קודם כל היא חדשה יותר, אז באופן טבעי גם היא יותר יעילה. אבל...
0: לא קשור.
1: כן, קשור. אבל הקטע הוא שפסיכולוגית, ברגע שאני מלא 30 ליטר וזה נעצר על סכום הרבה יותר נמוך, כשהייתי מלא את הטויוטה, הייתה לי הרגשה, וואלה, קראתם אותי. תכלס, אני משלם אותו דבר על ליטר דלק. אז הפסיכולוגיה של צרכנים ושלנו כלקוחות וזה, היא לא תמיד המציאות אחד לאחד.
0: ואני מוסיפה משהו, אם כבר אתם עוברים לתחבורה הציבורית, מה שאין לי ברירה, נכון, אני מקריינת את כל הקופות חולים?
1: כן.
0: אז אייל גלברג מקריין את כל התחנות בכל האוטובוסים, כל חברות האוטובוסים.
1: אוקיי, מה יש באחוות מקריינים כזאת?
0: כמובן.
1: אה, אוקיי.
0: ויש, אתה מכיר את הרחוב ש... מה? ממשיך את רחוב שלבים עד וולפסון, שמו?
1: אליפלט.
0: לא, בצד השני, עד וולפסון.
1: לא זוכר.
0: שם גרמני של פילוסוף?
1: ניטשה, לא.
0: היינריך היינה.
1: היינריך היינה, נכון, נכון, נכון.
0: אבל כותבים את זה בגרמנית עם E-I. ואמרו לו לקרוא את זה היינריך היינה.
1: מי אמר?
0: לא יודעת.
1: שאלו את אבשלום?
0: מה הקשר?
1: אוקיי.
0: אמרו לו לקרוא את זה היינריך היינה. תיקן, אבל יש קריינות של היינריך היינה.
1: אוקיי.
0: והם לא מחליפים את זה. וזה מחרפן אותי.
1: רגע, מה הנכון?
0: היינריך היינה, זה שם גרמני.
1: הבנתי.
0: H-E-I, זה היינריך.
1: ושמו את המקולקל.
0: נכון. למרות שהוא קריין את הנכון.
1: דעתי זה תחקיר וכן.
0: לא, שלא לדבר על זה שברכבת, התחנה הבאה מזכרת בתיה.
1: יפה.
0: בתיה?
1: בתיה ברוטשילד, לא? ברוטשילד.
0: אוי, הברוך צומני יום, מה זה בתיה?
1: יהיה בסדר בגלץ, זה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ שלנו לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור, 052-920-1040, 052-920-1040.
0: הדואר האלקטרוני שלנו, אוקיי, כרוכית glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין שם ומספר טלפון בגוף ההודעה.
2: יהיה בסדר.
0: יום לפני תחילת הלימודים.
1: שלום כיתה א', שלום אנה.
3: שלום.
1: אכן כיתה א', נכון?
3: כיתה א', כן.
0: אמא, לאיזה התרגשות.
3: כן, אצלנו היא קצת פחות.
0: כן, נו, ספרי לי על זה, רק שבוע שעבר קיבלתי שיבוץ לבית ספר. ככה זה כשאתה בחינוך מיוחד.
3: בדיוק.
1: אז את אימא של לוי, שבדיוק אתמול דיברנו על זה, החלפנו רשמים על זה שהוא השם השלישי הכי נפוץ.
0: רביעים, אני לא יודע, אמרת.
1: אני חושב שהיה שלישי בתלמידי כיתה א' בציבור היהודי. בדיוק. אבל לפחות אין לוי הבן ולוי הבת.
0: אוי,
3: נכון.
1: ומה הבעיה לקראת פתיחת שנת הלימודים שאיתה נתקלתם עם לוי?
3: לוי נולד עם תסמונת נדירה, ובגיל שנתיים מובחן על הספקטרום. ובעצם 3 שנים הוא היה בגן תקשורת, ושם הוא, בגלל המורכבות הרפואית, הוא גם קיבל סייעת, הגן קיבל סייעת תגבור, שתלווה את לוי לאורך היום, בסיוע בזמן האוכל.
0: יום מלא הייתה איתו?
3: שם קיבלנו יום מלא, כן.
0: מ8 עד 2 או כולל צהרון?
3: לא, מ8 עד 4:30, 8 עד 4 היא הייתה שם, 8 עד 4. הסבסוד היה חלקית במשרד החינוך, חלקית הגן, בגלל שזה גן שנמצא כעמותה, אז הם גם הוסיפו קצת שעות. ובעצם מ8 עד 4 היה בן אדם שהיה אחראי. לוי נולד עם אטרזיה של הוושט, כלומר הוא צריך השגחה בזמן האוכל, הוא אוכל הכל בצורה עצמאית לחלוטין. אבל הוא צריך השגחה, כי לתנועותיות של הוושט אין מה לעשות.
0: למה? זה רפלקס בליעה ש... כאילו לפעמים...
3: זה של הוושט, הכוונה שהילד נולד בלי וושט, הוא עבר ניתוח מציל חיים בגיל יומיים. מספר הרחבות, למדנו, הייתי איתו בבית, 2009, לימדתי אותו לאכול, והילד אוכל היום הכל, אבל הוא צריך השגחה בגלל שיש גם דיספרקסיה ברקע, כלומר ההיחלשות של שרירי הלשון וה... לחיים.
0: ואז יש חשש לאספירציה.
3: בדיוק, בדיוק. לכן כל ארוחה שלוי אוכל היום היא תמיד בהשגחה מלאה שלנו לצד בקבוק מים.
1: כי מה? כי סכנת חנק כאן?
0: אספירציה זה שזה נכנס לקנה.
1: אני לא יודע מה זה אספירציה בהקשר.
0: יורד לקנה לא נכון.
3: בדיוק, שזה יכול גם לעלות לרדת לקנה לא נכון וגם יכול להשתנה, כלומר תנועתיות של הוושת שלו פגומה ולא תמיד היא מסוגלת להתמודד עם מזון. תודה לאל, אנחנו לא במקום מסוכן מאוד מבחינת שכן אנחנו שומרים על זה, אבל בוא נגיד ככה שקרו מקרים שהיה צריך לעזור לילד להתמודד.
1: אגב, אם קורה המקרה, אז מה בעצם מי שלידו אמור לעשות?
0: היימליך?
3: לעזור לו, לא בדיוק, זה תפיחות על הגז, יש ממש הדרכה מסוימת, זה התפיחות המסוימות שצריך לתפוח במקומות נכונים, ולא סתם לתפוח על הגב כדי להפך לא לתת להפריע לאוכל. פעם היו מכניסים אצבעות, ואז התברר שזה דבר יותר מסוכן, כי זה יכול להכניס את האוכל למקום הלא נכון.
0: אז בעצם מי שמלווה אותו צריכה הכשרה רפואית כלשהי?
3: לא צריכה הכשרה רפואית, היא צריכה הדרכה מאיתנו ההורים, אבל היא צריכה עזרה ראשונה בהחלט, כדי לדעת איך להתמודד במצבי חנק.
1: אוקיי. עכשיו, זה היה בעצם בשנותיו בגן?
3: זה היה שותף בגן.
1: ולקראת הבית ספר?
3: ולקראת הבית ספר אני פניתי לפיקוח שבעצם אחראי על השעות, בבקשה לתת גם שעות תגבור לכיתה א', כי שום דבר, הילד נשאר עדיין באותה מצב, מסכנת סכנת חיים שהיא תמידית. יש גם את הנושא הכלייתי, לוי חולה כליות, עם מספיקת כליות כרונית. צריך לקחת אותו לשירותים, נכון. קיבלנו מתנה גדולה, וכל שעתיים הוא צריך להתפנות לפיפי, וצריך לוודא שהוא עושה את זה, אסור לו להתאפק מעבר לזה. בעבר אני עשיתי לו קטטרים, תודה לאל, אנחנו כבר לא שם.
0: רגע, אמרת שיש לו גם דיספרקציה?
3: מה?
0: אמרת שיש לו גם דיספרקציה?
3: יש דיספרקציה שפתית.
0: אז הוא גם לא בהכרח ידע להגיד ולבטא באותו רגע שיש לו פיפי.
3: נכון.
0: אופה.
3: לא שלא לא באותו רגע, הוא יכול פשוט, קודם כל, לוי לא מדבר. הוא מדבר בצורה מאוד מובחרת, אוקיי? הוא יודע להגיד מילים.
0: הוא מתקשר בטאבלט?
3: הוא יודע להסביר את עצמו, מתקשר. הוא בטאבלט כשהוא מרגיש שזה נכון בשבילו, כן? זה דיקטטור קטן שיש, מנהל את כל העולם סביבו.
0: וואליה.
3: הוא בהחלט יודע להתקשר, אבל... הוא יכול להתאפק ולא לעשות פיפי, כי, או שפשוט לצאת לאן שהוא לעשות, והוא חייב להבין שאנחנו באמת, הוא עושה את זה נכון.
1: עכשיו לבקשתכם, אז בעצם להקצאת הסייעת שתאבטח אותו בזמן, בעיקר בזמן הארוחות, קיבלתם שלילי?
3: בהתחלה אמרו לי שיתפלו בזה, ויתפלו בזה, ויתפלו בזה, וזה התחיל, היה בסדר, בסוף יוני. בסוף יולי נאמר לי שכשיהיו שעות אנחנו נעדכן, ומתוקף התשובה אני התחלתי לפנות גם הלאה לאנשים אחראים במשרד החינוך, גם למשרדים של שר החינוך. כלומר, הפעלנו את כל מי שצריך כדי ש... לא רק פה עניין של אישור הקצאת השעות הוא הכרחי, גם גיוס כוח אדם.
1: נכון. כי זה שיש שעות זה לא אומר שיש מישהי או מישהו ששם.
3: בדיוק, בדיוק, בדיוק.
1: אבל עוד לפני הגיוס בעצם פשוט לא קיבלתם תשובה חיובית, נכון? לא, קיבלתם שלילי.
3: הגיוס לא נעשה כי לא... קודם כל סורבנו, בהתחלה אמרו לי שסורבנו, ואתמול בערב אנחנו קיבלנו שיש אישור.
1: מה היה הנימוק לסירוב אגב?
3: סליחה?
1: מה היה הנימוק לסירוב לאורך כל התקופה?
3: לא היה נימוק. אני באופן אישי לא קיבלתי שום מכתב. זה נאמר לי בדרך אנשים שמנסים לעזור.
1: אבל אתם פונים עם בקשה שנשענת על מסד של מצב רפואי מסוים, של היסטוריה מסוימת, של בעיות פיזיולוגיות כאלה ואחרות. אלה הטיעונים למה כן? מה הטיעונים למה לא?
3: לא, לא היו טיעונים.
0: אתה רוצה שאני אענה לך?
1: אני רק רוצה לחדד את הדבר
3: שאני... מה הטיעונים? אני אסביר מה הטיעונים. אני אסביר. ילד כזה, בכל נושא של חינוך המיוחד, ילד שמקבל סיוע בכיתה תקשורת זו החרגה. אוקיי? עבור ההחרגה הזאת אנחנו מדברים גם על תקציבים, אנחנו מדברים על נכונות לראות את צורת ההחרגה הזאת אנושית.
1: לא, רגע, שנייה, את עכשיו נותנת את הטיעונים כמו שאת מבינה אותם.
0: אני אפשט לך את זה.
1: אני רק רוצה לוודא או לחדד את העובדה שהמערכות בישראל פשוט לא תורכות לנמק תשובות שהן נותנות לציבור.
0: לא, לא, הן לא מנמקות
1: את זה. וזה דבר שאנחנו פעם אחרי פעם לוקחים אותו כמובן מאליו וזורמים איתו, וזה לא. וזה לא משהו שאמור לקרות.
0: אז תן לי לפשט את העניין הזה. ידוע, מן הידועות, כשאתה נמצא בחינוך מיוחד, בכיתה קטנה, כשיש כיתה קטנה, יש מורה / גננת פלוס סייעת, ולכן אין זכאות, באופן גורף, אין זכאות לסייעת אישית לילד, וההחרגה היא רק אם זו סייעת רפואית לפעולות פולשניות. כאן אין פעולות פולשניות. אתה מבין? לכן הם לא זכאים לעניין הזה באופן אוטומטי.
1: אוקיי, אז היה מגיע לה לקבל את התשובה הזאת בצורה מפורטת ומנומקת וברורה?
0: תיאורטית כן, ברם אולם.
1: לא, לא, יוצאים, זה לא בסיסי?
0: הם יוצאים מנקודת הנחה, הם יוצאים מנקודת הנחה שזה מן הידועות. אבל מדובר כאן בילד שבילד שנמצא בכיתה א', האמא
1: לא מתורגלת בזה. הוא לא בכיתה י' 16 שנה במערכת הבית ספרית. אוקיי, אנחנו פנינו עם זה למשרד החינוך, והנה תשובתם.
0: שנייה, נדבקו לי הדפים. המסמכים בעניינו של התלמיד הועברו לבחינת גורמי מקצוע שקבעו כי הוא זקוק להשגחה בזמן הארוחה. בהתאם לכך, לצד הצוות והמענים הייעודיים בכיתת התקשורת, תוגברה הכיתה בשעות סיוע רפואי לצורך מתן המענה הנדרש לתלמיד. המפקחת נמצאת בקשר עם האם, וכלל המענים וההנחיות הוסברו לה. המשרד ימשיך לעקוב אחר המענה הניתן לתלמיד בהתאם לצרכיו. אכן היו איתך בקשר, אבל המענה שניתן לך, את לא חושבת שהוא מספיק, נכון?
3: נכון.
1: רגע, מה המענה? מה בעצם הסיכום, נכון לעכשיו?
3: נתנו לנו 25 שעות השגחה.
1: שזה 6 ימים בשבוע?
3: שעל יום הלימודים זה 5 ימים בשבוע מלאים, משמונה עד 4:30 ביום שישי.
0: נכון, זה כיתה תקשורת.
1: 4-5 שעות ביום.
3: זה חצי ממה שבאמת...
1: זה בעצם על השעות של הארוחות, למה זה לא מספק אותך?
3: כי מעבר לארוחות יש פה עוד ניואנס מאוד חשוב, כל הנושא של השירותים,
0: שהוא
3: גם על ידי הרופאים, כי ילד עם מחלת כליות בדרגה 2/3 חייב שמישהו מבוגר אחראי, במיוחד ילד שנמצא בכיתה תקשורת ולא תמיד יכול לדעת מתי הוא צריך ומתי הוא לא.
0: אבל זה משהו שהסייעות כן יכולות לעשות, בכיתה של 5-8 יש לפחות 3 נשות צוות.
3: בתקווה שאכן יהיו סייעות, ובתקווה שהסייעת תהיה פנויה. כלומר, אני לא יכולה כאימא לדרוש מסייעת שנמצאת באופן פעיל בכיתת תקשורת, שתשים לה שעון כל שעתיים ותיקח את הילד לשירותים.
0: זה נכון.
3: זה לא ראוי לשאר הילדים, זה לא ראוי לעבור הילד שלי, זה לא ראוי לדרוש את זה מהמערכת.
1: תגידי, לגבי האתגר הבא, שזה למצוא סייעת, כבר נמצאה?
3: אז לא, לא, לא.
1: מה הלחץ? מחר מתחילים הלימודים, שטויות.
3: נכון, נכון. אז אנחנו עדיין לא יודעים, קודם כל לוי לא יהיה ביום הלימודים בבית ספר. אנחנו עדיין לא יודעים אם אנחנו נופיע שם ואנחנו נעבור דרך הקשת בלונים היפה הזאת, כי זה לא בדיוק חגיגה. כדי לאפשר לילד שלי אולי איזשהו ככה, כן ספתח, וכן לנו, כמשפחה שמלווה את הילד הקטן שלה לכיתה א', ילד אחרון שלה לכיתה א', אולי נאפשר באמת להגיע לשעה הזאת בזמן שאנחנו מלווים את הילד.
0: כן.
3: וקצת לטעום מהמקום הזה, ואחרי החצי שעה, השעה הזאת אנחנו חוזרים הביתה.
1: אוקיי, ועובדים על למצוא סייעת? המערכת עובדת בזה?
3: את יודעת מה קורה? נאמר לי אתמול שבגלל שקיבלו את האישור הסופי, התחילו לחפש סייעת, ואני גם רתומה לנושא. ואני מקווה שאנחנו נזכה באמת לשמוע בשורות טובות בקרוב. אנחנו גם פנינו לרשות של העיר.
1: שזה איזה?
3: שאולי בר יעקב.
1: אוקיי.
3: בבקשה שאולי יש אפשרות להשלים שעות. עבור סייעת תגבור לכיתה, וסייעת שתלווה את לוי, אנחנו מחכים לתשובה.
0: אני ממליצה לך בחום רב לחפש באתר שתיל, ובפסיכולוגיה העברית יש שם הרבה משרות לשילוב, לסייעות וכולי.
3: תודה על הטיפ.
0: אם את ותיקה בתחום כפרה, שלושה על הרצף כבר 16 שנה. זה באמת, אני פה עם הצלחה.
3: דבר לא יבין, כן.
1: שיהיה בהצלחה, אנא.
3: תודה רבה לכם.
1: שיש שנת לימודים טובה אחרי כל זה.
3: אמן, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: שלום, מיכל.
4: שלום וברכה.
0: תקשיבי, ביטוחים קולקטיביים מניסיון, אני אומרת, זה אחלה דבר. הם מכסים כל כך הרבה דברים, ומה שאת לא מקבלת החזרים מהקופת חולים, את מקבלת מהם. אבל סיימת לעבוד, סיימת לעבוד בחברה שדרכה קיבלת את הביטוח.
4: נכון.
0: ואז מה קרה?
4: אז ככה, אני אתחיל קצת מלפני, אני עבדתי בחברה מסוימת, ודרכה היה לנו ביטוח קולקטיב, ביטוח בריאות, שזה בעצם לעובד בחינם, ולמשפחה, לבעל ולילדים, ותשלום סמלי. הרבה מאוד זמן שילמתי את הביטוח, בלי באמת לקבל משהו, וכשפרצה תופעת זריקות ההרזיה, אז בעצם בעלי, שהוא סובל מאוד את משקל, התחלנו לברר על זה, גילינו שהעלויות מאוד מאוד יקרות, בעצם התרופה שנמכרת זה ויגובי, שזה בסביבות ה-1,000 שקל לחודש, מינוס, תלוי במינים.
0: קופת חולים לא אישרה לו את השימוש?
4: וזהו, קופת חולים מאשרת רק אם יש עוד בעיות, כמו סכרת או יותר לחץ דם.
0: אלא אם אתה מגיע ל-BMI 40, ואז אתה לא צריך יותר מדי, אבל אם אתה מגיע ל-BMI 40, זה כבר פחות טוב.
4: בדיוק, כתבה לי עדיין לא שם, לא ב-BMI 40, אבל הוא כן סובל מאוד את משקל, מנסה הרבה מאוד דיאטות לאורך השנים, ובאמת שמענו על זה ואמרנו, וואלה, אם זה טוב וזה מאושר, אז למה לא בוא ננסה? בדקתי מול ביטוח הבריאות, ולא רק שהיה לי ביטוח קולקטיב, גם הוא לא היה עם החרגה לתרופה הזאת, שבאמת רוב הביטוחי בריאות הם כן מחריגות תרופות נגד השמנה, אם אין עוד סיפור רפואי מאחורי זה, ומה טוב ומה נעים, הגשתי את התביעה, הגשתי את כל האישורים שנדרשו, היו בדיקות, ושרה התרופה. וככה במהלך כמה חודשים, הוא קנה את הזריקות, ואגב ירד באמת איזה 12 קילו בפחות משנה, זה היה מדהים.
0: נייס.
4: ממש ממש יפה.
1: בלי תופעות לוואי או נזקי משנה?
4: עם תופעות לוואי, הוא פתאום אמר שהוא מבין מה זה איתה בהיריון, פתאום תחילות, תקעות, אבל זה עדיין היה כזה איזה. קצת. הוא אומר לי, אני פתאום לא יכול להריח דגים, מה זה? אני פתאום מבין שאתם לא, שזה לא בראש שלכם. אבל
0: טוב שאחת התופעות לוואי זה לא צירים.
4: כן. בזה הם כבר לא היו עומדים, זה בטוח.
0: חד משמעית.
4: אבל באמת זה היה שווה את זה. אחרי כמה חודשים אני עזבתי את החברה, התקלבלתי לחברה אחרת, שגם בה היה ביטוח קולקטיב, אבל בבירור מול החברה החדשה, שם באמת לא הייתה מכוסה התרופה בביטוח קולקטיב. אז בבירור שיצרתי עם המעסיק הקודם, אמרו לי שאני יכולה להמשיך בעצם את הביטוח הקודם בצורה פרטית, למרות שהתשלום יהיה קצת יקר, ועדיין להמשיך את אותם תנאי פוליסה.
0: או, נהדר.
4: כן, כל מה שאני צריכה זה בסך הכל להישאר שם.
1: אוקיי.
4: וכך עשיתי. עכשיו, במהלך כמה חודשים, זה היה בדיוק המלחמה, זה היה קצת בלגן, ובא לי המשיך לקנות את הזריקות, לא הגשתי מדי חודש את התביעה. גם לפני זה, אגב, לא הגשתי מדי חודש, אלא פעם בכמה חודשים הגשתי כמה חשבוניות.
0: כן, אוספים קבוצה, ואז שולחים.
4: בדיוק, זה מה שעשיתי. רק שבחודש מאי האחרון באתי לשלוח בעצם את ה... שלחתי כמה חשבוניות אחרונות, ומאז בעצם החל המסכת שלעד עכשיו אני אפילו לא מבינה בדיוק מה היה שם. בגדול ההתחייבות של החברה זה לתת לי תשובה תוך 14 ימי עסקים, לתת את ההחזר. Mm-hmm. אני שלחתי את החשבוניות, ואת ה... זה בעצם צריך לשלוח חשבונית ומרשם מרופא. שלחתי כמו שהייתי רגילה, ולא היה מענה. Mm-hmm. אז כמה ימים אחרי שעברו 14 ימים, בעצם התחלתי להתקשר לחברה, ואז התחילה סאגה. בהתחלה, נציגה הראשונה, נתה לי תקשיבי, עברת לביטוח, הביטוח החדש לא מכסה. אז אמרתי לה, מה את אומרת? הרי כל מה שאני אצלכם זה בגלל שהובטח לי שהתנאים ימשיכו, ו... כאילו, אתם רואים פה תביעה פתוחה, כן?
1: לא עברתי.
4: כן, בסך הכל המשכתי, ואני משלמת באופן פרטי במקום במקום עבודה ששילם עד עכשיו. ואז התחילו להגיע כל מיני מיילים, התביעה נדחתה, חסרים מסמכים. התקשרתי לנציגה, ונציגה אמרה לי, לא, זה מייל שגרתי שנשלח, לא חסרים מסמכים, הכל בסדר, אני אעביר. ומאז אנחנו עכשיו בסוף אוגוסט, 3 חודשים, אני כל הזמן מתקשרת, כל נציגה צריכה לבדוק את כל הנושא מחדש, לפתוח, כל פעם מתחייבים לי, אני אחזור אלייך, ועד היום אפילו נציגה אחת עדיין לא חזרה אליי.
0: וכל הזמן אומרים לך דברים אחרים.
4: בדיוק, כל נציגה אומרת משהו אחר. אחת אומרת לי, אל תתייחסי, השנייה אומרת לי, זה בטיפול, השלישית אומרת לי, לא. באמת נקודת השבירה שלי הגיעה בשבוע שעבר, דיברתי עם נציגה, כבר ממש הייתי בדמעות, זה ממש מתיש.
0: ברור.
4: להתקשר, וכל פעם מחדש להסביר את עצמך, וכל פעם להתחנן לאוזן קשבת, ויש נציגות יותר סבלניות ופחות. בקיצור, דיברתי עם נציגה, והיא אומרת לי, תקשיבי, אני אבדוק לך, ואני מבטיחה לך, אני אחזור אלייך. אמרתי לה, כולם מבטיחות שיחזרו, ואף פעם לא חוזרות. אמרה לי, אני מחר 8:30, את מקבלת טלפון. מחר הגיע 8:30, ולא קיבלתי טלפון, זה יום רביעי, יום חמישי, לא קיבלתי טלפון, גם יום ראשון לא, וזה יום ראשון בערב, שלחתי את המייל אליכם, כי כבר באמת...
0: קלו כל הקיצים.
4: אמרתי, בוא נראה. ולמרבה ההפתעה

0: מחר 8:30 את מקבלת טלפון. מחר הגיע 8:30 ולא קיבלתי טלפון, זה יום רביעי, יום חמישי לא קיבלתי טלפון, גם יום ראשון לא, וביום ראשון בערב שלחתי את המייל אליכם, כי כבר באמת...
1: קלו כל הקיצים.
0: אמרתי, בוא נראה.
2: ו...
0: ולמרבה ההפתעה והפלן, דור ראשון אסנת המדהימה, יצא איתי קשר מיד יחסית, שלחתי לה את המסמכים, את מה ששלחתי לחברה, צילומי מסך ראיות, והיא בדקה את זה, וכשהיא חזרה אליי השבוע, אני חושבת למחרת, יצרה איתי כבר קשר מנהלת מהקופה, והסבירה לי שבאמת כן חסר להם איזשהו טוב, אתם רוצים שוב פעם לראות מה ה-BMI, אבל... בכל מקרה הם כבר ישלמו לי את כל החשבוניות ששלחתי, ושלאבא אני אשלח להם את התופס של ה-BMI שמראה את ה-BMI העדכני, וזהו. ואתמול קיבלתי אישור תשלום שהם העבירו את הכסף.
2: כולו?
1: כל החשבוניות שהגשתי.
2: זה הצטבר לידי הרבה אלפי שקלים, לא?
0: נכון, נכון. זה היה 5 חשבוניות. כן, יש איזושהי השתתפות עצמית, אבל זה כמה אלפי שקלים.
2: אוקיי. אני רק רוצה להגיד, אם כבר בנושא הדיון, שלדעתי כל המרדף שלך אחריהם זה המון קלוריות הוצאת שם.
1: טלפונים, קלוריות טלפוניות.
2: תשמעי, גם מלהיות עם נציגי שירות שעות על הטלפון ובעצבים, לדעתי זה פעילות גופנית מאוד מומצת.
1: בסדר, אבל לא היא הקליינטית שלה.
0: דבר ראשון, נכון, ודבר שני, אני לא נשכח שאני גם כן עובדת, ואני איזה חשבון שעות עבודה תמיד, כי המוקד פתוח רק בבוקר.
2: על זה בונים, שאנשים יוכלו להתקשר.
0: נכון. ועכשיו הם התחילו להגיד, אמרו לי, לא, את בעצם לא שלחת תופס, אנחנו שלחנו לך תביעה ב-30 ביוני, אז דיברתי היום עם אסנת, זה התחיל שוב פעם להתגלגל לזה, ואמרתי לה שתי דברים, דבר ראשון, אני ב-29 ביוני קיבלתי מכתב שהתביעה בכלל נדחתה, אז אני לא יודעת ב-30 ביוני שלחו עוד מכתב חסרים, כן היה, לא היה, אני כבר לא זוכרת. אבל אמרתי לה, התלונה שלי היא לא, אתם רוצים לפתוח דברים, אתם צריכים שאני אשלח עוד מסמכים, אין בעיה. יש, אני שלחתי תביעה מאוד מסודרת, יש 14 ימים שאתם מתחייבים לעמוד בהם, תפנו אליי במסגרת 14 ימים, תגידו לי מה חסר, מה אין.
2: אל תשגעו אותי חודשים, נורא פשוט, בציפייה מאוד פשוטה.
0: בלי לקבל שום תשובה, כל נציגה אומרת משהו אחר, כל פעם זה לפתח את הסיפור מחדש, אף אחד לא חוזר, כאילו...
2: אני יכול לקוות ש...
1: מלחמת התשע ממש.
2: מישהו הנכון במנור המבטחים מאזין, וינסה לעשות דברים כדי לשפר, ולא להפיל עלייך את התיק, ולהגיד, הלקוחה מיכל קיבלה איזה מייל באיזה תאריך, ולא השלימה את כל המסמכים, זה לא תמצית האירוע פה, צר לי. חד
0: משמעי.
2: זה לא תמצית האירוע פה. מיכל, תודה רבה, רק בריאות ורזון לאביתר. נותר לנו רק לאחל.
0: תודה רבה.
1: עזוב את הרזון, בריאות.
0: תודה לכם.
2: ברור, נו. יאללה, תודה. ביי ביי.
1: אנחנו נחזור עוד 2:22.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: בכל שני בחצות.
8: שלום לך שחר אמנו.
9: לילה טוב בן, מה המצב?
7: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
8: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן, נישאי לוי, יוסי גיספן, סגיב כהן, חיים מוליאל, סמי לזבי.
7: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
9: מי מגילה את זוהר?
7: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
10: רדיו-אקטיבי בגלי צהל. אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים. תתקשרו אלינו.
11: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו. תבואו! רדיו-אקטיבי מגיעה לפסטיבל מגדה. נוגה שחר

0: שידור מיוחד עם דודו טסה, ברי סחרוף, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. חמישי, 22:00 בפסטיבל מגדה במועצה האזורית מגידו ובשידור חי בגלי צהל.
1: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: יהיה בסדר.
4: יניב אומר, טוב, מה שידענו שאספירציה זה שאיפת המזון לדרכי האוויר העליונות, ופשוט זה כאילו המקבילה של הביטוי, הקדמת קנה לבשת.
5: בדיוק זה, בדיוק זה.
4: למדתי, לא ידעתי שאומרים קוראים לזה אספירציה, עכשיו תשמעי, מימי, לא מימי, מימי, אינבר אני חושב, אינבר שלחה צילום שאתה מותי עליו, תמונה מימיה כסטודנטית בקו 434 מ-2019.
5: 434 זה הקו שלי, שנושא ברחובת ירושלים.
4: שבו היא צילמה את הכיתוב באוטובוס של הלוח אלקטרוני, שבכיתוב רואים...
5: מזכרת בתיה?
4: Stopping at this stop, בתיה אופיס.
5: מה?
4: מזכירת בתיה, בתיה, לא יודע, מזכרת בתיה, בתיה אופיס, ככה היה כתוב בשלט האלקטרוני באוטובוס בקו 434 ב-2019, אינבר צילמה.
5: שלח לי.
4: אני אשלח לך.
5: גדול.
4: שנורא אשלח לך, שיתאמץ קצת.
5: נכון.
4: כל היום נח פה, לא עושה כלום. יהיה בסדר בגלץ, רק קבל הודעות כל הזמן. יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ. הוואטסאפ לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור. 052-920-1040. 052-920-1040.
5: והדואר האלקטרוני שלנו הוא ok@glz.co.il. לא לשכוח בבקשה לציין שם ומספר טלפון בגוף ההודעה.
6: פינת המעקב.
5: לפני שבועיים דיברנו עם משה שפתח חשבון בנק בבנק הדואר כראש ועד הבניין. לאחר שנתיים משה הפסיק את התפקיד, אך החשבון נותר על שמו.
7: לפני כמה שנים הייתי ועד בית, פתחתי חשבון בבנק הדואר. בהמשך דיירת אחרת החליפה אותי כוועד הבית, והמליצו לנו פשוט שהיא תסתרק כשותפה לחשבון. במשך הזמן פתאום התחלתי לקבל, כנראה המספר שלי עדיין מופיע כמספר פעיל שם בחשבון. ומה שקרה זה שלאחרונה אני פתאום התחלתי לשים לב לאס-אמסים האלה, וראיתי שאנחנו אוטוטו מגיעים לאפס.
4: שלום משה.
7: שלום, מה שלומכם?
4: בסדר, רק להגיד שמה שקרה לך היה, זה היה הסיוט שלי כשסיימתי את תפקידי כוועד בית, שזה ירדוף אותי, ואני אמשיך לקבל התראות על האור בחדר מדרגות ודברים כאלה. לא קרה לשמחתי.
5: אבל לא הייתה לך בעיה עם החשבון.
4: לא, זה היה הסיוט שלי, זה היה החשש שלי, שאולי איכשהו החשבון הזה ימשיך לרדוף אותי. לא קרה.
7: התפקיד לא מסתיים אף פעם.
4: בדיוק. אפשר להוציא אותך מוועד הבית, אבל לא את ועד הבית ממך. תגיד, משה, אז איפה אנחנו עומדים כעת?
7: אז הם אכן אמרו לי שהחשבון ייסגר, ומה שאני ביקשתי מהם בזמנו זה שהם ישלחו לי אסמכתה.
4: כן.
7: אני לא מסתמך רק על המילים.
4: כן.
7: הבנק הדואר אמרו שהם ישלחו לי בדואר את האסמכתה שאני אמור לקבל אותה בדואר.
4: אוקיי.
7: אז בנק הדואר שלח את הדואר והדואר לא הגיע.
4: כדרכו של דואר לא פעם.
7: כן, אז בדיוק האסנת שלכם שעזרה לי מאוד שאלה אותי אתמול מה הסטטוס. אז אמרתי לה לא קיבלתי שום דבר עדיין מהם.
4: אוקיי.
7: והפלא ופלא, היום בבוקר התקשרו אליי, כנראה יצרה איתם קשר, ואמרו לי, טוב, לא חייבים בדואר, יש גם אימייל.
4: וואו.
7: אמרתי, וואו, באמת.
4: הטכנולוגיה קיימת.
7: הטכנולוגיה קיימת, ולא רק זה, הם אמרו לי גם, רגע, יש לנו את האימייל, והקריאו לי את האימייל שלי, כנראה היה להם את זה, שפתחתי את החשבון. ואמרתי, כן, זה האימייל, ונכון, אתם יכולים לשלוח גם באימייל, ואכן, אחרי 15 דקות קיבלתי את האסמכתה הרשמית, שהחשבון נסגר, וזה כבר לא קיים, והכל טוב ויפה.
4: נפרדת מחשבון הבנק של ועד הבית, וזהו.
7: אכן כך, אכן כך.
4: הפרק הזה מאחוריך, יפה, משה, אנחנו ממש שמחים.
7: אני מאוד מאוד רוצה להודות לכם, להודות לאסנת, ובאמת חבל, חבל ש... טוב שיש לכם פרנסה, אבל חבל שצריך להתקשר אליכם בשביל לפתור דברים כאלה פשוטים שהיו יכולים לפטר אם רק היו עונים במוקד שלהם מלכתחילה.
4: אני רק רוצה להעיר לגבי הפרנסה, מזכורת צבאית, אסנת, בסדר, לא משהו. אבל יותר, אם כי יותר טוב מאשר בזמננו. משה, שמחנו.
7: תודה רבה.
4: תודה, ותודה לאסנת. ביי ביי.
5: שלום רועי.
3: שלום
5: רועי.
3: שלום. שומעים אותי?
5: כן, שומעים. אותו גיוס, מלשב מה שנקרא, נכון?
3: כן, בדיוק. מיועד לשירות ביטחוני.
4: ואתה מודאג בתקופה האחרונה?
3: אני, כן, אני כביכול בדיוק סיימתי ללמוד בתיכון מדעים, מגמות פיזיקה, מתמטיקה, מחשבים. אני כבר ציפיתי לשירות בצהל. תמיד ידעתי שרציתי לשרת, לתרום לצהל. אבל בו זמנית אני חשתי חרדה, ספקות, בנוגע לשירות עצמו.
5: אוקיי.
4: שמה, שאתה מרגיש שאתה לא קשיר בעצם, או לא מתאים לשירות קרבי?
3: ענינו לפסיכיאטר בנושא, מאוד מומחה, יש לו ניסיון רב במקרים האלו.
4: אוקיי.
3: הגענו למסקנה שבסוף החששות האלו בעצם נבעו מחששות משירות קרבי, זה בעצם הגורם המרכזי.
5: לא ידעת קודם מה העניין, כאילו מה מונע ממך ומה... מה מתרגט אותך?
3: מהצבא ומה השירות בעצם אומר, אז כן, שמתי לב שזה בעצם הגורם המרכזי, השירות הקרבי.
5: אוקיי, ואז אותו רופא נתן המלצה חד משמעית שללכת שקבן צבאי גם כן יאשר את הקביעה שלו ושלא תתגייס לשירות קרבי, נכון?
3: כן, בהתחלה אני פניתי לאתר מתגייסים, אני יצרתי פנייה בנושא, שלחנו את כל המסמכים הרלוונטיים, כולל הערכת הפסיכיאטר, המלצה מהפסיכיאטר, מהמורה. וגם אני התקשרתי למיטב בנושא, אמרו שקיבלו, אני חשבתי, טוב, בסדר, זה יתקבל מהמערכת, תקבל תשובה בקרוב. אחרי הכל אני גם צריך להתמיין, לעשות שעוד דברים בצבא, יש הרבה תפקידים ש... מיונים.
5: קיבלת כבר פרופיל? קיבלת כבר פרופיל?
3: עדיין לא טופל הפרופיל מהמסמכים, עוד לא.
5: לא, לא, אני מדברת על פרופיל באופן, כאילו, עוד קודם, לפני ש...
4: אחרי צו ראשון.
5: כן.
3: כן, יש לי פרופיל ממנו, זה פרופיל קרבי שהוא באמת אחרי הצו הראשון.
4: מתי הגשת בעצם את כל המסמכים על הסטטוס הנוכחי של מצבך הבריאותי והנפשי לצבא, למיטב?
3: במרץ.
4: במרץ, לפני חצי שנה כבר.
5: כן.
4: ואתה בעצם פנית אלינו משום שאתה פשוט רוצה לדעת לקראת גיוסך הולך ומתקרב, נכון? הגיוסך אמור להיות עוד כחודשיים.
3: כן, בנובמבר, ואני אמרתי שאני קודם כל שמחתי אותה, אני אמרתי אני צריך את איזושהי פנייה בנושא, איזושהי מענה על המסמכים וההמלצה.
4: כן.
3: עוברים כאילו הרבה ימים, עוד חודש, אני נכנס לאתר, פתאום הפנייה נעלמה מהאתר.
4: היא נעלמה? מה סתם? כאילו לא קיימת? כאילו מעולם לא העלית אותה?
3: תמיד, יש תמיד את ההיסטוריה של פניות, אני נכנס לאתר ואני לא רואה את הפנייה באתר.
4: כן.
3: אני מחכה עוד זמן, אני מתקשר למיטב, מתקשר, אומרים לי, התקבלו, זה בפנייה, כאילו זה בטיפול.
4: כן, כן.
3: עובר עוד זמן, כבר זה מתחיל להיות אזור יוני.
4: כן.
3: אני פונה לקפץ, לקצינת פניות הציבור. ממה שהבנתי, זה בדיוק הגוף שאמור לטפל בבעיות בירוקרטיות כאלו, ופשוט אין לי מענה, אין לי מי לדבר.
5: אתה פשוט אומר, רק תתנו לי תשובה, אני בסך הכל צריך לראות קבן בעודי מלשב.
3: כן, אני בדיוק, אני פשוט הייתי צריך איזשהו מענה ש... אני צריך לטפל במסמכים האלו.
4: כן.
3: בהמלצה הזאת.
4: ולדעת איפה אתה עומד, ולמה אתה יכול להתמיין, איזה אופי של שירות מצפה לך, דברים די בסיסיים. כן. אנחנו פנינו לדובר צהל בסוגיה הזאת שוב. אנחנו לא מתיימרים כמובן לקבוע, אנחנו לא יודעים, זה לא תחום שלה, לא המנדט שלנו, האם אתה מתאים לקרבי או לא, לשירות אחר, אבל שהמערכת תבדוק.
5: ותיתן לך תשובה כלשהי.
4: תגבש החלטה ותיתן לך תשובה, ויפה שעה אחת קודם, אנחנו מבינים שבשעה טובה ומאוחרת נקבע לך תור, נכון רואי? נקבע לך פגישה.
3: בדיוק, לא מזמן קיבלתי טלפון, שאני אמור להיפגש עם פסיכיאטר צבאי, וזה באמת...
4: מתי זה קורה? בקרוב רואי?
3: בספטמבר, בשמיני לספטמבר.
4: שבוע הבא.
5: אוקיי, מצוין. לפחות אז אולי יתחיל התהליך שבסופו תקבל תשובה.
4: לא, אחרי הפגישה הוא בוודאי יקבל תשובה,
5: חכה. אנחנו פה.
4: בסדר, רואי, אנחנו מאוד שמחים. אז זה מקל עליך קצת, ידיעה שסוף סוף יש איזה תאריך שבו דברים אמורים לזוז?
3: כן, אני מאוד שמח מהנושא כל הזמן, כל החצי שנה הזאת, אני תמיד שומע את הטוקי הזה, אומר לי, זה מטופל, כאילו זה בפנייה, המספחים התקבלו.
4: כן. אז הנה, עכשיו זה סוף סוף באמת מתחיל להיות מטופל, ומקווים שמיד אחרי הפגישה עם הפסיכיאטר תקבל תשובה מהירה לכאן או לכאן, ושיהיה בהצלחה בכל מקרה, רואי.
3: תודה רבה לכם ולאוסנת.
4: אכן. מה קוראים? כמה אוסנת יש בתוכנית הזאת? יש לנו עוד אוסנת? רכשנו עוד כאילו? לא ידעתי.
5: רכשנו.
4: רכשנו. טוב, רואי, תודה, בהצלחה. אנחנו אומרים שלום לאירון.
8: שלום וברכה.
4: תשמע, אתה לא היית בבית שהטיל נפל, נכון? לא היית בדירה.
8: נכון. ב-13 לשישי 25,
4: כן.
8: קיבלנו את ההתראה כמו כולם, 2 בלילה.
4: כן.
8: באותו רגע אמרתי לאשתי, ויש לנו ילד קטן, בן 10 חודשים, אמרתי לה, תקשיבי, אנחנו פה במטרה לגיטימית, אנחנו חייבים לעוף פה כמה שיותר מהר. באמת, 10 בבוקר, עפנו חזרה להורים שלי בדרום, ובערב, בארוחת שישי, כל הוואטסאפ מתפוצץ, והבנו ש...
4: אז בוא אני אספר לך...
5: מה, וואטסאפ שכנים?
4: שבזמן שאתה כבר היית בדרום, אני, הדירה שגרת בבניין הזה, זה מגדל בעצם, נכון? זה בערך 200 מטר בקו אווירי מהבית שלי, ואנחנו ירדנו באזעקה למקלט של כיכר הבימה, כמו חצי תל אביב בערך, והבום של הנפילה של הטיל על המגדל שלכם, וואו.
5: למה אתה מפחיד אותו עכשיו
4: בדיעבד? כל התת קרקע של הבימה רעדה. זה היה חתיכת בום, היה לנו ברור שמשהו משמעותי קרה, ובאמת מהר מאוד הגיעו התמונות וההבנה שהייתה פגיעה ישירה בבניין גדול שם בלאונרדו דה וינצ'י, נכון? זה הסיפור.
8: נכון מאוד.
4: אז מה, הדירה טוטל לוס, הבית היה לך?
8: בגדול הבית נפגע קלות, אבל הבניין לא ראוי למגורים, לפחות עד סוף 28.
5: כן. וואו.
4: הוא עדיין בשיפוצים כבדים, נכון?
8: כן, נכון.
4: אוקיי.
5: אם זה עד 2028, יש לך עוד שנה ורבע.
4: אבל, לא, יש בניין, אבל נעשות שם כבר עבודות, לא, יש בניינים בתל אביב וגם כמו תחרים בארץ שעומדים כמו ביום הפגיעה ושום דבר לא קורה. אצלכם זה זז.
5: גם ברחובות, נכון?
8: לקח קצת זמן, אבל לאחרונה התחילה לו שם דברים, זה פרויקט מאוד מאוד מורכב.
4: עכשיו, אצלכם הייתה מורכבות, כי אתה בעצם גרת שם בתור סוג של אורח אצל בדירה שהיא בעצם של אחיך, לא שלך.
8: נכון, אני עברתי לתל אביב, עשיתי התמחות בעריכת דין, ואמרתי, אני יש שם תקופה, אני אתמקצע, ויש לאחי שם דירה, ובאמת גרתי שם תקופה, ללא חוזה שכירות, כמו הרבה משפחות טובות בארץ ישראל, שגרים אצל בני משפחה, ולא עושים הסכם שכירות, מי חשב שזה יוביל לזה, אבל זה הסיטואציה.
4: אוקיי.
5: ואז בעצם כשבאתם לבקש את השיפוי, נתקלתם בבעיה בדיוק בגלל זה.
8: נכון. בשנה הראשונה היה ממש טירוף סביב זה, והיינו צריכים לרדוף אחריהם, ובאמת היה כאוס שמה, ובאמת מסרחו שאני לא מאשים אותם, לא יודע מי מוכן לדבר כזה, ובסוף באמת הם פיצו אותי על השנה הראשונה, אבל שנגמר השנה הראשונה, והיינו צריכים עכשיו לקבל פיצוי שנתיים קדימה, פה התחיל כל הבלגן.
5: רגע, אנחנו, מה שנה הראשונה? אנחנו מדברים, אתה מדבר על שנתיים קדימה? או אחורה?
8: כן, שנה... הפגיעה הייתה ב-13 לשישי 25.
4: לפני שנה ורבע.
5: אנחנו מדברים על הכלבי.
8: נכון, על הכלבי.
5: חשבנו שנקרא. בשנה
8: השנייה של הפיצויים, באמת לא ידענו למי לפנות. הם חוקקו חוק חדש בעם כלבי, והחוק אומר, או שאתה בעל דירה שתגוררת בדירה, או שיש הסכם שכירות והוכחת השלום. עכשיו, אני נפלתי פה בין הכיסאות, וזה באמת סיטואציה מורכבת, ואני גם במקצועי כעורך דין, אז אני מנסה בכל הצינורות המקובלים לפנות אליהם, ואם זה פניות, ואם זה מיילים, ואם זה טלפונים, וכבר הרגשתי עובד עצות, לא ידעתי מה לעשות.
4: עכשיו רגע, בוא רגע תחדד לנו את הבעיה. הרי מי שנניח שאתה היית גר בשכירות אצל בעל דירה רגיל שהוא לא אחיך והיה חוזה, אז למעשה, המדינה, מעבר לחפצים ולריחוש, שזה מסלול אחד, מבחינת שכר הדירה, והיכולת להתגורר, היא בעצם אמורה לשפות אותך עד סוף החוזה.
8: נכון.
4: ומאותו רגע שמסתיים החוזה, ובאותו זמן היא אמורה לשפות את אחיך, או את בעל הדירה, סליחה, על השכר דירה שהוא לא מקבל.
8: נכון, אבל בשביל שהוא יקבל את השכר דירה שהוא לא קיבל, כביכול, הוא היה צריך להוכיח שהוא...

0: גר בדירה עצמה,
1: כן.
0: או שהיה שם סוחר עם הסכם שכירות.
2: נכון.
0: בדיוק אנחנו נפלנו.
1: אבל בעצם, כן, שלא יכולתם להוכיח לכאורה, אבל בעצם יש דירה שנפגעה, על זה אין מחלוקת. רק לכאורה נוצר וקום, כי לא היה חוזה ש... ששם אותך במקום של הסוחר, אותו במקום של המזכיר, ואת העברה של שכר דירה ביניכם. אז המערכת לא ידעה איך לאכול את זה.
0: בדיוק ככה.
1: אוקיי. והיה אגב איזה דיאלוג עם אנשים, עם נותני שירות, עם שמיים, עם פקידים, עם מישהו, שזה הכל התנהלות מול מערכת דיגיטלית שזורקת אותך כי אין לך את הנייר שנקרא חוזה שכר דירה להוכיח?
0: אם אתה תנסה דרך הטלפון, זה מערכת דיגיטלית וכמעט בלתי אפשרי. Mm-hmm. יש פנייה במייל, יש לפתוח פנייה ברשות המיסים, יש כל מיני דרכים, אבל כל פעם חוזרים לאותה סיטואציה, תראו לי חוזה שכירות, ובלי חוזה שכירות אין בכלל מה להתקדם. Mm-hmm. אני כל מה שאני רציתי זה לדבר עם נציג אנושי, להסביר לו רגע את הסיטואציה, mm-hmm. להבין שאנחנו נופלים פה בין הכיסאות, הרי זה לא הגיוני שהדירה תעמוד, כאילו אנחנו לא נקבל פיצוי. זה הזוי, גרנו שם, אנחנו עכשיו צריכים לשלם על זה שכר דירה חלופי, אין מצב שאנחנו לא נקבל פיצוי על הסיטואציה הזאת.
1: בעצם אגב, לא שאני רוצה להיכנס לסיפור המשפחתי שלכם, אבל הפיצוי כרגע, מי שהסתיימה השנה הראשונה, הוא בעצם העניין הוא של אחיך בעיקר, נכון? כי הדירה היא בבעלותו, והדירה שבבעלותו כרגע מושבתת ועד 2028.
0: נכון, ובאמת כך היה.
1: זה הסיפור שלו בעיקר כרגע.
0: כן, הסיפור שלו, אבל בגלל שאני גרתי שם באותו זמן ולא היה לי הסכם שכירות, אז אני לוקח על עצמי כי בסוף אני משפחה.
1: כן, אוקיי, הבנו. אוקיי, אנחנו פנינו לרשות המיסים.
2: רשות המיסים אומרת...
1: מדהים, חשבנו שהכרנו את כל גרסאות התסבוכת שיכולות להיות כתוצאה מנפילות הטילים והמלחמה וזה, והנה כל יום אנחנו פוגשים משהו חדש.
2: אפילו רשות המיסים אומרת את זה.
1: נכון.
2: המשפט הראשון בתגובתה, מדובר במקרה חריג. נציגנו נמצאים בקשר רציף עם רון, ובוחנים כיצד לתת לו מענה מתאים.
1: דיברו איתך, רון.
0: כן, אז קודם כל, אני רוצה להודות לכם. אני לא יודע אם זה בגלל שפניתי דרך הצינורות המקובלים, או שזה דרככם, אבל הם חזרו אליי, והסברתי להם את הסיטואציה. הבנו שנפגענו פה. אמרתי להם, אחי היה אמור לעבור לגור בדירה הזאת. כרגע הוא לא יכול לעבור לגור בדירה הזאת עד 28. הוא משלם שכירות עכשיו בדירה אחרת שהוא מתגורר בה. אנחנו פה ניזוקים.
1: בוודאי.
0: ובאמת הם ביקשו את החוזה שכירות של אחי. והעברתי להם את החוזה שכירות. והם טיפלו בפנייה. והמון תודה לכם.
1: אז אחיך בעצם כרגע, כמו בעלי דירות אחרים בבניין, אני מניח, משופה על זה שהוא נאלץ להתגורר בשכירות, והדירה שלו עומד בבניין שכרגע הוא לא שמיש, נכון? כאילו ישבו את מצבו למצבם של בעלי דירות אחרים בליאונרדו דה וינצ'י. יפה, כיאה וכנדרש. רון, אנחנו שמחים שהסתייע.
0: תודה רבה רבה לכם.
1: תודה רבה, ושלא... שלא נשמע בומים יותר. לא תקשיבי, זה היה חתיכת, וואו. כזה בום מהסוג שאתה מרגיש אותו בעצמות, כי עובר דרך האדמה.
2: אתה זוכר את הבניין שנראה, אחי אמר לי את אותו דבר על רחובות, שאגב, בניין שגם כן עדיין לא התחילו לעשות איתו שום דבר, כי יש שם פנייה צפופה ומלא בניינים להריסה.
1: שזה מדהים, שנה וחצי אחרי רבק. שלום ליאור.
3: שלום שלום.
1: קנית צעצועים לילדים?
3: צעצועים, כן, באתר בינלאומי מוכר.
1: איזה?
3: אליקספרס.
2: תגיד, זה היה זול...
1: לא שמענו.
2: לא, לא מוכר. זה היה זול משמעותית מהארץ? כי...
3: כן. שליש.
2: וואו, באמת?
3: כן.
2: לא פלא שהזמנת.
3: נכון, אז הזמנתי שם כל מיני צעצועים, כל מיני דברים שהילדים רצו, ואחד מהם היה מכשירי ווקי-טוקי, זה שלושה מכשירים כאלה. אם תראו את התמונה, זה גם נראה מאוד צעצועה, כאילו זה לא מאלה שנראים מכשירי קשר מסובכים.
1: כן, אפשר לראות את התמונה בדף פייסבוק שלנו, לגמרי צעצועה, נראה.
2: קיבלת הודעה שזה שוחרר מהמכס, ומה?
3: לא, קיבלתי הודעה שמעכבים את זה במכס, שזה לא משוחרר. בהתחלה לא הבנתי, קיבלתי הודעה מחברה בשם גאש, אני לא ידעתי שהם מדברים בשם מדינת ישראל ומה תפקידם, עשיתי קצת גוגל, ואז תוך כדי קיבלתי עוד הודעה מהם, שבה הם אמרו שהסיפור הוא שמכשירי הקשר, שזה הווקי טוקי צעצוע, צריכים לקבל אישור ממשרד התקשורת כדי להיכנס. אז תהיתי איך זה קורה, וההסבר ב-SMS היה שאני צריך להגיש בקשה למשרד התקשורת דרך איזשהו קישור שהם שלחו, ואז משרד התקשורת בודק את הדברים, והוא יחזור אליי ויגיד לי אם יש או אין אישור. טוב, יצאתי לדרך.
2: יש או אין אישור למה? להכניס את המוצר לארץ?
3: נכון.
2: אוקיי.
3: ואם אין אישור, אז הם נוטשים את המוצר. זאת אומרת, אין לי איך להחזיר אותו למוכר, אין לי איך לקבל החזר כספי, אלא הם נוטשים אותו.
1: למה? במצב כזה שאין, שלכאורה אין דורש, כי אין לך אישור, אז אתה לא בא לקחת אותו, לא שולחים אותו חזרה לשולח, והוא לפחות מחזיר לך את הכסף? חשבתי שזה הנועל.
2: לא, למה שהמדינה תחזיר לשולח, זה מישהו צריך לשלם על זה?
1: זה מה שקורה אם דואר לא נדרש לרוב. כמו שאני יודע.
2: דואר לא נדרש לא שולחים אותו.
1: אבל בסה, אתה אומר, הלכו השלושה ווקיטוקי. כאילו, אם לא תהיה משיכה.
3: כן, ועוד מעט זה להמשך הסיפור, אבל הלכו עוד כמה דברים שהזמנתי חוץ מהווקיטוקי, ושנעזו יחד איתו.
2: איזה בסה.
1: רגע, למה את החברים לחבילה לא הכניסו לארץ? גם להם יש...
2: כי זה באותה חבילה סגורה.
3: בהתחלה לא ידעתי שזה באותה חבילה ושלא הכניסו אותם, וכשקיבלתי את שאר הדברים וראיתי שזה חסר, דיברו איתי, זה כבר להמשך הסיפור, אבל אני מדלק קדימה, דיברו איתי ממשרד התקשורת ושאלתי אותם מה קורה עם הדברים האחרים, האם זה אצלהם. אז הם אמרו לי, כן, זה באותה חבילה. אז אמרתי, אוקיי, אז את זה תשחררו, תשלחו לי. אמרו לי, לא. אמרתי, רגע, בוא נגיד שבסוף...
2: למה לא?
3: בסוף התהליך... נגיד בסוף התהליך אין אישור לווקיטוקי, נגיד, עוד מעט אני אספר מה אמרו לי במשרד התקשורת, אז ווקיטוקי אני מבין נמטש והלך לי הכסף, אבל המוצרים האחרים יהיו בדרכם אליי, אמרו לי לא, הם נמטשים יחד איתו.
2: למה?
1: מה זה, כאילו זה קורונה? זה כאילו הם היו במגע איתו, אסור להוציא אותם לציבור? מה קרה?
3: לחלוטין לא ברור.
2: הם לא נתנו סיבה?
3: לא, לא, היא אמרה לי, ככה זה הנוהל ברגע שיש חבילה. אמרתי לה, תגידי, תיאורטי.
1: יש נוהל.
3: אם היו עוזים עם הווקי-טוקי עוד 30 מכשירים אחרים, נגיד, הייתה שם חבילת ענק, בהמון כסף, אבל זה היה ערוץ ביחד. האם הייתם נוטשים את כל 30 המכשירים, והלקוח היה מאבד 2,000-3,000 שקל? אמרה לי, כן.
1: וואו.
2: הוא יברוך.
1: נורא קלים פה בלזרוק דברים. תגיד, אז אוקיי, איך זה התקדם? אתה בעצם ניסית למלא את הפרטי, ובאיזשהו שלב בעצם דרשו ממך את הנתונים המדויקים על אורך הגל, נכון? ועל התדרים.
3: נכון, אני ניסיתי אינטרנטית, ולא היה לי את הנתונים שהם בצעו, ואז השגתי אותם טלפונית, והתשובה שלו המאוד מרגיזה הייתה, מי אמר לך לקנות באלי אקספרס?
2: בטח.
1: אז מישהו אמר לי לא לקנות באלי אקספרס?
3: נכון, זאת הייתה התשובה שלי אליו. והוא אמר...
2: בחיי, אגף הספקטרום חייב לעשות יותר...
1: לשפר את השירותיות.
2: לא לשפר את
1: זה. צריך להגיד, על העניין של המכשירים עצמם, אוקיי, אנחנו מבינים, אנחנו לא מבינים בזה, זה נושא מאוד רגיש בישראל, אנחנו גם יודעים, הרבה דברים בעולם מופעלים על זה, בכל אופן, וגם מישהו כותב לנו, מזלזלים ממכשיר כזה, אבל בידיים לא נכונות, זה יכול להסב נזק.
2: אחלה, אבל אז תעשו איזה
1: שירות.
2: לא עניין של שירות, עוד לפני זה. מדינת ישראל מאוד טובה בלעשות מסעות הסברה, שלא לומר קמפיינים. אז שמשרד התקשורת יוציא אחד כזה.
1: אפשר להתווכח עם מאוד טובה בזה, אבל בסדר.
2: יוצא את זה לא מעט.
1: תגידו לאנשים מראש, שליאור ידע מראש מה מותר ומה אסור.
2: בדיוק, תידעו את הציבור שלפני שאתם קונים ורוכשים משהו שקשור איכשהו לערף, אז תדרי רדיו, תדרי קשרים, תבדקו את העניין הזה ותתקשרו אלינו, חזבה אז מגיעים לשירותיות.
1: איך זה נמשך ליאור?
3: אחרי שהמערכת שלכם התערבה, התקשר אליי מישהו יותר בכיר ויותר שקול במשרד התקשורת, היה מאוד נחמד ונשמע מקצועי, ואז אמרתי לו מילה במילה מה שנעמי עכשיו אמרה, קצת הגנת הצרכן, אמרתי לו אני לא מבין כלום בתדרים, וזה המקצוע שלכם, אבל אם יש בעיה שתקפוץ אזהרה, הרי אפשר להגיע להסכם עם האתרים הגדולים שתקפוץ אזהרה, שתעשו קמפיין, שתעשו משהו שיסביר לצרכן, ואם גם זה בלתי אפשרי, אז תמצאו נוהל שאפשר להחזיר את החבילה, והצרכן הוא לא יקבל את המוצר, לפחות שלא יפסיד את כספו.
2: תפתחו את החבילה, אתם יודעים מה, הנה אני אומר לכם, יאללה, עליי, תפתחו את החבילה, תשלחו לי את האחרים, תנו לי לאסוף אותם.
3: תפתחו את החבילה, קודם כל תראו איזה תדרים זה, ותראו אם היא מאושרת או לא. הוא אמר לי, תדע מראש, 90% לא מאושרים. אוקיי, תפתחו, תבדקו, ותשלחו לי את השאר. אז הם לא הסכימו לשלוח את השאר, ולגבי תפתחו, תבדקו, הם אמרו, בסדר, אנחנו רק צריך למלא איפוי כוח שמאפשר לנו לפתוח. וכמו בסרטים החביבים של זה, אז שלחו לי קישור למלא טיפוי הכוח, רק שיש שם תקלה במערכת, אי אפשר למלא טיפוי הכוח. ואז אמרתי להם, חבר'ה, יש תקלה במערכת, אז תיתנו לי אופציה אחרת למלא טיפוי כוח. אמרו, לא, זאת האפשרות היחידה, ומי שאחראי ליפוי הכוח, זה לא אנחנו, זה רשות אחרת.
2: זה פופטיץ.
1: זה אתה ממש בשל לכתוב מערכון לדעתי, אני רק אומר.
3: נכון.
1: תגובת משרד התקשורת.
2: במקרה המדובר יובא מכשיר קשר מסוג שאינו מוכר למשרד, ועל כן נדרש בבדיקה. נציגי המשרד שוחחו עם ליאור ופועלים מול חברת השילוח והמכס על מנת לתת מענה. המשרד מאשר ציוד משדר ובלבד שהוא עומד בתקן שאושר ומתאים להפעלה במדינת ישראל, וזאת כדי לא להפריע למערכות משדרות וקולטות אחרות כגון מערכות ביטחוניות, תעופה וסלולר. המידע לעניין זה מודגש לציבור באתר האינטרנט של המשרד. אנשים לא נכנסים לאתר האינטרנט של המשרד בשביל למצוא דברים כאלה.
1: בשביל לקנות צעצוע לילדים. ליאור, איפה זה עומד כרגע?
3: בזה שאני לא יכול לכתוב למיפוי כוח כי הקישור שבור, ואנחנו מחכים למצוא פתרון ליפוי כוח כדי שהם יפתחו את החבילה, כדי שהם ידעו מה הם יכולים לעשות, וכרגע הם אמרו לי שאת שאר הדברים שהיו שם הם לא מוכנים לעשות מה שנקרא פיתול חבילה ולשלוח.
1: וואלה. טוב, לגבי היפוי כוח, יעל שלנו, תנסה להתערב שוב ולעזור ולהיות איתך בתקשורת, ועם משרד התקשורת בתקשורת, ולנסות לתקשר את כל האירוע הזה ולקדם אותו לאן שהוא, ואנחנו נעקוב ביחד ונתעדכן.
2: סתה גדי, יאללה, ממי, יש לנו חצי דקה, אני חייב לסגור כבר. תודה ליאור.
1: תודה ליאור, נדבר. ביי ביי.
2: ביי. תודה לעורכת נועה קליש, לתחקירניות אלמה נורה חסון, סבי יצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן, בדיגיטל נועה אור, על הביצוע הטכני דן עיני. הדואר האלקטרוני שלנו ok@glz.co.il, לא לשכוח בבקשה לציין שם ומספר טלפון.
1: יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר .glz, הוואטסאפ לתגובות כתובות, בעיקר על השידור 052-920-1040, 052-920-1040. הרבה מגיבים אומרים שברמה העקרונית זה בסדר שיש סינון כפדני על,
2: נכון.
1: על מכשירים עם תדרים, אנחנו מדברים על האופן שבו עושים את זה ועל התקשורת עם הציבור של משרד
2: התקשורת, של משרד התקשורת.
1: להשתפר מחר בשלוש.
2: יאללה ביי.
1: ביי ביי.
4: בחסות אייסייס, המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאר.

0: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: יוצאים מהבית להגן על הבית.
2: עמיתי כהן, לוחם במסייעת 5035, ובעל עסק משפחתי לסדנאות שוקולד.
3: להיות מילואימניק, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק של תיירות ברמת הגולן, זה עוד יותר מאתגר. ולהיות מילואימניק ביולי-אוגוסט, בעל עסק עם 5 ילדים, זה בכלל פצצה. מה שמחזיק אותי זה העורף. יש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי ומגינים ברמת הגולן על המשפחה שלי. כשאני מגיע ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, אז אני יודע שזה לא היה מובן מלאב הדבר הזה. יש אנשים שגם הקריבו, בין אם זה את הזמן שלהם או גם את החיים שלהם, תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים, זה מאוד מאוד חשוב.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין וושינגטון לבין טהרן. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים, אנחנו הולכים להקות חזק באיראן. כך טראמפ לפוקס ניוז. לאחר ההסלמה הלילה הגיב נשיא איראן פזשקיאן, אנו פועלים לגיבוש ההסכם, המשך המלחמה לא משרת את האזור. הרפובליקה האסלאמית דבקה בהתחייבויות של מזכר ההבנות, אך לצערנו הצד האמריקני לא. מדבריו הביאה כתבתנו יעל שרת. אסון הטבע בנפאל, תרמילאית ישראלית נוספת הוגדרה כנעדרת, כך מאשר משרד החוץ. בנפאל מעדכנים כי מניין הנעדרים עומד על 4,800. עם הפרטים, כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי.
1: קטיה סקוביץ', אזרחית ישראלית בת 41, לא יצרה קשר עם משפחתה כבר שבוע, מאז שהחלו השיטפונות בגבול נפאל-סין. סקוביץ' מחזיקה בשתי אזרחויות, בלרוסית וישראלית. היא וישראלי נוסף נעדרים מאז האסון, ואיתם 590 אזרחים זרים מ-39 מדינות שונות, כך לפי משרד החוץ של נפאל. הקונסוליה בקטמנדו נמצאת בקשר משפחות הישראלים ופועלת מול הגורמים המקומיים במאמצים לאתרם.
0: בעקבות השבתת מתקני ההתפלה בדרום, בירושלים מדווחים על קשיים באספקת מים במספר שכונות בעיר. כמו כן, הופסקה הזרמת המים לחקלאות במספר מוקדים ברחבי הארץ. מדווח כתבנו בדרום, אלישיב הראל.
2: בעקבות מזג האוויר נרשמה חירות חמורה במי הים, שהובילה להפסקה זמנית של חלק ממתקני ההתפלה הפרטיים. רשות המים הנחתה את הצרכנים החקלאיים בדרום להפסיק באופן מלא את ההשקיה למספר שעות. במועצה האזורית רמת נגב ביקשו מהתושבים להימנע בשעות הקרובות מהשקיית גינות פרטיות ושטחים ציבוריים ככל שניתן. על פי הערכות העדכניות, חלק ממתקני ההתפלה יחזרו לעבוד בקרוב. בשלב זה לא צפויה פגיעה בהספקת מי השתייה לתושבים.
0: כתב אישום הוגש נגד תושב נתניה שביצע שורת מעשים מגונים בנשים. מכתב האישום עולה כי הנאשם בן ה-22 הפר את מעצר הבית בו שהה. כתבתנו בשרון, נעמה מזור, מוסיפה כי הפרקליטות ביקשה להורות על המשך מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. רוקחים במחנה גלילות חשודים שגנבו עשרות אלפי תרופות שיועדו לחיילי צהל וסחרו בהן באופן פרטי. בתום חקירה חשאית עולה החשד כי הרוקחים המועסקים כספקים חיצוניים של משרד הביטחון גרפו לכיסם סכומי כסף בהיקף של עשרות אלפי שקלים. כתבנו אדר גיציס מוסר כי בהמשך תתבקש הערכת מעצרם בבית משפט השלום בתל אביב. במשטרה הצבאית החוקרת פתחו בחקירה אחר מעורבים נוספים. בית משפט השלום בפתח תקווה האריך בארבעה ימים את מעצר החשוד בחטיפה אמש של ילד בן 10 תושב העיר. לאחר שעות של היעדרות, אותר הילד בבני ברק בנוכחות החשוד ששכנע אותו לבוא איתו בהבטחה שיקנה לו פיצה. החשוד, תושב ירושלים כבן 20, נעצר ונחקר. בית המשפט אסר על פרסום שמו. לקראת ראש השנה, עלייה של כ-20% בעלות סל המזון לעומת אשתקד, כך מדווח ארגון פתחון לב. בארגון נערכים לגידול של 100% בביקוש לסלי מזון, לקראת החג לעומת חודש ממוצע, ולחלוקת כ-24,000 סלי מזון למשפחות נזקקות ברחבי הארץ. ידיעה שהעבירה כתבתנו עינב קרנר. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות.
3: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
4: שלום, כאן סגן אלוף אביגדור דיקשטיין, ראש ענף חרדים באגף כוח האדם. מברך אתכם, מתגייסים יקרים בני הציבור החרדי, בברכת ברוכים הבאים. אתם זוכים לקחת חלק בשליחות הקדושה בהגנה על ארץ הקודש. אנחנו עושים הכל על מנת שתוכלו להתגייס לתפקידים משמעותיים, ובה בעת לשמור על חיי תורה ומצוות מתוך יראת שמיים. גאה בכם ומאחל לכם הצלחה רבה. בעזרת השם, נעשה ונצליח.
5: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
6: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בגלי צהל, 4 אחרי הצהריים.

שלום, שלום לכם, ארבע ועוד חמש דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל, תודה שאתם איתנו. אנחנו יוצאים לדרך עם המוזיקה שיורם רותם בחר עבורנו, עידן עיני על הביצוע הטכני, לי קוראים עידן סין. טוב, מחר זה יום חג, לפחות לחלקנו, בעיקר להורים ולסבא וסבתא שבטח עברו שבוע האחרון מעייף של אוגוסט, קצת פחות לילדים שחוזרים לבית ספר. סתם, אנחנו נאחל לכם שנת לימודים מוצלחת מחר, אנחנו נעשה את זה הכי טוב, ובדרכנו נקליש לכם את השעה הקרובה ליום האחרון של החופש הגדול, והנה, אריק איינשטיין, הוא יתחיל את זה. הוא יתחיל את זה עם השיר חמש שנים, שמספר על מיכאל, שעובר מעולם המשחקים אל עולם המשמעת והלימודים. הרבה אחרי הצהריים, יוצאים לדרך.

ציפי שביט, הילד הכי קטן בכיתה שהיה צריך לגבות, לקוות שיגבה, אבל לילדה הכי יפה בגן ששמענו מקודם זה בא קצת יותר בקלות, כל אחד והקצב שלו, ככה זה בכיתה. ממשיכים עכשיו עם הגשש החיוור, שלום כיתה א', איך אפשר לעשות תוכנית חזרה ללימודים בלי השירים האלה?

נעמי שמר, א' ב', 4:23, 4 אחרי הצהריים בגלי צהל, בואו נבדוק מה קורה בכבישים. אז החברים מגלגלץ מספרים לנו שכביש 65 עמוס מכיוון אפולה עד צומת תמיר, כביש החוף לצפון, משפעים עד מחלף פולג, איילון דרום מקקל עד לגוארדיה, ואיילון צפון מבוא איילון לכיוון וולפסון, חברים תעזרו שם בסבלנות. עד אז אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, ממשיכים עכשיו בשיר אחר שקוראים לו שלום כיתה א', אבל את זה כבר אהוד מנור כתב. אבשלום רובין הלחין וטיקי דיין ביצעה. שלום כיתה א'.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה...

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: הורים היום, ילדים היום, בגלי צהל היום.
4: בתוכנית מיוחדת לקראת החזרה ללימודים, הרב שי פירון והדוקטור אלעזר בן לולו מלווים אתכם כל הדרך לבית הספר.
5: רגע, אין כמו בית ספר, תלמדו, תזרקו מילה טובה למי שעצוב. בית ספר זה הסימפוניה של החיים.
4: הערב בתשע, גלי צהל.
6: עכשיו בגלי צהל, 4 אחרי הצהריים.

רבקה עברת שיעור מולדת, ארבע אחרי הצהריים כאן בגלי צהל, אנחנו עדיין חוזרים ללימודים, זהו, אז השבוע האחרון של אוגוסט מגיע לסיומו, באמת אחת מהתקופות המאתגרות עבור ההורים, אז תנו לנו רק להמשיך לציין את זה במוזיקה שתעשה לכם טוב, שתניח את המחשבות של מה לעשות עם הילדים, כי זהו, אין בזה צורך יותר, לפחות רק לעוד קצת. הנה הברירה הטבעית, אם אצלנו בכפר תודרה, ממשיכים.

שלום חנוך, היה כדאי. ואפרופו שלום חנוך, מחר אנחנו מקדישים לו את כל התוכנית שלנו לשירים שלו לרגל יום הולדתו העגול שחל מחר. אז הנה המלצה חמה חמה חמה מאיתנו להיות איתנו כאן גם מחר בארבע אחר הצהריים בגלי צהל. נגיד לבינתיים שסיימנו, תודה רבה לאורם רותם שערך את השירים, היה לוברמן על הביצוע הטכני, לי קוראים עידן סין. המון בהצלחה לכל החוזרים לספסל הלימודים מחר, ושרק תצטיינו. מיד אחרינו יורון וילנסקי עם יומן הערב. להתראות.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות המציעה לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ, בסניפים ובאתר אייס.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום קפריסין, האי הבודד יכלאני. ישראלי חוזר הביתה דווקא כשפורצת מלחמה. כשהושבטו מטוסי מדינות אחרות, מצאו עצמם ישראלים רבים תקועים בקפריסין בלי יכולת להמשיך ארצה. נזכרתי בשיר על קפריסין מלפני קום המדינה. גידי גוב חידש את השיר שכתב חיים חפר, את האי הבודד יכלאני. אבל נתחיל בשיר אחר.
2: בת שבע, בת שבע, הסבר אולם.
1: בת שבע שבשיר איננה נערה. בת שבע כאן היא החטיבה שמלאו לה שבע שנים. החטיבה כלומר הפלמ"ח. קפריסין מופיעה בשיר הזה בבית המספר על פעילות הפלמ"ח למען ספינות המעפילים. חבל שאין הקלטה לבית הזה. את אל החוף הגעתי עם הליל, והספינה הנה קרבה בלט, חלמנו ילדתי הרבה עלייך, ומה ומה תאמרי עלינו את. ואת המשחיתה נגחה נגוח, ולסיפון הוטלו פצצות הגז, זאת המשחתת הבריטית, אוניית מלחמה מן העידן ההוא, אוניית מלחמה שנקרא באנגלית destroyer, משחתת. ואת המשחיתה נגחה נגוח, ולסיפון הוטלו פצצות הגז. את ברכתי שלחתי עד אין כוח, והגלים לך שרו כמו אז. באכזריות רדפו ספינות הצי של צבא בריטניה הגדולה, את רבבות פליטי השואה היהודים, שחתרו בספינות רעועות מחופי אירופה לארץ ישראל.
3: שקיעה נוגה, הים עובד בערפל ודומיה גדולה.
1: במחנות הגירוש שהקימו הבריטים בקפריסין עברו 52 אלף מעפילים. יש לצרף עליהם 2,500 תינוקות שנולדו בין גדרות התיל. כתב חיים חפר והלחין דוד זהבי, אשתי אחות לחייך, מקבלים מגדרות הברזל, ויעת האי הבודד יכלאני, כי סופי עוד יפליגו עם ליל. זה שירו של רב החובל שנתפס ואיננו יכול לשוב אל אהובתו, רעייתו.

0: כשאתה נתקע בקפריסין עם רעייתך, ומחכה שמטוס ישראלי ישיב אותך למולדת, זכורנה שאז לא היה בעולם שום מטוס שיכולנו לחכות לו.
1: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. בעקבות השבתה של כמה מתקני התפלת מים לאורך החוף, קיימת בשעות האחרונות בעיה באספקת המים בכמה אזורים בארץ. חזי רם הוא יושב ראש ועד היישוב כרמי יוסף.
1: לפני מספר שעות קיבלנו הודעה מתאגיד המים היישוב המועצתי שתהיה פה בעיה עם האספקת המים בשעות הקרובות בשל תקלה במתקני התפלה שמדרום לחדרה. לכן כל התושבים יודעו, ההשקעה הופסקה. המועצה או התאגיד המים של המועצה בטובו הביא לנו עוקב ולהחזיר אותנו לימי השירות הצבאי, ונקווה שהדברים יסתדרו בקרוב.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית, אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. בשעה האחרונה הודעות גם בגבעתיים, ירושלים, תל אביב, רחובות. מיד ישראל פישר עם כל העדכונים האחרונים. נהיה עם חזי רם, קרמי יוסף, שיספר על מה שקורה שם. נעסוק בחטיפה של הילד יאלי בן ה-10. הוא נמצא הבוקר בבני ברק אחרי לילה מאוד מאוד מותח. שירן, אמא של יאלי, סיפרה ביומן הצהריים.
2: הגיע בחור לגינה שקצת הרתיע את הילדים, יאלי משום מה נשאר שם, ואז התחילה אפילו עליו כל מיני מניפולציות רגשיות שאין לו כסף וזרקו אותו מהבית. הם הצליחו איכשהו להשתמש בו לקבץ נדבות, ואז הוא אמר לו, טוב, בוא אני אקח אותך לאכול פיצה. הגיעו איכשהו לבני ברק, הוא העלה אותו על אוטובוס, הוא לא אמר לו לאן. אנחנו בסביבות 8:30 ראינו שהוא לא בגינה ואנחנו לא מוצאים אותו, וזה התחלנו לחפש אותו פה באזור.
1: מפקד תחנת פתח תקווה יהיה איתנו כאן לראיון. נביא את העדכונים האחרונים על איראן, ההתקפה האמריקנית הלילה, התגובה שלהם, וגם על עסקת ענק בין ישראל ליוון. ישראל תקים מערך הגנה אווירית ביותר מ10 מיליארד שקל ביוון. יואב תורג'מן הוא מנכ״ל רפאל.
3: רפאל גאה, נרגשת ושמחה לקחת חלק בפרויקט מרכזי של הגנה אווירית על מדינת יוון. בכוונת רפאל להרחיב את שיתוף הפעולה הטכנולוגי והעסקי עם תעשייה יוונית על מנת להביא ערך טכנולוגי וערך כלכלי לכלכלת יוון.
1: הערב ב8 מסיבת עיתונאים מיוחדת, מנסור עבאס ויואב סגלוביץ' יודיעו על האיחוד. סגלוביץ' יהיה מספר 2 ברעם. האורח שלנו עיסאווי פריג', שר וחבר כנסת לשעבר מטעם מרץ. עוד בשעה הקרובה, לקראת הלימודים מחר, פתיחת שנת הלימודים, עיריית תל אביב מרחיבה את האיסור על שימוש בטלפונים סלולריים בכל התיכונים בעיר. כך מגיבים התיכוניסטים.
4: מצד אחד, אי שימוש בטלפונים יכול להיות דבר ממש טוב להרבה תיכוניסטים שהטלפונים עומדים בדרכם מול הלימודים, גורמים לחוסר ריכוז וגם מרחיקים מהחברים.
5: בגדול אני בעד כל הרעיון הזה של מהפכת הקשב. אני חושב שזה יכול לעזור גם ללמידה וגם לקשרים האישיים בין התלמידים. אני לא בטוח שזו הדרך הנכונה ממש לקלוט את הטלפונים ולהרחיק אותנו מהם פיזית.
1: נהיה עם הגשם החזק שהיה הבוקר, 8 מילימטר בבוקר אחד, כאן באזור מישור החוף. אופק נויברגר יביא את הקולות על כך, ובספורט איזה משחק הערב, מכבי תל אביב מארחת את מכבי חיפה, דור פרץ וברק בחר לקראת המשחק.
6: היריבה ברמה מאוד גבוהה, אנחנו נצטרך להערך בהתאם. המאמן והצוות שלו ינחילו לנו את הדגשים הנכונים למשחק הזה, ואני בטוח וסומך על כל השחקנים שנדע לעשות את זה, ונדע להרים את עצמנו מהר אחרי החוויה שחווינו.
7: זה משחק בווליום אחר, בבלומפילד, משחק גדול, זה ידוע, אבל חשוב למבחינתי לבוא ולהראות את השיפורים. מן הסתם, משחק עם ווליום יותר גבוה, אז אנחנו צריכים לעשות את הדברים יותר טוב, לאורך יותר זמן.
1: נתחילים.
0: ירון וילנסקי, עם סיכום חדשות היום.
1: אז בואו נתחיל עם השיבושים באספקת המים באזורים די נרחבים ברחבי הארץ. מדובר בהשבתה של מתקני ההתפלה בדרום בגלל זיהום בים. אנחנו עם כתבנו ישראל פישר, שלום.
8: שלום ירון,
1: בוא נביא את הסיפור. זה מתחיל מה? בזיהום בים?
8: אז לפי מה שאנחנו יודעים בשלב הנוכחי, לפי מה שרשות המים מפרסמת, החל משעות הבוקר יש השבתה של מתקני התפלת המים, שצריך להזכיר 80% מהמים בישראל מסופקים בידי מים מותפלים, לא מהכינרת יותר, מים מותפלים. אז כל מתקני התפלת המים מדרום לחדרה מושבתים החל משעות הבוקר בעקבות הגשם שדיברת עליו, החירות במים, וכך אנחנו נכנסים לאיזשהו מצב שבו חברת מקורות שהיא שואבת את המים מהכינרת ואחראית על הובלת המים, אבל היא לא קשורה למקרה הזה, צריכה למלא את מאגרי החירום שלה וככה לדאוג לכך שתהיה אספקת מים רגילה לתושבים.
1: וזה מביא לבעיות, תן את הרשימה, איפה כרגע יש בעיות, לפי מה שאנחנו יודעים?
8: התקלה הזו נמשכת שעות ארוכות. אנחנו יודעים שכבר משעות הבוקר הושבתו מתקני ההתפלה, המחלים של מקורות מתחילים להתרוקן, עכשיו יש ישיבות חירום גם ברשות המים, גם במקורות, ישיבות משותפות צריך להגיד, כדי להבין איפה נמצאות הבעיות ואיך האזרחים
1: נשפרו. איפה אנחנו כבר יודעים שיש בעיות?
8: אנחנו יודעים שרשות המים הנחתה את הרשויות המקומיות באזור השפלה, באזור המרכז גם, אנחנו יודעים שבתל אביב, בירושלים, ברחובות, ביבנה, בכל האזורים האלה יש בעיות או חשש לבעיות מהספקת מים בשעות הקרובות. האזרחים קיבלו מהרשויות המקומיות הודעות, אנא חיסכו במים, אנא חשבו שוב על שימוש במים. בחלק מהמקומות אנחנו יודעים גם שמביאים עוקבי מים ברשויות הקטנות יותר שבהם יש יכולת לעשות את זה, עוקבי מים כדי שיהיו מים לשתייה בשלב הנוכחי. עד עכשיו הבעיה לא נפתרה. ברשות המים אומרים לי גורמים בכירים שיש חשש משיבוש באספקת המים, צריך להגיד את זה, בשעות הקרובות, אבל הם גם אומרים ש מעריכים שמתקני ההתפלה יחסרו לפעול בשעות הקרובות. עכשיו צריך להבין, גם אם מתקני ההתפלה חוזרים לפעול בעוד שתי דקות, זה לא אומר שהמים חוזרים לזרום בצינורות עוד שתי דקות. לוקח זמן, אבל יש גם חדשות טובות. לפי כל המידע שיש ברשותי וברשות הבכירים ברשות המים, במקורות, במשרד האנרגיה והתשתיות, אין כאן אירוע של מתקפת סייבר. אנחנו ראינו רעים של מתקפות סייבר בזמן האחרון בארצות הברית, כאן זה לא האירוע.
1: בים.
8: זה
1: אוקיי.
8: הזיהום בים.
1: אז אנחנו מחכים לראות איפה באמת זה ישפיע. איתנו חזי רם, יושב ראש ועד קרמי יוסף. חזי, שלום.
9: שלום לך ירון.
1: יש כרגע הספקת מים בקרמי יוסף?
9: כרגע לא, אבל יש כבר סימני מים, מה שנקרא. פעם היו סימני נפט, עכשיו יש סימני מים.
1: מה זה מסימני מים?
9: כבר יש דיווחים שבקרוב יהיו לנו מים.
1: כמה שעות זה כבר נמשך?
9: זה נמשך בערך 3-4 שעות. תשמע, אני לא חושב שאנחנו כל כך מתרגשים מהנושא הזה, כי רוב האנשים פה מוכנים לכאלה הפסקות מדי פעם, היו פה מלחמות, דאגנו שאנשים יחזיקו בקבוקים בבית וכן הלאה. אז אני מניח שהבעיה תיפטר בקרוב, ואני שמח שזה לא בעיה קריטית כל כך.
1: הבאתם כבר עוקב.
9: המועצה הביאה, אנחנו העברנו את המים שלנו לניהול המועצה לפני, בתחילת שנה הזאת, והתאגיד המים של המועצה הביא לנו עוקב, כדי שיהיה אנשים מים. רק שתדע לכם ושידעו כל המאזינים, הבעיה עם מים, הפסקת מים, היא בכלל לא עניין של המי שתייה. תמיד אפשר ללכת לסופר ולקנות
1: מים מינרליים.
9: מים מינרליים או מים לא מינרליים. הבעיה הכי גדולה זה שאם אנחנו נמצאים בהפסקת מים לטווח ארוך מדי, נופל אצלנו, יש לנו בעיה קשה עם הביוב. לא נעים להגיד, אבל בלי מים אין ביוב, וברגע שיש ביוב בעייתי, זה מתחיל להיות הרבה יותר מסובך לטפל.
1: באזור שלכם גם צריך להשקות שדות.
9: בצד שלנו, היתרון של המקום שלנו, שהוא מקום כל כך יפה, אני לא יודע אם תהיית פעם בקרמי יוסף.
1: הייתי הרבה פעמים.
9: יפה, הסדר שהוא גבוה, לכן הוא כל כך יפה, לכן פה האנשים אוהבים לגור, אז לוקח מאמץ כדי לעלות את המים אלינו, כמו שלעלות לירושלים, אז אנחנו קצת בסוף הדרך מכינה הזאת, אבל נסתדר.
1: אז מה ההודעה האחרונה שהוצאתם לתושבים אצלכם?
9: האמת היא שהמועצה הוציאה, או התאגיד המים של המועצה הוציאה הודעה, שבדיוק בלשון זאת שדיברנו, שיש הפסקת מים בגלל תקלה ארצית, ושהמועצה, ושהם מקווים שהמקורות ורשות המים, כל מי שאחראי לנושא, אז יטפלו בעניין הזה בתקופה הקרובה. בינתיים יש, אנחנו מושב של 2,000 איש, אז כמובן יש אנשים ששואלים ומודאגים וכן הלאה, אבל נראה שרוב התושבים מבינים את הנושא, ורוב התושבים לא נכנסו ללחץ.
1: יפה, אנחנו נמשיך לעקוב בכל רחבי הארץ, מה באמת קורה עם הדבר הזה. חזי רם, יושב ראש ועד קרמי יוסף. חזי, תודה רבה.
9: תודה רבה לך ירון ולמאזינים.
1: עכשיו העדכונים מגלגלת, עידן סין, שלום.
10: שלום ירון, כביש 70 לצפון, עמוס מגבעות אלונים עד אבליים, 65 עמוס מכיוון הפעולה עד צומת תמיר, כביש החוף לצפון עמוס משפעים עד מחלף פולג, אילון דרום מקקל עד לגוארדיה, וגיה לצפון מחולון מזרח עד אלוף שדה, זה הכל מגלגלת.
11: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
12: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל. במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762. בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
1: ועכשיו עכשיו לענייני הפוליטיקה לקראת הבחירות, איתנו כתבת התחום הפוליטי, אפרת אביבי, שלום אפרת.
13: נכון, אז הערב בשעה 8 בנצרת, יואב סגלוביץ' ומנסור אבס יוציאו הכרזה משותפת של השניים. לפי ההכרזה, הצירוף של סגלוביץ' לרעם קורם אור וגידים, והוא השתבץ ברשימה במקום השני. זה קורה אחרי שהלשכה המדינית של המפלגה אישרה כבר אתמול את השיבוץ שלו. עכשיו, נזכיר ירון, היו לפני כשבוע בחירות פנימיות ברעם, שם הצביעו כ-1,000 מחברי המפלגה על רשימת המועמדים, וגם על שינוי בחוקת המפלגה, מהלך שלמעשה מאפשר את מה שהולך לקרות הערב, מאפשר לאבס לצרף לרשימה מועמד מבחוץ.
1: אנחנו עכשיו, יודעים עוד משהו על ההסכם ביניהם, מה זה אומר?
13: כן, אז נאמר שפרטי ההסכם עדיין לא מפורסמים, אבל כן אנחנו יודעים מה צף ועלה במהלך התקופה של המסע ומתן, נאמר מסע ומתן ממושך. אז היו מספר תנאים שהיו חשובים לסגלוביץ'. אחד מהם היה חופש הצבעה בנושאים שנוגעים לזכויות הפרט, והיה גם תנאי שנגע לקידום מתווה של שירות אזרחי בחברה הערבית. אז בשני הנושאים האלה מסתמנת הסכמה. אגב, בנושא השני היה אפשר לראות כבר את מנסור אבס בעצמו בתקופה האחרונה מדבר על מתווה לשירות האזרחי בחברה הערבית. דרישה נוספת של סגלוביץ' הייתה שאבס יכיר בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. כאן הסיכוי להסכמה נמוך בהרבה, אם בכלל, רוב הסיכויים שזה לא יקרה. אני מזכירה לך, ירון, רק לאחרונה אבס בכלל קרא לישראל ולארצות הברית להכיר במדינה פלסטינית. אז יש פה איזשהו פער, ולא ברור בכלל אם הם יצליחו לגשר על הפער הזה, בטח לא אם זה יקרה הערב. וזה כמובן גם הולך להיות אחת מנקודות החיכוך המרכזיות שיספקו ליריבים הפוליטיים, ככל הנראה, חומר רב, ככל שהבחירות יתקרבו.
1: יש גם עדכון מיש עתיד, מאיר כהן, חבר כנסת, אחד הוותיקים, מודיע שהוא לא ממשיך בחיים הפוליטיים, למה?
13: כן, אז תראה, בהודעה הרשמית שהוא מוסר, הוא כותב שהוא מפנה את מקומו בשמחה ובגאווה לדור הבא של המפלגה. בכלל, כל ההודעה הזאת יוצאת מטעם יש עתיד, היא מעדכנת שמאיר החליט שלא להתמודד ברשימת ביחד לכנסת הבאה. אבל צריך, אגב, ממנים אותו גם ליושב ראש ונשיא ועידת יש עתיד, אז זה איזשהו תפקיד. קבל, אבל בפועל צריך לומר, נהיה צפוף במפלגת ביחד. יש מצד אחד את כל הרשימה שבנט מצרף למפלגה, ומצד שני את חברי הכנסת של יש עתיד, נאמר חלקם באמת פרלמנטרים מעולים, קיבלו לא מעט מחמאות לאורך הכהונה שלהם, אבל עדיין המקום מאוד צפוף.
1: ולמאיר כהן היה חשש שאולי הוא לא ימצא מקום?
13: תראה, זה עוד פעם, הוא לא אומר את זה בצורה הרשמית, הוא אומר שהוא מפנה את המקום שלו לדור הבא, לאנשים שיובילו את המפלגה אל העתיד. הוא כן, בסוף הוא היה חלק ממי שהקימו את המפלגה הזו ביחד עם יאיר לפיד, אבל ככה זה נדמה, זאת אומרת, אנחנו רואים לאט לאט איזושהי, ככה, אנחנו רואים מגמה של פרישות מיש עתיד, זה קורה ברקע עובדה שצפוף מאוד, הוא לא אומר את זה רשמית, אז אני לא רוצה ככה לייחס את זה אליו, אבל עובדה שבסוף הוא גם נמצא, הוא עדיין מוצא את עצמו בתוך המסגרת הפוליטית, פשוט בתפקיד אחר, והוא מצטרף בכך לאנשים אחרים, יש עתיד שכבר עזבו, עם זורון קץ, ואנשים אחרים שחיפשו מסגרות אחרות, אלעזר שטרן שמצא את עצמו במפלגת ישר, ויואב סגלוביץ' שעכשיו דיברנו עליו, ולא מן הנמנע שאנחנו נראה עוד ועוד עזיבות כאלה של אנשים שטוענים שהם מפנים את המקום שלהם אחרים בשביל דור העתיד אולי.
1: אפרת אביבי, כתבתנו בדרך להצהרה בערב של מנסור אבס ויואב סגלוביץ', תודה רבה.
13: תודה ירון, ערב טוב.
1: איתנו עכשיו איסאווי פריג', שר, חבר כנסת לשעבר מטעם מרצ. שלום איסאווי.
14: אהלן, אהלן, שלום לכם. מבחינתי זה יום חג גדול.
1: זהו, רציתי לשאול אותך אם זה חג, זה היסטורי, מה זה מבחינתך?
14: זה לא היסטורי, זה חג. למה היסטוריה, אני לא אגיד היסטוריה, היה מתי פלד בבלד בעבר, והיו ח"כים יהודים בחדש מאז קום המדינה. זה לא הקטע, אבל בימים קשים כאלו, במיוחד אחרי השביעי לאוקטובר, למצוא אנשים מתחברים בצורה כזו, זה מבחינתי חג. אני שנמצא בסדר העדיפות הראשון שלי, לא מעניין אותי חוץ מבעיות הפנים שלנו במדינה, במיוחד ערבים ויהודים. שאני רואה אישיות כמו סגלוביץ', שאני מכיר אותו אישית, מקרוב, עבדתי איתו בכנסת.
1: אז רגע, רגע, הוא התייעץ איתך לפני איסאווי?
14: תראה, המהלך הזה מתבשל מזה שנתיים. זה היום ולא אתמול. בסדר? זה לא סוגיה שנפלה בין יום ולילה.
1: זה ברור. שאלה אם הוא דיבר איתך גם לפני ואמר לך מה דעתך.
14: בוא נעבור לסדר מהשאלה.
1: אז הוא התייעץ איתך, בסדר.
14: האירוע עצמו הוא, אתה יודע מה? אני אתחיל בכך. אני ברמה האישית, יש אופציה עכשיו עבורי, שרעם היא אופציה גם עבורי להצביע.
1: וואלה.
14: תבין את המשמעות. אני כערבי, שכל החיים שלי יש מרץ, ואני בשבילי לא נגד מפלגות סקטוריאליות, זה קו חיים. נגד מפלגות סקטוריאליות.
1: רעם זה התנועה האסלאמית, לא?
14: זה לא תנועה אסלאמית. עזוב, אני מוסלמי, עבאס מנסור מוסלמי, אחמד טיבי מוסלמי, איימן עודי מוסלמי.
1: כן, אבל כולם גם יהודים, ויש הבדל בין המפלגות, אז גם...
14: אז יפה מאוד, אבל יש משותף, אזרחים, וכולם אזרחי אותה מדינה ורוצים בטובתה, והחיבור האזרחי החזק, העצום הזה, לתת כתף לכתף, זה מראה לנו בכל החושך שעובר לנו מסביב, שהנה ניצוץ של תקווה. אני מחכה בקוצר רוח לראות...
1: מבחינה אלקטורלית, מה אתה אומר? מה, יותר יהודים יבואו ויצביעו לרעם?
14: אני אגיד את זה לשני חלקים. מבחינה אלקטורלית בחברה הערבית, רעם תהיה הפתעת הבחירות, והמהלך הזה עוד יחזק אותה.
1: בגלל זה?
14: יחזק אותה, נקודה. למה? כי הפכה להיות מגוונת. לא מפלגה של מועצת שורה, לא. הפכה להיות מגוונת, הפכה להיות מפלגה יותר פתוחה שיכולה...
1: אבל היה פה את השיבה באוקטובר, אפילו יאיר לפיד אומר, הוא עושה טעות על סגלוביץ'.
14: אני חושב שהטעות הפטלית היא אצל יאיר לפיד, שטעות ריבית בריבית שאומר את האמירה הזו. אתה תתפוס את השולחה לפני שאתה אומר דבר כזה. מנסור עבאס ורעם ויאיר לפיד. ואיזנקוט והליכוד, כולן מפלגות ישראליות, כולן רוצות בטובת המדינה, כל אחד מסתכל לטובת המדינה מהכיוון שלו. די להדיר, די הבידול, די הריחוק. אנחנו חיים בציבוריות אחד ויש לנו אינטרס אחד. הגרעון התקציבי משפיע עליך ועליי ועל עבאס ועל סגלוביץ', על כולנו. חייבים לתת...
1: ומה אתה עונה לאלה שאומרים, זה בעצם תרגיל כדי לאפשר לרעם לתמוך בסופו של דבר אולי בממשלה מבחוץ?
14: רעם לא צריכה תרגיל. רעם לא צריכה תרגיל. אני כפוליטיקאי אומר לך, גם בלי סגלוביץ', הליכוד יבוא על ארבע לפני אחרים, הם יצטרך אותם להשלמת קואליציה. מי הכשיר את עבאס מנסור אם לא ביבי? בנט הכשיר אותו, הציונות הדתית. בוא נהיה הוגנים, מי הכשיר? מי רדף אחרי עבאס מנסור? אני הייתי באותה כנסת. אני הייתי באותה כנסת וראיתי את זה במו עיניי. איזה חיזורים ואיזה דברים היו אומרים. די לשקרים האלו. אנחנו נמצאים במצב חירום.
1: אתה אומר אתה אומר שרעם תהיה הפתעת הבחירות. יש אבל מצביעים של רעם, יש אבל גם מצביעים של רעם שיהיה להם קשה להצביע בגלל שסגלוביץ'.
14: מה פתאום? החיבור האזרחי, אני לא יטיל, אני אגיד לך עכשיו בשפה אחרת. אני לא בא להטיל על סגלוביץ' והחיבור שלו עם עבאס, שבעיני עבאס גילה מנהיגות שהאוכלוסייה הערבית בישראל מאז 48 אין לה מנהיג, לא צמח בה מנהיג ברמה של עבאס מנסור. עם כל ההבדל ביני לבינו, אני בן אדם חילוני, עבאס מנסור בן אדם דתי, אבל גילוי המנהיגות ללכת נגד הזרם ולפרוץ דרך בהר.
1: כן, אבל גם עליו אומרים שבעברית הוא אומר דברים אחרים ממה שהוא אומר בערבית.
14: יפה מאוד, עכשיו אנחנו בתקופת בחירות, צריכים למצוא דברים. עכשיו התחלנו גם די לחרמות. די לחרמות, לא שמענו אותה שש מערכות בחירות, כי אתה נמצא בצרה, אז אתה גולש מדי לחרמות. איזה מילים אלו שאני לא מקבל אותם. כולנו נמצאים בחברה אחד, כולנו רוצים את טובת המדינה, טובת החברה שלנו, וכל אחד מסתכל על זה מזווית אחרת. החיבור, אני רוצה להדגיש את זה, החיבור שעבאס מנסור האמית, הגבר, שעשה את זה עם סגולוביץ' ויואב, שגילה אומץ ועשה את הצעד הזה, זה מראה שיש תקווה. אני לא מצפה שכל הבעיות שלנו ייפטרו. בואו נהיה שוויה שוויה, נהיה על האדמה. לא כל הבעיות...
1: אז בואי, סאווי, אתה מדבר, אתה שם דברים על השולחן, אתה אומר יהיו הפתעה. כמה מנדטים אתה אומר יהיה להם?
14: אני מאמין בין 7-8 מנדטים לרעם יהיו בפתעות.
1: רק לרעם. מעניין.
14: רק לרעם.
1: נמשיך להיות בקשר.
14: אגב, כן. שיעור ההצבעה בחברה הערבית,
1: יגבל.
14: אני חש את זה ברחוב, הוא יעלה ויגיע לפיים, יעבור את ה-15 מנדטים ביחד.
1: מעניין.
14: אבל, למה? כי לא צריך את יואב, לא צריך כלום. מי שעושה את העבודה לשיעור ההצבעה, זה בן אדם משמו
1: בן גביר.
14: אף אחד לא עושה אחרת.
1: יסאווי.
14: ברגע שאנשים רואים בחתונה באום אל-פחם, אנשים על הרצפה מושפלים בגלל שבן גביר מתגאה בזה, זה הטריגר, ואני שומע את זה בקרב נשים וצעירים.
1: נחכה ונראה מה עוד יהיה, ועוד נהיה בקשר. עיסאווי פריג', שר, חבר כנסת לשעבר ממרץ.
14: רק לטובת המדינה ולטובת כולנו.
1: תודה, עיסאווי.
14: יאללה.
1: תודה רבה. אז הלילה זה חזר, התקפה אמריקנית, תגובה של איראן, אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום אמיר.
15: שלום ירון.
1: מה עוד אפשר להוסיף, מה עוד למדנו במהלך היום הזה על מה שהיה בלילה?
15: אחת בצהריים, לא סליחה, 3 אחר הצהריים שעון ישראל, זה וושינגטון משהו כמו, מה זה, 8-9, הנשיא טראמפ מתעורר, והוא מתעורר אחרי תקיפה איראנית לעבר בסיסים אמריקאים. בירדן, 8 טילים שמיורטים על ידי מערכות, לא כולם, חלקם נחתו בשטחים פתוחים, אבל הטילים שכוונו לבסיסים ועמדו לפגוע בהם יורטו, ואז הנשיא טראמפ מתעורר ואומר, אנחנו נגיב ונגיב בחוזקה. האיראנים מיד אחרי הציוץ הזה עונים ואומרים, גם אנחנו נגיב בחוזקה, וזה נראה כמו, בוא נגיד לך, בסוף שבוע הייתה מלחמת גרסאות, עכשיו זה איזה שהם חילופי מעלומות באש, וזה היה בבוקר, ועכשיו אחר הצהריים אלה הם חילופי איומים.
1: שוב פעם תחזיקו אותי, תחזיקו אותי, למרות שיש מדי פעם יריות גם.
15: תראה, אני חושב שזה זה סבב, אבל אני חושב שהוא קצת שונה. ואני אומר מדוע, כי אני לא בטוח שמה שעבד על איראן לפני שבועיים שלושה, זאת אומרת המרסנים שעבדו על איראן לפני שבועיים שלושה, עדיין עובדים עליה באותה עוצמה. ואני אסביר. האמריקאים למעשה פתחו נתיב באורמוז. הם קרסמו במנוף הלחץ האיראני בסגירת אורמוז. יש היום נתיב דרומי מאוד, שעובר סמוך מאוד לחופי אומן, כנראה שהוא עובד רק בלילה, בליווי אמריקני, שהם מלווים מחליות שעוברות במיצר הזה, מחליות קטנות של 500 אלף חביות, לא הגדולות של השני מיליון שנעות לאט, אלא מחליות קטנות, והן עוברות את המיצר, ואז פורקות נפט למחליות גדולות יותר בים הערבי. שים לב שהאמריקאים לא מדברים על זה מלבד דבר אחד. הם רק אומרים, יש לנו נתיב פתוח. בשבת, האמריקאים אמרו עוד דבר, הנתיב הזה פתוח ונקי ממוקשים. ומה שקרה הלילה, זה שהאיראנים ניסו למקש מחדש את הנתיב הזה. האמריקאים זיהו את זה, השמידו, לא ברור איך זה היה, אם זה סירות מרוץ, סירות אזרחיות שעשו בהם שימוש צבאי, או טענו שיש כאן איזושהי יכולת אווירית לשגר את המוקש, ואז הוא נופל במים ומחמש את עצמו, לא כל כך ברור לי. האמריקאים אבל זיהו את הניסיון הזה, והצליחו להשמיד את מה שהיה אמור לשגר, בין אם זה סירה או בין אם זה אותו משגר. האיראנים בבוקר הגיבו לזה. עכשיו, למה האיראנים עושים את זה? כי האיראנים מבינים שיש להם בעיה בהורמוז. יש להם בעיה בהורמוז, והאמריקאים מדברים על זה רק בגלל דבר אחד. האמריקאים רוצים להוריד את פרמיית הביטוח.
1: אוקיי, עכשיו משהו אחר, משרד הביטחון מודיע היום על עסקת ענק, יותר מ10 מיליארד שקלים ממשרד ההגנה של יוון, ישראל תקים מערך הגנה רב שכבתי ביוון, אז ישראל, יוון, אבל מילת המפתח שצריך להגיד זה גם טורקיה.
15: כן, תראה, זה עסקה ישראלית-יוונית, שהאדוות שלה, גלי ההדף שלה, ההשפעות שלה מגיעות עד אנקרה. זה ברור. תראה, בוא נגיד רק מה, מה מכרו. למעשה ישראל ויוון חתמו על עסקת ענק, עתק, של 3 מיליארד יורו. בעסקה הזאת למעשה ישראל בונה ל... יוון את מערכת ההגנה האווירית, גם מפני מטוסים וגם מפני טילים. מפני מטוסים הם הולכים להציב שם את מערכות הספיידר של רפאל, זה טיל נונמם, אם תרצה זה המקבילה הישראלית ל-S400, מערכות מאוד מאוד מאוד מתקדמות, זה נגד מטוסים ונגד מלטים. נגד טילים הם הולכים לקבל את מערכת הברק MX. ברק MX למעשה זה הגרסה, אם תרצה, זה משהו בין שרבית קסמים לכיפת ברזל של יירוט טילים, וגם הגנה מפני טילים לוחכי מים, זאת אומרת טילים שמשגרים אותם נמוך מאוד מעל פני הים, ושרבית קסמים, קלע דוד. כלומר, אני אגיד לך את זה ירון בשפה לא דיפלומטית. בואי נגיד כך, חיל האוויר היווני הופך להיות ישראלי, לפחות בכל מה שקשור להגנה, הגנת שמי המדינה.
1: סיכמת יפה. אמיר בר שלום, תודה אמיר.
15: תודה.
1: אסון הטבע בנפאל, תרמילאית ישראלית נוספת, מוגדרת עכשיו כנעדרת, כך אישר משרד החוץ. בנפאל מעדכנים כי מניין הנעדרים שם עומד על 4,800. עם הפרטים, כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי, שלום איתי.
16: שלום ירון, קטיה סקוביץ', אזרחית ישראלית בת 41, נעדרת מאז השיטפונות בגבול נפאל-סין. סקוביץ' מחזיקה בשתי אזרחויות, בלרוסית וישראלית, ובשנים האחרונות התגוררה במיימי. עד כה היא נחשבה בלרוסית בלבד על ידי הרשויות בנפאל, אך עקב פניית משפחתה למשרד החוץ, הוקרה היום רשמית כישראלית נוספת שנעדרת באסון, בנוסף לישראלי בשנות ה-60 לחייו שמצבו אינו ידוע כבר שבוע. סקוביץ' נקלעה לשיטפונות לאחר שטסה לטיבט, לטיול רוחני בהר קיילש. לפני כן היא כתבה רשומה ברשתות החברתיות, בפרטה על המסע הצפוי לה בהתרגשות. לפי הסיפורים, אנשים לא סתם נוסעים לקיילה,

0: שמצבו אינו ידוע כבר שבוע. סקוביץ' נקלעה לשיטפונות לאחר שטסה לטיבט, לטיול רוחני בהר קיילש. לפני כן היא כתבה רשומה ברשתות החברתיות, בפרטה על המסע הצפוי לה בהתרגשות. לפי הסיפורים, אנשים לא סתם נוסעים לקיילש, ההר קורא להם. ההרפתקה הזו סקרנה אותי כבר זמן רב, היא כתבה. אחותה שרה, בת משפחתה היחידה שמתגוררת בארץ, סיפרה היום בשיחה עם גלי צהל כי היא נמצאת בדרכה לנפאל, וכי בכוונתה להישאר שם על מנת לעקוב אחר התפתחות החיפושים מקרוב. הנתונים הקשים להם גרם אסון הטבע לא מפסיקים להתעדכן. עד כה הותרו יותר מ-900 הרוגים, וכ-4,800 נעדרים. נקווה כי רבים ככל האפשר ימצאו חיים, ויגיעו לביתם בשלום.
1: מחר ה-1 בספטמבר, פתיחת שנת הלימודים, והיום בעיריית תל אביב הודיעו שהשנה יורחב האיסור על שימוש בטלפונים לכל החטיבות והתיכונים. אנחנו באולפנים, כתבנו לענייני חינוך, אודי הצורף, שלום אודי.
2: שלום ירון. כן, ההכרזה בעיריית תל אביב היום מגיעה אחרי שבשנה שעברה החל שם פיילוט ראשוני במספר תיכונים בעיר, וכעת מחר, בשנת הלימודים החדשה, כמו שאמרת, כל 37 מוסדות החינוך העל יסודיים בעיר, כלומר כל החטיבות והתיכונים, התלמידים לא יוכלו להשתמש בהם בטלפונים הניידים. זה מגיע אחרי שמחר גם ייכנס לתוקפו האיסור בכל החטיבות, חטיבות הביניים בכל הארץ, כפי שהחליט שר החינוך יואב קיש ומשרד החינוך, אסור טלפונים בכל חטיבות הביניים ברחבי הארץ, אבל כאמור בתל אביב ההנחיה הזאת היא גם על התיכונים. אנחנו דיברנו עם יואב אליאנה, תלמידי כיתה י' ב' בתיכונים שונים בתל אביב, והנה מה שהם חושבים על המהלך.
3: אני חושב שאת האיסור של הטלפונים יוכלו לעשות בצורה הרבה יותר חכמה. יוכלו ללמד אותנו איך להשתמש בבינה מלאכותית לצורך לימודים, לחנך אותנו לזה בצורה יותר חיובית ופחות צורה שגורמת לנו לרצות את הדבר הזה יותר.
4: אני חושבת שמצד אחד יכול להיות דבר ממש טוב. מצד שני, הימים של תיכוניסטים הם ארוכים, לפעמים הפסקה קצרה.
1: ונתון ממש מרתק שאתה מביא לנו, אלפי מורים שמחר ילמדו פעם ראשונה.
2: נכון, אנחנו מדברים הרבה על המחסור במורים שעדיין קיים גם מחר, ולמרות זאת שים לב באמת לנתון הזה, כ-4,000 סטודנטים שסיימו את המסלול של הסבה אקדמית להוראה, כלומר אנשים שההכשרה הבסיסית המקורית שלהם היא בכלל במקצועות אחרים, עשו הסבה מהירה להוראה, ומחר יתחילו ללמד בפתיחת השנה. יש אגב גם תוכנית ממש של משרד החינוך לאנשי הייטק שעושים את ההסבה הזאת על מנת להכשיר אותם, לנצל את הידע שלהם בהייטק, ללמד מחשבים, מדעים ומתמטיקה. כ-4,000 סטודנטים כאלה שרובם יתחילו כבר מחר את השנה הראשונה שלהם.
1: אודי הצורף, תודה.
2: תודה.
1: והנה אחד כזה איתנו, ניר ברא, שלום ניר.
5: שלום ירון, מה שלומך?
1: אנחנו בסדר, איך אתה? מתרגש?
5: מאוד, מאוד.
1: מי מחר תהיה מורה?
5: מען האמת, אני כבר מורה עוד מאמצע שנה שעברה.
1: אוקיי.
5: מה שקרה זה שפנו אליי איזשהו גורם קישר אותי לחטיבה הלאומית בכפר סבא לפני 8 חודשים בערך.
1: מה עשית לפני זה?
5: לפני זה בעצם סיימתי תואר ב-2024, ממש בתחילת המלחמה הייתי בסמסטר האחרון, בתואר מדעי המחשב.
1: ואי פעם בחייך חשבת להיות מורה?
5: כשסיימתי את הצבא, כזה הרבה אנשים אמרו לי כזה, שמע, אתה חייב ללכת לעולם ההוראה, לחינוך. עבדתי בהרבה מסגרות, אבל כאילו, אתה יודע, זה יש המון קונצנזוס על זה בחברה, עליה המון כזה, כזה מאוד פחדתי מזה בהתחלה, אבל פשוט לאורך השנים מצאת עצמי כל הזמן מחדש נשאב למסגרת הזאת, למעולם החינוך.
1: אבל בהייטק מרוויחים הרבה יותר, לא?
5: נכון, אבל אתה יודע, אני חושב הרבה על על הילדים, על החינוך, על מה שאנחנו משאירים אחרינו. אנחנו, יש פה דור שלם ש מ-2020 לא שנה אחת נורמלית. מהקורונה למלחמה לעוד מלחמה. ואנחנו עדיין לא משלמים את המחיר הזה. אנחנו נשלם את זה עוד איזה 5-10 שנים כנראה, ואם אנחנו חייבנו לעצור רגע ונגיד, מישהו צריך לבוא וידאוג לילדים האלה, מי ידאג לדור העתיד, למדינה הזאת?
1: הרבה חוששים כשהם באים ממערכת החינוך, מאיך זה לשלוט על תלמידים, התלמידים של היום, שלא מפוקסים, שלא זה. מה אתה גילית?
5: בתור ילד כזה שהיה לו מאוד קשה, שבקושי בגרות היה לו, אם אמא שלי מאוד לא הייתה שם בשבילי ונלחמת עליי, ולא היה לי את המורים הנכונים, אז אני מרגיש שיש לי איזשהו צורך להגיע שם ולתת לילדים.

0: בעצם האלה את הכלים, בתור בן אדם שבאמת מאמין שכל ילד יכול, והוא רק צריך את הדחיפה הנכונה.
1: מה הכי קשה בלהיות מורה?
0: שאלה מאוד קשה, זה כאילו יש לזה הרבה כיוונים. אני חושב ש... להרגיש שלא הגעתי ליעדים שהצבתי לעצמי, זה נשמע מאוד כאילו, מאוד כאילו כללי, אבל זה כאילו יעדים יכולים לבוא בהרבה מובנים. זה יכול להיות היעדים כאילו ברמת מה ירצי ללמד, אם הצלחתי לקלוע, הצלחתי גרום הילדים להתעניין. אני חושב שאם אני צריך באמת להביא את זה לנקודה אחת, זה לגרום הילדים לרצות ללמוד, לרצות לגרום להם לשתף פעולה. להעביר את החומר, אני יכול להגיע לבית ספר ולהעביר, אבל לעשות החוכמה פה זה לגרום להם להתעניין, לחקור, לשאול, לרצות ללמוד.
1: ושוב אני אומר את זה לא כדי לחטט לך בכיס חס ושלום, אבל זה לוותר על פי כמה במשכורת, נכון?
0: נכון. אני לא אגיד שזה לא היה דילמה מאוד קשה בהתחלה, אבל אני לא יכול להתכחש לעובדה שמשהו פה מרגיש לי נכון, שמרגיש לי שאני קם בבוקר עם חיוך, שאני רואה את הילדים מחייכים. אני יכול להגיד לך שנה שעברה כשנפרד לי מהטטניקים, כאילו כאב לי להיפרד מהם, באמת, היה שם דמעות והיה שם חיבוקים, וכאילו המכתבים שהם הביאו לי בסוף שנה על כמה השפעתי עליהם, נשמע מאוד כאילו מכוחך להגיד את זה במקום מסוים, אבל זה היה שווה לי יותר מכל מזכורת, כאילו בקטע הזה, לדעת שיכולתי להשפיע על ילדים.
1: ניר ברש, כל הכבוד, ושיהיה בהצלחה, ותמשיך ליהנות, ואתה באמת עושה מצווה גדולה.
0: תודה רבה לך, ירון.
1: להתראות, כותרות.
0: ביי,
1: ב-34 כותרות במשדר, השבתת מתקני ההתפלה בדרום בעקבות החירות החמורה במי הים, רשויות מקומיות באזור השפלה, הדרום גם בירושלים, הנחו את התושבים להאריך לשיבושים באספקת המים, כך מעדכן כתבנו לענייני כלכלה ותשתיות, ישראל פישר. כאן במשדר שוחחנו עם יושב ראש ועד כרמי יוסף חזירם, שסיפר על השיבושים באספקת המים אצלו ביישוב.
2: זה נמשך בערך 3-4 שעות. אני לא חושב שאנחנו כל כך מתרגשים מהנושא הזה, כי רוב האנשים פה מוכנים לכאלה הפסקות מדי פעם. היו פה מלחמות, דאגנו שאנשים יחזיקו בקבוקים בבית וכן הלאה. אז אני מניח שהבעיה תיפטר בקרוב, ואני שמח שזה לא בעיה קריטית כל כך.
1: בהנחיית מפכ"ל המשטרה תוגברה הבטחה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, עם הפרטים, כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. שלום מאיה.
3: שלום ירון. לאחר שהוצגו למפכ"ל איומים הקיימים נגד סולברג, הוא הנחה להגביר את ההבטחה סביבו. מטעם ועדת הבחירות נמסר כי המשנה לנשיא העליון סולברג מאובטח בהתאם לצרכים הביטחוניים ולהנחיות משטרת ישראל.
1: רוקחים במחנה גלילות חשודים שגנבו עשרות אלפי תרופות שיועדו לחיילי צה"ל וסחרו בהן באופן פרטי. בתום חקירה חשאית עולה החשד כי הרוקחים המועסקים כספקים חיצוניים של משרד הביטחון גרפו לכיסם סכומי כסף בהיקף של עשרות אלפי שקלים. כתבנו הדר גיציס מוסר כי בהמשך תתבקש הערכת מעצרם בבית משפט השלום בתל אביב. במשטרה הצבאית החוקרת פתחו בחקירה אחר מעורבים נוספים בפרשה הזו. עכשיו העדכונים מגלגלת, עידן סין, שלום.
4: שלום ירון. כביש 70 לצפון עמוס מגבעות אלונים עד אבליים, 65 עמוס מכיוון אפולה עד צומת תמיר, 66 לדרום עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, כביש החוף לצפון עמוס משפעים עד מחלף פולה, גיילון דרום מקקל עד לגוארדיה, וגיאה לצפון מחולון מזרח עד אלוף שדה. זה הכל מגלגלץ.
1: תודה. מזג אוויר, עלייה קלה בטמפרטורות.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: מתעודת חוגר לתעודת סטודנט במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוב כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: אגדת רוק, אגדת דשא, אגדה בת 80 שנה.
5: שתהיה תמיד שמח, שלעולם לא תפסיק לשיר.
4: יום הולדת 80 לשלום חנוך, גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. חגיגות 80 לשלום חנוך, השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון.
2: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
6: רוצים לדבר עם רב סרן ג' קצין ההנדסה החטיבתי של חטיבה 474 שחולשת על רמת הגולן.
7: אני בן 29, נשוי פלוס ילדה, דרוזי, ממרר. זה קשה לשלב את זה, אבל תמיד יש לי בלב שאני רוצה לחזור, והתחלתי לקבע, והייתי
2: מפקד פלוגה.
7: אין לי טעית,
2: זה בוקריון. גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
1: בית משפט השלום בפתח תקווה העריך בארבעה ימים את מעצרו של החשוד בחטיפת הילד יאלי בן ה-10 תושב העיר לאחר שעות של היעדרות אמש. הוא הותר בבני ברק כשהוא עם החשוד. אנחנו עם כתבתנו בשרון, נעמה מזור. שלום נעמה.
8: זה קרה אתמול בערב. יאלי שבתאי, ילד בן 10 מפתח תקווה, הלך לשחק כדורגל עם חברים מהשכונה ולא שב הביתה. רק באמצע הלילה הוא הותר בבני ברק עם גבר זר. שירה אנימו של יאלי סיפרה ביומן הצהריים בגלי צהל על השעות מורטות העצבים.
9: ראינו שהוא לא בגינה ואנחנו לא מוצאים אותו, וזה התחלנו לחפש אותו פה באזור, ואז התחילו לזרום סיפורים על הסיפור הזה שקרה במגרש ועל הילדים שנבעלו וברחו, ולאט לאט התחלנו לחבר נקודות. כל רגע הגיע עוד שמועה ועוד דיווח. זה היו שעות לא פשוטות בכלל.
8: גבר כבן 20, תושב ירושלים, הגיע לגינת המשחקים והחל לשוחח עם הילדים בטענה כי הוא זקוק לכסף. ילדים רבים נרתעו ועזבו את המקום, אך יאלי הקטן, כפי שמספרת אמו, נשאר במקום.
9: הגיע בחור לגינה שקצת הרתיע את הילדים. יאלי משום מה נשאר שם, ואז התחיל להפעיל על כל מיני מניפולציות רגשיות שאין לו כסף, ויאלי הופעלו אצלו כל רגשות הרחמים. הוא אמר לו, בוא נשאל מישהו אם הוא יכול להביא לך כסף. הגיע כנראה איזה מישהו שנתן להם באמת כסף, ואז הוא אמר לו, טוב, בוא ניקח אותך לאכול פיצה. הוא העלה אותו על אוטובוס, הוא לא אמר לו לאן.
8: לאחר 5 שעות של חיפושים, גם מצד המשטרה וגם של תושבים רבים שהתגייסו למאמץ, יאלי הותר עם הגבר הזר בבני ברק. הגבר נעצר ונחקר, והיום הוא ערך מעצרו בארבעה ימים. שירה נימו של יאלי הודתה על הסיוע של האזרחים. בזכותו לטענתה, האירוע הסתיים בשלום במהרה.
9: היו פה התגייסות של היחידות לאיתור נהדרים. המשטרה הייתה מעורבת ברקע, אבל זה לוקח זמן עד שמפעילים את כל היחידות האלה. מי שהגיב מהר זה האזרחים והמקושרים שגרים פה. למזלנו שיש פה אנשים שגרים שכנראה מקושרים ליחידות האלה, והייתה פה התגייסות מדהימה. תודה לעם ישראל היפה.
1: בשעה האחרונה יש גם תגובה של עורכת הדין שמייצגת את החשוד מטעם הסניגוריה הציבורית. היא מוסרת שמדובר בצעיר עם נסיבות חיים מורכבות. לטענתו לא הייתה לו כל כוונה לפגוע בילד, ומצפים שהמשטרה תבדוק את גרסתו ותסיים את החקירה בהקדם. המעצר כאמור הוארך עד יום חמישי. אנחנו עם ניצב משנה אביעד כתפי, מפקד תחנת פתח תקווה. שלום לך.
10: שלום וברכה.
1: איך מצאתם את יאלי?
10: טוב, למעשה, האירוע תחילתו באמת בקריאה למוקד 100 על ילד שנעדר כבן 10. אנחנו תוך דקות ספורות מגיעים למקום, כוחות רבים של המשטרה בפיקוד סינטורן, אנחנו מבינים מאוד את רגישות האירוע, ואל מול האירוע הזה אנחנו עושים המון המון פעולות בשלב הראשוני. הפעולות שאנחנו מבצעים שם זה באמת, קודם כל, להקפיץ כמה שיותר אנשים לסריקות, ויחידת איתור הנהדרים ומתנדבים, וכיתות הכוננות מוקפצים על ידי משטרת ישראל, ומגיעים למקום ומתחילים סריקות בתיאום מלא מול משטרת ישראל, ותחת ההכוונה של משטרת ישראל. במקביל לכך, אנחנו גם מוצאים הודעת וואטסאפ לכל הקבוצות שאנחנו רק יכולים לחשוב עליהן, זה קבטים.
1: אז איך הוא נמצא? איך הוא נמצא בסופו של דבר?
10: אז בדיוק אני מגיע לזה. אחת ההודעות האלה שאנחנו מוצאים עם הטלפון של הקצין תורן, מגיעה לתושבת בני ברק שמזהה באמת את אותו נהדר. היא מתקשרת לקצין תורן של התחנה ואומרת לו, ככל הנראה זיהיתי אותו. תוך דקות ספורות נהדת מגיעה למקום, באמת מזוהר שמדובר.
1: איך יאלי מגיב שם?
10: הוא לא כל כך מבין את כל האירוע סביבו. נרגש קצת, אנחנו מביאים אותו לתחנה ושם למעשה מפגישים אותו עם ההורים שלו.
1: והחשוד, איך הוא מגיב במקום? מה הוא אומר?
10: אז שוב, תראה, מדובר כרגע בחקירה שהיא בראשיתה, החשוד עצמו מוסר איזושהי גרסה ראשונית, אנחנו צריכים לאמת אותה, לבצע חקירות משלימות, גם שלו, גם של הנהדר הקטין, לרדת לעומקם של דברים, לבדוק מצלמות, יש לנו עוד המון המון פעולות לעשות, אז החקירה בראשיתה, ובשלב זה אנחנו עוד עושים ראיות בשביל באמת לשפוך אור על הנסיבות ועל הכוונות שהיו סביב האירוע הזה.
1: מה צריך ללמוד מהדבר הזה?
10: זה באמת הזדמנות מצוינת, לפנות פה לכל ההורים. אי אפשר לתת לילדים קטנים להסתובב בחוץ ולא יכולת ליצור איתם קשר. זה מסר לכל ההורים, תקפידו על איפה הילדים שלכם נמצאים, עם מי הם מסתובבים, עד איזה שעה הם נמצאים בחוץ, ויותר חשוב, לתדרך אותם, לא לדבר עם זרים, לא ללכת עם זרים, ובכל אירוע שבו יש איזשהו חשד, שמישהו מציק, מישהו שהוא לא מוכר, מישהו שהוא נראה חשוד, להרים טלפון למשטרת ישראל, אנחנו מיד נגיב, מיד נגיע, ועדיף שנגיע בשלב הראשוני של האירוע ולא שעתיים אחרי, כי גם באירוע הזה אמנם הפעלנו המון המון המון כוחות, המון אמצעים, והוא נמצא בריא ושלם תוך זמן די קצר, אבל זה אירוע שיכול להימנע באמת עם פיקוח ובקרה ועם עירוב שלנו בזמן אמת.
1: אז שכל ההורים יאזינו לך, ניצב משנה אביעד כתפי, מפקד תחנת פתח תקווה, תודה רבה.
10: תודה רבה.
1: עדיין אוגוסט, גשם, ועוד איזה גשם היה הבוקר כאן במישור החוף, כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר עם המקרה החריג הזה, הנה.
11: החופש הגדול כמעט והסתיים, אבל הבוקר, אם קמתם בתל אביב או ירושלים, אולי הרגשתם לרגע בחופשה טרופית בתאילנד. גשם וחום בו זמנית.
12: 31/8/2026, גשם בשכונת פסגת זאב, ירושלים. פעם שנייה חודש.
11: והתושבים לא היו מוכנים, אבל לא כולם התלוננו, מספר מאיר מיפו.
13: וואלה, התחושה מצוינת, זה משהו מרענן, מה אני אגיד לך, אבל החזאים טעו. הבטיחו, אמרו שיהיה גשם, שיהיה הצפות, שיהיה משהו חריג, אבל בסוף הם התבדו. זה מוזר, אבל הכל משתנה, העולם משתנה. כנראה גם אצלנו מתחיל להשתנות. ראית מה הלך באירופה השנה? מזג האוויר משתנה, התחממות גלובלית.
11: הבוקר נשבר שיא משקעים בחודש אוגוסט בתל אביב מאז 1974 עם כמות של מעל 8 מילימטרים של גשם. הדוקטור אמיר גבעתי, מנהל השירות המטאורולוגי, התלהב משבירת השיא.
14: מערכת הגשם הנדירה שפוקדת את מזרח הים התיכון מאז סוף השבוע הגיע בחלקה גם לישראל במהלך הלילה, כאשר בתל אביב נמדדה כמות צי של משקעים 8 מילימטר במהלך הלילה, כמות שכבר לא נמדדה בעיר למעלה מ-50 שנה. הגשם היה קצר ומהיר, אך כאמור בהחלט נדיר מאוד לאוגוסט.
11: עוד הוסיף, למה זה בכלל קורה?
14: הסיבה לכך היא האוויר הקר שנמצא במזרח הים התיכון, שגרם לסופות ולסערה הקטלנית בקפריסין, לשיטפונות ולהצפות בלבנון ובסוריה, ואנחנו, כאמור, קיבלנו רק את השוליים, מעט אוויר קר מהרגיל, ולא את השערה עצמה, שבהתחלה היה נראה שתגיע גם אלינו, ובסופו של דבר קיבלנו רק את השוליים.
11: מחר כבר לא צפויים גשמים, כך שביום הלימודים הראשון, התלמידים כנראה יוכלו לוותר על המטריה.
15: מכם הציבור, אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם, גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
1: היום אנחנו עם רב תורה יוד, לוחם בחטיבה 401. שלום לך.
16: מה נשמע?
1: אוקיי, איך אתה?
16: אני מצוין ברוך השם.
1: רב תוראי, זה אומר שמתי התגייסת?
16: אני התגייסתי באוגוסט הקודם.
1: אוגוסט הקודם. ספר קצת על עצמך.
16: אני בן 20, שריונר. הייתי במחשרה 8 חודש. משם ישר עלינו ללבנון, נלחמנו כמה חודשים, ואז...
1: ואז נפצעת.
16: נכון.
1: באיזה אזור זה קורה?
16: מערב לבנון.
1: מערב לבנון. מה קורה שם? זה הרחפני נפץ האלה?
16: חלק מזה, כן.
1: ספר לנו.
16: אני לא יודע כמה אני יכול לספר, אבל זה היה אתגר שצהל יודע איך בעצם לגרום לו לעבוד פחות. אבל זה, אני לא באמת יודע כמה אני יכול לספר על
1: זה. עזוב את זה, מה קרה כשאתה נפגעת?
16: אז אנחנו היינו בעצם בתוך הטנק, פתאום היה פיצוץ. אני זוכר כאילו היה איזה כדור אש בתוך הטנק, ישר אשן כל הטנק, אמר כל הצוות נטש את הטנק, התחיל לשרף שם מאחורה, ישר כאילו זה שאני פצוע, אני שם חוסם רוקים על רגל שמאל, ומשם כבר פינו אותי לבית.
1: רגע, אתה מתורגל בזה? זה עושים תרגולת כזאת?
16: בטח.
1: אז ישר אתה בקור רוח כזה יודע מה לעשות ושמת חוסם רוקים על הרגל?
16: כן, זה היה אפשר להגיד על אוטומט.
1: יפה. הפינוי היה מהיר?
16: כן, מאוד.
1: מה אתה זוכר ממנו?
16: אני זוכר שטיס אותי במסוק.
1: ובזמן הזה כואב? מה אומרים מרגישים?
16: ברוך השם, הייתי תחת משככי כאבים, אז זה לא באמת כאב.
1: בית חולים, מה אתה זוכר?
16: לא, בדיקות, סך הכל. כמובן, איך שהגעתי לבית חולים, שאלו אם אני רוצה להתקשר לאמא. אמרתי, כן, בוודאי.
1: איך הרגעת אותה?
16: זה היה די מצחיק, כי השיחה הראשונה שהתקבלה ממני זה בעצם מהבית חולים ולא איך שעתתי מלבנון. אז זה היה די שוק כזה, אבל איך שהם הגיעו לבית חולים וזה נהיה יותר בסדר.
1: ומה אמרת לה? איך מרגיעים אותה? מה אומרים?
16: תכלס, אני לא זוכר בדיוק מה אני אמרתי, אני רק זוכר ש... היא הגיעה ולפחות הייתה נראית בסדר.
1: אתה פצוע והיא נראית בסדר.
16: כן.
1: מה קרה ברגל?
16: מהפיצוץ בטנק קרה שאפו רסיסים לרגליים, בעיקר בגפיים גם, נשרפתי טיפה בידיים גם. היה לי רסיס שנתקע לי מתחת לפיקה בברך. הוציאו לי אותה בניתוח, ובעצם הייתי בשיקום חודשיים.
1: יש עוד רסיסים בגוף?
16: כן.
1: וואלה, כמה?
16: יש הרבה, אני לא יודע.
1: וואו. ואתה מתפקד איתם הכל בסדר? מה, או מרגישים אותם?
16: מרגישים חלק, אבל כן.
1: איך עבר השיקום?
16: שיקום עבר מהר. היה משמעותי, היה שיקום מהיר מאוד.
1: איפה?
16: בעיקר במכוני פיזיותרפיה, בבית, חדרי כושר.
1: כשהמטרה, אני מתאר לעצמי כמו שאני שומע אותך, לחזור כמה שיותר מהר.
16: נכון.
1: הצלחת.
16: בטח.
1: אתה עכשיו חזרה בשירות, בטנק, הכל?
16: כן.
1: וואו. ביוני נפצעת, רסיסים, ניתוחים, ועכשיו אתה כבר בטנק עוד פעם.
16: נכון מאוד.
1: זה משפיע על התפקוד?
16: לא. אפשר להגיד רק מעלה את המורל.
1: יש דברים שככה מאפשרים לך לא לעשות, או שאין כזה דבר?
16: לא, תפקוד מלא.
1: מעולה, מעולה. רב תורה יהוד, לוחם בחטיבה 401, תודה רבה.
16: תודה רבה לכם.
1: ספורט, משחק גדול הערב, מכבי חיפה, מכבי תל אביב כאן בבלומפילד, תכף נרחיב עליו, על עוד ענייני ספורט, אופרי בר, שלום אופרי.
17: שלום ירון, הערב מכבי תל אביב תפגוש את מכבי חיפה במסגרת המחזור השני בליגת העל בכדורגל. משחק גדול בשביל שתי הקבוצות שעד עכשיו ניצחו את המשחק הראשון שלהן בליגה ורוצות להמשיך ברצף ניצחונות. המשחק החל הערב ב8:30 בבלומפילד, והקהל הצהוב הביתי ינסה לדחוף את הקבוצות, את הקבוצה שלו לניצחון, אחרי שבשלושת המפגשים האחרונים בין הקבוצות זאת הייתה מכבי תל אביב שניצחה. שחקן מכבי תל אביב דור פרץ ומאמן מכבי חיפה מתכוננים למשחק.
18: היריבה ברמה מאוד גבוהה, אנחנו נצטרך להאריך בהתאם. המאמן והצוות שלו ינחילו לנו את הדגשים הנכונים למשחק הזה, ואני בטוח וסומך על כל השחקנים שנדע לעשות את זה, ונדע להרים את עצמנו מהר אחרי החוויה שחווינו.
19: זה משחק בווליום אחר, בבלומפילד, משחק גדול, זה ידוע, אבל חשוב לי מבחינתי לבוא ולהראות את השיפורים. מן הסתם, משחק עם ווליום יותר גבוה, אז אנחנו צריכים לעשות את הדברים יותר טוב, לאורך יותר זמן.
17: נעבור לנבחרת ישראל בכדורסל שהפסידה אמש ללטביה והודחה ממוקדמות הגביע העולמי. הרבה ביקורות הופנו ברשת לכיוון אלו שלא הופיעו בכחול לבן הקיץ עם הנבחרת בטורניר, כשבראשם כמובן דני אבדיה שלא הגיע לשחק עם הנבחרת. אבדיה לא נשאר חייב והגיב היום בסטורי באינסטגרם: מי שמכיר אותי ואת הדרך שלי בנבחרת ישראל יודע מה החולצה הזאת אומרת בשבילי. הגעתי לנבחרת כשכאב לי, בקיצים שבהם אולי הדבר הנכון לקריירה האישית שלי היה לנוח, בתקופה שבה כל פציעה יכולה לשנות קריירה. אף פעם לא חיפשתי תירוץ לא להגיע, כל עוד יכולתי ללבוש את החולצה של ישראל ולעלות על המגרש הייתי שם, אבל הקיץ התמודדתי עם פציעת גב מורכבת. הוא גם מדבר על כך שפורטלנד לא הייתה מוכנה לקחת סיכום עם הבריאות שלו, ובעצם דני מסביר שקבוצתו לא אפשרה לו לשחק, ועדיין ההשפלה שנבחרת ישראל חוותה משאירה דאגה רבה.
1: אופרי בר, תודה. אנחנו עם רפי אוסמו הגדול. שלום רפי.
20: היי ירון, מה שלומך?
1: בסדר, הניתוח שלך, איך מגיעות שתי הקבוצות למשחק הערב?
20: אחרי ששמעתי את דור שאומר שהקבוצה מחיפה היא קבוצה גדולה מאוד, אני שמח לשמוע. אבל עצם העניין, אין את הלוקסוס לאף אחת מן הקבוצות פשוט היום להפסיד. גם בגלל שזה בשלב הראשון, ואחרי שתי ניצחונות של כל אחת מן הקבוצות, ניצחון אחד של כל אחת מן הקבוצות, אני חושב שזה תהיה מקפצה טובה מאוד, וזה ישדר גם איזה משהו לליגה.
1: מה המפתחות הטקטיים של כל אחת מהקבוצות לקראת הערב?
20: אני חושב שהחסר הגדול במכבי תל אביב הוא משחק ההגנה שלה. מצד מכבי חיפה לא הופעת חוץ מברוניניו, שמהרגע הראשון שהוא נחת בחיפה והוכיח את עצמו והביא איזה שהם יכולות באמת קצת מעל הליגה שלנו כרגע לפחות, ולאורך זמן אפשר יהיה למדוד את זה, אז אני חושב שזה יהיה משהו שמה שנקרא ברוניניו נגד ההגנה של מכבי תל אביב, וזה יכול להתפתח למשחק טוב, כי אם יכבשו הקבוצות תכבושנה בשלבים הראשונים שער, זה פשוט יהיה משחק דו צדדי, מעברים, כי אין את הלוקסוס להפסיד, כמו שאמרתי, ואני חושב שפה הולך להתפתח משחק שהוא מעניין, כי בכל זאת גם מכבי חיפה וגם מכבי תל אביב רוצות לשדר משהו לליגה.
1: בחצי דקה, ביתה ירושלים, צריך כבר לעשות משהו או בסבלנות לחכות?
20: בסבלנות לחכות, זה מוקדם מדי, ופתיח כזה של הליגה בהחלט לא מוסיף ביטחון, אבל ביתר פשוט עשתה גם בשנה שעברה וגם בסוף העונה דברים יפים, לא הייתי מספיד אותה.
1: רפי אוסמו הגדול, תודה רפי.
20: תודה רבה לך ידידי.
1: ואנחנו כמובן נצפה במשחק הערב, מאוד מאוד מעניין. אנחנו מסיימים עם העורכת אילנה בנימין, עורך המשנה אלעזר בן לולו, המפיקה יעלה אית לצידה ארי כהן, על הביצוע הטכני היה לוברמן, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל יונתן וייספלך. מיד אחרינו ישראל פישר ואיתי זילבר עם החזית הכלכלית. ירון וילנסקי איתכם, נתראות מחר בחמש.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה. כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
2: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון, יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. לפרטים, חפשו בגוגל, יום פתוח אחרון, בר אילן.
3: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
6: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
5: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
7: מרסדס בנד בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. חמישי, 21:00 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
8: מיד אחרי החדשות, ישראל פישר ואיתי זילבר.

0: נמצא על השעה 6, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. שיבושים באספקת המים בעקבות השבתת מתקני ההתפלה בדרום, נוכח האחירות החמורה במי הים. ברשות המים קוראים לרשויות המקומיות ולתאגידים לעצור גינון ציבורי והשקיה חקלאית. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ותשתיות ישראל פישר.
1: רשויות מקומיות באזור המרכז, השפלה וירושלים הודיעו לתושבים להיערך לאפשרות של שיבוש באספקת מים. השיבוש נובע מהחירות במימי הים התיכון שהוביל להשבתת מתקני התפלת מים שאחראים לאספקה של כ-80% ממי השתייה בישראל. ברשות המים מעדכנים כי נכון לשעה זו הונחו רשויות מקומיות לעצור השקיה בגינון ציבורי וגם לחסום מים להשקיה חקלאית.
0: יושב ראש ועד כרמי יוסף, חזי רם, סיפר לאירון וילנסקי על השיבושים באספקת המים ביישוב.
2: זה נמשך בערך 3-4 שעות. אני לא חושב שאנחנו כל כך מתרגשים מהנושא הזה, כי רוב האנשים פה מוכנים לכאלה הפסקות מדי פעם, היו פה מלחמות, דאגנו שאנשים יחזיקו בקבוקים בבית וכן הלאה. אז אני מניח שהבעיה תיפטר בקרוב, ואני שמח שזה לא בעיה קריטית כל כך.
0: בתוך כך לגלי צהל נודע שמשרד האוצר עדיין לא הגיש בקשה ללשכת היועצת המשפטית לממשלה להוריד את מס הבלו על הדלק. פרטים נוספים מיד בתוכניתנו החזית הכלכלית. בחירות אוקטובר 2026, בהנחיית המפכ"ל תוגברה האבטחה סביב יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג. מטעם ועדת הבחירות נמסר, השופט סולברג מובטח בהתאם לצרכים הביטחוניים ולהנחיות המשטרה. לא נוכל להוסיף פרטים לגבי מתכונת האבטחה, לשון הדברים. בתוך כך כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מעדכנת כי יושב ראש רע"מ חבר הכנסת מנסור עבאס וחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' שיקיימו הערב הצהרה משותפת. במסגרתה יכריזו על הצטרפותו של סגלוביץ' למפלגה. השר לשעבר מטעם מרצ, עיסאווי פריג', אומר ביומן הערב, זהו רגע של חיבור אזרחי היסטורי.
3: בימים קשים כאלו, במיוחד אחרי השביעי לאוקטובר, למצוא אנשים מתחברים בצורה כזו, זה מבחינתי חג. וכולם אזרחי אותה מדינה ורוצים בטובתה. והחיבור האזרחי החזק, העצום הזה, לתת כתף לכתף, זה מראה לנו בכל החושך שעובר לנו מסביב, שהנה ניצוץ של תקווה.
0: 3 מלוחמי כוח 100 הגישו תביעה בסך 18 מיליון שקלים נגד הפצרית לשעבר, פרקליט המדינה וגורמים נוספים. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
4: בעקבות ביטול כתב האישום נגדם, השלושה טוענים כי נגרמו להם עינוי דין ושורת עוולות נוספות. הם טוענים כי מאז הפרסום אודות הפרשה, הגורמים שהיו אמונים על חקירת ההדלפה נמנעו מחקירה יעילה והציגו לבגץ מצגים מתאים הנוגעים לה. הטובים מבקשים מבית המשפט המחוזי בירושלים לקבל פיצוי בעקבות הפצת לשון הרע, פגיעה בפרטיות והגשת כתב אישום שלא כדין, כך לטענתם.
0: רשות שדות התעופה נערכת לסי נוסעים במהלך חגי תשרי. על הערכות מדווחת כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר.
5: יותר משלושה מיליון נוסעים צפויים לעבור בנמלי התעופה ובמעברי הגבול היבשתיים. כ2.5 מיליון בנתב"ג. ימי הסי צפויים בערב ראש השנה ובערב סוכות עם כ100,000 נוסעים וכ600 טיסות ביום. בין היעדים המבוקשים יוון, קפריסין וארצות הברית. נוכח הביקוש הגבוה ברשות תגברו את מערך העובדים. דרך המעברים היבשתיים צפויים לעבור כ500,000 נוסעים, כ300,000 מתוכם במעברי הגבול רבין ובגין.
0: והתחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
6: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
7: בחסות! המציע לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו-חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
8: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ואיתי זילבר עם החזית הכלכלית.

0: שש וממש כמעט וכמעט חמש דקות. הנה עכשיו שש
1: עכשיו
0: וחמש
1: דקות. שלום ישראל פישר.
0: שלום איתי זילבר, מה שלומך?
1: אני בסדר, מה שלומך? מה אתה מביא לנו?
0: אז אתה זוכר את הסערה שהייתה אתמול עם מחירי הדלק?
1: איך אפשר לשכוח?
0: מחירי הדלק,
1: הלילה בחצות,
0: 8 שקלים 25 אגורות, שיא של כל הזמנים, משתווה לשיא מספטמבר 2012.
1: אוקיי.
0: ואז אתמול, כמה דקות לפני 5 בערב, פרסם שר האוצר סמוטריץ' הודעה שלפיה הוא הורה, הנחה את בחירי משרדו להוריד את מס הבלו. עכשיו, בגלל שאנחנו פחות מחודשיים לבחירות, זה דורש אישורים, אישור של היועצת המשפטית לממשלה.
1: שכן, שלא ייתנו שזו כלכלת בחירות.
0: כן, אז אפשר היה להאשים את היועצת המשפטית לממשלה בכך שמחירי הדלק עולים הערב. אבל לא, משרד האוצר עדיין לא הגיש בכלל פנייה ללשכת היועצת המשפטית לממשלה בנושא הזה, בנושא הורדת המס. כלומר, בכל מקרה הלילה המחירים יעלו לשיא של כל הזמנים, ועכשיו נראה מה יהיה, והמאבקים אחר כך יגידו, היועצת המשפטית לממשלה לא אישרה, חברים, אתם לא הגשתם בקשה בכלל בזמן, ודבר נוסף, חלק מהעלייה במחירי הדלק היום זה עדכון במס הבלו, 5 אגורות מהעלייה היום זה עדכון במס הבלו, עדכון תקופתי ידוע שקשור למדד המחירים לצרכן.
1: שניתן היה להערך אליו.
0: במשרד האוצר ידעו על העדכון הזה.
1: אוקיי.
0: אבל פתאום זה הפתיע אותם אתמול. וככה אנחנו במחירי סי של דלק.
1: עכשיו, מחירי הדלק נקבעים אחת לחודש, משתנים אחת לחודש, נכון? בעצם יש נוסחה לא ניכנס לזה, מחירי הדלק והדולר וכדומה וזה. זה אומר שבתיאוריה, ב-1 באוקטובר, שוב פעם יהיה עדכון למחירים. יכול להיות ששר האוצר סמוטריץ' מתכנן אז, 3.5 שבועות לפני הבחירות, להוריד את מס הבלו?
0: אם עכשיו הוא לא הגיש את הפנייה ליועצת המשפטית לממשלה, מה היא תגיד 3.5 שבועות לפני הבחירות? או שזה סתם יהיה איזשהו סוג נושא של מלחמה?
1: הדיפ סטייט, לא מאשרים זה, אתם משלמים על הדלק בגלל הדיפ סטייט.
0: עכשיו, שווה, תתאר לעצמך, מה יקרה אם השקל קצת ייחלש? עכשיו הוא מאוד מאוד מאוד חזק. יכול מאוד להיות שהשקל הגיע ל3.10 שקלים, שזה עדיין שקל מאוד מאוד מאוד חזק. אבל זה משפיע ישירות על מחירי הדלק. ואז מה? איזה מס אתה תוריד אז? בינתיים, קופת המדינה נפגעת, ואף אחד לא מבטר על הכספים הפוליטיים שעדיין עומדים ותלויים בבג"ץ.
1: אז אתה מפרסם פה אצלנו היום בערב בפרסום ראשון, שבעצם משרד האוצר בכלל לא הגיש את הבקשה הנדרשת מהיועצת המשפטית, בגלל שאנחנו בתקופת בחירות. יפה, טוב, קחו את הזמן.
0: לא, בכלל לא הגישו את הבקשה הזו. לתשומת ליבם של כל מיני אנשים ש... כתבו היום בטוויטר, איך זה יכול להיות שהיועמ"שית בכלל צריכה להחליט על זה? אף אחד לא ביקש ממנה עדיין.
1: אז היא לא תחליט.
0: ואנחנו מתקרבים לבחירות, כן?
1: טוב, רוצה שאני ארגיז אותך עוד יותר? על משהו אחר לגמרי, אבל מרגיז. קורה בכל שנה, באותה תקופה. בואו נשמע קטע קצר מפרסומת של ישראכרט, ואז נסביר למה זו מלכודת שראוי להימנע ממנה.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר, ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים.
1: איזה מבצע מדהים, קח כסף עכשיו, קחו הלוואה עכשיו, תחזירו בעוד 3 חודשים. רק בעוד 3 חודשים. תראה, זה טריק שחברות האשראי עושות אחת לכמה זמן, רק כל פעם אחת אחרת. עכשיו ישראכרט עושה את זה, לפי דעתי עשתה גם קודם. אני רוצה, קודם כל, אני לא נגד הלוואות באופן גורף, לפעמים צריך, והדברים קורים, והחיים זה דבר שקורה, והכל בסדר. אבל שים לב למה שבעיניי הוא מלכודת שתומנת חברת ישראכרט במקרה הזה ללקוחות שלה. מתי הפרסומת הזאת עלתה בכל ערוצי הטלוויזיה, בכל אתרי האינטרנט, בכל הרשתות הזה? דווקא עכשיו, ממש סוף החופש הגדול, המשפחות, משקי הבית, כבר אין להם, באמת, לא נשאר שקל שלא נוצל בקופה אחרי קייטנות וחופשות וארטיקים ובריכות וחופשות ועל האיסטר וזה.
0: ולקראת הקניות הגדולות לחגים.
1: ולקראת החגים, הקניות של הארוחות הגדולות בחגים, והחופשות, כי יש גם סוכות, סוכות גם יוצא שנה, חול המועד כולו שבוע עגול, אז מלא מלא מלא מלא הוצאות. באים בישראכרט לכאורה בעד האזרחים, אומרים, תקשיבו, אתם חנוקים, אין בעיה, קחו, יש לכם הוצאות, קחו מאיתנו עכשיו הלוואה, תחזירו רק בעוד 3 חודשים. עכשיו צריך להגיד שני דברים. אחד, בעוד 3 חודשים הזה, תפתחו את היומן, אתם תראו שזה בדיוק אחרי שהתחלתם לשלם על חוגים ועל מסגרות ועל עניינים וזה.
0: ומתקרבים לחנוכה.
1: מדיוק, חופשת חנוכה.
0: מה עם כרטיסים לפסטיגל?
1: חופשת חנוכה, שגם זה חופשות ואטרקציות וכדומה. גם כן מלא מלא מלא הוצאות. וגם צריך להגיד, ואם אתם חופרים טיפה יותר לעומק, אתם מבינים את זה, זה לא מתנה. אתם על השלושה חודשים האלה שאתם לא משלמים את ההחזרים, אתם משלמים ריבית, הם קוראים לזה, ריבית גישור, שאתם קוראים את התנאים, והריבית הזאת מתווספת לסכום ההלוואה שלכם.
0: עכשיו צריך להגיד שזה לא רק ישראכרט.
1: לא, כולם עושים,
0: כל חברת אשראי עושה את זה.
1: לא, אבל הקטע של כאילו גרייס 3 חודשים, כל פעם איזה חברת אשראי אחרת יוצאת עם הדבר הזה, זה מטריף אותי, מוציא אותי מדעתי. שים לב, תקופת ההלוואה במבצע הזה שהם מדברים עליו, היא בין 18 חודשים ל-100 חודשים. כלומר, זה לא, אתה לוקח הלוואה עכשיו לחצי שנה וגמרת, אתה תקום את זה שנה וחצי קדימה, הריבית, תכף נדבר על הריבית,
0: הריבית
1: עכשיו היא 5% ריבית פריים, אבל הם לא לוקחים פריים, הם לוקחים יותר, רק שתבין, באתר הם נותנים דוגמה של ריבית של 10%, פריים פלוס 5, זה מלא מלא כסף בחיית, אם אתם יכולים, תימנעו, תברחו מזה, ובחיית ישראכרט, חברת האשראי הגדולה ביותר בישראל, החזקה ביותר בישראל, לא יקרה שום דבר אם לא תתמנו איזה פח או מלכודת קטנה ללקוחות שלכם בדיוק שהם הכי חלשים.
0: זה מתקשר להרבה דברים.
1: נכון, אבל לא חייבים. לא חייבים.
0: אתה צודק, אתה צודק.
1: אבל לא חייבים להיות גרידי. זה מה שאני אומר.
0: טוב, נעבור לדיווחים. זריז.
1: הדיווחים, קדימה.
0: משבר מים נרחב בשעות האחרונות אחרי שמהבוקר מתקני התפלה מדרום לחדרה הושפטו בגלל אחירות מי הים. נגיד, לא מדובר באירוע סייבר. שלום לכתבנו אל ישיב הראל.
3: שלום ישראל ואיתי, ערב טוב. בעקבות מזג האוויר נרשמה אחירות חמורה במי הים שהובילה להפסקה זמנית של חלק ממתקני ההתפלה הפרטיים. רשות המים הנחתה את הצרכנים החקלאים בדרום להפסיק באופן מלא את ההשקיה למספר שעות. במועצה האזורית רמת נגב ביקשו מהתושבים להימנע בשעות הקרובות מהשקיית גינות פרטיות ושטחים ציבוריים ככל שניתן. כמה עיריות במרכז הארץ קראו לתושבים לחסוך במים מחשש לירידה בהספקה בשעות הקרובות, אך על פי הערכות העדכניות חלק ממתקני ההתפלה יחזרו לעבוד בקרוב. בשלב זה ברשות המים עדיין פועלים להשיב את המתקנים בפעילות.
1: תודה אל ישיב. שבוע המסחר בבורסה בתל אביב נפתח בירידות שערים, השקל נחלש. עם הפרטים כתבתנו מאיה נדן, שלום מאיה.
4: שלום איתי. בישראל מדד תל אביב 35 ירד ב0.8%, ומדד תל אביב 125 ירד ב0.6%. שער הדולר עלה בחדות ב0.7%, ושערו היציג נקבע על כ2.99 שקלים. בשוק הסחורות נפט גולמי באירופה עולה בכ3% ונסחר ב-91 דולרים לחבית.
0: ושכר המדריכים בפנימיות צפוי לעלות החל משנת הלימודים הקרובה, זאת ברקע משבר כוח אדם חמור בענף. מדווחת כתבתנו לענייני עבודה וברכה, שירה עטר. שלום שירה.
5: שלום ישראל ואיתי. לאחר חודשים בהם פנימיות הרווחה מרימות את הדגלים האדומים ומטריות על מחסור חמור במדריכים, בין היתר בשל השכר ותנאי העבודה המאתגרים, היום משרד הרווחה הקצה 30 מיליון שקלים להגדלת תעריפי הפנימיות עבור כל ילד. על פי הערכות ראשוניות, העלאה הזאת תאפשר למעסיקים להעלות את שכרו של כל מדריך במאות שקלים בחודש, ובכך לתגמל את המדריכים ולשפר את מעמדם המקצועי.
1: תודה שירה. הערב בחזית הכלכלית התכונן לאחד בספטמבר, סוף סוף הוא מגיע, זה קורה מחר. ננסה להבין מה מצב מערכת החינוך בדרום ובצפון, וגם נברר האם מסקנות ועדת שפירה לשיפור החינוך המיוחד ייושמו.
0: ומחר בנק ישראל יפרסם את החלטת הריבית. מה יהיה? יום חג לכתבים הכלכליים? אני לא מאמר. אל תנסה להוביל אותי
1: לאמר. אתה לא מאמר, אני...
0: ככה זה עיתונאים כלכליים, אנחנו חכמים.
1: יום אחד אני אשבור אותך, נדבר לכם גם הערב על הסכם ביטחוני חדש בין ישראל ויוון. המדינות חתמו על הסכם ביטחוני בסכום של יותר מ3.5 מיליארד דולרים. נשוחח עם משה פתל, ראש מנהלת תחומה במשרד הביטחון.
0: וגם תביעת הענק של חברות המוזיקה נגד קלוד, מערכת בינה מלאכותית. האם תוכנת הבינה המלאכותית התאמנה על מוזיקה פיראטית? נהיה איתנו יאיר ניצני בנושא הזה, וכמובן נרים לעסקים של מילואימניקים מהחזית הכלכלית. מתחילים. טוב, אז איך אפשר שלא לפתוח בפתיחת שנת הלימודים מחר? אנחנו אומרים עכשיו שלום לשניים, שלום למרגלית רוטשטיין, מובילת תחום החינוך בחבל תקומה. ערב טוב.
6: ערב טוב.
0: ומעוטף עזה אנחנו עוברים לצפון, שלום לתת אלוף במילואים וטייס הקרב לשעבר רם שמואלי, מוביל תחום החינוך במנהלת תנופה לצפון.
7: ערב טוב לכולם, ערב טוב מרגלית, השותפה שלי, אני שותף שלה.
0: זהו, רגע, יש קשר בין תקומה לתנופה בנושא הזה?
1: אותה ישיבת סיור מוחות לשמות לפי דעתי.
7: ראש המנהל אביעד פרידמן הוא הבוס שלנו גם בצפון וגם בדרום, ולמעשה נעשה פה מהלך לאומי בצפון ובדרום. הדרום כבר עמוק בתוך זה עם הישגים אדירים בשנתיים האחרונות, מרגלית תדבר, והצפון מתחיל להיות עיריית הפתיחה אחרי הצפון.
0: אז אני רוצה רגע להתחיל איתך מרגלית. בשבוע שעבר ראיינו כאן בתוכנית את אביעד, והוא סיפר לי נתון שלא ידעתי, שמספר התושבים בעוטף עזה גבוה יותר ממספר התושבים שהיה ערב המלחמה.
1: זה נתון מטורף בעיניי.
0: זה נתון משוגע. איך זה משפיע על מערכת החינוך?
6: אז גם במערכת החינוך גדלנו ב-1800 תלמידים מהשביעי לאוקטובר. אנחנו היום עם 22,233 אלף תלמידים מלידה עד י"ב, והגדילה היא מאוד משמעותית. והיא נותנת ביטויה בכל הרשויות.
1: קודם כל, אני מוכרח להגיד שכצופה מן הצד למה שקורה שם, שאת מתארת דבר כזה, עלייה באמת מאוד, מאוד מרשימה ביחס ללפני השבעה באוקטובר, זה מעורר תקווה, זה משמח, זה מראה משהו על, על, על, על ישראל, על הישראלים ועל התושבים בעוטף.
6: אני חייבת לומר כל אורחות החיים בחבל התקומה השתבחו בשנתיים וחצי האחרונות, והיום אין לנו אף דירה פנויה בחבל התקומה.
1: מדהים.
0: מה זה אומר?
6: זה אומר שאני יכולה לדבר על המערכת החינוכית בהרחבה. זה אומר שהיום במערכת החינוך בחבל התקומה כל הכיתות הן כיתות מוקטנות, זה נעשה בעזרת תקציבי תקומה.
0: מוצאים מורים.
6: יש לנו מחסור במורים לאנגלית כמו מחסור בכל הארץ, אבל רק באנגלית.
0: אם צריכים אני יכול לבוא ברבע משרה, אין לי בעיה, אני טוב.
1: תיזהרי, הוא באמת יבוא, אני מכיר אותו שנים, הוא יבוא באמת.
6: אף אחד לא מעין.
1: הוא גם יעשה את זה בהתנדבות.
0: זה גם נכון.
6: עוד יותר.
0: זה גם נכון.
1: איך נדבתי אותך. תגיד רגע, אבל מבחינת הפסיליטיז, הכיתות, בתי הספר, גני הילדים, אני גם מוסיף על זה על הדרך גם את החינוך הבלתי פורמלי. החבל ארץ הזה, עוטף עזה, הוא ערוך?
6: הוא ערוך, הוא מוכן, כולנו בהתרגשות לקראת מחר בבוקר. אני רוצה לומר שתקציבי תקומה נוגעים בדיוק בחמשת הנושאים שאותם העלית. יש תקציב מאוד מאוד גדול לנושא הבינוי, הושקעו שם כ-213 מיליון שקל, רק השנה ב-26, 103 מיליון שקל. החינוך הבלתי פורמלי או החינוך החברתי, הושקעו בו 54 מיליון שקל, וסלי תקומה אלה הסלים שנמצאים על פלטפורמת הגפן, הן ברשות והן בבתי הספר, הם אלה שאפשרו את היכולת להקטין את הכיתות, להביא תוכניות חדשות. אני גם רוצה להגיד שאם בשנתיים האחרונות דיברנו על שיקום, היום אנחנו כבר לא מדברים על שיקום, אנחנו מדברים על מצוינות.
0: מצוינות, פיתוח, כן.
1: רגע, אבל אני רוצה לשאול אותך גם האם יש מסך כל התלמידים בחבל ארץ הזה, כאלה שחוזרים ללמוד עכשיו בעוטף עזה בפעם הראשונה, ואז אני גם שואל, מה עושים ברמת החוסן הרגשי? כי אני מניח שעבור תלמיד בבית ספר יסודי לחזור לכיתה אחרי הטבח הנורא שהאזור הזה חווה, זה אירוע שהוא לכשעצמו מטלטל.
6: אז אני רוצה לספר על שלושה אירועים. קהילת כפר עזה שיושבת היום רובה ברוחמה, יש לנו גם עוד כאלה שפזורים הן בשפעים והן בארץ, אבל רובה ברוחמה. מתוכם 70 ילדים בחרו לחזור לקריה החינוכית בשער הנגב. נפתח גן בקיבוץ, כי ברוך השם גם חזרו משפחות לקיבוץ כפר עזה. קהילת חולית באלו הימים חוזרת הביתה, אנחנו פותחים גן ילדים ומעון חדש בחולית, הילדים מצטרפים חזרה למערכות החינוכיות, והבשורה האחרונה זה ילדי כיתות זין של קיבוץ בערי, שעדיין לא חוזרים הביתה, אבל כן חוזרים ללמוד בתיכון בנופי הבשור, מתוך הבנה שהם יחזרו בקיץ הבא, והם לא רוצים לקטוע
0: את הרצף הלימודי. כלומר, הם יעשו את הנסיעה הזו מחצרים
6: לנופי הבשור.
0: עכשיו, רם, אצלכם בצפון האתגרים שונים לחלוטין. אתמול דיברנו פה בתוכנית עם יוזמה של גרעין שעלו מתל אביב בעצם ליישב את קריית שמונה, אבל הוא גם אמר לנו, עדיין אנחנו רואים הרבה מקומות שוממים בקריית שמונה או באזורים אחרים בצפון, לשם עוד לא חזרו כולם.
7: אז קודם כל תראה, אנחנו, המספרים הם אחרים לגמרי. 95 עד 105 אחוז תלמידים במערכות החינוך בתפשין פי זין, שזה מחר בבוקר. זה הישג שאזור...
1: תסביר לנו מה זה 105 אחוז.
7: יש יישובים שיש יותר תלמידים ממה שהיה בתחילת המלחמה.
1: כלומר צמיחה.
7: זאת אומרת צמיחה. זה, גם מה שאני אומר זה הישג חסר תקדים של הרשויות, של משרד החינוך, ומנהלת תנופה נכנסה עכשיו... כדי לדחוף עם התקציבים ועם התוכנית הרב שנתית. אז קודם כל ברמה של לפתוח שנה, שעד לפני שלושה חודשים היה אש, אגב יש עדיין אש מעבר לגבול, אבל מה שטוב שהיא מעבר לגבול, ובתי הספר כולל בקריית שמונה נפתחים, כולל גנים, וכספי תנופה נועדו גם לעזור במקומות שיש תת תקן, ואתה צריך לפתוח גן קטן, עם שנה שעברה במשגב עם הגן היה עם 7 תלמידים, אז עכשיו הוא פה 14 תלמידים, אם שנה שעברה לא היה בשטול הגן, אז עכשיו נפתח גן, זאת אומרת כל הדברים האלה, אתה מגיע לכיתות בקריית שמונה, אגב, הלוואי עליי ועליך שהילדים או הנכדים שלי ילמדו בכיתות של 22-23 תלמידים, ולכן הצד הזה של מה שעשו משרד החינוך והרשויות עד עכשיו הוא הישג חסר תקדים. עכשיו נכנס המדרגה הבאה, הכספי תנופה נועדו למצוינות, לחדשנות במבנים, כל הדברים האלה זה בפעולה, זה לא כזה תוכניות של עוד מעט זה ייכנס, כי לשמחתנו הרבה, הכספים של החינוך, 1,376,000,000, נכנסו כבר בתחילת השנה. לכן הם נמצאים בבתי הספר, נמצאים באגפי החינוך. כל אגף חינוך בצפון זה 24 רשויות, וכל אגף חינוך זוכה לרשת חינוך מלווה, ועל כל הדבר הזה מנהל את זה מחוז צפון של משרד החינוך, ואנחנו יחד איתם כדי להתחיל ליצור את ה-added value. זאת אומרת, בימים אלה מוקמים 16 מרכזי מצוינות. מרכז מצוינות זה מרכז מצוינות למדעים, למוזיקה, לספורט, כל הדברים האלה שאם אתה גר ברחובות, זה נמצא כמעבר לרחוב, כל מה שאתה חולם, אתה חייב לייצר בצפון. הצפון הוא מאוד גדול, המרחקים הם מאוד גדולים. ממג'דל שמס ברמת הגולן, עד נהריה זה שעה ו-40 נסיעה. אז חייב לייצר לכל ילד וילדה מרחק נסיעה 30 דקות למרכז מצוינות שמעניין אותו. אז זה אומר שצריך להתחיל לעבוד בראייה אזורית. ולמעשה הדברים האלה מתחילים לעבוד בראייה אזורית, כי הרשויות בחלקן הן קטנות, לא מדבר על נהריה שהיא גדולה, אבל כל שאר הרשויות הן קטנות ומאוד מאוד רחוקות אחת מהשנייה, ולכן גם השריר הזה של האזוריות בעזרת אשכול גליל מערבי ואשכול גליל מזרחי, ובהובלת משרד החינוך ובכספים של תנופה, לנו יש אנשים בכל רשות, יש פרויקטור בכל רשות, יש רשת מלווה בכל רשות, יש כמובן משרד חינוך שזה תפקידו להוביל את זה, וכל הדבר הזה הולך להיות 4 שנים. למעשה המחשבה היא, מה יהיה שונה בעוד 4 שנים בצפון? ואני כבר יכול לסמן על 2-3 דברים, שהצפון יהיה מקום שיעלו אליו לרגל ללמוד ממערכת החינוך.
0: אתם יודעים מה, רם ומרגלית, אני מאחל לכולנו כאן שבעוד שנה אנחנו, או אפילו לא בעוד שנה, בסוף יוני אנחנו נראיין את שניכם כאן, ופשוט נתהדר בכך שבתי הספר בצפון ובדרום זכו בפרסי מצוינות.
1: אני מוטרד אבל ממשהו אחר, סליחה שאני פרטי פה ברגע, יחלוף הזמן, השקט אני מקווה מאוד יחזור בשני חבלי הארץ האלו, ויחד עם זה התקציבים המיוחדים שהגיעו בעקבות...
0: התוכניות הן לחמש שנים.
1: בסדר גמור, ויכולה לבוא ממשלה ולקצר את התוכנית, ולקחת את הכסף.
0: אני מאוד מקווה שזה לא יקרה.
6: לכן אני רוצה רגע להגיד בקול רם, ואני מניחה החשיבה שלי והחשיבה של רמי מאוד זהה. התקציבים צריכים להיות מושקעים בתשתיות. הן בתשתיות של כוח אדם, והן בתשתיות הפיזיות. אם אנחנו נוציא את כל הכספים רק על תוכנית כזו או תוכנית אחרת, היא באמת ברת חלוט.
0: אני מסכים, מסכים לחלוטין.
6: אבל אם אנחנו נשכיל, ואני חושבת שזה בעצם התפקיד שלנו, הרי את המערכות, את מערכות החינוך, משרד החינוך מפעיל, ומפעיל אותם ביד רמה. אני עובדת עם מחוז דרום, אין לי אף מילה רעה להגיד, אפילו רק ברכות. החוכמה היא לשים לב שכל שקל שאנחנו משקיעים, מושקע בתשתיות הן אנושיות והן פיזיות. ואני רוצה רגע גם להגיד עוד, להוסיף משהו, אם אנחנו כבר בתוכנית של כלכליס. השקעה שלנו היום, בילדים שלנו היום, הן בילדים שעברו את השביעי לאוקטובר, והן בילדים בצפון, היא בעצם החיסכון של מדינת ישראל לעתיד לבוא. כי אם אנחנו לא נשקיע היום, ולא נטפל בכל פצועי הנפש כאלה ואחרים, זה יתפח על פנינו בשנים הבאות. ולכן, אני מסכימה איתך לגמרי, החשש הכי גדול, מה יקרה ביום בו התקציבים ייפסקו, זאת האחריות של רם ושלי, לשים לב שבאמת הכל נבנה בצורה כזו שזה בר קיימה. עכשיו בואו לא נהיה תמימים, תמיד נצטרך עוד תקציבים. בכדי להחזיק כיתות קטנות, אנחנו נצטרך לדאוג שהאזור הזה יתוקצב באופן דיפרנציאלי, כדי שבאמת תוכלנה להיות כיתות קטנות.
1: מרגלית רוטשטיין, אנחנו מוכרחים לסיים בזמן ממש ממש קצר.
7: רק מילה אחרונה, מנשיא המדינה שלח ברכה דרכנו, דרך מרגלית ודרכי, לכל מנהלי בתי הספר בקו הגבול בצפון ובדרום, והוא העביר מסר מאוד מאוד פשוט, שאתם המנהלי בתי הספר, אתם המחנכים, אתם אנשי החינוך, אתם בשליחות כפולה. אחד זה לחזק את התלמידים ואת הקהילות שעברו מה שעברו ואת הקשיים, ומצד שני להוכיח שהצפון והדרום הוא עתיד מוביל. וזה בדיוק מה שאמרה מרגלית, גם האחריות לחזק את התלמידים ואת הקהילות, וגם להוכיח שזה לא משהו שהוא חולף, אלא יש בו קיימות, יש בו צמיחה, לפחות לגבי כמות התלמידים בצפון ובדרום, ולגבי הצמיחה הדמוגרפית, אפשר לראות שהדברים מתחילים לרוץ קדימה בצורה מאוד מאוד מעודדת, וזו אחריות גדולה.
1: רמי שמואלי, מרגלית רוטשטיין, תודה רבה ובהצלחה מחר.
0: בהצלחה, ונדבר בסוף יוני. אמן. ואנחנו עוברים עכשיו, נשארים בנושא תחילת שנת הלימודים, אבל עכשיו תקציב החינוך המיוחד. הוא גדל בכמעט 9% מהשנה שעברה, אבל השאלה היא אם תקציב זה מה שצריך ולא ליישם מסקנות של ועדת שפירה בנושא החינוך המיוחד. שלום לנחום בלס, חוקר ראשי וראש תוכנית מדיניות החינוך במכון טאוב, חבר ועדת שפירה, ערב טוב.
8: ערב טוב.
1: תן לנו במשפט רק כדי שנבין מה ועדת שפירה בעצם בדקה סביב החינוך המיוחד.
8: ועדת שפירה מונתה על ידי שר החינוך לבדוק את הנושא שבעצם הוגדר כמשבר של החינוך המיוחד, כתוצאה מזה שמספרי התלמידים והתקציבים גדלו בצורה אקספוננציאלית במהלך השנים האחרונות, בצורה חריגה שבעצם כמעט פגעה ביכולת של מערכת החינוך בכללותה, והגיעה מיד למסקנה שאי אפשר לטפל בחינוך המיוחד כנפרד, כי אלא צריך לטפל בחינוך, במערכת החינוך בכללותה.

0: פגעה ביכולת של מערכת החינוך בכללותה, והגיעה מיד למסקנה שאי אפשר לטפל בחינוך המיוחד כנפרד, כי אלא צריך לטפל בחינוך, במערכת החינוך בכללותה, והטיפול במערכת החינוך בכללותה הוא זה שיכול גם לסייע בעצירה של הגידול העצום הזה במספר תלמידי החינוך.
1: רק ניתן דוגמאות, במהלך 4 שנים מספר התלמידים על הרצף האוטיסטי יותר מכפיל את עצמו, מספר הילדים שמתמודדים עם בעיות נפשיות קשות גם הוא הכפיל את עצמו וקצת יותר מכך.
0: אבל הרי אין שום היגיון ואין שום סיבה מספר הילדים של החינוך המיוחד יגדל בסדר גודל של 10% כל שנה. זה לא בגלל, אנחנו לא...
1: אז איך מסבירים את זה?
0: מגיפה בריאותית. ההסבר לכך הוא, אני חושב, מצד אחד הרצון הטוב וההכרה שצריך לתת טיפול לכל ילד, וגם אם הוא סובל מקשיים כאלה ואחרים, צריך לתת לו את המענה הנכון. וחלק מזה זה ילדים שאולי בעבר לא הוכרו כתלמידי חינוך מיוחד, הם היום מוכרים כחינוך מיוחד. חלק מזה זה גם תופעות שקיימות בעולם כולו, שיש גידול במספר התלמידים בחינוך המיוחד, בעיקר תלמידים על הרצף האוטיסטי, אבל חלק לא
2: אבל זהו, אבל אנחנו רואים את הכותרת שתקציב החינוך המיוחד גדל, צומח, אבל מצד שני הוועדה, המלצות הוועדה בינתיים נדחות.
0: המלצות הוועדה הן מושהות לדעתי בלי שום סיבה ובצורה לא מוצדקת. במשרד ההמלצות הוגשו במרץ שנה הקודמת, היה מספיק זמן, הממשלה קיבלה אותם, השר קיבל אותם, הוחלט על הקמת ועדת מנכ"לים שתעבוד במשך 6 חודשים ותכין תוכנית ליישום. עד היום לא שמענו מה ועדת המנכ"לים הזאת עשתה, לא הגיע הדוח שלה, הדרישות מצד חוגים שונים, גם מצד יושב ראש הוועדה וגם מצד אנשים הורים וארגונים של הורים לתלמידים בעלי חינוך מיוחד שיהיה גם להם נציג באותה ועדה לא קוימו, ומשום מה החליטו שהתקציב הוא יקר מדי, שהנושא העלות של יישום ההמלצות יקרה מדי. אני רק רוצה להפנות את תשומת לבכם שעלות הקו הירוק בירושלים הייתה 10 מיליארד שקל, בשעה שאנחנו, הוועדה סבורה שהעלות של המלצות הוועדה אין עלות, בעצם יש חיצחון בתקציב השוטף, והעלות של בינוי כיתות נוספות כתוצאה מהצורך להקטין את הכיתות היא 14 מיליארד שקל לאורך 5 או 6 שנים. אז אם קו ירוק בירושלים יכול לעלות 10 מיליון שקל, זה
2: כן, לא, אבל זה עניין כבר של סדר עדיפויות, זה כבר דברים...
0: אבל זה בדיוק העניין.
2: כן, אלה הם כבר דברים נוספים, אבל בכל מקרה החינוך המיוחד חשוב מאוד. נחום בעלס, חוקר ראשי וראש תוכנית מדיניות החינוך במכון טאוב, חבר ועדת שפירה, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: נצא ישראל להפסקה קצרה, ומיד אחריה נערך לקראת החלטת הריבית מחר.
2: יום החג שלי, וגם עסקת הענק בין ישראל ליוון.
1: 10 מיליארד שקלים.
2: לא מעט.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: יש לכם תוספת זמן.
6: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים ב8 השנים האחרונות.

0: שבעה בספטמבר, יום פתוח אחרון.
1: בכל שני בחצות.
2: שלום לך שחר אמנו.
3: לילה טוב בן, מה המצב?
1: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
4: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
5: נישאי לוי,
6: יוסי גיספן,
7: סגיב כהן,
8: חיים מוליאל,
9: סמי לזבי.
1: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
3: מי מגילה את זוהר?
1: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
10: רדיו אקטיבי בגלי צהל. אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים. תתקשרו אלינו.
11: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו. תבואו! רדיו אקטיבי מגיעה לפסטיבל מגדה. נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, ברי סחרוף, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. חמישי, 21:00 בפסטיבל מגדה במועצה האזורית מגידו ובשידור חי בגלי צהל.
1: עכשיו בגלי צהל. ישראל פישר ואיתי זילבר עם החזית הכלכלית.
3: איתי, עשרה מיליארד שקלים, אם הייתי נותן לך, מה היית עושה עם זה? עשרה מיליארד.
12: האמת? זה סכום כך גדול שאני אפילו לא יודע איפה להתחיל.
3: אז ממשלת יוון הייתה לתוכנית.
12: נתת לממשלת יוון והיא מצאה מה לעשות עם זה.
3: כן, בוא נגיד שלום למשה פתל, ראש מנהלת חומה במפעת, מפעת שבמשרד הביטחון. ערב טוב.
13: ערב טוב, ערב טוב לכם.
3: זה יום חג בשבילכם, אתם בעצם משרד הביטחון הודיע היום על עסקה של 10 מיליארד שקלים עם משרד ההגנה של יוון, שבמסגרתו ישראל בעצם תקים מערך הגנה רב שכבתית שם ביוון.
13: אמת, נכון, בהחלט. זה היה מאמץ לא רק רב שכבתי, אלא מאמץ רב שנתי, אבל בסופו של דבר הגענו לרגע שבאמת חתמנו את העסקה של ממשלה מול ממשלה, התחייבות לספק להם את המערך הזה.
3: רגע, אז בעצם מה ישראל מספקת ליוון עכשיו?
13: אז ככה, אנחנו מספקים מערך שכולל בתוכו מערכת נשק ספיידר, קצרת טווח.
3: תסביר לנו מה זה ספיידר עכשיו, סליחה.
13: ספיידר זה מיירט שבעיקר יודע להתמודד עם איומים אוויריים לטווחים קצרים. אחריו תהיה מערכת ברק של תעשייה אווירית, שיודעת להתמודד גם עם איומים אוויריים וגם עם בליסטיים בינוניים. והמעטפת הבאה זה מערכת קלע דוד, המפורסמת שמבצעית בישראל.
3: זהו, אז את קלע דוד אנחנו מכירים פחות או יותר.
12: זה בעצם מערכות שמשלימות, זה בעצם מעטפת שלמה של הגנה.
13: בדיוק, בדיוק, בדיוק. אנחנו כבר יושבים איתם, כמו שאמרתם, מספר שנים, להבין את הצרכים, ולמעשה המערכות פרוסות מהאיים היותר מרוחקים מהיבשה, לאיים היותר קרובים, ועל הגנת היבשה היוונית. יוון היא מפוזרת מאוד בהיבט האיים שלה, ולכן יש להם חשיבות להקים מערך רב שכבתי שידע לתמוך ולהגן על כל יוון.
3: וחוץ מזה יש את מערכת ברק MX, נכון?
13: נכון, נכון.
3: שמה היא?
13: היא מערכת שגם מתמודדת עם איומים בינוניים, איומים אוויריים, היא יודעת להתמודד גם עם איומים בליסטיים, והיא שכבת הביניים בין הספיידר לבין קלע דוד.
3: עכשיו, אנחנו מדברים...
13: הייתי מצא באים שיותר קרובים ליבשה, וברק, סליחה, וקלע דוד למעשה תהיה ביבשה, ובאים היותר קרובים, הקרובים ממש.
3: אז אנחנו מדברים בעצם עכשיו על אותה עסקה גדולה של ישראל מול יוון, וישראל חותמת על עסקאות ענק בשנים האחרונות, בטח גם מול גרמניה ראינו את העסקאות האלה. יש לתעשיות הביטחוניות הישראליות את היכולת לייצר, לעמוד בביקוש לדברים האלה?
13: אז ככה, קודם כל, אנחנו לאור הלחימה קיבלנו הנחיה של מנכ״ל משרד הביטחון ושר הביטחון להאיץ את הקצב בכל המערכות שלנו בצורה משמעותית, הרבה יותר גבוהה ממה שהייתה בעבר. זאת אומרת, הרחבנו את היכולות האלה, אגב, גם הזכרת את גרמניה, הרחבת היכולות נעשתה גם בזכות הפרויקט הגרמני שנכנס והרחיב גם ככה את יכולות הייצור שלנו. והעובדה הזאת מאפשרת לנו גם לתמוך כמובן בדרישות החיצוניות, ובסוף זה בסוף תמיכה, כי אנחנו מגדילים את שרשרת האספקה, אנחנו מרחיבים את את מעגל הייצור שלנו, וככה אנחנו מרוויחים לא רק בעבודה במדינת ישראל, אלא גם ביכולת ייצור יותר טובה עבורנו.
3: תראה, בינתיים ישראל חייבת מיליארדי, 7 מיליארד שקל לרפאל, ראינו אתמול בדוחות הכספיים.
12: נו, את כזה זו?
13: בוא נגיד ככה, יש פה, יש עניין של התשלום, אני לא רוצה להיכנס לזה, זה בסוף זה, אבל בסוף עסקאות מהסוג הזה מאפשרות למדינת ישראל את היכולת להתפתח, מה שנקרא לקבל את הכספים מבחוץ ולאפשר גם למערך הישראלי
2: להתחזק בזכות התקציבים האלה. ממש בדקות האחרונות, ממש בדקות האחרונות, ראש הממשלה נתניהו מפרסם הודעת ברכה על העסקה הזאת, והוא חותם אותה וכותב שמהלך זה מבטא את עוצמתה של ישראל, את האמון ביצוא הביטחוני שלנו ואת חיזוק הבריתות האזוריות. יכול להיות שנראה בעקבות העסקה הזאת עסקאות נוספות באזור?
13: אז כן, אנחנו במסע ומתנה עם מספר מדינות נוספות, אני לא יכול כרגע להזכיר את השמות, אבל אנחנו בהחלט...
3: חבל, זה הכותרת.
13: תראו, אנחנו 3 שנים בלחימה, שבהם מערכות ההגנה האווירית של מדינת ישראל עשו הצלחה פנומנלית, שאין לה בכלל אח ורע בעולם כולו. והמערכות האלה מבוקשות, והמדינות שרוצות באמת להבטיח את היכולת ההגנה המקסימלית עבורן, רוצות את המערכות האלה שלנו.
2: אבל שאתה אומר שזה מבוא אולי לעוד עסקאות, זה משהו בטווח הקרוב, או שאנחנו מדברים על משהו שיכול לקחת עוד שנים? כלומר, האם החתימה הזאת עם ממשלת יוון בעסקה מאוד מאוד גדולה, כאמור יותר מ3.5 מיליארד דולרים, 10 מיליארד שקלים, זה באמת מבוא לעוד כאלה באגן הים התיכון, בברית שלנו פה באזור הים תיכונית?
13: אז כשאמרתי שהתהליך עם יוון כבר נמשך קרוב ל4 שנים, אז אנחנו כבר מספר שנים ואפילו מספר חודשים רב בתהליך מול מספר מדינות נוספות. חלק מהמדינות זה יותר מכרזים שבהם אנחנו מתחרים מול מערכות אחרות. בחלק מהמקרים אולי יעדיפו אותנו גם ללא מכרז, אבל אנחנו נמצאים בתהליכים מספר מדינות.
3: והכל בזכות בעצם היכולות המבצעיות שהראינו, המערכות הישראליות הראו, נכון?
13: קודם כל, בזכות התעשיות הביטחוניות שלנו שעושות עבודה מצוינת. זה קודם כל. כמובן, הזכרת את הלוחמים. הלוחמים שלנו שידעו להפעיל את המערכות האלה, וידעו להגן על אזרחי מדינת ישראל בזכות המערכות האלה.
3: לא, אבל המערכות הוכיחו את עצמן.
13: חד משמעית, המערכות... כשאתה אומר את המילה מערכות, זה מערכות, ומי שמפעיל את המערכות, צריך להזכיר את זה תמיד.
3: נכון, בסוף... נכון, רגע, כן. אבל משה, אתה מכיר את המחזה, מאמא קוראז'?
13: כן.
3: זה לא קצת המקרה הזה?
13: תראה, אני אומר שוב, המדינות מצביעות ברגליים, כלומר, יש הרבה מערכות אחרות, שלמעשה הן בתהליכי תכנון, ניסויים, אבל מערכות שמוכחות מבצעית ועברו תבילת אש מבצעית מאוד משמעותית ב3 שנים האחרונות, ואנחנו, כשאנחנו מוכרים את המערכות האלה, אז המדינות האלה מקבלות את כל הלקחים נכנסים לתוך המערכות האלה, ומביאים מערכת...
3: אז אנחנו לא במקרה של מאמא קוראז'.
13: לא, לא, לא, ממש לא, ולכן אני אומר, זה סיפור אחר לגמרי.
3: משה פתל, ראש מנהלת חומה במפאת של משרד הביטחון, תודה רבה.
13: תודה רבה לכם, כל טוב.
2: ועכשיו אנחנו נערכים לקראת יום חגו של ישראל פישר, מחר החלטת הריבית האחת, לא, האחת לפני האחרונה, לא, יש עוד 2.
3: לא, לא, יש, בסדר, בסדר, אל תדאג.
2: אנחנו ננסה להבין מה הולך לקרות, איתנו פרופסור מישל סטרצ'יבסקי, שעבר מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, האוניברסיטה העברית, שלום.
5: שלום לכם ולמאזינים.
2: ישראל לא מרשה לי לבקש ממנו הימורים, אתה מרשה לי לבקש ממך הימור, מה יחליטו מחר בבנק ישראל?
3: מישל, אתה יכול להגיד שאני צודק ולא מאמרים בדברים האלה, זה גם בסדר.
2: אתם עשיתם יד אחת נגדי.
5: כן, לא, מזה שהייתי שם, אז אני יודע שהרבה דברים תלויים גם בדינמיקה שמתפתחת בדיון. אז אני אתחיל, אני כן רואה לא מעט סיבות שמאפשרות להפחית את הריבית. אני אתחיל דווקא ממשהו שמדברים פחות, שזה האבטלה. כולם נוקטים במספרים של אבטלה רשמית, ואני חושב שזאת טעות. צריך להסתכל על איזושהי אבטלה רחבה. כל פעם שיש מלחמה, או בזמנו כשהייתה הקורונה, יש הגדרה רחבה של האבטלה, ושם אנחנו ב-4.4 נקודות אחוז, שזה כ-180 אלף מובטלים. זה לא מעט, כלומר אי אפשר לחשוב על כלכלה שלא קרה כלום עם כל הצרות שהיו לנו, ובהחלט הפחתת ריבית זה זריקת עידוד לכלכלה שמתאימה בהינתן שהאינפלציה היום היא בשליטה. זה ממש מתאים. עוד סיבה שבגללה מתאים להפחית את הריבית זה הנושא של שער החליפין. בנק ישראל יותר הולך בכיוון של הפחתת ריבית כדרך להתמודד עם זה, והוא מקבל עזרה מחול, ששם זה נראה יותר בכיוון עלייה בריבית. אז כל השיקולים האלה הם בהחלט בכיוון של הפחתת הריבית. מה שמקשה עליי לאמר זה שאני יודע שמתפתח דיון, ואי אפשר להגיד שאין לי ודאות, זה דבר ראשון. דבר שני, העובדה ששם מעלים את הריבית זה בגלל שהאינפלציה שם עולה, והאינפלציה מיובאת בסוף נכנסת אלינו.
2: אצלנו, אבל האינפלציה בראייה השנתית דווקא נמוכה, אנחנו על 1.5%.
3: זה בדיוק מה שפרופסור סטרבשינסקי אומר, שאנחנו מייבאים את האינפלציה גם וגם, בוא תסתכל בחירי האנרגיה בסופו של דבר.
5: כן, נכון, אבל אז קודם כל, דווקא שער החליפין הנמוך, הוא מאוד עזר לנו במה שנקרא שכירים, לקבל את האינפלציה הנמוכה הזאת. וקיים איזשהם סיכונים מסוימים, כן, זה עדיין לא, אני מסכים איתכם שזה לא בהכרח כרגע הדבר המרכזי, אבל אם שם האינפלציה עולה, אז מתישהו זה יכול להגיע גם אלינו, כן, ראינו שינוי כיוון בארצות הברית, גם חושבים על זה וכך הלאה.
2: אבל בואו נסתכל רגע החוצה, אנחנו שומעים בימה האחרונה על לכל הפחות התחממות בגזרת ארצות הברית ואיראן, האמריקאים אומרים שיגיבו הערב בתקיפות באיראן, אז אתה יודע, יכול להיות שבנק ישראל יגיד, רגע, אולי גם העניין הביטחוני, אנחנו חווים פה איזושהי רגיעה בשבועות האחרונים, אולי זה לא לעולם חוסן, ועדיף בינתיים לא להתבשם בשקט.
5: אז אנחנו נכנס אותנו באמת לכותרת שנתתי אי ודאות. אז בחלק הזה, כל פעם שבנק ישראל לא היה בתוך התהליך שכולם הורידו ואנחנו לא, זה היה בגלל הסיבות האלה. כי המלחמות, ארצות הברית אמנם היא מתוקפת וכך הלאה, אבל לא חווים את זה ברמה הפנימית. אנחנו, אם פתאום זה מתחמם, זה יכול להגיע גם אלינו. ולכן, בהחלט, כשביקשתי ממני לאמר, אז התחלתי בצורה מאוד חזקה להפחתת הריבית, אבל כל הסייגים האלה לא מאפשרים, זה מאוד מאוד תלוי, כמו שאמרתי, איך שזה יתפתח.
3: וגם היו לנו כמה החלטות ריבית כבר השנה, אבל תסכים איתי על דבר אחד.
2: צריך להגיד, השתיים האחרונות רצופות היו הורדות.
3: כן, אבל תסכים איתי על דבר אחד, פרופסור סטרבשינסקי. לא משנה מה יחליט מחר נגיד בנק ישראל, בכל מקרה יתקפו אותו. כי אם הוא יחליט לא להוריד את הריבית, יתקפו אותו על זה. ואם הוא יחליט להוריד את הריבית ברבע אחוז, יתקפו אותו שזה לא מספיק. אתה מסכים איתי שבכל מקרה הוא יותקף?
5: זה נכון, אבל מצד שני, אני דווקא בזה מתבשם בזה שהמערכת היא עצמאית. הבעלת המונטרית היא מורכבת גם מפרופסורים חיצוניים, היום זה פרופסור שניים, הם בעצם יכולים להחליט מה שהם חושבים לנכון, ואני חושב שזה באמת, זה סוג של קרש הצלה, כי אתה בתקופה מאוד מאוד קשה, שבה היו אפילו דיבורים של שר האוצר על הפחתת מיסים, דברים מהסוג הזה, אז בנק ישראל הוא במובן הזה הוא העוגן של המערכת, ואני מאמין שההחלטה היא עצמאית לחלוטין, לא מתרגשים מהתקפות האלה.
2: אני רוצה להוסיף לקלחת השיקולים עוד איזה אלמנט שלא דיברנו בו עדיין. הזכרנו שתי החלטות הריבית האחרונות, היו הורדה, עכשיו אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, יכול להיות שיגידו בבנק ישראל שהם רוצים לחכות לראות מה קורה בזירה הפוליטית, לראות איך מסתיימת מערכת הבחירות. צריך לומר, החלטת הריבית הבאה אחרי מחר היא שבוע לפני הבחירות. לא מופרך שיגידו, בואו נמתין מעט, נראה שיש יציבות פוליטית, כי אם זה ייגמר בטקו, אנחנו נלך פה אולי לסבבים של בחירות, וזה כמובן יפגע בכלכלה, בתקציב העתידי של 2027 וכדומה. אולי יעדיפו אחרי שתי הורדות, בינתיים להישאר על הגדר בבנק ישראל, בגלל חוסר היציבות הפוליטית.
5: אני לא פוסל, אבל צריך לזכור דבר אחד. בממשלה לא יכולים לקבל החלטות. בתקופת בחירות הם לא יכולים לקבל החלטות. בנק ישראל יכול. זאת אומרת, זה לא שיקול מרכזי. אני חושב הרבה יותר נושאי הוודאות עובר דרך האפשרויות לאימות, מחירי הנפט שהוזכר על ידי ישראל, עובר הרבה יותר דרך שם מאשר השיקולים שאתה הזכרת. העניין של מערכות הבחירות שהיו בזמנו, בואו נקווה שזה לא ימשיך.
6: כן, שלא ניכנס למעגל.
2: בלי קשר לריבית אגב, לטובת כולנו.
6: בדיוק, פרופסור מישל סטרבצ'ינסקי, תודה רבה לך.
5: תודה לכם.
2: רשמתי לפני שלא אמרת, רק אומר.
6: טוב, אנחנו פה בגלי צהל רדיו חזק, ואנחנו אוהבים לשמוע פה מוזיקה, ומשתמשים גם בבינה מלאכותית, אבל עכשיו אולפני המוזיקה הגדולים בעולם הגישו תביעת ענק נגד אנתרופיק, אחת מענקיות בינה מלאכותית,
2: קלוד. המפעילה של החבר קלוד.
6: כן, שהם משתמשים בעצם במוזיקה של אומנים מוכרים כדי לאמן את המודלים שלהם. שלום לך יאיר ניצני, איש תעשיית המוזיקה.
7: שלום לכם.
6: איזה הגדרה מוזרה לתת לך איש תעשיית המוזיקה ולא יאיר ניצני.
2: לשעבר מנכ"ל עד ארצי וטיסלאם
6: והכל.
2: אפילו יש גלי צהל לשעבר.
7: וטכנאי שידור
2: בגלי צהל, שם הכל התחיל.
6: פה עידן אלה יושב מאחורי הזכוכית, וצריך לדעת...
2: אולי בעוד כמה עשורים לראיין אותו על...
6: הוא צריך לעשות ג'מים באופן א', אולי...
2: ניצני, בעצם ענקיות המוזיקה, סוני, וורנר ואחרות, בעצם טוענות שאנתרופיק הורידה חומרים ממאגרי מוזיקה פיראטיים, והשתמשה בהם כדי לאמן את הבינה המלאכותית, את מנוע קלוד, ושזה בעצם פוגע בזכויות שלהם, כי זה מאפשר לקלוד לג'נרט, ליצור עותקים כמעט זהים של היצירות. יש משהו בטענה הזאת, כלומר, במה זה שונה מסתם להשמיע לקלוד מוזיקה מספוטיפיי? סליחה על הפשטנות.
7: אז רק לעשות את ההבדל הדק בין יצירה לבין הקלטה. אתם... צריכים להבדיל בין זה שמישהו כתב את היצירה, או הלחין וחיבר את המילים, לבין מי שהלך אחר כך והקליט אותה ועשה מזה ביצוע. אוקיי? אז יש את הריקורדינג, שזה המאסטר, ויש את היצירה, שזה הקופירייטד קומפוזישן, מה שנקרא. הטענה, עכשיו מדברים על הצד של היצירה, לא של ההקלטה, ואלה שטובעים הם החברות, חברות הפאבלישינג, חברות כמו וורנר פאבלישינג וסוני פאבלישינג, שמחזיקות במאות אלפי יצירות, זאת אומרת, לפני שהן הוקלטו, אוקיי? אם אנחנו לוקחים את יאיר רוזנבלום ואהוד מנור, כתבו שיר, אז לפני שמישהו נכנס אולבן והקליט אותם, היצירה הזאת כבר יש לה זכויות. עכשיו, מה שאנתרופיק עשו, הם לקחו את המנועים שלהם וסרקו מאות אלפי יצירות באתרים של תווים ומילים, כדי לאמן את המודל שיוכל אחר כך לכתוב שירים לבד, בסגנון לד זפלין או בסגנון מתי כספי. הטענה של החברות היא, לא זו בלבד שאתם מאמנים את המודלים שלכם עם היצירות שלנו, אתם גם... מצאתם אותם במקומות לא חוקיים, ולא זו בלבד, אתם עכשיו תעשו כסף, אחרי שהעתקתם אותן בהיקף עצום, ובלי לשלם לנו על הזכויות.
6: אז השאלה היא איפה עובר הגבול, למשל, אם אנתרופיק או חברות הבינה המלאכותית, משתמשות בטקסטים שכתבו... טובי המשוררים, ואז אני בא אל המנוע בינה מלאכותית ואומר לו, תכתוב לי שיר בסגנון קרן פלס. הרי ברור שהוא למד, קרא טקסטים של קרן פלס כדי לדעת לכתוב את השיר הזה. אז גם הטקסטים עצמם הם בעייתיים?
7: בהחלט, כי זה יצירה מוגנת. ואם אתה אומר, אני רוצה... זה אותה מלחמה שאנחנו מכירים מהעבר. כי בעבר, בהתחלה זה היה רדיו, ואחר כך זה היה תקליטים, ואחר כך זה היה הדיסקים, וה-MP3, ואחר כך הסטרימינג. כל פעם שהטכנולוגיה המציאה משהו חדש, באו חברות המוזיקה והזכויות, ואמרו, רגע, מה איתנו? פה אנחנו בתוך התהליך החדש הזה. ואז סגרו חברות, סגרו את, ה, את, את, את חברות ה-MP3 למיניהן, הפיראטיות סוקות, עד שהגיעו להסדר של זכויות על השימוש ביצירות שלהם. Mm-hmm. אחרי שהגיעו להסדר, אמרו, אוקיי, עכשיו אתם יגיעו גם פה. הם יגידו להם, אוקיי, שלמו לנו 1, 2, 3, ואז תתחילו לאמן וכו' וכו', תדווחו לנו מה אימנתם, mm-hmm. ועל פי, עכשיו, כמובן, השאלה הבאה תהיה איך יחולק הכסף. אבל אין ספק שזה אותו מודל שהיה תמיד.
2: אבל בעצם מה שאתה אומר זה שהחברות, חברות הבינה המלאכותית, ישלמו לחברות המוזיקה על הזכות לקרוא את התווים, למשל, של יצירה כלשהי. זה הרי הם לא משתמשים, כמו שאמרת, בריקורדינג, במאסטר, הם לא משתמשים בהכרח בשיר עצמו.
7: אתן לך דוגמה אחרת, שתבהיר את העניין באותה צורה בדיוק. כשאתה שומע למשל פרסומת בטלוויזיה, שעושה שימוש ביצירה מוזיקלית מוכרת.
3: כמו חצבים פורחים בהקלטה,
7: למשל. למשל, חצבים פורחים. אם אתה משתמש בהקלטה של טיסלם, אתה צריך לדבר עם טיסלם. אבל אם אתה עושה גרסה חדשה לטובת בנק לאומי, אתה צריך לדבר עם היוצרים של היצירה חצבים פורחים.
2: כלומר, אם אני לא משתמש במה שטיסלם הקליטו, ואני משתמש רק במילים או במנגינה שמישהו יצר, גם אם טיסלם הם האומן הראשון שביצע אותה, אני בכלל לא צריך לדבר עם טיסלם, אני מדלג מעל נכון. טיסלם, ואני הולך לעיר ניצני שכתב את השם תמיד.
7: יחד עם איזר אשדוד במקרה הזה. גם חצבים פורחים דרך אגב.
3: Okay. יחד עם איזר אשדוד.
2: תגיד, אז אני מדמיין או שאנחנו הולכים פה לדבר על סכומי כסף מטורפים, גם אם זה ייגמר בהסדרה ובתשלומי תמלוגים מסוימים, זה מחירים קודם אסטרונומיים.
7: קודם כל כן, ואני שמח על כך, כי אולי גם עליי ייפול משהו, אבל היפה הוא, תראה, על הפרה, מה שהם דורשים עכשיו זה 150 אלף דולר על כל הפרה. כיוון שמדובר בעשרות אלפי שירים, אז זה באמת מיליארדים. אבל זה יפה לדרוש, ואחר כך כן. נראה מה יפסוק השופט. או אם הם יגיעו להסדר כלכלי כלשהו.
3: ואז אוקיי. בטח ילמדו מזה לכל העולם, ומכאן תהיה נגזרת. יאיר ניצני, תודה רבה לך.
7: תודה לכם.
3: ועכשיו הפינה ששנינו הכי אוהבים, נכון?
2: כן, להרים למילואים ניקים.
3: נכון. שלום לך, א',
8: אלקנה,
3: למה כותבים לי א' פה?
2: אלקנה, תכף נגיע לבדיוק מה העסק, אבל ספר לנו מה שמותר לספר על שירות המילואים שלך.
8: אז אני לוחם בשריון מחטיבה 179. בתחילת המלחמה לחמתי בסיירת גבעת, הייתי נהג נמר. היה איזושהי הסבה כזאת שעשו לשריונרים.
2: אוקיי.
8: והייתי נהג נמר בסיירת גבעתי, לחמתי בעזה בכל הגזרות.
2: רק 350 ימי מילואים, ככה בעלנה.
3: בקטנה, מי זה?
8: כן, משהו כזה. ואחר כך עברתי לחטיבה 179 בשריון, היום אני בחטיבת מילואים של שריון.
3: זהו, ואתה בעצם, יש לכם עסק לסדנאות באומנות בעץ זית.
8: נכון.
3: נכון? קודם כל, עץ זית, אני חושב שזה העץ הכי מדהים שיש.
8: לגמרי.
3: גם היכולת שלו להשתקם תמיד, וגם החיבור שלו לאדמה.
2: זו בקיאות בתכונות של עץ הזית.
3: כן, סליחה. וגם החיבור שלו פה לאדמה שלנו. מה כוללות הסדנאות האלה?
8: אז יש כל מיני סוגים של סדנאות, גם סדנאות של ציור ו... כל מיני סוגים של יצירות, אבל הסדנה שאנחנו עושים אותה הכי הרבה זה סדנה של גופי תאורה, שמכינים גופי תאורה מעץ זית, כמו של, כמו סוג של איזה מנורה כזאת שתולים ליד המיטה.
3: זה לא מאוד כבד, הגוף תאורה הזה?
8: לא, ממש לא. זה מגיע, אנחנו פורסים את העץ זית בעצם לפרוסות, לא שותלים עץ זית בחדר, בחדר שינה, נשים אותו לפרוסות ותולים איזושהי פרוסה.
3: עכשיו, זה משהו למשל שאם מישהו מחפש עיסוק לחול המועד סוכות בקרוב, זה מתאים?
8: זה מתאים לקבוצות, אנחנו מגיעים לכל הארץ, ביחד עם כל המכשירים וביחד עם כל הציוד.
2: אז רגע, בזמן הקצר שלו נשאר לנו, בוא תגיד לנו איך אנחנו מגיעים אליכם, מי שמאזין לנו ואנחנו רוצים לפרגן, אז פשוט פרסומת בלי בושה, קדימה.
8: לכתוב באינטרנט, אומנות ארץ ישראלית, הם מאוד מוזמנים. אפשר גם להתקשר אליי, 058-717-1389.
3: רגע,
8: 058-717-1389. אבל הכי טוב לכתוב באינטרנט, אמנות ארץ ישראלית.
2: אמנות ארץ ישראלית, בטח באינסטגרם ובכל הרשתות, נכון?
8: כן.
2: מעולה.
6: אז נחזור רק על המספר, גם 0587171389. אלקנה, תודה רבה לך.
8: בשמחה, תודה לכם.
2: זהו, אנחנו מסיימים. איתן מוזס ערך אותנו, מפיקה אדווה בייזר, לביצוע הטכני עידן עיני ועידן אלה. בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל הוא אור ערד. מיד אחרינו, אמיר בר שלום, חברנו ברשה עם רצועת הביטחון.
6: אני אהיה פה מחר עם יעל הבדי?
2: אני לא.
6: בחזית הכל... אתה, תהנה.
2: שיהיה ערב טוב, להתראות, ביי.
6: להתראות.
9: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
14: בחסות המציעה לכם להתעורר. מכונת קפה שבמבצע ב-249 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
15: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה, והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
16: יחד כבר 75 שנה.
17: שוש צואלה, בעלת צימר בנווה עתיב. מהצד השני, בנחל עוז, אנחנו עם נעמי פטל אדלר.
18: אנחנו בסדר גמור, שקט ורגוע, אבל מתחילה כלכלית. צימרים שלנו עומדים לתפארת מדינת ישראל, ואין אורחים.
17: איך אצלכם, נעמי?
19: שמע, צהל לא מפסיק לפעול. תומים ופיצוצים על בסיס קבוע. יש לי שלושה ילדים קטנים. אני נלחמת לתת להם את הילדות והחיים הכי טובים, הכי...
18: רינו, אני מזמינה אותה אלינו, רינו, תבואי אלינו, תאמיני לי שקר עליי.
19: נדבר אחרי השידור, שושי.
16: גלי צהל, הבית של החיילים.
20: מיד אחרי החדשות, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון.
21: על השעה 7, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. שיבושים באספקת המים בעקבות השבתת מתקני ההתפלה בדרום, נוכח האחירות החמורה במי הים. במערך הסבר סייבר הלאומי מבהירים כי לא מדובר על מתקפת סייבר. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ותשתיות ישראל פישר.
22: רשויות מקומיות באזור המרכז, השפילה וירושלים הודיעו לתושבים להיערך לאפשרות של שיבוש באספקת מים. השיבוש נובע מהחירות במימי הים התיכון שהוביל להשבתת מתקני התפלת מים שאחראים לאספקה של כ-80% ממי השתייה בישראל. ברשות המים מעדכנים כי נכון לשעה זו הונחו רשויות מקומיות לעצור השקיה בגינון ציבורי וגם לחסום מים להשקיה חקלאית.
21: בנוסף מפרסם כתבנו ישראל פישר כי משרד האוצר עדיין לא הגיש בקשה ללשכת היועצת המשפטית לממשלה להוריד את מס הבלו על הדלק. למרות ההבטחת, שר האוצר סמוטריץ' להוביל לירידה במחירי הדלק באמצעות קיצוץ במס הבלו, מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן יעלה הלילה בחצות ל-8.25 שקלים, שיא של כל הזמנים. בחירות אוקטובר 2026, בהנחיית המפכ"ל תוגברה ההבטחה סביב יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג. מטעם ועדת הבחירות נמסר, השופט סולברג מאובטח בהתאם לצרכים הביטחוניים ולהנחיות המשטרה. לא נוכל להוסיף פרטים לגבי מתכונת ההבטחה, לשון הדברים. בתוך כך, כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מעדכנת כי יושב ראש רע"ם, חבר הכנסת מנסור אבאס, וחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' יקיימו בעוד שעה הצהרה משותפת, במסגרתה יכריזו על הצטרפותו של סגלוביץ' למפלגה. השר לשעבר מטעם מרץ, עיסאווי פריג', אומר ביומן הערב, זהו רגע של חיבור אזרחי היסטורי.
23: בימים קשים כאלו, במיוחד אחרי השביעי לאוקטובר, למצוא אנשים מתחברים בצורה כזו, זה מבחינתי חג. וכולם אזרחי אותה מדינה ורוצים בטובתה. והחיבור האזרחי החזק, העצום הזה, לתת כתף לכתף, זה מראה לנו בכל החושך שעובר לנו מסביב, שהנה ניצוץ של תקווה.
21: הפרופסור עדה יונת, כלת פרס נובל לכימיה לשנת 2009 וכלת פרס ישראל הלכה לעולמה והיא בת 87. כך נמסר ממכון ויצמן למדע. סיומו של עידן, השחקן לאו מסי פורש מנבחרת ארגנטינה. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב.
0: מסי בן ה-39 הודיע על פרישתו מהנבחרת בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות ובו כתב, זאת החלטה כואבת שפוגעת בנשמתי, אך אני מבין שזה הרגע. תמיד נתתי הכל למען הנבחרת הזאת ועכשיו אהיה אוהד כמוכם שתומך ומריע מבחוץ. מסי הוא מלך השערים, הבישולים וההופעות של ארגנטינה, ובארון התארים שלו בנבחרת נמצא בין היתר את גביע העולם ושני תוארי קופה אמריקה.
21: רשות שדות התעופה נערכת לשיא נוסעים במהלך חגי תשרי, מדווחת כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר.
4: יותר משלושה מיליון נוסעים צפויים לעבור בנמלי התעופה ובמעברי הגבול היבשתיים, כשניים וחצי מיליון בנתב"ג. ימי השיא צפויים בערב ראש השנה ובערב סוכות, עם כמאה אלף נוסעים וכשש מאות טיסות ביום. בין היעדים המבוקשים יוון, קפריסין וארצות הברית. נוכח הביקוש הגבוה ברשות תגברו את מערך העובדים. דרך המעברים היבשתיים צפויים לעבור כחצי מיליון נוסעים, כ-300,000 מתוכם במעברי הגבול רבין ובגין.
21: התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
10: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
11: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל. במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762. בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
20: עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום, עם רצועת הביטחון.

0: אחרי רצועת הביטחון של יום שני בשבוע, האש במפרץ הפרסי התחדשה הבוקר, עדיין לא ברור לאן הדברים הולכים, במיוחד אחרי שהנשיא טראמפ מאיים בצהריים להגיב על מטח הטילים האיראני הבוקר לעבר בסיסים אמריקנים בירדן. אבל כל זה קורה כשארצות הברית למעשה שולטת מחדש במצר הורמוז. עוד מעט ננסה להבין עם הדוקטור עמית מור מה זה אומר על שוק הנפט העולמי. עם תת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ' נשוחח על עסקת הענק של יוון וישראל שנחתמה הבוקר, כולה הגנה אווירית. עם הפרופסור קובי מיכאל נדבר על האם ישראל עומדת בפני אינתיפאדה נוספת, שונה מאלה שידענו בעבר, וגם נהיה באיסלנד שאמרה לא לאיחוד האירופי עם הדוקטור אורנה קרן קרמל, ונסיים עם טלין בר על טלסקופ חלל חדש שבונה מצרים בהשקעת עתק. אני אמיר בר שלום, אתם עם רצועת הביטחון של יום שני, אנחנו מתחילים. שלום לתת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית.
1: שלום אמיר.
0: אז קודם כל, תנסה רגע להכניס אותנו לעסקה, מה היא בדיוק כוללת? אנחנו מדברים על שלושה מערכים עיקריים, נכון? גם לנו"מ, גם הגנה מפני טילים.
1: אני חושב שהיא הרבה יותר מאשר עסקה שאנחנו מיד מקמתים אותה ב-3.6 מיליארד דולר ומערכות נשק. ברק וספיידר וקלה דוויז, אני חושב שזה הרבה מעבר. אני חושב שמדובר פה קודם כל על תפיסה. אני חושב שהעסקה הזאת מבטאת בעיקר שני דברים. קודם כל, הכרה והבנה שיש פה איום, שבמקרה הזה זה אירופה, אגב יוון היא לא ראשונה, קדמה לפינלנד ועם קלה דוויז וגרמניה עם החטא שלוש, אבל אירופה בהחלט מתעוררת. אני חושב שהאירוע של רוסיה ואוקראינה והאירוע של איראן שמאיימת כבר הרבה מעבר רק לישראל במזרח התיכון, זאת הערה באלף כמובן של אירופה, להבנה שיש פה איום שאי אפשר עוד לשבת מנגד בצד, אבל גם לא מספיקים רק כלים ויכולות, אלא צריכה להיות פה תפיסה. וזה הדבר השני, זה הכרה שישראל בסוף היא קטר עולמי לתפיסת ההגנה של האיום האווירי החדש, שהוא איום משולב, גם של טילים וגם של כלי טייס בלתי מוישים. לכן אני חושב שזה מעבר למערכות נשק. זה מעבר רק ליכולות. יש פה הבנה של תפיסה שהם ישבו על היציא, על הטריבונה, ורואים שלוש שנים, ואיך אנחנו מתמודדים את זה. כולם מנסים, מה שאנחנו עשינו ב-30 שנה, מסוף שנות ה-90, התחלנו לפתח את החץ, ואחרי זה בשנות ה-2000 את קלה דוויז ואת כיפת ברזל, כולם מנסים לסגור עכשיו את הפערים דרך זה שנקנות את זה מוכן מישראל.
0: אתה יודע, אתה היית מפקד ההגנה האווירית. אם אני שם אותך היום מפקד ההגנה האווירית של יוון, אתה למעשה, כל המערכות שלך הן ישראליות. אנחנו מדברים על הברק MX של התעשייה האווירית, שזה טיל נגד טילים, בין אם הם מגיעים מהאוויר, או בין אם הם לצורך העניין טילים שמשוגרים בגובה המים, בגובה אפס. כמובן, קלה דוויז שרביט קסמים, שזה נגד טילים לטווח בינוני, פלוס, ואת טילי הספיידר שזה נונמם, נכון? למעשה אנחנו מדברים על S-400 ישראלי, כלומר מפקד ההגנה האווירית היווני מפעיל רק מערכות ישראליות.
1: כמו שאמרתי קודם, זה לא רק מערכות, למעשה יש פה שכפול של תפיסה שעובדת בישראל, ויש פה רצון של העולם האחר, במקרה הזה אירופה, פשוט לקצר את כל התהליך הזה של עשרות השנים שלקח לישראל לעשות את זה ב3-4 שנים. אגב, במערכות שאתה מתאר זה חלק מהתפיסה שלנו, זה מערכות שמערכות דואליות, שיודעות גם לירי טילים, אבל גם כלי טייס בלתי מוישים. כי יש פה הבנה שהאיום הזה איום משולב, וככל שתהיה רובוסטי וגמיש ביכולות במערכות שלך, תביא מענה יותר טוב, וזה בדיוק מה שהיוונים עושים.
0: עד כמה לצורך העניין, מחירה של מערכות כאלה מתקדמות, מקדמת את צהל, מקדמת את התעשייה האווירית, ואני אחדד את השאלה שלי. אני זוכר שהייתה עסקה של מכירת טילי ברק 8 להודו, ובעזרת התקציב הזה פותח גם ברק 8 לחיל הים. עד כמה עסקה כזו עם יוון מקדמת גם הספקה של מערכות מתקדמות לצהל?
1: קודם כל זה טוב למדינת ישראל. נתחיל בהיבט הכלכלי, מה זה עושה למדינת ישראל, בהיבט הכספי. הדבר השני, בשנים או בזמן שבהם אנחנו מנודים ומוקצים ואמברבו כזה ואחר, פתיחת השערים הזאת היא טובה גם בהקשר הבינלאומי, גם בתודעה, אבל גם במהות. אבל אני אומר לך, יש פה אבל מאוד גדול, לצד המסר הזה יש פה גם אתגר. איך אנחנו משמרים את הסוד אצלנו, איך אנחנו משמרים את היתרון האיכותי שלנו. אנחנו הרבה מדברים על זה מול השותף האמריקאי בהבטחה, איך הוא מבטיח לנו את האיכות האזורית. אנחנו צריכים לוודא שאנחנו בעניין הזה לא מבטרים על היתרון האיכותי שלנו גם בהגנה, בדיוק כמו בהתקפה. כי מרבית המערכות, לא את כולם, אנחנו מפעילים, אבל את אלה שאנחנו מפעילים ואנחנו משתפים איתם שותפים כאלה ואחרים באירופה, אנחנו צריכים לדעת לעשות את הקווים המאוד ברורים מה כן ומה לא, וזה אתגר לא פחות גדול מאשר למכור את המערכות.
0: אגב, אם אנחנו לצורך העניין לוקחים כל מערכת בפני עצמה, כל אחת מהן, נכון, מה שנקרא בלשון המקצועית combat proven, כלומר הוכחה מבצעית, אין הרבה כאלה בעולם.
1: הוכחה מבצעית עם כוכבית, מרביתם כחול לבן. בישראל את הספיידר אנחנו לא מפעילים, אבל למיטב הבנתי גם לזה יש הוכחה מבצעית, אבל עיקר המערכות שזה מתוך כל העסקה כולה, הן מערכות עם יכולת מבצעית. אין לי ספק שזה חלק מהשיקולים של היוונים. ההצעה שיש בעולם של מערכות הגנה אווירית, אמריקאיות, אירופאיות, שיכלו להיות מונגשות ליוונים, ואולי אפילו יותר זולות, אין לי ספק שההוכחה המבצעית, התעודה הזאת, הספציפיקציה המבצעית הזאת, אין לי ספק שזה היה מרכיב בשיקול היווני.
0: עד כמה לצורך העניין, ממש לסיום, אתה חושב, תת אלוף במילואים חיימוביץ', שזה פותח שווקים נוספים לישראל?
1: אני אומר את זה מידיעה, ההסתכלות הזאת, למה קורה באירופה, האיום הרוסי, למרות שיוונים זה בעיקר מפחדים מהאיום הטורקי, שאנחנו מכירים אותו גם מההקשר שלנו, ואיראן, שיש היום הבנה שאיראן זה לא רק ישראל בהקשר של האיום, כי כשאיראן יורה לשבע מדינות באזור, לא בכך מפרציות, וגם לקפריסין, וגם לטורקיה, וגם לאזרבייג'אן, מקומות כאלה, מבינים שמי שיורה לדייגו גרסיה ב-4,000 קילומטר יכול להגיע למרכז ומערב אירופה, אז הם מבינים שאין פה את החוסן תודעת הביטוח הזאת, וזה מאוד מאוד משמעותי. אגב, בצורה עקיפה, למרות שפה אני רואה את הקצב הרבה יותר איטי, את הסולידריות הזאת של האירופאים ישראל בהקשר האיראני, אבל אין ספק שזה עובר להם בתודעה, ויותר מזה, בתרחישים שהם מנסים להכין את עצמם לקראת יום שיבוא. כולנו מקווים שלא, אבל אי אפשר שלא להערך לזה.
0: תת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית של ישראל, תודה רבה לך, ערב טוב.
1: תודה רבה.
0: ובשבועות האחרונים, אפשר להגיד ככה, בשבועיים וחצי האחרונים, צהל מעביר פעמיים אזהרה מפני התפרצות בשטחים לראש הממשלה. במילים אחרות, זו התראה למלחמה. כל אחת אגב מההתראות האלה שעברו לראש הממשלה נתניהו הייתה מפורטת, והיא הצביעה על תופעה אחת שמייצרת את הלבה הרותחת ביהודה ושומרון, והסיבה היא פעילות אלימה של גורמי ימין קיצוני, שלא מטופלת כראוי על ידי מערכות האכיפה. איך האיום הזה אבל נתפס בצד השני אצל הפלסטינים? כדי לענות על השאלה הזו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לפרופסור קובי מיכאל, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי ועורך כתב העת עד כאן אסטרטגי. שלום.
2: שלום וברכה, עורך כבר לא סיימתי וגם במכון משגב. שלום אמירה.
0: ערב טוב, טוב, אני אתקן את זה. אז פרופסור מיכאל, קודם כל, איך כל מה שתיארתי עכשיו נראה בצד הפלסטיני?
2: מטריד מאוד. אני חושב שיש מבוכה גדולה מאוד בצד בקרב הציבור הפלסטיני, לצד תסכול גדול מאוד, גם בגלל האירועים עצמם, וגם מכיוון שהם מרגישים שאין רשות פלסטינית ואין כוחות ביטחון פלסטינים שיודעים או רוצים או מסוגלים לתת מענה לעניין הזה. עכשיו, אני חושב שבסופו של דבר, האירועים הללו מזינים מאוד את המוטיבציה שממילא קיימת של תשתית הטרור שעדיין נמצאת באיוש. היא מטופלת ביד רמה על ידי השבק וצהל ומגע וגורמים שנמצאים שם, אבל היא כל הזמן מוזנת על ידי איראן קודם כל ובריש גלי. איראן רוצה להבטיח שהזירה הזאת תהיה זירה פעילה, ויש לה עכשיו גם סוג של תמריץ לעשות העניין הזה, וכמובן כמובן הנהגת חמאס חול, זהר ג'בארין, וגם חמאס עזה מבחינתם, התלקחות של הגדה זה דבר שמשרת אותם גם ברצועת עזה, זה מכניס את ישראל לפינה. ואני חושב שבקרב הציבור הפלסטיני יש עדיין חשש גדול מאוד מפני יציאה לרחוב. המראות של שלוש שנות המלחמה ועזה עושים את שלהם ומייצר מזה אופקט של הרתעה, אבל אתה יודע שכל דבר יש איזשהו גבול, ובסוף זה יכול להגיע למצב שבו אנחנו נמצא את עצמנו בפני סוג של אינטיפאדה שלישית. עכשיו, אני חושב שהדבר הזה יותר מטריד מאשר הסיפור של טרור, מכיוון שברגע שאתה צריך להתמודד למול מסות של אנשים, כן, של עשרות אלפי אנשים שמגיעים למוקדי חיכוך ויכולים גם להתנפל על התנחלויות, זה כבר אירוע אחר בהשוואה לאירוע שבו אתה צריך לסכל תשתית של שלושה טרוריסטים ומעבדת נפץ שנמצאת במחנה פליטים כזה או אחר. זה לא אותו דבר, זה אירוע מסוג אחר לחלוטין.
0: עד כמה לצורך העניין, אבל אתה רואה את המוטיבציה ברחוב, ודיברת על כך שהשבעה באוקטובר זה משהו שצרוב היטב לפלסטינים ביהודה ושומרון. מה לצורך העניין יכול בסופו של דבר להוציא אותם לרחובות? כי הם יודעים שאולי הפעם ישראל תהיה הרבה פחות סבלנית משנים קודמות. לא שבאינטיפאדה השנייה הם לא שילמו מחיר עם כיבוש כל הרי האגדה.
2: כן, אני חושב שזאת התודעה הקולקטיבית, ולכן זה גורם מרתיע. אבל כמו שאמרתי, לכל דבר יש איזשהו קצה, וכאשר הם רואים שהחיים הופכים להיות בלתי נסבלים גם מבחינתם, והם גם לא מסוגלים לצאת לעבודה, וגם לא מסוגלים להתפרנס בשטחי הרשות הפלסטינית, וגם עוברים את החיכוך היומיומי הזה, בין אם זה למול כוחות הביטחון, ובין אם זה בפרעות שעושים בהם גם אותם נערי גבעות כאלו, יכול להיות שאתה יודע, בסוף זה יכול להישבר, והמורתעות שלהם תשחק.
0: אגב, אתה יודע, הרבה, ישראל במשך כל השנים, ואתה חוקר את העניין הפלסטיני הרבה זמן, במשך כל השנים ניסתה להימנע ממה שנקרא בנאום הסכסוך. כלומר, לא לתת לכוחות חיצוניים לקבל החלטות בשבילה בכל מה שקשור לזירה הפלסטינית. זה לא קורה אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו רואים איך אנחנו מנוהלים בעזה, אנחנו רואים את הביקורת המאוד קשה האמריקנית על הנעשה בשטחים, עד כמה הפלסטינים תופסים את בנאום הסכסוך, שהוא קורה בפועל כמנוף שאפשר כרגע להשתמש בו?
2: זה לא מנוף, זאת אסטרטגיה. האסטרטגיה הזאת היא אסטרטגיה שההנהגה הפלסטינית מובילה מאז 2009, נתניהו הגיע לכהונה השנייה שלו, הצהירו על העניין הזה בריש גלי, שהכוונה היא לרתום את הקהילה הבינלאומית, לכפות על ישראל, הקמת מדינה פלסטינית, שלא דרך מסע ומתן עם ישראל, ואז לא צריך לשלם את המחירים שהיו צריכים לשלם במציאות מסע ומתן. הקהילה הבינלאומית עומדת לצידם, לא לצידנו, ואני חושב שהאירועים האלה רק מחמירים את המצב. אנחנו בסופו של דבר גם נאכל את הדגים המסריחים וגם נגורש מהעיר, מכיוון שהעניין הזה יאחיר מאוד את היחסים עם ארצות הברית. העניין הזה יהפוך את ישראל עוד יותר מנודה בקהילה הבינלאומית. העניין הזה יעורר עוד יותר פעילות אנטישמית ואנטי-ישראלית בחול. והעניין הזה גם פוגע בנו, בחוסן החברתי שלנו, הוא פוגע, הוא בלתי יהודי בעליל. אני לא חושב, המחשבה שקבוצה של איזה 300-400 אנשים קופה על המדינה את ההתנהלות הזאת, והמדינה באמת בחידלון בלתי ברור לא מצליחה לטפל בתופעה הזאת. אלה אנשים שפשוט מורדים במלכות, זה לא, וגוררים את כל מדינת ישראל לתוך התהום הזו. והם פוגעים במפעל ההתנחלויות עצמו, שהוא כבר הפך להיות קונזנסואלי. אתה יודע, כשמדובר בגושי ההתנחלות, 80% מההתנחלויות, זה קונזנסואלי לא רק בקרב הציבור הישראלי, זה קונזנסואלי בקהילה הבינלאומית, זה אפילו מקובל על הפלסטינים במסגרת אותו סוואפ, כן, אותם חילופי שטחים שהם מוסכמים בכל מסגרת הסכמית שתהיה. גם בזה הם פוגעים, במפעל ההתנחלויות עצמו. ולכן אני חושב שהנזק המצטבר כאן הוא עצום.
0: עד כמה, בדיוק בהמשך לדברים האלה, עד כמה אתה רואה שיח פלסטיני במעקב שלך על כך שהם מבינים שיכול מאוד להיות שהמציאות הזאת תשתנה אחרי השבעה באוקטובר? סליחה, אחרי 27 באוקטובר 26. אתה יודע, זה כבר מטבע לשון.
2: אני חושב ש... אפשר לומר שיש איזשהו סוג של ציפייה כזו, אבל תשמע...
0: אתה רואה את זה? אתה רואה את זה, פרופסור מיכאל? אתה רואה את זה בשיח הפלסטיני?
2: אני רוצה לומר לך... אני רואה את זה, אבל אני לא יודע להגיד עד כמה הדבר הזה מייצג באמת את הציבור הרחב. הכלי היחיד שיש לי, יש לנו שני כלים לבדוק את העניין הזה. אחד, הרשתות החברתיות, התקשורת, והדבר השני זה סקרים. עכשיו, ברשתות החברתיות, אני לא מצליח לזהות, יש לנו את אורית פרלוב, המומחית שלנו במכון, ואני לא מצליח לזהות שם איזושהי תקווה כזאת מהממצאים שהיא מציגה בפנינו, ולעומת זה, בסקר גדול ומקיף שערכנו ביוני 26 בקרב פלסטינים באיוש, שם יש תופעה בכלל מאוד מוזרה, שבה חלק גדול מן הציבור כשנשאל האם אתה נחשפת לעניין ההתנכלויות של מתנחלים וכולם, אז חלק גדול מן הציבור מדווח שהוא לא חווה את זה באופן אישי, כן? הוא חשוף לזה דרך קרובי משפחה שנפגעו, או דרך אנשים שהוא מכיר שנפגעו, מהתקשורת, אבל לא חווה את זה באופן אישי. וגם בסקר אנחנו מזהים שדרך אגב חופף את הסקר האחרון של שקקי מאוגוסט, מעכשיו, מאוגוסט 26, שיש ירידה גדולה מאוד בתמיכה במאבק המזוין כאמצעי המועדף לקידום המטרות הלאומיות, ועלייה בתמיכה במסע ומתן. ירידה גדולה מאוד בתמיכה בחמאס גם. עדיין חמאס היא בערך כמו הפתח, או אפילו טיפה יותר חזקה ממנה, אבל... אתה רואה ש...
0: אתה מייחס את זה לשבעה באוקטובר, נכון? זאת אומרת, כחוקר אתה מייחס את זה ישירות לשבעה באוקטובר. שמה, שמתברר ביניהם כמקח טעות? בעיני הפלסטינים בגדה כמקח טעות?
2: כן. למרות שדרך אגב, במשך תקופה מאוד ארוכה, הלך הרוח הגדמאי, כן, בגדה, היה הרבה יותר קיצוני מהלך הרוח ברצועת עזה. הם ישבו להם שם על הלוקנדה, כן, על המרפסת, והסתכלו למרחוק על מה שקורה ברצועת עזה, מחאו כפיים ואמרו, יופי, אנחנו ממש בקטע, אנחנו בעד, הם לא חוו את העניין הזה כמו האזתים. ולכן אנחנו ראינו את הפערים לגבי העניין של התמיכה הגדולה יותר של הגדמאים במה שהיה שם במתקפה ובחמאס וכולי, אבל זה הלך ונשחק, וכשאנחנו עושים ישוואה מדצמבר 23, הסקר של שקקי, לסקר האחרון שלו מאוגוסט 26, אז אנחנו רואים ירידה דרמטית.
0: פרופסור קובי מיכאל, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, ובמכון משגב. הנה תיקנו. תודה רבה, קובי.
2: תודה לכם.
0: ערב טוב.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: אגדת רוק, אגדת דשא, אגדה בת 80 שנה.
5: שתהיה תמיד שמח, שלעולם לא תפסיק לשיר.
4: יום הולדת 80 לשלום חנוך, גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. חגיגות 80 לשלום חנוך, השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון. עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון.
6: הבית של החיילים, גלי צהל.
7: בימים האחרונים ארצות הברית ואיראן מנהלות קרב גרסאות מי שולט על מיצר הורמוז. ארצות הברית טענה בסוף השבוע שהנתיב הדרומי במיצר, זה שקרוב לחוף של אומן, נקי ממוקשים לחלוטין ונמצא בשליטה צבאית אמריקנית. אתמול איראן בתגובה מפרסמת הודעה, המיצר סגור לחלוטין, כל כלי שיט שעובר בו חייב אישור איראני. מי צודק? לא ברור, אם כי נראה שזה יותר קרוב לעמדה האמריקנית, ובעניין הזה אנחנו אומרים שלום וערב טוב לדוקטור עמית מור, מנכ״ל אקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי, וגם מרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן.
8: שלום אמיר.
7: אז למי להאמין? שאלה קשה, אני יודע.
8: שאלה קשה מאוד. יש חברות שמתמחות באמת בניטור של תנועה של אוניות ומחליות, ושתיים מהן טוענות שאכן יש תנועה של אוניות ומחליות במפרץ לשני הכיוונים, כנראה סדר גודל של 5-6 מיליון חביות נפט ליום, לפני המלחמה עברו כ-20 מיליון חביות, אז יכול להיות שזאת המציאות בימים האחרונים, אבל לא ברור. בכל מקרה זה לא משפיע עדיין על המחירים בשוק הנפט.
7: זהו, זה בדיוק אנחנו בעניין הזה, אנחנו עדיין מדברים על מחירים, נכון, לא מחירים נמוכים של מתחת ל-80 דולר, 75-76, זה נע בשבוע האחרון בין 86 ל-89 דולר לחבית, אבל עדיין זה מחיר נמוך יחסית למשבר הגדול באפריל, אז זה עמד על 125 דולרים לחבית. כלומר, אם אנחנו מדברים על סביבה של 86 עד 89, זה אומר שיש נפט בשווקים.
8: כן, בהחלט יש נפט. רוב היצוא הסעודי ממשיך דרך מצרי באב אל מנדב, למרות האיומים של החוקים ופגיעה לתקופה מסוימת כפי שדווח. רוב הנפט האמירותי יוצא לפוג'יירה באמצעות צינור עוקף למפרץ אומן, עוקף המפרץ. מי שסובל במיוחד זה הקטרים שלא מסוגלים לייצא את גז הטבעי הנוזלי, את ה-LNG, וגם כמובן קווייט ועיראק, והאיראנים עצמם, שלפי הדיווחים, הם נמצאים עדיין בפיקוח המצור אמריקאי.
7: יש דוח שפורסם בסוף השבוע בבלומברג, לדעתי, של בנק ההשקעות גולמן זאקס, ולפי הדוח הזה, הם קובעים, אני לא יודע אגב על סמך איזה פרמטרים, כי זה לא היה מפורט, שהתנועה, תנועת המחליות או תנועת הנפט, אם אנחנו סופרים אותה בחוויות במפרץ הפרסי, חזרה להיות שני שליש ממה שהיא הייתה לפני המלחמה. כלומר, אנחנו מדברים בערך על 15 מיליון חוויות ביום. זה מספר שנראה לך ריאלי?
8: זה מספר גבוה מאוד. זה לוקח, כולל, אני מניח, את הנפט שיוצא כ-5 מיליון חוויות נפט ליום מסעודיה לים האדום, ועוד קרוב ל-2 מיליון חוויות ש יוצאים מהאמירויות למפרץ אומן. כן, אז יכול להסביר במידה מסוימת את רמת המחירים שעדיין בין 25-30% יותר גבוהה לפני המלחמה. צריך לקחת בחשבון שגם הסינים פעלו בצורה נחרצת להקטנת הביקושים שלהם לנפט בתקופה הזאת, והם היו הבאפר שבאמת איזן את הביקוש וגרמו לכך, הם משכו המון נפט, כפי שדווח מהרזרבות האסטרטגיות שלהם, שהן הגדולות בעולם, ולכן עם הירידה בביקושים לנפט בסין, עם בכל זאת התנועה של הנפט דרך המפרץ ובדרכים האלטרנטיביות, אפילו כ-1,000 מכליות כביש ביום מדרום עיראק לטורקיה, כפי שדווח, כלומר, וגם משיכה של נפט מהרזרבות האסטרטגיות במדינות הברית ומדינות אירופה, אני מבין שזה יפסיק ממש בשבוע האחרון. ולכן רמת המחירים, כפי שעלתה, באופן היסטורי, היא לא היסטרית. צריך לזכור שבשנים 2010-2014, בגלל תנאי שוק שונים, רמת המחירים, עיקר פעילות של אופק, וגם הייתי...

0: ממש בשבוע האחרון. ולכן רמת המחירים, כפי שעלתה, באופן היסטורי, היא לא היסטרית. צריך לזכור שבשנים 2010-2014, בגלל תנאי שוק שונים, רמת המחירים, עיקר פעילות של אופק, וגם הייתי עם סנקציות על איראן, רמת המחירים עמדה על 110-120 דולר לחבית. בשפת האינפלציה, מחירים קבועים של היום, אנחנו מדברים על 120-130 דולר. כלומר,
1: וזה בלי מלחמה, זה בלי מלחמה ובלי משבר שהוא לא פתיר.
0: כלומר, העולם די מתמודד יפה, הייתי אומר, עם המשבר הנוכחי, וכאמור, הבעיה היותר גדולה היא במחירי הגז הטבעי הנוזלי, המחסור החמור בגז טבעי נוזלי, כ-20% ממנו, מי שסבל בעיקר, מדינות מזרח אסיה, וגם אירופה, שזה המחיר עלה פשוט, הם לא מייבאים הרבה גז טבעי נוזלי מקטאר, אבל המחיר עלה בצורה דרסטית, השפיעה בצורה מאוד מאוד נרחבת על עליית מחירי החשמל שם. כלומר, דווקא הגז הטבעי הנוזלי, סחורות, שנים, השפיעה על מחירי המזון, עדיין, מחירי התבורות עלו בכמה אחוזים. האורז, הסויה, חיטה, שעורה, וכן הלאה, המחירים האלה בהחלט עלו. הדשנים, המחירת שיפים כהליום שמיוצר עם הגז הטבעי, שליש ממנו מגיע מהמפרץ. כלומר, כל שרשרת האספקה, מחירים עלו כתוצאה באמת מסגירה אפילו חלקית של המיצרים.
1: בוא נלך רגע לצד השני לאיראנים, הם לא מצליחים להוציא, אנחנו מסתכלים כל הזמן על האי חרג, ואומר את זה גם הנשיא טראמפ, אמר את זה לדעתי ביום רביעי או חמישי, האי חרג מושבת לחלוטין, שזה מסוף הנפט העיקרי של איראן.
0: אכן, כ-90% מהנפט הם מוציאים משם, וגם באמצעות יש צינור באמת עוקף מצרים, ש-1,200 קילומטר, מג'סק באמת עוקף את המצרים, אז גם לשם האמריקאים לא מאפשרים להם להוציא את הנפט. כלומר, המצור על הייצוא הנפט האיראני, כפי שאנחנו מבינים, אכן מתבצע היטב על ידי האמריקאים. יש מחסור עצום בתזקיקים, כלומר בנזין וסולר באיראן. גם פגענו להם בבתי זיקוק או במתקנים פטרוכימיים, גם שחלק מתעשיית הזיקוק שלהם, גם הם יבואו קודם המלחמה כמויות גדולות של בנזין וסולר, הם לא יכולים לייבא כרגע תזקיקים, כך שיש פגיעה חמורה מאוד בכלכלה האיראנית, וזה הולך ומתחבר, גם מחסור בעיקר במזון, המחירים שם עולים בצורה מאוד מאוד ניכרת, אינפלציה גבוהה, שער חליפין כבר הגיע ל2 מיליון ריאל לדולר, כלומר, הציבור האיראני סובל וימשיך לסבול כל עוד המצור הזה והסנקציות מחריפות.
1: אי אפשר יהיה נכון להחליף את תנועת המחליות האיראנית במפרץ הפרסי לצורך העניין במחליות, מסעיות מחליות שענו על הקרקע, זה לא אותו הספק.
0: לגמרי, מחלית יכולה, גדולות יכולות לשאת 2 מיליון חביות, הקטנות הבינוניות כמיליון חביות, ואילו מחלית כביש 30 טון כפול 7, כלומר 200 חביות. זאת אומרת, לגמרי הפרשים שאלף מחליות כביש, 200 אלף חביות. כלומר, זה באמת טיפה בים, יחסית לכ2 מיליון חביות ליום שהאיראנים יצאו קודם המלחמה. ולכן אין תחליף בצווח הקצר, למעט האלטרנטיבות של צינור הפטרוליין מהמפרץ בטעות על הים האדום והצינור העוקף באמירויות, בצווח הקצר והבינוני אין תחליף למצרי הורמוז, ייקח כמה שנים, יקימו עוד צנרות עוקפות גם לים התיכון, אבל בעיקר אולי אפילו מעיראק מדברים על כך, דרך סעודיה לאומן, זה ייקח שנים גדולות, לאורך זמן משקלו של המצרי הורמוז אין ספק שילך ויקטן, אבל זה ייקח זמן לא מועט.
1: כן, שר האוצר האמריקני נדעתי היה קצת אופטימי, הוא הצהיר על 2 שהורמוז כבר לא רלוונטיים, זה קצת מוקדם, אבל אם אני אבקש ממך, דוקטור מור, לסכם לנו לצורך העניין עד עכשיו את תמונת המצב של הסנקציות

0: האמריקניות, זה נראה שאין עובדות, כלומר איראן במצוקה, יש תנועה במפרץ הפרסי, מחירי הנפט נשלטים, ולמעשה העולם יודע להסתדר כרגע עם המשבר הזה, גם אולי לאורך כמה חודשים, כי בסופו של דבר זה נראה שהנשיא טראמפ רוצה להגיע עד הבחירות, אחר כך כבר כל, נקרא לזה כך, כל סט ההחלטות שלו יכול להיראות אחרת בעניין האיראני.
1: אני מסכים איתך עם הניתוח הזה, אני חושב שבסופו של דבר התנועה תחזור למיצרים עם סנקציות כאלה ואחרות ועולם כמנהגו ינהג, ולאורך זמן אכן, ניקח עשור או שניים, גם התלות בבנזין לפחות הולכת ויורדת, המעבר לרכבים חשמליים, ובאמת ראונה מי הוא המרוויחה הכי גדולה מהמלחמה הזו, זוהי סין, מכיוון שהביקושים לרכב חשמלי הולך ועולה, רוב המצברים 90% מהם וחלק ניכר מהרכבים חשמליים בעולם מיוצרים בסין, הביקוש לאנרגיה מתחדשת, בעיקר הפאנלים הסולאריים, הפוטו-וולטאים, 90% מהם מיוצרים בסין, הולך ועולה, אנרגיה מתחדשת כחלופה לגז הטבעי, ואין ספק שגם ההיבטים האלה, הסינים הם המרוויחים הגדולים מהמלחמה הזו. וכמובן, יצרני הנפט באשר הם, רבים מהם גם חברות אמריקאיות.
0: כן, עוד לא אמרנו מילה על ונצואלה, שפתאום חוזרת למשחק עם הסכמי סחר חדשים עם ארצות הברית, אבל זה כבר לשיחה הבאה. דוקטור עמית מור, תודה רבה לך, ערב טוב.
1: ערב טוב, שבוע טוב.
0: איסלנד, מדינת האי שבפתח הים הארקטי, אמרה אתמול לא לאיחוד האירופי. במשאל העם שנערך באי, הכריע, שימו לב, רוב זעום של קצת יותר מ-52% נגד הכוונה להצטרף לאיחוד. המתנגדים, בין השאר, צריך לומר, חששו, שימו לב, מהתערבות בתחום הדייג של איסלנד, שנחשב קודם כל למקור הכנסה חשוב בכלכלה של האי, אבל יותר מזה, למשהו שהוא מסורתי. שלום לדוקטור אורנה קרן קרמל, היסטוריונית של סקנדינביה המודרנית, מודרנית, פורום אירופה באוניברסיטה העברית.
2: שלום אמיר.
0: עד כמה זה הפתיע?
2: זה תלוי כמה מתעסקים עם זה. זה לא מפתיע בכלל, זה בדיוק מה שאמרת, זה מסורתי מאוד, זאת הסיבה. מה שקורה, נשאלת השאלה באופן עקרוני, למה בעצם משאל עם בכזאת מדינה קטנה עם 400 אלף איש בעצם מעניין כל כך, האם הם רוצים להתחיל בשיחות על הצטרפות לאיחוד או שלא. אני חושבת שזה מעניין אבל בעיקר ברמה הבינלאומית, כלומר מבחוץ אנשים רואים את זה כאיזושהי החלטה של האיסלנדים, האם הם רוצים במצב הגיאופוליטי המיוחד ששורר כיום בין ארצות הברית לאירופה, האם האיסלנדים בעצם רוצים להתקרב יותר לארצות הברית ולטראמפ, או רוצים יותר להתקרב לאיחוד האירופי? זאת באמת שאלה מאוד מאוד גדולה. אני חוששת שמבחינת האיסלנדים זאת לא השאלה האמיתית שהסיקה אותם. השאלה שלהם הייתה, כמו שאמרת, היא בסוף על זכויות דייג. זה מה שמעניין אותם, זה שיקולים לאומיים, כלכליים, ואני חייב לציין שהאיסלנדים מהיום שהם קיבלו עצמאות ב-1944 מדנמרק, הם מאוד מאוד עקביים, הם לא מוכנים לוותר על גרם בריבונות שלהם, וזה כבר מאז שנות ה-50 שאז התחילו מלחמות הבקלה עם הבריטים, דייגים בריטים שבעצם ניסו גם לדוג באזור שלהם, הם לא הסכימו וגם עכשיו הם לא מסכימים לזה, זה לא השתנה ולא ישתנה בעתיד הקרוב.
0: למה הצטרפות לאיחוד מאיימת על זכויות הדייג של איסלנד?
2: בגלל שברגע שהם מצטרפים לאיחוד, הטיעון הוא שהם יצטרכו באופן טבעי לוותר על חלק מהריבונות שלהם, ולאפשר בעצם גם למדינות אחרות להשתתף באזור המים הכלכליים שלהם, שזה אומר שבעצם ספינות דייג מבריטניה, מספרד, מהולנד, יוכלו להשתתף באיזושהי רמה בדייג. והיות והדייג ותוצריו השונים, זה בעצם הענף הכלכלי הכי גדול ומשמעותי באיסלנד, מאז ומתמיד, הם לא מוכנים לוותר על העניין הזה. ולא משנה כמה מבטיחים להם שהם יהיו יוצאי דופן ויתנו להם הקלות, הם לא מעוניינים. עכשיו, הם לא מעוניינים בקצת, כמו שאמרת, זה ממש על, כמעט על חודו של כל, אבל הם לא מעוניינים, וצריך, אני חושבת שאפשר טוב מאוד להבין את זה, כי במובן מסוים, היום הם רק נהנים בעצם ממה שיש לאיחוד להציע, הם חברים בסכם שנגן, והם חברים ב-EEA, בתחום הכלכלי עם האיחוד האירופי, כלומר, כרגע הם רק נהנים מהיתרונות הכלכליים של האיחוד, אבל לא צריכים לוותר על שום ריבונות בתמורה. אז אין להם אינטרס כל כך גדול.
0: רק נספר למאזינים, שנגן זה אומר תנועה חופשית, כלומר אין ביקורת דרכונים, מי שיש לו דרכון אירופאי או איסלנדי, זה יכול להיכנס לאיסלנד וזה יכול להיכנס לאירופה ולנוע חופשי בלי בידוק בביקורת דרכונים, וההסכם הכלכלי זה בעיקר עניין של מכסים וסחר, שלמעשה המכסים מבוטלים ואז הסחר הוא הרבה יותר, הוא הרבה יותר קל. אבל נשאלת כאן שאלה אחרת, את יודעת, ואת את ככה רמזת על זה. האיסלנדים מביטים על, נקרא לזה כך, על העיצוב מחדש של אירופה, וכולם מדברים כרגע הכל תחת הכותרת של האיום הרוסי. ואולי לאיסלנדים זה קל להגיד לא לאיחוד, כי זה רק עניין כלכלי. את המטריה ההגנתית כבר יש להם כחברים בנאטו.
2: אז עכשיו הגעת בעצם לעיקר, כי באמת ההצטרפות לאיחוד או לא ההצטרפות לאיחוד היא שאלה אחת קטנה בתוך סיפור הרבה יותר גדול. הרי בסוף גם שוודיה וגם פינלנד הצטרפו לאיחוד ב-1995, זה הייתה בעצם הפעם האחרונה שמדינות אירופיות עשירות הצטרפו לאיחוד. מאז זה לא קרה, ולכן גם בעצם האיחוד כל כך לחוץ, ששוב מדינה עשירה כמו איסלנד בעצם תצטרף, זה האינטרס של האיחוד. אבל יש כאן סיפור הרבה יותר גדול, והסיפור הוא שהמצב שמתהווה כרגע באירופה, שמשנה בעצם בריתות שכבר היו לאורך הרבה שנים, מציב את איסלנד יחד עם השכנות הנורדיות שלה בצפון אירופה במקום מאוד מאוד שברירי. פתאום יש לנו מצד אחד את דנמרק, ש גרינלנד, האי גרינלנד שהוא גם שכן של האיסלנדים שייך לדנמרק הרי, וטראמפ מציע לקנות אותו. עכשיו, אם אנחנו פה מדברים על זה, אז אני יכולה להגיד לך שבחודשים האחרונים, בתקופה שטראמפ רצה לרכוש את גרינלנד, וזה היה הדיבור, בעצם משרד החוץ האמריקאי נאלץ להתקשר 4 פעמים למשרד החוץ האיסלנדי, ולהסביר להם שכשטראמפ אמר שהוא רוצה לקנות את איסלנד, זה היה בטעות, זה לא היה באמת. אבל משרד החוץ היה צריך להבהיר את זה. הוא הבהיר שהכוונה הייתה לגרינלנד, לא לאיסלנד. זה בהחלט מעלה חששות אצל איסלנד, למרות שמדובר בטעות. אבל זאת לא טעות כל כך גדולה, כי בסוף איסלנד היא גם מדינה ארקטית. ויש עכשיו עניין גובר באזור הארקטי, לפחות מצד ארצות הברית, רוסיה וסין. כלומר, זה איזשהו אזור חדש שעכשיו נכנס והופך להיות ממש הוטספוט, נקודה חדשה, חמה בעולם מחדש. ולכן איסלנד היא צריכה למקם את עצמה לאו דווקא מול המלחמה ברוסיה ואוקראינה, אלא יותר מול האזור הארקטי עם מה שקורה עם גרינלנד ודנמרק.
0: בואי לך רגע לעניין הכלכלי. הכלכלה של איסלנד היא כלכלה אומנם מערבית, טובה, חזקה, אבל היא כלכלה שלא נמצאת במצב טוב לאחרונה. אינפלציה גבוהה, ריבית גבוהה, וזה הייתה העמדה העיקרית של המצדדים בהצטרפות לאיחוד, נכון?
2: בדיוק. האיסלנדים שוב רואים את השאלה הזאת אם להצטרף לאיחוד או לא במובן כלכלי. אז מצד אחד יש את השאלה של הדייק, ומצד שני יש את השאלה של יוקר המחיה והאינפלציה המאוד מאוד גבוהה שהיא ברמה של 8%, שזה באמת גבוה במיוחד. והם חושבים שהאיחוד, יש אפשרות שהוא יפתור להם את הבעיה הזאת. האופוזיציה להצעה להצטרף אומרת, זה לא עניין שהאיחוד יוכל לטפל בו, זה בעיה פנימית איסלנדית, ואנחנו נצטרך לטפל בזה. האיחוד לא יוכל לעזור לנו עם זה. ולכן מדובר שוב פעם באמת בשאלות כלכליות, כמו שהיה כשהם ב-2009 רצו להצטרף לאיחוד, זה היה אף רק בגלל המשבר הבנקים של 2008. כלומר, הם כל פעם שיש איזשהו משבר, או משהו שקרוב למשבר, זה שוב פעם עולה האפשרות להצטרף לאיחוד. בינתיים זה לא עובד.
0: אבל זה השאלה הבאה, האם זו המילה האחרונה של האיחוד, או שיכול מאוד להיות שהאיחוד ינסה לתפור, נקרא לזה כך, באנגלית קוראים לזה custom made, חליפה מיוחדת לאיסלנד כדי שהיא תצטרף, עם אולי הגדרה חד משמעית שזכויות הדייג שלה לא ייפגעו.
2: שזה בעיניי, דרך אגב, הפתרון כמובן ההגיוני לסיפור הזה. אני חוששת שעכשיו, ברגע שהם אמרו לא, וראשת הממשלה שם אמרה שעד סוף הקדנציה שלה לפחות, הנושא הזה לא יחזור יותר לסדר היום, זה ייקח עוד הרבה זמן עד ששוב בכלל ייפתח הנושא של האם להתחיל בשיחות שייתכן ויובילו להצטרפות לאיחוד. כלומר, מדובר עכשיו כאן עוד לפחות שנים, אם לא הייתי אומרת 10-20 שנה עד שהנושא הזה ייפתח מחדש, ועד אז כבר מי יודע.
0: כלומר, איסלנד למעשה אמרה אתמול, אנחנו ממשיכים, אני לא רוצה להגיד בדידות מזרת, כי זה משהו ששייך למדינה אחרת, לא רחוקה ממנה, אבל.
2: כן, הם מאז ומתמיד חיו בבדידות מזרת, ואין להם בעיה עם זה.
0: דוקטור רונה קרן כרמל, היסטוריונית של סקנדינביה המודרנית, פורום אירופה באוניברסיטה העברית, תודה רבה, הערת לנו באלף, שמת לנו זרקור על איסלנד, נדעת, זה מדינה שאני יודעתי מדינת האזרחים הישראלים מכירים אולי רק בהתמדודיות עם נבחרת איסלנד ששיחקה מול ישראל כמה פעמים, לא הרבה מעבר.
2: וגם שם לא הלך לנו משהו, כן.
0: גם.
2: לגמרי.
0: לחלוטין. דוקטור אורנה קרן כרמל, תודה רבה לך.
2: בשמחה, ערב טוב.
0: ערב טוב. אנחנו מדי פעם מביטים על הסביבה שלנו ומנסים לראות עד כמה רחוק מכוונות מדינות ערב, ולא רק הן, גם מעבר לזה, גם איראן בכל מה שקשור לחלל, והנה פרויקט שאפתני מאוד של שכנה, שהיא לא מעצמת חלל, או לפחות בינתיים לא מעצמת חלל, מצרים, שבונה טלסקופ חלל חדש. ובעניין הזה אנחנו אומרים שלום וערב טוב לטל ענבר, מומחה טילים וחלל, חוקר בגאו-הורייזן.
3: ערב טוב אמיר.
0: אז ספר לנו על הפרויקט השאפתני הזה של מצרים, קודם כל.
3: בשלב הזה אנחנו לא יודעים יותר מלא פרטים, פרט לעובדה שאנחנו שמענו שמצרים מתכוונת להשקיע $100 מיליון בבנייה של טלסקופ קרקעי, אגב, אי שם בשטחי מצרים, עם מראה בקוטר של 6.5 מטר, מה שיהפוך אותו עם השלמתו לטלסקופ הגדול ביותר במזרח תיכון. רק לשם השוואה, הטלסקופ הכי גדול מבחינת קוטר אצלנו הוא בקוטר מטר, נמצא במצפה רמון.
0: מצרים רצה לחלל, למה?
3: מאותה סיבה שכמעט כל מדינה שעוסקת בחלל נכנסת לנושא הזה, גם היבטים ביטחוניים, צבאיים, גם נושא מחקר, גם פיתוח כוח אדם וטכנולוגיות נלוות. ומעניין לציין שמצרים עברה איזשהו מהפך, מכיוון שבראשית הדרך הלוויינים המצרים הראשונים היו מתוצרת אוקראינה, אחר כך הם עברו להסתמך על לוויין רוסי, ובשנים האחרונות הוקמה מה שהמצרים קוראים עיר חלל, בהשקעה מאוד מאוד גדולה, שברובה מומנה על ידי הממשלה הסינית. המצרים עובדים עם הסינים צמוד מאוד, וכבר יש להם מספר לווייני תצפית ביטחוניים, מה שמכונה בלשון העם לווייני ריגול, שפותחו בעזרת הסינים, ויש עוד הרבה מאוד דברים שמצרים רוצה לעשות בנושא הזה.
0: לא, אני שאלת השאלה מאיפה הכסף. אנחנו מדברים על מדינה שכל הזמן נמצאת על סף פשיטת רגל, כל שכן בשנה האחרונה כשתעלת סואץ הפעילות בה ירדה באופן משמעותי.
3: כן, אז בנושא, לפחות בנושא של החלל, לגבי הכסף על הטלסקופ אין לי מושג מאיפה הם מתכוונים להביא את התקציב הזה, אבל לגבי החלל הביטחוני והלוויינות, כל התשתית הנלוות, כלומר חדרים נקיים, מתקני בדיקה, פיתוח וכו', זה מימון כמעט מלא של סין, לרבות השיגורים שנעשו מסין. חוץ מזה אנחנו צריכים לזכור, כן, מדינה שיש לה הרבה מאוד קשיים כלכליים, אבל רק לאחרונה ראינו את האוקטגון נחנך, את אותה מפקדה עצומת ממדים ובפאר שלא יאמן שהם בנו לצבא. אז לדברים מסוימים שהם פרויקטים חלקם אמיתיים וחלקם פרויקטי ראווה וגאווה לאומית, כנראה שהם מוצאים את המקורות התקציביים לכך.
0: ואם היית צריך למקם את היכולת המצרית על סקאלה של יכולות בהשוואה ישראל, ארצות הברית, רוסיה, סין, מעצמות חלל אחרות, איפה היית שם אותה?
3: תראה, קודם כל ברור שלא, או לא, או לא ברור, אבל ישראל נמצאת במקום הרבה יותר גבוה מבחינת היכולות, בוודאי מבחינת היכולת לפתח את הדברים בכוחות עצמה, אבל למצרים יש לוויני תצפית בהחלט לא רעים, חלקם סינים, עדיין יש לוויין תצפית שהם קנו ברוסיה, שהוא נחשב בעל ביצועים טובים, אמנם הלוויינים שלנו יותר טובים, אבל זה לא משנה, כאילו... במזרח התיכון למצרים יש בהחלט יכולת, ומתפתח כוח האדם, ומעבר לזה מצרים רואה את עצמה, בצדק או לא בצדק, כל אחד לפי החלטתו, כמנהיגת אפריקה בתחום החלל. הוקמה לפני מספר שנים סוכנות החלל של אפריקה, שמרכזת הרבה מאוד מדינות, והמטה נמצא בקהיר, באותה עיר חלל מצרית, הוא נחנך לפני קצת למעלה משנה, ובאו נציגים מכל העולם, סוכנויות חלל מובילות, לרבות נאסא, אירופה וכולי. כך שמצרים רואה את עצמה בהחלט שחקן משמעותי מאוד בתחום החלל, והניסיון מראה שעם ההשקעה הכספית וביצוע פרויקטים כאלה ואחרים, אתה לאט לאט צובר ידע ומתקדם.
0: מה השימוש אגב של טלסקופ כזה? אזרחי לחלוטין?
3: כן, כן, הטלסקופ הזה הוא טלסקופ למטרות מחקר אסטרונומיות, לא נועד בהכרח לצלם לוויינים של מישהו, אבל בסופו של יום כשאתה מסתכל על מערכת או אקוסיסטם חללי, אז הוא כולל גם את המרכיבים המחקריים והאזרחיים. כך לשם דוגמה, חוקרות וחוקרים מישראל, ובישראל יש... בהחלט מדעניות ומדענים עם שם עולמי בתחומים של אסטרופיזיקה למשל. אין תשתית מחקרית וטכנולוגית בארץ לקיים חלק גדול מהמחקרים, ולכן הם נסמכים על תשתיות שנמצאות בחול, או מצפה של אירופה או מצפה כוכבים של נאסא. ואם מצרים בונה לעצמה תשתית כזאת, ברור שהדבר הזה יכול לקדם גם את המדע המצרי, אבל גם יכול לספק מוקד משיכה למדעניות ומדענים וחוקרים ממדינות אחרות שיבואו פשוט להשתמש בציוד המשוכלל הזה שאמור לקום.
0: בוא נדבר על איראן עכשיו. אנחנו יודע, אם אנחנו כבר בראייה אזורית, איראן עם מצפה כוכבים, שוב, מה, פרויקט גאווה לאומית ותיירותי, לא מעבר?
3: לא הייתי אומר, לא הייתי אומר תיירותי בהיכרותי לא אישית, אבל תצפיות שלי על המקומות איפה שהם הקימו אותו. אבל כן, באיראן גם יש, נכון להיום המצפה כוכבים, אם אתה מכליל את איראן במזרח התיכון או במזרח התיכון הרחב, מצפה הכוכבים הכי גדול באזור הוא באיראן, קוטר מראה של 3.40 מטר. איראן, כשהיא ניגשה להקמת המצפה הזה, הקימה גם ועד מייעץ בינלאומי, מדענים ומדעניות מכל מיני מקומות בעולם, והמצפה הזה למיטב הידוע פעיל, ועוסקים בו בהחלט במחקרים, הערך הביטחוני שלו לא קיים בכלל, ומדינות רבות מבינות שהשקעה במדע וטכנולוגיה, גם מדע בסיסי שלא מביא לך מחר בבוקר עוד לחם אם דיברת על מצרים כמדינה ענייה וכולי, זאת השקעה חשובה במדינה, במצובה, בתדמית הבינלאומית שלה, וגם בהון האנושי, שאתה לא יודע לאן זה מוביל אחר כך. אתה יכול לראות אצלנו חיילות וחיילים ביחידות טכנולוגיות שונות של צהל, ומה התרומה שלהם אחר כך לכלכלה הישראלית בהיבטים אחרים לגמרי.
0: אם כבר נגענו באיראן ובתעשיית החלל האיראנית, איפה היא עומדת כרגע? אנחנו יודעים שישראל השמידה את, נכון, את מתקן השילוח המרכזי של איראן.
3: יש דיווחים רבים מאוד על מה הותקף. התיעוד היחיד שהוא חד משמעי, שיצא מתוך איראן עצמה, זה השמדה מוחלטת של המכון האיראני לחקר החלל שנמצא בטהרן. יש דיווחים רבים מאוד על תקיפות ונזקים כבדים לאתרי השיגור השונים של איראן. נכון להיום אין לכך עדויות ויזואליות, גם לא בלוויינים, בוודאי לא בתיעוד איראני. אין ספק שתוכנית החלל של איראן ספגה לא מכה, אלא מספר מכות. זה לא אומר שהיכולת הזאת נעלמה. אבל באופן די אבסורדי, דווקא פגיעה ביכולת העצמאית של איראן יכולה לקדם אותה בתחומים אחרים, כמו שלמדנו ממש מיד לאחר המלחמה האחרונה, שאיראן קנתה בסתר לוויין תצפית סיני, שהביצועים שלו טובים יותר מאשר הלוויינים האיראנים. כלומר, אתה היום שיתקת לאיראן את היכולת העצמאית שלה, אז היא תצא החוצה, ותמיד יימצאו ספקים שנושא הסנקציות והמצור הטכנולוגי, אם תרצה, על איראן, מעניין אותם קצת פחות. אז בהיבט הזה איראן עדיין יש לה יכולת, וממש לאחרונה ראינו במסגרת כל התקיפות שלה על המדינות הסובבות, אבו דאבי, בחרן, קטר, קווייט, ירדן וסעודיה, ראינו שלראשונה הם הוציאו תיעוד לווייני. של הפגיעות שלהם, אתה רואה א', פגיעות מדויקות, וב', אתה רואה שיש להם כלי חללי שמאפשר להם לעשות הערכה של הנזקים שהם גורמים, ולא ראינו את הדבר הזה לגבי מדינת ישראל, למשל.
0: אם היית לצורך העניין, אני לא רוצה לגמרי נבא, אבל מנסה לחזות, לאן הולכת איראן בבית החלל?
3: כן, אז אמרתי בעבר בכל מיני הזדמנויות שיש לי סדקים בכדור הבדולח וקשה לחזות את העתיד.
0: עד כמה שאפשר.
3: בגלל העובדה שהוא עדיין לא קורה, אבל איראן משקמת יכולות, ואני מניח שהם יתרכזו בדברים היותר חשובים להם מבחינה ביטחונית, גם בהיבטים של לוויין תקשורת שיש להם וכיוצא בזה. פחות בלווייני מחקר של אוניברסיטאות, זה תמיד היה איזשהו כסות לפעילויות אחרות, אבל הייתי אומר עוד מוקדם להספיד את העניין של איראן בתחום החלל, גם בתחום היותר ביטחוני.
0: טל ענבר, מומחה טילים וחלל, חוקר בגאו-הורייזן, תודה רבה, טל, ערב טוב.
3: ערב טוב, תודה רבה.
0: האלה אנחנו מסיימים את רצועת הביטחון של יום שני, כן? זה היה בסוף הקיץ, היום האחרון של הקיץ. אנחנו נגיד תודה. תודה למפיקה הראשית, לאביטל גלפנד, למפיקה יעל אוחיון, על הביצוע הטכני דן אלה, בפיקוח הטכני אילן גביש, מיד אחרינו, הקשב, מגזין החיילות והחיילים של גלי צהל, בהגשת סולוגבע ונוגה שחר, אני אמיר בר שלום, שיהיה ערב טוב, תיהנו מהשיר, בהצלחה לכל התלמידים מחר.

0: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
1: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלב"ד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
2: הורים היום, ילדים היום, וגלי צהל היום.
3: בתוכנית מיוחדת לקראת החזרה ללימודים. הרב שי פירון והדוקטור אלעזר בן לולו מלווים אתכם כל הדרך לבית הספר.
4: רגע, אין כמו בית ספר, תלמדו, תזרקו מילה טובה למי שעצוב. בית ספר זה הסימפוניה של החיים.
3: הערב ב9, גלי צהל.
2: מרסדס בן בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. חמישי, 21:00 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר וסולו גבע עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 8. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. פרופסור עדה יונת, כלת פרס נובל בתחום הכימיה ופרס ישראל, הלכה לעולמה בגיל 87. יונת, מחלוצת חקר הריבוזום, בית החרושת לחלבונים של התא, החלה את דרכה המדעית במכון ויצמן למדע. מחקרה הוביל להבנת דרך פעולתן של אנטיביוטיקות שונות, וסלל את הדרך לפיתוחן של תרופות אנטיביוטיות חדשות. נשיא מכון ויצמן למדע, פרופסור אלון חן ספד, מורשתה של עדה גדולה אף מהישגי המדעיים. היא הראתה לדורות של מדענים ומדעניות מה אפשר להשיג כאשר מעיזים לשאול שאלות גדולות. ידיעה שריכזו כתבינו אודי הצורף ושקד ויקינסקי. אלוף דדו בר קליפה, ראש אגף כוח האדם, ימונה לתפקיד מפקד פיקוד המרכז ויחל לתפקידו בשנת 2027. שר הביטחון קץ אישר את המלצת הרמטכ"ל למינוי והודיע על מינויים נוספים. פרשננו הצבאי אמיר בר שלום מזכיר כי לפני כחודש בערוץ 14, שר הביטחון קץ הודיע על פיתורו של אלוף פיקוד המרכז הנוכחי אבי בלוט בשידור חי. רבני איגוד ישיבות ההסדר פרסמו מכתב בעקבות משפטם של לוחמי גבעתי שסרבו להיכנס לנמר עם פרמדיקית. במכתב האשימו הרבנים שתלמידיהם לוחמים ביחידה כי המציאות המתמשכת שבה לוחמים בני תורה נאלצים להתמודד עם עירוב לוחמים ולוחמות בעת העסוקתם הביאה אותם למצב הזה. לדבריהם, הם מתריעים כבר תקופה ארוכה על רצף הפרות פקודות השירות המשותף ודורשים מצהל לתקן את חוסר האמון שנוצר. ידיעה שהביא כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין. משרד האוצר עדיין לא הגיש בקשה ללשכת היועצת המשפטית לממשלה להוריד את מס הבלו על הדלק. זאת, למרות הבטחת שר האוצר סמוטריץ' להוביל לירידה במחירי הדלק באמצעות קיצוץ במס הבלו. כתבנו ישראל פישר, שפרסם את הפרטים לראשונה, מציין כי הלילה בחצות יעלה מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן ל-8 שקלים ו-25 אגורות, שיא כל הזמנים. תושב הדרום נעצר בחשד להחדרת חומרי הרדמה למחיות הפירות לתינוקות, למחיות הפירות לתינוקות של חברת פרינוק. החשוד בשנות ה-40 לחייו יובא מחר לבית משפט השלום בירושלים לדיון הערכת מעצרו. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר כי במשטרה בודקים חשד למעורבותם של נוספים. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מזכיר כי לפני כחודשיים הושפזו מספר פעוטות מירושלים שצרכו את המוצר. סיומו של עידן. השחקן לאו מסי פורש מנבחרת ארגנטינה. מדווח כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב.
1: מסי בן ה-39 הודיע על פרישתו מהנבחרת בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות ובו כתב, זאת החלטה כואבת שפוגעת בנשמתי, אך אני מבין שזה הרגע. תמיד נתתי הכל למען הנבחרת הזאת ועכשיו אהיה אוהד כמוכם שתומכו מריה מבחוץ. מסי הוא מלך השערים, הבישולים וההופעות של ארגנטינה, ובארון התארים שלו בנבחרת נמצא בין היתר את גביע העולם ושני תוארי קופה אמריקה.
0: מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
2: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר וסונו גבע, עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
3: שתיים, שלוש, הקשב, 8:03, כאן בהקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, יום שני של השבוע. התוכנית שלנו היום היא במהדורה מקוצרת רק שעה, כי בשעה הבאה יהיו כאן הרב שי פירון והדוקטור אלעזר בן לולו לשיחה לקראת 1 בספטמבר, יום חג להרבה הורים. אבל אנחנו עם קהל יד קצת אחר.
4: קצת אחר.
3: כן, אנחנו מדברים בעיקר לחיילים, לחיילות, למי שמשרתים בכל המוצבים, הבסיסים ברחבי הארץ, כל אופשי המדים באשר הם. אנחנו כאן להרים להם, לשמוע את הסיפורים שלהם. והכל קורה בזכות הצוות המדהים שלנו, אז נגיד להם תודה.
4: תודה לעורכת של התוכנית מיכל קוגן, למפיקות אלנה תנזון, ליאל טיזיטיין גידיון, הסוויסה ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאי עידן אלה, וגם הטכנאי אייל הוברמן.
3: טובים השניים.
4: נוגה שחר.
3: סולו גבע. אנחנו מתחילים את הקשב, כמו תמיד, עם הקדשה, והפעם נשמע את תהילה. אחותו של סמל נחמן דקל, זכרונו לברכה, שנפל בשבעה באוקטובר 2023, זה גם היה יום ההולדת שלו, יום הולדת 20. היא תקדיש לו את השיר הכל כך יפה של הזמרת אופק נחמן, שכתב לה עידן רייכל, ציפור בלי שמיים, בואו נשמע אותה.
5: טוב, אז קודם כל, בשבילי נחמן, לפני היותו גיבור, זו היה אח שלי, קטן, באמת האח הכי קרוב, אני יכולה להגיד, מבקשת סליחה מהחיות שלי. היינו באמת ככה מחוברים מאוד בנפש, באמת בגלל ההפרשי גיל המועטים, שזה שנתיים וחצי. אני יכולה להגיד שבאמת כן, הוא היה החבר הכי טוב שלי. היינו אוהבים לעשות שטויות ביחד, לצאת ביחד, להתמסתר ביחד, לדבר עד שעות מאוחרות בלילה. הוא היה מתקשר אליי מהבסיס בשתיים בלילה לדבר איתי על האקסיט שלו. אז כן, זה האמת שאני יכולה להגיד, ככה בקצרה. ובאמת השיר שאני רוצה להקדיש לו, זה את ציפור בלי שמיים של זמרת אופק נחמן, שבאמת ככה שבוע לפני שהוא נהרג, שדרך אגב הוא נהרג ביום הולדת שלו, אז זה היה במוצ"ש, נסענו לאריאל, לקנות בעצם דברים על האש שעשינו בבית, לכבוד היום הולדת שלו, יום לפני שהוא נסע לבסיס, וזה רק אני והוא נסענו. וכשנסענו ברכב, אז הוא שם את השיר הזה בפול ווליום, ופשוט שנינו צרחנו את השיר הזה בקולי קולות, וככה זה באמת אחד הזיכרונות האחרונים שלי ממנו, זיכרונות היפים. וזה באמת גם בלי שום קשר, המלט גם בשיר ככה מאוד מתחבר אליי, למה שאני מרגישה היום גם עם האובדן שלו.

0: אופק נחמן, ציפור בלי שמיים, איזה שיר מרגש. עכשיו 8:10 ואתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו, אחד הדברים שהכי הכי חשוב לנו לעשות כאן בתוכנית שלנו זה באמת לתת את הבמה קודם כל למשפחות של החיילים הגיבורים שנפלו ולא איתנו. בעיקר חשוב לנו לשמוע עליהם, להכיר אותם, להעביר את הסיפור שלהם הלאה ואת המורשת שלהם ואת מי שהם היו. וגם אחד הדברים המרגשים שנוספו בשנים האחרונות הן דרכי הנצחה מאוד מיוחדות שעוזרות לשמור אותם קרוב. אז היום אנחנו נדבר עם עמית, אחותו של סרן אלון סקאג'ו, זיכרונו לברכה. שלום לך.
1: שלום לכם.
2: תודה שאת איתנו, עמית.
1: תודה לכם.
2: תוכלי אולי לפתוח בלספר לנו על אלון, איזה מין אדם הוא היה?
1: כן, אלון היה איש של אנשים, חבר אמיתי של כולם, בן אדם אכפתי ומתחשב, שתמיד חיפש איך לעשות טוב ולעזור לאנשים, מאוד אהב את המדינה שלנו, מאוד אהב את הצבא, הוא ידע שהמטרה שלו היא להתגייס לשירות קרבי ובעצם לשרת את המדינה ולעשות כל מה שהוא יכול כדי לשמור על המדינה שלנו, וכמובן כשהיו חטופים אז זאת הייתה מטרה מאוד גדולה שלו לעזור להביא את החטופים בחזרה הביתה.
0: תגידי, למה זה היה לו כל כך חשוב? זה הגיע מהבית או שזה משהו שהוא הביא איתו?
1: אני חושבת שגם זה הגיע מהבית, אנחנו מאוד אוהבים את הארץ, אנחנו פטריוטים, אבל זה איזשהו חינוך שאתה גדל איתו, גם מהבית ספר, גם מהסביבה שאתה גדל בה, בעיר שאתה גדל בה, מה שאתה רואה מסביבך. הוא התחנך בתיכון מאוד טוב ועשה כושר קרבי בקבוצה. פשוט מראש הוא ידע שזה מה שהוא רוצה לעשות.
2: ואיזה מין קשר היה לכם? איזה אח הוא היה בשבילך?
1: אני ואלון מאוד קרובים בגיל, יש בינינו רק 2.5 פרש. הוא היה הכי הקטן, אבל מבחינתי באמת הוא היה הכי התאום. היה לנו קשר מאוד מאוד קרוב, הוא באמת היה חבר מאוד מאוד טוב שלי. הוא ידע על הכל, הוא תמיד עזר ותמך ושאל, והיה פה בשבילי כשהייתי צריכה. והוא היה גם אח גדול לאריאל, אח שלנו הקטן. היה אח טוב כשהוא היה בבית, כשהוא לא היה בצבא, וכשהוא לא יצא עם חברים, הוא ניסה לבלות איתנו כמה שיותר זמן.
0: להשלים את החסר אולי.
1: כן.
0: את רוצה לספר באמת על השירות הצבאי שלו? הוא התגייס לדובדבן, נכון?
1: נכון. אלון התגייס לדובדבן בשנת 2020. הוא היה צלף ביחידה. הוא מאוד אהב את היחידה. הוא גדל והתחנך בה ומאוד אהב את הצוות. אחר כך הוא יצא לקצונה והשתבץ כמפקד צוות צלפים בסיירת חרוב. הוא זה שבנה בעצם את צוות הצלפים החדש של הסיירת. הוא באמת הפך את המקצוע הזה של הצלפים למשהו מאוד נחשק ביחידה. הוא עשה מיונים ואנשים רצו להיות תחתיו, רצו להיות חיילים שלו. הוא היה מאוד אהוב על האנשים בצבא, גם אם הם לא היו חיילים שלו, הוא תמיד היה מתייחס לכולם כאילו הם כמוהו, הוא לא היה מתנשא, הוא לא היה הקצין שלהם, באמת היה בגובה העיניים.
0: תגידי, איך ידעת שחיילים ממש רצו וניסו ככה להגיע לצוות שלו? הוא סיפר או ששמעתם את זה רק אחרי נופלו?
1: האמת ששמענו את זה רק אחרי, הם באו וסיפרו לנו החיילים שלו וגם אנשים שניסו להתקבל לצוות ובסוף לא התקבלו, או אנשים שהיו בכללי ביחידה בחרוב ולא היו בצלפים ולא היו לוחמים, גם סיפרו לנו סיפורים אלון.
0: ואם אני חוזרת איתך ליום שבו הוא נפל, את זוכרת את עצמך באותו יום? את זוכרת? יש לך זיכרונות בכלל מהיום הזה?
1: מעטים, מעטים. זה היה יום מאוד ארוך. אלון יצא לפעילות בלילה, והוא גם נהרג בלילה שאחרי, שזה היה כבר בבוקר של היום אחרי. הודיעו לנו בערך בשעה 3 לפנות בוקר, דפקו קצינים בדלת והודיעו לנו, ומאז באמת הכל התחיל, כל המסע הזה של השנתיים ומשהו האחרונות.
2: בעצם לזכרו הקמתם יחד עם החברים שלו מבשלת בירה, מבשלת דובדבן. איך נולד הרעיון הזה?
1: במהלך השיבה של אלון אנחנו קיבלנו את הטלפון שלו, ומצאנו שם בפתקים פתק שהוא כתב לנו. הוא כתב אותו לפני מבצע בית וגן, ושכתב אותו בעצם לפני שהוא נכנס לעזה. הוא כתב פתק בקשה. הוא פתח את הפתק למקרה ש... אני רוצה שתקימו לזכרי מבשלת בירה בשם דובדבן, עם כמה סוגי בירות. הוא ביקש מאיתנו את השמות של כל בירה ומה יהיה הטעם של כל אחת מהן. הוא ביקש שנעשה אירוע פעם בשנה, שיהיה לזכרו. והוא רצה שככה נזכור אותו.
0: תראית, אני חושבת על זה שהוא, את אמרת שהוא רצה שיקראו לזה מבשלת דובדבן, הוא התגייס לדובדבן, אבל אחר כך הוא בכלל היה מפקד בסיירת חרוב, אז כנראה שנשארה לו עדיין הגאוות יחידה הזאת, לא?
1: לגמרי, לגמרי. דובדבן זה חלק מאוד גדול ממי שאלון היה. ברור שהשאיפה שלו הייתה תמיד לחזור ליחידה, לאיפה שהוא גדל והתחנך. אני חושבת ש... צוות זה צוות, ואיפה שאתה גדל זה נשאר חלק ממך לכל החיים, וכמו שהצוות של אלון נשאר איתנו גם אחרי שאלון נהרג, וגם היחידה, זה חלק מאוד גדול ממי שהוא היה.
2: הפתק שהוא השאיר היה ממש עם הוראות מדויקות איך להכין את הבירה, נכון?
1: עם הוראות של מה הטעם של כל אחת מהבירות.
2: וואו. איך זה היה בשבילך לגלות את הפתק הזה, הידיעה שהמחשבה הזו של אולי אם...
0: זה בטח גם היה נורא כואב לחשוב שהוא ככה תכנן את זה.
1: כן, זה פתק מאוד קשה. חוץ ממה שהוא כתב לנו על הבירה, הוא גם כתב לכל אחד מאיתנו כמה מילים, לי, להורים שלי, לאחי הקטן, לבת זוג שלו, לחברים... הוא כתב איזה שיר הוא רוצה שישמיעו בהלוויה שלו. זה היה מאוד קשה להבין שבחור כזה צעיר חשב על מה יהיה אם הוא לא יהיה פה יותר. כן. אבל זה גם איזשהו משהו שמחזיק אותנו כמשפחה לדעת שיש משהו שהוא ביקש ואנחנו עושים את זה למרות שהוא לא פה ובשבילו.
0: ספרי לנו קצת על התהליך של ההקמה של המבשלה, קודם כל מה זה אומר להקים מבשלה, לכל מי שכמוני אולי פחות מבין בעסקי הבירה, ויותר חשוב, מה זה אמר בשבילך? אמרת שאחרי שהוא נהרג, התחל תהליך של שנתיים בערך, מאז שהוא נהרג, שבו את מתמודדת עם עם האובדן. אז מה היה המקום של ההנצחה בתוך ההתמודדות שלך?
1: אז בהתחלה החברים של אלון, החברים שלו מהבית, ביחד עם הבזוג שלו, הם התחילו לבשל בירה ביתית, ככה כדי להבין בכלל איך מתחילים, איך עושים את זה. הם התחילו לבשל ולבקבק וכזה לתת לחברים ולמשפחה לטעום. ואז ככל שעבר הזמן, אחרי שעברה בעצם השנה מאז שאלון נהרג, הבנו שאנחנו רוצים לעשות את זה יותר גדול. וחברנו למבשלת פאפה, שהיא מבשלה קיימת, שהם מייצרים כל מיני בירות גיבורים, ובאנו אליהם ואמרנו להם, אנחנו רוצים בירות כמו שאלון ביקש, בטעמים שהוא ביקש, עם השמות שהוא ביקש, והתחלנו להבין איך אנחנו עושים את זה מבחינת מיתוג, מבחינת הטעמים. כיום המבשלה שלנו היא לא מבשלה שהיא פיזית, אלא אפשר לקנות את המארזים באתר, אבל היא ממש כמו כל מבשלה, מבשלת בירה רגילה.
2: ואיך אנשים מגיבים לבירה, לסיפור, לכל ההקמה של המבשלה הזו?
1: אנשים נורא מתפעלים, יש שענות מאוד גדולה, וזה ממש משמח וזה מרגש. אנשים קוראים על אלון, על מי שהיה, על האירוע שבו הוא נהרג, באים וקונים את הבירה כדי לעזור בהנצחה של אלון, וגם קונים לבית או מזמינים לאפי אוורים, כי יש לנו גם חביות וכל מיני מתנות כאלה ואחרות, וזה ממש מרגש שככה אנשים שלא הכירו את אלון מכירים אותו בדרך כזאת יפה.
0: את מרגישה שזה עוזר לך עם ההתמודדות שלך?
1: אני חושבת שכן. אני חושבת שזה פשוט ביגר אותי, למד אותי לעשות דברים חדשים שלא חשבתי שאני אעשה. אני חייבת לציין שאני לא חובבת בירה, אבל עכשיו כשאני מנהלת את כל העניין הזה, התחלתי לאהוב בירה, ופתאום אני מבינה בטעמים, ופתאום אני מבינה מה זה אומר ומה זה אומר, ובאמת יש ביקורות כל כך טובות על הטעמים שלנו ועל הייצור ואיך שהבירות נראות, שזה ממש כיף לי לשמוע.
2: אולי שנוכל גם קצת ללמוד ולהבין בזה, איזה בירה לדעתך הוא היה הכי אוהב, שנלמד קצת אולי על הטעמים.
1: וואי, זאת שאלה טובה. יש לנו את בירה רגוע, בירה פנטרה, בירת IPA ובירה מדויקת. יש לנו שתי בירות כהות ושתיים בירות. אני חושבת שהוא היה אוהב את המדויקת, הוא גם כתב בירה מדויקת כמו צלף, כי הוא היה צלף. והיא ממש קולעת בדיוק לטעמים, היא לא חזקה מדי והיא גם לא עדינה מדי, בדיוק כמו שאנשים אוהבים, ואני חושבת שזה היה אהוב עליו.
0: אז אם נגיד עכשיו מאזינים לנו כמה שרוצים לקנות את הביר המדויקת הזאת, איך מגיעים אליכם?
1: אז יש דף הנצחה באינסטגרם, קוראים לו דובדבן ביר, יש שם לינק לרכישת הבירות שלנו, זה גם דף הנצחה וגם דף לבירות, ואנחנו הכי נשמח, אם גם רוצים לכתוב לנו, אם רוצים לשאול שאלות, אנחנו פה לענות.
0: אז חפשו דובדבן ביר באינסטגרם לזכרו של סרן אלון סקאג'ה, זיכרונו לברכה. בחרת לנו שיר לסיום הרעיון הזה.
1: נכון. זה השיר שאלון ביקש שישמיעו בהלוויה שלו.
0: וואו.
1: דברים יפים לראות, של עידן עמדי.
0: איזה בחירה, דווקא את השיר הזה?
1: כן, זה השיר שהוא ביקש. באזכרה של השנה של אלון, עידן הגיע להזכרה ושר לנו את השיר הזה. וזה שיר שהולך איתנו מאז, כי יש עוד דברים יפים לראות.
0: עמית, תודה ענקית, היה כל כך מרגש לדבר איתך.
1: תודה לכם.
2: תודה עמית.
0: בוא נשמע את השיר. תודה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל
1: בכל שני בחצות.
2: שלום לך שחר אמנו.
3: לילה טוב בן, מה המצב?
1: זה הזמן במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
2: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן, נישי לוי, יוסי גיספן, סגיב כהן, חיים מוליאל, סמי לזבי,
1: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
3: מי מגיל את זוהר?
1: עכשיו הזמן במזרחית, הלילה בחצות, גלי צהל.
0: יוצאות מהבית להגן על הבית.
4: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
5: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים הצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך ואני רואה אותך ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת בתוגמל מזה.
0: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
4: רדיו-אקטיבי בגלי צהל. אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים. תתקשרו אלינו.
6: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו. תבואו. רדיו-אקטיבי מגיע לפסטיבל מגדה. נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, ברי סחרוף, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. חמישי, 21:00 בפסטיבל מגדה במועצה האזורית מגידו ובשידור חי בגלי צהל.
7: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר וסולו גבע עם הקשב.
8: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, 8:00 ועוד 28 דקות.
9: סולו גבע.
8: כן.
9: אני רציתי לספר לך מה הולך להיות לנו עכשיו.
8: ספרי לי בבקשה.
9: אז עכשיו יש לנו הקדשה. מי שבחרה את השיר קוראים לה איה, היא מדריכת סימולטור בשריון, והיא רוצה להקדיש את השיר הבא לאבא שלה. עכשיו זה שיר של Earth, Wind and Fire, אז זה כזה מהאבות שמחנכים מוזיקלית את הילדים שלהם. אז טוב, נראה לי ניתן לה ככה לדבר את זה.
10: אני איה, אני מדריכת סימולטור בשריון, ואני מקדישה לאבא שלי את השיר ספטמבר, שאני אוהבת אותו המון.

0: זה שיר שעושה ממש חשק להיכנס לאחד בספטמבר, כאילו.
1: כן, את מתגעגעת?
0: בטח.
1: הכל טוב, זה מאחוריי.
0: אוקיי, בסדר גמור.
1: טוב, תשמעי נוגה. עכשיו אנחנו נשמע על מיזם מאוד מיוחד שעוסק בשאלה חשובה, שאולי לא תמיד חושבים עליה, לא מספיק מתייחסים אליה בשיח שלנו היום. מה קורה למשפחה של חייל חרדי שבוחר להתגייס למעטפת של החיילים האלה? בעצם מדובר בתוכנית שמלווה ותומכת במשפחות של חרדים מגויסים, ועכשיו אנחנו נשמע לה משימון גולדשטיין, מנהל תוכנית העורף החרדי ולוחם במילואים. שלום שימון, מה שלומך?
2: שלום, שלום.
1: טוב, ערב טוב. רגע לפני שנצלול לתוכנית ולעשייה שלך, ספר לנו רגע עליך, שנכיר אותך.
2: אני שמעון, אני גדלתי בירושלים, אני משפחה חרדית, אני ילד 60 מתוך 10 ילדים, והראשון שהתגייס לצבא. משפחה קלאסית, תלמוד תורה, ישיבה, החלטתי להתגייס.
0: למה?
2: משהו לא היה מקובל אז בזמנו בכלל. למה? משהו פשוט בתוכי, אין לי איזשהו הסבר להגיד מה זה היה, משהו בתוכי, ידע שאני צריך לעשות את הצד הזה. זה היה צד לא פשוט, זה היה נגד משהו מקובל, נגד משהו משפחה שלי רצתה, ועשיתי את זה, והתגייסתי לארגון נצח יהודה בגיל 18.
0: בגיל 18, זאת אומרת, ממש בגיל גיוס.
2: כן.
0: ומה המסלול שעברת שם, איך זה היה בשבילך? אגב, לפני כמה שנים זה היה, כי אני מניחה שמאז כבר השתנו דברים.
2: כן, היום בן 32, התגייסתי ב-2012.
0: אוקיי, ואיך זה היה בשבילך?
2: הייתה חוויה מדהימה ממש, חוויה מיוחדת, חוויה מחזקת. ובעיקר חוויה שאני ממליץ לאחרים גם לעשות.
0: הרגשת שאז ב-2012 היה אפשר באמת לשמור על צביון החיים החרדי וגם לשרת כלוחם לכל דבר?
2: כשאני החלטתי שאני מגייס, זה היה ברור לי שאני מגייס למסלול יהודי לחרדי, ונצח יהודה נתן את המענה הזה, והיום גם רואים בכלל שצעד בכלל פתח עוד מסלולים ובאמת נותן את המעטפת שאינה חרדית צריך.
1: תגיד, איך הסביבה שלך הגיבה להחלטה להתגייס באותה תקופה?
2: תבין, זאת הייתה החלטה לא פשוטה. בסוף הסביבה שלו עשתה את זה, לא המשפחה שלו, קוראים משפחה, לא השכנים, החברים. אז אתה מגיע, אתה באיזשהו חלק

0: לרגע תעשה את זה. וזה לא פשוט, גם המשפחה, המשפחה עצמה, שמגיעה מתוך הציבור, לא שהם נגד תחל שלום, אבל הם רצו משהו אחר בשביל, רצו שאני אמשיך בישיבה.
1: אתה מרגיש שהמשפחה שלך אז הייתה יכולה להיעזר בתוכנית היום?
0: לגמרי, לגמרי. זה מה שגם הביא אותי לתוכנית היום, מתוך החוויה האישית, מתוך הניסיון שאני עברתי, כל החברים שלי גם עברו. כי האתגרים שהמשפחה עוברת, אתגרים מאוד גדולים.
2: אז אולי תכניס אותנו קצת באמת לאיך זה להיות משפחה חרדית שאחד הבנים שלה מחליט להתגייס.
0: כן, כשאינה חרדית מחליט להתגייס, לרוב המשפחה לא תומכת בו, ולעיתים היא גם אך מתנגדת לעצם הגיוס. כשהוא כן מתגייס, המשפחה עוברת מטלטלה, משבר מטלטלה, פשוט אותו אחד הולך נגד הזרם, נגד מה שמקובל. המשפחה לא יודעת איך להכיל את זה, לא יודעת איך לתווך את זה לשאר ילדים הבית, איך לתווכים את זה לסביבה הקרובה, למשפחה מורחבת, לקהילה, ומתוך זה לבד. והאתגרים מאוד גדולים. וכאן אנחנו בתוכנית עורף החרדי, של ארגון הפלטפורמה החברתית, נכנסים נותנים מענה. נותנים מענה לאותן משפחות, לאותן אתגרים.
2: בגלל שזה פחות באמת מקובל בחלק מהקהילות החרדיות, אז העניין הזה של הקהילה הוא מאוד מאוד חזק. זאת אומרת, המשפחה גם צריכה להתמודד אולי עם ביקורות, או יש איזושהי בושה סביב זה? איך זה בקהילה?
0: בקהילה זה לא משהו מקובל. זה לא משהו מקובל, זה רק בקהילה, זה בציבור באופן כללי. והמשפחה מתמודדת את זה לבד. זה לא פשוט, זה לא פשוט בכלל. הרבה מהמשפחות אנחנו רואים גם שהם מחביאים את זה, כי הם לא רוצים שזה החוצה, כי זה יכול לפגוע במוסדות הלימודים של שאר ילדים, זה יכול לפגוע בשידוחים, ופעמים גם רואים שמחביאים את זה. ותחשבי, איזה דבר זה שהבן שלך או בעלך התגייס לצבא, ואת לא יכולה לספר את זה לסביבה, ואת מחזיקה את הסוד הזה בפנים. מה זה עושה לנפש האדם, ואיך הוא מתמודד עם זה? ואין את הסביבה שבכלל תתמוך בו עם האתגר הזה.
2: אז יש פה כל כך הרבה אספקטים. יש פה גם מבחינה נפשית, וגם מבחינה תדמיתית, וגם מבחינה אולי כלכלית אפילו.
0: כן, גם כלכלית. זה אנחנו רואים בעיקר לחרדים נשואים שמתגייסים. מה שקורה בפעמים, המשפחה יכולה לתמוך כשהוא היה עברך. המשפחה תמכה במשפחה, ועכשיו שהוא מתגייס, המשפחה לא תומכת בו. יש פה גם אתגר כלכלי. בפעמים האישה שהייתה רגילה שהבעל כשהוא עברך, הוא יותר גמיש בשעות, יותר עזרה בבית, עכשיו במסגרת נוקשה שהוא לא יכול לסייע איתו בבית, והאישה שעובדה עד עכשיו, שזה משהו מקובל, היא גם צריכה להוריד אחוזי משרה, מכל מתגרים כאלה, וכאן אנחנו נכנסים בתוכנית של ייעוץ וליווי כלכלי, לאותן משפחות של חיילים חרדים נשואים, לייעץ להם ולתכנן את התקופה הזאת, לא להיכנס לחובות ולגירעון, איך לתכנן את התקופה הזאת קדימה, בזמן השירות, ואיך לתכנן לקראת החיים שמגיעים אחרי השירות.
1: ספר לנו רגע על התוכנית, על העשייה שלך. מה בעצם אתם עושים? איך נראה המענה הזה?
0: אנחנו פועלים בשלושה מישורים, במישור הרגשי, חברתי וכלכלי, כלכלי עכשיו ציינתי. במישור הרגשי, כמו שאמרתי, שהאתגרים שיש בתוך המשפחה, אנחנו נותנים להם ליווי, ליווי רגשי, על ידי אנשי מקצוע, הכל מותאם תרבותית מתוך הציבור, אנשים שמבינים את האתגרים, מכירים את הניואנסים, ומלווים אותם בחינה רגשית, איך לעבור את הדבר הזה, איך להתמודד עם האתגר, איך לתווך את זה במשפחה, וכל משפחה מהאתגר שלו, יכול להיות שזה האמא שמגיעה, יכול להיות שזה שני ההורים, יכול להיות שזה אחד האחים, ועל ידי אנשי מקצוע אנחנו מלווים אותם. זה מבחינה רגשית.
2: כן.
0: ויש דבר נוסף שמחה חברתית, כמו שאמרתי, שהאתגרים האלה מאוד לבד בתוך הדבר הזה, כי אין את הסביבת המשפחה, שאלף בכלל, הם לא חלק מזה בכלל. הם לא יודעים, הם לא עוברים את זה, וגם לא שם כדי לתמוך בהם, כי הם לא מאמינים בזה לרוב. מה זה שבמחה חברתית אנחנו יש קבוצות תמיכה לנשות הם חיילים ולהורים החיילים, ששם זה מרחב בטוח שהם יכולים לשתף ולהיות עם עוד אנשים קרובים מתוך האתגר הזה ולעבור את זה לא כיחידים, אלא כקבוצה. יש כבר קבוצות פעילות בכל חווי הארץ ונגוון מסלולים של צהל הזה, או ההורים, אנשים שמתם חיילים. זה כבר קורה היום.
2: תגיד, אתה מרגיש שיש משפחות שאתם ממש עזרתם לחבר מחדש בזכות התוכנית?
0: כן, אני אגיד, אחד היעדים שלי זה שאם אנחנו רואים את האחוזים הגבוהים של חיילים בודדים בצהל מהחיילים החרדים, אז אני אוריד את זה דרשתית. אנחנו רוצים שכל חייל יהיה לו משפחה תומכת ועובד שהוא מגיע הביתה, שהמשפחה תהיה שם בשבילו, גם אם זה לא מה שהם רוצים בהכרח, ולא הכי מאמינים בזה, מה שהם רוצים, אבל עדיין, כשהוא קיבל את ההחלטה, רוצים שהמשפחה תדע איך להתמודד עם זה בתוך עצמם, ולהיות שם בשביל החייל. כי אם החייל יש לו משפחה חזקה ותומכת, הוא מצליח הרבה יותר, השירות שלו הרבה יותר משמעותי, ואין חולק על זה, זה מה שקורה בשטח, ואנחנו עובדים על זה, לחבר את ההורים, חזרה לילים שלהם, אתגרים שקורים בתוך הזוגיות, בתוך המשפחה, כדי שהחוסן המשפחתי יחזיק ויתמוך בדבר הזה, במהלך הבאמת מדהים שהם עושים אותם חיילים.
1: ואיך אפשר להגיע אליכם, לעזר בכם?
2: או אם אפשר לתמוך ולעזור לכם.
0: כן, זה דבר מזה. איך להגיע אלינו? כמובן, יש לנו אתר אינטרנט, אין תוכנית אורף החרדי, לארגון הפלטפורמה החברתית, ומכאן גם קורא לכל הציבור המאזינים שלנו. בסוף הצהל עצמו הוא מטפל בחיילים, הוא עושה בצורה טובה. הצהל לביטחון, המדינה, כולם צריכים להבין שכדי שהדבר הזה יצליח, שהשילוב חרדי מצהל יצליח, המשפחה חייבת להיות חלק מהתהליך וחייבים לתמוך בהם, חייבים להיות שם בשבילם. כרגע אנחנו עושים את זה מאיתנו, אבל זה באמת אמור להגיע למשרדים והמקומות הכי גבוהים, כדי ששוב, השילוב חרדי מצהל יצליח, המשפחה חייבת להיות שם. חייבת להיות בשביל החייל, בשביל עוד אחרים שמסתכלים וירצו אולי להצטרף.
2: אז חברים, חפשו את האתר של תוכנית העורף החרדי. רציתי לשאול אותך, שימו, לסיום, אם במקרה הייתה מקשיבה לנו משפחה חרדית, שהבן שלה ככה מראה סימנים שהוא מעוניין להתגייס, מה היית אומר לה כדי לחזק אותה, כדי לעודד אותה לתמוך בו?
0: יש לתמוך בחייל, לתמוך במשפחה, בסוף זה מכלול אחד. להגיד להם שאם הוא קיבל את ההחלטה, כל אחד יתעץ עם הרבנים שלו מה שנכון לו ומה שנכון למשפחה, אבל אם הוא קיבל את ההחלטה והוא שם, אז אני מאחל למשפחה שהם תוכחות להתמודד עם אתגרים שמגיעים בחוץ, ושיצליחו להיות שם הכי חזקים בעולם בשבילו. כי כשהם היו שם בשבילו, הוא גם בסיום השירות יחזור לקהילה, הוא יחזור למשפחה בצורה מלאה לחילה מאיפה שהוא הגיע, וגם השירות שלו והצמיחה האישית שלו תהיה פשוט מדהימה וגדולה.
2: אני מקווה שהמסר הזה הגיע לאוזניים הנכונות ביותר. פתאום חשבתי על זה, או לא דיברנו על זה בכלל, כי התוכנית היא כל כך מבורכת, אבל אתה בעצמך היום לוחם במילואים עדיין.
0: כן, לוחם במילואים, מעל 5 סבבים, בכל בזרות הלחימה.
2: וואו.
0: אז לבנון, סוריה, מועצים מהמילואים. אני עוד כשהשתחררתי ב-2015, הצטרפתי ליחידה שאני כתבו עכשיו שזה חטיבת אלקטרוני, ופשוט סבב אחרי סבב, מתייצב, אני וכל החברים שלי שמכל הקשת ממש מהחילוני עד החרדי, ואנחנו שם נוכל כתף לכתף, וזה גם מה שאני מאחל לעם ישראל, שנוכל לחיים יחד בכל המובנים, גם בצבא וגם בהכל, יחד כתף לכתף.
2: אמן. ובתור מי שהיה שם אז ב-2012 ועדיין בתוך המערכת הצבאית בקונסטלציה של המילואים, כמה אתה חושב שהשתננו, שנפתחנו מבחינת השילוב של חרדים, וגם אם אתה חושב שיש תהליכים כאלה חיובים גם בתוך החברה החרדית אולי?
0: אני חושב שבגלל הצורך המאוד גדול של חיילים, אני מספר ממילואים שעשיתי לכם להעיד על זה, של כל שאר חיילי המילואים, הצורך בחרדים הוא שתדיר, והצבא מבין את זה, והצבא באמת עושה הכל, כדי שהחרדים יבואו. הוא בונה את המסלולים ומתאים את זה לאורך החיים של נער חרדי, וכמו שצהל עושה את זה, כי זה כל עכשיו מבין שהוא חייל לעשות את זה, אם בעבר זה היה בנת החיודה, ושם פחות או יותר זה נגמר, היום צהל פועל בכל מקום שהוא יכול, כדי להתאים את המסלולים האלה לחרדים. ואני מאמין שהציבור החרדי, כל הרע שאנחנו שומעים בסוף זה לא הציבור עצמו, זה העניינים לפוליטיקה, זה נראים שכשל אנשים אינטרסים משלם את זה כדי לבוא את הלאהבות. אבל הציבור עצמו, יש לו את ההתמקדויות שלו. ברגע שהוא יבין שזה לא כל כך מפחיד, ושצהל באמת ידאג ויעשה הכל לשמור על הילד שלהם, אני חושב שזה יהיה, השינוי כבר קורה והוא ימשיך לקרות. רק כבר.
2: טוב, תודה על השיחה הכל כך חשובה הזאת. באמת, ממש, יצאנו עם תובנות כל כך יפות ומעניינות. ותודה על העשייה שלך, שמעון גולדשטיין, מנהל תוכנית העורף החרדי ולוחם במילואים. בחרת לנו שיר לחתום את השיחה הזאת, רוצה להציג אותו?
0: כן, השיר שלום של יוחנן. אני אגיד בקצרה, יוחנן עצמו הוא בן לראש ישיבה מקובל בציבור החרדי. והוא בגיל 37, הוא התגייס עכשיו מספרת חשמונאים. שלב בית. אז במוחד את השיר הזה, הלך השיר עצמו, הוא מדבר על השלום בינינו, בתוך עם ישראל, אבל אותו זמר יוחנן, הוא עשה צד, עכשיו בגיל 37, 4 ילדים בבית, הלך ועשה הכשרה מלאה, כמו שתראו בגיל 18 הוא עושה, זה מה שהוא עושה בגיל 37, הוא בפעולה שלמה של חרדים בגילים האלו, והם עשו זה כי מבינים שהשינוי צריך לקרות, והם לא יחכו ויגידו פספס את הרכבת, הם קמו ועשו מעשה, רציתי לתת את הכבוד לכולם לשמוע את השיר המדהים שהוא כתב, זה שיר שלום.
2: אז אנחנו...
0: השם, כמו שאומר בשיר, אז אנחנו גם, יש שלום בינינו.
2: אמן, אנחנו נקשיב לזה עכשיו, ונודה לך על השיחה המדהימה הזאת. שיהיה ערב טוב.
0: תודה לך.
1: תודה רבה.
0: אולי נפסיק להתווכח.

0: שלום, יוחנן חיית.
1: שגם היה פה אצלנו בהקשב באירוח באולפן, וגם
0: וואלה.
1: זכינו לשמוע אותו מבצע גם את השיר הזה, וגם מספר את הסיפור המאוד מיוחד וחשוב שלו.
0: אז השיר הזה היה לך מוכר כששמעת אותו.
1: מוכר מאוד.
0: ואולי כדאי שתחפשו גם, בכל הפלטפורמות, יוחנן חיית, יש לו דברים יפים. עכשיו 8:48, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות, אנחנו כבר מתקרבים לסיום התוכנית המקוצרת שלנו, אבל לא לפני שנספר לכם על תוכנית סופר חשובה של צהל, שנקראת בדרך קבע, תוכנית ששמה לה למטרה לחבר את המשפחות של משרתי הקבע לתוך העשייה הצבאית שלהם, לתת להן להבין את המשמעות, להרגיש חלק ופשוט ליהנות ביחד, מקצת זמן של התעוררות ונשימה, ונמצאת איתנו עכשיו על קו הטלפון רב סמרן למד, שהיא רמד משפחה, בעצם זו שמארגנת את האירועים של בדרך קבע, וגם צריך להגיד, היא יודעת מה זה אומר להיות נשואה לאשת קבע, נראה לי שיותר מזה ניתן לה לספר בעצמה. שלום למד.
2: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, וזה כיף שאת איתנו.
2: כיף להיות כאן.
0: טוב, אז החיבור שלך לתפקיד, כמו שרמזתי, מגיע מהבית, בעלך הוא איש קבע, נכון?
2: נכון, בעלי מפקד לוחם. כן, גם אני אחרי שנים של שירות במערכת, כן.
0: כן, את גם היית בקבע כמה שנים.
2: נכון.
0: תגידי, ומה בעלך עושה בצבא? כמה שנים הוא כבר איש קבע?
2: בעלי כבר, מעל 15 שנה, הוא היום מפקד גדוד. כן, הוא מגד.
0: וואלה. ובאמת אמרת שגם לך יש פזם לא מבוטל בצהל, את רוצה לספר לנו לאן התגייסת, איך התגלגלת?
2: אני התגייסתי לתפקידי לוגיסטיקה, הייתי בעיקר ביחידות בשטח, עברתי משם למטה, זהו, ועכשיו הגעתי לאקה, לתפקיד הזה של רמד משפחה.
1: אני מניח שזה בית מאוד מאוד פטריוטי, מה עם הילדים? יש ילדים, מה הם יודעים על השירות של אבא בקבע, שלך, במילואים?
2: יש, זה היה להסביר את ההבדל בין סוגי השירות, ומה זה, מה, כאילו זה חלק מהחיים, זה חלק מההוויה, אז כמה להסביר מה בדיוק התחולה ואיך כל תפקיד ברור שלו, אבל בסוף הצבא והמדים בבית זה מאוד מאוד מוכר, ולהיות בבסיסי צהל יש לו כבר פזם לא מבוטל.
1: את אומרת כשהם מתגייסו זה להתגייס עם פזם.
2: כן, לגמרי.
0: רגע, אז יש לך ילד?
2: יש ילד אחד, כן.
0: בן כמה?
2: הוא בן 5.
0: אז זהו, זה גם תלוי נורא בגיל, אי אפשר באמת להסביר לבן 5 מה אתם עושים בצבא.
2: נכון, הוא יודע בקווים מאוד כלליים, והוא בעיקר מבין את המשמעות של מה זה אומר, של מה הוא נותן למען הדבר הזה, שאבא חסר הרבה, ושל העשייה גם שלי משהו שומע, והוא מבין את המשמעות של כל מיני דברים שהוא שומע כחלק מהשיחות, ושהוא יודע להקביל על העולם שלו.
0: תראה, היו לנו שנים מאוד לא פשוטות בשלוש שנים האחרונות, וכל פעם בעלך יוצא כי הוא בשירות קבע, ואת גם במילואים, איך הוא מקבל את זה הילד? הוא מבין?
2: תראה, המלחמה התחילה כשהוא היה בן 2.5, אז במידה מסוימת אפשר להגיד שהוא קצת גדל לתוך זה. יש תקופות שזה יותר מורכב, יש תקופות שאני מצליחה לנהל את זה בצורה שהיא קצת יותר טובה אל מול זה, אבל הוא קצת גדל לזה, ודווקא מתוך המקום הזה של מה שגם אנחנו חווים בבית, של המשרתים שמתנתקים, אז דווקא החיבור הזה של המשפחות לתוך המערכת, אז הוא מאוד נדרש, וגם בעיניי שוב, בתחושה בבית, הוא עושה מאוד מאוד טוב, שכשהילד בא ופוגש באירועים את הצבא, גם בהקשר חיובי, ולא רק בהקשר של זה שאבא לא נמצא בבית, אז זה עושה לו טוב.
1: נשמח לשמוע גם על התפקיד שלך עכשיו במילואים, מה זה בעצם אומר להיות רמד משפחה.
2: אז בעצם הוקם מדור חדש באקה, שבעצם הכניסו עליו דברים שכל הדברים היו קיימים, זה אף אחת מהתחולות לא חדשה, אבל השינוי הוא שבעצם באמת נותנים לזה את היותר קשב ואת היותר מקום, וזה כל המטרה של ההקמה של המדור הזה, מתוך רצון לדעת לתת לזה יותר קשב ולדעת לתת לזה את מלוא החשיבה מקצה לקצה, כשבעצם כחלק, אמרתם בהתחלה על בדרך קבע, אז כחלק מהעשייה של המדור, אז יש לנו גם את כל אירועי בדרך קבע, שזה אירועים שמיועדים לכל המשפחות של המשרתים וגם למשרתים עצמם. יש לנו אירועים למשפחות שפוגשים את הילדים, ויש גם אירועים שהם למשרתים, בין אם הם הורים ובין אם הם רווקים או עדיין לא הורים.
0: תגידי, יש גם אירועים שמשלבים, כאילו גם המשפחות ביחד עם המשרתים, או שזה בעצם תמיד, כאילו זה גם בנפרד וגם ביחד, ספרי לנו.
2: אז אנחנו כמובן נשמח שלכל האירועים יגיעו גם המשרתים ביחד עם בני המשפחות שלנו כשאנחנו מזמינים אותם. אנחנו פשוט מבינים שלא תמיד זה מתאפשר, בגלל אופי העבודה והעשייה. יש לנו ממש מגוון של אירועים, זה מאירועים שממש בקרוב, יהיה לנו אירועים בחנוכה, ועכשיו בדיוק סיימנו את כל אירועי הקיץ, שהיה שם גם אירועים לילדים, מהצגות ומחזות זמר ותערוכות, ועד לאירועים גם למבוגרים. בשישי לתשיעי יש לנו את המופע האחרון של מהירים בסליחות, והיה לנו גם את חנן בן ארי לא מזמן. בצור, זה ממש לכל הגילאים, פונה לכולם, ו... אנחנו כמובן נשמח שגם המשרתים יבואו, בהתאם ליכולת שלהם.
0: תגידי, איך זה בשביל הילד שלך? אני מניחה שגם אתם, בתור משפחה של איש קבע, יש לכם את הזכות להשתתף באירועים שאת מארגנת, אז איך זה בשבילו?
2: הוא מאוד שמח על זה. הוא מאוד, כאילו גם כשניסיתי כזה להסביר לו שאני הולכת להתעסק בזה, אז זה היה להגיד לו, כן, כמו האירועים שאנחנו הולכים, ושאתה משתתף בהם, אז עכשיו זה לארגן את זה, והוא מאוד התרגש ושמח, כי מבחינתו זה החיבור שיש לו לצבא, וזה החיבור שיש לו לעשייה של אבא. והוא מאוד שמח שעוד ילדים מבחינתו הוא חווה את זה, ועכשיו כשאני מתעסקת בזה, אז הוא רואה את זה בזה, שעכשיו זה יהפוך להיות משהו גדול, והוא שמח בשביל עוד ילדים שהם יחוו את הצבא של אבא. כמובן יש גם צבא של אמא, של אחרים, כל אחד והמשרת בבית, אבל בסוף מבחינתו זה עוד ילדים יוכלו לחוות את הצבא של אבא ויוכלו להתחבר, ואותו זה מאוד ריגש, שכאילו שאנחנו עכשיו מבחינתו זה אני והוא ביחד הולכים להיות חלק מהדבר הזה של לתת לעוד ילדים את קצת פיסה הזאת מהשירות של ההורים, שההורים פחות נמצאים בבית אולי ופחות זמינים להיות איתם ביום יום, אבל הנה הם מקבלים את הדברים הכיפים האלה.
0: יפה שבשבילו זה את והוא ביחד, שיבוא קצת, יעזור לך עם הטבלאות, עם הארגונים, עם הטלפונים.
2: שותף שלי.
0: לגמרי. תגידי, אז מה זה אומר לעזור לעוד הורים ועוד ילדים ועוד משפחות? כלומר, מה אתם מתכננים הלאה?
2: אז בעצם יש לנו אירועים בקרוב, כמו שאמרתי, יש לנו עוד אירוע אחרון של הקיץ, שזה אירוע מהירים בסליחות שקורה בשישי לתשיעי למשרתי הקבע. ומיד לאחר מכן אנחנו ניפגש באירועי סוכות, שבאירועי סוכות יהיה לנו גם אירועים באתרים של רשות הטבע והגנים, ויהיה לנו גם אירועי קמפינג ברחבי הארץ. זה יהיה גם בצפון ובדרום השנה, ואנחנו באמת רוצים שכמה שיותר משרתים והמשפחות שלהם כמובן יוכלו לבוא ולהצטרף ולהשתתף. מיד לאחר מכן אנחנו כבר נעבור לאירועי חנוכה, שהם כחלק משבוע הוקרה למשרתי הקבע, ושם יהיה לנו באמת גם מגוון מאוד גדול של אירועים, מאירועי ילדים, פסטיבל ההוקרה שהשנה אנחנו נעשה אותו גם כן בשלושה מוקדים, והוא יהיה גדול לכל הפחות כמו שנה שעברה. ובנוסף לזה יהיה לנו עוד אירועים שיהיו במקביל גם למשרתים, וזה רק מה שיש לנו עכשיו עד לסוף שנה הזאת.
0: קיצור, צריך גם לדבר איתך שנה הבאה.
2: לגמרי. מה זה גם שנה הבאה? אנחנו צריכים פעם בחודש, חודשיים
0: להתעדכן מחדש על לוח אירועים.
2: נכון, ואני באמת מזמינה את כל המשרתים לשים לב שהם מקבלים הודעות ממחלקת הפרט, ממש ב-SMS פרט IDF, לשים לב שהם מקבלים את ההודעות, כי זה ההודעות הכי שוות שאתם מקבלים לטלפון שלכם. אז שם אתם תקבלו את כל ההופעות שנפתחות וכל האירועים והמופעים והפסטיבלים, אז תוודאו שאתם באמת מקבלים את ההודעות האלה ותירשמו ותבואו לכל המופעים.
0: אז זהו, זה הכי חשוב, תחפשו ב-SMS שלכם, אם אתם אנשי קבע, פרט IDF, נכון?
2: נכון.
0: מחלקת הפרט.
2: נכון, נכון, נכון מאוד.
0: טוב, רב סרן למד, רמד משפחה, שעושה את כל תכנון האירועים המדהימים של בדרך קבע. תודה לך על עשייה כל כך משמעותית, ותמשיכי לעשות חיל, ופשוט תודה שסיפרת לנו על זה.
2: תודה לכם, וניפגש, מה אמרנו, עוד חודשיים.
0: יאללה, אנחנו נשמח, כן, בטח.
2: מצוין, אז זהו, אז באמת אני, שכל אנשי הקבע שיבואו, שיהנו מהאירועים, שניפגש איתם בשטח, וגם אתם תבואו להיות איתנו בשטח, ליהנות מהמופעים האלה.
0: תודה רבה לך.
2: וזהו, שתהיה לכולנו שנה טובה.
1: שנה טובה, תודה רבה רבה לך. ככה אנחנו מסיימים את התוכנית המקוצרת שלנו. תודה לעורכת מיכל קוגן, המפיקות אלה נתן זון, ליאל טיזיטן גידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה, ואלה סלוק, לטכנאים עידן אלה ואיה לוברמן. תודה נוגה שחר.
0: תודה סלוגב, ואנחנו ניפגש כאן מחר כרגלנו בקודש. ביי ביי.
1: ביי ביי.
3: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
4: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
3: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
5: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
6: רב סרן ב' רמד קשח באגף התקשוב וההגנה בסייבר.
7: אז עשיתי עלייה בכיתה י' עם כל המשפחה, עלינו מארצות הברית. זה החלום של ההורים שלי לעשות עלייה, וזכיתי להצטרף עליהם להפתקה. כמובן, המשמעות והתרומה שאפשר לעשות בעצם לחלק מהמערכת הצהלית, אבל מצד שני, גם כעולה, קודם כל זה מאוד מאוד עוזר לי להשתלב בחברה הישראלית. זה שיש לי תואר שקיבלתי בזכות הצבא, בסוף זה גם מפתח אותך. משלב אותך, ומצד שני זה גם תרומה.
5: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
8: מיד אחרי החדשות, הרב שי בירון והדוקטור אלעזר בן לולו.
9: גלי צהל, השעה 9. שלום רב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. פרופסור עדה יונת, כלת פרס נובל בתחום הכימיה ופרס ישראל, הלכה לעולמה בגיל 87. יונת, מחלוצת חקר הריבוזום, בית החרושת לחלבונים של התא, החלה את דרכה המדעית במכון ויצמן למדע. מחקרה הוביל להבנה דרך פעולתן של אנטיביוטיקות שונות, וסלל את הדרך לפיתוחן של תרופות אנטיביוטיות חדשות. נשיא מכון ויצמן למדע, פרופסור אלון חן ספד, מורשתה של עדה גדולה אף מהישגיה המדעיים. היא הראתה לדורות של מדענים ומדעניות מה אפשר להשיג כאשר מעיזים לשאול שאלות גדולות. ידיעה שמסרה כתבתנו שקט ויקינסקי. אלוף דדו בר קליפה, ראש אקה, ימונה למפקד פיקוד המרכז ויחל את תפקידו בשנת 2027. שר הביטחון, קאץ, אישר את המלצת הרמטכ"ל למינוי והודיע על מינויים נוספים, ביניהם אלוף משנה אפרת קייקוב, שתמונה למפקדת חטיבת האש ותהיה למפקדת האישה הראשונה של החטיבה. פרשננו הצבאי, אמיר בר שלום, מזכיר כי לפני כחודש בערוץ 14, שר הביטחון קאץ הודיע על פיתורו של אלוף פיקוד המרכז הנוכחי, אבי בלוט, בשידור חי. חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' מתנגד להקמת מדינה דו-לאומית. בהצהרה משותפת לצד חבר הכנסת מנסור אבס, לכבוד הצטרפותו למפלגת רע"מ, אמר כי ניתן לקיים שותפות פוליטית עם המפלגות הערביות גם אחרי 7 באוקטובר.
10: קווי הגבול שנקבעו בשיח הפוליטי לא מקובלים עלינו. הם נקבעו תוך הדרה, שיסוי וגזענות. האמירה השגורה שאחרי 7 באוקטובר לא ניתן לקיים שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות, היא מופרכת ושקרית. קווי הגבול הפוליטיים סורטטו על ידי קיצוניים שהפכו גם לנורמה פוליטית מקובלת בכלל המפלגות.
9: ידיעה שמסרה כתבתנו יעל חדד. שנת הלימודים התשפ"ז תיפתח כסדרה מחר בבוקר. שר החינוך יואב קיש טוען בהערכת מצב לקראת תחילת שנת הלימודים כי המחסור במורים ניתן לגישור, וכיום חסרים רק כ-500 מורים בכל רחבי הארץ.
11: אנחנו מדברים היום על סדר גודל של לא יותר מ-500 עובדי הוראה שחסרים. זה מספר שהמערכת באופן טבעי יודעת להתמודד איתו, ואנחנו מוצאים את הקושי בעיקר במחוזות מרכז ותל אביב. מחוז מרכז, לנקודת הזמן הנוכחית, חסרים כ-140 מורים. מחוז תל אביב, 248 מתוך כ-30,000 עובדי הוראה.
9: מדבריו הביא כתבנו לענייני חינוך, אודיה צורף. כדורגל מליגת העל. מכבי תל אביב מארחת בשעה זו את מכבי חיפה לקלאסיקו הישראלי במסגרת המחזור השני של העונה. התוצאה במשחק היא 1-0 למכבי תל אביב. בתוך כך, כתב חדשות הספורט ליד נמת מציין כי מכבי תל אביב הודיע לפני זמן קצר על החתמתו של הקשר גבי קניקובסקי ל4 שנים. קניקובסקי חוזר לקדנציה שנייה במועדון אחרי ששיחק בעונה החולפת בהונגריה. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס, עכשיו בגלי צהל, הדוקטור אלעזר בן לולו והרב שי פירון, בתוכנית מיוחדת לקראת החזרה ללימודים.
12: גלי צהל, יוסי יולי-אוגוסט.
13: שלום, כאן סגן אלוף אביגדור דיקשטיין, ראש ענף חרדים באגף כוח האדם. מברך אתכם, מתגייסים יקרים בני הציבור החרדי, בברכת ברוכים הבאים. אתם זוכים לקחת חלק בשליחות הקדושה בהגנה על ארץ הקודש. אנחנו עושים הכל על מנת שתוכלו להתגייס לתפקידים משמעותיים, ובה בעת לשמור על חיי תורה ומצוות מתוך יראת שמיים. גאה בכם ומאחל לכם הצלחה רבה. בעזרת השם נעשה ונצליח.
8: עכשיו בגלי צהל, הרב שי פירון והדוקטור אלעזר בן לולו.

0: מורות, מורים, מורות, תלמידים ותלמידות כרגע שרים אולי את השיר הזה, או רוצים לשיר את השיר הזה לקראת מחר.
1: כן, אה? תגיד, לזר, היינו צריכים לחכות לפתיחה שלנו בדיוק כדי שניפגש, התגעגעתי אליך, המון
0: זמן. גם אני מאוד מאוד, תודה רבה, הרב שי פירון.
1: לזר בן לולו, תקשיב,
0: אני קודם כל... עשית תנועת פנימה, שר החינוך לשעבר, בוא, לא כל יום אני מעביר תוכנית עם שר חינוך.
1: תדע לך שאין תואר משמעותי שנשאר לתמיד כמו לשעבר. שמע, אני רוצה להגיד שני דברים ככה בתור פתיחה. אחד, אני בטוח שיש, אני, שתי התייחסויות, האחת... הילד שלך עוד קטן, עשתה עוד לא ברגע הזה, אבל שזה הלכת רווחה, יש, מחר הם הולכים לבית ספר, אנחנו לא אמורים למצוא סידור בין בני זוג, מה נעשה וכו', זה צד אחד. ויש צד שני, וואו, זה נורא מרגש. זה נורא מרגש, כי בסוף, אחרי כל הביקורות, מה יותר משמעותי מדעת, והשכלה, וערכים, ושורשים, ולכן אני נורא מתרגש, אני אומר לך את האמת.
0: גם אני וגם העיתוי, אתה יודע, אנחנו יושבים פה, ורק שמענו במהדורה על קלת פרס
1: נובל.
0: קלת פרס נובל,
1: נובל,
0: כן,
1: נובל,
0: פרופסור עדה יונת. וכמה זה מתחיל ברגעים הקטנים האלו? בחשש לפני השביתה, או בשיעור ובשיעורי הבית, איזושהי תודעה כזאת, שאתה יודע, אנחנו לא חושבים על עצמנו כזוכית פרס ישראל או פרס נובל, אבל החינוך הוא, זה מתחיל אי שם, כן? כאילו באותם הרגעים של ה-31 בספטמבר,
1: אתה יודע,
0: של אוגוסט רגע לפני.
1: יצא לי פעם לשבת עם השותף היותר בכיר במחקר הידוע לקופקסון של עדה יונת. ישבתי איתו באותו בן 87 בפאב בשנחאי, בקומה 47. ואז אמרתי לו, תקשיב, אני שר החינוך של ישראל, תן לי עצה. אז הוא אמר לה, אני רוצה שתדע גם הוא ממכון וייצמן, שבמכון וייצמן יש אלפי אנשים שגומרים את ה-PhD שלהם, נגיד בגיל 28, 29, 30, ועד גיל 67 הם נכנסים למעבדה כל יום, וכשהם יצאו לפנסיה יתברר להם שהם לא מצאו כלום. אבל בכל זאת הם קמים בבוקר, כי הסיכוי שהם ימציאו משהו קטן, שיציל חיים של בן אדם אחד, שיהפוך את איכות החיים של בן אדם אחד, גורמת להם לקום, ולהיות 37 שנים במעבדה, בלי למצוא כלום. ואחד מתוך, כמו עדה יונת, מצליח למצוא משהו, הופך להיות חתן פרס נובל. אז אני רוצה להגיד לכל התלמידים שמתקשים, ואומרים, למה צריך את הבית ספר, ולמה צריך לקום? כי אם יש סיכוי, שבעקבות מה שלמדת, אם יש סיכוי אחד קטן שתציל חיים של מישהו, תיטיב עם מישהו, תגיד שלום בבית ספר למישהו שעצוב ולא טוב לו, תעשה מעשה טוב אחד, אם יש סיכוי זה שווה את העניין.
0: אין דרכים לאמונה, אלא את האמונה עצמה, אמר ליבוביץ', בכל זאת אני יושב פה באולפן עם רב, יש בזה גם משהו מאוד תיאולוגי, כלומר גם בלי מבחן התוצאה, עצם העבודה, עצם התפילה, עצם העשייה, היא לכשעצמה, גם אם אתה לא מקבל את התוצר, אתה מקבל את
1: כן, הדרך, הדרך.
0: כן, הדרך. ושמענו גם במהדורה שהשר מאוד מרגיע אותנו לקראת, אם, כן, אין מצוקה, יש מספיק מורים, ואנחנו נדבר...
1: הוא לא התכוון למורים, הוא להתכוון לאנשים עם דופק.
0: כן, כן, בהחלט. או ל-AI בלי דופק, וגם על ה-AI בלי הדופק אנחנו נדבר. וצפויה לנו באמת שעה מאוד מאוד קדושה. על הנושאים הבוערים, ככה ניסינו לפחות.
1: יאללה, בוא נתחיל.
0: ללקט. ואנחנו יוצאים לדרך, נכון? כן, יאללה. נצא לדרך עם המרואיינת הראשונה שלנו, דוקטור לימור ליבוביץ', חוקרת בתחומי היצירתיות, היזמות והטכנולוגיה, מחברת הספר והעסקט, דור ה-AI. שלום.
2: שלום, ערב טוב.
1: אז מה, עוד מעט לא יהיה בית ספר? סוגרים, הולכים?
2: למה שלא יהיה בית
0: ספר? יש את
1: קלוד. אני ארשם לממד קלוד, והוא ירשם לממד צ'אט-ג'י-פי-טי, והשלישי לכם לאנתרופוסופי ג'ימיני. לא יודע, אני שואל, הבאנו את המומחית.
2: קודם כל יהיה בית ספר. בספר שלי אני מתארת בית ספר מסוג אחר. חושבת עתיד, וחושבת קדימה, ורואה דברים משתנים. ואני מאוד אוהבת לחשוב קדימה. הבית ספר העתידי לא יראה כמו הבית ספר של היום, אבל מורים אנחנו נהיה חייבים, כי אנחנו צריכים את הקשר הבין אישי, אנחנו צריכים לבנות את החוסן הרגשי של הילדים, את היכולות החברתיות שלהם, ואת זה מכונה לא יודעת לעשות, זה אנחנו יודעים לעשות בני אדם.
1: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, קודם כל, בואי תתארי לנו, ברשותך, כולם פה יודעים בדיוק איך נראה סדר יום בבית ספר, זה לא השתנה מאז המהפכה התעשייתית פחות או יותר, מערכת שעות, אנשים יושבים בזוגות, שלושה טורים, מורה פעם הוא עמד על פודיום, אחרי זה הוא עבר לרצפה, לוח, פעם זה היה עם גירים, אחרי זה זה עבר למצגת. בגדול אנחנו באותו קונספט. תני לנו תיאור של יום לימודים בעוד 10 שנים.
2: אז בעוד 10 שנים יהיו דברים שהיום מבצבצים, אנחנו רואים רמזים לדברים שיהיו. למשל, אנחנו רואים מורים שמפתחים כל מיני פתרונות. יש לי קורס שבו מורים יוזמים כל מיני פתרונות, וכבר רואים איך דברים מתחילים להתבשל.
0: כמו מה, למשל?
2: למשל, הם יוצרים סימולציות. בוט סימולציה שיכול לדמות איזושהי דמות היסטורית, דמות של מדען שחוקרים ולומדים אותו. ובמקום לספר סיפור על אותה תקופה, אפילו להראות סרט, הם מדברים עם דמות שהמורה בעצמו בנה את האופי שלה ואת הידע שלה, וזה מאוד קל לעשות היום את הדברים האלה, והם מכניסים לילדים מכיתה זין כמובן, את הסימולציות האלה לכיתה, כחלק מהשיעור, ובונים איזושהי התרחשות אחרת, שלא הייתה יכולה להתרחש, לולא היה להם את הכלים המתקדמים.
0: אז זו דוגמה של איך מגייסים את ה-AI והטכנולוגיה המתקדמת הזאת, כאיזשהו כלי פדגוגי שיכול לסייע. איפה זה דווקא יכול גם להיות מכשלה?
2: שימוש לא מושכל יכול מאוד להכשיל. יש מושג חדש שנקרא פריקה קוגניטיבית, שזה בעצם אומר לא ללמוד. ומאוד קל להגיע לתוצרים מאוד מאוד טובים, בלי ללמוד בכלל.
0: אגב, פריקה קוגניטיבית של המורה או של התלמיד? כי גם המורה יכול להגיד, בסדר, יש לי את ה-AI, והוא יכול לעשות בשבילי את העבודה.
2: אז הנה פריקה קוגניטיבית כפולה. בעצם מי שיעשה את כל העבודה זה המכונה, אז אנחנו לא נפתח את היכולות השכליות שלנו, ולא נוכל לבקר את המכונה. אנחנו חייבים לדעת שכמה שהיא טובה היא לא מושלמת, ואנחנו חייבים לבקר אותה. ואנחנו יודעים שמשתמש שיש לו ידע יכול לבקר בהצלחה את המכונה ולהשיג יחד איתה כמו עוזר אישי תוצרים מצוינים, ויכול לפתח את החשיבה שלו ברמות עוד יותר גבוהות. אבל אנשים או ילדים צעירים שלא מכירים את התחום יכולים לשגות, לקבל כל מיני דברים שהמכונה כותבת או יוצרת בצורה לא ביקורתית, ואז בעצם לחבל בתוך תהליך הלמידה שלהם בהסתמכות יתר על המכונה. ובגלל שטבע האדם שאנחנו נהנים מהטכנולוגיה, אנחנו נוסעים עם ווייז, כן? נהנים מהטכנולוגיה, נהנים ממה שהיא מאפשרת לנו לוותר עליו, אנחנו לא זוכרים כבר מספרי טלפון למשל, אנחנו נסחפים לתוך העולם הזה. כשאתה מבוגר, אתה יודע לשים לעצמך גבולות. כשאתה ילד, ולתוך העולם הזה אתה מתפתח, מי שצריך לשים את הגבולות זה המבוגרים, זה ההורים, זה המחנכים. ואנחנו בעצם צריכים לגדל היום ילדים במציאות שאנחנו לא מכירים, לא כאפילו אימהות. יש לי ילדים גדולים, אני כאימא לא הכרתי את המציאות הזאת, ולתוך זה אנחנו צריכים להכין את הילדים. זה הרבה יותר מאתגר ממה שהיה עבור האמא שלי והסבתא שלי, הרבה יותר מאתגר, ויש דברים שאנחנו לא יודעים עדיין איך להתמודד איתם.
1: אז אני רוצה,
2: דוקטור
1: ליבוביץ', אני רוצה כמובן לא לחלוק, אבל להציע תמה נוספת, פרשותך, ותגידי לי מה את חושבת עליה. יכול להיות שאנחנו באיזה רגע מרגש מאוד בתולדות החינוך, לא בגלל הדברים המדהימים שאמרת, שאני מכיר חלק גדול מהם, במחקרים שאני קורא דרך אגב, אחת התופעות המדהימות זה שיש יעתוק, בגלל שאנחנו הולכים לפרסונליזציה של הלמידה, בגלל ה-AI, והלמידה תהיה יותר פרטנית, יש יעתוק של הרגלים מעולם הסדרות, להרגלי למידה, למשל בבתי ספר שה-AI תופס בהם מקום נרחב, גילו ש-85% מהתלמידים עשו בינג' וסיימו את התוכנית הלימודים תוך 3 חודשים מפתיחת השנה, פשוט זינין אותם, הוא עבר משיעור לשיעור הבא ומהשיעור, אז אני רגע רוצה לשים בצד את כל מה שנוגע לעולם הלמידה. יכול להיות שאני שימשתי 17 שנים כמנהל בית ספר, אחת הטענות הכי מרכזיות ששמעתי ממורים זה, ששאלתי אותם, דיברתם על ערכים, דיברתם על ציונות, יהדות, דמוקרטיה, הומניזם, מוסר, תמיד הם אמרו, אנחנו לא מספיקים, אנחנו לא מספיקים, אנחנו לא מספיקים, לא הספקנו, לא הספקנו, לא הספקנו. יכול להיות שמשתנה תפקיד המורה, ומעטה ללמד זה יהיה פחות הפורטה שלו, ולחנך, לחנך, שיחות אישיות, העצמה אישית, שלומות, משברים, זוגיות, ניהול פיננסי, אלה ואחד דברים אחרים, שהם לא, לא, לא היה להם זמן עד עכשיו, אולי בעצם קורה כאן משהו מעניין מסוג אחר.
2: אני מאוד אשמח. אני חושבת שבית ספר מתעסק בשני נושאים, למידה וחינוך. וכמו שאמרת, אם אנחנו מסתכלים על המערכת הבית ספרית של כיתה, אנחנו רואים שעת חינוך, שעתיים חינוך, אז מה, בשאר הזמן לא מתרחש חינוך? אז כמו שאמרת, לא, אין זמן. יכול להיות שבחלק מהמקרים ניתן יהיה להרחיב את האזורים שבהם אנחנו שמים במרכז, את הערכים, את הדמוקרטיה, ואת כל הדברים שהקהילה גם רוצה לקדם. כל קהילה יש לה את הערכים ואת הרצונות ואת הדרכים שלה, אז אנחנו נראה הרבה יותר התכווננות לעולם הזה, אבל אנחנו נמצאים בתוך תקופה של שינויים מאוד מאוד גדולים. זאת אומרת, אנחנו באמת צריכים לדבר על עשור קדימה, אבל הם גם מאוד מהירים. אז כמה שאנחנו נחליט היום שחינוך זה נורא חשוב, כן. בתוך שעות בית הספר, נוכל להקדיש לזה זמן, וזה העניין של תכנון, תכנון של הקהילה, של בית הספר, של המחנכים, של ההורים.
0: תכנון, תכנון ואמונה. להאמין.
1: ממש, להאמין בכל ילד, לדעת שאפשר יותר, לא לוותר.
2: תמרי.
1: דוקטור לימור ליבוביץ', תענוג גדול, מחבר את הספר מדור ה-AI, תודה רבה על התובנות, באמת.
0: תודה רבה.
1: מקווה שנצליח. תודה רבה.
2: תודה.

0: תשמע, אלעזר, אנחנו הולכים על איזה קונספט.
1: איזה שיר יפה.
0: איזה שיר. אתה יודע מה, תודה. תודה שעצרת רגע, שנשאר רגע.
1: כן, המילים מדברות.
0: יש גאונות במוזיקה.
1: כן. זה לא רק, כן, זה גם במוזיקאי, לא במוזיקה.
0: זה ברור. שמע, אנחנו הולכים פה לאיזשהו קונספט שביקשנו משלושה אנשים, כל אחד מתחום אחר, לתת עצה לשר החינוך הבא. איך אנחנו עוברים ממערכת לחינוך? איך אנחנו עוברים מעולם מערכתי שבו מתעסקים כל הזמן מסגרות? אנחנו בפנים כל הזמן קוראים לזה ממערכת לחינוך. די כבר עם המערכת, בוא נדבר על חינוך. אז ביקשנו משלושה אנשים, כל אחד מהם משפט, שניים, שלושה, לא יותר, עצה לשר החינוך הבא. אז מי הראשון?
1: היופי גם שזה כזה מלמטה למעלה, לרוב אנחנו מקבלים את ההנחתות.
0: שהלמטה הוא למעלה, אבל בסדר, כן, כן.
1: עכשיו אנחנו, כן, אנחנו זוכים לשוחח עם תומי דניאלי, ממועצת התלמידים הארצית, יושב ראש הוועדה האתית-משפטית במועצת התלמידים והנוער הארצית. שלום.
2: היי אלעזר, היי שי, מה נשמע?
0: רגע, תומי, מאיפה אתה בארץ?
2: אני לומד וגר בהוד השרון.
0: איזה בית ספר?
2: איזה בית ספר? רמון.
0: יפה מאוד, אוקיי. אז מה ההצעה שלך לשר החינוך הבא?
1: הוא שומע.
2: כן, אני חושב הדבר הכי חשוב אני יכול להמליץ לו עולה, זה באמת שיקשיבו לתלמידים. התלמידים מכירים הכי טוב את מה שהם רוצים, הם יודעים הכי טוב מה חשוב להם, ובאמת שיעשו את כל המהלכים שלהם בשיתוף איתם, שיראו מה חשוב להם ומה הם רוצים שיקודם, ועל סמך זה באמת לקדם את ההחלטות שלהם.
0: וואו, תן לי דוגמה למשהו שהיית רוצה שהתייעצו איתכם, ואם היו מתייעצים איתכם זה לא היה קורה.
2: אני חושב שההחלטה האחרונה על האיסור בטלפונים בחטיבות הביניים הייתה החלטה שטיפה הנחיתו עלינו, על כלל התלמידים במערכת, ואני חושב שחשוב מאוד לדאוג לרווחה של כלל התלמידים, וחשוב מאוד כל הדברים, אבל היה דרכים לעשות אותה בצורה יותר מותאמת לתלמידים.
1: טוב, אני חושב שזה, אתה יודע,
0: אחלה עצה.
1: כן, זה עצה טובה.
2: כן, גם בשנה שעברה פעלנו לקידום החינוך הפיננסי, וזה נוגמה להחלטה שהתקבלה ביחד איתנו, שאנחנו מאוד תומכים ועומדים מאחוריה.
1: לקבל את ההחלטות ביחד עם אנשי המקצוע. תומי דניאלי, ממש תודה על העצה.
2: תודה רבה לכם.
0: יופי. תשמע, אנחנו ברגע מאוד מאוד לא פשוט. אני לא יודע אם אתה יודע, הילד כמוהו, כמו תומי, שעולה עכשיו לכיתה י' ב', אני לא יודע אם אתה יודע, זה אומר שמכיתה ז' הוא לא חווה אף שנת לימודים סתירה.
1: תקינה, כן.
0: בגלל הקורונה, מלחמות וכו' וכו'. זאת אומרת, לא היה לו שנה שלמה שהוא קם בבוקר, הלך לבית ספר, לוח מבחנים, בחינות. והתופעות של נוער בסיכון וההתנהגויות הסיכוניות הן בלתי נתפסות. באמת, הרחבה עצומה. ורצינו לדבר על כך עם שניים.
1: נכון. אנחנו נגיד שלום לטלי ארז, עם מנכלית עמותת אלם. שלום טלי.
3: שלום,
0: רגע, אלעזר, בוא נעשה גילוי נאות. רק אתה מדבר עם טלי, כי אני יושב ראש אלם, אז אני לא מדבר איתה. בסדר? רק אתה. הלאה?
1: עליי. ואתה, שי, אתה תשוחח עם אברהם חיון, מנכ"ל ושותף מייסד סחי, סיירת חסד ייחודית.
0: אבל את אברהם אני מכיר ומת עליו. אהלן אברהם, מה נשמע חמוד?
4: טוב, לשמוע. יש פה שלושה חברים קרובים.
0: אברהם, תן לי תמונת מצב.
4: תמונת מצב, יש לנו נוער מדהים, צעירים מדהימים, יש לנו הרבה עבודה, אני חושב יש לנו הרבה עבודה על ערכים ועל לראות אותם באמת, ועל התקופה משוגעת, כאילו, תקופה משוגעת בעולם ותקופה משוגעת בפרט בישראל, ודברים משתנים כל הזמן, ולנו יש את המחויבות המאוד מאוד גדולה להצליח להגיע ללב שלהם באמת. כאילו, לראות אותם באמת, את הלב, את הנשמה, כי הם מדהימים, ואנחנו רואים את זה. כאילו, ראינו את זה בשנים האחרונות עם הצעירים שכולנו פה בזכותם, כן? החיילים ואותו נוער. והנוער שעכשיו אנחנו מדברים עליו הוא תכף שמה. אז הם מדהימים, רק עלינו מוטלת האחריות לדאוג שהם יממשו את הפוטנציאל שלהם.
1: אני רוצה לקחת את האמירה האופטימית ומלאת התקווה הזאת שלך, ולהפנות אותה לטלי ולשאול על המצוקות החדשות. מה אתם מזהים כמצוקות חדשות, ומה דרכי ההתמודדות המרכזיים עם אותן מצוקות?
3: קודם כל אני מתרגשת, אני שותפה לתקווה של אברהם ומכירה אותו אישית, וגם כמובן לשי. אני חייבת להגיד שאנחנו רואים ונתקלים באותם תופעות, רק עם שני אתגרים חדשים. האתגר הראשון זה היקף התופעות, אוקיי? זאת אומרת, אם היינו רואים אותם רק בפריפריה חברתית גיאוגרפית, אם היינו רואים את זה באיזשהו פרופיל של נער בסיכון, היום אנחנו מבינים שזה קורה בהיקף הרבה יותר רחב. הדבר השני, שהוא לדעתי הרבה יותר מורכב ומאתגר, זה המורכבות של התופעות, או תופעות שכרוכות אחת בשנייה. זאת אומרת, אתה לא רק סובל מדיכאון או חרדה, אתה לא רק סובל מזה שחסר לך מסגרת, או אתה חווה אלימות כלשהי, אלא אנחנו רואים שמי שחווה אלימות, יש לו סיכוי של יותר מ-60% לסבול גם מחרדה או דיכאון או מהסתגרות, ומי שסובל מחוסר התאמה למסגרת, אז גם יהיה בחוסר שייכות ויכול לפתח תופעות של הסתגרות והפרעות אכילה. זאת אומרת שהתופעות הן לא תופעות כסטנד אלון, ולכן המורכבות גם כאנשי מקצוע וגם כאנשי שטח בלתי פורמלי, זה כשאתה מרכיב את המשקפיים, זה באמת רגע לזהות את הדבר הזה ולהבין שנדרשת פה מעטפת קצת יותר מורכבת ממה שאנחנו מכירים מלפני 3 ו-5 שנים.
0: אבי, אני רוצה לשאול אותך, אברהם, אתה בעצם... תספר לנו בדקה כדי שאני אוכל לשאול את השאלה מה סאחי עושה.
4: בטח, בגדול אנחנו בעצם, מה שאנחנו עושים בסאחי זה ראשי תיבות של סיירת חסד ייחודית, וכשמה כאני, בעצם אנחנו הופכים את הבני נוער להיות סיירת של חסד, באמת מיוחדת, בשכונה שלהם, בקהילה שלהם.
0: באיזה שכונות אתם פועלים למשל? תן לנו דוגמאות.
4: אנחנו היום עובדים מקריית שמונה עד אילת, ב-48 הרוב זה שכונות, גם קצת בכפרי נוער, אבל ממש כאילו כמעט יש לנו 4 מחוזות, צפון, דרום, מרכז, ירושלים, כל זמן בהתרחבות, שהרעיון הוא בעצם לתת לבני הנוער להתמכר, כן, להחליף התמכרויות פחות טובות, להתמכר לטוב. יש משהו בנתינה, בנתינה לאחר, שהוא מרפא, הוא נותן לך משמעות בחיים, והוא גם, אתה בטח שי, לך לא צריך להגיד את זה, אתה הולך רוח, כאילו איש של רוח, ובסוף זה משהו הכי הכי עתיק ופשוט, ולשאוב רגע את האסנס הכי הכי פשוט, של להיות במקום של נותן למישהו אחר, נותן לך איזשהו, זה כמו קסם, כאילו משהו בנשמה נפתח, והמשימה שלנו זה לאפשר להם להיות בנתינה. זאת אומרת, זה התפקיד שלנו, להכניס אותם לשם, וברגע שהם נכנסים, אז כאילו הם פשוט מתמכרים לטוב, רוצים לעשות עוד יותר טוב ועוד יותר להגדיל את הפעילויות. עכשיו אנחנו לקראת ראש השנה, אנחנו מחלקים לקרוב ל-8,000 ארגזי מזון בישראל, שהדגש שלנו זה הנוער, כן? אנחנו באים לחנך לנתינה, אבל בגלל שהם כל כך אינטואט, אז אפשר לעשות דברים מטורפים. זאת אומרת, מדובר על 10,000 בני אדם שיהיה להם אוכל לחג, בזכות הנוער הזה. כשאנחנו מלכתחילה באנו בשביל הנוער, והם בעצם כל הזמן עסוקים בטוב. אז ברגע שהטוב, אני רק אציין שזה, בעצם אחד הנערים פעם אמר לנו, פעם הייתי הולך ברחוב, רואה מישהו שלא בא לי טוב בעין, הייתי יכול להעיף לו כפה. היום, היד שעושה טוב ביום רביעי, כבר לא יכולה לעשות לא טוב ביום חמישי.
1: אני רוצה רגע להישאר בכפה, וגם לקחת את זה, כן, ממש לאירוע, שאתם ממש עשיתם בסחי גם בפתח תקווה, לזכרו של ימנו זלקה, שנרצח בפיצריה. והיה שערה מאוד מאוד גדולה היום סביב החזרה ללימודים בבתי הספר של אותם חשודים, ובסוף אחרי המאבק של ההורים החליטו להוציא שהם לא ייכנסו לבית הספר והם יעברו למוסד חינוכי אחר. השאלה שלי היא שאלה אל שניכם, האם בסופו של דבר דווקא הריחוק של אלו שעשו את המעשה, הריחוק של אנשים שבסופו של דבר מצאו את עצמם ברחובות ועושים מעשי פשיעה, האם דווקא הריחוק הוא הפתרון? או למעשה צריך למצוא איזושהי פרקטיקה אחרת, חינוכית, שיקומית, שתאפשר לנוער במצוקה שחטא וסטה מהדרך, דווקא לחזור להיות מן המניין?
3: אז אני חושבת שהתשובה היא בגוף השאלה. אני חושבת שהשאלה היא לא האם הריחוק עוזר או לא עוזר. אני חושבת שאנחנו כמערכת, ואני מדברת אנחנו כמערכת, כמדינה וארגונים פורמליים ולא פורמליים, צריכים לטפל גם בפוגע וגם בנפגע. בסוף גם הפוגע, אנחנו רוצים להחזיר אותו לאיזושהי שגרה של נורמליזציה. זה לא אומר שלא צריכה להיות אכיפה, זה לא אומר שלא צריכה להיות גבולות, זה לא אומר שלא צריך להיות אנישה מאוד מאוד חדה ונוקבת. אבל האם הריחוק זה הפתרון? אני לא בטוחה, אבל כן אני בטוחה שצריכה להיות פעולות שיקום גם לצד הפוגע, כדי להחזיר אותם לאיזשהו מסלול
1: נורמטי. אני חושב שזו אמירה מאוד מאוד חשובה.
3: אני גם חושבת שתחושת הביטחון צריכה להיות, שמענו את נעמי הצעירה המהממת בכנסת שאמרה אני מפחדת להעיר לילד כי הוא ידקור אותי. אסור לבטל לא את תחושת חוסר הביטחון והביטחון האישי של נערות כמו נעמי. לצד זה צריך גם לבוא ולהגיד יש מערכת שצריכה לטפל גם בצד הפוגע, כי גם שם מאחורי האלימות יש עומד מאחורי זה משהו. האם זה תחושת שייכות, האם זה משמעות, האם זה בית המתפקד, האם זה חוסר אכיפה. צריך ולפתור לעומק שתי הסוגיות האלה.
0: אני רוצה קודם כל להגיד תודה לאברהם ולטלי, שני ארגונים מאוד מאוד משמעותיים וחשובים ויקרים לליבי. אתה יודע, אלעזר, שמה שמיוחד זה אנשים כמו אברהם ואנשים כמו טלי, זה אנשים שבאמת ממש מוסרים את הנפש 24/7.
1: גמרי.
0: לא יודע אם אתה יודע, טלי בכלל צריך להגיד לה תודה רבה, היא מסיימת עכשיו

0: קודם כל להגיד תודה לאברהם ולטלי, שני ארגונים מאוד מאוד משמעותיים וחשובים ועיקרים לליבי. אתה יודע אלעזר שמה שמיוחד זה אנשים כמו אברהם ואנשים כמו טלי, זה אנשים שבאמת ממש מוסרים את הנפש 24/7. לא יודע אם אתה יודע, טלי בכלל צריך להגיד לה תודה רבה, היא מסיימת עכשיו אחרי הרבה הרבה שנים של עבודה בעלם, אז בכלל צריך להגיד לה תודה רבה. אבל אלה אנשים, באמת אנשים מוארים, שיודעים להסתכל על ילד שמתנהג בהתנהגות סיכונית, והם רואים את הלב הטוב שלו. אז תודה לשניכם, ותודה לכל המתנדבים והעובדים.
1: אתם המטריה.
0: אתם המטריה, אנחנו צריכים להציל את הילדים האלה, זה העתיד שלנו. תודה רבה לך.
1: הנה, ילד מטריה.
2: תודה לכם, תודה לכם.
3: תודה.
1: תודה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: אגדת רוק, אגדת דשא, אגדה בת 80 שנה.
2: שתהיה תמיד שמח, שלעולם לא תפסיק לשיר.
1: יום הולדת 80 לשלום חנוך, גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. חגיגות 80 לשלום חנוך, השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון. עכשיו בגלי צהל, הרב שי פירון והדוקטור אלעזר בן לולו.
3: הבית של החיילים, גלי צהל.
4: 9:32 בגלי צהל, אנחנו בתוכנית מיוחדת, צלצול ראשון, צלצול אחרון, תבחרו אתם את הצלצול, לרגל פתיחת שנת הלימודים הבאה עלינו לטובה מחר. שלום שי.
5: היי אלזר.
4: ואנחנו בפינתנו...
5: עצות לשר החינוך.
4: בול. שלום לפרופסור יורם הרפז.
5: אתה לא יודע שמדובר באחד ממומחי החינוך הגדולים בארץ, אז אני ממליץ לשר החינוך יהיה אשר יהיה להקשיב לעצה שלו. קדימה יורם.
4: שלום.
6: קודם כל, למה אתם אומרים שר חינוך? אולי זה שרת חינוך?
5: הוא אמר, דווקא הוא אמר, הוא אמר מקודם, הוא אמר שר או שרת החינוך הבאה, אני מתנצל.
6: אני מקווה מאוד שאוציא נעמה לזיני, אבל אני אקבל בשמחה גם את יאיר גולן. אוקיי, עכשיו, איזה הצעה אני יכול לתת להם? תראו, יש הצעות תורה מתוקשרות כאלה, ובנאליות ומשעממות, כגון להקטין את מספר הילדים בכיתה, לשפר את תנאי העבודה של המורים, או משהו כללי יותר, כגון להקפיד על לימודי ליבה לחרדים, או כל מיני הצעות כאלה ממוחזרות, ואני עייף מהן, ואני בעיקר חושב שהם לא יועילו. מה שאני הייתי מציע לשר החינוך לעשות, אם הוא רציני, או לשרת החינוך, אם היא רצינית, זה לכנס איזה סינק טנק, איזה צוות חשיבה, שישאל את השאלה החשובה ביותר בחינוך, שמישהו לא שואל אותה. והשאלה היא, מה מטרת החינוך? למה אנחנו מחזיקים ילדים 12 שנים, 16,000 שעות, ובמתקנים דמויי בתי סוהר המכונים בתי ספר? מה בדיוק אנחנו מצפים מהם? מה היינו רוצים להשיג מהמוסד הזה שנקרא בית ספר? והתשובה הוא בכלל לא ברורה.
5: רגע, רגע, רגע, תעצור, תעצור רגע, תעצור. אז נגיד שאני שר חינוך, ונגיד שהזמנתי אותך, מה העצה שלך?
6: אז העצה שלי, בוא, נבחר אנשים ממש מיטב המוחות בארץ, אולי גם בחול, כדי להתמודד עם השאלה, מהי מטרת החינוך?
5: ומה אתה מציע?
6: ומתוך השאלה הזאת, הכל נגזר.
5: מה אתה מציע? מה תהיה ההצעה שלך? זומנת לצוות המומחים, אנחנו בישיבה הראשונה. מה ההצעה שלך?
6: אם כן, זאת ההצעה שלי. אני אומר ככה, מטרת החינוך, שימו לב, היא לספק לילדים תנאים ללמידה של תכנים בעלי ערך. כלומר, קודם כל לספק להם תנאים ללמידה.

0: בבית הספר אין תנאים ללמידה, ולכן אין למידה בבית הספר.
1: מה זה תנאים? אם אני לוקח לדוגמה את פרשת הפלאפונים.
0: אם אני אתן לך דוגמה, למשל, הנה אתן לך כמה תנאים שהם חיוניים ללמידה ואינם מתקיימים בבית הספר. למשל, בחירה. תראה, אנשים לומדים היטב תכנים שהם בוחרים ללמוד. ברגע שזה כפוי עליהם, הם לא לומדים, הם מתנגדים או מתנתקים. או למשל, התאמה. כדי שתהיה למידה יעילה, צריך שתהיה התאמה בין התכנים הנלמדים לבין הלומד. למשל, ילד בלי אינטליגנציה מתמטית, ואגב, אינטליגנציה מתמטית יש רק ל5% באוכלוסייה. שאתה כופה עליו ללמוד מתמטיקה, למה אתה מצפה? אוקיי? או למשל, תיווך. כלומר, מורים טובים. רוב המורים במערכת ישראל הם באים, זה קצת ברירת מחדל. חסרים לנו מורים ברמה גבוהה. מורים שהם מורים מלידה, שיש להם תשוקה לגדל ילדים באמצעות ידע. חסרים לנו מורים כאלה, אוקיי? או כך למשל סביבה. כאשר ילד לומד בתוך סביבה של 40 או 30 ילדים אחרים, שהם מפריעים, לא רוצים ללמוד, שהם מנוכרים, לעתים אלימים, הוא לא יכול ללמוד. אלה הם התנאים החיוניים ללמידה, ובית הספר לא מספק אותם.
2: אז אנחנו ממליצים... אז אני אומר, אנחנו רוצים למקד, אנחנו ממליצים לשר או שרת החינוך הבאה, באמת, אמיתית, להזמין את יורם הרפז, כי אני חושב שהנקודות שהוא נוגע בהן נקודות מאוד מהותיות, לא ככה אלא זו.
1: כן, לשולחן עגול שיעסוק בדיוק בנקודות הללו, ויביא את השאלות של המטרות.
0: יפה, חברים, נא להמליץ עליי, אני אלך ותקים בעצמי צוות כזה ונמחה את
2: השר. יורם הרפז, תודה רבה לך, מרתק הרגל.
0: בבקשה, חברים, להתראות.
2: תגיד, שמעת את האינסרט לחדשות? שר החינוך אומר שאין בעיה של מורים.
1: כן, אין מחסור.
2: אין מחסור.
1: כן.
2: רק 500 ורק באזור המרכז, ורק זה, ורק, נכון?
1: כן, כן.
2: אוקיי. אז בוא נדבר עם המומחה, מה אתה אומר?
1: יאללה.
2: מי הוא?
1: אייל רם, סמנכ"ל משרד החינוך לשעבר, חבר בצוות פנימה, שלום אייל.
3: שלום, שלום.
1: אתה מופתע? ערב
3: טוב.
1: מופתע מאמירתו של השר?
3: תראה, אני לא מופתע, כי המשרד עשה את כל המאמצים לסגור את השורות עם מה שאפשר. אבל אני חושב שדווקא הייתי מציע לכם להסתכל על זה רגע מנקודה אחרת, לא אם השר צודק או לא צודק. גם אם היו 10,000 מורים חסרים, ויש 10,000 מורים חסרים, טובים בוודאי, מדובר על 4% מתוך 250,000. בכל מקצוע אחר, שוטרים, נהגי האוטובוס, לא היינו מתרגשים כל כך. המצוקה שאנחנו מרגישים בארץ נובעת מהעוצמה והחשיבות של המקצוע הזה. בסוף זה הגננת, בסוף זה המורה של כל ילד וילד, כל מורה הוא חשוב, ולכן אנחנו מרגישים את המצוקה הזאת בעוצמה כל כך גדולה, בטח בישראל, כשהילודה היא אדירה וצריך כל כך הרבה מורים, צריך בערך 12,000 מורים כל שנה נכנסים למערכת, זה מספר עצום.
1: מה גורם לדעתך לשחיקה במעמדו של המורה עם השנים?
3: אני אגיד אולי שלוש נקודות על זה. הנקודה הראשונה זה שהמקצוע... ודיברו על זה, דיברתם פה לא מעט על זה, גם יורם דיבר על זה, גם לימור קודם. המקצוע הפך להיות קצת לא רלוונטי. זאת אומרת, הוא לא המציא את עצמו במהירות ובעוצמה הנדרשת למהפכות הטכנולוגיות ובטח מהפכת ה-AI שהתקיימה. הוא פשוט חייב להמציא את עצמו מחדש, ושי גם אמר את זה קודם, בסך הכל ההוראה היום היא די דומה למה שהייתה לפני הרבה שנים. אז זה הדבר הראשון. דבר שני שזה מאוד מאוד ריכוזי. זאת אומרת, בסוף הגננת בתל אביב שחסרה מקבלת את תלוש השכר שלה מירושלים. מועסקת על ידי משרד אחד מרכזי בכל הארץ. המורים לא מרגישים שייכות לרשות שהם נמצאים בה, לסביבה שבה הם מתפקדים בה, וזה בעיה גדולה. וגם אני חושב ש... תראו, בסוף מדובר על מערכת ענקית, אז הסכמי השכר הם כבר לא מדברים לדור הצעיר. היום מורה מתקדם על פי ותק. מדינת ישראל, הפערי שכר בין מורים חדשים למורים ותיקים, הם הכי גדולים בעולם. אנחנו בדרום קוריאה, בליגה משל עצמנו. המורים חדשים כבר לא מתעניינים בזה. הם רוצים השכר יותר גבוה בהתחלה, אז... הם פחות מתעניינים בוותק.
2: מדהים. אז בוא רגע, דיברנו על מורים, אבל בוא רגע נשאל את השאלה גם האם חסרים לנו מנהלים. ונצרף השיחה שלנו את שלומית ראונר, מנהלת בית הספר טלי רמת מוריה בירושלים. שלום, שלומית.
4: שלום, שלום.
2: מתרגשת?
4: לקראת מחר מאוד. כן. זה יום חג, אני ראש השנה לתלמידים, לתלמידות, ואם יש מישהו עצוב או ממורמר או עוזר, מציעה לעמוד מחר בכניסה, בפתח בית הספר הקרוב לבית אחר, וזה באמת יום חג.
2: את יודעת שכשנסעתי לכאן, שלומית, את יודעת שכשנסעתי לאולפן מהבית שלי, זה יופיע בטור ש... מחר אני מפרסם בידיעות לכבוד שנת הלימודים החדשה, אני הייתי 17 שנים מנהל בית ספר, וגרנו בבת ים, ואני הייתי, אני ניהלתי בפתח תקווה, וכל שנה, כל שנה, בשבע וחצי בערב, בערב שלפני פתיחת שנת הלימודים, הייתי מגיע למקום שנקרא בית רומנו, זה היה בדרך יפו תל אביב, ושם היה חנויות בגדים, ואמא הייתה קונה לי, אמא, כשהייתי כבר בין 40, 35, 40, 45, קונה לי חולצה ומכנסיים חדשים, כדי שביום הראשון הלימודים, אני אלבש בגדים חדשים ואברך שהחיינו.
4: כן, אז זו התחושה, כאילו, של שהחיינו. זה ממש, אני אגיד שעם כל התחלואים של המערכת, כאילו לראות רגע איך הילדים שמחים לחזור, ויש איזה חדוות למידה ושמחת מפגש, וגם המון תקוות, כאילו אני אגיד גם התלמידים שקשה להם, יש איזה הזדמנות כזה לקוות שהכל יהיה מעולה, יש איזה, תיכנס לכל הלבבות של כל הילדים, והם כולם תמימים ותיאורים ורוצים רק טוב, ויש בזה איזה רגע מאוד חזק להתחיל שנת לימודים.
1: אז למה בכל זאת חסר מנהלים? ואם אני קושר את זה רגע לדברים שאמר מקודם אייל, שהם דברים מאוד מאוד חשובים.
4: אני לא יודעת על מנהלים, אני אגיד שאני לא חושב, כאילו אני לא ידוע לי על מחסור במנהלים, אייל ואני עבדנו יחד במנהל עובדי הוראה, אז ככה אנחנו מכירים את הפילוחים של המורים.
1: אבל אני בכל זאת רוצה רגע להישאר, אייל פשוט הביא, אייל הביא נתונים, נתונים עניים לא רק ברמה, לא רק ברמה המספרית, אלא ברמה המהותית על שחיקת המעמד, אולי ירידת המוטיבציה, ההתמודדות המאוד מורכבת, הבירוקרטית, פרוצדורלית, שגורמת אולי לירידה בתחושת השייכות לתפקיד,
2: העיסוק במערכת, פחות בחינוך, רק מערכת, מערכת, מערכת, ופחות חינוך.
1: ואיך את אולי בתור מנהלת, אולי
4: זה בדיוק השאלה,
1: איך את בתור מנהלת מתמודדת עם זה, או מה העצות שאת יכולה כרגע לספק למורים או למנהלות?
4: שאמרה לי, למה את במקצוע הזה, את כל היום, כאילו, בימים האחרונים היא נזכרה, היה לה כזה טיפה יותר ממני, ובימים האחרונים היא נזכרה כמה אני לא פנויה. אז למה בחרת דווקא במקצוע הזה? אז זה קשה, זה קשה לשמוע את זה. כאילו, האינטנסיביות וה... בשביל להיות מנהלת טובה, אני חושבת גם כל מנהל בעצם. העבודה היא 24/7. הייתי עכשיו בסקר כוח אדם של הלמ"ס, הם מתקשרים כל חודש, ושואלים אותי כמה ימים שבוע את עובדת, והתשובה היא תמיד 7 ימים שבוע. זה עבודה מאוד אינטנסיבית. אני כן אגיד שיש המון כוח למנהל בית ספר. כאילו, היכולת רגע לבנות ממלכה, לעשות, יורם דיבר על לא יודעת, שיעורי בחירה, ושיעורים מותאמים, ו... מערך אחר, יש הרבה, כאילו, אני כן חושבת שיש הרבה מאוד כוח והשפעה ושייכות ומשמעות. אני אגיד שלצד זה יש הרבה דברים מצד משרד החינוך ומצד הסתדרות המורים ומצד ההורים ומצד ההסתכלות החברתית על מורים והמערכת החינוך שהם מאוד מאוד מקשים. סתם, הדוגמה הכי קלאסית זה הורים שמתקשרים ומאיימים, או צועקים, או מתנהלות, או כאילו באים לבית ספר ומתנהלים בצורה מאוד לא נעימה. אז זה למשל, אחרי ימים כאלה, וקראו לי, אמרתי את זה, אני רוצה להתפטר, כאילו, למה מגיע לי שיבואו וידברו אליי ככה? זה באמת אולי רגע להחזיק, אייל דיבר על זה שהמחסור מאוד מורגש בגלל החשיבות של המורה. זה לא החשיבות שלו בסגירת, בסתימת חור. כאילו מדברים על זה שהתפקיד הוא קשה, אז אתם מדמיינים שקשה להחזיק 30 ילדים שכולם קופצים על השולחן וצועקים, וקשה רגע להרגיע אותם. אבל זה קשה במובן הערכי העמוק, כאילו, אנחנו קמים בבוקר, הצוות, המורים, אני, כל מילה שאנחנו אומרים לילד, הוא הולך איתה, כל התייחסות לתספורת שלו, היא הולכת איתו עד הערב, הוא קם בבוקר, רואה אותה, יוצא מבית ספר, חושב על מה שדיברנו, זאת אומרת, הנגיעה של המורים, או ההשפעה של מערכת החינוך על כל ילד, ובאמת כל הילדים במדינת ישראל, בעולם, אבל היא לא נתפסת. ומתוך המקום הזה יש עלינו המון המון המון אחריות, שלא מגולמת, אני רגע שמה בצד שכר, אבל היא לא מגולמת בהתייחסות החברתית. וגם לא, אגב, אפילו לא בתפיסה של משרד החינוך אותנו.
1: אגב, אני חושב גם שיש, אולי משפט אחרון שפשוט עולה לי, שיש גם אולי המון פחד או לחץ. כי האח הגדול רואה הכל, ובשנייה עם הורה עכשיו אומר איזושהי אמירה הומניסטית מדי ויכול להיות מתויג.
2: שזה גם אתה מכיר כמרצה בבונד באקדמיה.
1: כן, כן.
2: אייל, משפט סיכום שלך?
3: כן, בוודאי, זה א', זה חלק מבעיית הריכוזיות באמת. אבל יש, אני חושב, ממש שני משפטים קצרים. אחד, יש המון מורים שמצליחים למרות הכל, ובאמת צריך להגיד להם הרבה הרבה תודה. אני אישית היום שלחתי הודעות למנהלת ולמורים לשעבר של הילדים שלי, ככה לזכור ולהוקיר אותם. שתיים, זה שאנחנו נכנסים לשנה מאוד מאוד מאוד משמעותית. מפלגות שמות היום את החינוך בראש המצע שלהם, ואנחנו כאזרחים צריכים לבחון טוב טוב למי אנחנו מצביעים, גם בהקשר החינוכי. יש לנו בחירות שהן גם על החינוך. ושתיים, זה שבשנה הקרובה צפוי גם הסכם שכר. יש הזדמנות פה לעשות שינויים דרמטיים, להפוך את המקצוע הזה ליותר מתאים גם ל... דור הזה שמחפש הכרה במומחיות שלו, וגם להרבה דברים אחרים שנדרשים, ויש לנו, שתהיה לנו שנה טובה.
2: אז אייל רם, סמנכ"ל משרד החינוך לשעבר, ושלומית ראונר, מנהל בית ספר טלי רמת מוריה בירושלים. קודם כל שיהיה לכם בהצלחה בשנה החדשה,
4: ותודה.
2: הצלחה לכל המורים והמנהלים.
4: תודה רבה, תודה.
2: יש לנו עכשיו איזה מוזיקה טרק, אני חושב, לא?
1: בבקשה, קיבלת.
2: קורא שמורה, שיר מאת נועם חורב. וקורא שגם מורה לא יודע את התשובה במקצועות שהם חובה, כמו ספרות או אהבה. וקורא שגם מורה לא מוצא את הפתרון לבעיות מסיבוכות בחיים ובחשבון. וקורא שגם מורה לא בטוח בעובדות והוא ניגש להתייעץ עם אחת התלמידות. וקורא שגם מורה שוכח או נשכח, וזה לא הופך אותו למורה פחות מוצלח. כי מורה טוב לא חייב לדעת הכל, הוא רק חייב להגיד לתלמיד, אני מאמין בך, אתה יכול.
1: איזה יופי. נועם חורב.
2: כן.
1: נועם חורב.
2: גאון האישה.
1: מקסים. אנחנו ממשיכים.
2: כן, יש לנו...
1: פינתנו בעצות, נכון?
2: פינתנו בעצות, יש לנו?
1: כן, בבקשה. רותם ידלין, ראש מועצה אזורית גזר, ויושבת ראש ועדת החינוך של מרכז השלטון האזורי. שלום.
5: לילה טוב.
1: ברוכה הבאה לפינתנו, עצות לשר או שרת החינוך. תבחרו אתם, כרגע זה שר. הבאה, נוכחי. כן, מה העצה שלך?
5: העצה שלי
1: היא
5: להתחיל מאחריות. לא מאוד רפורמה עם שינויים מפוצץ. אני חושבת שהאחריות צריכה להיות כזו שכל ילד בישראל יקבל הזדמנות שווה. הגשנו לא מזמן עתירה לבגץ על האפליה של החינוך הממלכתי עברי. וכבוד השופטת יעל וילנר אמרה משפט שאני לוקחת איתי מאז. ילד הוא ילד הוא ילד. זה צריך להיות העיקרון התקציבי של מדינת ישראל. זה אומר בסיס שקלי שוויוני לכל תלמיד, ואז תוספות לפי צרכים אמיתיים, גיל, סוציו-אקונומי, מצב חברתי-כלכלי, פריפריה, צרכים מיוחדים, מורכבויות, אבל בבסיס התקצוב צריך להיות שווה, כי כמה חינוך כל ילד במדינת ישראל מקבל לא יכול להיות תלוי בשתי הגרלות של החיים שלו. באיזה זרם הוא לומד ובאיזה רשות מקומית הוא נולד.
1: מה הנתון הכי מקומם בין נתיבות לרמת השרון?
5: אז זה כבר לא,
2: זה יותר זרמים, זה פחות נתון, זה פחות פריפריה מרכז.
5: בדיוק.
2: שבהיותי שר חינוך, תקנתי תקצוב דיפרנציאלי, אז שם בנקודה הזאת דווקא קרה משהו.
1: יותר זרמי, מעניין.
5: נכון, התיקון שהרב פירון עשה ביחס לפריפריה הוא תיקון חשוב ומשמעותי, ומה שקרה מאז זה שנפער פער בין הזרמים, והפער היום בין הזרם הממלכתי עברי, שזה הזרם הכללי, לבין הזרם הממלכתי דתי לדוגמה, הוא 2,000 שקל בבית ספר יסודי לילד, 5,000 בחטיבת ביניים ו-10,000 בתיכון, ויש כמובן פער גם מהחינוך הערבי ומהחינוך הממלכתי חרדי, ובסוף במדינת ישראל יש ממלכה אחת. אנחנו קודם כל צריכים לתקצב רק את החינוך הציבורי, ואחר כך להתחיל בשוויון, ואחר כך תוספות, זה אותה רפורמה שהרב טירון עשה בזמנו, גיל, מצב חברתי כלכלי, פריפריה, צרכים מיוחדים, ועצה ראשונה.
2: כל שנבקש שעצתך תשמע. רותם ידלין, ראשת מועצה אזורית גזר ויושבת ראש ועדת החינוך של מרכז השלטון האזורי. תמיד חשוב להקשיב לרותם, חברים. תודה רבה וערב
5: טוב. יאללה, יום מרגש מוכן.
2: בעזרת השם.
1: תודה רבה.
2: שמע, בוא נלך על אופטימיות לקראת סוף.
1: יאללה.
2: משהו כזה מרומם? מרים?
1: ודאי.
2: כי זה מתחבר לנו בול לטענה הקודמת שיש חוסר שוויון בין הזרמים, ודתיים מקבלים יותר, חמד, ואלה מקבלים פחות. אבל אתה יודע, יש ילדים שפשוט לומדים ביחד.
1: שזה הפתרון האידיאלי לדעתי.
2: לדעתי, נכון? היה פותר לך באופן אישי המון בעיה, נכון? רוצה שנדבר על זה קצת?
1: אחר כך.
2: אז מי איתנו?
1: אנחנו שמחים לשוחח עם רנית בודאי היימן, מנכלית רשת מיתרים, וגם עם אורית סומר, מנהלת תיכון קשת.
2: בשנת שבתון, בשנת שבתון, אבל לא משנה. רנית, שלום.
6: שלום וברכה.
2: מה זה מיתרים?
6: וואו, מיתרים, זה בעצם הדרך הכי טבעית ללמוד. תמיד אנחנו אומרים שהכל מתחיל בחינוך. כן. אז אם הכל מתחיל בחינוך, ולקחנו את מערכת החינוך ופיצלנו אותה לזרמים, בואו לא נתפלא שגם החברה הישראלית מפוסלת, מפולגת ומשוצעת. ואם אנחנו רוצים לתקן את החברה, כדאי להתחיל במקום שבו הכל מתחיל, בחינוך. אצלנו במיתרים, תלמידים דתיים, חילונים ומסורתיים, לומדים ביחד, הולכים בוקר בוקר לבית הספר לאותן כיתות. פשוט לומדים לחיות ביחד.
1: איפה האתגרים הגדולים? מתישהו הם צפים, לא? מתישהו יש איזשהו רגע שבו צריכים להכריע?
6: אני תמיד אומרת שאם אני לא שומעת מבית ספר חודש, אני בודקת דופק. כי אין מצב, זה לא פשוט לחיות ביחד. כן. אני זוכרת שפעם הלכנו לחברת ברנדינג לעשות סלוגן למיתרים, ואחרי שהם למדו אותנו ובאו לבקר בבית ספר ושמעו אותנו, הם אמרו לי, יש לנו את הסיסמה המעולה בשבילך, פשוט ללמוד ביחד. ואמרתי להם, שומעים משהו? פשוט זה לא. והסיסמה שלנו היא לומדים לחיות ביחד, פשוט זה לא. יש כל הזמן אתגרים, יש כל הזמן בעיות שעולות ואתגרים שעולים, ויש דברים שהם מאוד שונים בין החינוך הממלכתי והממלכתי דתי והחינוך המשלב, דברים שקורים רק אצלנו. רק אצלנו צריך להחליט איך מתחילים את הבוקר, פתיחת בוקר, תפילה, שיח שחרית, איך עושים את זה. לאורך כל היום יש נקודות כאלה של אורחות חיים שונים שנפגשים ביחד, וצריך פשוט לקבל הסכמה איך אנחנו לומדים לחיות ביחד.
2: אורית, אז תספרי לנו בבקשה על סדר יום של התיכון שאותו את מנהלת. במה הוא שונה? איך הייחודיות? אני לא מתכוון עכשיו לשיעורי מתמטיקה והקבצות, אלא איך בא לידי ביטוי הייחודיות של הבית ספר המיוחד שלך שאת מנהלת אותו?
7: אני רוצה להגיד שעוד לפני סדר היום יש נוכחות מאוד גדולה בכלל לסוגיה של זהות ולשגרה שיש בה דיאלוג עמוק אחד עם השני. זאת אומרת, חלק גדול מהשיעורים מתקיימים במעגלים שבהם צריך לתרגל את ההקשבה אחד לשני. כל נושא מורכב ילמד בשני קולות, והתלמידים יהיו חשופים למורים על הזהויות של המורים, והם תמיד יוכלו לשמוע כמה דעות. זאת אומרת, העניין הזה שבישראל אנחנו חיים באופן מובהק, אנחנו מדינה מאוד מאוד הטרוגנית, ובדרך כלל הצורה שלנו להתמודד עם זה, זה להתחלק לקבוצות שכל קבוצה תדאג לעצמה. ואנחנו תופסים את החברה הישראלית כמקום שהמומחיות שלנו צריכה להיות עיסוק בזהות מתוך הקשבה ומתוך הכרה בזה שאנחנו שונים. ובבתי הספר המשלבים הדגש הוא הדגש של דתיים וחילונים ומסורתיים.
1: אגב, זה רק יסודי או שזה גם
2: תיכון?
1: זה גם תיכון.
7: קשת הוא מהגן ועד התיכון, ורנית תוכל לתת את המספרים. יש הרבה יותר יסודיים מאשר תיכונים, אבל יש גם תיכונים. אני אחזור לשאלה שלך על סדר היום. כמו שרנית אמרה, הבוקר נפתח, התשתית של היום היא בתוך קבוצות הזהות. ואז התלמידים והוריהם צריכים לבחור, וזאת בחירה מחייבת, להיות או לפתוח את היום בשיח שחרית או בתפילת שחרית.
2: Okay.
7: לאורך היום יש הרבה יותר לימודים מבית ספר ממלכתי רגיל של תכני יהדות. היהדות היא יהדות הומניסטית, זאת אומרת יהדות שפתוחה גם למגוון של דעות, וגם שרואה ביהדות את התשתית לרעיונות של חירות ושל שוויון ושל כבוד האדם. אבל התוכניות שלנו גם בתנך וגם בתרבות יהודית הן תוכניות גם נרחבות יותר, וגם תהליכי היבחנות והערכה. כלל התלמידים אצלנו עושים 5 יחידות במחשבת ישראל. בתוך זה, דיברו פה לפני זה על בחירה, יורם מרפס דיבר, בתוך זה הם יכולים לבחור להתמחות בתוך מחשבת ישראל במסלול של צדק חברתי, פילוסופיה או תלמוד. יש לנו לאורך השנה הרבה מאוד פעילויות חברתיות שעוסקות בזהות, גם במפגש עם החברה הישראלית, עם החברה הערבית, עם החברה החרדית, עם הסוגיה של פריפריה מרכז, כמובן בשנים האחרונות עם מה שעובר עלינו כחברה בתוך שנות המלחמה. אנחנו עושים יחד שבתות, והתלמידים צריכים לעצב את השבתות האלה יחד.
2: אז בואו, בגלל שזמננו התוכנית עומדת להסתיים, אז אני כן רוצה לשאול את רנית ולבקש ממנה לענות בקצרה, איך מרחיבים את התופעה? ב-20 שניות.
8: קודם כל, המהפכה שלנו צומחת מלמטה. השטח מבקש את זה. אני לא חושבת בחיים ששולחני היה עמוס כל כך בבקשות מהשטח, להקמת בתי ספר נוספים כמו שעכשיו. יש לי 29 בקשות על שולחני. לשנה הקרובה יש לנו 4 חדשים שמצטרפים אלינו ביסודיים, 15 שמצטרפים אלינו בגנים, ועוד היד נטויה. העם הזה מאוד רוצה
2: להיות ביחד.
8: תודה. כן, והוא לא צריך מלחמות, והוא לא צריך טנקים כדי לזכור.
1: אגב, עובדים בשיתוף פעולה גם עם התנועות הלא אורתודוקסיות?
7: אני רוצה להגיד שבכל מקום במדינה שלנו, שבהם כן מתקיימים חיים משותפים, אם זה בצבא, ואם זה במערכות הרפואה, ואם זה בבתי הספר שלנו, מסתבר שדי מהר המגוון האנושי נהיה חזק יותר מאשר המקורות של הזהות, והמפגש הזה הוא בדרך כלל מעמיד את הצורך להכיר ולעסוק בזהות.
2: אז אנחנו חייבים.
1: אני שואל שוב רק לסיום, האם המפגש הוא גם עם זהויות לא אורתודוקסיות, כי דתיים רפורמים, קונסרבטיביים, האם זה גם חלק מהמיליה?
7: ומסורתיים.
8: זה מאוד תלוי באיזה אזור גיאוגרפי במדינה. אנחנו מדברים בתי ספר המשלבים פרוסים לאורכה ולרוחבה של המדינה. המסורתיות, אגב, היא מאוד מאוד חשובה.
2: אז אנחנו חייבים לסיים. אנחנו נגיד תודה לדוקטור רנית בודאי-איימן, וכמובן לך, אורית, רק כדי לסיים
8: בנתיקות. אורית, היה כיף לדבר.
2: איזה כיף. תודה לכם.
7: תודה רנית, תודה לכם. ומזל טוב מחר לכל מי שמתחיל שנה חדשה.
2: תודה.
8: יום חגיגי.
2: אז תשמע, אנחנו חייבים להבין שהגיע הזמן שינוי, אה?
1: פה, במולדת שלנו.
2: כן, ממערכת לחינוך, כן. קצת ביזור אחראי, כן. תקציב שקלי לכל ילד, בלי הפרדה לזרמים.
1: מהוראה לחינוך.
2: מהוראה לחינוך.
1: שיחה הקודמת שפתחת איתה.
2: ליבה משותפת, ערכית, כן. משלבת לכולם. קידום מעמד המורים. אתה יודע, זה לא פשוט, אבל זה אפשרי.
1: המון בינה לבינה.
2: המון בינה לבינה.
1: כן, המון
2: בינה. הנותן לסחבי בינה, זה לבני בול, אדם לא ייתן. כן,
1: נכון, נכון.
2: דוקטור אלעזר בן לולו, היה לי תענוג.
1: הרב שי פירון, תודה רבה רבה, שמחתי מאוד מאוד והתרגשתי.
2: אני איתך. אז קרדיטים, חברים.
1: כן.
2: אז המפיקה שלנו היא...
1: זוהר שדה.
2: הטכנאית...
1: נועה קולטר.
2: ובפיקוח...
1: אילן גביש.
2: תודה רבה לכם. איך אומרים? נתראה בשנה הבאה.
1: בעזרת השם. תודה רבה.
2: לילה טוב.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: מרסדס בנט בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. חמישי, 21:00 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות,

0: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' אמר בהצהרה משותפת לצד חבר הכנסת מנסור אבאס כי הוא מתנגד למדינה דו-לאומית. עוד אמר במסיבת העיתונאים לכבוד הצטרפותו למפלגת רע"מ כי שותפות פוליטית עם המפלגות הערביות אפשרית גם אחרי ישיבה באוקטובר.
1: קווי הגבול שנקבעו בשיח הפוליטי לא מקובלים עלינו. הם נקבעו תוך הדרה, שיסוי וגזענות. האמירה השגורה שאחרי השביעי באוקטובר לא ניתן לקיים שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות היא מופרכת ושקרית. קווי הגבול הפוליטיים סורטטו על ידי קיצוניים שהפכו גם לנורמה פוליטית מקובלת בכלל המפלגות.
0: ידיעה שמסרה כתבתנו יעל חדד. חברת הכנסת טלי גוטליב אינה פוסלת מעבר למפלגה אחרת. בציוץ ברשת איקס כתבה, לצערי ראש הממשלה מידר אותי מקמפיין הליכוד. ככל שהייתי מקבלת הצעה ריאלית ממפלגה שהייתה מכבדת את כוחי האלקטורלי, הייתי שוקלת זאת בכובד ראש. בינתיים אין הצעה כזו. כתבנו ישראל פישר מציין שאם גוטליב תחליט לפרוש מרשימת הליכוד, גילה גמליאל תוקפץ למקום ה-25 בשל הבטחת הייצוג לנשים ברשימה. ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי ובת זוגו עוקבו לחקירה בחשד להסקת שבחים לאחר שבמהלך בדיקה בביתם נתפסו שלושה פלסטינים שוהים בלתי חוקיים מהשטחים שביצעו עבודות בנייה בבית. מנהל העבודה במקום עוקב גם הוא לחקירה בעזרה. כתבנו טוביה יגלניק מציין כי המשטרה הבחינה בשבחים במהלך בדיקה שקיימה כדי לוודא שמוסלי עומד בצו ההגבלה השיפוטי שהוטל עליו לאחרונה. שנת הלימודים תשפ"ז תיפתח כסדרה מחר בבוקר. שר החינוך יואב קיש טוען בהערכת מצב לקראת תחילת שנת הלימודים כי המחסור במורים ניתן לגישור.
2: אנחנו מדברים היום על סדר גודל של לא יותר מ-500 עובדי הוראה שחסרים. זה מספר שהמערכת באופן טבעי יודעת להתמודד איתו, ואנחנו מוצאים את הקושי בעיקר במחוזות מרכז ותל אביב. מחוז מרכז, לנקודת הזמן הנוכחית, חסרים כ-140 מורים. מחוז תל אביב, 248 מתוך כ-30,000 עובדי הוראה.
0: מדברי הביא כתבנו לענייני חינוך, אודי הצורף. פעוט כבן 3 במצב קשה בעקבות עקיצת הקרב צהוב בסמוך לערד. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא בהכרה. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, אלישיב הראל. כדורגל בליגת העל, מכבי תל אביב מארחת בשעה זו את מכבי חיפה לקלאסיקו הישראלי במסגרת המחזור השני של העונה. התוצאה במהלך המחצית השנייה היא 3-0 למכבי תל אביב. בתוך כך כתב חדשות הספורט ליד נמת מציין שעל פי דיווח של העיתונאי פבריציו רומנו, מכבי תל אביב סיכמה עם המגן הימני ג'יימס טברניאר, אגדת ריינג'רס הסקוטית, על הצטרפותו למועדון הצהוב. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
3: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

מחר, 1 בספטמבר, Back to School. אל הסקול ואל בית המדרש של הגבעות הצפוניות. שבארץ מיסיסיפי. שם חי. שם פעל. שם כונן את הצלילים.

מי שהקליט את הקטע הזה את ברנסייד את ילדיו שסביב את כל השבט

שאל אותו אלן לומקס, איך אתה רוצה שנקרא לקטע הזה? אמר לו ארל ברנסייד, זה בוגי אינסטרומנטלי.

Yes, I. אז כתב אלן לומקס ברשומות בוגי אינסטרומנטל, הוקלט בשניים בספטמבר, מחורותיים, 1978, כנראה ליד קולווטר, מיסיסיפי, על ידי אלן לומקס, ומי שכאן גיבור ההקלטה, הוא R.L. ברנסייד, אשר עשינו עליו לא מעט תוכניות, יש מקצה ועד קצה. R.L. ברנסייד, למרות שחי בנותינו, חלש ככה על פני המאה ה-20, יש עדיין דברים שלא יודעים עליו, כמו למשל, כנגד מה עומדות האותיות R.L. ברנסייד. אז מחירים מחזיקים אנו אחר התיאוריה שזה בעצם רוברט לי ברנסייד, אבל יש גם השערות רבות, יש כאלה שאומרים שזה קיצור של ההגייה רואל, רואל ברנסייד או רורל, אבל הרוב אומרים רוברט לי ברנסייד. בן לארנסט ברנסייד ולאמו ג'וזי מלון. נולד ב-1926 במחוז לפייט, שבמדינת מיסיסיפי, בצפון, נושק על הגבול שבין מיסיסיפי לטנסי. יש אומרים, נולד בהרמון טאון, יש אומרים, מה פתאום, בקולג' היל. אבל באמת הרדיקלים אומרים בבלק ווטר קריק. כמובן הכל בתחומי מיסיסיפי. מה שחשוב לענייננו זה שבערך בגיל 7 או 8 הוא הכיר שכן שגר צפונית לו בקומו מיסיסיפי, ממש קרוב לממפיס טנסי. מי השכן הזה היה? הלא הוא הגיטריסט, איש המסתורין, מיסיסיפי, פרד מקדאוול. עכשיו, R.L. ברנסייד לא עשה בדיוק מה שעשה מיסיסיפי פרד, וכפי שאנו יודעים, זו אסכולה של איש אחד, אבל R.L. ברנסייד ביטא תחת השפעתו של מיסיסיפי פרד את הצליל המיוחד של הגבעות הצפוניות של מיסיסיפי. האזור הזה גם גיאוגרפית, גם תרבותית, גם חברתית, תקשורתית, חשמלית, מבחינת אלקטריפיקציה, היה מנותק, ואולי האזור המנותק ביותר במיסיסיפי לאורך השנים. אז דמיינו ששנים על גבי שנים, דורות, אף אחד לא מגיע לגבעות הצפוניות, אף אחד לא יוצא מהם, והצליל המיוחד שם משתמר אצל גיטריסטים, מוזיקאים, יוצרים, משוררים כמו R.L. ברנסייד. אז נתחיל, Rolling and Tumbling.

וזה Rolling and Tumbling על פי המסורת הצפונית של אראל ברנסייד. אלו בעצם ההקלטות הראשונות, ה-first recordings של אראל ברנסייד. אמנם קודם, קטע הפתיחה, היה דבר שהקליט אלן לומקס ב-1978, אבל תתפלאו פליאה גדולה. לא אלן לומקס גילה את אראל ברנסייד. יש בלוזיסטים שלא אלן לומקס גילה אותם, או בעצם המילה גילה היא כאן מופרזת, הקליט אותם לראשונה, זה יותר נכון, אבל גילה אותם לעולם, בוודאי. מי שהגיע ראשון, באוגוסט, קיץ 1967, אל דלת ביתו של אראל ברנסייד, והקליט את מה שיהפוך לימים לתקליט First Recordings, היה המוזיקולוג, האומן, הצלם, המתעד, המוזיקאי, ג'ורג' מיטשל. נרו יאיר הקליט אותו ליד קולווטר, מיסיסיפי, ב-24 באוגוסט 1967. נשמע עוד קטע או שניים מן ההקלטות הראשונות, ונתקדם בשנים. זהו קאטפיש בלוז.

0: Catfish Blues, הוקלט ב-24 באוגוסט 1967 ליד Coldwater, Mississippi, על ידי ג'ורג' מיצ'ו, וזהו R.L. Burnside. נתקדם שנתיים קדימה, הבטחתי עוד איזה משהו מההקלטות הראשונות, אבל לעת עתה נתקדם שנתיים קדימה, אל אוקטובר 1969. זה יצא בתוך התקליט My Black Name Ringing. עיקרו של העניין זה ההשפעה הנוספת המוזיקלית הברורה, החותם, שיש בנגינה של R.L. Burnside, נמשך לא רק ממיסיסיפי פרד מקדאול, אלא גם מג'ון לי הוקר. הרבה דברים של ג'ון לי הוקר היה עושה R.L. Burnside בהקלטות, בהופעות, כמו זה, Hobo Blues.
1: Here we go.

הובו בלוז, אוקטובר 1969 הוקלט, אראל ברנסייד. חוקרים רבים העמידו על נס את הסאונד, את הצליל של הגבעות הצפוניות ממיסיסיפי. גם דיברו רבות על סוד ההיפנוז, על החזרות, כן? כל הבלוז הוא עצמו חוזר על עצמו, אבל זה ממש סמסרי, פה לא משתנה כמעט כלום. אז אם כן, סוד ההיפנוז של הגבעות הצפוניות, על כך דיברו רבות, וכמובן על הקשר, או בוא נגיד כך, להבדיל מאסכולות אחרות, שטובות, ראויות, אוהבים, ומה נעשה בלעדיהן. אבל דברים כמו רגטיים, איסט קוסט בלוז, שיקגו בלוז, דברים מתוחכמים, כמו שעשו לימים, האולינג וולף ומאדי ווטרס. הכל בלוז, אבל זה הצביעו אי אלו מוזיקולוגים על קשר חי יותר מבחינת שלשלת המסירה בין האסכולה הצפונית של מיסיסיפי לבין המקור האפריקני שלה. וזה נכון, הרבה פעמים אנו שומעים שירים שמגיעים מן הסהל, כן, מן הסהרה, או אפילו רחוקים יותר, יותר דרומית ויותר פנים היבשת, שממש מזכירים את המהלכים שהיו עושים אראל ברנסייד, ג'וניור קימברו, מיסיסיפי פרד, ובעצם כל מי שהיו מזיזים את הסלייד שלהם על גיטרה שפתוחה על אקורד אחד מוכן מראש. אוקיי? נתקדם. עשור, 1979, עם להקה כבר, כל המשפחה, מנגנים את Searching for my baby. Thank you.

0: Nobody crying mercy. I wonder what the mercy be. It mean any good. I want to ask the Lord to have mercy on me, you know.
1: Searching for my baby, 1979, הוקלט ביום 30 באוקטובר, יחד עם הסאונד משין גרוב. זה כבר מקדם את פני הבאות, מכיוון שאריאל ברנסייד, עד יום אחרון, ב-2005, מחר, קיבל על עצמו כל מיני התפתחויות, אפשר לומר פרוגרסים מסוימים במוזיקה, הכניס בתקליטים מאוחרים שלו, איזה מין פיוז'נים כאלה, סימפולים, דברים שהם היום אנטיקות, אבל אז זה היה עתיד בדיוני, ודאי עבור הבלוז. אבל עכשיו אני רוצה לעבור אל שנות ה-80, שנים שבהם גם הופיע אריאל ברנסייד באירופה, הרבה בהולנד, שנו הקלטות משם. נפתח, אבל עם משהו במפנה השנים 79-80, זה הוקלט על ידי דוקטור דייוויד אבנס, חוקר ומוזיקאי בחסד עליון בעצמו, ונרו יאיר, מלמד בלוז, חי בלוז, נושם בלוז ונושף בלוז. דייוויד אבנס, הוא הקליט בממפיס טנסי ב-79-80 את אריאל ברנסייד. הניגון הבא הוא אחת החתימות המוזיקליות של ברנסייד, יחד עם עוד כמה שירים שנשמע אותם בהמשך. נפתח עם Jumper, Hanging on the Line.

See My Jumper Hanging on the Line, כך נקרא הניגון הזה, הוקלט על ידי דיוויד אבנס בממפיס טנסי, אריאל ברנסייד. ב-1984 נסע אריאל ברנסייד להולנד, הוא הופיע שם, הקליט, הקליט אחר כך חזר לשם שוב, יש מעניין, יבול די רציני יחסית, מבחינת הסך הדיסקוגרפיה, הרבה הופעות והקלטות בהולנד, אהבו שם את אריאל ברנסייד מאוד. אז ב-1984 הוא הגיע לכרונינגן בהולנד, והוקלט על ידי ליאו בראון, זה היה בנובמבר. ההקלטות הללו אין להן שיעור בחשיבותן, כיוון שזה יצא בתקליט שנקרא Mississippi Hill Country Blues. הכל אקוסטי, אריאל ברנסייד, קצת עם ג'וני וודס, Poor Black Matty.

Poor Black Matty, אריאל ברנסייד, 1984. זה הוקלט אמנם בהולנד, אבל זה מבטא יותר מכל את ייחודיות האסכולה, בית המדרש של אריאל ברנסייד, הבלוז הכפרי של הגבעות הצפוניות של מיסיסיפי. מדוע? מכיוון דוקו וראו, אין שום ניגון שדומה לדבר הזה, מבחינת המהלך על הגיטרה. זה ייחודי, זה בודד, עולה ומזדהר במערכה. אריאל ברנסייד, תמצאו את זה במיסיסיפי, היל קאנטרי בלוז. נשמע עוד משהו מן התקליט הזה, גם הוא יסוד מוסד בשירת ברנסייד, I'm a poor boy, I'm a long way from home.

הוקלט בנובמבר 1984 על ידי לאו בראון בכרונינגן שבהולנד, ויצא בתקליט מיסיסיפי היל קאנטרי בלוז. מה שמעניין ומשמח בהקלטות של אריאל ברנסייד זה שאומנם יש לנו מספר מוגבל של תקליטי אולפן וכולם ידועים, ואנשים חוזרים, שונים וגורסים אותם, אבל יש לא מעט בוטלגים, הקלטות סתר, שנעשו בהופעות חיות, ואריאל ברנסייד הגיע למועדונים, הופיע ונתן את כל ליבו שם. אז היו אדבוקטים ונאמנות שהיה להם העוז והתבונה אז להקליט הדברים לדורי דורות, כמו ההופעה הבאה, שנת 2000, 18 בנובמבר 2000, Live at the North Star Philly. הניגון הבא, בוגי צ'ילן, כתב ג'ון לי הוקר, מבצע אריאל ברנסייד.

0: Boogie Chillin.
1: Yeah, it might well be.
0: שנת 2000, בנורת סטאר, פילי. ארל ברנסייד היה חוזר ואומר את הפרזה הזו, well, well, well, כמו ששמענו עכשיו. כמו כן, יש לציין פעולותיו הגיטריסטיות של קני בראון בהמשך השנים, יחד עם ארל ברנסייד, קני בראון. תודה רבה לכל המאזינות והשומעים שהסתופפו בצל המקלט לחלוק מעט כבוד מזער לארל ברנסייד. נחתום עם הקלטה מהופעה חיה בסן פרנסיסקו, קליפורניה, לייב בגרייט אמריקן מיוזיק הול, ראשית 2001, שנה אחר כך, שיר של ארל ברנסייד, טבוע בחותמו, Going Down South. ברוכים תהיו.

0: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: בכל שני בחצות.
3: שלום לך, שחר אמנו.
4: לילה טוב, בן. מה המצב?
2: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
5: לילה טוב לאורח שלנו, דוד זיגמן.
6: נישאי לוי.
7: יוסי גיספן.
8: סגיב כהן.
9: חיים מוליאל. סמי לזבי.
2: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
10: מי מגילה את זוהר?
2: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
11: רדיו-אקטיבי בגלי צהל. אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים. תתקשרו אלינו.
12: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו. תבואו! רדיו-אקטיבי מגיעה לפסטיבל מגדה. נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, ברי סחרוף, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. חמישי, 21:00 בפסטיבל מגדה במועצה האזורית מגידו ובשידור חי בגלי צהל.
13: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.
14: גלי צהל, השעה 11. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' אמר בהצהרה משותפת לצד חבר הכנסת מנסור אבאס כי הוא מתנגד למדינה דו-לאומית. עוד אמר במסיבת העיתונאים לכבוד הצטרפותו למפלגת רע"מ כי שותפות פוליטית עם המפלגות הערביות אפשרית גם אחרי 7 באוקטובר.
15: קווי הגבול שנקבעו בשיח הפוליטי לא מקובלים עלינו. הם נקבעו תוך הדרה, שיסוי וגזענות. האמירה השגורה שאחרי 7 באוקטובר לא ניתן לקיים שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות היא מופרכת ושקרית. קווי הגבול הפוליטיים סורטטו על ידי קיצוניים שהפכו גם לנורמה פוליטית מקובלת בכלל המפלגות.
14: ידיעה שמסרה כתבתנו יעל חדד. פרישה נוספת ביש עתיד, יושב ראש הכנסת לשעבר, חבר הכנסת מיקי לוי, הודיע כי לא יתמודד ברשימת ביחד של נפתלי בנט ויעיר לפיד לכנסת הבאה. כתבנו ישראל פישר מזכיר כי מוקדם יותר היום, חבר הכנסת מאיר כהן מיש עתיד הודיע גם כן על פרישה. חברת הכנסת טלי גוטליב אינה פוסלת מעבר למפלגה אחרת. בציוץ ברשת X כתבה, לצערי ראש הממשלה מידר אותי בקמפיין הליכוד. ככל שהייתי מקבלת הצעה ריאלית ממפלגה שהייתה מכבדת את כוחי האלקטורלי, הייתי שוקלת זאת בכובד ראש. בינתיים אין הצעה כזו. אם גוטליב תחליט לפרוש מרשימת הליכוד, גילה גמליאל תוקפץ למקום ה-25 בשל הבטחת הייצוג לנשים ברשימה. ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי ובת זוגו עוקבו לחקירה בחשד להסקת שבחים. לאחר שבמהלך בדיקה בביתם נתפסו 3 פלסטינים שוהים בלתי חוקיים מהשטחים שביצעו עבודות בנייה בבית. מנהל העבודה במקום עוקב גם הוא לחקירה באזרה. כתבנו טוביה יגלניק מציין כי המשטרה הבחינה בשבחים במהלך בדיקה שקיימה כדי לוודא שמוסלי עומד בצו ההגבלה השיפוטי שהוטל עליו לאחרונה. רוכב אופנוע כבן 60 נהרג בתאונה עם רכב ברמת השרון. צוות מגן דוד אדום פינה אותו במצב אנוש לבית החולים בלינסון בפתח תקווה, שם נאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ובאירוע דומה בכביש 65 בסמוך לצומת קרקור, רוכב אופנוע בן 18 נפצע קשה מפגיעת רכב. הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה כשהוא בהכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. כדורגל מליגת העל, מכבי תל אביב ניצחה את מכבי חיפה 3-1 בקלאסיקו הישראלי במסגרת המחזור השני של העונה. כתב חדשות הספורט ליד נמת מציין שעל פי דיווח של העיתונאי פבריציו רומנו, מכבי תל אביב סיכמה עם המגן הימני ג'יימס טברניאר, אגדת ריינג'רס הסקוטית, על הצטרפותו למועדון הצהוב. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
13: עכשיו בגלי צהל,
3: אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.

0: שלום שלום לכם, לילה טוב. 11 ועוד 4 דקות כאן בגלי צהל, 24 היום שהיה, סוגרים את יום שני בשבוע. מחר, 1 בספטמבר, פתיחת שנת הלימודים, בלי שום איום לשביתה, כזאת או אחרת. מי אמר שאנחנו לא מדינה נורמלית? השאלה היא, אבל לא אם בתי הספר יפעלו כסדרם, אלא מה בדיוק מקבלים או לא מקבלים התלמידים שמגיעים למערכת החינוך הממלכתית. ננסה לענות על כך עוד מעט. הערב זה סוף סוף קרה, האיחוד המדובר בין רע"מ לחבר הכנסת יואב סגלוביץ', האם זאת תחילתה של ידידות מופלאה, או סידור עבודה בו האחד נהנה והשני לא חסר? ננסה לענות גם על כך, ועוד מענייני היום הזה שיסתיים לו בדיוק בעוד 55 דקות וחצי. 24 היום שהיה, פותחים כמו בכל לילה עם כתבי גלי צהל וחותרות היממה שלהם. תחילה לפוליטיקה, ישראל פישר, כתבנו לילה טוב.
1: לילה טוב, אפי.
0: אז זה הלילה של רע"מ וסגלוביץ'.
1: אז תראה, אנחנו רואים את הכותרות שקשורות לרע"מ ולסגלוביץ' ולאיחוד בין המפלגות, אבל אנחנו צריכים לזכור שיש פה משהו קצת עמוק יותר. כי עם כל הכבוד לרע"מ, לפי כל הסקרים הם זוכים לחמישה מנדטים לכל היותר. וזה ממש לא משהו שעומד בטווח של המפלגות האחרות, ולכן אנחנו צריכים לזכור אפי שיש פה ניסיון להגדיל יותר מדי את המהלך הזה של רע"מ וסגלוביץ', עם כל הכבוד להם.
0: אז אנחנו באמת, עוד מעט אנחנו נבדוק עד כמה באמת, כמו שאמרתי בפתיחה שלי, עד כמה באמת זה איזשהו חיבור מהותי, חיבור משמעותי אולי לחברה הישראלית.
1: אז לפי כל הסקרים הנוכחים אנחנו לא רואים שזה משפיע עליהם.
0: כן, אבל יכול להיות, אתה יודע, שמשהו שמתחיל כרגע, אולי איזושהי אבן דרך מאוחר יותר. אני שומע במהדורת החדשות שטלי גוטליב מתלבטת.
1: טלי גוטליב כותבת באופן מאוד מאוד מאוד ברור שהיא לא בטוחה שהיא רוצה להישאר בליכוד. זה אולי ניסיון ללחוץ להעלות אותה איכשהו ברשיבה, ואנחנו ראינו את הליכוד, הליכוד יכולים להעלות ולהוריד את מי שהם רוצים, אבל סתם
0: איכשהו לא נראה לי שזה השריון שנתניהו יעשה.
1: בתור מי שעוקב אחרי הפוליטיקה, לי זה נשמע כמו סתם לחץ חברתי.
0: לא יותר מזה.
1: אולי ניסיון.
0: טוב,
1: לא יותר מזה.
0: תחליף לרגע כובע, הדלק עולה ב-12?
1: ממש עוד בעת, הדלק עולה.
0: אז אחרי כל הספין שעשו עלינו גם שר האוצר וראש הממשלה של אולי להפחית את העלייה, שום דבר לא קורה, והחל מעוד...
1: אז הנה דברים שאנחנו חשפנו היום בגלי צהל. אף אחד לא בכלל ביקש מהיועצת המשפטית לממשלה לעדכן את מחירי הדלק, לבחון את הנושא הזה. העניין הזה אפילו לא עלה.
0: אתה אומר, העבירו את ההודעה הזאת לדוברים, אבל שכחו להעביר את זה למי שאמור להפעיל את זה, שזה אומר משרד האוצר.
1: ומזל שיש עיתונאים שעוקבים אחרי הדברים האלה, כי אף אחד לא ביקש להוריד את מחירי הדלק, לא ממשרד האוצר, לא ממשרד אנרגיה. צריך להגיד, זו לא אחריות של משרד אנרגיה, אבל במשרד האוצר, כן. אף אחד לא הגיש פנייה.
0: ישראל פישר כתבנו, תודה רבה, לילה טוב.
1: תודה רבה, לילה טוב.
0: מחר 1 בספטמבר, שנת הלימודים נפתחת, אודי הצורף כתבנו לענייני חינוך, לילה טוב.
2: לילה טוב, אפי, נכון, כן.
0: אני רואה שאתה הגעת בלי תלבושת אחידה.
2: כן, לגמרי.
0: נשום לך את זה.
2: האמת שהגענו לכאן ישר מערכת המצב של משרד החינוך לקראת באמת פתיחת שנת הלימודים בכל רחבי הארץ. שנת הלימודים תשפ"ז תתחיל כסדרה, צריך להגיד, בלי שביתות, בלי שיבושים כלשהם. כ-2,600,000 תלמידים ישובו לבתי הספר ולגדים גני הילדים, לצידם מאות אלפי מורים שיכנסו לכיתות הלימוד, אבל גם השנה המחסור במורים נמשך. לפי נתוני משרד החינוך חסרים 434 מורים, כשהמחסור מורגש בעיקר במחוז תל אביב, שם חסרים 243 מורים, יותר ממחצית מהמורים שחסרים נמצאים במחוז תל אביב. עבור 143,000 תלמידי כיתה י"ב זאת תהיה שנת הלימודים האחרונה, וכ-180,000 תלמידים יעלו מחר לכיתה א', כמובן מתרגשים מאוד. צריך להגיד, אנחנו פותחים את שנת הלימודים הזאת גם עם שינוי משמעותי, לפחות מבחינת התלמידים, בטח האלה הקצת יותר בוגרים. בחטיבות הביניים יעשר שימוש בטלפון הנייד במהלך יום הלימודים. בתל אביב אגב הודיעו שירחיבו את המהלך הזה גם לתיכונים בעיר, יהיה מעניין לראות איך הנערים יגיבו לזה בשטח. אז השנה הזו מתחילה כסדרה, אחרי שנה שעברה, כמה שבועות תלמידי ישראל עברו ללמידה מרחוק, התקווה במערכת החינוך היא שהתלמידים יוכלו לעבור שנת לימודים רציפה ללא הפרעות. נאחל גם אנחנו שנת לימודים טובה ובעיקר שקטה.
0: בהחלט, וכמו שאמרתי עוד מעט, אנחנו נבדוק אחרי שהם כבר מגיעים לבית הספר מה בדיוק הם מקבלים ולא מקבלים שם. אודי הצורף, כתבנו לענייני חינוך, תודה, לילה טוב.
2: תודה, לילה טוב.
0: לילה טוב, כתבת חדשות החוץ שירה עטר. הנה שירה, תגידי לנו לילה טוב, שכולם ישמעו. אני מבין שבמפרץ שוב מתחממים העניינים.
3: כן, אז באמת ממש לפני דקות אחדות נשיא ארצות הברית טראמפ איים על איראן שוב, אחרי שבלילה שחלף היו חילופי אש, צריך להגיד, חריגים בין וושינגטון לטהרן, בפעם הראשונה מאז יולי למעשה. נזכיר כי אמש איראן שיגרה 8 טילים בליסטיים לעבר בסיסים בירדן, בתגובה לתקיפת ארצות הברית באיים סמוך למצר הורמוז. אז בואו נשמע מה יש לטראמפ להגיד ממש לפני דקות.
4: They're a failed nation. Their leaders are largely dead. Their navy is gone, their air force is gone. That doesn't mean we won't smack them. We'll see what happens. But we have the Strait of Hormuz in extremely good shape. You know, we're taking over. Many, many ships got through last night, as you know. We've done a great job with Iran.
3: אז הוא אומר, הם אומה נכשלת, רוב המנהיגים שלהם נהרגו, הצבא שלהם נמחק, אבל זה לא אומר שלא נקה בהן, נראה מה יהיה. וטוען, יש לנו את מצר הורמוז במצב נפלא, המון ספינות עברו אתמול, אנחנו מבצעים עבודה מצוינת בקשר לאיראן. עוד הוסיף טראמפ ממש לפני דקות אחדות במסגרת אותה מסיבת עיתונאים בבית הלבן, היינו חייבים להיכנס לאיראן ולוודא שאין להם נשק גרעיני, הם היו מוחקים את ישראל והמזרח התיכון כולו, קוראים להם הבריון של המזרח התיכון מסיבה מסוימת, אבל הם לא הבריון יותר. כך טראמפ. אז כפי שרק נעשה, ברור יותר ויותר באמת המתיחות בין ארצות הברית לאיראן רק ממשיכה להתגבר, וטרם ברור אם צפוי הלילה נוסף של תקיפות עדיות של שני הצדדים, אנחנו כמובן נוסיף לעדכן.
0: שירה עטר, כתבת חדשות החוץ, תודה רבה לך, לילה טוב.
3: תודה, לילה טוב.
0: וגם זה קורה היום, אחרי 21 שנים במדים הלאומיים, הפרעוש, מסי, מודיע על פרישה מנבחרת ארגנטינה בכדורגל, אחרי ששבר את שיא ההופעות והשערים וזכייה אחת במונדיאל, הוא מודיע, נתתי את כל מה שהיה לי, אין לי יותר מה לתת. לאו מסי, נפרד מנבחרת ארגנטינה. 24 היום שהיה בצוות שלנו הלילה הזה, העורכת נורית לוילך לחיאמי, בהפקה אלה סלוק ותמר אנקרי, אייל אוברמן על הביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח הטכני, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, איתכם עד חצות. 24 היום שהיה, הנה מדונה. Don't cry for me, Argentina.

0: מדונה, Don't Cry For Me Argentina, לאוהדי נבחרת ארגנטינה שנפרדים היום מהפרעוש מסי. 24 היום שהיה, 11 ועוד 17 דקות, אנחנו פותחים עם החיבור ההיסטורי ברם, סגלוביץ' והבאס. הנה דברים שהם אומרים הערב הזה בהצהרה משותפת.
1: קווי הגבול שנקבעו בשיח הפוליטי לא מקובלים עלינו. הם נקבעו תוך הדרה, שיסוי וגזענות. האמירה השגורה שאחרי השביעי באוקטובר לא ניתן לקיים שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות היא מופרכת ושקרית. קווי הגבול הפוליטיים סורטטו על ידי קיצוניים שהפכו גם לנורמה פוליטית מקובלת בכלל המפלגות.
2: רע"מ לא מפחדת משותפות, רע"מ מקדמת אותה. בממשלת השינוי פגשתי או פגשנו שותף, איש שבא מהמקום הכי מקצועי שיש במדינת ישראל, איש ישר, שקט, שלא מחפש כותרות, יואב סגלוביץ'.
0: נאמר לילה טוב למוחמד מג'אדלה, ראש חטיבת החדשות ברדיו הנס ופרשן חדשות 12. לילה טוב מוחמד.
3: לילה טוב לך ולמאזרים.
0: אנחנו שומעים עכשיו את ההצהרות, ובאמת הלב מתרחב, וכך אני אומר לעצמי, אולי באמת תחילתה של ידידות מופלאה, אולי באמת תחילתו של שינוי, אבל מצד שני, אני שומע גם אותך היום הזה, ומבין שיותר מהכל זה חיבור טכני.
3: תראה, במובן מסוים, קודם כל צריך להגיד שזה עוד ניסיון די חדש, וגם מבחינתה של רם, וגם מבחינתו של יואב סגלוביץ', כדי שהמהלך הזה יצליח, כדי שההסתגלות הזאת, הייתי אומר, תצא לפועל, זה מהלך שלוקח זמן. אז במובן הזה, שני הצדדים ביקשו שהחיבור הזה תחילה יהיה חיבור טכני, כלומר, יואב סגלוביץ' מצטרף לסיעה, מצטרף לרשימה של רם, ולאט לאט הוא יתאמע בשורות המפלגה, וגם מבחינתה של רם היא מפלגה שמאז 1996, מאז שהוקמה, וזה גם שמה, הרשימה הערבית המיוחדת, זה אירוע די חדש, היא צריכה ללמוד אותו, להבין אותו ולקבל אותו, ולכן במובן הזה החיבור בהגדרתו הוא חיבור טכני, אבל זה לא אומר שיום סגלוביץ' יקום ויתפצל מרם ולא יחזור להיות חבר סיעת רם. במובן הזה הוא יהיה חבר סיעה לכל דבר ועניין, אבל הוא לא יהיה חבר מפלגת רם במנגנון הקיים.
0: עוד דבר שאני רוצה שתסביר לי, כי שוב, אנחנו מנסים, אתה יודע, לתת לאיחוד הזה איזשהן משמעויות מעבר להיבט הטכני, אבל כשאני רואה את הסקרים בערוצים השונים, כולל אצלכם ב-12, המספר של רם, כלומר מספר המנדטים עומד כמות שהוא. אני לא רואה שזה הביא משהו לרם מבחינת ציבור המצביעים.
3: אוקיי, אז קודם כל צריך להגיד פה שני דברים. היסטורית, כשאנחנו מסתכלים על סקרים, במיוחד בתקשורת הישראלית בעניין רע"מ, רע"מ תמיד מעורכת בהערכת חסר. יש קולות של רע"מ גם בציבור הבדואי וגם במקומות אחרים, שלא תמיד אפשר לקלוט ולזכור. אגב, זה גם רלוונטי למפלגת הציונות הדתית של סמוטריץ'. אז במובן הזה תמיד יש הערכת חסד של רע"מ, אם הם מקבלים 4 מנדטים בסקרים, אז לרוב אנחנו מקבלים תוצאה של 5 מנדטים. אז זה הדבר הראשון, ולכן הייתי אומר, צריך לחכות ולחכות עם הסקרים, ולא להסיק מסקנות מוקדם מדי. הדבר השני, וכאן לדעתי יש תהליך יותר עמוק. רע"מ בעצם במהלך הזה מכוונת, או בעצם רוצה לתקוף שני כיוונים. הכיוון הראשון, יש היום מצביעים בתוך החברה הערבית, שמצביעים לדמוקרטים, שמצביעים לחדש, ומקודם לא הצביעו לרע"מ, היא מפלגה דתית, יש לה קונסטלציה מסוימת, שאולי נוצרים וגורמים אחרים, פשוט מאוד לא רצו לתמוך ולהצביע למפלגה הזאת. המהלך של סגלוביץ' משנה את זה, ואנחנו גם רואים בסקרים הפנימיים שאנחנו עורכים בתוך החברה הערבית. כיום יש כמנדט וחצי למפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן, הצירוף של סגלוביץ' נוגס שם בצורה משמעותית, ולכן זה יכול להביא גם מצביעים ערבים, וגם בסקרים בחברה היהודית, אני חושב שככל שהמהלך הזה יתבשל, יצא לפועל, נתחיל לראות את הנוכחית התקשורתית, גם של יואב סגלוביץ' בתקשורת העברית, וגם של... אז אני מתאר לעצמי שהמהלך הזה יגיע לאנשים ולקהלים יותר רחבים, לכן אני חושב שצריך לחכות קצת עם הסקרים. מי כמוך יודע, סקרים זה משהו שבדעת קהל זה משהו שמשתנה.
0: להריח לא לשתות.
3: נכון לגמרי, זו האמירה הכי מדויקת.
0: עכשיו תגיד לי עוד משהו, מבחינת אחוזי ההצבעה הצפויים, אף אחד לא באמת יכול לחזות, אבל בקרב הציבור הערבי, יש גם כן את התחושה הזאת שהבחירות האלה הן מאוד גורליות, ואולי באמת, בניגוד אולי לעבר, תהיה התגייסות גדולה יותר של ללכת להצביע בחברה הערבית?
3: תראה, אני חושב שהפעם אנחנו נראה את הציבור הערבי באמת, ולא לפי הקמפיין של נתניהו מאז 2015, נוהר לקלפיות. יש פה שתי סיבות מרכזיות. הראשונה, האלימות, הפשיעה המשתוללת, מספר הנרצחים, שעלה בעשרות אחוזים, אפילו אפשר להגיד מאות אחוזים, מאז שהממשלה הזאת התחילה, מאז שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נכנס בעצם לתפקיד, אנחנו רואים שהמספרים רק עולים ועולים, ובאמת זה מספרים חסרי תקדים. הציבור הערבי חווה את זה, מבין את זה, הוא גם מסתכל על מה שהיה בממשלה הקודמת. אגב, כשאנחנו מדברים על יואב סיגלוביץ', אז צריך פה להזכיר, שבתקופתו של סיגלוביץ', כפרויקטור של מיגור הפשיעה והאלימות, מספר הנרצחים תוך שנה ירד ב-15%, מספר או אחוז כלל מקרי הירי בחברה הערבית ירד ב-40%, וזאת הסיבה המרכזית לדעתי שהציבור הערבי מבין שצריך משהו אחר. משהו אחר זה אומר לסלק את הממשלה הזאת ולצאת ולהצביע. הדבר השני, שלדעתי הוא לא פחות מרכזי, הציבור הערבי בשנים האחרונות סובל, וזה מה שגם יואב סיגלוביץ' ומנסור עבאס אמרו בנאום שלהם, גם מגזענות גואה, גם פיתורים בעבודה, גם מהסתה מתמשכת בחלק מהערוצים שהם שופרות של הממשלה הזאת, וגם במובן הזה הוא רוצה לשנות את הגורל הזה, מאמין בשותפות, רוצה משהו אחר במדינה, ולכן אני חושב שנראה את הכמויות האלה, או את האחוזים האלה באמת יותר גבוהים. עוד פעם, זה עדיין כן. מוקדם לחזות את זה, אבל לפחות זה יהיה יותר גבוה ממה שראינו בבחירות הקודמות.
0: שאלה אחרונה לסיום, מעט אישית, אתה בנו של גאלב מג'אדלה, מי שהיה שר המדע, התרבות והספורט בממשלת ישראל, ואני שואל את עצמי, גם לגבי האיחוד הערב הזה של סגלוביץ' עם רם, גם לגבי נוכחות של חברי כנסת ערבים במפלגות ציוניות, עד כמה באמת יש כאן איזשהו שיתוף ויש כאן איזושהי דרך חדשה, ועד כמה זאת איזושהי נוצה להתהדר בה? ואני מדבר על שני הצדדים.
3: אוקיי, מכיוון שכבר עשית את הגילוי הנאות, אז אני ארשה לעצמי להגיד שיש הבדל משמעותי בין הצד שבו אזרח ערבי נמצא במפלגה יהודית, מתמנה להיות שר, ככל שזה היסטורי וחשוב, ואכן, אבי התמנה להיות גם לשר המדע והתרבות והספורט בממשלת אולמרט, צעד חסר תקדים ראשון שהיה, אבל בסופו של דבר פה אנחנו מדברים על משהו אינדיבידואלי, על איש בתוך מפלגה. מה שמנסור אבס עושה הוא משהו אחר, הוא מביא מפלגה שהיא בשר מבשרה של החברה הערבית, שהוקמה ב-1996 על ידי התנועה האסלאמית בישראל, שיש לה אחוז הזדהות גדול, שמייצגת חלקים מאוד רחבים בחברה הערבית, והוא אומר, אני עושה את זה לא רק אני בתור מנסור עבאס, אני מביא איתי את כל המפלגה, וגם חלק מאוד נכבד מהחברה הערבית. כאן אני צריך להדגיש שרם היום...
0: למרות שהמפלגה מנסה להתנתק מהשורשים האסלאמיסטיים שלה.
3: נכון, אין ספק שרם היום, גם, אתה יודע, השמה בערבית זה הרשימה הערבית המאוחדת. היום היא כבר מפלגה ערבית יהודית ולא רק ערבית. במובן הזה היא גם, בפריימריז האחרונים ראינו שהיא קימה וידעה לראשונה כשהיא מתנתקת מהכפיפות של מועצת השורה ומהתנועה האסלאמית. אז מנסור עבאס בעצמו עושה פה מהלכים גם היסטוריים, אבל הוא איתו מביא קהל מאוד רחב, הוא מביא מפלגה עם קהל, עם קהל בוחרים, עם הרבה אנשים מאחוריהם, ולכן אני אומר שזה לא משהו אינדיבידואלי, זה תהליך שגם החברה הערבית, אבל גם החברה הישראלית צריכה לעבור, שלא מדובר פה באיזה אירוע אינדיבידואלי, אלא במפלגה, אלא בקולקטיב, אלא בחברה הערבית, שבאמת רוצה, ואנחנו רואים את זה גם בסקרים שלנו בחברה הערבית, יותר מ-85% מכלל הציבור הערבי בישראל רוצה להשתלב בחברה הישראלית, רוצה להיות בחלק ממעגל קבלת החלטות, רוצה להיות בחיים הישראלים במלוא מובן המילה, כמובן מבלי לוותר על הזהות שלו, בלי לוותר על מישהו ומשהו, ולכן אני אומר, יש פה תהליך, שהצעד הזה היום, החיבור הזה, ההצטרפות של יואב סגלוביץ' רק מחזק אותו ורק נותן לו בוסט ודחיפה קדימה.
0: איך נהוג לומר אצלכם? אינשאללה. מוחמד מג'אדה,
3: אינשאללה.
0: ראש חטיבת החדשות ברדיו ענף, פרשן חדשות 12, על הצטרפותו של יואב סגלוביץ' לרעם, לא חבר מפלגה, אבל חבר סיעה. תודה רבה ששוחחת איתנו הלילה הזה, לילה טוב.
3: תודה רבה, לילה טוב.
0: 11:27 דקות כאן בגלי צהל, מחר כאמור 1 בספטמבר, ואם יש לפחות אצלי את האהבה הזאת ליום הזה, זה לא מעט בגלל השיר הבא. יוני רכטר, אבנר קנר, יחד עם מקלת האפרוני, שרים כל עוד.

0: 24 היום שהיה, אנחנו עכשיו לפתיחת שנת הלימודים. מחר, 1 בספטמבר, התלמידים חוזרים לבתי הספר, ובדקות הקרובות נרצה לדבר קצת על מה שהם מקבלים ולא מקבלים בבתי הספר. לצורך כך ביקשנו לקו הטלפון 2 את מיכל טל, תלמידת תיכון אילן רמון בעוד השרון, שמתחילה מחר י' ב'. לילה טוב מיכל.
1: שלום, לילה טוב, מה נשמע?
0: אני בסדר גמור, ותגידי גם לילה טוב לעמית מצגר, שהוא בוגר תיכון יד מרדכי. עמית, מחר, בפעם הראשונה, ב-1 בספטמבר, לא שמים שעון מעורר.
2: אהלן, מה נשמע? כן, מחר מתחילים בחדש.
0: יפה. רציתי לדבר איתכם בעקבות סקר שביצע רשות הארצית למדידה והערכה במשרד החינוך. מהסקר הזה עולה ש-72% מתלמידי התיכונים, גם בחינוך הממלכתי, גם בממלכתי דתי, אמרו שחומרי הלימוד שהם לומדים לא ממש יעזרו להם בחיים. ואני רוצה להתחיל ולשאול אותך מיכל, עד כמה את מסכימה עם המשפט הזה?
1: אני חושבת שבסופו של דבר יש פה איזושהי תחושה של זריקה למים. אני מרגישה שבהמון מובנים אין לי באמת את הכלים הנכונים להשפיל את החיים שלי. אני עכשיו מתחילה י"ב, אולי תהיה לי מלסה בית ארוכה לפני הצבא, ואני לא יודעת איך לעשות ביטוח לאומי, איך אני עושה קורות חיים, איך אני יודעת בכלל להתפתח ולפתח את האישיות שלי. וחוץ מזה, עכשיו אם אני מתחברת לבחירות הקרובות, וואלה, אם הייתי בת 18 בבחירות הקרובות, לא יודעת אם הייתי יודעת למי להצביע. אין לנו שיעור על פוליטיקה, על דמוקרטיה. אנחנו לא יודעים לפתח את הפוליטיקה אצלנו, את הדעות שלנו, ואני חושבת שזה נורא חשוב שיכניסו את זה. אני חושבת שיש פה איזשהו מעמד של המורים, אבל בסופו של דבר אין לנו את השיעורים האלה במערכת. אפילו אני זוכרת שהמחנך שלי בכיתה י' עשה לנו שיעור פיננסי על ככה לפני שזה באמת נכנס למערכת שנה שעברה. יש פה איזה שנייה חוסר של המערכת ללמד אותנו לחיים האמיתיים.
0: עמית, מה אתה חושב? בוא ניקח לדוגמה את כלי ה-AI. אין כמעט היום תחום בעולם הזה, בחיים האלה, שה-AI לא בא לידי ביטוי בדרך כזאת או אחרת. עד כמה בבית הספר השתמשתם בכלי הזה? עד כמה מישהו לימד, הדריך, גם על התועלות שלו, אבל גם על הסכנות ממנו?
2: אז כמו שמיכל אמרה, באמת יש הרבה מאוד ניסיון מטעם המורים, אצלו בית ספר זה היה מאוד בולט, היה מורה אחד שבאמת לקח על עצמו את המשימה של להקים נבחרת AI שתלמד להשתמש בכלים שונים לפיתוח אפליקציות, להכנת שיעורים וכו', אבל בסופו של דבר זה היה מאוד ברור שזה נשען על הרצון הטוב שלנו להיות חלק מזה ולא על איזושהי תמיכה רחבה, אולי מבית ספר, אבל לא מהמערכת. אין דבר כזה בבתי הספר האחרים, לא באזור, בטוח, ולא בארץ, לפחות לא הרבה. ובסופו של דבר היכולת שלי להשתמש בכלים האלה, היא גם מאוד מצומצמת, היא גם נובעת רק מהרצון הטוב של מורה אחד שעשה המון המון מאמץ כדי שזה יקרה, או מהניסיון האישי שלי.
0: כן. מיכל, אני רוצה לשאול אותך באמת מה שנקרא עם יד על הלב, בלי שאף אחד מקשיב. עד כמה באמת את חושבת שהמורים בבית הספר שלך, או המורים שנתקלת בהם, את יודעת מה, לא נדבר ספציפית על בית הספר שלך, עד כמה הם מגיעים מתוך שליחות לעבודה, ועד כמה זה, את יודעת, עוד מקצוע כזה של להביא פרנסה הביתה, כי אנחנו קוראים לא מעט על הרמה הלא גבוהה, נגיד את זה כך, של המורים במדינת ישראל.
1: אני ממש רוצה להחמיא למורים שלי ולמחנכת שלי, אפילו אישית. אני, האמת, אני ממש אוהבת את הצוות של בית הספר שלי, של המורים. אני ממש מחכה מחר לפגוש את המחנכת שלי. אני חושבת שהאמת גם כל החברות שלי יסכימו איתי, אז זה לגמרי. אני חושבת שהמורים מאוד מנסים להתאים את עצמם למערכת וללמד אותנו גם דברים מעבר. אבל באיזשהו מקום, המערכת לא תמיד מאפשרת להם את זה. כן, יש פה עניין גם של חוסר למורים, אבל כן צריך לשים לדגש, גם להעלות את מעמד המורה, בשביל לשפר גם את הפעילות שלהם, כי מגיע להם לגמרי, אנחנו רואים את המורים שלנו כמנטורים, כאנשים שמחנכים אותם.

0: אותנו. כאילו, עכשיו לגמרי בחטיבות גם הולכים לעשור את הטלפונים בחטיבות, וזה גם רציתי באמת להגיד על כל ה-AI והטכנולוגיה. המשרד נורא רוצה לקדם טכנולוגיה, ורוצה כאילו לקדם את הטכנולוגיה ולקדם את ה-AI, אבל באיזשהו מקום הוא סותר את עצמו, כי הוא נגיד עכשיו לוקח טלפונים בחטיבות, במקום ללמד את התלמידי החטיבות להשתמש בזה בצורה ובכלים נכונים, שיבואו ולמדו אותנו להשתמש בזה בצורה נכונה, במקום לעשור את זה פלסטר.
1: כן. אני חייב לשאול אותך, עמית, דווקא כמי שסיים את בית הספר עכשיו, מה שנקרא משוחרר מלחצים, עד כמה באמת אתה, יש לא מעט תלמידים, נגיד את זה כך, שמרגישים שהתקופת זמן הזאת נמרחת, שאפשר היה לעשות את זה הרבה יותר קצר, ובאמת אולי להתפנות לדברים אחרים שלא מספיקים בבית הספר, עד כמה אתה מרגיש שבאמת השנים האחרונות אפשר היה לצמצם אותן מבחינת חומר הלימודים?
2: אז אני כן אגיד, שגם מעבר, גם אם נוריד את הקורונה והמלחמה ובאמת כל מה שבאמת דחה הרבה מהלימוד עצמו, הלימוד שכן קיבלנו בסוף יכל להסתכם לכל היותר בשנה אחת ולא בשש שנים של תיכון. אני חושב שבסופו של
1: דבר אנחנו רואים את זה דרך אגב באנשים שמגיעים להשלים בגרויות או כאלה שהולכים לבתי ספר אקסטרניים, זה לא מתפרס שם על שש שנים, כמו שאתה אומר, אני לא יודע אם שנה אחת, אבל בוא נאמר, אפשר היה לעשות את זה בפחות, אני לא יודע אם אצל כולם, אבל חלק לא מבוטל מהם, ואולי חלק אחר היה באמת צריך להישאר וללמוד יותר שנים.
2: כן, אני חושב שבהחלט יש אנשים שצריכים יותר את התמיכה. עם זאת, אני כן חושב שבתי הספר צריכים גם לסמוך על התלמידים ולהאמין בזה שהם יכולים לצבור הרבה מאוד ידע והרבה מאוד הבנה בתקופה לא בהכרח קצרה, אבל בתקופה שסבירה בה ללמוד את המידע הזה. וחשוב לי גם להגיד שאני נגיד הייתי במגמה החיצונית, כלומר לא של משרד החינוך, שפית פועלת בתיאום עם משרד החינוך, ואני מרגיש שלמדתי במגמה החיצונית בשנתיים, במפגש אחד של שבוע יותר משלמדתי בכל שש השנים האלה בתוך בית ספר.
1: בקיצור, אנחנו יכולים ככה להסכים לסיום שיחתנו שמערכת החינוך או תוכנית הלימודים, מיכל, לא באמת מותאמת לאתגרים של התלמידים, של בני הנוער, של הצעירים במאה ה-21 בשנים האלה שאנחנו חיים בהם.
0: אני מסכימה לגמרי, ואני אגיד שאפילו אנחנו במועצת תלמידים והנוער הארצית מקדמים את זה עכשיו מול פוליטיקאים, אנחנו עשינו איסוף צרכים מהנוער. הנוער רוצה שהמערכת תתקדם למאה ה-21, והוא רוצה את זה מאוד, וחשוב לו שזה יקרה. ואני אגיד שבסופו של דבר אני מרגישה שהרבה בני נוער בעצם הרבה יותר חווים והרבה יותר לומדים בחינוך הבלתי פורמלי, שזה באיזשהו מקום ממש חשוב לקדם את זה גם במערכת החינוך עצמה.
1: טוב, מה אני אגיד לכם? אני מקווה מאוד מאוד, אולי האיחול שלי גם לך, ואתה יודע מה, גם לך עמית, שבשנה הבאה לא נצטרך לנהל את אותה השיחה. שמשהו יזוז, שמשהו ילך קדימה. מיכל טל, תלמידת תיכון אילן רמון בהוד השרון, מחר מתחילה י' ב', יאללה לכי לישון. ולילה טוב עמית פצגר גם לך, בוגר תיכון יד מרדכי, אתה יכול להישאר איתנו עד סוף התוכנית, אין מחר לימודים בבוקר. לילה טוב. ולפני שנשכח, תודה לליאור דטל מדה מרקר, שסייע לנו עם השיחה הזאת. הנה עוד אחד מהשירים שיקחבו מחר בפתיחת שנת הלימודים.

0: 11:44, הולכים לבדוק מה שלום תיק ההשקעות שלנו עם אלכס קומן. אהלן אלכס, לילה טוב.
1: לילה טוב,
0: לילה טוב. הבנתי שגם אתה רוצה להתייחס לרעיון עם בני הנוער שעשינו כאן ממש לפני השיר. אתה בעצם מקבל את בני הנוער האלה באוניברסיטה, ומצד שני, בכובע אחר שלך, אפרופו הכלכלה שאנחנו מדברים עליה בכל לילה, באים ואומרים, החבר'ה הצעירים, כמו ששמענו, לא מכינים אותנו באמת לחיים. אנחנו בבתי הספר לא באמת נותנים לנו כלים כדי לצאת מהם ולדעת להתנהל בעולם הזה.
1: אז פה יש איזה שינוי שחל לפי בזמן האחרון. זאת אומרת, כשאני הייתי סטודנט ועשיתי תואר מדעי המחשב, רוב התואר, אני מדבר על מדעי המחשב אפילו, אני לא מדבר על תיכון, שזה בעצם הנושא שאתה מדבר עליו. רוב הקורסים שלמדתי היו קורסים מתמטיים או קורסים תיאורטיים, שלא יכולתי להגיד, מחר כשאני אלך לעבוד באיזה חברה, זה יעזור לי לתכנת. אבל המחשבה הייתה איכשהו שאם אני אעבור את כל הרעל המתמטי, איכשהו זה יכשיר אותי. התראייה הייתה לטווח ארוך, וזה לא היה כל כך למה אני לומד עכשיו אלגוריתמים ג'.
0: אבל תסכים איתי שילד שמסיים בית ספר תיכון, בלי לדעת מה זו מניה, או מה זו איגרת חוב. תסכים איתי שמדובר כאן בבאג במערכת.
1: לגמרי, זה באג במערכת, בגלל שאנשים צריכים לדעת את זה. ונורא מצליח, אני מלמד קורס על שוקי ההון, והקורס הוא מאוד פרקטי, אבל מה שברור לך, שאנשים ביום יום צריכים לדעת, לקחת משכנתא או לא, להחזיר את המשכנתא או להשקיע בשוק המניות. זאת אומרת, אלה דברים שחייבים לתת אותם, זה באמת חבל שמשרד החינוך, אף אחד לא מקדיש לזה מחשבה.
0: אבל מה שמעודד זה שהחבר'ה הצעירים היום, ורואים את זה יותר ויותר גם בפתיחת תיקי ההשקעות, בבתי ההשקעות הפרטיים, אתה רואה יותר ויותר חבר'ה צעירים שנכנסים לבורסה, כבר דיברנו על זה, הם לפעמים גם לוקחים, לפעמים הם גם לוקחים סיכונים, אבל אתה רואה שאם הם לא מקבלים את זה בבית הספר, הם משלימים את זה במקומות אחרים.
1: אז זה נכון שהיום יש המון המון נתיבים לא פורמליים, כל האינטרנט וכל הסרטים וה-AI, אתה יכול ללמוד המון בעצמך, הרבה יותר ממה שיכולת בעבר לעשות. אבל עדיין אני חושב שהמערכת צריכה לבוא, היום אנשים דורשים, אומרים, אוקיי, עכשיו אני יושב, עכשיו אני לומד איך לעשות אינטגרל, למה אני רוצה לדעת האינטגרל? ואם אתה שואל אותי, אני חושב ש-99% ממי שלמדו לעשות אינטגרל, לא השתמשו בזה מעולם. אני השתמשתי בזה באיזה מאמר שפרסמתי, אבל אני מביא את זה דווקא לתור דוגמה לזה ש...
0: יכול לשאול אותך שאלה בלי שאף אחד מקשיב?
1: לגמרי, רק שנינו.
0: מה זה אינטגרל?
1: אוי, בואי, זה השטח. אז בסדר.
0: דבר איתי בסינוס, בקוסינוס, בקוטנגס, בסדרה חשבונית, בסדרה הנדסית, באינטגרל, והלכת רחוק מדי.
1: בסדר, אבל קילי היה מורה, הוא שאלה מרוסיה, והוא היה אומר, טייסים צריך מתמטיקה, וזה הייתה מין תפיסה סובייטית כזאת.
0: אבל צריך מתמטיקה, גם בהייטק היום שאנחנו מדברים עליו לא מעט, צריך מתמטיקה.
1: נכון, אבל גם עכשיו...
0: זה בסדר, צריך גם אותנו, את אלה שעשו 5 יחידות ספרות, אתה יודע, צריך גם אנשים שיעבדו ברדיו.
1: לגמרי.
0: לא כולם בהייטק.
1: טייסים צריך ספרות, ללא צל של ספק.
0: טוב, דבר איתי בורסה, מה קורה היום בתל אביב, מה קורה בניו יורק?
1: לא משהו, תל אביב 35 יורד ב.8 ו-90 יורד ב.12 וביטחוניות יורדת ב0.5% ונדלן ב.6%. ארצות הברית אותו דבר, נאסדק יורדת ב.12, דאו ב.7 ו-S&P ב.33.
0: ואפרופו מה שצעירים צריכים לדעת ולא לדעת, מחר 1 בספטמבר גם אמורה להתקבל החלטת הריבית של בנק ישראל, האם להותיר את הריבית כמות שהיא, האם להוריד אותה אולי ברבע אחוז. איפה אתה מבחינת האימורים, יוריד לא יוריד?
1: יוריד 0.25%.
0: כן?
1: אני די בטוח בהם. כן, אני חושב, למרות שיש בעיות עם תקציב הביטחון שהוא מאוד מאוד גדול וכולי, אני כן מאמין שזה ירד 0.25%, כן.
0: תשמע, אני אמנם לא מגיש מחר, אבל הייתי מתערב איתך, כי לדעתי הוא לא יוריד מחר ב0.25%. אבל אתה יודע מה, אנחנו ניפגש כאן ביום רביעי, ונשים כובע על השולחן, ונראה כבר מי יצטרך לאכול אותו, מי לא. יאללה קומן, שיהיה לילה טוב, ביי ביי. 24 יום שהיה, אנחנו עכשיו לנתונים שנחשפים היום בעקבות פניית התנועה לחופש המידע למשטרה. במסגרת הנתונים הללו, אנחנו מבחינים שבמהלך כהונתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, נרשם זינוק של 33% במספר העצורים בישראל, כאשר מספר כתבי האישום עלה בשיעור הרבה יותר מתון של 13% בלבד, מה שאומר שיש יותר מעצרים שבסופו של דבר מסתיימים ללא כתב אישום. אוכלוסייה שמככבת בנתונים האלה, מככבת, אני אומר בלשון המעטה, לציבור הקטינים יוצאי אתיופיה. אנחנו מדברים על עלייה של 77% במספר העצורים בין השנים 2022 ל-2025. על קו הטלפון נמצא איתנו כעת אבי אלאו, שהוא אקטיביסט, יזם חברתי, מנכ"ל עמותת הנני. שלום אבי, לילה טוב.
2: שלום. לילה טוב.
0: מן הסתם הנתונים האלה לא מפתיעים אותך.
2: לא מפתיע אותי, אבל כן, אני רוצה להתעכב על משהו שאמרת. אמרת יוצאי אתיופיה, והרבה מהחברה האלה הם ילידי ישראל לכל דבר ועניין, צברים מלא מלא.
0: מקבל את ההערה שלך.
2: ולמה אני אומר את זה? כי זה חשוב. כי הרבה פעמים, גם כשעוסקים בנתונים האלה ובוחנים אותם, אז מדברים על עניין של בעיות קליטה, שילוב וכל מה שאנחנו רגילים לשמוע. מה שלא מדברים עליו זה שהפרקטיקה הזאת של הפרופיילינג, של שיטור היתר, של מעצרי שווא, אני רוצה להזכיר לכם את היוזמה של בית הנשיא למחוק תיקים פליליים, רישומים פליליים. למה? כי היה כבר ידוע שבעצם פותחים תיקים על לא עוול בכפם, וזה הורס את העתיד של הילדים האלה. עכשיו, 4 שנים האלה, היה ברור שתהיה פה איזושהי נסיגה בהתקדמות של, ממה שהיה.
0: תראה, אם אני לוקח את הנתון של 2022, בכל השנה נעצרו 71 קטינים ממוצא אתיופי. בשנה הזאת, 2026, עד חודש יולי, נעצרו כבר 85 קטינים.
2: אבל זה כי הייתה שמה, כי היו שם אנשים שהיה חשוב להם לטפל בדבר הזה. היה מנכ"ל משרד לביטחון, לביטחון פנים, שזה היה חשוב לו. היה צוות שעבד על זה. ומה שקרה עם כניסתו של השר הכושל הזה, סליחה, אוקיי? איתמר בן גביר, זה שבעצם גם לא סיפקו את הנתונים בזמן אמת, וגם כל מה שניסו זה בעצם להסתיר, הגיעו לבעלות בכנסת וסיפרו סיפורים, כן? על זה שהכל טוב. והנה אנחנו רואים, והיה צריך את התנועה לחופש המידע כדי שתוציא את הנתונים האלה, כדי שנראה בעצם מה קורה שם. ומה שקורה, הנתונים האלה צריכים להדאיג את כולנו. צריכים להדאיג את כולנו.
0: תראה, בעצם אנחנו מדברים כאן על האוכלוסיות שנעצרות הכי הרבה לפלסטינים בלי אישורי שהייה בארץ, וקטינים ממוצא אתיופי. איך שלא נהפוך את התמונה, איך שלא ננסה לצייר אותה, בסוף כותרת אחת יש לנתונים האלה, גזענות של החברה הישראלית.
2: אבל זה לא רק גזענות. לא, אני לא רוצה אפילו, אתה יודע מה, אני לא רוצה אפילו להאשים את החברה הישראלית בגזענות. אני רוצה לדבר על כך שמשטרת ישראל פועלת מתוך פרקטיקות גזעניות, ששם בעצם עדיין מסתכלים גם 2026, מסתכלים על בני ובנות הקהילה האתיופית כחשודים. זה מתחיל, אתה יודע, מהמפגש המאוד לא וולונטרי הזה ששוטר פוגש אזרח. מה קורה שם? קל וחומר, מה קורה ששוטר פוגש נער? מה קורה שם? עכשיו, השוטר בא עם כל הסמכות שלו, עם כל אני החוק, עם כל אני המדינה, אני המוסד, אני הממסד, ופועל בצורה מאוד אלימה ואגרסיבית. וזה לא מסתכם בכך, אלא שבסוף החברה האלה, העתיד שלהם נגדע באיבו. העתיד שלהם נגדע באיבו. למה? כי בסוף הרישום הפלילי הזה לא נמחק. זה מלווה אותם. זה לא עוד נתונים. מאחורי הנתונים האלה יש ילדים. מאחורי הנתונים האלה יש אנשים, יש משפחות שצריכות...
0: ואתה אומר שלפעמים המפגש הראשוני הזה עם איש החוק, על אחת כמה וכמה כאשר אותו קטין לא עשה דבר, בעצם זה מעצב את התפיסה שלו מכאן והלאה, לגבי לא רק המדינה, אלא לגבי גם אנשי החוק, ועד כמה משתפים איתם פעולה.
2: בהחלט, זה בטח מעמיק את חוסר האמון. אבל תגידי, מה קורה? כשיש שוטרים שפועלים בצורה לא חוקית, בצורה אלימה מאוד, כשיש להם שר שמגבה אותם והכל, שנותן להם גיבוי, שהמדינה, הממשלה, מגבה את הפשעים האלה, מגבה את השוטרים האלימים האלה.
0: אבל תראה, זה לא נכון יהיה להפיל את זה רק על איתמר בן גביר, כי ההטייה הזאת הייתה קיימת עוד לפניו.
2: אבל זה היה לפניו, אבל היו פה בתקופתו של עומר בר-לב, בתקופתו של אותם שהיה מנכ״ל המשרד, עשו פעולות כדי להקטין את זה, נעשו צעדים, זה לא היה הדבר הכי טוב, אבל בטח היה קיטון של התיקים שנפתחים, היו יוזמות, היה הידברות, היה שיח, והיה בעיקר עבודה על כך ששוטרים צריכים להטיל כמה שפחות כוח וכמה שפחות סמכות במפגש מול אזרחים. ופה אנחנו רואים בדיוק את ההפך.
0: כן.
2: שבעצם אומרים שוטרים, ככל שהם יותר נוקשים, יותר אלימים, בין אם זה בהפגנות ובין אם זה במפגשים האלה, אז זה בא לידי ביטוי בנתונים האלה. עכשיו אני אומר אבל, כדי שזה לא יישאר רק ברמה של נתונים, כי אנשים אומרים, אוקיי, אז נפתחו תיק. לא, לא, לא. כל תיק כזה זה עתיד של ילד.
0: בהחלט.
2: זה חבר'ה צעירים. וצריך לזכור את זה. ואם לא יהיה סנקציות נגד שוטרים שמפעילים אלימות, שפועלים בצורה לא חוקית, שמקיימים פרופיילים, פרקטיקות גזעניות כאלה, אז ברור שזה רק יימשך ויתעצם עם הזמן.
0: אני רוצה לנצל את העובדה שאתה איתנו כאן על הקו, קשור, לא קשור, אני חושב שיש קשר, בבחירות הקרובות, אני לא רואה בכלל התייחסות לקהילה האתיופית במדינת ישראל. אין קול לקהילה האתיופית בקרב מקבלי ההחלטות בישראל.
2: לצערי הרב, זה אכן כך, וזה לא רק שאין קול, אלא שלא הדברים האקוטיים שמטרידים את הקהילה לא מקבלים ביטוי ואין שום התייחסות. כי יש את המפלגות שדואגות לסקטורים שלהם, ופה באמת אנחנו חסרים. ואני קורא מכאן, גם לבני בנות הקהילה שמאזינים לשיחה הזאת, ואני אומר להם, חבר'ה, תצביעו למי שמקדם את האינטרסים של הקהילה האתיופית בישראל, בין אם זה העלייה מאתיופיה, בין אם זה הסיפור של הימנות, ובין אם זה הסיפור של האלימות המשטרתית. למה? כי אם אנחנו נדאג, אף אחד לא ידאג לנו.
0: כן, רציתי להזכיר את הנושא הזה של הימנות, אבל הנה אתה הצגת אותו, וחשוב מאוד שנזכור את זה.
2: מחר מתחילה שנת הלימודים, וילדה שכבר לא פתחה בשנתיים האחרונות את שנת הלימודים. ילדה שנחטפה מביתה, ותראה איזה פלא, היום היה סיפור על ילד, יהלי בן 10, שמצאו אותו, כן? היה חשד לחטיפה. הימנות נחטפה מביתה לפני שנתיים וחצי, ועד הרגע הזה לא הוגדרה כחטופה. היא לא מוגדרת אפילו כחטופה. ולא מתייחסים לזה כחטופה. וזה בעיה. וזה בעיניי כל הסיפור כולו.
0: אבי אלאו, מנכ"ל עמותת הנני, אקטיביסט, יזם חברתי, בן העדה האתיופית. תודה רבה ששוחחת איתנו הלילה הזה.
2: תודה. לילה טוב.
0: 24 היום שהיה, 11 ועוד 57 דקות, אנחנו חותמים כאן את 24 היום שהיה. מה אתם אומרים, יש לנו עוד קצת זמן עד לחדשות, אז אולי עוד שיר אחד ל-1 בספטמבר? בואו נלך על שלום כיתה א' של הגשש החיוור, ובינתיים אנחנו נודה לאנשים שעשו במלאכה, ואני מדבר על נורית לוליך לחייני העורכת, אלה סלוג ותמר אנקרי בהפקה, מי עוד? אייל אוברמן על הביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח הטכני, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, אנחנו נפרדים ומאחלים למי שמתחיל מחר את שנת הלימודים, שתהיה שנה מוצלחת. הגשש.

0: אגדת רוק, אגדת דשא, אגדה בת 80 שנה.
1: שתהיה תמיד שמח, שלעולם לא תפסיק לשיר.
0: יום הולדת 80 לשלום חנוך, גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. חגיגות 80 לשלום חנוך, השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון.
2: מיד אחרי החדשות, בן פרג' ושחר אמנו.

0: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. מחיר הדלק עלה ב-16 אגורות ועומד כעת על 8 שקלים ו-25 אגורות, ומשתווה לשיא של כל הזמנים. למרות הבטחת שר האוצר סמוטריץ' להוביל לירידה במחירי הדלק באמצעות קיצוץ במס הבלו, במשרד האוצר עדיין לא הגישו בקשה ללשכת היועצת המשפטית לממשלה להוריד את המס. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ מאיים על טהרן ואומר, הם אומה כושלת, אך זה לא אומר שלא נקה בהם.
1: They're a failed nation. Their leaders are largely dead. Their navy is gone, their air force is gone. That doesn't mean we won't smack them. We'll see what happens. But we have the Strait of Hormuz in extremely good shape. You know, we're taking over many, many ships. I got through last night, as you know. But we've done a great job with Iran.
0: הם אומה כושלת, רוב המנהיגים שלהם נהרגו, הצבא שלהם נמחק. זה לא אומר שלא נקה בהם, נראה מה יהיה. כך טראמפ במסיבת עיתונאים שקיים בבית הלבן. אותן בהצהרתו, מצר הורמוז במצב נפלא, המון ספינות עברו אתמול. אנחנו מבצעים עבודה מצוינת בקשר לאיראן. כתבת חדשות החוץ שירה יותר מזכירה, כי אמש איראן שיגרה 8 טילים בליסטיים לעבר בסיסים בירדן, בתגובה לתקיפת ארצות הברית באים סמוך למצר הורמוז. אלו היו חילופי האש הראשונים בין וושינגטון לטהרן מאז חודש יולי. מפלגת הדמוקרטים מגנה את דבריה של שרה נתניהו בערוץ 14 שרמזה כי יאיר גולן ידע על מתקפת 7 באוקטובר. ברשומה ברשת X כתבה המפלגה כי העובדות לא השתנו. הפצת קונספירציות נגד האלוף יאיר גולן היא חציית קו אדום. כך לפי מפלגת הדמוקרטים. פרישה נוספת ביש עתיד. יושב ראש הכנסת לשעבר, חבר הכנסת מיקי לוי, הודיע כי לא יתמודד ברשימת ביחד של נפתלי בנט ויאיר לפיד לכנסת הבאה. כתבנו ישראל פישר מזכיר כי מוקדם יותר היום, חבר הכנסת מאיר כהן מיש עתיד הודיע גם כן על פרישה. רוכב אופנוע כבן 60 נהרג בתאונה עם רכב ברמת השרון. צוות מגן דוד אדום פינה אותו במצב אנוש לבית החולים בלינסון בפתח תקווה, שם נאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ובאירוע דומה בכביש 65 בסמוך לצומת קרקור, רוכב אופנוע בן 18 נפצע קשה מפגיעת רכב. הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה כשהוא בהכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שערכה תומר בלייס, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל. אנחנו פותחים את היומן שלנו עם העדכונים מהמערכת הפוליטית. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' הכריז הערב על הצטרפותו ההיסטורית למפלגת רע"מ בראשות מנסור עבאס. וטלי גוטליב אימה לעזוב את מפלגת הליכוד. כתבנו ישראל פישר, אתה עם הפרטים המלאים.
2: שלום, לילה טוב. כן, אז באמת היום אנחנו ראינו את אותו אירוע בחירות גדול מאוד של מפלגת רע"מ, וגם שם שחבר הכנסת יואב סגלוביץ' שהיה מיש עתיד בשנים האחרונות, הוא בעצם מצטרף למפלגת רע"מ, אבל בואו נשמע את הדברים מתוך מסיבת העיתונאים.
3: קווי הגבול שנקבעו בשיח הפוליטי לא מקובלים עלינו. הם נקבעו תוך הדרה, שיסוי וגזענות. האמירה השגורה שאחרי השביעי באוקטובר לא ניתן לקיים שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות, היא מופרכת ושקרית. קווי הגבול הפוליטיים סורטטו על ידי קיצוניים שהפכו גם לנורמה פוליטית מקובלת בכלל המפלגות.
2: אז כן, כמובן שהדברים האלה עוררו סערה במערכת הפוליטית. אנחנו שמענו גינויים מצד ימין וגינויים מצד שמאל אפילו לדברים האלה של יואב סגלוביץ', אבל לא היו באמת עניינים שבאמת תמכו בטענות מכאן ומכאן. ובכל מקרה אנחנו עכשיו נכנסים לעוד שלב במערכת הפוליטית, מתי ובאמת אנחנו נראה את השיבוצים במפלגות כמו יש עתיד, כמו ישראל ביתנו, זה עוד שלב שאנחנו לוקחים איתנו בשבוע הקרוב.
0: תודה ישראל. החל מהלילה מחירי הדלק שוב עולים, הפעם ב-16 אגורות, והישראלים התמודדו עם שיא היסטורי באחד מהסממנים המובהקים של יוקר המחיה. כתבתנו יובל ברג, את מצטרפת אלינו אחרי שפגשת את מי שמנסים לתדלק לרגע לפני עליית המחירים. לילה טוב יובל.
4: לילה טוב מעיין. ממש עכשיו נכנסה לתוקף העלייה במחירי הדלק, שעלו ב-16 אגורות. המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי, יעמוד על 8 שקלים ו-25 אגורות. המחיר משתווה לשיא ההיסטורי שנרשם לאחרונה בדיוק לפני 14 שנה, בספטמבר 2012. מוקדם יותר שוחחנו עם תמיר, שהגיע הישר מהמשחק בבלומפילד הערב, לתדלק לפני עליית המחירים. ומבחינתו, מישהו חייב להתערב.
5: אנחנו מחזיקים שתי מכוניות כי אנחנו גרים ביישוב מרוחק. כל הדבר הזה בעצם מנפח באופן משמעותי מאוד כל ההוצאות שלנו בבית. זה כבר משהו שהוא אי אפשר להתייחס אליו כאיזושהי עלות שולית. אם זה ימשיך כאילו באסקלציה הזאת, אין פה מבוגר אחראי שיעצור את ההשתוללות.
4: בנוסף, הערב פורסם לראשונה בגלי צהל, שלמרות הבטחת שר האוצר להוריד את מס הבלו על הדלק, בניגוד לעמדת בכירים באוצר, המשרד טרם פנה בנושא ליועצת המשפטית לממשלה, עקב ביטוי ההבטחה ימים לפני הבחירות. ובכך המחירים בתוך 9 חודשים מינואר עלו ב1.04 שקל. לבעל רכב ממוצע מדובר בעלייה של 70 שקלים למחל. אמנם הערכות בשוק היו שנראה ירידות במחירי הדלק, אך הלילה חזרנו לבשורה שכבר הספקנו להתרגל אליה, והמחירים עלו שוב.
6: תודה יובל. ומחר בבוקר למעלה מ2.5 מיליון תלמידים יפקדו את בתי הספר. שר החינוך יואב קיש נשא דברים במסיבת עיתונאים מיוחדת לקראת פתיחת שנת הלימודים והתייחס למשבר צוותי ההוראה במשרד החינוך. כתבתנו מעיין ביבי, את היית שם. לילה טוב מעיין.
7: לילה טוב מעיין. שנת הלימודים תשפז תתחיל מחר כסדרה וישובו לבתי הספר 2,600,000 תלמידים. במשרד החינוך התקיימה ערב הערכת מצב, בשר החינוך קיש התייחס למשבר המורים במערכת החינוך.
8: אנחנו מדברים היום על סדר גודל של לא יותר מ-500 עובדי הוראה שחסרים. זה מספר שהמערכת באופן טבעי יודעת להתמודד איתו, ואנחנו מוצאים את הקושי בעיקר במחוזות מרכז ותל אביב. מחוז מרכז, לנקודת הזמן הנוכחית, חסרים כ-140 מורים. מחוז תל אביב, 248 מתוך כ-30,000 עובדי הוראה.
7: בשנה הקרובה גם ייכנס לתוקף איסור שימוש בטלפונים בחטיבות הביניים במהלך יום הלימודים. בתל אביב הוחלט להרחיב את האיסור גם לתיכונים. מחר יפתחו את שנת הלימודים בפעם האחרונה 143,000 תלמידי כיתה י' ב' וכ-180,000 תלמידים שעולים לכיתה א'.
6: תודה רבה מעיין. עד כאן יומן חצות. ערכת עומר בלייס, הפיק דרור צוקר, על הביצוע הטכני אייל הוברמן, בפיקוח הטכני אילן גביש, ותודה מיוחדת לשני רפאל. מיד בגלי צהל, ציפורי לילה עם בן פרג' ושחר אמנו. ממני מעיין מנחם ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: לילה טוב לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, ברוכים הבאים לעכשיו הזמן במזרחית, מהדורת יום שני במסגרת ציפורי לילה מוזיקליות כאן בגלי צהל. אנחנו באולפן ביפו, בן פרג' ושחר אמנו, שמחים מאוד להיות התוכנית הראשונה של חודש ספטמבר. בואכה בית הספר, בואכה מחר בבוקר תיפתח לשנת הלימודים, ואני בטוח שהלילה לא נתתם לילדים לישון יתר, איך אומרים?
1: לכו לישון כבר.
0: לכו לישון, מחר בית ספר, אז לכם יש את הזמן אולי להזין לנו ולשמוע אותנו, ומי שבדרכים ומי ש... קשה לו לישון כי מחר הילד שלו הולך לכיתה א', או פעם ראשונה הולך לגן עירוני ולא יהיה את החיבוק של הגננת הפרטית.
1: לא, זה לא הגננת הפרטית כמו ה...
0: מה? תגיד.
1: החיסכון האדיר בכסף פתאום.
0: אתה הולך לכיס.
1: ברור מה זה, אחרי שכאילו משלמים במשך שנים לגנים פרטיים, אלפי שקלים וזה, פתאום יש גן עירוני ואתה פתאום מבין כמה אתה עשיר וכמה כסף אתה חוסך. אנחנו כבר מזמן עברנו את זה, כן? אנחנו לא...
0: לגמרי.
1: לא שם.
0: אז עד השעה 2 אנחנו נהיה איתכם כאן ונגיד לכם שהלילה הכנו לכם, לא יודע למה, נחה עלינו רוח צעירה. החלטנו לחזור לילדי הפלא של המוזיקה הים תיכונית, לא רק כאן אלא גם ביוון, בטורקיה, בבלקן.
1: כל האלה שהיו, כמו ששריף היה אומר פעם, שהוא היה כאילו הולך להופעה ואז למחרת צריך לקום לבית ספר.
0: כן.
1: לכאורה קמו לבית ספר.
0: אז הם יהיו כאן, הם יהיו כאן איתנו עד השעה 2. הנה אחד שאתם זוכרים אותו, שבפעם הראשונה ישב לו על כיסא בר ליד בועז שרבי ושר את פמלה, הוא בהחלט היה ילד פלא, רון שובל, ונשאר איתנו עד היום. מפיקת האל קעטבי,
1: עידן עיני,
0: עידן עיני הטכנאי, שחר אמנו ובן שפרג', אנחנו כאן עד 2, כפי שאמרנו.

0: הוא היה אגדה.
1: כן.
0: הוא נשאר אגדה. ילד כאלה.
1: הוא היה שיר אחד על לפעמים ופמלה, וכאילו הרבה מהדברים מהלך הדרך פחות צלחו. כאילו כשהוא גדל כבר פחות התייחסו אליו כילד.
0: תלוי איך אתה לוקח את איך.
1: למרות שהוא נשאר ילד בהתנהגות עד היום.
0: זה גם, נכון. שטוטניק ואוהב ספר בדיחות והיה אצלנו פה. זה תלוי איך אתה לוקח את איך את מסובבת אותי. זה גם היה להיט גדול.
1: זה היה להיט גדול, אבל כאילו היה כאילו מעבר, אנחנו נדבר כאילו על עוד זמרים שהמעבר שלהם מהילדות לבגרות הוא היה מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, זה
0: גם בכל.
1: זה תהליך, כן, זה בכל. תהליך מאוד מאוד נכון. שונה וקשה להיות ילד פלא שכולם כאילו מסתכלים עליו וזה, ופתאום כשאתה גדל צריך לשיר חומרים אחרים ולהתחרות עם אנשים אחרים, זה כבר לא פשוט.
0: וגם נזכיר את אלה שהילד פלא נשאר איתם עד היום למרות גילם המופלג, והם לא הצליחו להיפרד לעולם מהטייטל הזה, גם הם יהיו איתנו בשעתיים האלה.
1: חנן ילד הפלא.
0: נכון, נכון, נכון, ויש עוד כמה וכמה. אבל הנה אחת,
1: גם זו שהיא כבר בת כמה צריכה להיות מושדה, 40 ו...
0: 40 פלוס, הייתה פה בביקור לא מזמן עם רינת בר.
1: נשמע אותה עוד מעט רק עם רינת בר, אבל כאילו תמיד לכולם זה אותה ילדה כזאת שהיא מזזת הראש בצורה כזאת או אחרת, ועם מיקי גבריאלו ועוד ועוד ועוד.
0: איזה מזל שהיא פגשה את מיקי גבריאלו.
1: איזה מזל שאבא שלה היה מנגן, נכון?
0: נכון, נכון.
1: אז טוב, התגלגלנו למושדה חזרה, לא חזרה כמו שציפינו, בוא נקרא לזה ככה.
0: תכף נשוחח גם עוד על מישהו שנחת כאן בארץ בימים האחרונים, ואנחנו משמיעים אותו פה אחת לכמה זמן, והוא יקבל פה במה גדולה מאוד, סוף סוף בחזרה. אבל עכשיו מושדה.
1: מושדה.
0: אתם על גלי צהל, ספשייל ילדי הפלא.

0: כן, בת הילד על המדרכה, וגברת מגלום. איפה הצלילים האלה, עזוב אותך בחייך, היום הכל בתכנותים.
1: אוף, אוף, אוף. וכשזה בא בשיר, אפילו בקטנה, אנחנו קופצים מהכיסא.
0: אבל זה בתכנותים. הכל זה תכנותים, אין לך כבר זה. זה הזמר בא, שר, הולך הביתה, שולחים לו את השיר.
1: הגדילה לעשות שימי תבורי השבוע, שהוציא שיר שכל כולו על הטכנולוגי.
0: טכנולוגי?
1: כל השיר על ה-AI ועל טכנולוגיה, שימי, שפו, איזה שיר.
0: תקשיב, זה... אנחנו כאילו... מסתכלים על תקופות של לפני 30, 40, 50 שנה, והיו שירים, ואתה שומע את השירים, אתה שומע, נפרדנו כך פתאום, זה כאילו, כאילו הקליטו אתמול, ואין לי אהבה של שימי. זה דברים שהם כאילו הוקלטו אולי בטכנולוגיה פחותה, אבל הזמר היה,
1: הצמר, הנשמה שלו הייתה. והצלילים, ואתה יודע מה, ואני גם אגיד הסלילים. לא רק הצלילים, נכון. גם הסלילים, כנראה עשו עבודה הרבה יותר טובה.
0: גם לא היה הרבה כסף, אז היה חייב לעשות את זה מדויק.
1: מדויק, בטח.
0: אחרת, אל תבוא יותר. בוא נכניס רגע את האנשים לתוך התקופה, 80, 90, מלא ילדים שרים, שוטפים את הארץ, כמובן מפיקים שמזהים ילדים, חלקם היו ממש לא טובים, היום הם לא ילדים, אז מותר להגיד להם. וגם כשערכנו את התוכנית וחיפשנו, אז מצאנו כל מיני זמרים, זמרות שהיו ילדים, בני 8 ו-9 ו-12, וזה נשמע לא טוב. ומצד שני, היו כאלה שמישהו בא, שם כסף, אם זה משפחתי, אם זה... לא המשפחה שלי, זה משפחתם. ואם זה מפיקים שהכירו את השנרים, והכירו את המוזיקה, ואמרו... על זה שווה לאמר, נגיד יהודה קייסר, שמתר את שריף, ומושדה, כמו שאמרנו, זה אבא שלה, שככה שם אותה בקדמת הבמה, ורינת בר, הלו היא רינה בזוב, מאשדוד, ילדה בת 12, שלוקחים אותה לתוך המעגל של דן שילון, ויושבת שם לדעתי עם איזה דובי כזה גדול, ויש לה דואט קורא הלב עם אבי ביטר, אבל היה לה אחרי, נראה לי ב-90 ומשהו, 90, סוף ה-90, אלבום שנקרא כבר לא ילדה, למרות שהייתה בת 15 לדעתי,
1: כן.
0: כאילו משהו כזה, ושם נולד השיר הזה.
1: שעד היום אולי התענה.
0: הוא חזר.
1: בעקבות הקמבק.
0: גם בגלל הקמבק, גם בגלל הטיקטוק, גם בגלל מאיה דדון, שהיא עוד ילדת פלא, שגם נשמע, שעשה לו חידוש. רינת שרה 5 דקות, פאיו פאיו, ו... עד אדון עשתה אותו 2 ומשהו, כי אנחנו לא יכולים לשמוע כבר שירים של 5 דקות, אבל הנה, רינת בר עם פאיו פאיו.
1: אנחנו כן נשמע 5 דקות.
0: 5 דקות. סימוס טופר.

0: רינת בר עם פאיו פאיו, ואם לא ראיתם הופעה של רינת בר בזמן האחרון, אז היא נראית אותו דבר. רק בגיל 40 וקצת, נראית אותו דבר, ומלא לעתים לאורך השנים, ולדעתי קצת בשנתיים האחרונות היא מקבלת יותר את המקום הנכון לה.
1: בוא נעשה רגע, היא הייתה אצלנו כאן, היא התארחה אצלנו כאן. מדובר בזמרת על, יש לה איכות ווקלית מעולה, ואני חושב שכל מה שהיה חסר לה זה באמת לדעת איפה המקום הנכון עבורה. עזוב, נשים רגע בצד רגע את עניין החומרים, היא מבצעת מדהים, וחיית במה. ואני חושב שגם צריך לומר, היציאות של החיבור לקהל, גם בתקופת המלחמה, דברים שקצת, אתה יודע, יצאו החוצה יותר, החזירו לנו את רינת בר, שהיא היום היא נכס למוזיקה, לא רק המוזיקה המזרחית, אלא בכלל הייתה חסרה לנו זמרת כזו.
0: אני חושב שגם הרשתות החזירו אותה בצורה יותר גדולה, ואתה רואה בהופעות, הייתי בשתי הופעות לדעתי, קהל צעיר מאוד שנחשף ושר את השירים, וזה הכי כיף לזמר, שפתאום גם כשהוא בגיל רינת 30 שנות קריירה, כן, אבל גם כשהוא בגיל כזה, שבא קהל צעיר ושר את השירים שלו מלפני 20-30 שנה, אתה מבין שיש המשכיות, אז אמר הבא...
1: אני חושב שהוא למעשה, כאילו, ילד הפלא העולמי.
0: כן, כשאתה אומר ילד הפלא העולמי,
1: העולמי.
0: חוסליטו הספרדי, שבאמת היה כוכב של סרטים.
1: וכמה חקיינים.
0: וחקיינים. והדבר היחיד שגמר לו את הקריירה, אפשר להגיד, לא? מותר להגיד.
1: מה? כן.
0: זה שהתחלף לו הכל.
1: נכון.
0: בגיל 18 התחלף לו הכל. פתאום, הסופרן הזה שהיה לו,
1: הלך כל הלך, הסופרן.
0: והלך היה הפלא של הילד.
1: לגמרי. אני זוכר שלפני עשור בערך, עשינו כאן תוכנית ראש השנה, והגיע לכאן צדוק סביר, שיודע לחכות אותו ככה, כן. על הוואן, כמו שצריך. והילד הזה כנראה, הוא השפיע על כל העולם, כאילו, כל אחד רצה להיות חוזליטו.
0: כן, אבל זה גם, אתה יודע...
1: וגם התקליטים היו בבתים של האנשים. חוזליטו זה היה שם דבר.
0: אז אם אתם רוצים להרגיש קצת מבוגרים, אז חוזליטו הוא כבר בן 83. אז הנה הוא שר את לקמפנרה, שזה...
1: זה במונו.
0: ממש מראה נהדר, שזוהר שר כאן. חוסל איתו בימים שעוד הוא היה הילד פלא.

0: עם כל כזה, איך לא התחלף הכל?
1: מה? בזבז את כל הכל בשיר הזה.
2: הלך הכל.
1: בכל הכל, בשיר הזה, הוא בזבז את כל הכל שהיה לו, אבל תשמע, זה באמת משהו ש... שזה כוכב ברמה עולמית, פה בישראל עוד אפשר לעשות, כך, כי אנחנו חלטור.
0: אבל אתה יודע, אנחנו נחזור עכשיו, אנחנו מדברים על תקופה של חזרה למדים וחזרה לבית הספר, ובכל בית ספר היה את החוזליטו הזה, אם הוא ישב במקלה, או אתה יודע איפה בעיקר רואים את זה? רואים את זה בעיקר במוזיקה החסידית. במוזיקה החסידית באים כל מיני נפתלי גולד כאלה, וכל מיני ילדי פלא כאלה, אפרופו החתונה של עומר אדם, אמנם הוא לא כזה צעיר, מוטי שטיינמץ, אבל בטוח שהוא גם היה איזשהו כוכב, עם גבעים וקולות מדהימים.
1: זה בשביל שלא ישמעו שירת נשים, אז שומעים ילדים...
0: שומעים את הילדים, הכל המדהים
1: הזה. כל המדהים הזה, אתה יודע שאני תזמר ב...
0: אחר כך, תן, מה רצית לתת עכשיו? נדבר, לא, על תקופתך כזמר אנחנו נשוחח.
1: גם קיבלתי את הכינוי חוסליטו.
0: לא, באמת.
1: באמת. לא ידעתי אם על החמור של פינוקי או זה, כאילו, אבל זה היה. אבל טוב, הנה הסלה, הסלה יוסוף, גם הרחתם אותה אז שעשיתם ספיישל...
0: ביום העצמאות, בדלת אל קרמל.
1: ותדע לך שזה לא הוגן.
0: מה, חצי מנה שוארמה לא קיבלת?
1: לא, אפילו לא, כן, אפילו לא תמונה של שוארמה, וכאילו זה בסדר, אתה מתאר לי את הצבעים ואת הטעמים וזה, ועוד הסלה.
0: עוד נשוב.
1: וכלום.
0: אבל מה שיפה שבאמת היא עושה קאמבק, והיא חוזרת לשיר, והיא הקליטה שירים חדשים עכשיו, אבל זה על העיד, גיל 15, משהו כזה.
1: כן.
0: היא מלכת הלבבות, היא חיפשה את הג'וקר.
1: ואם את רווקה, למה את מחכה?
0: איי, איי, איי, איי.
1: היו זמנים של שירים ש... כאלה.

0: טוב, צריך לתת פה את הקרדיט ליוסי גיספן על הדבר הזה, ויוסי גיספן אמר פעם שזאת הזמרת הכי טובה שהוא שמע, וגם עכשיו בימים אלה כתב לה עוד שיר, חיים שלי בלב, וגם לאיציק הלאה הוא כתב שיר חדש, ויוסי, תחזור, אני אמרתי את זה כבר בשבוע שעבר, אנחנו אומרים את זה בכל מקום.
1: אתה יודע, אבל אנחנו נגיד שיהיו כאן עוד זמרים מהעדה הדרוזית בהמשך, משום מה קיבלנו וחיבקנו לא מעט ילדי פלא דרוזים, שריף אחד מהם, אבל יהיו פה עוד כמה. עכשיו, כאילו אנחנו מדברים על באמת על תקופת בית הספר, ואני חושב שכל התוכניות ריאליטי האלה באמת, כשאתה מסתכל היום על, על, על, על ההנחתה של עומר אדם. עומר אדם הגיל בגיל כמעט 16 לכוכב נולד, ואנחנו לאורך כל השנים רואים את אלה שמגיעים, אתה יודע, עוד לא ממש בשלים לתוכניות האלה, ואם כבר מתחלף הכל, אתה יודע, אז זה באמת, יש איזושהי אלמות, או הקהל פחות כבר מתחבר. למשל, עומר אדם, אנחנו זוכרים איך הוא הגיע ואיך יצא האלבום הראשון שלו, ועד כמה הוא שמר על הקו הזה עד היום, פחות או יותר לסגנון, לעומק,
0: הוא השתנה בהגשה שלו, אין ספק. זה, אבל אתה רואה שהיום, גם ב-The Voice, למשל, אין הרבה זמרים טובים. זאת אומרת, יש פה איזושהי תחושה שכולם זמרים וכולם יכולים לשיר, כי יש הייפ כזה של מנטורים שמרימים ומרימים, ואז מרסקים את הבן אדם באיזושהי הדחה מאוד מאוד מוזרה. אבל זמר צריך לעשות דרך, גם עומר אדם עשה את הדרך הזאת, והוא עשה אותה כשמולו באמת היו ענקים, דודו אהרון בסיאו ומשה פרץ בסיאו, נכון. וקובי פרץ ואייל גולן, זאת אומרת, זה לא הייתה תחרות עכשיו של כאילו אין כלום. והיום מאוד מאוד קשה לשרוד. קל מאוד לפרוץ, כי יש רשתות, ואתה הופך להיות להיט, ויכול לעשות איזה רידינג כזה של 900 מקומות, או גריי, או כזה, ואז אתה חושב שאתה כוכב, ולא בא עם אנשים. מאוד מאוד קשה. ומה שצריך לעשות בדרך כלל זה, לא שאנחנו נותנים עצות, אל תיקחו את העצות שלנו, אנחנו
1: לא... לא, לא, לא, מסחרית, אוי ובוי.
0: מסחרית, אנחנו לא, עניינים, לא, לא, לא, זה, אנחנו אומרים את דעתנו, אבל אני חושב ש... חומרים טובים ושירים טובים ולראות מה הולך וקצת לשנות ולתת את המשהו האחר הזה, נווה לוי הזה שאנחנו כל כך אוהבים, סגנון אחר לגמרי מה שאנחנו שומעים מהדור הצעיר הזה, וזה בולט, וזה מה שעשה עומר אדם בהתחלה, הוא שר יותר כבד, טורקי, כולם שרו פופ ים תיכוני, והוא שר זה אחר כך, גם הוא הצטרף, אבל קודם כל הוא ביסס את עצמו על משהו. גם הזמר הבא בסך הכל בן 24, ססון שאולוב, אבל אם תלכו לטיק טוק או לרשתות, תראו את ססן שאולוב בגיל 10-11 עומד ברחוב, שר שירים בטורקית.
1: בכתבות פרופיל עליו, ואני זוכר בחדשות בסוף השבוע, הראו סרטונים שלו צולמו במצלמה.
0: כן.
1: אתה ראית איזה ילד פלא.
0: וססן שאולוב הזה, הוא מחתים ילדה שהוא פוגש בטיק טוק בשם שרה פרג'ון, הוא בן 24, והוא מחתים את הדור הבא.
1: בבקשה.
0: אבל הכי יפה שהוא עושה, זה לחדש את אמיר גל. עם כל הבנות סביבי.
1: אתה ראית את אמיר גל עומד בבוקרסט והמסך עם התמונות שלו רץ? לא ראית. יש איזו הזמנה להופעה של אמיר גל בבוקרסט, ומסך ענק באמצע בוקרסט רץ עם תמונות של אמיר גל. פשוט לא יאומן.

0: הצעה לכל המנקרים, יש כאלה שמתחילים איתנו את התוכנית, מגיע חצות, חצות 40, חצות 50, מרגישים שכבר קשה לסחוב, חברים וחברות, כל התוכניות שלנו נמצאות ביישומון גלי צהל וגם בספוטיפיי, תוכניות מלאות, ככה שאתם יכולים לעשות השלמות למי שככה מפחד לפספס. וילדי פלא זה באמת באמת סיפור, כי גם העניין הזה של הופעות, דיברנו על זה שילדים צעירים באמת, קצת יותר באמת קשה ככה לסגור הופעות, במות גדולות, בכל זאת יש מסגרות, יש עניינים, אבל אני חושב שבאמת מה שדיברנו שחר קודם על הנושא של שינוי הכל, ראינו את זה גם בבית ספר למוזיקה, אם אפרופו אנחנו מדברים על תוכניות ריאליטי של מוזיקה, אז גם בבית ספר למוזיקה שבאו הילדים האלה, חלק קטן מאוד מהם יצא המשך, אחת מהם תהיה איתנו גם בהמשך, אבל זה באמת תלוי עד כמה הכל נשמר ועד כמה הוא לא משתנה מאוד, בכדי שבאמת תמשיך להנות ולהאזין לאותו זמר שכבר התראה אוזן שלך,
1: כן, אבל זה,
0: איך שהוא התרגלה אליו.
1: זה גם הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על ילדים וכאלה ש... לא, מתאימים להם שירים לא נכונים. זאת אומרת, החשיבה היא מול מי מתחרים, מול מה מתחרים, מי האנשים שאני עכשיו הולך להתחרות איתם, וכאילו הרבה מהם הולכים למקומות לא נכונים, ואז אתה מקבל כאילו בעצם עצירה. אני לא מדבר רק על ילדים, גם זמרים צעירים שהרבה פעמים מגיעים לתחרויות כאלה, מרימים להם ואומרים להם איזה, אתה זוהר גוב הבא, ואתה כוכב הבא, ואתה זה זה, ובסוף...
0: קח את מישל כהן עם ברצלונה, כל המדינה התהפכה עם הביצוע הזה באותה תוכנית.
1: כן.
0: זוכר? ו...
1: אבל יש כאלה ש... מתחילים מגיש 13, בונים קריירה, הולכים לשורשים, חוזרים, רוק אנד רול, ודודו טסה נשאר, למה הוא נשאר? כי הוא ידע לנווט את עצמו נכון, מי שניווט אותו נכון, ממוזיקה שהייתה יותר כזאת, ספניולית, מזרחית, הנישאר.
0: דרך אגב, הרבה התחילו עם הספניולית, אולי גם בגלל חוזליטו.
1: יש, יש מצב.
0: שמענו את רון שובל בפתיחה, נשמע את זה, הרבה הלכו לצועני.
1: אז הנה, דודו טסה, מתוך אוהב את השירים עם סניוריטה.

0: איזה יופי זה. איזה יופי זה.
1: גיטרות והכל.
0: זה הייתי רוצה לשמוע עכשיו בקסטה.
1: כן?
0: כן, היה בא לי להכניס את דודו טסה בקסטה.
1: ראית אבל את המחירים שלה.
0: ראיתי.
1: של אדם בקסט.
0: חיים פעם אחת אמנו תקנה זו.
1: אני חיים פעם אחת.
0: קנית כבר, לא? הזמנת, לא?
1: מה זה?
0: דאבל קסט.
1: ראיתי זה בזר בבאר שבע, שהוא מוכר כל מיני כאלה, 50, 20 שקל, וזה אמרתי, הנסיעה עד באר שבע תעלה ל-200 שקל.
0: אבל אפשר, יש מלא חנויות אלקטרוניקה כאלה, שאתה יכול למצוא שם איזה טייפ של איווי ישן.
1: כן.
0: וזה יעשה את העבודה, לא בא לי כאילו לשמוע את זה בטייפ חדש, לעזוב אותי בחייך.
1: אתה יודע שיש לי איזה חבר, אמרתי לו, תקשיב, הקלטות חוזרות וזה, בוא נביא, יש כל הבתים וזה, אז הוא אמר, יש לי איזה חבר, יש לו קלטות וזה, אתה יודע אם הוא חזר? קלטת של דודו פישר.
0: בחייך.
1: תקשיב, זה
0: אכזבה, לא?
1: זה נדיר, בוא.
0: כן?
1: מלך הק... אני הולך לעשות מלך הקסטות ביידיש.
0: מה, עלובי החיים?
1: לא, מלך הקסטות ביידיש, ככה, אנחנו במקום זה, נמיד דודו פישר.
0: אמרתי לך שם בהתחלה, זה פעם
1: מייק בורשטיין,
0: נפתלי גולד זה הדבר.
1: נפתלי גולד? נפתלי גולד?
0: זה ילד פלא שהיה פעם, שנפלה לי בבית איזה קסטה שלו, שהייתי, שחרשתי עליה.
1: כן.
0: שנורא אהבתי. אבל תפתיע, רצית להפתיע אותי.
1: אבל זה הולך להיות...
0: מה?
1: אני אומר לך.
0: אני ראיתי את התגובה של עובדיה חממה,
1: כן.
0: השבוע, לביצוע של מוטי שטיינמץ, לאבא באנה בכוח. תקשיב, זה כל כך ריגש אותי. ובאמת, תשמע, בוא, זה לראות זמר כזה עם איכות ווקלית כזאת, מקבל חתן וחלה לקופה, בא להתחתן עוד פעם, אמנו.
1: בא לך להתחתן עוד פעם?
0: עם מוטי שטיינמץ.
1: באמת
0: יש...
1: אתה יודע, אנחנו רואים הרבה תוכניות מטורקיה וזמרים מטורקיה וילדים שצמחו ואיפה שלא תחפש טיפול על ילד שנפל, שהתחיל זמר שהתחיל כילד וצמח וקהל וכאלה וזה. אבל הנה סיפור על איברהים קוצ'וק.
0: איברהים קוצ'וק?
1: כן, שהוא ילד שבאמצע הופעה שאיברהים תטליסס פורץ לבמה.
0: וואלה.
1: בגיל 5. ואיברהים תטליסס מאמץ אותו, לא רק שהוא מאמץ אותו, הוא מביא אותו לתוכנית, וכולם משנים לו את השם לקוצ'וק איברהים, שזה איברהים הקטן. עכשיו...
0: בן כמה הוא היום?
1: הוא יותר מ-40.
0: כן, אבל זה קרה לפני 40 שנה.
1: כן, זה, אתה יודע, תטליסס כבר 20 ומשהו שנה לא מסוגל להופיע.
0: כן.
1: והילד הזה מאומץ, הוא מגיע לתוכנית ולטלוויזיה, ואני בדרך כלל שני קטעים. אחד, קטע שהוא שר... שיר של איברהים, כי היא מחייב, והוא שר אותו בלי מוזיקה, רק הקפלה.
0: וואו.
1: זה השיר שמי שיזהה אותו, דוסטלרים, שבהתחלה של אנה אלי, של אלי לוזון, לקחו חלק מהקטעים, זה מתוך כן. הזה. אחר כך תשמע אותו, אבל קודם כל, תשמע את...
0: את הקפלה,
1: כן, הבטחת. כן, קוצ'וק איברהים עושה את דוסטלרים.

גלי צהל השעה אחת, שלום רב באולפן אופק נויברגר עם מה שקורה עכשיו. מחיר הדלק עלה לפני שעה ב-16 אגורות ועומד כעת על 8 שקלים ו-25 אגורות לליטר. בכך הוא משתווה לשיא כל הזמנים במחיר הדלק. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסר כי למרות הבטחת שר האוצר סמוטריץ' להוביל לירידה במחירי הדלק באמצעות קיצוץ במס הבלו, במשרד האוצר עדיין לא הגישו בקשה ללשכת היועצת המשפטית לממשלה להוריד את המס. בממשל טראמפ שוקלים לפתוח בתוכנית תקיפות חדשה באיראן. בכיר אמריקני טוען בפני רשת החדשות אקסיוס שמטרת התוכנית היא לכסח את הדשא, לדבריו, כשהוא מתכוון לכך שארצות הברית רוצה להפחית את הסיכון מתקיפות איראניות על מכליות נפט וכוחות אמריקנים שעוברים במצר אורמוז וליישר את הדשא. נשיא ארצות הברית טראמפ שוב מאיים על טהרן ואומר, הם אומה כושלת, רוב המנהיגים שלהם נהרגו, הצבא שלהם נמחק, זה לא אומר שלא נקה בהם, נראה מה יהיה. כך טראמפ במסיבת עיתונאים שקיים בבית הלבן. עוד טען בהצהרתו, מצר אורמוז במצב נפלא, המון ספינות עברו אתמול, אנחנו מבצעים עבודה מצוינת בקשר לאיראן. כתבת חדשות החוץ, שירה אתר, מזכירה כי אמש איראן שיגרה 8 טילים בליסטיים לעבר בסיסים בירדן בתגובה לתקיפת ארצות הברית באי סמוך למצר אורמוז, ואלו היו חילופי האש הראשונים בין וושינגטון לטהרן מאז חודש יולי. כוחות צבא תימן הרסו משגר קטיושות שהיה שייך למיליציות האיראניות החותיות במערב תימן. כך דווח ברשת אל ערבייה לפי מקורות בצבא תימן. בתגובה, החותים שיגרו 2 טילים לעבר העיר מוקה שבתימן. מפלגת הדמוקרטים מגנה את תיאוריית הקונספירציה שידדה אשת ראש הממשלה שרה נתניהו בריאיון בערוץ 14 בו רמזה שיאיר גולן ידע על מתקפת 7 באוקטובר לפני שהחלה. ברשומה ברשת אקס נמסר מהמפלגה, העובדות לא השתנו, הפצת קונספירציות נגד האלוף יאיר גולן היא חציית קו אדום, כך הדמוקרטים. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.

0: לילה טוב לכם, מאזינות ומאזיני גלי צהל, ברוכים הבאים לשעה השנייה שלנו כאן בעכשיו הזמן במזרחית, במסגרת ציפורי לילה, כאן בן פרג' ושחר אמנו באולפן, ואנחנו ממשיכים כי יש לנו עוד מלא ילדי פלא שמחכים, שרוצים ככה להתנגן עכשיו.
1: שלא הלכו לבית ספר.
0: שלא הלכו לבית ספר.
1: לא הלכו, חלקם...
0: אבל שרו יפה. שרו יפה.
1: שרו יפה, המורה לזמרה זיהתה את הכישרון שלהם. אתה יודע, כשעושים כתבות אחר כך, זה תמיד המורה ריקי הייתה הראשונה לזהות את הפוטנציאל.
0: כן, אני זוכר נורא טוב את שיעורי הזמרה. למה הוציאו את זה? פעם היה במערכת שיעור מוזיקה.
1: כן.
0: עם המורה, לצי זה היה עם המורה עדינה. ואני לא...
1: זה הייתה סמדר סולטני.
0: ותמיד תקעו את זה גם במקלט ובמקומות הכי... חבר'ה, מוזיקה, זה החיים מוזיקה, תשקיעו בזה. גם אני שמתי לב שבאמת, אתה יודע, הדברים שהכי נשארים לנו, זה דווקא לא הספרות, המתמטיקה והגיאוגרפיה. תחשוב על זה, אני למדתי בבית ספר, היה לי שיעורים שהיו בכלכלת בית.
1: כלכלת בית.
0: כלכלת בית, היה שיעור כלכלת בית, אמנו. אתה מתאר לעצמה איזה דברים, שיעורים מקצועיים באיך להכין סלט, איך לחתוך דברים. וואלה, יש לי זיכרונות נפלאים מזה, למדתי מזה.
1: טוב, תקשיב, זיכרונות שלך? בשעה כזו. טוב, עידן הייני לצד הטכני, תהל כתבי, מפיקה אותנו בזה.
0: חיכיתי לו. סיפיתי לו.
1: זה מהמדש. גם ילד שאיברהים, אם כבר אנחנו מדברים, מופיע באיזה קונצרט כזה, באיזה תוכנית, ושר שיר של איברהים, ופתאום איברהים בא מהצד השני ואומר לו, אתה לא שר טוב, אתה יותר מדי מתאמץ, והוא מסביר לו איך לשיר.
0: הייתי מת.
1: כן?
0: אם הייתי מקבל מאיברהים, דבר כזה. אי אפשר לנגן את השיר הזה ולהגיד מוחמד דש, בלי להגיד, תזמור את מזרח ומערב של תום כהן ברקע. אני חושב שפה משתרבבת לה גם ספיר סבן על הדרך.
2: אולי.
0: אבל הנה, אנחנו כאן עד השעה 2, יישארו ערים.
1: בתקווה, בתקווה.
0: כי עוד כמה שעות אתם צריכים לקום לסנדוויצ'ים.
1: אוי, אוי, אוי.

0: וואו, וואו, וואו, מחיאות הכפיים לתזמורת מזרח ומערב, פספסנו, אמנו, פספסנו, שבוע שעבר, הם היו בערבסק, באקו, וראיתי משם קטעים נדירים.
1: מי ייסע לאקו?
0: אנחנו היינו צריכים לסע
1: לאקו. מה, לאקו, תגיד לי, אתה בסדר?
0: למה לא?
1: אקו זה עיר.
0: אתה רואה, אתה רואה, זה...
1: אני ייסע לאקו כשנפוליון יפרוש את אקו.
0: זה אני לא הצלחתי לשנות בך. ללכת, להסתובב בשוק של אקו, לפלט איזה דק טוב אצל אבדו, אחרי זה ללכת להיכנס, לשמוע מוזיקה טובה. היו שם נגנים נפלאים גם מהעיר עצמה, וגם התארחו כל מיני אומנים. אמנו, בכך, לא הכל זה תיאטרון, אמנו.
1: הכל בסוף מתנקז לאוכל. זה לא יאמן.
0: טוב, עכשיו אנחנו הגענו, אני לא אגיד, הדרוזי התורן. זה שריף זה כבר תקופה, זה פריצה בלתי רגילה שבאמת ברגע שהגיעה לכאן הבסבוסה היא הפכה את המדינה, ואחר כך שילוב של ערבית ועברית וחתונות וחפלות וירדן ולא ירדן.
1: ויהודה קיסר אחד שמגלה אותו ולוקח אותו ומוציא אותו בעצם מהכפר ונותן לו לשיר ויש את ה...
0: והיה איזה ברייק לא קטן באמצע.
1: והיה תאונת דרכים וכלב וסיפור מאוד מאוד...
0: אבל הוא עוד איתנו והוא באמת יוצר ומוציא שירים.
1: מייק שריף.
0: אבל אנחנו חזרנו לחתיכת נוסטלגיה, תן פליי.
1: אתה נתת, אבל היום כאילו ברצף של ה... המנונים, כאילו אם זה היה מווי מווי, עכשיו זה רגב עלמה עם מוגרם ילל.
0: תשמע.
1: איך זה לא היה שיר הבחירות של שלי יחימוביץ'?
0: תן לי את השיר הזה, תן לי
1: שיר. אנחנו צריכים ספיישל שירים שצריך להיות בקמפיין בחירות. תן לך, זה...
0: שבוע הבא.
1: לא, לקראת הבחירות.
0: יאללה.
1: ביי.

0: שריף, מייק שריף, עם מוגרם יעלל של רגב, הופך להיות שלי שלי, ואתה יודע, בזוג המלכותי של אודיה, שזה שיר שלא קיבל תעודה, גם מתחיל בדיוק ככה, כמו שלי שלי.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. אתה צודק. עכשיו נזכרתי. לא, נזכרתי, ואיך היא רוקדת על הבמה, ואיך היא שרה את זה.
0: טוב, אנחנו דיברנו על חיבורים של זמרות וזמרים וילדי פלא, וכאן אנחנו מקבלים חיבור שהוא בן דורי. זאת אומרת, רינת בר, שהיא בשנות ה-90 הגיעה, והגם בוחבוט שאנחנו ראינו אותה בבית ספר למוזיקה, ועכשיו היא עושה באמת מוזיקה מדהימה וטובה. אנחנו נשמע עוד מעט גם שיר חדש שלה, שבאמת תופס את האוזן ישר, אבל זה מדהים לראות שפתאום הקהל הזה שבא להופעות של רינת בר, מכיר גם את הגם בוחבוט, כי הם נחשפים.
1: זה שרינת נראית צעירה, אבל יש עדיין חיבור פה, חיבור בין דורי לחלוטין.
0: לחלוטין, 20 שנה בערך ביניהן, אני חושב. זה נקרא קשר מסוכן.
2: מה את אומרת, שנחזור רגע לחפלות?
3: וואי, איך התגעגעתי?
2: יאללה, בלגן.

0: רינת בר ואגם בוחבוט על במה אחת, היא גם מערכות אחת השנייה, ולפעמים שרית חדד, שרית חדד גם התחילה ב-16-17 כזה, ואנחנו הלכנו לכאלה ש...
1: יותר מוקדם.
0: תגיד, אם מצלצל הטלפון
1: כן.
0: באמצע שידור, מותר לענות?
1: או על שקט, מה?
0: לא, אבל מותר, הוא מצלצל, מה זה? בסופו של דבר הוא מצלצל.
1: אז מה זה מותר?
0: מותר לענות לטלפון באמצע
1: לא.
0: שידור? אתה בטוח?
1: כן.
0: לפי איזה חוק?
1: האמת, אני לא יודע.
0: מה?
1: מה הבאת עכשיו שאתה...
0: לא יודע, אני שואל אם מותר לענות לטלפון.
1: במהלך שידור?
0: כן.
1: לא עונה לטלפון.
2: חסן נמר.
0: איי, איי, איי, אבל מתקשרים.
3: הלו? נשדה מדברת. נשדה.
1: עם צלצול כזה אני הייתי עונה.
3: הלך קטן. אני מתגעגעת אליי.
0: וואו, וואו, זה נשמע, אבל... ממש.
3: השמש שלי.
0: ישן.
3: האור שלי.
4: מושדה, טעיתי. אמא, טוב לי בישראל. אני מאושרת עם אבא. אני מתחננת אלייך. תחזיקי מעמד ותשמרי על הבריאות שלך, אמא.

0: איזה קולות, איזה קולות, איזה ילדים.
1: איזה שנים זה היה שהילדים היו בוכים על המסך, מושדה יושבת.
0: דמעות.
1: ישיבה מזרחית, בוכה, בלי בצל.
0: מי יבכה היום? מה? איזה ילד יבכה וישיר היום? תחשוב על זה.
1: בצל היו שמים שם.
0: לא יודע. אתה מדבר על טכניקות, אני מדבר על אמת.
1: מה, טלפון חום כזה.
0: לא מייצרים שירים כאלה היום.
1: שש דקות גם שיר, זה לא קל, אבל אתה יודע שזה הפך להיות... ההתחלה של השיר הפכה להיות טרנד מאוד מאוד בולט ורחב אצל חיילות שמעלות רק את הקטע של הטלפון בהתחלה.
0: כן.
1: כאילו,
0: נכון.
1: כאילו הן מתקשרות לאימא.
0: כן.
1: אבל מושדה הייתה כוכבת באמת באמת גדולה, ואנחנו מזמינים אתכם גם לעמוד הפייסבוק שלנו, אם בא לכם קצת לכתוב איזה שירים אתם שמעתם כילדים ואיזה שירים בעצם נחשפתם שהם שירי ילדים. וזה היה, היה הרבה.
0: היו המון.
1: היו המון.
0: ועוד מעט אנחנו גם נזכר בכוכב ילדים ענק, שלאו דווקא שם את האצבע על, על המוזיקה המזרחית, אבל הוא היה כמעט בכל בית התקליט שלו. אבל אתה לוקח אותנו עכשיו ליוון.
1: כן, ביוון ובהרבה מקומות עדיין יש את היוון Got Talent, כאילו הרבה תוכניות ילדים, ואפשר לראות גם ב... בארצות ערב, שעדיין יש ילדים שבאים ושרים פריד ואום קולטום.
0: ערבה אידול
1: וזה, ושהיה זוכה גם לדעתי מהשכנים פה, נכון? אם אני לא טועה, אחד מהשכנים שזכה. אבל ביוון משתגעים מהזמר הבא, שקוראים לו, שים לב, שם קצר, קונסטנטינוס טאסמדוס.
0: שם של כדור נגד כאבים.
1: כן, היה לי כזה פעם ברגל, והוא ילד שזוכה בשנת ה-22, בגיל 14, בתחרות, והוא הופך להיות להיט מהסיבה הפשוטה שהוא שר כמו זקן.
0: בחייך.
1: כן, הוא שר ומשתמש גם בכלים, אתה יודע, קלרינט וכאלה, שלא מאפיינים זמרים צעירים, זמרים יותר ותיקים, ואנחנו יכולים פתאום לגלות ולשמוע... את הדבר הזה, עכשיו הוא בן 18, 19, צריך להיות.
0: לא נבקש ממך להגיד שוב את שמו, אבל אפשר לנגן.

0: כמה זה יפה, וכמה יפה שהבאת את זה, אמנו. אתם על גלי צהל, אנחנו בן פרש ושחר אמנו, עכשיו הזמן במזרחית. עכשיו אנחנו הולכים לרמזנו, אבל אני חושב שאין בית בישראל שהתקליט של בשנות, סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, לא היה נמצא בתקליטייה, וזה הילד עם הפוני, הילד עם הפוני החלק, נועם קניאל.
1: וואה.
0: שפשוט

0: שהתקליט של בשנות סוף שנות ה-70 תחילת שנות ה-80 לא היה נמצא בתקליטייה, וזה הילד עם הפוני, הילד עם הפוני החלק, נועם קניאל, שפשוט חוץ מבוי גלי, בוי גלילי, ריטט פה לבבות.
1: היה גם אמא שלי, לא?
0: גם אמא שלי. אבל אנחנו הולכים עכשיו להשמיע משהו שהוא קצת יותר מאוחר שלו, אבל הבחור גדל ופנה אפילו לקריירה בינלאומית. יש שירים שלו בצרפתית, בספרדית, אבל בהחלט עשה קריירה, זה נעצר באיזשהו שלב, אבל הנה, נועם קניאל.

0: טוב, נסתיימה לתימניאדה 40 בטבריה.
1: הייתה תימניאדה?
0: הייתה תימניאדה, ראיתי אפילו כמה חתיכות משם, קצת יואב יצחק, קצת שיר לוי, ואני רוצה קצת להתמקד יחד איתך בעניין הזה של...
1: יש עוד יאדה גם, אתה יודע, בינואר.
0: יש הכל, יש עיר
1: הקיאדה,
0: רק פולניאדה אין.
1: פולניאדה אין? למה?
0: זה לא הולך, זה לא...
1: אבל אמרתי לך, בשעה הראשונה, צריכים לעשות ככה, מלך הקסטות, אבל פולנית, ביידיש כזה.
0: זה ילך, בגלל שכבר יש לך קסטה של דודו פישר, אתה אומר את זה?
1: טור בבתי אבות, זה שוס.
0: זה עבוד. אני רוצה אבל לחזור איתך קצת, שלושה חודשים עוד מעט אישי לא איתנו, כבר יותר, ונתי מופיע ושיר מופיע, ואני חייב להגיד לך, כשאני רואה את הקטעים שלהם, כשהם שרים את השירים של אישי ומה שקורה לקהל, ונתי גם הוציא שבוע שעבר שיר חדש לזכרו של אישי, למרות מערכת יחסים מאוד מאוד מאוד מורכבת, שהייתה גם לנתי וגם לשיר, אתה מרגיש באיזשהו מקום שהם, לא יודע איך להגדיר את זה, כאילו זה יוצא מהם משהו עכשיו של סוג של...

0: של, לא יודע אם לקרוא לזה פיוס אחרי, כן?
1: כן.
0: אבל איזשהו משהו שבאמת, לא יודע, זה מרגיש מחויבות לעמוד ולשיר את השירים האלה. אפילו בהופעה של נתי ראיתי את האימא שלי שיושבת בשורה הראשונה, וזה היה מאוד מאוד מאוד מרגש. תמשיכו לשיר את השירים שלו, לא רק אתם, זה, אני חושב שזה מחייב.
1: אני חושב
0: מחייב.
1: שלאט לאט מגלים עוד ועוד שירים של אישי, ועוד זמרים שחידשו, ראינו רובי לוי שעשה את אושר, ועוד הרבה דברים יפים, וזה דור שאני כאילו אמרתי אז, שזה כאילו פעם ראשונה אולי שאנחנו נופלים בקטע של איזושהי אגדה, שבעצם הולכת. באמת אגדה, זאת אומרת, זה לא עכשיו...
0: כן, זה לא רק הקטע הווקלי, זה באמת השירים שהיו לו, השירים שהתנגנו כאן, אתה יודע, ההצלחה המסחררת הזאת שבאה גם אחרי שהוא עשה את הקאמבק המטורף, היכולת שלו באמת הייתה פנומנלית לדעת לבחור מה כן ומה לא, וזה באמת באמת הבנו את זה שחר גם כשאנחנו ישבנו איתו שזה באמת תלוי בו. הוא אמר את זה גם כשמגיע אליי שיר טוב ושולחים לי עשרות ביום,
1: כן.
0: אם יגיע שיר טוב אני עולה על, על האוטו ונוסע ישר ליעקב למאי.
1: אני חושב שזה בדיוק העניין, כאילו היום כבר לא מוצאים כאלה, ויש הרבה פעמים ש שכאילו אתה מסתכל, כמו שאתה אמרת, שהיינו פוגשים את אישי, והוא היה אומר, תקשיב, הוא שלח לי שיר, והוא שלח לי שיר, וזה שלח לי שיר, ו... מקווה שיום אחד מישהו כן יקליט את השירים האלה, אולי זה יהיה שיר, לך תדע.
0: אז הנה שיר לוי שהוא בעצמו, לא יודע אם קורא לו, הוא כבר לא ילד, אבל הוא בהחלט בפריצה שלו היה סוג של ילד פלא.

0: שיר לוי, אתם על גלי צהל, ציפור הלילה עכשיו זו מזרחית, אנחנו בספשייל כזה של ילדי פלא,
1: שמון.
0: שצמחו לאורך השנים.
1: אני גם הייתי ילד פלא.
0: אתה גם היית ילד פלא?
1: בערך, הייתי ילד פלא.
0: היית תקליטן, לא? מה
1: הייתי די-ג'יי, ואחרי שהייתי די-ג'יי הייתי חבר בחבורת זמר. הפריצה היא עדיין לא קרתה, אבל...
0: מה זאת אומרת לא קרתה?
1: לא קרתה, הפריצה הגדולה כאילו.
0: כזמר?
1: בטח.
0: היו תוכניות?
1: תמיד יש, מה זאת אומרת? יש הרבה שפרצו מאוחר, מה זאת אומרת?
0: לא לבתים, פרצו כאילו מוזיקלית, אתה מתכוון, אני זה, ברור שיש הרבה שפורצים מאוחר, כאילו עכשיו ברגע זה מישהו פורץ לאנשהו.
1: אמנם היום היא לא יום חמישי, היום כבר אנחנו בבוקר יום שלישי, וכולם ילכו לבית הספר מחר בבוקר ולגנים ולחטיבות ולתיכונים, אבל יש שיר אחד שבאמת תפס אותי בימים האחרונים, שיר של...
0: רגע, למה אתה בורח? רצית להיות זמר כאילו...
1: למה לא? מה? כל פעם שאני רואה מיקרופון אני רוצה לשיר, אני נורא אוהב את זה. מקבל דווקא פידבקים מאוד מאוד טובים. אני מחפש את מי שבאמת ייתן את הבעיטה קדימה, אתה יודע.
0: כן?
1: בטח.
0: אתה רוצה שאני נהל אותך?
1: בבקשה?
0: אתה רוצה שאני נהל אותך? מה אתה צוחק?
1: מכל מנהלה השכלתי.
0: בלי אחוזים.
1: תן לי לשמוע גם בוחבוט, עזוב אותך.
0: טוב, אז נגיד שכאילו במהלך ה... הכנות, פתאום צץ לך גם אגם בוחבוט, שזה שיר פלייליסט גלגלץ, וזה שיר יפה מתוך
1: שיר
0: אלבום החדש.
1: שיר פלייליסט גלגלץ בצדק, וחוץ 22. מזה, ובאמת זמרת, נו, כשמדברים על מנהלים, אפרופו אתה המנהל,
0: כן.
1: ניהול נכון, בחירות נכונות, וחזרה, אני חייב לומר, לאגם בוחבוט.
0: כן.

0: אגם בוחבוט חדש.
1: חמישי.
0: חמישי.
1: ויש לה אלבום 21 ועכשיו אלבום 22. אז תבחרו איזה אלבום, יש פה איזה דיון באולפן, מה טוב יותר, מה זה, תאזינו לשניהם ותחליטו. תגיד, אתה יודע שזאת הייתה השנה של מישל? נכון, האירוויזיון, נראה איזה רחוק נראה האירוויזיון, כולה זה היה במאי.
0: כן, נכון.
1: כל דבר נראה רחוק, המונדיאל רחוק, מסי כבר פרש.
0: כל הברקים האלה שהיו לנו וישבנו בממד וזה, והיינו הרבה בחדשות, לא יודע, זה עשה משהו לשנה הזאת.
1: אתה כאילו אחרי יומיים, אחרי הגמר של המונדיאל, אמרת, וואי, איזה גמר היה שבוע שעבר. וזה היה רק יומיים עברו.
0: זה נכון, זה נכון
1: מאוד. את מישל, ילד הפלא, אתה מכיר?
0: אני מכיר את מישל כהן.
1: מי זה?
0: מישל שהיה
1: לא,
0: עוד לפני.
1: נכון, מישל ששר ברצלונה וזה, וגדל, הוא ילד טוב, הוא גם שר שירים מצוינים בזמן האחרון, אבל פשוט משהו קורה לפעמים כשילדים חוזרים, הם לא מחכים להם, כאילו זה להרבה זמרים קורה.
0: משהו חזר?
1: לא.
0: הבאת מישהו עבר?
1: היה עוד מישל.
0: היה עוד זמר מישל.
1: האם הילדים יודעים שיש דוד מישל בעולם? אתה זוכר בספר אנשים שהוא שאל אותו?
0: כן, אבל היה עוד זמר מישל כהן עם, עם, עם, עם מולט.
1: לא, זה מישל כהן אחר.
0: זה אחר?
1: כן.
0: אז אתה עוד מישל?
1: עוד מישל.
0: יאללה, בוא נשמע.
1: ומישל, שר, אני לא מסתלבט, אני עלייך מת. לא יודעים מי זה.
0: הוא היה ילד פלא אבל?
1: ילד.
0: ככה קוראים לו גם במחשב.
1: כן, מישל הילד.
0: מישל הילד.
1: אז מישל הילד, או מי שמכיר את מישל הילד שכרגע מנוגן.
0: שיכתוב לנו.
1: דברו איתנו, כי וואלה.
0: אולי שווה קאמבק.
1: איזה דבר זה.

0: יאסושיקו חייק.
1: יאסושיקו חייק, יאסו שחר אמנו, איזה שליפה.
2: אז אולי נשאל את שיקו, איפה נהלה מישהו.
1: וואלה שיקו, אם אתה שומע את השידור. יו, איזה גאון, גאון. זה, נגיעות של שיקו, תן ווליום. איזה יופי.

0: להכניס אותו.
1: טוב, בוא נעבור מילד אחד לילד שהוא עד היום.
0: לא, הוא ילד נצחי, אמנו.
1: כן?
0: הוא ילד נצחי, למרות שאיבד את שערו.
1: אה.
0: כי ראינו ש... למשל, אם אתה רואה את העטיפה של השיר הזה בקסטה, ואתה רואה איזה שיער היה לחנן ילד הפלא.
1: כן.
0: אבל חנן המשיך עם השם הזה לאורך השנים.
1: כולם נראו ילדי אלי אוחנה כזה.
0: כן, עם המולט, עם הפוני קדימה. ילדים על אמת.
1: אז הנה, חנן עושה הוליה, ואנחנו עוד מעט סוגרים, אבל יש לנו עוד שיר אחד אחר כך.

0: עצוב לי.
1: למה?
0: עצוב לי, עצוב לי. קודם כל נהניתי מאוד. באמת לחזור למוזיקה הזאת, לחזור לילדי הפלא האלה, אתה יודע, חלקם זה באמת הייתה הפריצה שלהם, וזה תמיד, אתה יודע, אנחנו ניגענו עכשיו את חנן, כל כך הרבה דברים הוא עשה אחר כך, וכל כך הרבה מועדונים, ודברים יותר כבדים, ופחות כבדים.
1: אבל תראה, מצד שני גם, כאילו זה שהם פרצו כילדים, גם הגביל אותם במהלך הדרך.
0: בטח. הניתוק, לעשות את הניתוק, זה כמו כל אומן ש... הופיע לילדים ורוצה פתאום, אתה יודע, לצאת החוצה.
1: ואנחנו, כן?
0: לא, טוב שיש את ההקלטות האלה, מה נגיד?
1: טוב, אני אומר שאנחנו סוגרים את התוכנית הזאת. נגיד תודה לטייל קעטבי שהפיקה, עידן עיני על הצד הטכני.
0: תודה לכם.
1: ונגיד לכל המורות והמורים, שאם אתם רואים ילד עם כישרון, תנו לו לטפח אותו. ולא לא חשוב עכשיו הציונים או בגרות, לא כולם צריכים לעשות בגרות, סליחה שאני פה שובר לאנשים את הזה.
0: לא, לא, זה הכי נכון שיש, חבקו אותם, תאהבו אותם, תהיו בשבילהם מורים לחיים. תודה רבה ובהצלחה לכל תלמידי ישראל.
1: יאללה בן, בהצלחה לילדים במערכת החינוך המפוארת.
0: גם לך.
1: לילה טוב.
0: גם לך.

0: יוצאים מהבית להגן על הבית.
1: אמיתי כהן, לוחם במסייעת 5035, ובעל עסק משפחתי לסדנאות שוקולד.
2: להיות מילואימניק, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק של תיירות ברמת הגולן, זה עוד יותר מאתגר. ולהיות מילואימניק ביולי-אוגוסט, בעל עסק עם 5 ילדים, זה בכלל פצצה. מה שמחזיק אותי זה העורף. יש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי ומגינים ברמת הגולן על המשפחה שלי. כשאני מגיע ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, אז אני יודע שזה לא היה מובן מלא בדבר הזה. יש אנשים שגם הקריבו, בין אם זה את הזמן שלהם או גם את החיים שלהם, תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים, זה מאוד מאוד חשוב.
0: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. מיד אחרי החדשות,

0: צהל לשעה 2. שלום רב, באולפן אופק נויברגר עם מה שקורה עכשיו. מחיר הדלק עלה לפני כשעה ב-16 אגורות ועומד כעת על 8 שקלים ו-25 אגורות לליטר. בכך הוא משתווה לשיא כל הזמנים במחיר הדלק בארץ. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסר כי למרות הבטחת שר האוצר סמוטריץ' להוביל לירידה במחירי הדלק באמצעות קיצוץ במס הבלו, במשרד האוצר עדיין לא הגישו בקשה ללשכת היועצת המשפטית לממשלה להוריד את המס. כוחות צבא תימן הרסו משגר קטיושות שהיה שייך למיליציות האיראניות החותיות במערב תימן. כך דווח ברשת אל ערבייה לפי מקורות בצבא תימן. בתגובה, החותים שיגרו שני טילים לעבר העיר מוקה שבמדינה. מזכיר צבא ארצות הברית דן דריסקול התפטר מתפקידו. בעיתור הוול סטריט ג'ורנל הוסיפו כי התפטרותו הוגשה אחרי חודשים של מתיחות עם שר ההגנה של ארצות הברית, פיט הגסף. בממשל טראמפ שוקלים לפתוח בתוכנית תקיפות חדשה באיראן. בכיר אמריקני טוען בפני רשת החדשות אקסיוס שמטרת התוכנית היא לכסח את הדשא לדבריו, כשהוא מתכוון לכך שארצות הברית רוצה להפחית את הסיכון מתקיפות איראניות על מחליות נפט וכוחות אמריקניים שעוברים במצר הורמוז וליישר את הדשא. רשות השידור הממלכתית באיראן מדווחת כי בתקיפות איראן אתמול פגעו הטילים הבליסטיים ששיגרה בשישה בסיסים אמריקנים בירדן. לטענתם, הבסיסים חשובים ואסטרטגיים עבור צבא ארצות הברית. הטילים שוגרו בתגובה לתקיפת ארצות הברית באיל עראק שלחופי איראן אתמול. טראמפ הרוויח 15.5 מיליון דולר מהחזקותיו במניות דלק ונפט במהלך המלחמה באיראן. כך לפי דיווח ברשת החדשות CNBC, בו הוסיפו כי בבית הלבן מסרו כי לא לטראמפ ולא למשפחתו יש שליטה בהשקעות הכספים. באנגליה מגבירים את לחץ העיצומים על רוסיה וקוראים לבנות בריתה להצטרף למהלך כדי לעצור את המלחמה עם אוקראינה. מעתה, הכנס על מערכות פיננסיות חשאיות התומכות בכלכלת המלחמה של רוסיה יעמוד על 100%. הסוכנות הלאומית לפשיעה בבריטניה פרסמו התראה נגד רשת התשלומים A7 הנתמכת על ידי הקרמלין, שלטענת ממשל בריטניה שימשה לניתוב כספים, מימון רכש, ניצול מערכות בנקאיות זרות כדי להתחמק מההגבלות. בהודעת הממשל הבריטי הוסיפו כי רשת העברת הכספים A7 גם מקושרת למיליציות איראניות. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

פול טרנק ונינט עם נגנב ממך. לילה טוב לכם, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו פותחים 4 שעות של מוזיקה ישראלית יפה, שאחה לי אל תיזיטה אנגדאיו, יואב בצללי הטכנאי באולפן, אני טליה קאפ. השיר הבא הוא גרסת כיסוי של ריטה לשיר של דודו טסה, שנשמע ממש אחריה עם שיר אחר שלו, אבל קודם ריטה, עלית לי בזיכרון.

אלמה זוהר עם אגוטרי, היא מתארת מעין מצב של תנועה מתמדת והרפתקאות לצד כל מיני קשיים. ובקיץ, בלילות קשים, יש איזה משהו ששולח אותנו לחפש קצת נחמה מול הים, ולזכור שבסוף תמיד יש איזה גל או כוכב שהוא רק שלנו. אז נכון, החופש הגדול כבר נגמר, וממש היום חוזרים לבתי הספר, אבל הים לנצח יישאר שם. להשבת, חתיכת שמיים.

0: הזה בדוק הם הבינו.
1: יאנג בוטה עם שוקי לעדן. השעה היא 2:36. אתם על הלילה הישראלי בגלי צהל. ומשוקי ועדן נעבור רק אליה. עדן בן זקן על געגוע עמוק לבן זוג שנמצא רחוק ממנה. בא לי לחבק אותך.
2: נכון,

נוסע, אליעד נחום עם סיפור אהבה מטלטל ומסובך, על מערכת יחסים מלאה קשיים, ולמרות זאת הוא מאוהב לחלוטין. השיר יצא כחלק מהאלבום שלו אור, שיצא בדיוק היום, לפני עשור. אבל עכשיו נמשיך דווקא עם שיר חדש, שיצא לפני קצת יותר מחודש. שי המבר במילים ולחן שכתבה בעצמה, הכל הוא כלום בבת אחת.

גיא מזיג, אם רק תדברי. בין אם אתם בבסיס, בשמירה, או על הכביש בנהיגה, או פשוט ערים איתנו, תודה לכם. הגענו לסוף השעה הראשונה שלנו יחד, אבל רגע לפני שנעבור לחדשות, נשמע את נורית גלרון עם שיר שלה היה מיועד במקור, בכלל לאלבום של גידי גוב. עד שעבר לגלרון כי הוא פחות התחבר אליו. נגיעה אחת רכה. חדשות, וממשיכים עם עוד 3 שעות של מוזיקה.

0: רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: רב סרן שין, מפקד מגמת רחפנים בביסלח, ואתה אולי רוצה להציג את מי שאיתנו על הקו?
2: את אשתי היקרה.
1: בבקשה, רב סרן יוד.
2: הייתי מפה בגדוד שקד, אז החלטתי לעשות מסע לזכר. עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה, ולפני המסע התקובתי, אז החלטתי לדבר על עמית, ואני לא נוהג לעשות סרטונים ולעלות לרשת, אבל הרגשתי צורך עמוק לשתף את ההורים שלו. העלינו את הסרטון לפייסבוק. להסתבר שאשתי היקרה, אני והיינו חברים בפייסבוק.
3: באותו יום כבר יצאנו לדייט, ומשם הכל היסטוריה.
2: וזה מאתגר, וזה לא פשוט, אבל אנחנו עושים את זה באמת בשביל עם ישראל, ואני חושב ששני התפקידים האלו באמת מאוד מספקים.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: מיד אחרי החדשות, לילה.

0: גלי צהל השעה 3. שלום רב באולפן אופק נויברגר עם מה שקורה עכשיו. ספינת נפט שעוברת כעת במצר אורמוז נפגעה בשלושה מוקדים שונים. כך לפי דיווח שהתקבל הלילה בסוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה. זהות הפוגע לא ידועה. עוד נמסר כי הספינה נמצאת 17 מיילים ימיים מזרחית לאומן. מוקדם יותר, רשות השידור הממלכתית באיראן דיווחה כי בתקיפות איראן אתמול פגעו הטילים הבליסטיים ששיגרה בשישה בסיסים אמריקניים בירדן. לטענתם הבסיסים חשובים ואסטרטגיים עבור צבא ארצות הברית. הטילים שוגרו בתגובה לתקיפת ארצות הברית אתמול באי לרק שלחופי איראן. מזכיר צבא ארצות הברית דן דריסקול התפטר מתפקידו. בעיתון הוול סטריט ג'ורנל מוסיפים כי התפטרותו הוגשה אחרי חודשים של מתיחות עם שר ההגנה של ארצות הברית, פיט הגסת. מחלקת המדינה של ארצות הברית אישרה הלילה מכירת מסוקים בשווי 800 מיליון דולר לעיראק. במקביל, במשרד ההגנה של ארצות הברית חתמו על הסכם רכש לשבע שנים עם חברות נשק אמריקניות לשילוש מלאי טילי הפטריוט המיירטים וריבוע מלאי טילי הירות מסוג ת'אד. שר האוצר של ארצות הברית הבהיר היום לשר האוצר של רוסיה כי לא מתוכננת הקלה בעיצומי ארצות הברית על רוסיה עד שהיא תסיים את המלחמה עם אוקראינה. השניים נפגשו בוועידת המנהיגים מקבוצת מדינות ה-G20. בתוך כך באנגליה מגבירים את לחץ העיצומים על רוסיה וקוראים לבנות בריתה להצטרף למהלך כדי לעצור את המלחמה באוקראינה. מעתה, הכנס על מערכות פיננסיים חשאיות התומכות בכלכלת המלחמה של רוסיה יעמוד על 100% מסך ההפרה של העיצומים. הסוכנות הלאומית לפשיעה בבריטניה פרסמה התראה נגד רשת התשלומים A7 הנתמכת על ידי הקרמלין, שלטענת ממשל בריטניה שימשה לניתוב כספים, מימון רכש וניצול מערכות בנקאיות זרות כדי להתחמק מהגבלות. בהודעת הממשל הבריטי ציינו כי רשת העברת הכספים A7 גם מקושרת למיליציות האיראניות. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.